0: شیخ مفید دوستان میتونن به این مشاوره علی با عمر نگاهی بیاندازن. ابن عصم کوفی به همین نقل هم اشاره میکنه. داستان زمانی است که بعد از نبرد جسر یا نبرد پل که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در جنگ با بهمن جازویه کشته میشه و سپاه اسلام شکست میخوره، خب این خبر رو به عمر میدن و منتظر هستن که نیروهای جدید ارسال بشه. امیرالمومنین علیه السلام نیز بر این رأی موافقت نمود و گفت صلاح در این است که امیرالمؤمنین در مدینه باشد تا اطراف مملکت مسلمانان نگران باشند. سعد بن وقاص را بخوان و وی را برای یاری اهل اسلام در این کار نامزد فرما. یعنی تعیین فرمانده جنگ ایران، یعنی سعد بن ابی وقاص رو هم ابن عصم کوفی در الفتوح با مشورت علی میدونه. اما سعد بن ابی وقاصی که از او به عنوان فاتح ایران نام برده میشه. ادامه میده. امیرالمومنین عمر رأی امیرالمومنین علی بن ابی طالب موافق آمد و تصمیم گرفت که سعد رو بفرسته در صفحه 100. پس میبینید که نقش علی در دوران عمر مشاوره هست، تعیین فرمانده جنگ هم هست و سعی میکنه کاملا در کنار عمر رایزنی بکنه. شما هیچ گونه مخالفتی از جنگ میان مسلمانان و ایرانیان از نظر علی نه تنها نمیبینید، بلکه او سعی میکنه در اتاق فرماندهی آن رهبر جامعه اسلامی رو هم مورد مشاوره قرار بده. طبری هم همین نقل رو آورده در جلد 5. ببینیم ایشان چه میگه در مورد جنگ نهاوند. آنگاه علی بن ابی طالب برخاست و گفت ای امیر مؤمنان، جماعت، منظورش صحابی بودن که عمر با اونها صحبت کرد، رأی صواب آوردند و مکتوبی را که به تو رسیده فهمیدند. ظفر و شکست این کار به بیشی و کمی نیست. مهم نیست که میگه تعدادمون چقدره، ایرانی ها چقدرن. این دین خداست که عیان کرده و سپاه اوست که به وسیله فرشتگان قوتشان داده و تایید کرده تا به دینجا رسیده. خداوند به ما وعده داده و وعده خیش را وفا می کند و سپاه خیش را یاری می کند. وضع تو نسبت به مسلمانان چون رشته مهره هاست که آن را فراهم دارد و نگه دارد و اگر پاره شود مهره ها پراکنده شود و برود و هرگز به تمامی فراهم نیاید. اکنون عربان اگرچه کمند اما به وسیله اسلام بسیارند و نیرومند. بمان و به مردم کوفه که بزرگان و سران عربند و از جمع بیشتر و تواناتر و کوشاتر از اینان باک نداشته اند بنویس که 2/3 آنها سوی پارسیان روند و یک ببین استراتژی جنگ رو هم داره به عمر میگه و 1/3 بمانند و به مردم بصره بنویس که جمعی از سپاه آنجا را به کمک مردم کوفه فرستند. در صفحه 1943. من نمیدونم دیگه از این مشارکت بیشتر در جنگ با ایرانیان از سوی علی رو دیگه نمیشه متصور شد. اینکه خود علی در جنگ نبوده، خب خود عمر هم نبوده، طلحه و زبیر هم نبودن، عبدالرحمن ابن عوف هم نبود. اینها شورای فرماندهی جنگ مسلمانان بودن. همان گونه که ما به اشتباه تمام فتوحات ایران رو ساخته و پرداخته فرمان عمر میدانیم، اینجا باید ببینیم که نقش علی ابن ابی طالب در این داستان چقدر واضحه. مشاوره، تعیین فرمانده، استراتژی جنگ و انواع و اقسام این کارها. ابن عصم نقل خیلی جالب تری رو با شرح مفصلی آورده. اینا رو میخوانم به دلیل اهمیتش، چون اینها برای ما قبلا خوانده نشده و منابعش هم بعضا ناشناخته است. مثلا فتوح ابن عصم رو خیلی کم خواندیم. اکثرا نقد هایی که خیلی ها میآورند از طبری و جاهای دیگه است، ولی من سعی میکنم از منابع شیعی بیشتر ذکر بکنم که دوستان مسلمان نقطه سنج ما حداقل به این کتاب ها هم که جزء منابع بسیار قدرتمندی است هم مراجعه بکنم. خب ببینیم در مورد جنگ نهاوند شرح مفصلی که ابن اسلم کوفی از مورخان و محدثان و شاعران و فقهای شیعه آورده چیست. چون نوشته عمار یاسر به امیرالمؤمنین رسید و بر مضمون آن وقوف یافت، از غایت غضب لرزه بر او افتاد، چنان که بر هر کس معلوم شد. پس برخاست و به مسجد رسول خدا آمد و ندا کرد که مهاجر و انصار جمع شوند. که حالا داستان رو مفصل میاره، طلحه، زبیر، عبدالرحمن، عثمان همه به عمر یک نظری رو دادن. سپس امیرالمؤمنین عمر روی به جانب علی ابن ابی طالب آورد و گفت یا ابوالحسن، تو هم در این باب رأی بزن و بگوی هر چه صلاح مسلمین است. علی گفت ای خلیفه رسول خدا، تو را نیکو معلوم است که چون خدای تعالی پیغمبر خیش را عزیز کرد و بر این امت فرستاد، با او یاری و دیناری نبود. باری سبحان او را یاری داد و پشت او را به یاران یک دل قوی گردانید و رعیت دین بلند ساخت، کارهای دشوار را آسان کرد و سروران و جباران روزگار را گردن فرو شکست و انواع فتوحات و شادمانی روی نمود. پس ایشان از شادمانی، از فتوحات سخن میگه، یعنی تأیید تمام این فتوحات که در زمان عمر رخ داده. بعد ادامه میده، امیرالمؤمنین را در این مهم، یعنی حمله به ایران، خوشدل میباید بود و به نصر و ظفری که خدای تعالی مؤمنان را وعده کرده است واثق میباید شد. این ساعت امیرالمؤمنین را مهمی افتاده که کفایت آن از لوازم است. هر کس در آن باب رأی داده و امیرالمؤمنین را رأی ایشان موافق نیامده. مرا چنان به خاطر می آید که این ساعت لشکر شام را از شام و لشکر یمن را از یمن باز خواندن ثواب نباشد. دقیقا همون مطلبی که خلاصه اون رو دیدیم طبری گفته که لشکر مناطق دیگر را جمع نکن، نیاز نیست. چه اگر لشکر شام را بخوانی، هرقل رومی، یعنی منظورش همون هرقلیتوسه، فرصت می‌یابد و با لشکر ترسایان و غیر آن به شام آید و همینطور هم در مورد یمن میگه. بعد اشاره میکنه این لشکرها سر جاشون بمونن. اینایی هم که میگن عمر وارد میدان بشه، آن که میگویند امیرالمؤمنین به نفس خیش حرکت فرماید از مصلحت دور باشد. امیرالمؤمنین عمر گفت ای ابوالحسن، حالا رأیش رو هم گفت که تو بمون و سپاه بفرست، نیکو فرمودی، رأی و اندیشه تو ثواب است. دل من چنان میخواهد که من اینجا باشم و اهل بصره و اهل کوفه در این کار قیام کنند. بعد همون پیشنهاد تقسیم لشکر به 3 قسمت، فرستادن 2 قسمت به جنگ، 1 قسمت ماندن، اینا همین چیزی که طبری گفته. ابن اسلم کوفی هم همین رو با شرح و بسط بیشتری آورده و اشاره میکنه علی. گروه سوم که ارباب شمشیر و نیزه و اصحاب طعن و ضربند و به جنگ بیرون روند تا برادران خیش را همراه باشند و به حد وسع و طاقت در محاربت بکوشند. یعنی جنگاورانی رو بفرستیم که در حرب و جنگ کوشا هستن، میتونن خوب بجنگن. حالا شما از دل این تعابیر مخالفت با جنگ رو چگونه میتونید استخراج بکنید؟ دیگه از این تهیج کردن و تشویق کردن رو من بعید میدونم بشه در درون اندیشه های متکلمانه بکنید. چون امیرالمؤمنین عمر سخن علی ابن ابی طالب شنید و مصلحت او در آن باب را ثواب بدید و به غایت بپسندید، او را سناها بگفت و گفت ای ابل حسن، خدای سبحان تو را بیامرزد و بر تو کرامت کنا که مرا به راه راست رهنمون کردی. اکنون یکی رأی ببین که مردی که بدین کار قیام نماید و متکفل این مهم شود و تو و مسلمانان دیگر را پسندیده آید کدام باشد. گارا تو فرمانده جنگ را هم تو تعیین کن. علی که معدن علم و مرکز فضل بود گفت مردی که کفایت این مهم لایق حال او باشد نعمان ابن مقرن مزنی است. عمر چون از علی نام نعمان مزنی بشنید از جای برخاست و بر علی آفرین ها بگفت. اصحاب و یاران نیز بپسندیدند و او را سناها بگفتند. پس قیام این مهم قرار بر نعمان یافت. پس فهمیدیم که فرمانده جنگ رو هم علی ابن ابی طالب در بخش دیگری از جبهه جنگ مشخص میکنه. که این رو تا صفحه 234، 233، 234 ابن عصم کوفی آورده. نکته جالب این هست که حتی در حمله به خراسان و مناطق دیگر هم باز میبینید که علی دستوراتی رو میده. ببینیم طبری چه گفته در مورد فتح مناطقی قبل از خراسان. علی ابن ابی طالب گوید وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسید گفت خوش داشتم که میان ما و آنها دریایی از آتش بود. گفتم چرا از فتح آنها آزرده ای که اینک وقت خرسندی است. یعنی از فتح مناطق خراسان باید خوشحال باشی، چرا ناراحتی، چرا گرفته ای؟ 1999 طبری در جلد پنجم این رو هم اشاره میکنه. بنابراین میبینیم که علی در فتوحات مربوط به ایران هم به عمر مشاوره میده، فرمانده و استراتژی جنگ رو هم تعیین میکنه. خب طبیعی از غنایم هم ایشان بهره میبره. از جمله غنایمی که در مورد مسائل مختلف ایران رخ میداد زمین ها بودن. تقسیم غنایم مربوط به حتی فرش بهار کسرا که حالا من نمونهشو خواهم خوان. یه چند مورد بخوانیم ببینیم داستان به چه نحوی است و علی چگونه مشورت میده به عمر در مورد غنایم. ابن عباس گوید وقتی قادسیه گشوده شد و مردم سواد صلح کردند و دمشق گشوده شد و مردم دمشق صلح کردند، عمر به کسان گفت فراهم آیید و دانسته خیش را درباره غنایمی که خداوند به جنگاوران قادسیه و جنگاوران شام داد با من بگویید. عمر و علی و عثمان هم سخن شدند که از قرآن بگیرند، یعنی طبق آیات قرآن تقسیم بکنید چیزایی که هست. و چهار خمس خاص گیرندگان غنیمت بود و آیه دیگر را شاهد این معنا گرفتند که گوید هر چه غنیمت بگیرید خمس آن از خداست و خمس ها را بدین ترتیب تقسیم کردند و عمر و علی بر این هم سخن شدند و مسلمانان بدان عمل کردند. در صفحه 1800 و بعد از اون شما داستان فرش بهار کسرا رو هم میبینید که حالا طبری باز همین نقل آورده و بعد اشاره میکنه یک پاره آن به علی رسید که به 20,000 فروخت. 1825 در همان جلد پنجم. در مورد خراج گذاشتن هم همین گونه است. بلازوری در کتاب فتوح البلدان باز هم به این مسئله اشاره میکنه. عمر ابن خطاب خواست سواد را میان مسلمین بخش کند. سواد در واقع به معنای سیاهی است، به معنای منطقه سرسبزی در عراق که آنقدر در اونجا درختان، گیاهان و انبوهی از به نوعی فضای سبز بود که از دور وقتی شما نگاه میکردی به سیاهی میزد، برای همین به اون منطقه میگفتن سواد. حالا ایشون اشاره میکنه که میخواست این منطقه را تقسیم بکنن. عمر ابن خطاب خواست سواد را میان مسلمین بخش کند، پس فرمان داد ایشان را بشمارند. دریافت که نصیب هر مرد مسلمان 3 برزگر است، آنگاه با اصحاب پیامبر در این باب شور کرد. علی علیه السلام وی را فرمود رهاشان کن تا مسلمین را منبع سودی باشد. پس عمر عثمان ابن حنیف انصاری را به دانجا روانه کرد و وی 48 منظورش اینه که سخن علی اینه، میگه شما اگر اینو تقسیم کنید به هر مسلمانی یه بخشی از زمین میرسه، اگر این رو بگذاری به حال خودش باشه و به ما خراج بدن، ما مثل یک درآمد ماهانه، مثل یک مستمری میتونیم همیشه از اون بهره ببریم. و عمر گفت خب درسته، چه کار خوبی، به جای اینکه اینو تقسیم کنیم اونو میذاریم بمونه، پولی که از خراج اون میاد، از درآمد اون میاد، مثل یک مستمری همه ماهه به ما میرسه تا آخر. و عمر هم نظر او رو میپذیره، عثمان ابن حنیف رو میفرسته که اونجا رو بنابر اون چیزی که مد نظرش هست جزیه مقدر بکنه، در صفحه 67-68. خب همین را تقریبا افرادی مثل یعقوبی در جلد دوم صفحه 39 و ابن خلدون و دیگران هم آوردن، در صفحه 509 ابن خلدون آورده. در کنار این، در خود حجاز و اطراف اون هم عمر اراضی متعددی به علی میده، از جمله در ینبو بخشی زمینی بود که پیامبر به علی داده بود و بخش دیگر رو عمر به علی میده، در وادی القرا هم همین گونه، در عزینه هم همین گونه، در منطقه رائه هم همین گونه. یعنی شما دیگر علی رو میبینید که از نزدیکی با دستگاه خلافت عمر غنایم بسیاری میبره، بهره های زیادی میبره. عمر در درون دیوانی هم که تأسیس میکنه سهم حسنین رو بیشتر از سهم افراد دیگری که فرزندان صحابه بودن در نظر میگیره. حالا ما اشاره خواهیم کرد آی رسول جعفریان در تاریخ خلفا آنجایی که به حسن ابن علی میرسه در پاورقی اشاره میکنه که بله، حسن دارای ثروت بوده، بخشی از این ثروت از موقوفات علی است، بخش دیگر سهمی است که از زمان عمر نسبت به حسنین بیشتر از مردم دیگر تعیین شده بود، در حالی که حسن و حسین در زمان شروع فتوحات یعنی سالهای 13-14 یکیشون 10 سالش بوده، یکی دیگه حدود 11 سالش بوده، سن زیادی نداشتن، 9 ساله و 10 ساله بودن. اما عمر چون دید پیامبر اونها رو دوست داره، به اونها سهم بیشتری از غنایم تصرف شده ما ایرانیان داد. روابط علی با عمر بسیار گسترده تره. بخشیش مشاوره های قضایی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. بخشی دیگر اموری است مربوط به مسائل خیشاوندی که باز هم در آینده در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. و نکاتی رو که مثلا عمر در زمان سفر به بیت المقدس علی رو جانشین خودش در مدینه قرار میده، که مجموع اینها رو شما نگاه بکنید یک نزدیکی و اعتماد بسیار زیادی بین این پدرزن و داماد وجود داشته، جدای از اون که شیعیان عمر رو نفرین میکنن، ولی تاریخ چیز دیگری رو به دست ما میده. ما بخش دوم مناسبات علی با عمر و همینطور مناسبات علی با عثمان رو که در اونجا هم همین بهره بردن از مواهب دنیوی با توجه به اندک اختلافاتی که علی به خصوص در بخش دوم خلافت عثمان با او داشته رو در جلسه آینده به بحث و نظر خواهیم نشست. با توجه به این که فکر میکنم نزدیک به 1 ساعت شد و منم سعی کردم خیلی خلاصه مسائل رو جمع‌بندی بکنم، نتیجتاً عرض بکنم ما ایرانیان بهتر از یک بار تاریخ رو از دل متون بخوانیم، متون شیعی، تاریخ یعقوبی، ارشاد شیخ مفید، نظر آقای رسول جعفریان، نظر آقای مکارم شیرازی، ابن اعصم کوفی، مورخان شیعی که سعی کردن با همه پرده پوشی ها این موارد رو برای ما به یادگار بگذارن که بدانیم امروز به دنبال کسانی میگردیم و از اونها الگو ساختیم که در تهاجم به سرزمین های دیگر نقش مستقیمی داشتن، به عنوان فرمانده جنگ سیاست گذاری کرد، به عنوان مشاور فرمانده رأی زدند و به عنوان شرکت در جنگ از غنائم سهم بردند. خانم شریفی عزیز، من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست بعد از یک دقیقه استراحت من در خدمت شما خواهم.
1: درود بر شما استاد گرامی، امیدوارم که خسته نشده باشید. اینکه دوستان بله سوال مطرح کردن، پرسش زیادی هستش. قبل از اون من بگم که دوستان خواهش میکنم که اتاق رو به اشتراک بذارید و در مورد چتروم هم بگم که خیلی ممنون که با من همکاری میکنین. فضای چتروم بسیار فضای خوبی هستش الان تا حالا که من میدیدم. چتروم خودش شده یک پلتفرمی که در اونجا تبادل اطلاعات میشه و ما نمیتونیم که دوستان رو محروم بکنیم به صرف اینکه چند نفر بیان فضا رو آلوده بکنن. لطفا با من همکاری بکنید، فضای چتروم رو پاک و سالم نگه دارید تا بتونیم از این پلتفرم استفاده بکنیم. دیگه اینکه پرسش و پاسخ خیلی سپاسگزاری می‌کنم از دوستانی که فعالانه شرکت کردن، پرسش‌های خوبی رو مطرح کردن. برای اینکه
0: خانم شریفی عزیز، من یه بار دیگه می‌خوام تاکید بکنم عزیزان اتاق رو به اشتراک بگذارن که به خصوص در بحث پرسش و پاسخ هم دوستانی که اگر وارد میشن بتونن پرسش هایی هم که اگر دارن چنانچه مربوط به موضوع هست من در خدمتشون باشم.
1: بله حتما، چشم. دوستان پس لطفا اتاق رو به اشتراک بگذارید و همطور که داشتم میگفتم پرسش و پاسخ هر دو نیاز به دانش داره. یه پرسش خوب میتونه یه محکی باشه برای میزان دانش پرسش کننده. اگه شما یکم خستگیتون در رفته باشه من این پرسش ها رو شروع بکنم.
0: بله در خدمتون هستم.
1: به نظر شما همکاری علی با سه خلیفه دیگر به این دلیل نبود که علی نمیخواست وحدت مسلمین به خطر بیفتد و نه به این دلیل که خود را کمتر برای خلافت محق میدانست؟
0: قطعا هر دوی اینها هست، به اضافه چیزهای دیگر. من عرض کردم اولا مصالح اسلام بود، مسئله جهاد در اسلام به رسمیت شناخته شده. دوم مسئله که شما فرمودید، اینکه اگر علی در جنگ مشارکت نمی کرد به نوعی در یک انزوا قرار می گرفت و وقتی شما در انزوا قرار بگیرید طبیعی آرام آرام کنار گذاشته می شید. مسئله‌ای که بعدها مثلا برای سعد بن ابی وقاص رخ داد. و سوم این که شما از غنایم هم بهره می‌برید. ما در جلسه بعد خواهیم دید وقتی افرادی مثل عبدالله ابن عامر و سعید ابن عاص اموالی رو از کوفه و بصره به علی هدیه می‌کردند، علی میگفت اینا از میراث محمد یک بهره اندکی به من میدن. در واقع ایشان توقعش این بود که از این فتوحات از سرزمین ایران غنایم بیشتری به ایشون برسه. پس غنایم هم بخشی از نزدیکی به کانون قدرت و مشارکت در این جنگ ها بود.
1: لطفا از استاد بخواهید راجع به بیعت گرفتن از علی و حمله به خانه علی هم مختصری توضیح بدهم.
0: بله مسئله بیعت، خب میدانیم بعد از فوت پیامبر اسلام اولین گروهی که برای تعیین خلیفه یا جانشین بعد از پیامبر اقدام کردن انصار بودن. اصلا از مهاجرین کسی نبود، نه ابوبکر بود نه عمر. انصار در صفیفه بنی ساعد جمع شدن، قرار شد بین خودشان سعد ابن عبادی خزرجی رو به عنوان خلیفه تعیین کنند. وقتی این خبر به افرادی مثل عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح و دیگران رسید، اونها وارد اون مجلس شدند و اشاره کردند که خلیفه باید از قریش باشه و در نهایت در درون اون شورا تصمیم بر این شد که ابوبکر رو به خلافت برگزید. مشکل در اینجا بود که عده‌ای خلافت ابوبکر رو به دلایل متعدد نمیپذیرفتند. یکیش خود سعد بن عبادی خزرجی بود. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم بیعت با او رو نپذیرفت. گروه دوم بنی هاشم بودن که چهره های تند اون زبیر و علی بودن که در خانه فاطمه جمع شده بودن. اونا معتقد بودن که بدون مشورت با ما که به هر حال جزء کانون این نبوت بودیم، در کنار پیامبر بودیم، شما تصمیم گرفتید و ابوبکر رو برگزیدید. گفتگوهای میان ابوبکر، عمر و عباس عموی پیامبر رخ داد. عباس هم خلافت ابوبکر رو تایید کرد، ولی علی تا زمانی که فاطمه زنده بود بنابر نقل‌های تاریخی خلافت او رو تایید نکرد، بر علیه او هم اقدام خاصی صورت نداد. بنابراین بعد از فوت فاطمه علی هم بیعت با ابوبکر رو پذیرفت. دسته سوم بیوتی از قریش بودند که پذیرش خلافت توسط یکی از بیوت ضعیفی مثل بنی تیم که ابوبکر نماینده اون بود و از اونجا آمده بود رو نمیپذیرفتند، که چهره های شاخص اون ابو سفیان ابن حرب بود که به عنوان بزرگ قریش نمیپذیرفت که خلافت به یکی از بیوت ضعیف قریش برسه. برای همین پیشنهاد خلافت رو به علی داد، گفت بپذیر، دست بیار که من با تو بیعت بکنم، ولی علی نپذیرفت. پس این دو سه دسته بودن، حالا سعید ابن عاص هم جز اونها بود. پس عمده گروه هایی که در مورد بیعت با ابوبکر دچار مشکل شدن این سه دسته بودن. گروه دیگری هم بودن که افراد قبایل مختلفی بودن که در خارج از مدینه اونها اصلا مرتد شدن و معتقد بودن که دیگه ضرورتی نداره بعد از فوت پیامبر ما خلافت ابوبکر رو مثلا بپذیریم، بخوایم به مدینه زکات بدیم یا به نوعی تحت استیلا و قدرت اهل مدینه باشیم. که شما افراد مختلفی رو میبینید که از مدینه خودشون رو جدا کردن، حالا با عنوان نبوت گرفته تا زیر مجموعه اماراتی که بعضی از این قبایل برای خودشون به رسمیت میشناختن. ولی بعد از آن 6 ماه دیگر مناسبات علی با ابوبکر هم یک مناسبات کاملا معمولی شد، نه انقدر عمیق و دوستانه و نه دشمنانه. ضمن اینکه در دوران پیامبر اسلام هم بین بیت ابوبکر با علی اندکی اختلاف بود که مسئله عایشه، اون داستان افک و اقدام علی در مورد زدن کنیز عایشه و یک سری از این مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشته که تأثیرگذار بود، ولی نه به آن اندازه‌ای که علی بخواد در برابر خلافت ابوبکر بیسته و اون رو نامشروع بدانه. بفهمید؟
1: بله. نسبت سنی علی و ابوبکر و عمر عثمان با پیامبر اسلام چگونه بود؟
0: خب طبیعیه، ابوبکر نزدیک به 2 سال از پیامبر کوچکتر بود، عمر هم همین گونه چندین سال کوچکتر بود. عثمان رو به عنوان کسی که سن و سال زیادتری داشته نسبت به اونها میشه در نظر گرفت، چون در زمان مرگ یعنی سال 35 نزدیک به 80 خورده ای سال سن داشت. علی هم که خب بسیار جوان بود، یعنی زمانی که پیامبر 40 سالش بود علی 10 سالش بود. نسبتاً همه اینها تا حدود بسیار زیادی کوچکتر از پیامبر اسلام بود.
1: درود. لطفاً بپرسید منظور از 25 سال سکوت علی چیست که شیعیان برایش سوگواری می‌کنند و نقل می‌کنند که چون خاری در چشم و استخوانی در گلو تحمل کرده؟
0: بله، ما نشان دادیم که این 25 سال همچین سکوت هم نبود. اگر دوستان به مسجد مدینه می‌رفتند می‌دیدن که علی در حال رایزنی است با ابوبکر، در حال رایزنی است با عمر، حتی در بسیاری از امور هم با عثمان مشورت میکنه. حالا دیدگاهاش با عثمان کمی معارض هم بود، ولی سکوتی وجود نداشت. مسئله بر سر این بود که علی در ابتدا سعی کرد عده‌ای رو برای خودش جمع‌آوری بکنه، آن تعابیری رو که حتی منابع شیعی آوردن که معاویه هم در نامه‌ای به علی میگه که شبانه خانه نشینت را سوار حمار کردی، دو پسرت را گرفتی و خانه از انصار و مهاجر نبود که آن را فرو گذاری، اما چیزی رو ادعا کردی که کسی آن را نمی‌شناخت. یعنی او سعی کرد فاطمه و حسن و حسین رو به در خانه مردم ببره، بگه ببینید اینها فرزندان رسولن و ما محق هستیم به خلافت. اما خب انصار و مهاجران این مسئله رو نمی‌پذیرفتن. برای همین شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که علی در این 25 سال کاملا ساکت بوده، یه گوشی عزلتی گرفته. نه، اصلا به هیچ عنوان. علی در بطن امور بوده، به عنوان فرمانده جنگی در کنار عمر بوده. و باز هم تاکید میکنم اگر عزیزان معتقدن که خب علی به ایران نیامد، در ایران حضور نداشت، خب عمر هم حضور نداشت، طلحه و زبیر هم حضور نداشتند، عبدالرحمن ابن عوف هم حضور نداشت، فرماندهان جنگ بودند. اگر ضرورت اقتضا نمی‌کرد نمی‌آمدند. بعد از جنگ جسر که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در ایران کشته شد، اختلافاتی هم رخ داد بین مصنع و دیگران. در اونجا شورای فرماندهی تصمیم میگیره سعد بن ابی وقاص رو بفرسته که خب به هر حال یک درایت خاصی در امور جنگی برای مسلمانان داشت. بنابراین اونها هم در جنگ با ایران حضور نداشتن، اما این به این معنا نیست که مخالف حمله به ایران بودن یا از مشاوره به عمر پرهیز میکردن یا از مشاوره به عثمان پرهیز میکردن. به هیچ عنوان این گونه نیست. این یک تبلیغاتی است که دستگاه روحانیت سعی کرده بسازه تا نشان بده علی با خلفای جور و غاصب هیچ گونه نسبتی نداشته. ولی من امروز نشان دادم با منابع نزدیک به شیعیان که نه این گونه نبوده. ایشان در هر کجا که احساس کرده به خلفا مشاوره داده، استراتژی جنگ رو تعیین کرده، فرماندهان جنگ رو مشخص کرده و طبیعتاً از غنایم هم بهره های فراوانی بوده. بفهم.
1: لطفاً بپرسید رابطه علی با ابوبکر، عمر، عثمان در زمان حیات محمد چگونه بوده است؟
0: بله من عرض کردم. ببینید طبیعتاً در زمان پیامبر اسلام به خاطر داستان افک که بین مسئله عایشه و صفوان بن معطل سلمی پیش آمد و موضعی که علی گرفت و به پیامبر اسلام گفت که خب حالا زنان برای شما کم نیستن، شما میتونید عایشه رو طلاق بدید، یک کدورتی میان عایشه و علی رخ داد و این کدورت باقی مانده بود، اما مواجهه مستقیمی میان ابوبکر و علی نبود. با عمر هم داستان همین گونه بود، مگر زمانی که پیامبر اسلام فوت میکنه و عمر برای اینکه جامعه اسلامی منشق نشه از همان تندخویی های خاص خودش که حتی نسبت به فرزندان خودش هم داشت، عمر به یکی دو فرزند خودش به خاطر شرابخوری حد زد که حتی یکی از فرزندانش کشته شد در زیر اون حد و این رفتار خاص تندخویی عمر بود، برای عدم انشقاق جامعه اسلامی این کارها رو انجام میداد. ولی خب عثمان خلق و خوی متساهلی داشت و اینا همه در زمان پیامبر اسلام در یک صف می گنجیدن و مهمتر از همه این که اگر اختلافی رخ می داد اتوریته پیامبر اسلام این خصومت‌ها رو فصل می کرد. شما دیدید در جریان جنگی که عرض کردیم قبل از حجت الوداع رخ داد در یمن، عده‌ای از علی به شدت ناراحت شدن که علی غنائم رو تقسیم نکرده ولی خودش کنیزی رو گرفته و این داستان کشیده شد تا داستان قدیر خم و اونجا پیامبر اسلام با اتوریته خودش داستان رو تمام کرد. این در مورد بقیه هم بود، یعنی عثمان هم اگر مشکلاتی داشت پیامبر اسلام سعی میکرد از او دفاع بکنه، عمر هم اگر مشکلاتی داشت پیامبر اسلام سعی میکرد از او دفاع بکنه و این کار رو تمام میکرد. اما بعد از فوت پیامبر اسلام یک کانون قدرتی شکل گرفته بود و خب طبیعتاً اختلافاتی هم رخ میداد، اما باز هم در نهایت مصالح و منافع اسلام برای همه اینها در ارجحیت بود. بفهم.
1: لطفاً در مورد خلق و خوی خشن علی مطالب بیان نمایید.
0: ببینید این خلق و خو رو در چند جنبه میشه دید. گاهی نقل‌هایی داریم که اشاره میکنن علی اهل مزاح بوده، شوخ طبع بوده. این نقل هست از عمرو بن عاص و دیگران. و حتی خود عمر هم اشاره میکنه وقتی داره اهل شورا رو معرفی میکنه یکی از ایراداتی که بر علی میگیره اینه که او یه مقدار اهل شوخی و این داستان هاست. اما از آن طرف هم در جنگ ها میبینیم که بسیار خشنه و نوع نگاه اون یک نگاه کاملا اعتقادی و ایدئولوژیکه. من در جلسات پیشتر عرض کردم یک انسانی که در یک ایدئولوژی ساخته و پرداخته میشه دقیقاً بر علی ابن ابی طالب منطبقه، یعنی کسی که از کودکی در کنار پیامبره، دیدگاه اسلامی رو داره تا جایی که حتی خود پیامبر میگه علی ابن ابی طالب در کار خدا بسیار سختگیره. بنابراین طبیعی است اینها رو در جنبه‌های مختلفش باید بررسی کرد. بفرمایید سوال بعدی.
1: با درود، من از پدر و مادر زرتشتی به دنیا آمدم ولی به دینی باور ندارم. ولی چون ایران زمین و ساکنان آن قربانی اسلام شدند، تاریخ اسلام را پی

0: آیینی رو داشتن، مجبور بودن برای حفظ جانشون جزیه پرداخت بکنن. و خب میدونیم در سوره توبه آمده اینا باید با خفت و خاری جزیه بدن. و ناصرالدین شاه سعی کرد جزیه رو لغو بکنه. بنابراین این حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی تا زمان ناصرالدین شاه هم در ایران وجود داشت. بفهمید سوال بعد. البته خانم شریفی، من خواهشم اینه که بحث ها در پیرامون موضوع باشه، چون جزیه یه مسئله است اصلا کاملا جدا. حالا من پاسخ دادم، ولی ما به سوالاتی که ذیل عنوان اتاق هست اگر بپردازیم، من فکر می‌کنم خیلی میتونه بهتر باشه. در خدمت شما هستم.
1: حالا شما یک پرسش آف تاپیک رو بر من ببخشید، چون این هموطن زرتشتیمون بود من این سوال رو مطرح کردم.
0: بزرگواری. نه شما ببخشید که به هر حال من از شما شنیدم درخواستی دارم، وگرنه مهم نیست. اگر 10 تا سوالم متفرقه باشه من پاسخ میدم. در خدمت شما هستم.
1: عدالت خواهی علی در پیگیری قصاص عبیدالله ابن عمر در قتل هرمزان را چگونه تفسیر میکنید؟
0: بله، خب این یک مسئله است کاملا منطقی. طبق حداقل آیات قرآن مثل آیه 33 اسراء و دیگر آیات که قصاص رو به رسمیت شناخته، کسی که من غیر حق شخصی رو بکشه باید قصاص بشه. زمانی که ابو لؤلؤ فیروز به عمر ضربه زد، عبیدالله ابن عمر به خانه ابو لولو رفت، هرمزان رو کشت، یکی دو زن دیگر رو هم به همین شکل، و علی ابن ابی طالب و دیگران درخواست قصاص او رو کردن. عثمان اشاره کرد که نه، خب دیروز پدر او کشته شد و من امروز بخوام او رو قصاص بکنم درست نیست. در واقع اینجا نظر عثمان یک نظر غیر دقیقی بود، ناعادلانه بود، و علی سعی داشت عدالت رو اینجا اجرا بکنه. اما مشکل در جایی است که همین علی رو میبینیم در برابر قاتلین عثمان سکوت میکنه. یعنی جایی که اولیای دم عثمان، فرزندان او و همینطور معاویه و دیگران میگن که شما قاتلین شخص عثمان رو به ما تحویل بدید، ما با شما بیعت میکنیم. شما اونجا میبینید که علی ابن ابی طالب این کار رو نمی کنه. یعنی یک معیار دوگانه داره. حالا ما در یک بحث مفصلی به معیارهای دوگانه میپردازیم. یا نمونه دیگرش جندب ابن کعب ازدی. شما در فیلم یا سریال امام علی اگر نگاه بکنید، فکر کنم قسمت اول یا دومش باشه، یک ساحری هست در کنار ولید در میدان شهر نشستن، ولید ابن عقبه و شخصی است به نام ابو زینب که سابقه مسیحی داشت، مسلمان شده بود، اهل شعر بود، مشغول تماشای یک صحنه ای هستن. یک ساحری هست، یه الاغی رو آورده و داره کارهای جادویی میکنه. جندب سر او رو میزنه و با توجه به اینکه خب باید تعزیر میشد و قصاص میشد، او رو به زندان انداختن. دوستداران جندب به علی مکاتبه میکنن که تو شفاعت این رو پیش عثمان انجام بده، و علی هم همین کار رو میکنه و عثمان از خون جندب میگذره. بعدها هم یک واقعه خیلی فرم دیگری رخ میده که معیارها دوگانه رو میخوام عرض کنم، حالا شرح مفصلش رو بعدا میارم. جایی است که یک نامه ارسانی از کوفه میاد، مذمت در واقع والی کوفه رو که ولید ابن عقبه هست، یعنی برادر مادری عثمان، نزد عثمان. عده‌ای میگن که آقا این شخص نامرسان رو باید مورد تعزیر قرار بدیم. علی در اونجا میگه نه، به هیچ عنوان نامرسان که کاری نیست، او بیچاره یه پیکیه، نامه رو آورده و شما حق ندادید او رو مورد تعزیر قرار بدید. ولی در زمان خلافت خودش در کوفه، مسقلت ابن حبیره شیبانی یک نامه می نویسه به برادرش در کوفه که بیا به نزد معاویه. علی ابن ابی طالب دستور میده این نامرسان رو که گرفتن دستاش رو ببرن و او رو بکشن، که بعدا مسقله مجبور میشه خونبهای او رو بده. یعنی یه معیارهای دوگانه ای رو ما در سنت علوی میبینیم که حالا من بعدها به اون اشاره خواهم کرد که بسیاری از این دوگانگی ها سبب شده بود که خیلی ها تاب نیارن. همین دوگانگی رو شما در حکمیت هم مثلا میبینید. در ابتدا و قبل از حکمیت ایشان کاملا اصرار بر این داشت که ما داریم با اهل

0: کفر می جنگیم. ولی با پذیرش حکمیت به نوعی تأیید کرد که بله می توان با کفر هم نشست گفتگو کرد و صلح کرد که یاران او این رو برنتابیدن. آیه 9 حجرات و آیات دیگر رو، یکی از مهمترین آیاتی که خوارج بهش استناد می کرد، 9 حجراته که نخیر اینها گردنکشن یاغیان و باید با اونها جنگی تا تن بدن. به هر حال اینا خیلی مسئله مفصلی است، ولی خواستم عرض بکنم که بله در مورد عبیدالله ابن عمر حق با علی بود، اما در مورد قاتلین عثمان که اساساً مشکلات دوران خلافت علی رو ایجاد کرد، متاسفانه ضعف‌هایی بود که علی داشت در این اجرای عدالت. بفرمایید.
1: بپرس قتل عام علی در استخر به چه خاطر بود و آیا علی گفته هر کس بر امام معصوم قیام کند باید قتل عام شود؟
0: ببینید در دوران علی اصلا بحث امام معصوم مطرح نبود. اینها بعدها حداقل در درون جامعه شیعی از زمان جعفر صادق پیش آمد. افرادی مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن الطاق و خیلی های دیگر این رو تئوریزه کردن که امام معصوم، وگرنه در زمان علی اصلا بحث معصوم بودن مطرح نبود. اما اینکه شورش استخر، خب طبیعی است علی حاکمی بود، در دوران او جنگ هایی رخ داد، جنگ معمولا هزینه بسیار زیادی رو بر مردم تحمیل میکنه. شما جنگ صفین رو یک روز نبینید، این جنگ 110 روز طول کشید. یعنی جهادگرانی که به این جنگ میرفتن 110 روز از زمان حرکت تا زمان بازگشت وقت صرف کرده بودن. نه اینکه هر 110 روز جنگ بوده باشه، نه، ولی خب نیازمند ثروت بود، نیازمند پول بود، نیازمند این بود که شما افرادی جهادگری رو که به سرزمین‌های دیگه میبرید تطمیعشون بکنید. خب این فشار وارد میکرد بر مردم ایران و مناطق دیگر. برای همینه که شما در دوران علی ابن ابی طالب شورش های متعددی رو میبینید در مناطق ایران، که حالا ما در آینده در مبحث مربوط به علی و ایرانیان به تک تک این مسائل خواهیم پرداخت.
1: لطفاً بپرسید چرا فاطمه با ثروتی که از علی داشت باز هم به دنبال فدک بود و چرا تا این حد به خاطر مادیات دنیوی با خلیفه وقت تا این حد دشمنی کرد؟
0: اولا بحث فاطمه مربوط به دوران انتهایی زندگی پیامبره و اون موقع هنوز علی و فاطمه دارای ثروت زیادی نبودند. پیامبر اسلام بعد از فتح خیبر خب سهم زیادی از غنایم خیبر رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد و خب علی هم در کنار اون بود، ولی خب طبیعی بود که اونها این سهم خواهی رو داشته باشن، یعنی معتقد باشن آنچه که به دست میاد در درجه اول از آن ماست. و من اشاره کردم آقای مکارم شیرازی هم وقتی در مورد اون بحث عبدالله ابن عامر میشاره در آینده عرض خواهم کرد، اشاره میکنه که رونق کشورهای اسلامی، حالا منظورش امت اسلام آن زمانه، به خاطر همین تفکر اسلامی بود که پیامبر اون رو ایجاد کرده بود و علی ابن ابی طالب در این راه خدمات ارزنده‌ای انجام داده. خب این دیدگاه در علی ابن ابی طالب و دیگران هم وجود داشت. این است که خب به دنبال این بودن که منافع بیشتری از مال یا ثروت رو برای خودشون داشته باشن، در کنار اینکه شاید زاهدانه هم زندگی میکردن. یعنی تمام صحابه پیامبر این گونه. شما زاهدتر از عمر مثلا نداری. عده‌ای حاضر نبودن به عمر زن بدن به خاطر اینکه او زنان رو در مشقت نگه می‌داشت. ولی همین عمر وقتی می‌میره، ماترکی که به جا می‌ذاره سهم الارث یکی از زنانش نزدیک به 40,000 دینار میشه. یعنی ثروت داشتند اما زندگی زاهدانه‌ای هم داشتند. اهل تجملات مثلا نبودن، اما زمین، شطور، باغ، چاه‌ها و انواع اقسام بردگان دست این افراد وجود داشته. بفهم.
1: یه پرسش اینجا مطرح شده توسط یکی از دوستان عزیزتر ما که من اینو مطرح میکنم، حالا اگه شما صلاح دونستی جواب بدید، اگر نه که شاید در جلسه بعدی میخواییم بهش بپردازیم. درود بر شما، سوال بفرمایید که نقل در شکلگیری تشیع 5 مورد است که هر کدام به زمانی اشاره دارد. دقیقا کدام درست است و ریشه شکلگیری تشیع به چه زمانی برمیگردد؟
0: خب سوالش خیلی کلی است. ببینید دوستان، اصلا نحوه تشیع رو من یک بار خیلی تیتروار عرض کنم. شما نیندیشید که شیعه یک باره و به همین شکل به وجود آمد. نه. اولا کلمه شیعه به معنای حزب، دسته، گروه، عده‌ای که طرفدار کسی هستن وجود داره و در قرآن هم آمده در مورد ابراهیم و افراد دیگر. بعد از فوت پیامبر اسلام خب عده‌ای به نزد علی آمدند، در کنار او بودند، به عنوان کسی که خب پسر عموی پیامبره، داماد اوست. اما اونها معتقد نبودند که علی از نظر اعتقادی با صحابه فرق میکنه، اعمال و مناسکشون مختلف باشه. نه، اونها فقط معتقد بودند که علی نزدیکتر به پیامبر بوده و حق اوست که خلیفه بشه. چهره های شاخصشون هم مثل ابوذر، عمار، سلمان، مقداد و زبیر. زمانی که ابوبکر خلافت رو به دست میگیره دیگه داستان تمام میشه. در دوران عمر شما هیچ گونه بحثی از شیعه نمیشناسید. حتی بسیاری از همین یاران علی جزء والیان عمرن، در جنگ های ایران شرکت دارن. مثلا سلمان در جنگ با ایران شرکت داره، بعدا عمر او رو والی مدائن میکنه که در همونجا هم فوت میکنه. عمار یاسر در جنگ های با ایران شرکت داره و عمر او رو والی کوفه میکنه. عثمان ابن حنیف که برادر علی محسوب میشد، پیمان برادری و اخوت بسته بودن، عمر او رو مسئول خراج منطقه سواد در عراق میکنه. پس ببینید اینگونه نبود که اینها معتقد باشن که ما یک شیعه اعتقادی هستیم با اون معیارهای خاص. نه، فقط نزدیکی های دوستی هایی داشتن، اما در مشارکت مختلف شرکت میکرد. در زمان عثمان کسانی که شورش میکنند بر خلیفه، که غالبا و عمدتا مردم مصری و کوفی بودند، یعنی نه مردم مصر، مسلمانانی که از مصر آمده بودند، که سرکرده اونها محمد ابن ابی بکر، پسر ابوبکر که در خانه علی بزرگ شده، محمد ابن ابی حذیفه است، ابن ادیس بلوی و افراد دیگر. کوفیان سرکردشون مالک اشتره. بصریان با حکیم ابن جبله و دیگران حمله میکنن به خانه عثمان، عثمان کشته میشه. همین گروه علی رو مورد حمایت قرار میدن که او خلیفه میشه. در اینجاست که شیعه سیاسی شکل میگیره، یعنی کسانی که معتقدن علی بر مسند خلافت نشسته به درستی است، اینا میشن شیعه علی که عمدتاً در کوفه هستن و علی هم بعداً خلافت خودش رو، یعنی مقر خلافت رو از مدینه به کوفه میبره. و شیعه عثمان، کسانی که معتقدن که عثمان مظلومانه کشته شده و ما خونخواهان او هستیم. اینجا یک شیعه سیاسی رخ میده. شما در جنگ جمل، حالا من بعداً عرض خواهم کرد، عده‌ای سخن از دین علی میکنن که ما بر دین علی هستیم. یعنی منظورشون این است که یک دیدگاه های خاصی داره به وجود میاد که ما روش سیاسی علی رو مورد قبول قرار میدیم، پیرو او هستیم. پس باز همین جنبه اعتقادی وجود نداره، فقط دستبندی سیاسی حالا دیگه رخ داده. یعنی شیعه محبتی تبدیل شده به شیعه سیاسی. بعد از اون، یعنی کشته شدن علی ابن ابی طالب، داستان باز به نوعی تمام میشه تا اینکه شما در جریان قیام حسین ابن علی نامه هایی رو میبینید که مهمترین نامه اون سلیمان ابن سرد خزائی است که وقتی به حسین نامه مینویسه خودش رو شیعیان حسین و پدر او میدونه. یعنی اول بار سند مکتوبی که نام شیعه در اون آمده به این معنا مال سلیمان ابن سرد. یعنی آرام آرام یک جناهایی داره در درون کوفه خودش رو، حتی از اون بطن کوفه سوا میکنه. اینا وجود دارن تا اینکه ما آرام آرام در زمان جعفر صادق و محمد باقر شیعه عقیدتی رو میبینیم. یعنی شیعه‌ای که داره مقابله میکنه نه تنها با خلفای عباسی و اموی، بلکه با درون شیعه. چون شما فکر نکنید فقط معارضانه شیعه امویان عباسیان، نه، در طیف درونی شیعه بین فرزندان حسن و فرزندان حسین هم اختلاف بود در اینکه کدام یک از اینا بزرگتره. آل علی باید به طرف کدومی که از اینها بره. ما در چهره حسنی اون هم افراد شاخص داریم. شما اولین مهدی بزرگ، حالا بعد از محمد حنفیه، که خود اونم یک داستانیست. یعنی شیعه داره آرام آرام مشکلاتی رو در درون خودش میبینه. بعد از مرگ حسین خیلی ها به سمت محمد حنفیه رفتن. فرقه کیسانیه که مختار و دیگران هم از اون تبعیت میکردن اینها بودن. در اون طرف شاخه حسنی اون هم مهدی داریم ما، مثل محمد نفس زکیه که نام اصلیش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. قیام میکنه در حدود سال 132-133 کشته میشه. او معروفترین مهدی جهان شیعه است، محمد نفس زکیه. پس در شاخه حسنی اون هم رقابت بود برای اینکه حق جان به نوعی قدرت مال ماست. در شاخه حسینی هم اختلاف بود. یعنی شما بین زید ابن علی با محمد ابن علی، یعنی محمد باقر و برادرش زید، اختلاف بود. فرقه زیدی از همینجا آمد. کسانی که معتقد بودن امام نباید در خانه بنشینه، بلکه باید با شمشیر قیام بکنه. فرقه زیدی از همینجا آمد. کسانی که معتقد بودن امام نباید در خانه بنشینه، بلکه باید با شمشیر قیام بکنه. که زید ابن علی کشته میشه، بعد پسر او یحیی ابن زید کشته میشه. از اینجاست که افرادی مثل محمد باقر و جعفر صادق لزوم ایجاد یک نوع اعتقاد رو بر مبنای امامت خاص سعی کردن تئوریزه بکنن. پس ما از شیعه محبتی رسیدیم به شیعه سیاسی، از شیعه سیاسی رسیدیم به شیعه فرقه‌ای، از شیعه فرقه‌ای رسیدیم به شیعه اعتقادی، و بعد از اون در دوران صفویه شما با یک شیعه مواجه میشید که در کنار غلو یک سازمان عریض و طویلی داره که حالا داستان اون خیلی مفصله، که دست به تاریخ نگاری میزنه، دیدگاه‌های خاصی رو جمع‌آوری میکنه و دیگه حالا بحثش خیلی مفصله. بنابراین آنچه که ما امروز شیعه میدانیم کار یک نفر نیست. من گاهی متاسف میشم میبینم بعضی از عزیزان میگن ما ایرانیان شیعه رو درست کردیم. به هیچ عنوان نه شیعیان اولیه ایرانی بودن، نه اصلا اندیشه‌های ایرانی در اونها وجود داشته. بنابراین شیعه یک سیر تحول و تطور خیلی گسترده‌ای رو طی کرده که حالا من تیتروار مطالب رو عرض کردم که شاید برای عزیزان بتونه سر نخ‌هایی رو بده. ولی تاریخ تشیع و بحث بسیار مفصلی. بفهم.
1: دوستانی که میپرسن که جلسات علی، درس گفتارهای علی جلسه 1-7 رو چگونه میتونیم دسترسی پیدا بکنیم، متاسفانه دیگه در کلاب هاست در دسترس نیست، اما در یوتیوب و کانال تلگرامی استاد سلیمانی شما میتونید دسترسی پیدا بکنید به فایل صوتیشون و به فایل یوتیوبیش. پرسش بعدی، خواهشان از جناب سلیمانی بپرسید که چرا در تاریخ سنتی اسلام گاهی علی را آنقدر با سواد نشون میده که به خلفا مشورت‌های آنچنانی میده و در نهج البلاغه یا نامه‌هایی که رد و بدل شده با ادبیاتی فاخر نشون داده شده و در مورد تقسیم غنایم نصایحی آنچنانی برای خلفا رو میکنه که علی را میستایند و موارد زیادی میتوان نام برد. گاهی هم علی را طوری نشان میده که فرد بی سواد و ناصلاحی هست که حتی در گذاشتن نام فرزند گیج عمل میکنه و یا در جنگ ها خیلی بیخردانه عمل میکنه و بسیاری موارد دیگر. علت این تناقضات چیست؟
0: بله، نخست این که خب علی مثل بقیه اعراب دارای فصاحت بود، دارای بلاغت بود، اما نه به آن اندازه‌ای که بسیار برجسته باشه. چون ما نمونه‌های زیادی رو داریم در میان اعراب. اگر بحث مفاخره بود، مذمت بود، رقابت بود، شعرا این کار رو انجام می‌دادن. معمولا در زمان پیامبر کار شعرا رو افرادی مثل حسان بن ثابت انجام می‌دادن، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، و نشانی از علی نیست. گاهی سخنرانی هایی هم که انجام می شد علی نقشی نداره. حتی در زمان خودش، یعنی کعب ابن جعیل از بزرگان شعر اموی، یعنی در واقع دستگاه اموی، شعری گفت و علی از نجاشی خواست پاسخ او رو بده و نجاشی هم پاسخ داد، که البته ابن عبدالحدید معتقده که شعری که کعب گفت خیلی دقیق تره، خیلی ادبیاتش بهتره. خب این نشان میده که علی در اون مقطع هم شخصیت یگانه‌ای نبوده، بلکه شعرا و فصحا و بلغای زیادی وجود داشت. نکته دیگر این که

0: که علی ابن ابی طالب مثل هر انسان دیگری خطاهایی داشته، اشتباهاتی داشته، نکات خوب هم داشته، دیدگاه‌های خاص خودش رو هم داشته. در اینکه او در خدمت یک ایدئولوژی بوده کسی شکی نداره، اما در اینکه سیاست رو چگونه باید هدایت کرد، خب شما نیاز به ابزارهای دیگری دارید که متاسفانه علی ابن ابی طالب این ابزارها رو نداشت و نتوانست از او بهره بگیر. و کسانی هم که در کنار او بودند، عرض کردم شورشیانی بودند که عثمان رو کشته بودند. و وقتی شما حکومت خودتون رو بر پایه قدرت شورشیان بنا می‌کنید، در طول دوران خلافتتون هم متاسفانه مجبور به دادن امتیاز به اونها میشید، که شما این رو در جای جای خلافت علی میتونید ببینید، نقش برجسته‌ای که آن شورشیان نسبت به سیاست گذاری های علی داشتن، که حالا ما در آینده اینها رو خواهیم دید. آن نقل قول هایی که مثلا شما در نهج البلاغه میبینید، اولا نهج البلاغه کتابی است که سید رضی 300 اندی سال بعد از علی اینها رو جمع آوری کرده، حالا بخشی از این خطبه ها و نکات و گفتارها در منابع قبلی بوده، یعنی ایشان از خودش در نیاورده، اما نقش سید رضی بر این بود که خطبه هایی رو بگنجونه که جنبه بلاغت بالایی داشته. برای همینه که گاهی خطبه ها در هم آمیخته است، گاهی خطبه ها مقطع تقطیع شده است، و خیلی ها معتقد هستند که بخشی از خطبه ها هم از دست رس و تغییر و جهدهی سید رضی در امان نمانده، یعنی او سعی کرده، چون خودش هم ادیب بود و از جمله در حوزه ادبیات عرب و شعر انسان زبردستی بود، بخشای از خطبه های علی رو اصلاح بکنه یا به نوعی سعی بکنه اون خطبه ها رو بلیغ‌تر بکنه. این شایبه هم وجود داره. بنابراین در مجموع عرض میکنم، من در جلسه اول نقل قولی رو آوردم که خود سید رضی در ابتدای نهج البلاغه آورده، یعنی میگه شما وقتی خطبه های نهج البلاغه رو میخوانید، گویی با یک انسانی روبرو هستید که یک گوشه عزلتی اختیار کرده، اهتمامی به دنیا نداره، اما وقتی به زندگی او نگاه میکنید، میبینید که از شمشیر او خون میچکیده، افراد زیادی رو گردن زده. و در واقع سید رضی اشاره میکنه که این یک حالت تناقضگونه و تعارضگونه رو نشان میده، که من عرض کردم در همون جلسه اول و دوم، شما وقتی انسان ایدئولوژیک رو بشناسید، کاملا متوجه میشید که چرا یک انسان ایدئولوژیک میتواند صفاتی رو داشته باشه که از نظر ما خیلی عجیبن، اما در انسان‌های ایدئولوژیک کاملا این مسائل میتونه وجود داشته باشه. بنابراین جمعی جوانب رو در نظر بگیریم، بله، علی در امر سیاست آن درایت لازم رو نداشت، به اشتباهاتش در آینده اشاره خواهیم کرد، اما از جنبه ادبی اون، بله، میتواند یک انسانی ادیب باشه. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که حجاج ابن یوسف ثقفی بر روی منبر سخن میران، حسن بصری اشاره میکنه، میگه ببینید چگونه بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه، زمانی که پایین میاد از شمشیر رو خون میچکه و مردم حتی برای ساعتی در امان نیستن. پس این گونه افراد ما کم نداشتیم. گاهی دوستان ما فکر میکنن که این دو اوصاف رو نمیشه در یک انسان جمع کرد، اما اگر شخصیت ایدئولوژیک رو به خوبی بشناسن، میبینن که نه، چون این مسئله در خیلی از انسان ها جمع شد. بفرمایید، در خدمت شما.
1: دوستانی که در مورد قتل عثمان و مراحل بعدیش پرسش دارن، این جلسه جداگانه به این مباحث اختصاص داده شده، من اونها رو مطرح نمی کنم. لطفاً بپرسید در جنگ احد که عثمان و خیلی ها فرار کردن، حضرت علی چه کرد؟ آیا او هم فرار کرد؟ دقیقاً حضرت علی موقع فرار دیگران کجا بود؟ ممنون.
0: البته همه فرار نکردن، خیلی ها در کنار پیامبر اسلام ایستادن. نمونش طلحه ابن عبیدالله بود که یک دستش رو یا انگشتش رو از دست داد در دفاع از پیامبر، و پیامبر اسلام میگه اگر میخواید به شهید زنده نگاه بکنید، به طلحه نگاه بکنید. ابو دجانه، محمد ابن مسلمه، خود علی و برخی دیگر از یاران محمد در کنار او ایستادن. برای همین است که حالا دوستان شیعه ما فکر میکنن فقط علی به تنهایی ایستاده، نه، خیلی های دیگر هم در کنار علی بودن. حالا ادعی هم مثل عثمان که فرار کردن، حالا نقل هست که تا 3 روز بعد عثمان وارد مدینه شد و افراد دیگری هم خب احساس کردن که پیامبر اسلام کشته شده، بنابراین از گرد او پراکنده شد. بفرمایید سوال بعدی.
1: سلام، سندی که علی دست قاصد مسقله رو قطع کرده رو میفرمایید؟
0: بله، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در آینده حتما عین این مسئله رو خواهم خواند و در معیارهای دوگانه به بررسی اون خواهم پرداخت. هم نصر ابن مزاحم منقری در وقعت و صفین این رو آورده، هم ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه به اون استناد کرده.
1: آیا علی گفته خلافت برای من از لنگ کفشی کهنه بی ارزش‌تر است؟ آیا این نشانه والایی علی نیست؟
0: نه، از این نقل ها زیاده. ببینید، خود ابوبکر تا انتهای دوران خلافتش شیر گوسفند می دوشید. خود عمر کسی است که از خلافت بهره‌ای نمی برد، یعنی به اون معنایی که شما فکر کنید، یا خلافت برای اینها ارزش آنچنانی نداشته. مشکل در جایی است که بله، این نقل ها همیشه وجود داشت، ولی یک مشکلی رو که شیعه شاید به دشواری بخواد اون رو پاسخ بده، دوران خود خلافت علی است. بیایم فرض رو بر این بگیریم که واقعا خلافت برای علی بی ارزش بوده. چرا برای یک چیز بی ارزش 3 جنگ داخلی راه میفته و بسیاری از صحابه محمد کشته میشن؟ ببینید، من این دو نقل رو گذشتم ذکر کردم، این بار هم میآورم. نقل است که روزی سعد بن ابی وقاص آمد و زمانی است که معاویه خلیفه شده، برای حج به مدینه آمده و به مکه بره. سعد آمد و به او به عنوان امیرالمؤمنین سلام نکرد. معاویه نگاهی به او کرد، گفت مثلا ابو اسحاق، آیا از این که من خلیفه‌ام مثلا شما ناراحتید یا حسادت میکنید؟ سعد بن ابی وقاص گفت من خلافتی رو دوست ندارم که به قدر خون حجامتی خون ریخته باشم. معاویه نگاش میکنه و میگه که ولی من و پسر عمویت خونهای زیادی ریختیم. خب این چهره سعد رو شما در نظر بگیرید که برای خلافت مثلا نزاع نکنه، یا عبدالله ابن عمر برای خلافت نزاع نکنه. یعنی واقعا اگر خلافتی بی ارزشه، یک انسان اگر ببینه ممکنه یک جنگی رخ بده اون رو کنار میکشه. شما مثلا حسن ابن علی رو در نظر بگیرید، کاری نداریم حالا به جزئیاتش، ولی یه دیدگاهش این بود که ممکنه خونهای زیادی ریخته بشه و از این کار کنار کشه. پس چهرهایی مثل سعد ابن ابی وقاص، اسامه ابن زید، عبدالله ابن عمر، اینا وجود داشتن. شما یادتون باشه مثلا مختار آمد به نزد عبدالله ابن عمر، چون عبدالله ابن عمر شوهر خواهر او بود صفیه، و گفت که بیا خلافت رو بگیر. عبدالله گفت نه، من گوشه خانه خودم رو رها نمی کنم، در حالی که هم وجاهتش بسیار بیشتر از یزید بود، حتی با اینکه کاری هم نبود، نامه های او و توصیه های او باعث شده بود 2 بار مختار از زندان آزاد بشه. یعنی این جایگاه رو عبدالله ابن عمر داشت، علی برای قدرت اقدام نکردن، ولی علی این کار رو کرد. مثلا حسن بصری جوان بود، در حال وضو گرفتن بود، یه جوان بسیار وسواسی هم بود، خیلی از آب استفاده میکرد. علی او رو دید، گفت حسن اسراف کردی. اون حسن بصری هم در نوجوانی حالا نگاهی کرد و گفت نه به اندازه امیرالمؤمنین در خون مسلمانان. یعنی که شما در خون مسلمانان خیلی بیشتر از من اسراف کردی در آبی که من حالا برای وضو دارم استفاده میکنم. خب اینها رو هم باید پاشیه پاسخ بده. این تعارفات رو کنار بگذاریم، اینها رو هم ببینیم. قضاوت دیگه با خود عزیزم. بفرمایید سوال بعدی.
1: یه پرسشی رو که من خودم میخوام بپرسم، حالا شاید خیلی مرد نباشه، فقط جوابش در حد بله نه خیره. این عبدالله ابن ابی سهر که در زمان عثمان حاکم مصر بود، همون عبدالله ابی سهر هستش که کاتب وحی بوده در زمان پیامبر، که خودش تغییر میداده مفاهیم رو برای پیغمبر؟ این دوتا یکی هستن؟
0: بله بله، عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر کاتب پیامبر اسلام بود که در جریان فتح مکه دوباره اسلام آورد و خب خطر کشتنش هم بود، ولی عثمان که برادر رضایی او بود، یعنی برادر شیری او بود، پادرمیانی کرد. پیامبر هم او رو بخشید. در زمان عثمان عبدالله مسئول جهاد هم شده بود در فتح آفریقا در سال 26. حتی نقل است که حسن و حسین هم در صف لشکریان او بودند در فتح افریقا و مناطقی از اون. بله، عبدالله بن سعد بن ابی سر همان شخص. بفرمایید سوال بعد.
1: بله، مرسی. آیا لیلة المبیت، شب خوابیدن علی در بستر پیامبر، یک داستان جعلی نیست؟ چه لزومی داشت کسی در بستر پیامبر بخوابد؟ آیا مشرکان از دور بستر پیامبر را می دیدند؟ آیا در این صورت گذاشتن یک متکا در بستر عقلانی‌تر نبود؟
0: بله، نه، به هیچ عنوان. ببینید، به هر حال پیامبر اسلام که نمی توانست دختران خودش رو ببره، اموالی رو که داشت در خانه خب نیاز بود که کسی مراقبت بکنه. بنابراین مسئله برمیگرده به این که وقتی پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مطلع میشه توسط عمه های خودش، که حالا مسلمان ها میگن که جبرئیل به او خبر داده، تصمیم به خروج میگیره. خب این خروج نیازمند این بود که شما فرزندان خودتون رو، مثلا نمونش فاطمه، اموال خودتون رو، اینها رو، کارهاشو انجام بدید. و علی رو تعیین میکنه برای اینکه در خانه بمانه. آن زمان هم خانه‌ها درب نداشتن به این معنی که شما مثلا امروز میبینید، یعنی تا حدودی قابل شناسایی بود. زمانی که شب میشه و افراد قصد ورود به خانه رو دارن، ابو لهب مانع میشه و اجازه نمیده وارد خانه بشن و میگه که نه، زن و فرزند در این خانه است و شما حق ندارید وارد این خونه بشید. یعنی عموی پیامبر که حالا بزرگ بنی هاشم شده، از علی و از پیامبر دفاع میکنه از حریم خانه او. این خیلی نکته جالبی است و اجازه نمیده. صبحگاه که اونها وارد خانه میشن، میبینن که خب علی هست و ناراحت میشن از دست ابو لهب که تو مانع شدی که ما متوجه نشیم زودتر که محمد در خانه نیست. بنابراین طبیعی بوده که پیامبر اسلام بخواد کسی رو در خانه نگه داره، برای اینکه هم از بابتی نشان بده که در خانه هست، همین که به هر حال کودکان او مثل فاطمه و اموال او رو بتونه رد و فتح بکنه و بعد به پیامبر اسلام بپیوند. حالا اینه که البته مربوط به بحث های گذشته است، ولی در خدمت شما هست.
1: استاد سلیمانی، فقط اینو خاطر نشان بکنم که بسیاری از پرسش های بحث های گذشته همچنان باقی مونده. اینه که یه وقت ممکنه که پرسش های مربوط به جلسات قبل همینجا مطرح بشه.
0: بله، بفهمید، اشکالی نداره، حالا مشکلی نیست، بفهمید، در خدمت شما هست.
1: بله، از استاد بپرسین اینکه عمر میگه اگه علی نبود عمر هلاک میشد، در کجا آمده؟ قبل و بعد این نقل چیه؟
0: بله، این مربوط به جلسه آینده است. من عرض کردم آن بخشی که مربوط به مشاوره قضایی با عمره، آن بخشی که به جانشینی عمر زمانی که بیت المقدس میره و مسائل مختلفی که میان عمر و علی از جمله ازدواج او با ام کلثوم است، اینا رو در جلسه آینده به اون خواهیم رسید. این دوست بزرگوار کمی درنگ بفرمایید، هفته آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.
1: یه پرسشی هم هست در ذیل یکی از ویدیوهای یوتیوب زندگانی علی مطرح شده، من اینجا مطرح میکنم، حالا اگر شما بر من خورده نگیرید که حالا مال قبل بوده. پرسیدن که خب طبق گفته شما درباره عباس و علی درست باشه، چرا ابوبکر، عمر و عثمان را برای وصیت صدا نکرد ولی علی و عباس را صدا کرد؟ برخلاف گفته این اطمینان و صداقت آن دو را قبول دارد، من نه عمر و عثمان و ابوبکر.
0: ببینید، وصایت رو یک شخص به فرزندان خودش میکنه. اگر فرزند پسری نداره، خب طبیعیه به نزدیکترین مردان قوم و خویشش داشته باشه، که در این حال عباس یعنی عموی پیامبر و علی که پسر عموی او و داماد او هست، خب اولویت دارن، وصایت رو که به نام افراد دیگر در نظر نمیگیرن. این به نظر من پرسش غیر معقولی است. طبیعیه که پیامبر اسلام وقتی میخواد وصی تعیین کنه که او رو کفن و دفن بکنه، او رو در قبر بگذاره، امور خانواده او رو تا اونجایی که هست رسیدگی کنه، نیازمند این هستش که یا پسر او باشه یا نزدیکترین مردان. بفهم.
1: یک سوال دارم از استاد امیری. آیا با استانداردهای امروزی میتوان علی را یک جامعه ستیز قلمداد کرد؟
0: با استانداردهای امروزی بله، کاملا. یعنی انسانی که آنچنان غرق در ایدئولوژی هست که من بارها عرض کردم خیشاوند کشی رو در نهج البلاغه برای نشر اعتقاد نه تنها مذموم نمیدونه، بلکه اون رو محمود و ممدوح میبینه. کسی که برای خلافت حاضر جنگ کنه، کسی که در دوران خلافت او که حالا در آینده خواهیم رسید یک جو ارعاب و تهدید در کوفه ایجاد میشه، کسی که سعی میکنه دموکراسی رو آنگونه ای که خودش مثلا فکر میکنه، من تا اشاره کردم در جایی حتی نظارت استصوابی، چون من در یک اتاقی یکی از روحانیون نواندیش بودن، حالا ظاهرا خودشون که معتقد بودن نواندیشن، اشاره کردن که ما نظارت استصوابی نداریم در اسلام، و من اشاره کردم که چرا. شما اگر به سنت علی نگاه بکنید، اولین نظارت استصوابی رو علی ایجاد میکنه، زمانی که به او سفارش میکنن که خب طلحه و زبیر دو بزرگ اسلام، کسانی که در رکاب پیامبر شمشیر زدن، خود زبیر که اصلا پسر عمه شماست، اونها رو والی بکن در بصره در کوفه. ایشان یه نکته میگه، میگه من ولایت رو به کسی میدم که جنبه امانت او و تعلق و تعهدش رو مطمئن باشم. یعنی بحث بر سر شایسته سالاری نیست، بحث بر سر این نیست که اونها چه اندازه جایگاهی دارن، بحث اینه که من تشخیص میدم کوفه رو بدم به امارت ابن شهاب، بصره رو بدم به عثمان ابن حنیف، که دیدیم هر دوشون انسان های بیلیاقتی بودن، اما علی اونها رو پسندید. چرا؟ چون تعلق خاطر به او داشتن. جمهوری اسلامی هم همین کار رو میکنه، یعنی شورای نگهبانی رو تأسیس کرده، افرادی رو که صلاحیت اونها از نظر تعهد به رهبر نه تخصص وقتی به رسمیت شناخت اونها رو تایید میکنه. این گونه است که افرادی مثل هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت میشن. تعجب نکنید، استوانه نظام جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمانی که میخواد وارد بحث ریاست جمهوری بشه توسط شورای نگهبان رد میشه و همون پست فرمایشی خودش رو داره. عزیزان اگر تعجب میکنن به سنت علی نگاه بکنن که چگونه صحابه بزرگی رو از کار برکنار کرد یا اونها رو به کار نگماش، صرفا به این خاطر که تعهد اونها به خودش رو نتونسته بود احراز بکنه. اونها وجود داره، این مسائل میتونه وجود داشته. بفرمایید در خدمت شما.
1: با سلام، لطفا مطرح فرمایید انتخاب خلفا چگونه بوده و سه خلیفه قبل از علی چگونه انتخاب کردیدن؟
0: بله، این سه نظریه ای رو در جهان اهل تسنن و فقه سیاسی اهل سنت ایجاد کرده. چون پیامبر اسلام هیچ جانشینی تعیین نکرده بود، مسلمانان در مورد ابوبکر افرادی که به اونها میگفتن اربابان حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنند و میبندند، یعنی حق تصمیم گیری در مورد یک پدیده‌ای رو دارند، به عنوان مشروعیت برگزیدن خلیفه در نظر گرفتن و اونها اهل مدینه هستند، از مهاجرین و انصار. در واقع علی وقتی به معاویه نامه مینویسه مبنای مشروعیت خلافت خودش رو هم همین میدونه، یعنی اربابان حل و عقد من رو برگزیدن، همانهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن، بر کسانی که در این بیعت نبودن حق مخالفت نیست، و تعیین خلیفه هم با انصار و مهاجرین اولیه. بعد از دوران ابوبکر با توجه به مشکلاتی که ابوبکر دید بعد از فوت پیامبر و عدم تعیین جانشین پیش آمد، او سعی کرد عمر رو به عنوان جانشین تعیین بکنه. البته یک نکته هم هست، ابوبکر نظر بزرگان صحابه رو هم در مورد عمر پرسیده بود، یعنی در مورد عبدالرحمن ابن عوف، در مورد زبیر، در مورد عثمان و خیلی های دیگه تحقیق کرد که آیا من عمر رو برگزینم. همه او رو تایید کردن، به غیر از طلحه که خب هم قبیلگیه یا در واقع هم بیت ابوبکر بود، هر دو اینا از بنی تیمن. طلحه اشاره کرد که یک شخص خشنی رو داری بر مسلمانان میگماری، فردا در پیشگاه خدا چه خواهی گفت؟ ابوبکر گفت من در پیشگاه خدا خواهم گفت که بهترین شخص رو بر مسلمانان گماشتم. به هر حال یک رایزنی صورت گرفته بود، مخالف و موافق هم داشت، ولی همه می دانستن که عمر جانشین ابوبکر خواهد بود. حتی اختلافاتی هم داشتن با هم. در داستان خالد ابن ولید بین اونها اختلافاتی بود، در داستان سعد ابن عباده بین عمر و ابوبکر اختلافاتی بود، در مورد جنگ های رده بین ابوبکر و عمر اختلافات بود. نه، شما فکر نکنید که اختلافاتی که ابوبکر و عمر با هم داشتن از اختلافات عمر و علی کمتر بود، نه، بسیار اختلافات برجسته هم میان اینها بود. اما عمر جانشین شد و مردم هم پذیرفتن. پس نظریه تعیین یا نسب هم در درون جامعه اهل تسنن به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفته شد. پس ما الان دو نظریه داریم، یکی اربابان حل و عقد و دیگری نظریه نسب. زمانی که عمر ضربت میخوره در برابر دو راه حل قرار میگیره: یک، عدم تعیین جانشین، کاری که پیامبر اسلام انجام داد، و دو، تعیین جانشین، کاری که ابوبکر انجام داد. عمر راه سومی رو باز میکنه. در واقع او سعی میکنه 6 نفر رو تعیین بکنه، کسانی که از نظر او هم دارای ایراد بودن، هم محاسنی داشتن، فضیلتی داشتن، و اینها بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن، حالا با اون سبک و سیاق خاص که محل بحث ما نیست. پس نظریه شورا هم وارد دیدگاه سیاسی مسلمانان شد. بعدها اگر شما نگاه بکنید نظریه شورا خیلی برجسته بود. چرا؟ چون نظریه رها کردن اصلا مقبولیت پیدا نمی کرد. نظریه نسب هم محل اختلاف بود. اینجاست که زمانی که بحث حکمیت پیش آمد، ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص در ابتدا توافق کردند که هر دو رو عزل بکنن و کار رو به شورا بسپرن، یعنی یک شورای تعیین بکنن، اون شورا کسی رو انتخاب بکنه، و این نظریه مقبولیت خیلی بیشتری داشت. اما باز هم چون بعدها این شورا میتوانست مشکلاتی رو ایجاد بکنه، دیدگاه نسب برجسته تر شد از زمان معاویه با نسب یزید، و بعد از اون هم همین گونه انتقال پیدا کرد. در درون تشیع هم نظریه نسب هست، نه هیچ نظریه دیگری. یعنی شیعه معتقد، شیعه 12 امامی عرض میکنم، معتقده که امامان منصوب از جانب خداوندن، یعنی اونها هم به نظریه نسب معتقدن. پس این نظریه یک نوع نظریه‌ای بود که بعدها در درون جامعه اسلامی برای انشقاق و در واقع پرهیز از انشقاق و افتراق ایجاد شد، وگرنه از نظر دموکراسی شاید نظریه اربابان حل و عقد یا نظریه شورا خیلی بهتر بود تا نظریه نسب. ولی خب هر کدام از اینها محاسنی داشت، معایبی هم داشت. این 3 نظریه نگاه برتری بود که در درون جامعه اسلامی بود. بعدها البته نظریه استیلا و قدرت هم پیش آمد که الان محل بحث ما نیست. یعنی آن کسی که پیروز میشه، قدرت رو به دست میگیره، طبق آیه 26 آل عمران دارای مشروعیته، چون آن آیه اشاره میکنه این خداوند است که قدرت رو به هر کسی که بخواد میده، از هر کسی هم که بخواد باز میستانه. پس بنابراین اینها رو باید در همین راستای فقه سیاسی در نظر بگیرید. بفرمایید سوال بعدی.
1: نظر شما در مورد خطبه متقین در نهج البلاغه چیست؟ آیا علی خود دارای صفات بیان شده در این خطبه بوده است یا خیر؟ ممنونم.
0: بله، اجازه بدید اینها رو ما بعداً بررسی کنیم، چون من ببینید ما در جلسات آینده 2-3 سرفصل داریم. یکی بحث عصمت علی است، عدالت علی است، بحث علم علی است، معیارهای دوگانه علی است. اینا همه بحث‌های آینده است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. بنابراین سوالاتی که مربوط به گذشته هست رو اگر دوستی حالا فرصت نکرد در جلسات پیشین مطرح بکنه و من پاسخ بدم رو مطرح کنه. این سوالات مربوط به آینده است که من سعی خواهم کرد در اونجا به هر کدام از این سوالا پاسخ بدم.
1: حکایت هایی که از گریه شبانه علی در حالی سر داخل چاه برده زیاد شنیده ایم، این را کمی روشن بکنید. چنین انسان خشنی چطور چنین اعمالی انجام میداد؟ همچنین حکایت هایی از کمک های شبانه علی به یتیمان شنیدیم، لطفا توضیح دهید.
0: ببینید هر دوی اینها تا حدود زیادی غلو شده وضعیتی بودند که برای علی رخ میداد. در این شکی نیست که علی در انتهای دوران خلافت دیگه فاقد قدرت شده بود. خودش هم اشاره میکنه که دیگه تا غیر از کوفه فرمان من پذیرفته نمیشه، حتی در درون کوفه هم من مشکل دارم. برای جمع‌آوری نیرو شما میبینید افراد رو دعوت میکنه به نخیله، اما کسی نمیره به غیر از خانوادش. و خب این استیصال بسیار دردناکه، هر کسی هم باشه ممکنه به شدت ناراحت بشه یا دچار مشکلات دیگری بشه. خب این مسئله است که بعد سیاسی داره، تنهایی علی و اینا. ولی اینکه تنهایی تنها بودم، نه، این هم چندان درست نیست. در مورد کمک ها به فقرا، بله، هم علی و هم دیگر صحابه پیامبری کار رو میکردن، از اموال خودشون وقف میکردن به فقرا کمک میکردن. ولی اینکه ایشان شبانه وارد محله ها بشه به مردم غذا بده، اینها دیگه داستان های ساختگی، چون علی نیاز به این کارها نداشته. یک دارالعماره ای بوده، به راحتی مردم میتوانستن بیان مایحتاج خودشون رو هم بگیرن، نیازی به این داستان هایی که بعضا ساخته میشه نیست. حالا ممکنه فقرایی هم بودن در کوفه که قطعا بودن و علی هم به اونها کمک میکرده که قطعا هم میکرده، ولی اینها بیشتر جنبه های عارفانه، زاهدانه و حماسی داستان هاست که به نوعی در درون یک ایدئولوژی خاص شیعه پرورش پیدا میکنه. یعنی یک نقلی رو در یک تاریخ میگیرن و اون رو برجسته تر میکنن. بفهم.
1: در صحیح مسلم روایتی است در مسئله اختلاف عباس و علی بر سر موقوفات محمد که به نزد عمر برای شکایت میروند و عمر میگه شما منو خائن و قاصب و حیله‌گر میدانید، چرا آمدید و منو به عنوان قاضی انتخاب کردید؟ به نظر شما این نشانگر اختلاف علی و عمر و کدورت بین اونها نیست؟
0: من اصلا به مسئله اختلاف اونها اشاره کردم، ولی این طعنه هایی که حالا زده میشه که منو خائن میدانید اینها، نه اصلا چون این مسئله نیامده. بحث بر سر این است که عمر اداره موقوفات پیامبر رو به دست اونها داد، چون قبلا خود خلیفه این کار رو انجام میداد، ولی عمر به خاطر حسن نیت این رو به دست عمو و پسر عموی پیامبر داد که متاسفانه دید باز بین این عمو و پسر عمو سر اموال و این داستان ها نزاع هست. و عمر اشاره کرد که اگر ببینم داستان به همین نحو خواهد بود، من این اموال رو دوباره از شما میگیرم، که اونا پذیرفتن که با هم مصالحه بکنن. نه اصلا بحث خیانت و نمیدونم توطئه و اینها مطرح نیست.
1: این که علی از بیعت سر باز میزد تا مرگ فاطمه صحت دارد؟
0: بله، بنابر نقل های تاریخی بله. برخی از نقل ها آوردن که نه، علی بدون مشکل بیعت کرد، ولی برخی نقل ها آوردن که تا زمان فوت فاطمه این کار به تأخیر افتاد. به نظر من هم درستش همین نقل دومه، یعنی طبیعی بود که علی با اون مشکلات اولیه‌ای که بین خود او با ابوبکر و فاطمه با ابوبکر رخ داده تا یک 5-6 ماهی بیعت نکرده باشه، ولی مشکلی هم نبوده. یعنی شما، من عرض کردم افرادی هم بودن که با ابوبکر بیعت نکردن.
1: آیا ابن عصم کوفی صاحب الفتوح شیعه است؟
0: بله، عرض کردم ابن عصم صاحب کتاب الفتوح که عمده مطالبش مربوط به مناطق عراق و ایران و اینهاست، بله، از شیعیان گرایش‌های شیعی داره. و یک نکته کوتاه عرض بکنم، ببینید ما وقتی میگیم مورخ شیعی است، یعنی دیدگاه او نزدیک هست به بنی هاشم، نه اینکه شیعه امامیه باشه مثل اون چیزی که شما مثلا نگاه میکنید، نه، این گونه اون موقع اصلا وجود نداشته. یعنی به این معنایی که من عرض کردم حکومتی مثل صفویه سعی کرد بیاد و یک دستگاه خاصی ایجاد بکنه. حتی ابن عبدالحدید رو تا قبل از صفویه شیعه میدانستن، معتزله بود، گرایش های معتزلی داشت، اما او رو به خاطر محبت به علی و اولاد او و اینکه علی رو افضل بر ابوبکر و عمر و عثمان میدانست شیعه میدانستن. اما با برآمدن صفویه دیگه قرائت ها خیلی خاص شد، یعنی دیگه شما فقط مورخین رو میتونید ببینید که ایدئولوژیک 12 امامی باشن، که در میان اونها مورخین عمومی نیستند. غالبا مورخان شیعه مثل شیخ مفید و افراد دیگر کسانی هستند که اینها رو شیعه 12 امامی میدونن. ولی از نظر اصولی، یعنی از نظر تاریخ نگاری، بله، ابن عصم کوفی از بزرگان شیعی است و نزدیک به شیعه. بفهم.
1: بله، من فکر میکنم که تا اونجایی که پرسش ها در حیطه موضوع امروز بود من پرسش کردم از دوستانی که پرسش هایی رو مطرح کردن که مربوط به جلسات یا قبل یا بعده، و استاد اگر مربوط به جلسات قبلی بوده به شرح دادم قبلا، به پرسش هایی در این زمینه پاسخ دادن، دوستان میتونن مراجعه بکنن و جوابشون رو بگیرن. و در مورد پرسش هایی هم که مربوط به جلسات آینده میشه، امیدوارم که با ما باشید و پرسش هاتون رو در جای خود درست خودش مطرح بکنید. من فکر میکنم پرسش های امروز تا اینجایی که من داشتم پایان.
0: بله، ممنونم از شما خانم شریفی عزیز. خب ما سعی کردیم در این جلسه نشان بدیم آن قرائت‌های ایدئولوژیکی که از تریبون‌های رسمی یک حکومت شیعی به نام جمهوری اسلامی پخش میشه تا چه اندازه میتواند حقیقت داشته باشه و تا چه اندازه از راه صواب و درستی به دور باشه. در جلسه آینده به ادامه مراودات میان علی و عمر ابن خطاب خواهیم پرداخت و بعد وارد مراوده علی با عثمان خواهیم شد و نگاه خواهیم کرد که این رفتارها چگونه بوده. این بخش تاریخ معمولاً برای ما ایرانیان خیلی تاریک و پوشیده است، چون نه اون منابع رو خیلی خیلی خواندیم و نه اینکه به نوعی این منابع در حالا مورخان شیعه منعکس شده. یعنی اونها هم سعی نکردن این همه مراوده و دوستی یا نوع نگاه بهره‌مندی علی از مواهب خلفا رو در حوزه‌های مختلف به کار بگیرن، حتی در صدد نفی اونها هم برآمدن. امیدوارم عزیزان مطالبی رو که بنده عرض کردم مفید یافته باشن. برای جلسه بعد سعی خواهیم کرد ادامه داستان رو تا اونجایی که شأن پژوهشی و محققانه لازم میدونه پیگیری بکنیم. ممنونم از همه بزرگوارانی که در این اتاق بودن، سروران گرامی پای عرایز من نشستن و برای همه شما امید و آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. ممنونم.
2: اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن به کل رد می شود. در این ویدیو می خواهیم لیستی بلند بالا از علمای بزرگ و معتبر شیعه که به صراحت اعتراف به تحریف قرآن کرده اند اشاره کنیم و در پایان صفحات کتب مذکور را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. قبل از پرداختن به اسناد معتبر از علمای شیعه و امامان مروری داریم در باب قرآن صنعا. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چون این اسنادی توسط مذهبی های اسلام گران نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقات گرفته شود، گروه تحقیق با پشتکار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد. از جمله این تفاوت‌ها، یک، فقط سوره‌های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره‌های مدنی در آن نیست. دو، قسمت‌های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. سه، آیات تازه‌ای که بر روی نوشته‌های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن‌های امروزی تفاوت دارند. 4. آیات این قرآن دارای اعراب گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی‌ها و دشواری‌ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می‌کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود، چنین می‌گوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. اعتراف علامه مجلسی به تحریف قرآن. مجلسی میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چرا که روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. او در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. منبع: کتاب روزت المتقین، نوشته علامه مجلسی، جلد 16، صفحات 181 تا 183. اعتراف علامه حبیب الله هاشمی به تحریف قرآن. او در کتاب خودش سوره ای را به نام نورین ذکر می کند که از قرآن حذف شده و در قرآن فعلی وجود ندارد. منبع: کتاب منهاج البراءه، نوشته علامه حبیب الله هاشمی خویی، جلد 2، صفحه 217. اعتراف علامه سید عدنان بهرانی به تحریف قرآن. او میگوید روایات تحریف قرآن بسیار است و حد تواتر نیز گذشته. تحریف قرآن از مسلمات نزد صحابه و تابعین است و از ضروریات مذهب شیعه. منبع: مشارق الشموس، نوشته علامه بهرانی، صفحه 126، چاپ بحرین. سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات در حدیث صحیحی از امام رضا میگوید خداوند لعنت کند آن دو کس را که دین تو را دگرگون کردند و نعمت تو را تغییر دادند و رسول تو را متهم ساختند و با آیین تو مخالفت کردند و از راه تو بازگشتند و بخشش های تو را ناسپاسی کردند و سخن تو را رد کردند و رسول تو را به باد تمسخر گرفتند و فرزند پیامبر تو را کشتند و کتاب قرآن را تحریف کردند و آیات تو را انکار نمودند و سر از عبادت تو برتافتند و دوستان تو را به قتل رساندند. میرزا مهدی اصفهانی که یکی از علمای نامدار شیعه است، در مورد تحریف قرآن در کتاب اصول الوسیط در صفحه 246 می نویسد کلامی حجت است که از ظواهر منفصل نشده باشد، ولی چون جمع قرآن و ترتیب آیات بشری بوده، لذا نه تنها حجیت ندارد بلکه جابجایی اتفاق افتاده. تبیین آیات توسط غیر معصوم موجب انهدام و عدم انعقاد آن نیز شده است. سپس در خاتمه کتاب به کتاب فصل الخطاب اشاره کرده و آن را برای اثبات تحریف قرآن کافی می داند و چند صفحه از آن را نقل می کند. امام موسی کاظم می گوید قرآن را تحریف کردند و آن را تغییر دادند. علامه مجلسی بعد از نقل آن می نویسد این حدیث صحیح است. منبع: مرآت العقول، نوشته مجلسی، جلد 25، صفحه 295. آیت الله مکارم شیرازی می نویسد چنین عقیده کفرآمیزی، تحریف بودن قرآن موجب ارتداد شخص نمی شود، چرا که می داند در این صورت ارتداد بزرگان شیعه، علمایی که به تحریف بودن قرآن اعتراف کرده اند، اثبات می شود. اعتراف شیخ شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه به تحریف قرآن، من شیخ عاملی میگویم که اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار میباشد. منبع: کتاب اثبات الهدى نوشته شیخ عاملی، جلد دوم، صفحه 206، چاپ بیروت.

0: جزو قرآن نمی دانست و در قرآن ابی کعب 116 سوره وجود داشت، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. منبع: کتاب الادقان فی علوم القرآن، نوشته جلال الدین سیوطی، جلد دوم. این مطالب صراحتاً ثابت می کند که قرآن تحریف شده. دو نفر از یاران پیامبر هم بدان اعتراف کردند و این نشان از آن است که این کتاب الهی نیست. علامه حسین ابن محمد نوری تبرسی، معروف به میرزا حسین نوری تبرسی یا همان علامه محدث نوری، از بزرگترین علمای متأخر شیعه می باشد. علامه محدث نوری فرزند محمد تقی نوری مازندرانی و نوه علی محمد مازندرانی تبرسی مستوفی، محدث و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن 14 هجری می باشد. مهمترین مطلب در مورد زندگی این دانشمند بزرگ شیعیان نوشتن کتابی است در تحریف قرآن به نام فصل الخطاب. این کتاب را علامه نوری تبرسی به زبان عربی نوشته است. نظر علامه نوری تبرسی از تحریف کتاب این نیست که قرآن فعلی کلام خدا نیست یا چیزی به آن اضافه شده، بلکه به باور او قرآن فعلی دقیقاً همان است که در زمان عثمان جمع‌آوری شده. تبرسی معتقد است پیش از جمع‌آوری آیاتی در قرآن بوده که همکنون در آن نیست و حذف یا همان تحریف شده است. ایشان با استفاده از روایاتی که در این کتاب ذکر شده اثبات می کند که آیات و سوره های زیادی از قرآن کاسته شده. تبرسی در این کتاب هزاران روایت آورده تا ثابت کند قرآن اصلی قرآنی نیست که در دست مسلمانان است، بلکه این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و قرآن اصلی را مهدی موعود با خود می آورد. اما نکته مهم دیگر این است که اگر ادعای این علمای مسلمانان صحیح نباشد و آنها این سوره ها را از خودشان نوشته باشند، باز هم ادعای قرآن در مورد شبیه آوردن سوره های مثل قرآن را باطل می کند و باز هم ادعای الهی بودن قرآن بی اثر می شود.
1: پرده آخر
2: پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشاء تأکید بود که اون فرزند احتمال این که از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه.
3: وقتی میگید که شب سه شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست.
2: تا اذان صبح شبه، پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا از اون صبح شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه، پنجشنبه شب،
3: بله،
2: تا اذان صبحش.
4: حساب روزا و شب و اینا رو داشته باشین تا دو هفته دیگه. شب و روزگار خوش.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و اما این بار ایشون در تایوان هستن و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
6: درود بر شما و
1: درود بر بینندگان

0: ایرانی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
1: بله، خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا این دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
0: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید، یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاد به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
1: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستین، از دوستانی که هم یعنی هم ترازان خودتون، کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
0: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا، بی نظیر. و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای ما. به راستی دنیا رو تکون داد بدون رهبر، و این مهم هست، این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
1: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیشبینیشون چیه؟ یعنی که به هر حال میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
0: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران، این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
1: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبتایی که با هم داشتیم شما راجع به تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یه کشوریه که خودش ساخته شده، یعنی مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساختن. منظورم از خودش ساخته شده اینه با خرد جمعی واقعا ساخته شده، و ما هم الان می‌خوایم همون راهو بریم. چه الگوهایی شما در نظر، یعنی چیزی می‌بینید، یعنی چه الگوهایی ما می‌تونیم از تایوان بگیریم برای اینکه ایران رو بسازیم؟
0: ممنون هستم که یادآوری کردید. دقیقاً ببینید، تایوان 23 میلیون جمعیت بیشتر نداره. چین دنبال تایوان هست، خطر بزرگی برای تایوان. 23 میلیون جمعیت، نه توریسمی داره، نه کشاورزی، نه منابع طبیعی، نفت و گاز، هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانوم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن، زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه، تایوان روی اروپا حساب نمی کنه، من باشون مرتب صحبت می کنم، روی خودشون حساب می کنن. می دونن که کسی دوست اونها نیست، اینو متوجه شدن که تنها هستند. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه های آموزشی خودشون، از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو. بمب اتم دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم حزم میکنه، آدم حزم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و سنت‌هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرن‌ها، یا به روی خودشون نمی آوردن. ما قرن‌ها هست که در یک رودربایستی مذهبی تاریخی گیر کردیم. دختران ما این رودربایستی رو کنار گذاشتن. و چرا اصرار دارم روی دانش، دانش روز، علم مدرن؟ اصلا حرکت دختران ما به همون دلیل آغاز شد. هیچ کسی نمیتونه منتی سر اونها داشته باشه، هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. نوجوانان ما، دختر خانم های شیرازی 10 ساله 12 ساله، اونها که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا اهمیتی نمیدن، رفتن به سراغ اینترنت، رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدند. و گرچه خردسال هستند، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتن. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاما ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید. شما میتونید دکتر و مهندس باشید اما ذره‌ای با اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه آشنا نباشید. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کردن، خود را به نقد کشیدن. تفکر نقادانه به معنای انتقاد کردن نیست، به هیچ عنوان، به معنای خود را نخست نقد کردن. خودمون رو یک نگاهی کنیم. و این دختر خانم های ما، دختران ما خودشون رو نگاه کردن، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، حالشون به هم خورد، حالشون به هم خورد، حالشون از اون روزخونی به هم خورد، حالشون از اون گزافگویی ها به هم خورد، از اون لچک ها به هم خورد، از اون ماه رمضان به هم خورد، حالشون به هم خورد. و گام دوم، خود را در معرض اندیشه های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام، من سلطان نمیخوام، من آقا بالا سر نمیخوام، من آیت الله نمیخوام، مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. در میهن ما امکان پذیر نبود، در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت رفتن به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته، و باز نگاه کردم به دوربر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده. اینقدر کثیف هست، اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب، که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن، در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانوم های شیراز آمدن بیرون 10 سال سن 12 سال سن جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم ببینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمیدونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال میکنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم. و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما، تایوان هیچی نداره، چین هم به دنبالش هست، اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روس.
1: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنین که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
0: بدون تردید. اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. اما بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست. هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه. هیچ کسی. به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست، اما مردم فرانسه با ما هستن. ترودو با ما نیست، یک شالاتان هست، کم نظیر، اما مردم کانادا با ما هستن. مردم انگلستان با ما هستن. مردم ژاپن و تایوان هم با ما هست. این رو ما واسه که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیدید که همه اینها کنار زده شد، دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه یک قهرمان باشه، جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست، پهلوان اونها همبستگی هست و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند، هنرمندان ما نیستند، درو هستند. ورزشکاران ما درو هستند، کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما، اما اهمیتی ندادن جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست. ارشین جان، شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو، به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
1: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه‌هایی که الان دارن کف خیابون میجنگن. و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبهمون، پیامتون از تایوان به بچه‌های ایران چیه؟
0: همین راه رو ادامه بدید و اصلا نترسیم که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیاد. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسیم. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدمهای خاص است. از اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت میکنید. این رو هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد، باور کنید
1: چقدر مؤدب. بله، بسیار واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر میکنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیومدن توی صحنه. اونها نگران نیستن. یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی از ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دست این اونه، نمیدونم فلان کسک قراره به همان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگه رو برای ما بیارن سر کار سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و بجنگن تا آزادیشون رو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخوندن نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقت، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبت های خوبتون، اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتتون هستم.
0: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
1: زنده باد.
0: ممنون است.
1: بدرود.
2: عرض می شود که می دانید که محرم باز رسید، باز سرکرده خولی و شمر و سنا و هرمله ابن زیاد حسین تشنلب، عرض می کنم که اسقر و اکبر و عباس و عمله دوباره فرزندان آری و برزن و کوهش و رستم و گیم و توس و اینها روزا و گل به تن می مالند و بسر می کوبند و زاری و بیزاری و عرض می کنم فریاد و وابیلا به راه انداختن که حسین تشنلب رو 1400 سال پیش به سرموهاش کشتن. اینجاست که جنون خرافات واقعا دیگه قلیان می کنه و به اوج می رسه. دیوانگی تاریخی اینجا دیگه واقعا اوجی خیره کننده پیدا می کنه. به تشویق دولت و به دستور دولت و در سیاست دولت هست که این برنامه ها با شکوه هرچه تمامتر در سر تا سر ایران برگزار بشوند، زاری و بیزاری برای حسین تشنلب که البته این دیگر گفت که از سلمان شمس هست. مقصود چیست؟ مقصود قوام دادن به این حکومت منحوس مذهبی است و عرض میکنم شستشوی مغزی برای نوباوگان ایران که در این محیط و در این سر و صدا ها و اینها آنچنان بار بیایند که آخون میخواهد. البته چون نیک بنگریم این کسانی که مشارکت میکنند در این تشکیلات چند گروه هستند. یک گروه از فرط بدبختی و استیلا استیصال و استقرار میروند به سینه بکوبند و گریه بکنند، شاید اندکی دردشون فروکش کند، درد بدبختی و استیصال و گرسنگی و فقر، فقر سیاه. میدونید چه بیشتر از 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی عملا گرسنه هستند. گروهی دیگر هستند عرض میکنم به مقصود تقرب یافتن به این سیستم آخوندی هر سبتی در مدت یک سال دزدی و کلاهبرداری و گرانفروشی و عرض می کنم هر نوع فسق و فجور انجام می دهند و در این ماه یکی دو بره بدبخت رو می گیرند، سر می برند، قینه می دهند و تظاهر می کنند یک سبه آخوندن ازشم. از سوی دیگر خداوند تبارک و تعالی و الله عرب گناهان اینها رو بشوید و اینها به همون ملاقه و حوری برسند. کلاهبرداران این جهانی و کلاهبرداران اون جهانی هستند این گروه. یک عده هم جوانان هستن لباسه مشکی سکسی خوب میپوشن میره من حسین پارتی دخترها رو دید بزنن اونجا هر صورت که کارهایی که میدانید. یک عده هم نمیدانن کجا هستن، میبینن تفریحی در مملکت نیست، جایی نیست که ما رفتن ما هم را میفتیم. ولی بر روی هم شما وقتی نگاه کنید به این داستان کربلا و حسین تشنلب و این قصه و اینها، واقعا یه چیز مایه ننگیست برای ما مردم. وضعیت ما گریه دارد هموطنان، گرسنگان کردستان و بلوچستان و خراسان و نمیدونم بختیاری و هر شبه که قشقایی و اینها که هستن که گریه دارند، بر اینها باید به سینه زد. نه حسین تشنلا که رفت بره بر پیش جدش شغل جدش رو بگیر بعد بره بهشت اونجا پیش حوریا بخوابه بود. ملاحظه فرمایید این صحنه در تاریخ ایران دیده نشده. این خانم دوتا بچه شد، دوتا عرب کوچولو درست کرده به تبرک و تیمون. این خانم بیچاره بی سواد واقعا بی دانش بفرماییدم یه عربچی دیگه شده علی اصغر. این بچه زبان بسته، ملاحظه کنیم وحشت کرده از این داستان که این دیگه چه داستانیست. این بچه ها هم پاهای این ملای کثیف رو میبوسن. بله، این هم صحنه دیگریست تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله، یا حسین تشنلب بفرم. بله، من باید چه گفت واقعا در این ارتباط باید چه گفت. آخوندها از روزگاری که به قدرت رسیدن در همون عصر صفوی و اندکی پیش از آن تا به امروز هر سال تکرار کردن این داستان رو و دانسته تکرار میکنن این داستان رو، چون فایده تاریخ آن است که تکرار بشود تا در اذهان باقی بماند، وگرنه تاریخ فایده‌ای ندارد. بنابراین اون گروه هم که میبینن این قضایا مایه بدبختی این ملت هست، بایستی اونها هم تکرار کنن. مرحوم رضا شاه با تانک آمد به جنگ این سینه زنی و اینها موفق نشد. به جای تدریس و به جای برشمردن حقایق، به جای معرفی کردن این آدم ها که نقش داشتن در این وقایع، با زور تانک و سرنیزه و اینها عمل نکرد. و زشت‌ترین بُعد این حرکات آن است که اینها دولتی است. عزاداری برای حسین به فرمان دولت. اون زمان این ارزشی می‌داشت که زوری نبود، فشاری نبود، چشم هم چشمی نبود، مطالبی گفتم نمی‌بود که عده می‌رفتن در حسین به سینه می‌زدن، به خودشان مربوط بود. اما این اساس عرض میکنم سیاست قرار گرفته. این داستان این اعراب و این قضایاشون که میدانید که همش بر سر قدرت و پول بوده. یعنی از ابتدا که نگاه میکنید تا انتها هیچ جای این قضیه یک مبنای منطقی درستی هیچ کجاش نداره. شما نگاه بکنید از ابتدا تا انتها بپرسید آقا برای کی گریه میکنی؟ من برای حسین تشنلب. خب حسین تشنلب چه کسی چی کار میکنه؟ حسین تشنلب سرور جوانان بهشت هست، جدش رسول الله است، پدرش علی است. کجاست الان حسین تشنلب؟ سرور جوانان بهشت هست فرمودن رسول، اونجا حوریای 40 متری داره و شیر و عسل میخوره و سرور جوانان بهشت. درست مثل این میمونه که یک آدم هوملس بدبختی کنار خیابون گرسنه افتاده میگه آقا داری چرا برای گریه میکنی؟ میگه من برای آقای بیل گیتس دارم گریه میکنم. آقای بیل گیتس ثروتش میگن از 100 میلیارد دلار بالاست، تو برای اون گریه میکنی؟ اگر باور داری که این حسین تشنلب رفته پیش جدش در بهشت هست و عرض میکنن که حوریای 80 متری باکره هر شب میارن خدمتشون و سرور جوانان بهشت هست، آدم برای سرور جوانان بهشت گریه میکنه؟ اون حسین هست به حال توی بدبخت باید گریه کنه که در جهنم ایران داری زندگی میکنی و گرسنگی میکشی؟ بیچاره حسین باید به حال تو گریه کنه، نه تو به حال حسین. هر کس از ایران به ما زنگ میزنه در طول روز و شب یک صدای عذر میخوام ارتیزی در بکراند هست، یک صدای کریهی داره یه چیزایی میگه، قصه فرومایگی و نکبت و گدایی و بدبختی و عرض میکنم که هرچی از اون پستر که میشود گفت و نمیشود گفت جاری و ساری در این چند روز در این جامعه. ای کاش این یابوهای ابن زیاد اسهال گرفته بودن در دروازه کوفه، این ضرر و زیان تاریخی ملت بیچاره ایران نمیداد. شما فکرشو بکنید چند میلیارد ساعت کار مفید این ملت رفته برای ماجره حسین تشنله، پس چرا عربا خودشون این کار رو نمی کنن؟ این که از اونا بوده، اونا هم که از این بودن، این ملت که عقب مونده در هیچ پدیده ای هیچ چیزی رو عرضه نکرده به خاطر همین خرافات اینا. سالی یک ماه تعطیل، یعنی فرض کنیم اگر ایران 70 میلیون جمعیت داره، اگر فرض کنیم 20 میلیون نیروی کار داره، این 20 میلیون نیروی کار عاطل و باطل هست، روزی 8 ساعت مدت یک ماه ببینید چه هزینه ایست این ملت بیچاره بابت اسفر اکبر داره میده. تاره چی شده؟ کی بودن؟ اصلا اینا چی هستن؟ اهمیتشون در جهان چه بوده؟ برای بشریت چه کردن؟ کی بوده این بابا؟ حالا اگر انسانی بزرگ بود برای عرض میکنم مقاصد عالی انسانی اقدام میکرد مثل سقراط یا بودا و اینا، میشد راجعش 5 دقیقه فکر کرد، مهم نه که کار زندگی تو بذاری. این بابا قمهش رو برداشته رفته که حکومت جدش رو بگی بابا شب بگیر از پسر عموش، حضور زیادتر بوده، این مرد عجله کرده، از بس این مرد عجول بود و جاه طلب بود و خام بود گرفتن کشتنش، به فرمان جدش هم کشتنش، یعنی به همون دستوری که جد جدش داده بود با این هم رفتار کرد. گریه برای فقدان امریست، ناراحتی و قصه و عرض میکنم که آه و افسوس برای از دست دادن چیزیست. چه چیز ملت ایران از دست داد بابت این؟ تازه این که به قول خود شما که رفته به بهشت، سرور جوانان بهشت، شما باید شادی کنید. این ما بچه که بودیم این داستان خیلی به ما تأثیر داشت، به خصوص اون مسیح محتشم کاشانی که میخوندیم حتما گریه میکن. و از بین این شخصیت ها عباس رو من خیلی دوست داشتم. عباس به صورت عرض میکنم که یک شخصیت پهلوان واقعا قهرمان ایثارگر، کسی مجبور نبود این کارو بکنه، اما برادریش رو به اثبات رساند، وفاداریش رو به برادرش رساند، برای من قهرمان بود. تا شنیدم که و خوندیم وقتی بزرگ شدیم که یه وقتی میخواسته بره به میدون، تو برادر دیگرش میگوید که تو رو کشته شو که ارثت به من برسه، که بعد که من کشته میشم ارثم برسه به بچه ها. فکر پول بوده این عباس، چون اگه من برم کشته بشم ارثم میرسه به تو هم بچه مچه نداری لوس میشه، تو برو کشته شو که پولت به من برسه، که پول من به بچه هم برسه، بچه هم که نیستن اینجا خمر بنی هاشم. اینا رو بنده اختراع نمی کنم خدمتتون، اینا رو مورخان بزرگ اسلام نوشتن، براتون میخونم. محمد ابن سعد کاتب واقعی سال 160 هجری، نسبت این آقا به نسبت حسین تشنلر مثل نسبت ما بوده به ناصر الدین شاه، داستان ها تازه بوده، همه میدونستن. براتون میخونم ببین چی گفت. بله صفحه یه بنده چاپ نکردم، جمهوری اسلامی چاپ کرده در دوران خاتمی، عربیش هم همینو میگه، انگلیسی هم همینو میگه. طبقات مجلد پنجم، محمد ابن سعد کاتب واقعی جلد پنجم، حسن و حسین ابن علی و تابعان اهل مدینه. خب بله میگوید که جعفر اکبر و عبدالله پسران امیرالمومنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است، عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید من میراث بر شما باشم و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث برم و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث بر شما محمد ابن حنیفه خواهد بود. حالا باشه آقا، محمد ابن حنیفه خیلی مرد خوبی بودی، محمد ابن حنیفه خب برادر همی آقام بوده و نمیخواست برادرش هم چیزی برسه. اینا همه فکر پول بودن آقا، اینا پولکی بودن. از اینا بگیری تا این خمینی وقتی میخواست بمیره، این مرد حمام به سر که گفت روحانی هم هست، چهار وکیل معلوم کردی میلیون ها پولش رو محافظت کنن، پول های مرا این چهار نفر مدیریت کن. حیف که نشد تو قبرش ببره این پول ها رو. نموش آدم های تمایی که داست صفت بودن همشون. دیگران جله دزدی میکردن به اینا میدادن میخوردن خمس و زکات و اینا. فکر کنی اینا مثلا کی بودن؟ داره اون دو که بدون فرزند بودن پیش رفتن و کشته شدن و عباس پس از ایشان کشته شد. یعنی موقع کشته شدن در همچین بزرگی هم داشته تصمیم میداخته، چرتی میداخته عباس ببینه که پولش به کی میرسه. این ثابت میکنه که به این برادرش هم اعتماد نداشته، محمد حنیفه که بگه مثلا پیغام بده حالا هرچی که پولش برسه به این بچه اینم بده چیز، اون میخورد چیزی به اینا نمیداد مثلا، فکرش این بوده دیگه. آخوندا مینشینن سر منبر که این علی اصغر آب نداشته، گریه میکرد اگه آب نمیدین به این آب بدین. این داستان دروغ از بیخ آقا. ایشون رفت نوره کشید، ایشون با دو نفر دیگه خیمه زد رفت نوره کشید. خیلی عذر میخوام هموطنان که نمیدونن نوره یعنی واجبی، تمام بدنش رو هم کشید که وقتی میره پیش حوریا مو نداشته باشه. ببینید فکرش چی بوده این آقا، این حسن تشنله با دو نفر دیگه رفتن یه خیمه گذاشتن، گفتن این چیزهای نظافت کنیم. من چرا؟ گفت که این حوریای دختران درشت چشم بهش که حالا میریم پیششون، اینا از پشم این چیزای ما خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. خب شما حساب کنید آقا، شما حساب کنید ببینم سه نفر نوره کش عرب که از اینجاش بخواد نوره بکشه تا سر سیز زانوش پایین، هر یکی 5 گالن آب مصرف میکنه یا نه؟ 3 × 5 = 15 گالن 8 ماه آب علی اصغر میداد. این رو برده نمیگم، ابن اسیر طبری واقعی میگن، مورخان بزرگ اسلام. اتفاقا این ابن اسیر شیعه هم بوده، گرایش های تشیعش خیلی قوی بوده. حالا برای تو میخوانم حسین چه کرده روز کربلا، حالا یه برو بزن بزن سینه. یه عربی رسیده گفته آقا این حماقت چیه میکنید شما این وسط بیین بی آبی و غربی این جنگ کشته بشید؟ گفته نه حوری هم منتظرن، حسین داره نورش رو میکشه ما میکشیم. بعد مشکم مالیده خوشبو باشه وقت میره به بهشت. خوب توجه بفرمایید، بنده نمیگم، ابن عسیر میگه اگه عصبانی رگ گردن تو میزنه به من نگیرید، برید سراغ ابن عسیر. کتاب کجا چاپ شده؟ در جمهوری اسلامی. کی نوشته؟ ابن عسیر، عزالدین ابن عسیر بعد از طبری قولیست در تاریخ نویسی. بله میخونم از صفحه 2234 مجلد پنجم برگردان دکتر محمد حسین روحانی. بله میگوید عمر بن سعد، حالا بنده یکی یکی اینا رو معرفی میکنم، این نسبتاشون رو میگم که اینا کی چیکاره چه کسی بود. عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر ازدی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعس ابن قیس، بر مرد جهجیان و اسدیان عبدالرحمن ابی صبره، بر بنی تمیم و همدان حر ابن یزید ریاهی، بر بال راست عمر ابن حجاج زبیدی، بر بال چپ شمر زلجوشن. خب اینا رو گفته. بر پیادگان شبس ابن ربعی، یربوعی تمیمی، درفش را به دست بردش برید داد. همه اینان با حسین کارزار کردند به جز حر ابن یزید که به حسین گرایید و در کنار او کشته شد. بله. چون به حسین نزدیک شدن فرمود که برای او سراپردهی برافراشتند، یعنی حضرت حسین علیه السلام تشنه لب. اونگاه فرمان داد که اندازه مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. در این هنگام حسین به درون شد و نوره کشید و سراتن بشست. و بر سراسر پیکر نازنین گلاب افشاند. یعنی وقتی نورش کشید، نورش تموم شد، همه آبا که قرار بود بده علی از سر بخوره ریخت تنش اینا شد، بعد تازه عرض کنم که گلاب افشان و مشک هم تازه مالی که خوشبو بشه میده پیش حوریا. بله. و شادان و چاپک و دمان و آراسته بیرون آمد، آماده شد برای حوری. عبدالرحمن ابن عبد و بریر ابن همدانی بر در سراپرده ایستادند و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را به پیراید. این دو تا هم شریک کرده بود که شما بپوشید، اون حوریا منتظرن ستایی برید و بیاراید. برید به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کاریابه است. برید گفت مردمان می دانند که من در جوانی و پیری به کار یابه گرایشی نداشتم، ولی از اون چه بر سرمان خواهد آمد شاد و مجدیاب هستم. به خدا میان ما با دختران زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشان بر ما تازند و اونگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. خب اینا رو حسین به اینا گفته بوده، خب معلومه. بله. چون حسین به پرداخت، یعنی کارش تموم شد و نورشی کشید و واجبش چیز کرد و فلان آماده شد، این دو به درون رفتن. اونگاه امام سوار بر سمند بادپای خود گشت و الاخر عزالدین ابن حسیر. حالا میخوام خدمت شما، ما هم سالی یه بار این داستان رو باید تکرار کنیم که اینا کی بودن؟ بنی هاشم و بنی امیه که سرعمو بودن، اینا هر دو اولاد عبدمناف بودن، یه تخم ترکه بودن به قول عوام. در دوران پیش از اسلام اینها با هم حسادت ها و رقابت ها داشتن. بنی امیه ثروتمند بودن، بنی هاشم ثروتمند نبودن. بنابراین این عرض میکنم همین کشمکش های بین قبیله‌ای و حسادت ها و رقابت ها و اینها همه بین اینها بود. و ناگهان یک کسی پیدا شده است از بنی هاشم که خداوند من فرستاده و من پیغمبرم. قبول نمی کرد بنی امیه، قبول نمی کردن تا هر سبب که پا به جنگ کشید و لشکر کشی کردن، ریختن سر اینا، مکه رو فتح کردن. اینا منو گفت آقا مسلمون بشیم، آقا کار نشته بشیم، چون یه بس مسلمون میشدن، دسترشون میبردن، زناشون هم میبردن، همون مطالبی که همیشه گفتم میدونی، قانونشون همی بوده، همون کاری که با حسین کردن قانون اسلام بوده، این قانون پیغمبر گذاشته، همین کاری که با حسین کردن با صدها هزار خانواده ایرانی کرد. یعنی مرداشو کشتن، دخترارم بردن تجاوز کردن، حالا ایشون چون نبی رسول بشه احترام هم کردن و عرض کنم که دیگه دست اندازه اینا دیگه نبودی، با احترامات تمام اینا رو برد، مردا رو بکشن، به زنها تجاوز کنن، ببرن اموالم، ببرن بارها گفتم خدمت این قانون اسلام بوده، قانون رسول بوده، با همون هم مطابق قانون اسلام رفتار کردن. شریح قاضی بزرگترین قاضیانه، بزرگترین قضات تاریخ اسلام، حکم کرد که این حسین یاغیست. باری از ماجرای عرض کنند که خلافت علی که مطلع هستید که بدترین خلافت تاریخ اسلام رو این مرد کرده. چون آدم سیاسی نبوده، ولی فقیه بوده، درد دین داشته، درد مردم نداشته، 100,000 انسان رو کشته یا به کشتن داد با اون غمه معروف. این آقا نمیخواست پسر عمو شاه باشه در شام، لشکر کشیده، مصالح مسلمانان رو در نظر نگرفته، جانهاشون هم به چیزی نگرفته، رفته جنگ سپین خیلی معروف است. و اما موفق نشد، شکست خورد، همیشه شکست میخورد، به جهت اینکه این آدم عقل سیاسی نداشت، شعور فرماندهی هم نداشت، یک مرد مؤمن شجاعی بود، شجاعتش هم همون تن به تن بود. مثلا مطالب استراتژیک و اینا رو نمیفهمید اصلا، آیین حرب نمیدانست به قول خود تاریخ ها، و رسم فرماندهی و سیاست رو اصلا بلد نبود. باری کار به شورش کشید و عرض کنم که کشتار بسیار اینها، معاویه پیروز شد بری و بعد هم اون رو کشتن رفاق خودش. معاویه شد خلیفه اسلام و جهان اسلام او را صافی شد به قول مورخان قدیم. بعد که سالها گذشت گفت برای پسرم یزید بیعت بگیرم. بیعت یعنی سوگند وفاداری، و عرب هم که بیعت میکرد دیگه زیر حرفش نمیزد به قول امروزی ها. مسافرتی کرد به اطراف اکناف و همه بزرگان عرب رو گرم آدن رو بیعت کردن با یزید که بعد از او پادشاه یزید رو بپذیرن. چند تنی اینها بیعت نکردن، یکیش حسین بود، حسین ابن علی، یکیش عبدالله ابن زبیر، این پسر زبیر بود، زبیر از اصحاب بزرگ بود که در جنگ با علی کشته شد توسط مردی به نام عمرو ابن جرموز. این زبیر مرد بزرگی بود. باری که عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود و تا روزگار حجاج ابن یوسف صفوی اونجا پادشاهی داشت، و بعد حجاج آمد و منجنیق گذاشت، خانه کعبه رو خراب کرد و پسر زبیر رو کشت. بماند 72 سالش شده بود. باری اون بیعت نکرد، حسین بیعت نکرد، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. عمر هم دو پسر داشت، بس دو پسر معروف، یکی عبیدالله که آدم بسیار رذلی بوده، و این عبیدالله همون کسی است که هرمزان رو کشت بعد از حادثه قتل عمر، و اون دو کنیز رو کشت، و بعد هم رفت به جزء دشمنان علی در جنگ صفین کشته شد. عبدالله مرد بسیار بزرگی بود، یعنی خداشناس بود، از بام تا شبم در کار دین بود. اینها این معاویه به یزید گفت آقا جان من، این عبارتش اینه، برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردن و برای تو بیعت گرفتن. این چند تنی که با تو بیعت نکردن، یکیش ابن زبیره بسیار خطرناکه، باید موضوعش باشی. عبدالله ابن عمر برای تو خطری نداره، چون مرد خداست و دائم به عبادت مشغول هست. این حسین هم سر و صدا کرد یه چیزی بهش بده، قوم خیشه، پسر عموته، ازیتش نکن و مرده. معاویه مرده، پسر عمو بودن. بعد یزید آمده و پادشاه شده، یعنی این فرم پادشاهی تشکیلات ساسانی رو معاویه گرفته، تشکیلات پادشاهی برای عرب درست کرده. دیوان برید داشت و تشکیلات دیوان خانه داشت و عرض میکنم که مسائل چیز اقتصادی داشت و رای زنان داشت و مرد بزرگی بوده به لحاظ سیاسی، جز انگشت شماره تاریخ سیاست جهان هست. مرد بزرگی بود، از عربا و فرسیم به شما خواهند گفت. در روزگار او خون از بینی مسلمان نیامده و اسلام بسیار گسترش پیدا کرده، حتی برای اولین بار جنگ دریایی کردن، قبرس رو گرفتن. بماند یزید آمده و این یزید مردی بود عرض میکنند که اهل شراب و کباب و اینها خلاصه نشسته بود و کار خودش میکرد و چند تن فرستاد که از این حسین بیعت میگیرند در یک منزلی در یک جایی در مدینه. حسین آمد موضوع بیعت هست فرار کرد گریخ رفت به مکه، اونجا ابن عباس بود از قوم خشان او و عرض میکنم همین عبدالله ابن زبیر بود و اینها شروع کرد نامه نوشتن اهالی کوفه که آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم، تو بیا اینجا ما این یزید میندازیم تو رو میشونیم تو تخت یزید. این حضرت علیه السلام مردی بود کینه توز، مردی بود خام طمع و مردی بود عجوله، خام شد به این چند تا نامه. صفحات تاریخ سیاه شده است از این مطلب که نصیحت میکردن که آقا نرو، این کوفیان روشون حرفشون حساب به پدرت چه کردن اینا، گفت نه طمع گرفته بودش، طمع سیر طمع حکومت و ثروت و اینا این آقا رو گرفته بود، هیچ عاقلی حرکت نمی کنه با 60-70 نفر زن و بچه بخواد بره جنگ امپراتوری. این آقا خیال دیگری داشت، گمان میکرد که اینها درست و صحیحه، به محضی که وارد کوفه بشه اون 23,000 نفر هم شمشیر بذار پشت سرش، حاکم اونجا رو میگیره معذور میکنه یکی یکی میره جلو. این همون نقشه‌ای که برادران عزیز مجاهد ما کشیدن در فروغ جاوینا. یک جنرال واقعا نابغه‌ای آمد گفت ما با 1500 نفر یا 2000 نفر حمله میکنیم به ایران، اینا هم که از آخوندها متنفرن، من ساعتم از دستم در رفت، قرار بود موزیک بشنم بعد نیم ساعت، فراموش کردم ببخشید، حالا که آمدیم دیگه تا ده میر حمله میکنیم به کرمانشاه، کرمانشاه رو میگیریم، مردم کرمانشاه پشت سر ما به پیش، یکی یکی شهرها رو میگیریم، تهران رو میگیریم، آخوندها رو چنین میکنیم، قبر خمینی رو منفجر میکنیم، چه کارها میکنیم. جنرال هانیبال فیلد مارشال رومل نقشه را شو فکرشو بکنیم، 3 دقیقه اول نقشه شکست خورد، به محض که این بیچارا برادران ما بودن اینا کشته شدن، وارد شدن آخونده گفتن عربا اومدن، عربا اومدن مردم فرار کردن از شهرها، چند تا هلیکوپتر توپدار اومد تخت همه را زد کشته تموم شد و هنوز یکی نیومده معذرت خواهی بکنه از مادران این بچه های کشته شدن، از مردم ایران که اینا برادران ما بودن. تازه اونجا ما برنده شدیم، عجب پیروزی نظامی. حسین هم این همین جریان بود، حسابش همون حساب اون آدم معروف بود که میدانید که من میروم اونجا، به محض رسیدن این 20,000 نفر پشت سرم هستن، کوفه رو میگیرم، طرفداران پدرم حسن و اینا اونجا هستن، در حالی که اینا خانواده بدنامی بودن در کوفه، حسن به اینا خیانت کرده بود، حسن برادر بزرگ ایشون 50-60,000 کوفی برداشته بود برده و اینا رو بجور مصالحه کرده بود، 5,000,000 درهم از معاویه پول گرفته بود و اینها رو سیرون سرگردن یک قرونش هم به کسی نهده بود، پولا رو بالا کشیده بود رفته بود تا که اشاره شد بود. خیانت حضرت امام حسن مشهور بود هنوز و هنوز هم مشهوره، یک کتکی هم بابتش خورد، راب داد فقط کاری که کرده ماشاءالله زرنگی کرده، مسلم ابن عقیل رو فرستاده اونجا برو برای من بیعت بگیر، ابن زیاد مورد سر این مسلم ابن عقیل رو بریده و سلام نقشه تمام شد. حالا اومده به زهرای کربلا با زن و بچه، فکر میکرد شاه میشه و گرنه با حتی لاغت 500 نفر 1,000 نفر 2,000 نفر مردان جنگی جمع آوری میکرد اینا، نه این 100% مطمئن بود که شاه میشه و اینا رو ببرم، مثل امام رضا که اومد به ایران اونم لشکر نیاورد با خودش، که همه خواهر و برادر و پسر برادر آورده بود که این اموال رو تقسیم کنه بخوره. آمدن بسیار خوب، بقیه ماجرا رو میدانید. خب اینا کیا بودن؟ حسین سرعموش یزید سرعمو بودن، ابن زیاد پسر عموی حسین، ابن زیاد پسر عموی حسینه. از کجا؟ از این که زیاد رو در ابتدا زیاد ابن حبیب میگفتن و بعد شاهدان عینی آمدند گفتن یک بقالی نمیدن دکانداری یک زنی معرفی کرده به ابو سفیان و ابو سفیان با او هم بستر شده و زیاد به اونجا آمده. میبش نگفتن زیاد ابن عبی، وقتی که لیاقتهای بسیار از خودش نشون داد، حتی یکی از فرمان فرمایان بزرگ علی بود همین زیاد پدر همین عبیدالله. تا یک مراسمی معاویه بزرگ شیخ عرب رو دعوت کرد گفت از این پس نگوید زیاد ابن عبی، این زیاد ابن ابو سفیان هست، زیاد ابن ابو سفیان برادر منه. بنابراین ابن زیاد پسر عموی حسین میشه. دوستان ابن سعد کی بوده؟ ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد کی بود؟ سعد ابن ابی وقاص دایی محمد. حضرت میفرمودن وقتی که سعد وارد میشد میگفت هر بچه رو داییش بزرگ میکنه، من و هر کسی به داییش میره و من به داییم میرم، این دایی منه. این رو میگفت، یعنی اینقدر نزدیک بود و سعد و دوست میداشت، میگفت دایی منه. خب اگه ما این رو بپذیریم، باید بپذیریم که ابن سعد هم داییش میشد. شمر کی بوده؟ شمر از دوشن، شمر فقیه بود، مفسر قرآن بود، شجاعت هم کرده بود. نه، ابن زیاد فرستاد آقا بیا برو، گفت که به شرط میگیرم که به من نامه بدی من خواهرزاده هامو نجات بدم. شم دایی عباس بود و این بچه دایی حسین هم میشد ناتنی از طریق ام البنی. من رو بارها گفتم، بارها دیگم خواهم گفت، مهم است ما این چیزا رو بدونیم. این پسر عمو ها رفتن ریختن سر این پسر عمو، اینا از اونا 84 نفر کشتن، اونا از اینا 72 نفر کشتن. و با این کار و این کار شتاب زده ای که این مرد جاه طلب کرد، نفاق و فساد بزرگی در جهان اسلام به راه انداخت. و بعد موندن کسانی که نامه نوشته بودند و نیامدن بیرون، اینا بچه ما شدن. اولین گروهی بودن که گل به سر مالیدن و نمیدن چی به تن مالیدن و اینها. سلیمان ابن سرد خزائی فرمانده شون بود، میدهدن سر قبر حسین، یه ما شیبن و بابیلا کردن بر نامردی خودشون عصب میکنن، لعنت ها فرستادن، شمشیر به دست گرفتن، ابن زیادن تا نفر آخر اینا رو کشت. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ملتی که فقط داره از طریق فروش معدن زندگی میکنه، آیا این توان اقتصادی رو داره که سالی یک ماه برای حسین تشنه لب تعطیل بکنه و تو سر خودش بزنه؟ مردم رو بیمار روانی کردن این آخوندها با این کاراش. آقا این کار که نمیشه دولتی بشه که. این بوده اینها، این داستاناشون سر قدرت بود و پول بود و اینها. این میخواست از دست اون بگیره، اون میخواست از دست این بگیره. نه موضوع خدا بود، نه موضوع دین بود، نه چیزی بود. همین حضرت سجاد، علی اصغر، آخوندها به دروغ میگن علی اصغر کشته شد، اینم بود، اینم زده بود به مریضی، چرا حالا خودش مریض بود. بارا عرض کردم آوردنش پیش یزید، یزید رو بیا بشین پیش کنار خودم پسرم. سکی چند کیسه پول بهش داد، رازیش کرد، با احترامات تمام فرستادش مدینه. تا آخر عمرم دعاگوی یزید بود. دیده نشد حضرت سجاد در سالگرد محرم سینه بزنه یا گریه بکنه، عمر طولانی هم یافت. بعد وقتی نکبت گردن ما رو گرفت، یعنی بعدها که این تظاهرات میشد این رنگ سیاسی داشت، به جهت این که بنی امیه حدود 100 سال و بنی عباس 500 اندی سال اینا حاکم بودن و همه اینا دشمنان بودن با این خانواده و با شیعیان و اینها، تظاهرات میکردن، یاداوری میکردن از مظلومیت حسین که شما عرض میکنن که کشندگان حسین هستید ای ظالمان حاکم. دیگه خبری نیست که اونا که رفتن تمام شد. حالا آخوندها برای گرم کردن بازار حماقت و سفاحت و طولانی کردن مدت این حکومت منحوس، کشور به این بزرگی را اسیر کردن، اسیر این مزخرفات و

0: نامه و شکایت است که آقا ما میخواییم بیان روی خط صحبت کنیم و اثر نیست. این است که این باقی مونده وقت رو اجازه بدیم با هموطنان صحبت کنیم. اگر از ایران نبود واقعا که براشون مشکل بود یا را هرچه با من صحبت بکنیم، از این ساعت از این دقیقه میتوانید به همین تلفن دوستان تلفن رو اعلام بفرمایید. بله روی صفحه و داشتم می اومدم در این تنفس آلمای عزیز به من گفتن که امروز در دانشگاه استنفورد بزرگداشتی برای مولانا جلال الدین رومی بلخی و مولوی شناسان و دانشمندان اینها همه جمع شدن، شعرهای آمریکایی و اینها بزرگداشتی گرفتن که مایه مباهات هر ایرانی است از اینجور اتفاقات که میفتن. البته میدن که تا اونجایی به مولانا مربوط است هر کشوری در منطقه مولانا رو صاحب شد. حتی یک کسی میگو مولانا لبنانی بوده. مولانا در حوزه فرهنگ ایران زمین به دنیا آمده، در این حوزه کارهاش رو انجام داده، فکر کرده و میراث این سرزمین رو مدون کرده، میراث معرفتیش رو مدون کرده. بنابراین مهم نیست واقعا کسی چه میگوید. مثنوی معنوی که بزرگترین کار مولانا است به زبان فارسی، غزلهای مولانا به زبان فارسی است. این هست که هیچ اهمیتی ندارد که حالا چه کسی چه میگوید. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: از کجا زنگ میزنید قربان؟
1: من از پنسیلوانیا زنگ میزنم، ولی اگر میخواهید خطا رو نگه دارید برای ایران با کمال میل من حاضرم روی خط بایستم.
0: شما که هم تشریف آوردین بفرمایید قربان، بفرمایید.
1: فرمودید که راجع به شرایط عاشورا و به اصطلاح امام حسین و غیره صحبت میکردید. امیدوارم که سالیان سال عمر کنید و برای صدها میلیون بار دوباره این رو بگید که مانند پتکی هم در سر من و بقیه کسانی که گوش میکنن فرو بره و میخوام در حقیقت یه دردی به درداتون اضافه کنم که تمام افرادی که الان به حرفای شما گوش میکنن همه با شما موافق هستن و کتابهایی هم پتک خوندن و در درون خودشون باور دارن. بدبختی اینجاست که وقتی که جگرگوشه خودشون دخترشون رو میخوان به خانه بخت بفرستن به سیستم تازی میفرستن، میخوان روی صفحه هفتینشون عوضش کتاب شاهنامه دوباره قرآن رو میذارن. با تمام گفتار شما هم موافقن. من فقط تعجبم که چگونه است اگر واقعا باور داریم بر این گفتار، چگونه است که دل نمیکنیم، چگونه است که راه خود رو پیدا نمی کنیم. امیدوارم راجع به این هم سخن بگید که افرادی خوشبختانه من دیگه کنده شدم، ولی اونهایی که باور دارن بر گفتار شما، باور دارن بر این کتاب ها و واقعا خودشونم دوره تو سر خودشون میذارن که آخه این جلوه سر گذاشتن و سینه زدن یعنی چی، اگر واقعا ایمان دارید و چگونه وقتی که میمیرید به سیستم اسلامی خودتون رو خاک میکنید، اگر به خانه بخت بچهتون رو میفرستید چگونه به سیستم تازی و اسلامی میفرستید. امیدوارم به این مسائل اگر فکر میکنید قابل ارزش هست هم یکمی توضیح بدید.
0: ممنونم
1: درود بر شما، امیدوارم سالیان سال عمر کنید.
0: درود بر شما، متشکرم از محبتتون، خیلی لطف فرمودید. ببینید یه روز خدمتتون خوندم این چیز نکاح که میخوانند واقعا یه چیز ننگاوریه. معنیش بارا عرض کردم، یعنی وقتی که این کلمات گفته میشه، این عبارات سنتی برای نکاح، این در اینجا از مسئولیت، از عشق، از وفاداری سخنی نیست. سخن اینجاست که یک شخصی خودش رو به لحاظ جنسی در مقابل یک پولی در اختیار یک مردی قرار میده. واقعا ننگاور آیه‌شو بخونید، اونجا هست، خودش به زبان فصیح گفته

0: واقعا عجیبه. بفرمایید قربان. درود بر شما.
1: آقای مشیری
0: جانم عزیزم
1: سلام، صبح شما بخیر. بسیار معذرت میخوام، شما گفتین که خطا به ایران است، آیا خطای ایران و آمریکا جداست یا نه یک لاین یکی؟
0: والا ما شما از کجا زنگ میزنید؟
1: من از سان دیگو زنگ میزنم.
0: خب شما مثلا شما که عنایت نفرمودید، شما مثلا سان دیگو زنگ زدید. حالا بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
1: بسیار میبخشید، من فکر کردم که ما شاید منتظر باشیم شما اول لاین های ایران جواب میدن. خب معذرت میخوام، من بازم شما گفتین که ما میخوام تکرار کنیم گپا رو، من میگم هزار بار باید تکرار شود.
0: آره بفرمایید، مطلبتون رو بفرمایید.
1: شما این گپایی که درباره محرم زدین، شما گفتین که من بازم تکرار میکنم. من میگم باید هزار بار تکرار شود، چون این شما در مقابل یک میلیون آخوند استاد هستین و باید برنامه های شما چندین بار تکرار شوند.
0: بله
1: روزانه من امیدوار هستم که بتونین تکرار برنامه های شما دو سه بار روزانه گذاشته شود تا مردم فرصت عزیز داشته باشه که دیدینه واقعا من مثل شما و کسی دیگه تو سراغ ندانه که گفای شما با دلیل و با منطق استوار داشته و فکر مردم میشینه. باید بارها تکرار شود تا مردم را قبول کنه در مقابل اقل زهرپاشی آخوندها. و خداوند شما رو سالم و صحتمند و موفق داشته باشه تا بیشتر برای ما آگاهی برسانید.
0: درود بر شما.
1: ما بسیار زیاد تشکر.
0: بزرگواری میکنیم برادر. ممنونم از شما. قربونتون برم. ببینید این مطلب، همین مطلب حضرت امام حسین و کاراش و واقعی که اتفاق افتاد، اگر به صورت دانسته، اگر با یک سعی صدری، یک تحلیل فلسفی درستی از قدیم شد، ممکن بود یک تأثیر مثبتی داشته باشه، به شرطی که دولتی نمی بود، به شرطی که برای گود کردن آخور آخون نمی بود، به شرطی که به مقصود گسترش خرافات نمی بود. می شد یک استفاده های مثبتی از این واقعه تاریخی کرد، تحلیل های مثبتی بر اون گذاشت و اینها، اما به نوش نبوده و نیست متاسفانه. بفرمایید قربان.
1: درود بر شما استاد.
0: درود بر شما قربان. بفرمایید عزیزم.
1: استاد خیلی ممنونم، متشکرم از این صحبت‌های قشنگتون. استاد من از شیراز مزاحمتون میشم.
0: زنده باشین.
1: استاد من بعد از 10 ماه دارم تاثیر قشنگ شما رو میبینم. آخه 10 ماه بود سرکان که تلویزیون تاثیر ایران رو شیراز بالکل قطع بود. الان اومدم 2 هفته باز لطف کردن بچهای تلویزیون ایران تلکام تو عوض کردن، ما تونستیم تصویر قشنگ شما، صحبت‌های قشنگ شما رو ببینیم، بشنویم، لذت ببریم.
0: پس پارازیت ندارین، صاف می‌بینین تصویرا رو؟
1: نه خدا رو شکر، چش دشمن کور فعلا نه. اگه باز اینا بذارن ما بتونیم شما رو ببینیم، به خدا دلمون تنگ شده براتون استاد.
0: قربونتون برم عزیزم. در شیراز چه خبر؟ سینه زنی برقرار هست
1: استاد؟ متاسفانه بله، متاسفانه بله.
0: تازه هنوز نرسیده، فکر کنم دیگه 2 روز مانده به عاشورا.
1: بله خب اینا به استقبال محرم میرن، برای خودشون از یکم محرم شروع میکنن تو سر و سینه و قمه میزنن تو سر خودشون، وحشیگری یعنی قمه میزنن تو سر همه، خونین و مالین میکنن که وارای دلم این چه فرنگی مادم، چه میخوان بیدار بشیم؟
0: بله
1: چقدر میتون اصلا چی بگم اصلا به خدا؟
0: قربون شما، همینقدر که زنگ زدین ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین برادر.
1: استاد خواهش میکنم این صحبتاتون رو ادامه میدید، خواهش میکنم شما هر چی میتونید بگید. اگر مردم خودشون اینقدر درک داشته باشن، شعور داشته باشن، میفهمن که شما چی میخواد از این جا، واقعا اصلا گمراهی فرهنگ چی بگم، غلط خرافات چیزایی که از بچه کردن تو مغز ما، امام حسین فلده،
0: بله.
1: علی فلان بوده، بیسار بوده، ولی دا مثلا کوروش آدم خواهنی بوده، نمیدونم شاهان ایران آدم های پستی بودن،
0: بله.
1: فلان بودن، تو رو خدا اینا رو شما بگید،
0: بله.
1: دارم بگید، به قول خودتون بارها گفتین و بازم بگید،
0: شما
1: هر چی میگید چم، اصلا چیزی نیست که بگید نه دیگه بس دیگه، شما هر چقدر میتونید بگید.
0: چشم عزیزم، ممنونم از شما،
1: زنده باشید ایشالله،
0: قربونتون برم،
1: محفظ باشید،
0: لطف فرمودید
1: برم، لطف باشید،
0: ممنونم. ببینید این داستان اسلام یعنی دل کندن از هر چه غیر خداست و دل افکندن به خدای احد واحد. این محور اصلی اسلام هست، یعنی توحید. حالا این الله چه خاصیتی داره، چه صفاتی داره، این سر جای خودش. اما این بت پرستی واقعا آیا این بت پرستی نیست؟ در کجای اسلام از این قضایا بوده؟ حتی رسول گفته کسی که میمیره براش ندوزاری نکنین، سر خودتو نزنین. بی خود نیست که سایر مسلمین میگوین رافضی. به جهت این که موضوع خدا و رسول و اینا فراموش شده یک سره. امام رو برکشیدن برای دیه اعتبار کردن رسول، رسول خدا، پیغمبر اسلام، امام رو برکشیدن. کمونی که نزد رافضیون که خود ما باشیم، پیغمبر محمد در مقابل علی صفره، چیز به حساب نمیاد اصلا. مثلا ما معتقدیم که جبریل اشتباه اومده، در حالی که بدون وجود او همه اینا صفر بودن. شارع اون بوده، آقا نابغه کار جامعه شناسی و دین شناسی و این بوده که توانسته با استفاده از تورات و عرض می کنم آیین آشو زرتشت و سایر ادیان و اندیشه‌هایی که در این جزیره العرب باشه اینها رو جمع بکنه، یه چیز قانونگذار او بوده. اینا همه صفر بودن، این عمر و علی و دار و دسته بوده، چیزی نبودن، چیزی نداشتن. و در پرتو اوست که اینها معنی پیدا میکنن. اما ما از بام تا شام 10,000 بار بودیم یا علی یا حضرت عباس یا امام جعفر صادق، یک بار نام محمد رو نمیبرن. و اساسا برای تحقیر خدا هم بوده، این خدا امامیست، امام خداییست، این دین دین امام خداییست. یعنی شما دائم متوسل هستید به ریسمان پوسیده، یا امام جعفر صادق، یا امام رضا، یا علی، یا حسین، ما رو نجات بده، یا نمیدونم امام هشتم یه کاری برای من بکن. این چه مسخره بازیه، این دیوانگی واقعا. حکایتی است. بفرما قربان.
2: الو استاد مشیری، درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
2: بسیار خوشبختم که به هر حال بعد از مدت‌های طولانی هستم با شما صحبت کنم. استاد نظر من این داستان عاشورا از بیدانشی و بیگانه پرستی ماست. اگر نه، اگر ما شاهنامه رو خونده باشیم می‌بینیم که چگونه استاد سخن فردوسی در پایان شاهنامه از رستم فرخزاد میگه که چگونه با زبان چاک چاک در اون گرمای بیابان با سعد و ابیوقاص جنگ میکنه و سعد و ابیوقاص به گونه‌ای به نظر من ناشهسواری و ناشوالیه‌ای خودشو مخفی میکنه در بین سربازها و میتونه رستم رو شکست بده.
0: بله.
2: به نظر من اگر ما دانش داشته باشیم باید بر رستم فرخزاد که شهسوار ما بود گریه بکنه.
0: برکلا برکلا.
2: امیدوارم که شما هر چی زودتر به اورنشتنتی بیاید.
0: ممنونم از شما. ممنونم عزیزم.
2: روز خوش.
0: قربان شما. ببینید مطلبی که هموطنی گرامی فرمودن خیلی مطلب مهمی است. ما یه مردمی هستیم، مردم قدیمی هستیم. ما ملت چند هزاره‌ای هستیم. آقا ما این ملت جهلی نیستیم مثل پاکستان که چیزی نداشته باشه آویزان بشه به اسلام و قرآن و نمیدونم زبان اردو. کمر تاریخ ایران در همین قادسیه شکسته. حالا من نمیگم برای رستم زاری کنن، اما یک روز در تقویم ملی ایرانیان به عنوان شکست قادسیه، روز حمله عرب، روز شومی بوده. باعث باره این تاریخ بشه، هر سال گفته بشه، این هویت باعث زیربناش محکم بشه. بدانیم ایرانی هستیم، هزار مشکل ما حل خواهد شد. اگر ما به درستی ریشیابی بکنیم اجداد خود رو و ردیابی بکنیم این فرهنگ رو، یه قضای تنگ نظرانه که من بلوچم و تو ترکیه اون نمیدونم کرد و اینا یک سره برداشته میشه. یک روز به نام روز حمله مغول در این تاریخ، به خاطر اینکه این کشور در دست صاحبان اصلیش که ملت باشن هرگز نبوده، همیشه دست آدمای نادان بوده. یک مش زورگوی خودخواه چگونه اون اثر در طرف میلاد روزی به نام حمله عرب نباشه که اون روز باید تعطیل بشه و عرض میکنم مراتب توضیح داده بشه هر سال تو بچه های ایران بدانن چه شد حمله مغول، حمله اسکندر، اینها روزهاییست که باید در تقریب باشه، نه روز مرگ جعفر صادق رو نمیدونم باقر رو اینا به ما چه رفتی در آقا اینا تو کشور خودشون هم مهم نیستن. تشریف ببرید بپرسید آقا برید در این همین عربستان اینا بپرسید آقا شما امام عسکری میشناسید؟ کسی اینا نمیشناسه، اینا اصلا کسی نبودن، اصلا مهم نبودن اینا در جهان عرب، هم مهم نیستن در تاریخ عرب، هم مهم نیستن. گرفتاری شدیم ما واقعا. بفرمایید قربا.
3: الو.
0: بفرمایید.
3: الو سلام استاد.
0: جانم.
3: استاد سلام.
0: سلام بر شما.
3: استاد از تبریز زنگ میزنم.
0: زنده باشین، درود بر شما.
3: حال شما خوبین استاد؟
0: خوبم عزیزم، بفرمایید.
3: استاد دو تا مصیبت میخوام براتون خدمت رو عرض کنم. یکی پدر خودم در زمان رژیم گذشته چه قرم زردی قدرن شده بود، این یه خوگه حیات داشتی من داره 30 متر مربعه، این میرفت به سال نفرم از دوستان خودش پیدا میشد میابود تو حیات میخواستم قرمه بزنم، اینا داره میبستم از سمت جا میترسیدن، یکی پلیس بود، بعد یکی از امامزه میترسیدن، بعد از قرمه میترسیدن.
0: خب
3: این نمیشه بزنی، واجب واجب چی نیست؟ خب این با این بدبختی با این زندگی میشدیم ما، حالا اومده امروزه، حالا این دسته در میارم در تبریز الان دم درمون هزاران نفر با کمه و شمشیر و چماغ و ده ها تبریز و غل و زنگ و چنان سرسرهای در میارن، خدا شادرسه دتن رو آدم میکوبن، باید یکی نصف شب اینجا اینا شاخصه شاخصه واخصه میگن، همه بر میدادن و تبل و دنگ و دوهب و این شده زندگی ما.
0: ایداد بیداد میفهمم چی میگین قربا، میفهمم، ممنونم از شما، متشکرم عزیزم، هم دیگه نداری
3: بستا گربون تنم، خیلی ممنون. میخواستم دوتاره بگم که من هفته قبلم که دو سه بار زنگ زده بودم از تبریز.
0: بله
3: بله
0: یادم هست.
3: امر نیست استاد
0: جان؟
3: امر نیست؟
0: قربونتون برم، لطف کردین عزیزم.
3: همین الان اینجا شاهاتم واکن این دسته در آوردم پدرمون در میادیم.
0: بله میدونم،
3: یه وحشیگر خدا شاهده آدم نبینه باور نمی کنه.
0: ممنونم عزیزم، ممنونم، میدونم.
3: قربان
0: دوستان، قربان خلاصه. عرض میکنم که ما در مراحله بودیم، این آقای سرگور زافر گفت فلانی شما فردا میرمی در فلان مسجد، میرمی گفتم مطلب رو چون مهمه بازم خواهم گفت. ما رفتیم اونجا و صبح ساعت 5:30 دیدیم که اهالی جمع شدن و هر سبتی چای میدن، بعد زمستان سردی هم بود، من دیدم یه آقا نشسته از همون کلاهای مخصوص، به سرش هست یک قمه دودم تیز، این قمه ها رو همه دارن توی صندوقخانه هاشون از زمان همون صفوی و روزگار قزلباشا، اینا قمه ها پهن تیز واقعا وحشتناک قیافش، از این قمه دست گرفته، یک 10-12 تا بچه کوچک بین 4 سال و نیم 5 سال تا 7-8 سال شاید، همونجوری که من نگاه کردم این دارن تراشیده بودن و تو صف ایستاده بودن، یکی کفن هم بود. پرسیدم که این بچه داستانشون چیه؟ اینا گفتن اینا میان تبرک بشن، این آقا یک ضربت میزنه تو سر این بچه ها و اینا تبرک میشن، کاریش هم نمیشد بکنیم. ما میشنیم به تماشا، این بچه اول که آمد این آقا این قمه رو که برد بالا، باور کنید یک وحشتی در چشم این بچه هویدا شد که من هرگز فراموش نمی کنم، فکر کنم این بچه به لحاظ روحی دیگه درست شد، زد به فرق این بچه، البته قمه رو بلد بچه بزنه، یه حرکت اینجوری میزد، یعنی به مثل لمس که پوست رو میبرید قمه میمد بالا، خون سرازی رو. اون بچه های بعدی که مرده و نیمه مرده بودن از وحشت این قمه و این تشکیل، بعدم یه آقای رفت روی بلندی و شروع کرد به شعار دادن و چیز خوندن اینا میزدن، هر شبت که بعض اوقات مثل خربوزه دیگه هم قاچ بکنه از این بر به یه تیکش کنده میشه، تیکی که پوست کله میفتاد سفید سفید توی زمین، سفید و سرخ حالتی بود. اولین باری بود که بنده قمه زنی میدیدم، چون همه جای ایران قمه نمیزدن، قمه رو در اردبیل میزدن و بعض شهرهای آذربایجان که یادگار همون صفویان بود و در سده شاید جادی هم میزدن. ولی بفهم قربان.
4: درود به شما آقای مشیری.
0: درود به شما خانم علی.
4: من اسیر آقای مشیری.
0: بله بله بله، صداتون مدتی نشینیم صدای شما رو، بفهم کجا داشتید.
4: سرکار خوب است آقای مشیری؟
0: خوب خوب، همه چیز خوب، شما چطوری؟
4: مرحمتتون بد نیستیم آقای مشیری. خواستم خدمتتون عرض کنم که باور بفرمایید بیشتر این خرافات ها تو آدم های روشن فکر و اینا دیده میشه.
0: بله
4: دیگه تهرونی ها که میدونید همه ادعای روشن فکر زیاد میکنن.
0: بله
4: شما از اول محرم شروع کردن تو این خیابونا رفتن و شمشیر زدن و بچه های کوچیکی 4-5 ساله باور بفرمایید یکی یکی از همین را دستشون دادن و شمشیر میزنن و
0: نمیدن.
4: حالا آقای مشیری ما یه برنامه گذاشتیم اینجا که ما زندگی میکنیم، امام جمعه هم نداریم، خودمون زدیم و شبونه اینقدر برای بچه ها رفتن سنگ انداختن به تو خونه شون دیگه، رفتن که دیگه پیداشون هم نشده.
0: عجب.
4: بله قربون. در ضمن خواستم بهتون بگم این بازاری ها دیگه راه افتادن تو این دروده ها تا و قبل از محرم اینا شروع میکنن به قمه خریدن.
0: بله.
4: اما را دونه ای 500-600 هزار تومن 500 هزار تومن میخرن میرن، نه یه میلیون یه میلیون و دویست و اینا میفروشن. همه چیز آقای میبود آقای مشیری شده پول پول پول.
0: بله میفهمم.
4: حالا بعدم قربونتون وقتی که با گفتن الله اکبر این بچه ها را شلاق میزنن دیگه نمیدونم مسلمونی کجا چیه است، ما که دیگه
0: بله
4: این که آخر عمرمونم از آقای مشیری بریده شدیم از تموم این چیزا. حالا من خواستم خدمتتون عرض کنم آقای مشیری، من معلومات آنچنانی ندارم که بخوام براتون توضیح بدم با کلامی کتابی یا اینا باتون صحبت بکنم. خواستم خدمتتون عرض کنم برنامه‌تون شما باید بذارید برای جوونا، از جوونا خواهش بکنید بیان رو خطتون. شما نگاه بکنید تمام اینایی که میان رو خط شما قربون همشون از 40-50 سال به بالا. باید این صحبت های شما، ما دیگه عمرمون رو کردیم آقای میبودی حالا خوب و آقای مشیری معذرت میخوام اسمتونم اشتباه میگه آقای مشیری، ما دیگه عمرمون رو کردیم قربونتون برم، اینا حالا باید جوونا روشن بشن تو این.
0: بله بله همینجور هم هست.
4: شما برنامه هایی که میذارید از جوونا دعوت کنید، از بهشون بگید اونا بیان رو خطتون قربون.
0: بله بله
4: حالا اصلا که کما بیش آقای مشیری بچه ها جوونم یواش یواش دارن روشن میشن.
0: امیدواریم.
4: بله قربان.
0: ممنونم عزیزم،
4: مزاحم وقتتون شدم.
0: خیلی خیلی لطف میفرمایید.
4: خدا نگهدارتون باشه.
0: برم متشکرم. خدا حافظ شما. هر سبت که هموطن اشاره کردم به جوان این حرفا، ببینید این داستان روشنگری به گمان بنده از آغوش مادره، یعنی بین همون بچه به دنیا میاد تا سن 7-8 سالگی شخصیت خودش رو میگیره دیگه، بعد از این سنین مثل سیمانی که ما در قالب ریخته باشیم میگیره دیگه، بعد از این سنین مثل سیمانی که ما در قالب ریخته باشیم و سخت بشه دیگه میتونیم روش رنگرزی کنیم، یه چیزا اضافه کنیم، یه نقشایی. اما اون چند سال اول بی اندازه اهمیت داره که اون مادر در عروق این بچه چه چیزایی رو تزریق میکنه. واقعا آغوش مادر مهمترین دانشگاه اونجاست. تقدیر ما

0: مادری بچه 2 سالش رو عربی میپوشونه میبره نمیدونم سرش شمشیر میزنه زخم میکنه برای حسین و اینها، این تا آخر عمر تأثیرش هست و مطالبی که در گوش بچه میخونه. این است که مادرها باید روشن بشن واقعا. این رو بنا به تجربه شخصی عرض میکنم خدمتتون. بفرما قربان.
1: الو سلام.
0: سلام بر شما.
1: عرض احترام. بالاخره عروسی به کوچه ما هم اومد آقای مشیری.
0: احترام
1: داده ما برسیم.
0: حالتون خوبه قربان؟
1: الحمدلله لطف کردی قربان.
0: بفرمایید.
1: بنده تاریخ بین هستم از تهران زنگ میزنم.
0: زنده باشین.
1: خدمت شما عرض کنم که در ادامه مطالبی که جناب عالی فرمودین، مشکل مردم ایران نه گوجه فرنگیه، نه فقره، نه فساده، نه فحشاه، نه بیکاریه. یک کلمه است به قول جوانای امروزی میگم ما مشکلی نداریم، مشکل ما فقط اسلامه. اصل قضیه همینه. این قضیه است که همه اون مسائل دیگه حل میشه. در خدمت شما عرض کنم در این حالی که من تاریخ بیرم بساد به مسائل آینده کشور، در این حال چیزی که امروز داره میگذره این روز روشنه که مذهب در این مملکت اون نفسه آخرش داره میکشه. همین سینه زنگی که از تبریز زنگ زدن، اون کامیونیتی از زنگ زد یا از تهران، این دیگه سینه زنی نیست. اونایی که واقعیت رو اگه بیام بگم شما متوجه بشید، این چیزی که الان داره در خیابونا میگذره سینه زنی دیگه نیست، یعنی عزاداری نیست، خارج شده از این قضیه، شده کارناوال. من اسمشو میذارم کارناوال، حالا کسی دیگه اسم دیگه ای میتونه بذاره، من این چیزی که من دارم میبینم کارناواله. یعنی هیچ هم مذهبی، اون چیزی که شما تو ذهنتون از قدیم بوده در از هیچ چیزی شما به این شکل نمیبینید، نه نیست. یه زمان آیت الله بروجردی در بین همین روحانیت که الان سر کار او هست میدونه، مشتشو میاره جلو میگه یه کاری نکنید مشت ما جلو مردم باشه. اون روز اونا فکر میکردن آقا مثلا میگه ما دست اون خالی از نظر بنی اقتصادی داره میگه، در صورتی که منظورش دقیقا هم امروز بود، امروز دیده بود که این مشت وا شده و مردم دیدن توی این مشت چیزی نیست. آینده بله. دور روشنه.
0: بله.
1: شاید خیلی ها به قول شما رضا خان با توپ و تانک نتونست، ولی اینا خودشون با دست خودشون مسیری دارن میرن که برای بچه های مفرزندان ما به نظر من روشنه.
0: بله.
1: نشون دادن اون چیزی که درون جعبه ای بود که هیچکی نمیدونست دربسته بود باش کردن درش، همه دیدنش و شما دارین بیشتر کمک میکنین با استدلال با کتاب با منطق، این خیلی کمک میکنه بیشتر به خصوص.
0: بله کمک میکنه.
1: من خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو
0: به دست آوردم
1: زنگ بزنم. اگه امری فرمایشی هست سر
0: خدمت. بسیار لطف فرمودی عزیزم، متشکرم از شما.
1: خواهش
0: میکنم. شبتون بخیر. الو قربان بفرمایید. درود بر شما.
2: الو
0: بفرمایید خانم.
2: جناب مشیری سلام، خسته نباشید.
0: سلام بر شما.
2: من خواستم بگم پریسا هستم از ایران، یه دختر 18 ساله هستم که دارم برنامه‌تون می‌بینم در جوون خانمی که میگفتن جوونا بیان روی خط. و اینم که حرفای شما رو گوش میدم، فقط مدیون مادرم هستم و مدیون تعلیمایی که اون داد به من و نقطه امیدواری که شما براش هستید.
0: زنده باشید.
2: در مورد
0: یکم بلندتر صحبت کنید.
2: الان صدام خوبه؟
0: حالا بهتر شد.
2: بله. به هر حال خواستم بگم که من اینکه الان برنامه شما رو میبینم عنوان یه جوان 18 ساله فقط مدیون مادرم هستم و تعلیماتی که اون داده. و اما راجع به آشوراتاسو اون خانم که گفتن تهرانی ها ادعای روشن فکری دارن، درست میگم. به خاطر اینکه ما تهرانی ها میگیم که آره ما رقصمون به جاست، دوستامون به جاست، مثلا لباس پوشیدنمون به جاست، آشوراتاسومون هم به جاست، ماه رمضان روزه گرفتنمون هم به جاست. اینا اصلا با هم اصلا فرق نداره. ما اگه مثلا لباس کوتاه میپوشیم بی حجابیم، در واقع آشوراتاسومون رو میریم اعتقاد هم داریم و فقط اینا چیزای نمایشیه که از بچگی به جون ما کردن که آشوراتاسو برید این مراسم رو انجام بدید و برای ما هم یه جور تفریح شده و برای اغلب دختر پسر ایرانی رفتن به آشوراتاسو یه جور تفریح بیشتر نیست.
0: بله.
2: اما در مورد مولانا جلال الدین شما گفتین که بزرگ داشت برش درستی، هم من توی یکی از تلویزیون های همین لس آنجلسی برنامه رو دیدم که از ترکیه تهیه کرده بودن و یک خانومی رو آورده بودن به عنوان نوه 23 نوه مولانا جلال الدین مطرحش میکردن. این خانوم ترکی کامل صحبت میکردن، فارسی اصلا بلد نبودن و میگفتن که شجر نامشون توی موزه ترکیه هستش. من میخواستم برم نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ شاید من خودم یه مقدار شک دارم چون مثلا میگفتن قبلا که آتاتورک میخواد تاریخ بسازه برای ترکیه، مثلا چرا مثلا تا حالا ما نمیدونستیم که مولانا نوه داره و نوش 23 در ترکیه است. و کسایی هم که باش مصاحبه میکردن یه جوری باش برخورد میکردن انگار اصلا مال ما نبوده، بهش میگفتن چطور فکر میکنی که چرا ایرانی ها مولانا رو دوست دارن، و اون میگفت چون فقط میکنن به خاطر اینکه به زبان فارسی شعر گفته، اونا خیلی منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم. ولی اصلا این خانم نه فارسی بلد بود نه مولانا رو ایرانی میدونستن. اون کسایی هم که باهاشون مصاحبه میکردن ایشون اصلا ایرانی نمیدونستن، و واقعا من خیلی متاسف شدم، خواستم از شما بپرسم این اصلا همچین چیز امکان پذیر هست یا نه.
0: بله ممنونم از شما،
2: مرسی. از
0: سوال دیگه ندارید؟ متشکرم،
2: ممنون، مرسی.
0: قربون شما. عرض کنم که این نسب سازی از قدیم در ایران رایج بوده. یکی از عرض کنم که کارهایی که میکردن هم اعراب هم ایرانیان هم این نسب سازی بوده. حالا من هیچ قضاوتی ندارم که واقعا این خانم راست میگه یا راست نمیگه، خدا نکرده، اما از چه وقت که گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، وقتی دید که ارزش های این خانم در چه چیزیست، خودشون در ارتباط با فرهنگ و تاریخ مملکتش رو از میکنم دانش به طور عموم در چه مرحله ایست. حالا فرض کنیم که نسل بدوندن 23 نژاد 23 حالا هرچی پدرش مولانا باشه چه فرقی میکنه. بفرم قربان.
1: درود بر استاد.
0: درود بر شما قربان، مخلص شما عزیزم.
1: استاد امروز مطالبی که درباره این واقعه عاشورا فرمودید و جنگ قدرت بین پسر عموها،
0: بله،
1: این مسئله یه چیزی رو به من نشون داد، همینا که امروز سنگ عاشورا رو به سینه میزنن و مردم رو به نظر من نمیخوام اونجوری سرشون رو گرم میکنن با بازی کردن این واقعه، خودشون نامرتن شمر و یزید هستن. شمر و یزید باز به زین العابدینی که میگه من بیمارم رحم کردن،
0: بودن
1: یزید پیش خودش نشون و به او سله داد یا انعام داد، ولی اینها زن حامله رو تو زندان به آتش کشیدن.
0: بله درود به شما.
1: تو رو خدا ببینید آخه تنین کیا، حتی اگر واقعی عاشورا صحیح هم باشه باز ببینید کیا سنگشه به سینه میزنن.
0: درود به شما.
1: قربان شما آقا، خیلی ممنون از روشنگری‌هاتون.
0: درست می‌فرمایید. بنده رو به یاد اون لطیفه انداخت که منسوب می‌کنن به یک هموطن ارمنی، خیلی دوست داشت این انقلاب رو پیگیری می‌کرد. تو روزنامه خون نیروز امام 20 نفر رو کشت. پریروز امام 12,000 نفر رو کشت. امام دستور داده 30,000 نفر دیگر هم بکشن. بعدش گفت امامشون که اینه، وای به حال شمرشون. و این خیلی درسته. یکی از مطالبی که از قدیم روش دست میگذاشتم در باب مسئله امام حسین این بود که حسین مقابل زور سرخم نکرده و جان خودش رو داد. در هر چهارراه ایران 40 ابن زیاد و 50 خولی و 60 سنان و اینا دارن حکومت میکنن عزیزم. در هر استان ایران صدها خولی و یزید و ابن زیاد و شم هستن، 1000 بار از شم بدتر. ملت از بایستی که به حساب این خولی ها و این شمرا و ابن زیاد های امروز رسیدگی بکنن، نه این که به سر بزنی برای حسینی که مرده و شمر مرده و خودم میدونم خولی مرده رو لعنت کنی. مثلا اصل قضیه گم شده. شمر وقتی میاد بالا سر همین چیز سجاد، همین واقع امام سجاد، امام چهارم شیعیان، این علی اصغر، یه کسی میخواسته بکشی، میگه تو میخوایی یک بچه آدم بیمار رو بکشی، تو این خلاف مردانگیست. این آقای خلخالی که از دست راست امام بود و نمیدونم موتور انقلاب اسلامی بود و اینها، آدم های مسلم رو با پای شکسته و گچ گرفته میام از زنهای آبستند رو تیربارو میکرد. کجا خولی و شمر و ابن زیاد از این کار رو کردن؟ بفهم قربان.
3: الو
0: جانم.
3: آقای مهندس بهرام مشیری
0: جانم قربان بفرمایید.
3: آقا درود بر شما استاد بزرگوار.
0: مخلص شما قربان.
3: من سنجانی هستم از لانگ بیچ مزاحم شدم.
0: درود بر شما قربان.
3: خیلی هم پشت خط بودم ولی خب منم دوست داشتم هموطنان از ایران زنگ بزنن ولی گفتم شاید حالا خلوت بشه منم یه چند کلمه چند دقیقه که دو دقیقه مزاحم بشم.
0: بفرمایید عزیزم خوشحال شدم.
3: تشکر می‌کنم. استاد مولانا یه داستانی داره من اینو برای هموطنان دوست دارم خیلی کوتاه عرض میکنم البته به صورت شعره ولی من به صورت نوشته در آوردم. یک شعری داره که خط آخرش یعنی بیت آخرش واقعا گویای خیلی مسائله. مولانا وارد دهی میشه استاد و که عاشورا بوده و این حرفا مردم در حال عزاداری و تو سر و کله خودشون میزدن و خیلی تعجب میکنه نمیدونسته جریان چیه. از یه روستایی میپرسه چی شده چرا انقدر ناراحتی چرا عزاداری میکنید؟ بعد توضیح میده اون روستا که بله عاشورا است و فلان و این حرفا و ما برای این داریم عزاداری میکنیم برای یه واقعی که 1300 سال پیش حالا حدودا اتفاق افتاده و این چیزا. بعد مولانا متوجه میشه که بابا اینا خودشون انقدر وضعشون بد و نکبتبارن و در بدبختی مطلق دارن زندگی میکنن خیلی ناراحت میشه میگه بابا شما خودتون بیشتر باید برای خودتون بیشتر
0: عزاداری کنید.
3: خیلی مختصرش کردم. بیت آخرش همه این در بیت آخرش میگه من میگه که پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان زان که بد مرگی است این خواب گران.
0: بحبه یه بار دیگه بخونید. یک بار دیگه بخونید.
3: پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان زان که بد مرگی است این خواب گران.
0: بحبه
3: ببینید بحبه. ما خب مولانا رو از خودمون میدونیم خیلی افتخار میکنیم این حرفا ولی آقای مهندس برای مشیری متاسفانه دوستانی که انقدر سنگ مولانا رو به سینه میزنن و رگشون هم کلوف میشه که حالا به اشتباه حد میدونیم دیگه این یه چیز واقعیه ترکیه فلان کرده و این حرفا ولی نمیرن این رو مطالعه بکنن ببینن این حقایقی تو این کتابا هست.
0: بله حقایق بسیار هست در مولانا
3: واقعا نمیدن عجیبه. ما باید آقای مهندس من فکر کنم چاره‌ای نداریم باید به هویت خودمون برگردیم.
0: بله
3: چاره‌ای نداریم به عقیده بنده که یکی از شاگردان پیر کلاس شما هستم.
0: مخلص بله. شما قربان
3: خواهش میکنم آقای مهندس یکی هم دوستی هم امروز از سن حوزه زنگ زد و محلی در سن حوزه هستش ظاهرا این خانواده های هموطنانی که با جمهوری اسلامی به هر حال یه جوری کانکشن دارن و حمایت میشن و پول دارن پول دارن و اینا در حال عزاداری رو راه انداختن یعنی رفتن پیشواز حتی عاشورا و قیمه مفصلی هم میدادن البته بر اساس گفته این دوست من از سن حوزه کالیفرنیا شمالی میدونید که
0: بله.
3: یه موضوع میخواستم خدمتتون در این چند عرض بکنم. بعد آقای مهندس اطلاع دارید تلویزیونی هستش به نام سلام مثل بقیه تلویزیون هایی که به هر حال دارن این خرافات رو تبلیغ میکنن و آخوند دارن و انواع و اقسام با عمامه های سیاه و سفید بعضی هم بدون عبا و عمامه میان و واقعا عجیب تبلیغات خرافات به شدت تبلیغ میکنن.
0: بله شرم‌آور
3: واقعا. آقای مهندس خدا شده من اینو البته به قول یکی از دوستان که با هم تماشا میکردیم البته چند نفر بودیم گفت باید اگه میخوای تماشا کنی با دو تا خوش کپسول آرام بخش بخوری با یه لیوان آب
0: بله.
3: تحمل بکنی.
0: بله
3: یکی از این بینندگان خودشون که اونا هم از خودشون یعنی ماها نمیتونیم بهش بیرون رو خط زنگ زد و سوال کرد از این آقای دکتر که بعضی وقت هم رو پوشش هم به تنشه که میاد نکنه وقت تلف بشه که خلاصه این تبلیغ این خرافات مثلا تأخیری درش بیفته ازش پرسید آقا نظر شما راجع به قمع زدن چیه آیا شما تایید میکنید؟ آقای مهندس برنامه چید به شرط هم سوگند با صدای بلند گفت با یه خنده آنچنانی مثل خنده های اون پوفیوز بخشید خاتمی گفت بله بعدا من بعدا براتون توضیح میدم شما رو با خدا ببینید پول ملت ایران 70 میلیون در فقر و بدبختی و در سطح کلی فروشی این حرفا پولا رو اینجوری میارن و این خرافات دارن اینجا تبلیغ میکنن هر حال
0: بله.
3: من یه بارم خدمتتون عرض کردم من برنامه شما برای من لذت بخش نیست برخلاف بعضیا که میگن خیلی لذت بردیم برای اینکه حقایق به نظر من حقایق تاریخ ما با بودن این آخوندا به خصوص این حرفا آنچنان شکنجه آور و تلخی که
0: بله.
3: رج میکشم و گوش میدم اطلاعاتم اضافه میکنم به هر حال تشکر میکنم
0: ممنونم از شما
3: واقعا لطف کردی به منم اجازه دادی
0: من شما لطف کردی
3: در مورد مولوی این دوستان ما بدونن آقا مولوی از لابلاش خیلی حقایق هست
0: بله
3: تشکر میکنم
0: ممنونم از شما
3: نمیشم و امیدوارم سلامت و معید باشید. و ضمناً آقای مهندس امروز هم میدونی سال روز هولوکاست یا شوهایه که بزرگترین جنایت جهانی
0: بله.
3: حق یهودیان شد و کولیا و اینا جیپسی ها
0: بله.
3: من خواستم به هموطنان یهودی خودم و یهودان جهان و خصوصاً به همه آزادی خوان این روز این جنایت بزرگ رو تسلیت بگم.
0: متشکرم از شما. هر چه بعد که این تلویزیونی که میفرمایید یک روز بنده نگاه میکردم دیدم یه آقای نشسته اونجا خودش هم دکتر خطاب میکنه داره هر چه بعد که تئوری نسبیت اینشتین رو که این آقا اصلا نمیفهمید یعنی یک بخشش رو هم نفهمیده هیچی اصلا نفهمیده از داستان در قرآن پیدا کرده بود و داشت آیاتی میآورد و از کنم که نسبیت رو در اونجا دیگه واقعا از تحمل بیرون بود. یک ایمیلی بنده نوشتم آقا خجالت بکشی برو دنبال کار زندگی، این مزخرفات و مهملات چیه، تو میخودت خجالت نمیکشی؟ نسبیت چی کار داره به قرآن، فیزیک مدر چی کار داره به این داستان، آخه این چه وضعی، اصلا برای این مطلب نبوده، هدفش این نبوده، این کاره نبوده، این داستانی باش احکام و دستورات و ایناست، از اینجا اونجا جمع کردن از تورات و از انجیل و از فرهنگ عرب و اینا گردآوری شده کرده تو این کتاب برای چیزهای اخلاقی بوده و عرض میکنن که ایجاد سیستم اجتماعی. بفرما قربان. هلو داشتی بردن درود بر شما
4: جناب استاد مشیدی.
0: مخلص شما قربان.
4: سلام علیکم کنم قربان.
0: حالتون چطوره؟
4: خیلی ممنون. حال شما خوبه؟
0: ممنونم.
4: بنده قربان میخوام با تمام این مفاصلی که شما الان تفاصلی که الان گفتید از آسوا آشورا ایران میخوام انعطاف جامعه خودمونه بگم با سرعت هم بگم خدمتتون که از قدیم ایام جریانا بوده. بنده اینو سال 54 این 3 سال قبل از انقلاب دارم خدمتتون عرض میکنم. بنده در یه کلانتری خدمت میکردم، رئیسون کلانتری بودم.
0: بله.
4: یه معتمد محلی بود اونجا و با کت و شلوار و کروات و کلاهی هم داشت اینا و از اون آلتاقا و دوزا، ولی خب خیلی هم هواخا داشت اینا و این میامد اون کلانتری و شهرداری اینجا از این اخوازی های میکردیم برای یه تاسو آسرار بود که اتباقا هم در زمستون افتاده بود که همیشه بعد در تابستون باشه در کربلا اومد و تقاضا کرد که من میخوام هم علم و کتر این دستی من را بندازه هم زلجنان داشته باشم. ما گفتیم که طبق مقررات تقریباً و فلان و هیس صغرا و کبرا که ما دیگه اینا رو احتیاج داریم و فلان این حرفا، گفتم والا ما نمیتونیم اجازه بدیم و اینا خوب نفوذ هم داشتن اونجا و گفت بر ما بده و نمیدونم فلان میشه این حرفا، گفتیم نمیشه ایشون به ارسال گفتیم دستار شما بسه با ما مأمور انتظار نیستیم ولی بدون اون کتر و فلان و بدون زلجنان که میدونی زلجنان سوار اسب و اینا و تیر میخورد یه بسته یا مصنوعی یا حقیقی هم مثل یکی از اون طفلای علی اصغر. باور بفرمایید آقای مشیری این که رفت این کرد بعد یه سپهبدی از ستاد بزرگ به من میخوام مملکت رو ببینید چجور اداره میشه، یه سپهبدی به من زنگ زد بعد وزم سلام و قرم و فلانی حرفا و خب این ما از معتمدین محله این به درد ما میخوره فلانی حرفا و اینو شما اومده پیش من و چون این کرد بعد از پیش من یه طرف رفته بود رفته بود ستاد بزرگ گفتم معرفی جمع سبه بود اینجوری شما اجازه بدین، گفتم تیم سر نمیشه این میخواد زلجنا را بندازه اینجا بساط فلان محلم محلی که قلعه بدنام اونجا بود محله اونجا کلانتری 15 که بنده بودم یه محله شلوغ یه جایی که مثلا بعد سر هزار نفر 200 تا 1 میلیون جمعیت داشت خود اون قلم که 56000 تا داشت، گفتم نمیشه همین اصلا از نظر انتظامات برام ایشونو خلاصه گفتیم تیم سال نمیشه امری بفرمایید من انجام میدم اینو نمیتونم انجام بدم، گفت من میتونستم به رئیس شهربانی تلفن بزنم اون موقع صمدیان بود که شیخ بود کار نداره در صورت اونم به هر صورت با هر کسی بود و خواهی تمانا رد کردیم. جناب مشیری نیم سر نگذشته بود باور بفرمایید که آقای خطیبی معاون مجلس شورای ملی باورتون میشه دو تا برادر بودن یکی رئیس دخانیات بود یکی معاون مجلس بود حتما معرف حضورتون هستن ایشون تلفن کردن به من آقای رئیس سلام همین حرف هم زدن که من میتونستم مستقیم به رئیس تربانی بگم رئیس تربانی به شما بگی ولی با خود شما دارن میگم این آقا رو بذارین دستش را بندازه. بعد به من میگفت که جناب سرهنگ اینا های مردمی که این آقا رهبریشون میکنه همون آقایی که دوتا خونه داشت تو اون قلعه آقای مشیری همین آقای معتمد دوتا خونه داشت تو قلعه شبی 300-400 تومن از اینا میگیره، از اون خونه های معذرت میخوام خواهش کنم که ماهیانه اینا مثلا قیمت 300-400 تومن هم نبود، این شبی میگیره. خب اینا به درد ما میخورن، یه مواقع ما بعد اینا رو بیاریم بیرون و این برنامه ها اینا ما احتیاج داره به اینا، شما اجازه بدین که سه جا خلصه دنی پیش اون سفه بود اونا. بالاخره ما از سر به در کردیم و خود که خواستیم و باهاتم به خود مدارا کردیم، گفتیم با ما همه جور معمول میدیم. بعد این کلانتری دو طبقه بود، خلاصه میکنم، من میتونستم از بالکن خیابون ببینم. این دسته روز عاشورا که راه افتاد من دیدم اون سینه زنی هایی که جلو بودن تمام این جوان ها زرف و یل زده و سنج و بساط اینا رو نمیدونی چه میکردن با لباس های سیاه شید. بعد این بساط را افتاد اینا، البته ما اجازه ندادیم زلجنان باشه، اجازه ندادیم اون علم کتر باشه. منظورم که 3 سال قبل از انقلاب این برنامه و این اشخاص بودن در میون جمعیت. آیا ببینید چقدر این مملکت ما اون موقع در حالت سراشیبی انحطاط بوده، ولی وای که بعد از 57 هم که اینا آمدن که 100 برابرش کردن.
0: بله.
4: این بدبختی مملکت ما این است که واقعا همینجور که شما دارید الان زحمت میکشید، علم و دانش و فراگیری و اینا نبود آقای مشیری.
0: بله نه نبود، نه واقعا نبود.
4: ست ها ساله که یا 60,000 سال گرفت دار خیلی روز مخواه وقتی میگرفت. شبتون بخیر.
0: ممنونم بیام سرهنگ. عرض کنم که ایرج میرزا مرد روشندینی بود، بسیار مترقی. یک شعری در انتقاد از فن زنان گفته و بعد این شعر منتشر کرد، عوام و ناس ریختن که ایرج رو بزنن و بکشن و فرار میکنه منظوری آیت الله، خلاصه نجاتش میده. میگه آقا این شاعر منظوری نداشته. برای من میسر نیست این کلماتی که ایرج به کار برده اینجا به کار ببرم، چون خیلی دور از ادب هست، اما با کمی تغییری که دو بیتشو میخوانم. میگوید ای مرد چه میکشی خودت را، البته اون نمیگوید ای مرد، چیز دیگر بود. ای مرد چه میکشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده. کشتند و گذشت و رفت و شد خاک، خاکش علف و علف چرنده. بعد میگوید که در جنگ 2 سال پیش دیدی شد چند کرور نفس رنده، از این همه کشتگان نگردید یک مو از میخوام ز زهار چرخ کنده. بعد به تعزیه خانم میگوید تو زینب خواهر حسینی، ای نرد خر سبیل گنده. کوشم رو تو کیستی که گویی سو استمیرم همین گلنده. بعد به خاطر این لغاتی که ایرج به کار برده و نمیشه به کار برد، بعد آخرش شرطی میبنده، میگوید خیلی خوب، حالا تو میزنی به سر خودت با این قمه کاری که تبر کند به کنده. بعد میگوید یا یک شرط رو بندیم به صرفه برنده، تا 1 سال دیگر برو تو سر خود بزن و فلان، اگر زنده شد فلان مطلب به من، اگر زنده نشد فلان مطلب به تو. خیلی شعر شیری نیست که البته متاسفانه نمیشه خوند به جهت کلماتی که درش به کار برده، اما این مؤثرترین شعر بوده که در حجم این داستان غم زنی و سینه زنی بنده خوندم. یک شعرم مرحوم بهار گفته که اونم زیباست، قصیده ایست بیشتر نقل از مردم هست. یک جا میگوید حضرت عباس اگر آید که یک جرعه آب، مشک او را در ته نظمیه وارون میکنن. قصیده بلندیست. به هر صورت این گرفتاری ماست قربان. خرافات و استبداد. استبداد و خرافات امروز بر یک تخت نشسته، توامان شده، بایستی در مقابلش ایستاد تا اقل آگاهی ها رو گسترش داد. یک انسان دانا بمه نمیزنه، یک انسان دانا زنجیر نمیزنه. اینا کار عوام الناس بیچاره نادان از کنم که ناآگاه هست. اینها رو باید بیدار کرد، همونطور که مولانا گفت 1000 بیچارگی از این در خواب بودن بروز و ظهور میکند. وقت ما هموطنان عزیز تمام شد، تا روز دوشنبه که دنباله مغالطات مولانا در باب علی رو دنبال میکنیم. قصه خیلی مهم نیست از علی آموز اخلاص عمل یه دروغ بزرگی ساخته بودند به مولانا ساخته و مغالطات بسیار بسیار زیادی در این شعر به کار برده که شعر بسیار مشهوری هم هست. این دو یک بخشش رو خوندیم و تحلیل کردیم، مغالطاتش رو هم برشمردیم. دوشنبه هم اختصاص خواهیم داد به دنباله این شعر از علی آموز اخلاص عمل، ببینیم که پایان داستان به کجا میرسیم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: آگاه بشن به استقلال خودشون. و از اونجا برمیگردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه از نظر فلسفی کار کرده، همه شما میشناسین آرامش دوستاره که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه، که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده، چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع طرد میشن. که عدم تفکر در فرهنگ دینی، و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر، و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ، در واقع رسیدن جنگ که میگفت خمینی، میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدم هایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانن، زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی ها ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن. و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام، آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی زیاد کار کرده برای اینکه جامعه شناسه، و مهنازم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه های از دیدهای مختلف، که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود که آگاه کردن بود، چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه‌های مختلف. ببینید از نظر آموزشی اولا تمام اون آدم‌های مطیع رو تبدیل کردن به، حتما خبر داریم که شنیدین که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت می شد، آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترا بابک عزیز، که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونین که تمام روشن فکرانی که الان در روسیه هستن، اونایی که گرفتن خیلی هاشون رو دارن میگیرن چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ. خب و همون یعنی یه جور دیگه ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین، یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن.
1: البته بحث ما اینجا خشونت در اسلام
0: بله، به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستین گرفتن کشتن، تمام مرگ‌های اعدام‌های بدون محاکمه سال‌های 8 برای این بود، همه رو به جرم دادگاه‌های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه‌های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که به در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم، من حالا این مقدمات رو به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره میافته به اسم اسلام. و الان چون مسئله، اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه، در این مورد براتون توضیح بدم که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه‌های جهان چه اتفاقی افتاد.
2: خانم دکتر ندای عزیز، جسارت میکنم شما را قطع میکنم، اگر اجازه بدین، یعنی موضوع مهمی رو دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم، اگر موافق باشین.
0: خواهش میکنم.
2: ببخشید، ممنون از شما. خانم دکتر شیرعلی عزیز، میخوام که حالا ببینید، من یه سری از سوالاتو دارم توی بک چنل میبینم، اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده، علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21

وقتی در اسلام صحبت میکنم در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتودکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی بوده 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدند و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرار توی یکی از کتاباش به نام سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست، الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند، دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم، اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا برمی راست سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی، که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلا میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره، اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیای قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیز در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوبیات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن، واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12، اوایل قرن 13

0: یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام وجود میاد. یک دفعه میبینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل. چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 9 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 مثلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی میکرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار میگیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار میبرن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستن و اینها توانستن که از خودشون محافظت بکنن و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودن، مقاومتی تونستن بکنن. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 هم میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ تفسیر اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دانشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنند، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط بینیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیر رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست، امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون‌ها به خودشون اجازه میدن. و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان‌ها بشینن کتاب‌های نمی‌دونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا می‌بینم. اینجا من صحبت رو قطع می‌کنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هستم.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من یه نکته بگم خدمت دوستانی که روی استیج هستن و هنزوس کردن، حتما ما بعد از اینکه اساتیدمون بحث رو باز کردن، من حتما خدمت تک به تک دوستان میرسیم و سوالات مطرح میشه و پاسخ داده میشه. ممنون میشم که صبوری بفرمه. خانم دکتر بابک عزیز میشنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. البته آقای بنایی اومدن، خوشحالم که در کنار ما هستید. خیلی کوتاه من صحبت میکنم، بعد صحبت آقای بنایی رو بشنویم و بعد یه مقدار بیشتر عمیق‌تر وارد بحث روانشناسیش بشیم. ببین 41 بار کلمه جهاد در قرآن آمده. 41 بار. واقعا این مسئله بسیار بسیار تکان دهنده است. حالا قابل توجه عزیزانیه که اینقدر تلاش میکنن تفسیرها رو متفاوت بکنن. از یه جهت خوشحالم من برای اینکه در عرض این یک سال، خوشحالم از این جهت که عزیزان، یعنی مناظره نیست، برای اینکه در طی این یک سال مناظرات بسیار زیادی بوده و همچنان هست در اتاقهای دیگه و ما اتیتیود و یا رفتارها رو دیدیم و فکر میکنم دیگه از این مرحله دیگه رد شدیم و در خوشبختانه البته در اتاقهای دیگه هست، ولی اتاقی باشه که دیگه به بحث مناظره کشیده نشه و بحث منحرف نشه. فکر نکنید که یک جانبه صحبت میشه. بحثا هرگز خصومت شخصی نیست، بلکه بحثا فقط علمی است و به دور از تعصب. فرق من کافر ایتیست با توی دیندار و با ایمان اینه که من بدون تعصب به همه مسائل نگاه میکنم، ولی یک دیندار متاسفانه اولین بخش روانی که تزریق میشه بهش بخش تعصبشه. پس وقتی که ما این بخش تعصب رو برداریم از خودمون که در این اتاق برداشته است، امیدوارم سعی میکنیم که اینچه نگاه کنیم. دیدم که در بکشنال می نویسید که یک طرفه رفتید به قاضی. ما هرگز یک طرفه، 1400 سال، هزاران سال ادیان ابراهیمی سعی کردن یک طرفه به قاضی رفتند. اما این بار می خواهیم حداقل این بار مردم صدای متفاوت از دینداران و حوزه ها رو بشنوند. ریشه خشونت رو عزیزان گفتن. مسئله ریشه خشونت بسیار بسیار مهمه. زمانی که من ایماندار میشم و تمام وجودم پر از تعصب میشه، طبیعتاً این تعصب نهادینه میشه و وقتی تعصب مقدس میشه در کنار دین مقدس، اونجاست که ما فاجعه بزرگ دیکتاتوری دینی و یا دیکتاتوری کمونیستی و یا دیکتاتوری ماویستی رو میبینیم یا هر ایدئولوژی یا هیتلری رو میبینیم. من اینجا میخوام چون بخش روانشناسیشو میخوام دقیق از نخست شروع کنم، اجازه بدیم که لطفاً آقای بنایی هم صحبت بکنن و بعد برگردم. ممنونم.
1: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من خوش آمدم میگم، ببخشید جسارت کردم، فراموش کردم خدمت استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنویم، ببخشید.
3: بله، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. من سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساساً خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهن شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه‌های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اونجایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواید بذارید. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولاسازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسانها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه، به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و بدین ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 کتاب رو می‌خونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه، و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده هایی که یهوه به یهودیان، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو می‌گرفتن تو دور سرشون، از پاشون می‌گرفتن دور سرشون می‌چرخوندن و با سر می‌کوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنگ های جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تولات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رو نجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده، من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن. این یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال میکردن، ولی چیزی که میخوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید صده با هم دیگه میجنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزن مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزوی معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین های دیگر. برای اینکه در دین های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه‌های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیرازی یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست، این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه‌های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعاً هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعاً به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناغافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینهایی رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه ها روی سینهش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینش بر میداره، شمشیر روی سینش میذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه، از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دین‌های دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دین‌هایی که من می‌شناسم، کلام مستقیم الله، بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دین‌های جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دین‌های دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت‌هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری که در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاری رو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
4: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید.
1: من تا این فرصت پیش اومده از همه دوستان من عذرخواهی میکنم، انقدر حجم کامنت ها و مسیج ها برای من زیاده که گوشیم هنگ کرده. من عذرخواهی میکنم اگر پیام همه دوستان رو پاسخ نمیدم یا حتی من یه سری پیام ها رو اصلا نمیتونم ببینم. من عذرخواهی میکنم دوستان، اگر بتونید سوالاتتون رو در چت روم مطرح بکنید من فکر میکنم بهتر دسترسی دارم. بفرمایید استاد
4: سلیمان. خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمیشناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره میکنن که سعد بن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه.
5: سرباز صفر ولایت یا تروریست بین المللی قاسم سلیمانی که بود؟
6: پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان.
5: فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان در جنگ ایران و عراق که این سمت رسمی را تا سال 76 حفظ کرد، زمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد. با توجه به پنهانی بودن فعالیت‌های نیروی قدس، سلیمانی در ایران چهره‌ای شناخته شده‌ای نبود. شهرت او به اوایل دهه 1390 برمی‌گردد. زمانی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی او را قهرمان مبارزه با داعش معرفی می‌کرد.
7: تا اگه داعش رو توی سوریه و عراق جمع نمی‌کردی کجا باید بهش می‌جنگیدی؟
5: توجیهی برای حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. پس از مرگ قاسم سلیمانی، وزیر دفاع سوریه اعتراف کرد او و نیروهایش به حکومت بشار اسد برای سرکوب معترضان سوری کمک کردند، در روزهایی که اصلا خبری از داعش نبود. داعش جاپای قاسم سلیمانی را در عراق هم محکم کرد. پس از سقوط صدام، جمهوری اسلامی گروه‌های شیعی را علیه نیروهای آمریکا مسلح می‌کرد. تکرار سناریویی که چند دهه قبل در لبنان اتفاق افتاد. همزمان با آغاز جنگ حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران گسترده‌تر شد. نیروهای هشت شعبی در عراق، حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و نیروهای قدس سپاه پاسداران و لشکر فاطمیون در سوریه. طرفداران قاسم سلیمانی که از پشتیبانی مالی و تسلیحاتیش سود می‌بردند، او را ژنرال بی‌سایه می‌نامیدند. با شکل‌گیری توافق هسته‌ای و سرازیر شدن پول‌های آزاد شده از دوران تحریم، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه تشدید شد و از خبرهای خاورمیانه خون می‌چکید.
8: با همین بهانه آغاز شد.
5: قاسم سلیمانی حالا آشکارا بازوی اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای شکل‌دهی رویایی بود که پادشاه اردن آن را امپراتوری شیعی در منطقه خوانده بود. با روی کار آمدن ترامپ، جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفت، چه در عرصه دیپلماسی چه در میدان. خامنه‌ای اما راهکار را داغ کردن نزاع‌ها در منطقه و مخالفت با مذاکره دانست.
9: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
5: با نشاندن مدال بر سینه فرمانده میدان، در روزهایی که خامنه‌ای و سلیمانی با آمریکای ترامپ وارد قمار شدند.
10: حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. این نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز.
5: همزمان با تحریم‌های شدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شمار زیادی از مردم عراق به دخالت شدید نیروی قدس سپاه پاسداران در این کشور معترض بودند. پاییز سال 98 اعتراض‌ها در عراق گسترده شد. هدف اعتراض‌ها این بار نه نیروهای آمریکایی، بلکه علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی بودند. همان روزها قاسم سلیمانی به بغداد سفر کرد و آنطور که دو مقام ارشد دولت عراق نقل کردند، او به آنها گفت:
11: ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
5: در حالی که ایران در بهت سرکوب خونین اعتراض‌های آبان بود، اتفاقی بزرگ در فرودگاه بغداد اتفاق افتاد. دقایقی بعد از ساعت 1 بامداد 13 دی ماه، عملیات آذرخش کبود. قاسم سلیمانی و تیم همراهش هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفتند با دستور دونالد ترامپ. پهپادها از دولت عراق مجوز پرواز گرفته بودند. سلیمانی با یک هواپیمای مسافربری ایرباس A320 از دمشق راهی بغداد شده بود. بر اساس اطلاعاتی که بعدها منتشر شد، رد تلفن همراه فرمانده نیروی قدس را دستگاه اطلاعاتی اسرائیل زده بود. رهبر جمهوری اسلامی فهمید چه اتفاقی افتاده. ترامپ کشتن سلیمانی را نجات بخش دانست.
12: من گذشته اون رو میدونستم. گذشتهش وحشتناک بود. او یک تروریست بود و ما با پایان دادن به زندگی او جون بسیاری رو نجات دادیم.
5: قاسم سلیمانی که دست کم به اعتقاد مخالفانش یکی از مهمترین عوامل خونریزی در خاورمیانه بود، مرگش هم بوی خون گرفت. ابتدا تشییع جنازه‌اش در کرمان که به مرگ 56 نفر انجامید و بعد عملیات انتقام با حمله از پیش اعلام شده به پایگاه عین‌الاسد در عراق که نتیجهش برای مردم ایران غم‌انگیز بود. سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان تهران با شلیک پدافند سپاه پاسداران و کشته شدن 176 مسافر. خامنه ای بلافاصله بعد از مرگ سلیمانی جانشینش را تعیین کرد، اما توالی اتفاقات در خاورمیانه نشان داد جمهوری اسلامی با کشته شدن او وزنه بزرگی را از دست داده. این تصاویر از تشییع جنازه او در چهارگوشه منطقه تصویری است از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه. پس از مرگ سلیمانی مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش زیادی کردند از او اسطوره بسازند با خرج مبالغی زیاد در داخل و خارج از مرزها. در داخل تصویر فرمانده نظامی که ظاهراً در سیاست دخالت نمی‌کرد، کسی که پس از وقایع تیرماه سال 78 به اتفاق جمع دیگری از فرماندهان به خاتمی نامه تهدیدآمیز نوشته بود و به گفته محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه در سرکوب اعتراضات 78 و 88 نقش پررنگی داشت. هواداران سلیمانی تلاش کردند از او یک چهره تاثیرگذار بر معادلات بین‌المللی بسازند.
7: می‌بینی که بارها این وزارت خارجه ای ما بلند شدن رفتن روسیه رو راضی کنه وارد سوریه بشه، نمیومد کوچی. حاج قاسم رفاشی یه جلسه گذاشت روسیه رو کشید تو سوریه.
5: این مذاکره است. انتشار فایل صوتی مصاحبه محرمانه ظریف در ایران اینترنشنال این تصویر را فرو ریخت.
13: روزها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمشو گرفته بود.
5: حالا 2 سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی از او این تندیس‌ها مانده و یک عالم عنوان. پایان سرداری که مدافعانش او را حافظ جزیره ثبات می‌خواندند، کسی که تنها مرگش جان 232 شهروند بیگناه را گرفت. مجتبی پور محسن، لندن.
14: در مشهد این داستان بالا گرفت. بله، 2 نفرم اونجا صاحب قدرت بودم. یکی عرض کنم که فرماندار اونجا بود، یکی عرض کنم که نایب التولیه آستان قدس رضوی بود که این مرد محمد ولی خان اسدی که دو دختر فروغی عروسای اسدی بودند، یعنی 2 پسر اسدی ازدواج کرده بودند با 2 دختر فروغی. بنابراین ظاهراً اسدی پارتی بزرگی داشت در پایتخت که مرحوم فروغی نخست وزیر و نه تنها نخست وزیر که رجل تراز اول اینها. و عرض کنم که اون که چیز استانداری داشت فتح الله پاک روان، این خورده حساب داشت با اسدی، گفت که دولت باید با مشت آهنین بیسته و این کلا رو بذاره بر سر ملت. اسدی اما با این آخونده رفت آمد داشت، یک در واقع بود مردمی هم داشت این اسدی که در مشهد باید که به اختیار مردم باشد. این داستان کلا نمی شود که ما به زور چماق بخوایم این گلا رو تحمیل کنیم. و گفتگو بالا گرفت و رضا شاه گفت برای من بنویسید داستان چیست. محمد ولی اسدی نامی خودش رو نوشت در حضرت وضعیت در خراسان با جاهای دیگه فرق میکنه، من بیمناک از این هستم که کار به جای خطرناک برسه. و اون یکی رفیقمون فتح‌الله پاکروان که استاندار بود گفت قربان ما بایستی با مشک آهنین بریم جلو و من شخصا میتونم این کلا رو سر این خراسانی بگذارم به شرطی که فتنه های اسدی بگذارم. یعنی سوسه اومد علیه اسدی. رضا شاه نگاه کرد به مطلب و خواند و دوباره خواست که یه تجدید نظری دیگری بشود در این داستان. دوباره علیه عرض کنم که محمد ولی اسدی اینها سوسه اومدن، به قول قدما گفتن سوسه اومدن اینا جمع شدند. آیات بزرگ که در مشهد بودن جمع شدند و یک نفر به نام سید حسن طباطبایی قمی انتخاب کردند که این بیاد تهران و بره پیش رضا شاه و مطلب رو با جزئیاتش بیان بکند. این مرد قومی ساکن خراسان آمد رفت در باغ یک ثروتمندی اونجا نشست که بعد شرفیاب بشه که سرباز فرستادن باغ رو محاصره کردن، این آقا رو انداختن زنده و دستش نرسید به دربار که بخواد مطلبی بگه یا استدلالی بکنه یا حرفی بزنه، میسر نشد. و از اون سو مردم شروع کردن وارد شدن به صحن همین امام رضا و تعداد مرتب زیاد شد. یک آله بله همینجاست زیاد شد و عرض کنم که روز به روز هم تعداد بیشتر می شد و یک بهلول نامی، یک آخوندی بهلول نام رفت سر منبر، اونجا شروع کرد به حرف های تند زدن و این مرد در واقع مهارت تام داشت در سخنوری. تعداد آدمایی جمع شدن و اینها و روز به روز خطر داشت بالا میگرفت. مردم گفتن ما این کلا رو به سرمون نمیذاریم به هر قیمتی که شده. بله اونجا یک کرکتری هم داریم، یک سردشکر اونجا داریم که سرتیپ بود در واقع، سرتیپی ما اونجا داریم که بعد عاقبت بدی پیدا کرد در پیران سر ایرج مطبوعی. ایرج مطبوعی رو لطفا نشون بدید. یعنی این پیری سپهبد ایرج مطبوعی است که آخوندها تیربارون کردن رو. عرضم خدمتتون که این چیز دربار مسئول تلگراف و این بندوبسات مخابرات دربار در خاطراتش نوشته است که من برای یک مدتی نسبتاً کوتاه من فرستادم خراسان، مسئول بودم که نصف شب ساعت 3 بعد شب یک تلگراف آمد که مطبوعی فلان به فلان به فلان، پس تو چه فلانی میخوری؟ اینا ساسه من شد. من نگاه کردم به این، من چجوری اینو ببرم پیش این سرتیپ؟ بالاخره داره یک شعنیست این، من چه بکنم با این؟ از دربار اومده گفت که من رفتم اونجا و بالاخره مجبور بودم و المامور معذور. رفتم در زدم و مطبوعی از رخت خواب با زیر شلواری بیرون آمد، دادم دستش. گفت اینو نگاه کرد و خون توی روشنایی چراغ و خیلی خجالت کشید و گفت بسیار خوب، شما مرخصی. ما رو مرخص کرد. فردای اون روز مطبوعی یک هنگ پیاده عرض بکنم که در اختیار سرهنگ قادری نامی میگذارد، سرهنگ قادری، و اینا میریزن روی این پشت بومبا و سنگر میگیرن و تفنگای گلوله زنی عرض کنم که برنو دستشون، مردم هم که لخت و بیچاره توفای دستور شلیک میدهن و سربازا شلیک میکنن. در اینکه تعداد کشته شدگان چند تن بودن، دولت یه چیزی گفت، شاهدان عینی یه چیزی گفت. داستان اینطور شد که وقتی که اینا شلیک کردم، یکی تیر خورده بود به بازوش، یکی تیر خورده بود به شکمش، یکی تیر خورده بود به مغزش، و اینا افتاده بودن روی زمین. سربازان نیزه فن کردن افتادن بین اینا که نیمه جانی داشتن و میشد نجاتشون داد، سرنیزه در شکم کردن و یک سرهنگ بازنشسته ای، بله بله، به نام حسن علی ذوالفقاری، حسین علی ذوالفقاری بازنشسته، این آقا گفت که به نظر من قریب 1600 نفر کشته شدن و جز اینها چند نفر پاسبان و چند نفر سرباز هم کشته شدن که دولت اسمی از اینها نیاورد و یک نفر به بیمارستان نرفت. یعنی هر کسی زخمی شده بود، یه زخم کمی داشت و اینو سرنیزه در شکم، و اینها رو کشتن، همه رو بار کردن به این کامین های ارتشی و بردن. عرض کنن که در دو سه جای خیلی پست اونجا بود دست جمعی، بدون رعایت مسائل شرعی و نمیدونم شستشو و نماز خوندن و این حرفا، همه رو ریختن زیر، این همه کاری که آخونده میکنه، زیر خاک، و خاک کشیدن روش و اونجا رو آوردن، آب پاش اینا شستن و رفتن تو بگوی که اصلا از مادر نزد. این واقعی بسیار بسیار هولناک و غریب و عجیبی بوده است که در کمتر جایی همچه اتفاقی افتاده، مگر جای استالینی و سر کلا، سر موضوع کلا. این واقعی حائله به قول قدیمی ها توسط دولت تحمیل شد به ملت و این تعداد آدم کشتن. اون که عامل اصلی شلوغکاری بود که بهلول نامش بود، این فرار کرد به افغانستان، یک مرتبه غیب شد و من شنیدم که بعد از رفتن رضا شاه بهلول باز برگشت به مشهد. این واقعه عرض کنم که دو مملکت رو تکون داد و رضا شاه بسیار بسیار خشمگین بود که بایستی معلوم بشه بعد عامل اصلی چه کسی بوده است در این ماجرا، و ما باید که عامل اصلی پیدا کنیم، مجازات کنیم. باز اینا آمدن، سوسه آمدن در کار، عرض کنم که این آقای فردی که خدمتون عرض کردم که دو دختر فروغی همسر دو پسر این آقا بودن، بعد محمد ولی خان اسدی این آقا رو متهم کردن. رضا شاه یک سرهنگ و سرگور رو اینا فرستاد که شما برید تحقیق کنید ببینید که تقصیر کی بوده. این تیم هم که رفتن گناه رو یک سره انداختن به گردن اسدی. بله، اسدی فکر میکرد که با وجود فروغی در دربار به او کاری ندارن، اما اشتباه میکرد در واقع. اینا آمدن و فروغی رو اسدی رو گناهکار این واقعه دانستن که اون بوده است که چنین کرده است، اون بوده است که سار کرده است و گذاشتن به گردنش و بازداشتش کرد. وقتی بازداشت کردن رفتن در منزلشن گشت و گذار کردن ببینن چه خبره. یک نامه از فروغی اونجا کش شد که اونجا نوشته بود در کف شیر نر خونخواری، اشاره به رضا شاه، در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. این نامه را هم همون رئیس اطلاعات اونجا مستقیم فرستاد برای رضا شاه. رضا شاه دیگه بی اندازه عصبانی شد، فروغی رو بازداشت کردن، گفتن در زرزر بازداشتش کنید، بره در منزلش به پاسبان بذارید در اطراف خانش. از تمام مشاغل فروغی، این مردی که در واقع بیشتر سیاست ها تلقین او بود، با توهین و اینها بیرون کردن. حالا رندان آمدن و یک داستانی ساختن که من داستان خدمتون میگم. میگویند که وقتی که رضا شاه دید این مطلب رو که در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، نامه رو گذاشت جیبش، نوشته فروغی رو صدا کرد، گفت فروغی برو منزلت. گفت به چه دلیل قربان؟ گفت برای که من میگم در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. بعد از مدتی متفقین آمدن، بله، ایران رو اشغال کردن، تهران رو اشغال کردن. رضا شاه شخصاً رفت در منزل فروغی رو زد و ازش خواهش کرد که بیا به من کمک کن. فروغی هم رو پذیرا شد و رفت یک استعفای میزان کرد و نوشت که شما باید استعفا بدید و از مملکت برید. رضا شاه گفت من اگر که دستم هم بشکنن، اینا رو عرض میکنم ممکنه تاریخ نباشه اینا در آورده ولی با مزه است، اگر من موچه دستم رو چیز کنم استعفا نمیدم. فروغی گفت قربان در کف شیر نر خونخواری، یعنی متفقین، غیر تسلیم و رضا کوچاری، و امضا کرد. رضا شاه مطلب امضا کرد. باری اینا به زندان انداختن، فروغی چیز بیچاره رو، عصبی بیچاره رو به زندان انداختن، فروغی هم از کار بیرون کردن و بعد باز آدم پرستادن اسدی رو تیرباران کردن. اسدی رو تیرباران کردن و این کار خیلی خیلی عجیب بود است. تیرباران و شفاعت هیچ کسی را رضا شاه نپذیرفت و انداختن همه گناهان رو برگردن اسدی بیچاره. اسدی یک کمی مردمی بود، فکر کرد که چون از اطراف و اکناف مملکت آدم ها میان به خراسان، اجازه بدید به میل مردم باشه، هر کسی که میلشه کلا رو عوض کنه، هر کسی میلش نیست کلا رو عوض نکنه، و جانب مردم رو گرفت. اما این گران آمد، گران آمد به در واقع طبع کسانی که میخواستن که به هر وجهی شده این داستان کلا عملی بشه و متاسفانه

0: خود نگه داشته بر سر کلاه، بر سر کلاه. اجازه بدید یک بریک کوتاه دیگری بگیریم، برمیگردیم خدمتتون.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: و درودی دیگر هموطنان گرامی. تاریخ هم واقعا داستان غم‌انگیزی است. تاریخ ما بسیار غم‌انگیز بود. باری عرض کنم که بعد از کشتن اسدی، پسری داشت این اسدی و رفتن رضا شاه از ایران، پسر اسدی آمد و یک دادگاهی عرض کنم برقرار کرد و ثابت کرد که پدرش بیگناه بوده و محمد رضا شاه اون رو بخشید و یک شغل مهمی، وزارتی به پسر اسدی داد. اسدی مرد شریفی بود. عرض کنم که سرنوشت مطبوعی رو خدمت شما عرض کنم. مطبوعی سرتیپ بود در مشهد که بود، رفته رفته درجات دیگر گرفت و اینها در هنگام آمدن متفقین به ایران فکر کنم که سرلشکر شده بود اگر اشتباه نکنم. در آذربایجان بود. به محض این که عرض کنم که سر و صدا شد که متفقین وارد شدن، این هرچی بند و بساط داشت جمع کرد، از مرغ و خروس و غیره بود، اینها ریخت در یک ماشین یا الفرار ممالایوتا مسون الارمونسلین فرار کرد. فرار کرد و متفقین هم آمدن و فروغی هم رفت با اینا صحبت کرد و متفقین هر کدامشون، یعنی روس ها جدا، آمریکایی ها جدا، انگلیس ها جدا، آدم فرستادن پیش فروغی که آقا ما تمنی به ایران نداریم، روس ها ما اینجا برای خاتمه جنگ و غیره و اینا هستیم. 6 ماه بعد از اختتام جنگ ما از ایران خواهیم رفت و فروغم با اینا چیز کرد و صحبت کرد و عرض کنم که رضا شاه هم از ایران رفت. رضا شاه خیلی میترسید از روس ها، بی اندازه از روس ها میترسید. یک دلیل مهمش این بود که تیمورتاش قریب 20 سال یا بیشتر در روسیه تحصیل کرده بود و با روسا بسیار دوست بود. وقتی که تیمورتاش رو به زندان انداختن، یک شخصیتی به نام کاراخان روسا فرستادن ایران برای شفاعت. این کاراخان آمد و شروع کرد با مقامات ایرانی صحبت کردن که ما مناسبات خود رو باید نیکو کنیم و ما باید مناسبات اقتصادی برقرار کنیم. اینا همه بازی بود دیگه، حرفایی. مقصود این بود که بره پیش رضا شاه و از او خواهش کنه که تیمورتاش رو ببخشه. رضا شاه هم بی اندازه از تیمورتاش عصبانی بود و تیمورتاش بدبخت بیچاره با اون لیاقتی که اون داشت. تیمورتاش یه کسی بود که با یه دستش میتونست یه کشوری رو اداره کنه، با اون دستش یه کشور دیگه، اینطوری در حقش گفتن. اما بسیار ترسو بود و بر جان خودش بیمناک بود، میلرزید، گلیه میکرد، خواهش میکرد، تمنا میکرد تو دادگاه. اینا دادگاه چه دادگاهی نبود، و به رضا شاه گفتن که یک شخصیتی به نام کاراخان از شوروی آمده و ما فکر میکنیم آمده برای نجات تیمورتاش. رضا شاه هم دستور داد که تیمورتاش رو کشتن. وقتی کاراخان رسید خدمت رضا شاه گفت که آقا این آدم

0: خوبیست و چنین و چنان، ما از شما میخواهیم خواهش میکنیم که این مرد رها کنیم. و من خبری زیادی ندارم، شنیدم مریض بوده، ممکن مرده باشه. و یک خاطره بگم خدمتتون شگفت انگیز. یک شبی ما در منزل دوستی بودیم، آقای شام بیاتی رحمت الله، و محمود رضا پهلوی اونجا بود. من به محض والا حضرت پرسیدم، والا حضرت شما با وجود همشیره در نیویورک، منظورم خانم اشرف بود، چطور تشریف آوردین در لس آنجلس؟ گفت که والا یه آدمی هست در نیویورک خونه میسازه، اسمش هم ترامپه. این اولین بار بود که من اسم ترامپ شنیدم. گفت که من رفتم اونجا، اسم خودم رو نوشتم، جز خریداران اون طبقه بالای بالا، یه اسم مخصوصی هم داره. گفت که این آمده بود، کنارش نوشته بود این برادر شاه ایرانه، اگه ما پراپرتی بفروشیم به این آقا، پراپرتی یعنی خونه و چیزی بفروشیم، هر روز فردا این دانشجو اینجا جمع میشن، این مرگ بر شاه و اینا، و ما این پراپرتی ما ارزشش از دست میره و تننتای ما ناراحت میشن، به این نمیفروشیم. گفت به ما نفروختن مالی. گفتیم خیلی خوب. بعد گفتم که والا حضرت شما که در رکاب مرحوم پدرتون بودید، هیچ خاطره ای چیزی در ذهن ندارید که گفته نشده باشید، در کتابا نباشه، در گزارش ها نباشه؟ گفت چرا؟ چه بود والا حضرت؟ گفت که وقتی ما از کرمان بیرون آمدیم، یک گرد و خاک از دور پیدا شد. پدرم خیلی ترسید، گفت اینا چتر بازای روسی هن که پیاده شدن میخوان من دار بزن. و همینطور گرد و خاک نزدیکتر میشد، این وحشت پدرم بیشتر میشد، تا اینکه نزدیک شدن دیدیم یک سواریست با 20 سوار پشت سرش. و گفت شما کجا میدی؟ ما شما رو نگهداری میکنیم، چنین و چنان. پدرم خیلی خوشحال شد که اینا روسا نبودن، یه لیوان آب خود، این حرفای محمود رضا، یک لیوان آب خواست و لیوان آب خونه خورد، تشکر کرد، گفت من قول دادم که کشور رو ترک بکنم و سلطنت در خاندان من موروث باشه، بنابراین من ضمن تشکر از لطف و محبت شما باید ایران رو تخلیه کنم، ایران رو بیرون. گفت این خیلی ناامید شد، یه اینجور نگاه کرد و سر اسب برگردون رو تاخ کرد داره. این یه چیز شگفتی بود که من از محمود رضا شنیدم. و با اون قضایی که در تهران اتفاق افتاد و عرض کنم که دکتری بود که وزیر راه بود، دکتر سنجابی، اشتباه میکنم، سنجابی، گفت نصف شب، ساعت 2 نصف شب، روزنامه هست، این تو روزنامه چاپ کردن، گفت که دیدم تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم پادشاهه. گفت که آقای دکتر خودتونی؟ گفتم بله، از شما هستیم اینا. گفتم شما کی هستین؟ گفت من رضا. گفتم کدوم رضا؟ گفت رضا شاه دیگه. گفت من جا خوردم یه مرتبه اینا. گفتم حالا حضرت بفرمایید اینا. گفت که روسا کجا؟ گفتم حالا حضرت من که نمیدونم روسا کجا. گفت تلگراف بزن اون این که عرض میکنم این مهندس چیز راه بود، وزیر راه بود و اینا، شما زنگ بزنید تلگراف کنید کرج، که وقتی روسا رسیدن کرج تو ما از تهران خارج شید. پیداست که از روسا بیمناک بوده، سر عمدتاً سر ماجرای تیموتاش، سر ماجرای تیموتاش. عرض کنم که مطبوعی آمد به تهران به خوشی و خرمی. نمیدونم تو مجلس یا تو کجا شغلای دیگه هم داشت، تا اینکه آخونده آمدن. خیلی پیر بود بیچاره، گرفتن اون رو پیران سر تیربارون کردن. اینم عاقبت بیچاره مطبوعی. عرض کنن که فروغی بعد از این توهین‌ها که به او شد و بازداشت شد و دوباره برگشت به صدارت و وزارت، این مرد عرض کنم که متفقین شروع کردن باش تماس گرفتن که آقا ما میخواییم که خود شما عرض کنم یک جمهوری را بندازیم و ما تمایلی به فرزند رضا شاه نداریم. این داستان خیلی خیلی مشهوره و شما چیز کنید به ما خبر بدید که قبول میکنید یا نه. فروغی میگه من رفتم 24 ساعت فکر کردم، دیدم کار جور در نمیاد، به قول عوام نمیشه. اول که یک افسر نیروی دریایی انگلیس رو که از تبار قاجار بود اینا آوردن که شاه ایران کنن. هرچی باش صحبت کردن دیدن که این یه افسر نیرو دریاییه و فارسی هم بلد نیست. به فروغی تماس گرفتن که یه همچین چیزی هست و ما میخواییم این آقا رو بفرستیم اینا. فروغی میگه آقا این خیلی داستان غریب و عجیبی است که شاه یک مملکت بخواد پادشاهی بکنه و زبان اون مملکت رو ندونه. این نمیشه، این نمیشه و فلان. اونا عقب نشینی کردن. از قضای روزگار یک شب در انگلیس گویا پادشاه ایران محمد رضا شاه اونجا بمون بودن اینا، این آقا هم بوده، دیوید بهش گفتن تو شرکت نفت، گفتن آقا میره میشناسی؟ گفت نه من نمیشناسم. گفت همون کسی که قرار بود جای شما شاه باشه. محمد رضا شاه سر لطف بوده در اون شب، میگوید که اگه شما در ایران شغلی کاری بخواید ما حاضریم شما کمک کنیم. گفت اتفاقا احتیاج کارم دارم. میگه در شرکت نفت ایران سالها خدمت میکرد این دیوید، من دوستانی دارم که باش همکار بودن و اینها. اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. فروغی آمد و با اینا صحبت کرد، گفت که میسر نیست این چیزی. اول اینکه ما یک مشروطه داشتیم و یک قانون اساسی داشتیم که عرض کنم که چنین بود است و چنان. دومی که هیچ دانسته نیست اگر من بیام اعلام جمهوری بکنم ارتش از من پذیرا باشه. این است که بهتر است که شما همون فرزند رضا شاه رو، محمد رضا رو چیز کنید. بلور دار انگلیسی هم نشستند و گفتند و برخواستند که خب حالا ما، یعنی این طور به ما نگاه میکردن که ما حالا ایشون میذاریم شاه بشه، اگر دیدیم که خلاف منویات ما عرض کنم که کار میکنند ما اون رو از کار بر میداریم یک کسی دیگه میذاریم. یعنی خودشون صاحب دنیا میدونستن دیگه. و عرض شود که این داستان شد و مردم هم بسیار بسیار خوشحال، خیلی خوشحال بودن که فرزند رضا شاه آمده. اتومبیلش رو با دست بلند کردن، ایشون هم روز 26 خیلی مشهور است این روز 26 که رضا شاه مملکت رو ترک کرده بود و عمل شده رفت به مجلس، اونجا قسم داد کرد به قرآن که قانون اساسی رو محترم خواهد دانست و چنین و چنان و قانون مشروطه و قانون اساسی. از این حرفا مردم خوشحال همه اتومبیل رو بلند کرده مدت زیادی طول کشید تا استبداد دوباره بیاد و ایشون فاصله بگیره از مردم. بچه ها می رفتن توی همین امجدیه بوده اشتباه نکنن، بازی می کردن، توپشو می آوردن، یعنی با مردم چیز بود، مردم چیز می کرد، اختلاط می کرد. اما هرچی زمان پیش رفت اوضاع خرابتر شد متاسفانه. به هر روی خدمتتون عرض کنم که گذشت زمان و روزگار به زیان مردم و به زیان قوانین مملکت پیش رفت و این هم دستگاه پادشاهی رو از میان برداشت، هم که این جانوران نگفتنی رو بر ایران زمین مسلط کرد و این بدترین اتفاقی بود است که برای ایران زمین افتاد. از این بدتر نه ما سراغ داشتیم هرگز در تاریخ، نه تاریخ جهان هرگز چنین چیزی داشته سراغ داشته که این جانوران آدم خور بیان و کشور داریوش و کوروش رو بگیرن و بشینن و از این کارا و از این صحبت ها با این چهره های پلید، این شکمبارگان نادان جاهل اینطور حکومت کنن. اینها عرض می شود که ضعف گذشتگان هست، هیچ چیز دیگری نیست و متاسف هم بسیار بسیار بسیار باعث تأسف است که این همچین ماجرایی شد و اون قانون نازنین مشروط زیر کار. خب من فکر میکنم که برنامه رو امروز ببندیم، گرچه 5 دقیقه هست اما مخلصی جای کار دارم واسه برخص همت خدمتون تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: بله، درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که از نو باید شناخت هستیم در کنار دوست و همکار محترمم آقای دنیل از آمریکا و همکار عزیز و محترمم آقای کامران که این برنامه رو کارگردانی میکنن. بله ببینیم آقای دنیل ارتباط ما بله برقراره. درود بر شما آقای دنیل عزیز، خسته نباشید.
2: درود بر تو پریسای نازنین، من هم خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی بود در خدمت تو دوست نازنین و بیننده های اسرائیل پارس تیوی باشم. امروز فکر میکنم برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمت دو مهمان عزیزی که باهاشون هستیم تو این برنامه، آقای ایمان سلیمانی عزیز و آقای خسرو فرهاد، که امیدوارم بتونیم برنامه و بحث خوبی رو در خدمتشون داشته باشیم.
1: بله من که مطمئنم حتما همینطوره. پس سلامی میکنیم به دوستان عزیز آقای ایمان سلیمانی عزیز و بله درود بر شما.
3: درود بر شما بانو پریسای گرامی، همینطور خدمت جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسرو فرهاد، همینطور از ارادت خدمت همه بینندگان برنامه شما امیدوارم برنامه خوب
1: باشه. بله بسیار خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد درود بر شما آقای فربهر عزیز.
4: درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه وزین شما پریسای عزیز و همچنین مهمانان خوب این برنامه و اجازه میخوام پیش از اون برای کسانی که هم رأی و هم همراه سیاسی من هستن 26 دی ماه روز سالگوزش رو یادآوری کنم که برای خیلی از ایرانان در دوبر رفتن پادشاه عزیز من از ایران و این برای بسیاری از ایرانیان که مانند من هم فکر هستن روز در دوبری در خدمتتون هستم.
1: درست، سپاسگزاریم از اینکه دعوت اسرائیل پارس تیوی رو پذیرفتین و بار دیگر ما رو افتخار داریم که با علم و دانش شما استفاده کنیم و بهره مند بشیم. بله آقای دانیل عزیز، حاضریم برای اینکه سخنان شما رو بشنویم، مروری بر آنچه که گذشت و در ادامه برنامه.
2: بله حتما. در طی برنامه‌های گذشته ما با شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان آشنا شدیم و اون شرایط و وضعیتی رو که شبه جزیره عربستان تا قبل از تولد محمد و بعد تا قبل از اسلام داشت رو بررسی کردیم. با خاندان محمد آشنا شدیم، صحبت‌هایی که در این زمینه بود که آیا واقعا اینها ریشه خاندان محمد به ابراهیم میرسد، آیا کعبه رو واقعا ابراهیم بنا کرده، راجع به این موضوعات صحبت کردیم و در این برنامه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که از زمان تولد محمد تا زمانی که اعلام میکنه اون به بعثت رسیده و اون قضیه غار حرا برای محمد پیش میاد. خب اگر موافق باشی پریسای عزیز، ما سوالاتمون رو شروع کنیم از مهمانان عزیز برنامه و برنامه رو جلو ببریم.
1: بسیار عالی. بله سراپا گوشیم، بفرماییم.
2: خب جناب سلیمانی عزیز، دو برنامه قبلی رو که در خدمتون بودیم شما هم با روال این برنامه و صحبت‌ها آشنا هستید. یکی از چیزهایی که من در تاریخ میبینم که حالا به نظر من تاریخ تحریف شده این است که زمان تولد محمد نمیدونم کاخ کسرا ترک برداشت، نمیدونم این اتفاقات افتاد، ارسکویک شد، نمیدونم این مسائلی پیش اومده در دنیا. آیا واقعا هیچ فکت تاریخی برای این وجود داره یا بیشتر توهمات اون کسانی هست که میخوان به هر ترتیبی هست اسلام رو یک وجه آسمانی و الهی براش پیدا کنن؟
3: ببینید طبیعتاً برای چنین شخصیت‌هایی همیشه داستان‌هایی ساخته میشه، داستان‌هایی که بعضاً هیچ وجاهتی نداره. در مورد پیامبر اسلام هم چنین بوده، از جمله سال تولد او رو به نوعی آمول فیل دانستن که داستان ابرهه و فیل او و مواجهه او با کعبه هست. داستانی است که کاملاً ساختگی برای وجاهت بخشیدن به کعبه بوده، یعنی به نوعی قریش بخواهد این کعبه رو که همانند او در سرزمین حجاز بسیار زیاد بوده به عنوان عبادتگاه‌های مختلف در میان قبائل مختلف او رو بر بکش. بعد آمدن و پیامبر اسلام رو هم به نوعی متولد شده در این ماه دانست. برخی داستان‌های دیگری هم خب به وجود آمد، از جمله خاموش شدن آتشکده ها در ایران، از جمله فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا، و مشخص نیست به چه دلیل چون این مسائلی باید به وجود بیان. یعنی آیا ایرانیان در آن زمان این رو باید عرض بر این میگرفتن که شخصی در عربستان دنیا میآید 40 سال بعد پیامبری مبعوث میشود؟ خب چرا چون این امری در خود سرزمین حجاز به وقوع نپیوست؟ نکته جالب این هست که داستانهای تاریخی که ساخته میشه چندان دارای وجاهت نیست. یعنی پیامبر اسلام به دلیل اینکه یک شخص یتیمی بوده، پدری بالای سر او نبود، دارای وجاهتی هم نبود. من این رو عرض بکنم، زمانی که حلیمه سعدیه که در واقع در آن زمان قبائل مختلف به حجاز می آمدن، فرزندانی رو می گرفتن تا به اونها شیردهی بکنن و به نوعی از اشراف مکه پولی دریافت بکنن، زمانی که به مکه آمدن حلیمه سعدیه زنی بود که بنابر نقل تواریخ خود او دارای نقص بود، یعنی به اندازه کافی شیری نداشت که حتی به یکی از بچه های خودش بده. زمانی که همه فرزندانی رو میگیرن به او خبر میدهن که یک فرزندی هست که به عنوان نوه عبدالمطلب، او چون یتیم هست در واقع کسی او رو نپذیرفته، یعنی آنچنان دارای وجاهتی نبوده که حتی برای او پولی هزینه بشود یا دارای کراماتی بشه. بعد ما میبینیم حلیمه سعدیه میآید او رو میگیره و بعد میبینیم که حالا داستان ها ساخته میشود که بله گوسفند او دارای شیر میشود، خود او هم همین گونه برکت اضافه میشود و ابن حساب دقیقا این مطلب رو می آورد که حتی حیوانی که با او تردد می کردن آنچنان تیزرو می شود که به هر حال بقیه کاروانیان حتی نمی توانند به گرد پای او برن. هیچ کدام از این فکت‌های تاریخی درست نیستن. در واقع اینها بعدها ساخته شد تا بگویند به واسطه چنین مولودی جهان به نوعی اذعان کرده است که شخصی در حجاز به دنیا میاد، در حالی که خود پیامبر اسلام تا زمانی که جوان هم بود هیچ چیزی نداشت. نکته جالب در آیات قرآن هست که میگه تو یتیم بودی ما تو رو پناه دادیم، فقیر بودی ثروتمندت کردیم، که البته همینا به واسطه اون رو خدیجه در حق پیامبر اسلام بوده، یا نگهبانی و پرستاری ابوطالب در حق. بنابراین میبینیم که تمام این داستان ها ساختگی است تا به نوعی بتواند یک وجاهتی در پیامبر اسلام ایجاد بکند که او گویی 40 سال قبل یک نظرکرده‌ای بود است که مطمئناً به پیامبری مبعوث شد.
2: این مطلبی که در مورد آمولفیل و حمله حبشه اون به کعبه رو میگن و اینکه پرندگان ابابیل میان و سنگریزه، این چقدر ماهیت و واقعیت تاریخی داره یا این هم بیشتر از اون میتولوژی ها و داستان هایی هست که ساخته شده؟
3: ببینید، ابرهه حاکمی بوده است در یمن. یمن در اون زمان تحت تصرف رومیان بود یا حبشیانی که نگاه مسیحایی داشت. طبیعتاً برای حمله به سرزمین ایران، به خصوص آن بخشایی از عرب نشینهای ایران مثل هیره که خاندان آل منذر اونجا بودن، به ابرهه دستوراتی داده شد مبنی بر این که شما حمله بکنید شاید بتوانیم از چند جهت ایران رو تحت حمله قرار بده. این داستان به آنجا رسید که داستانی ساخته شد مبنی بر این که ابرهه یک بنایی عبادی ساخت به نام قلیس، که البته اصلش قلیس یا همون کلیسایی است که ما امروزه میگیم. بعد آوردن که چون ابرهه میخواست اعراب رو رو به سمت این کلیسا قرار بدهد، یک عده از اعراب آمدند و در آنجا یک حد حرمتی انجام داد. ابرهه عصبانی میشود و شروع میکنه حمله کردن به کعبه. حالا اشکالاتش در کجاست؟ در مسیر راه، خب میدانیم ابرهه مسیحی بوده، پس طبیعتاً باید حرمت کعبه رو میدانست که این کعبه ابراهیم ساخته بود. اما ظاهراً ابرهه همچین داستانی رو نمیدانست. قصدش این هست که بیاید و بنای مکه رو تخریب کنه، در حالی که اصلا نمیدونیم چرا مکه، در حالی که بتکده های زیادی بود. از جمله زمانی که در مسیر راه به طائف میرسه، خب اونجا یک در واقع بتخانه ای داشتن برای بت لات که به اون میگفتن بیت الربه، که تقریبا شبیه به همین کعبه خودمان بود. او رو میساختن و عبادت هم میکردن، یعنی قبیله ثقیف به واسطه بیت الربه حتی بر قریش فخر هم میبرد، یعنی این رو تواریخ آوردن. بعد در آنجا بزرگان قبیله ثقیف به ابرهه میگویند که آن خانه ای که تو برای تخریبش آمدی اینجا نیست، آن در مکه است. یعنی ببینید، ابراهیمی که مسیحیه هنوز نمیدونه که این کعبه در کجاست. بعد حرکت میکند و میره و بعد داستانهایی ساخته میشه، از جمله این که عبدالمطلب آمد و گفت کعبه خدایی دارد و از این داستانها، که بالاخره یک پرندگانی هم میآیند و اون داستان ابابی. اصل واقعی این است که تواریخ اشاره کردن از اون زمان بیماری آبله و حسبه شناخته شد و ظاهرا ابابی به نوعی معرب شده همان آبله هست یا جمع شده همان آبله هست. یک بیماری بوده که ظاهرا در درون سپاه ابرهه ایجاد شد، بسیاری از اونها کشته شدند به دلیل اینکه خب یمن یک منطقه سرسبزی بوده، وقتی وارد سرزمین پشت حجاز میشوند آبهای ناسالم، چاهای ناسالم و به نوعی شرایط جوی بدی حاکم بود که طبیعتا برای سربازان او مشکل ایجاد کرد. ابرهه مجبور میشود به دلیل همین بیماری ها برگرد در سرزمین یمن و بعد از چند سال بمیرد. در واقع اینها رو مصادره به مطلوب کردن تا اشاره بکنن که بله، ابرهه برای تخریب کعبه آمد و خدای کعبه از او حفاظت کرد، در حالی که ما در تاریخ اسلام میبینیم اگر چنین بود کعبه باید بعدها هم از تعرض مصون میماند. اما ما میبینیم حسین بن نمیر سکینی که از کسانی است که کعبه رو تخریب میکنه، حتی حجاج بن یوسف ثقفی، بعدها هم این مطالب رو میبینیم، حتی سیلهای متعددی میآید که این کعبه تخریب میشه، که ابوالولید ازرقی در اخبار مکه آورده یا فاکهی که در اخبار مکه نوشته. بنابراین اینها همش تخیلاتی بود که بتواند برای کعبه وجاهت بسازد. نکته جالب این هست که مورخین اشاره میکنن بعد از این داستان وجاهت قریش بسیار بالا رفت، یعنی این داستان که ساخته شد قریش توانست به بهترین بچی از او استفاده بکنه و بعد قریش شد اهل الله، یعنی قریش گفتن اینا اهل خداوند هستن، اهل الله هست، که من اینجا این مطلب رو عرض کردم.
2: درود به شما، متشکرم. جناب فروهر عزیز، اگر لطف کنید صداتون رو میکروفون رو باز کنید. بله بسیار عالی. جناب فرداهر، همینطور که جناب سلیمانی گفتن، بعدها همین کعبه‌ای که ادعا میشد خود خدا داره اون رو حفظ میکنه دچار سیل شد، ویرانش کردن. جدیدن هم که ببینیم مدینه توسط حشرات بهش حمله شده، گروگانگیری در کعبه انجام شد. خب اینها یه مقدار با اون چیزهایی که گفته میشه یک مقدار مغایرت داره. آیا خدای کعبه جدیدن دیگه کار محافظت از اون رو کلن رها کرده و به خاندان سعودی سپرده؟ و کلیترش اگر بخوام از شما سوال کنم، چقدر منابع تاریخی اسلام رو شما آمیخته میبینید با توهمات و میتولوژی و داستانهای ساختگی؟
4: بله، اولا در رابطه با پرسش پیشین شما از مهمان گرامی، من هم بعد خدمت شما از اون اول عرض کنم که منابع تاریخی امروز به ما نشون میدن که داستان ابرهه و حمله او به مکه سالها و هم همخوانی نداره و این موضوعی که خیلی کم بهش اشاره شد. یعنی ما در رابطه با زادروز آقای محمد بن عبدالله، وقتی که ما به اسناد نگاه میکنیم، اولا که در طبری یا جای دیگه صحبت از 60,000 سپاهی میشه که خود این اعداد با نگاه به آمار جمعیتی و همچنین امکانات لوجستیکی در منطقه امکان پذیر نبوده. و ما میدونیم که حمله ای که از حبشه به یمن میشه، خود حبشه در آن سوی به اصطلاح دریا بوده و از لحاظ قدرت نظامی توانایی وجود نداشته. و نکته مهم اینه که سالها رو هم نمیخوره. مثلا پروکوپیوس در این باره مطالبی رو اذعان کرده. ما میدونیم خسروانشاه زنده یاد، خسرو انوشیروان، چیزی نزدیک 500 از حافظه 574 یا 575 بودن، یه چیز توی مایا یمن رو میگیره. و میگم اعداد و ارقام برام همخوانی نداره. من خودم یک بار مقاله خونده بودم، الان چون برای برنامه واسه مطلب آمده نبودم، به نظر میاد تمام اتفاقات به گونه خیلی کوچکتر نزدیک 20 یا 25 سال قبل از آنچه که زادروز محمد گفته میشه انجام شده. نمیتونسته 570 باشه پس از میلاد، ارقام برام همخوانی ندارن. و همطور که ایشون هم فرمودن و به درستی فرمودن، این بیماریه که در کشورهای دیگه هم ثبت شده بود. یعنی ما یک اپیدمی داریم که این اپیدمی در تاریخ ثبت شده در روم شرقی در ساسانیان و به نظر میاد که داستان اینگونه بوده. و یه نکته که اجازه بدید خدمت شما عرض کنم، چون صحبت پیشین خب ایشون مطالب رو گفتن، یک من خیلی دوستان شاید بحث قبلی اگه میمدم بهتر بود. ببینید، یکی از دروغ‌های بزرگی که اصلا به ما گفتن و مسئله ابراهیم برمیگرده، اصلا چه نیازی داشتی که موجودی افسانه‌ای به نام ابراهیم به مکه هم بکنی؟ برای چی من باید 60,000 سپاهی رو بردارم و از یمن به مکه هم بکنم؟ برای اینکه یمن همونطور که ایشون هم گفتن مناطق سرسبز، خوش‌آب و هوا، بعد بنادر دریایی، مرکز تجارته و تجارت بسیاری از گیاهان مقدس از طریق یمن به دریای سرخ، مصر، از اونجا به دریای مدیترانه و امپراتوری روم و یا از طریق اقیانوس هند، خلیج همیشه فارس به ایران و این گونه. هیچ گونه کاروانی، این خرافه کاروان را اجازه بدید چنان به پرسش هم کمتر رفت داره. اگه دوستان لطف کنم، من یه برنامه دو ساله پیش تلویزیون اندیشه انجام دادم و این نقشه رو شاید بار اول من تو تلویزیون نشون دادم. گفتم بینندگان لطفاً به نقشه جغرافیایی منطقه نگاه کنن. ما بنادر یمن رو داریم و خب به عقل جور در میاد شما می‌خواید تجارت کنید، می‌ذارید تو کشتی دریای سرخ، مصر. و چرا باید با کاروان از میانه شبه جزیره خشک بی آب و علف عربستان رد بشن؟ و این نکته ها که ایشون هم بسیار زیبا اشاره کردن، مسائلی که بهش کمتر اشاره شده. شما پاسختون میشه سعی میشه معلوم در پاسخ.
2: بله بخواستم، صحبت من این بود که منابع تاریخی که مسلمانان از استفاده میکنن چه منابع آمیخته است با داستان.
4: منابع تاریخی که اولین بار که من نام محمد رو در جایی غیر از منابع اسلامی پیدا کردم، از منابع یهودیه. در خاورمیانه که نامی شبیه به مهمت پیدا میکنه. حالا من اکاش میدونستم از قبل 10 دقیقه پیش هم توی شما از خونه رسیدم، ولی در خود منابع اسلامی ما نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله نداریم. یعنی شما در قرن 7 میلادی هیچ منبع اسلامی ندارید که نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله در اون ذکر شده باشه. نامه هایی هم که اینا ادعا میکنن به امپراتوران روم و پادشاهان ایران و نمیدونم امیران در مصر رسادن، در هیچ جا اینا یافت نشد. ما میدونیم که قرآنی که ادعا میشه در زمان عثمان، خون عثمان روی اون ریخته شده، در موزه‌ای در استانبول اینا اشتباه بزرگی کردن، آزمایش کردن قرآن رو و در آمد که این قرآن مال قرن 7 نیست، مال قرن 8. ما میدونیم که قدیمی ترین نوشته اسلامی که یافت شده در همین یمنه، قرآنی که چند سال پیش در مسجد پیدا کردن و این قرآن 2 رویه نوشته داره و هر دو یعنی یک نوشته بوده که روی اون باز نوشتن، هر دو با قرآن امروز تفاوت داره، زبان بیشتر آرامی تو عربی واژه‌های پر از آرامی توشه. یعنی شما اگه امروز به عنوان یک مسلمان بخواید با بحث بکنید، من از شما پرسشی که میکنم اینه، میگم شخصیت تاریخی به قول شما محمد ابن عبدالله، یعنی من حتی وجود شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله رو به این گونه که ذکر شده زیر سوال میبرم. دلیلش هم خیلی ساده است، اگه اجازه بدید کوتاه توضیح بدم.
2: بفرمایید.
4: بیاین مسیح رو با محمد مقایسه کنیم. شخصیتی به نام مسیح ازش یه نام برده میشه، در سن 30 سالگی حالا ادعای پیامبری هر چی بوده ظهور میکنه در تاریخ، 3 سال بعد به صلیب کشیده میشه، ولی هیچ کدوم از هوادارانش و طرفدارانش تقریبا تا 300 سال بعد به قدرت نمیرسن، هیچ دولتی از اونها حمایت نمیکنه. ما چقدر منابع ولی از مسیح برمون به جا مونده؟ یعنی ما از حوالیونش حداقل از 100 سال بعد یواش یواش شروع میشه منابع در مورد مسیح. حالا ببین با محمد ابن عبدالله مقایسه کن. بلا فاصله بعد از مرگ شخصیتی به دید من افسانه‌ای، یعنی با آنگونه که ذکر شده، دولت اسلامی تشکیل میشه. یعنی حداقل از زمان عمر ابن خطاب شما به یک حکومت اسلامی رو در اختیار دارید که قسمت‌های از ایران، سوریه که زبان مردم آرامیه و این زبان نوشتنش، دبیرش، خود زبانش هستن بسیار به عربی شبیهه، و همچنین مناطق زیادی از روم شرقی رو به دست دارید. پرسشی که برای من و شما باید پیش بیاد که در همینطورم پرسش شما هم ذکر میشه اینه، چرا هیچ کس شروع نمیکنه بیوگرافی این شخصیت درخشان و ورجاوند و مهم این افراد رو بنویسه؟ ما میدونیم که تعداد زیادی از بردگان و بندگانی که به دست این اومده بودن به زبان این افراد سخن میگفتن، به خصوص که ما میدونیم که در سوریه که مرکز مسیحیت مشرق زمین بود، جناب دوست عزیز، در اونجا کاتبان زیادی وجود داشتن و اصلا ما میدونیم که دبیره ای که برای قرآن استفاده شد دبیره هایی بود که وام گرفته از دبیره های آرامی بود، و اصلا میدونیم بسیاری از واژه هایی که در قرآن آمده برگردانش نباید از عربی باشه، باید از آرامی باشه، و این آرامی رو که در اسرائیل، در منطقه اسرائیل، در سوریه و حتی در دربار ساسانیان کاتبان مختلف میتونن ازش استفاده کنن. پرسشی که من میخوام مطرح کنم اینه و مطرح شده، چرا هیچ کس نمیاد و مطلبی رو درباره آقای محمد بنویسه؟ سیرت الرسول، ابن هشام و ابن حساب، اینا 300 سال 200 خورده سال بعد از محمد هم. خود قرآن در اصل باید بگیم اموی، قرآن رو امویان در اصل جمع‌آوری کردن، سلسله مروانی اون هم، نه خود نه معاویه و یزید، بلکه سلسله مروانی ها، یعنی شاخه‌ای از سلسله امویان، تازه اینا شروع میکنن در قرن 8 قرآن حکومتی رو درست کردن. چرا از بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله 200 سال بعد، تازه اونم در اسکندریه در مصر شروع به نوشتن بکنن؟ خیلی نکته مهمه. و بعد ما میبینیم که شما وقتی نگاه میکنید، من کوتاه میکنم سخنات، 2 کتاب حدیث هست که تمام احادیث اسلام از این 2 کتاب ریشه گرفته، یکی صحیح بخاریه و دیداری سریع مصری. بگم آقای سلیمانی هم با من همراه باشه. هر دوی نویسندگان یا جمع‌آوران این حوادث تازی نیستن. ایرانی تبار از نامشون هم و اینا هم باز 200-300 سال بعد از جریانات شخصیتی افسانه‌ای به نام محمد ظهور میکنن. یعنی هم بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله حداقل دو قرن خورده بعد نوشته شده، حوادث دو قرن خورده و معمولا قرن نهم بیشتر میتونیم، چون خود اون کتاب ها هم بعدا رو نویسی شده. بنابراین وقتی ما در باره این سوال داریم، سوال برای من پیش میاد وقتی من میام با مطالبی که از مسیح داره مقایسه میکنم، بعد میام میبینم تازه آقای مسیح که نه به قدرت رسید، نه صاحب ارتش بود، نه صاحب حکومت بود. اینجا این پرسش پیش میاد که نه فقط باید در باره منابع صحبت کنیم، بلکه باید در باره صحبت کنیم آیا ما با دو شخصیت روبرو هستیم؟ احتمالا شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله وجود داشته، ولی آن محمد ابن عبدالله این محمد ابن عبدالله نیست. یعنی افسانه سازی، بزرگ سازی. و من شخصا پایان میدم جمله آخر، محمد ابن عبداللهی که ما امروز باش روبرو هستیم محمد ابن عبدالله خاندان مرهانیه. یعنی برای اینکه بتونن امپراتوری تازیان رو یک دین مرکزی روش بدن، نیازمند به یک شخصیت قهرمانی به نام محمد ابن عبدالله بودن و از این شخصیت استفاده میکنن. در خدمت
2: درود به شما. درود به شما جناب سلیمانی. که رستم یلی بود در سیستان، منم کردم رستم داستان. این قصه قصه آقای محمد ابن عبدالله هست؟ یعنی حالا یک شخصیتی اونطوری که جناب فروهر میگن در اون شبه جزیره عربستان بوده و بعد بر اساس داستان سازی و میتولوژی که بوده این تبدیل شده به محمدی که ما هم بود میشناسیم؟
4: من از شما عذرخواهی میکنم، من نگفتم حتی در شبه جزیره عربستان. امروز میدونید که بسیاری از ادعا میکنن در هولوش پترا یا حتی جنوب اسرائیل امروز یا اردن بوده. عذر میخوام، دخالت کردم، اصلا منطقه زیر سوال.
2: بله بفرمایید جناب سلیمانی.
3: خواهش میکنم. ببینید من اینجا یک توضیحات رو عرض بکنم در این که ما منابع تاریخ اسلاممون از چه زمانی شروع میشه. خب طبیعتا متأخرن، یعنی از قرن دوم هجری آغاز میشه، اما این افراد از خودشان تاریخی در نیاوردن، یعنی نشانه هایی وجود داره. به عنوان مثال معاویه بن ابی سفیان روزی از عبید بن شریحه خواست که تاریخ ملوک یمن رو بنویسه. یعنی اگر دقت بکنید حدود سالهای 40 تا 50 هجریه، یعنی 40 سال بعد از اون، او کتابی می نویسه به نام کتاب الملوک فی اخبار الماضیین که در واقع شرح حاکمان یمن رو می نویسه. بعد ما وقتی نگاه می کنیم به کتاب مورخین می بینیم اونها از کسانی استفاده کردن که قبل خودشان کتاب داشتن. به عنوان مثال سلیمان ابن عبدالملک والی مدینه هست در زمان پدر. او از هشام ابن عروه میخواد که یک مطلبی در خصوص پیامبر اسلام بنویسه که او اشاره میکنه ما قبلا این کار رو انجام دادیم. یا ابان ابن عثمان ابن عفان فرزند خلیفه سومه، اما چون در اون کتاب از افراد انصار زیاد نام برده شد و خانواده اموی به دلایل مختلفی از انصار روی خوشی نداشتن، آن کتاب رو کنار گذاشت. ببینید ما وقتی به تاریخ نگاه بکنیم افراد زیادی رو میبینیم مثل سعید ابن سعد ابن عباده که فرزند سعد ابن عباده، یا سهل ابن ابی حسنه که خودش متولد سال سوم هجری، یا سعید ابن مسیب ابن شهاب زهری، عبدالله ابن کعب. اینا کسانی هستن که تکنگاری هایی داشتن، مثلا غزوه پیامبر اسلام رو نوشتن. این کتاب بعدها تکنگاری شد، یعنی افرادی مثل نصر ابن مزاحم منقری مثلا آمدن فقط صفحه نوشتن، دیگران آمدن اخبار جمل رو نوشتن، ابو مخنف آمد مقتل الحسین رو نوشت در کنار کتابای دیگری که به خصوص هشام ابن محمد صاحب کلبی و پدر او استفاده کرد. همه اینها جمع شد. از قرن دوم به بعد ما میبینیم کتابهای یعقوبی بیرون آمد، طبری بیرون آمد، طبقات ابن سعد بیرون آمد، باقدی بیرون آمد که به شکل مجتمع اون بود. یعنی اونها بدون اینکه سلسله مواردی وجود داشته باشه ننوشتن. یعنی محمد ابن عمر واقدی که مغازی پیامبر اسلام رو نوشته، او فلبداهه ننوشته، بلکه یک سری مسائلی داشته، اونها رو در کنار هم چیده و ساختمان کتاب مغازی رو به وجود آورده. یا محمد ابن سعد معروف به کاتب واقدی کتاب عظیمی داره به اسم طبقات. این کتاب در 8 جلد هست که به شرح حال صحابه پیامبر پرداخته. او آمده اینها رو به مرور زمان از منابع دیگری جمع آوری کرده و تبدیل کرده به یک. بنابراین اینها سابقه داشت. من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون من اون مطالبی آقای گیبسون اشاره کرده در مورد شرح پترا و مسائلی از این دست رو دیدم و قرار هست که ما در یک جلسه دیگری به این مسائل بپردازیم. ببینید، من سوالی دارم، چرا خانواده امویان باید پیامبری و نبوت رو به یک نفر از بنی هاشم بده؟ عرض کنیم من عبدالملک مروانم، امروز به واسطه لیاقت خودم رسیدم به خلافت. به چه دلیل من باید وقتی دارای اصالتی هستم بیایم این پیامبری و نبوت رو به یک تیره دیگری به نام بنی هاشم بدن که سبب فروشی اونها بشه؟ ببینید، عمرو ابن هشام مخزومی یعنی ابوجهل، البته او رو میگفتن ابوالحکم، او میگفت ما هر کاری که کردیم، هر کاری قریش کرد، البته خود قریشه یعنی از تیره بنی مخزومه، میگفت هر کاری که دیگران کردن ما کردیم و در همه جا بر اونها برتری جستیم. حال از بنی هاشم جوانی آمده ادعای نبوت میکند، این را چه بکنیم؟ یعنی خوب ببینید تا این اندازه رقابت وجود داره. حتی ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش اشاره میکنه، میگوید عرب به قدری نسبت به یکدیگر دارای آن حس حسادت هست، محال هست حکومت رو به برادر خودش بدهد، محال هست حکومت رو به پدر خودش بدهد. عرب رو دارید. خب حالا دقت بکنید، تیره امویان به دو بخش، بخشیش که از زمان مروان بن حکم شروع میشه تا به انتها، دو خلیفه هم قبل از اون بودن یعنی معاویه و یزید، حالا بود یکی میگوین آس یکی به عیاس، کاری به اینها نداریم. بنابراین عرض من اینه، به چه دلیل تیره اموی زمانی که توانست بعد از معاویه قدرت رو بگیره، اگر توان تاریخ سازی رو داشت و معاویه هم بسیاری روایات های جعلی ما داریم، از طبیعتا میباید نبوت رو حداقل به ابو سفیان میداد که بزرگ بدها، اما این میبینیم این کارو نکرده، بلکه آمده به یک تیره بسیار ضعیفی مثل بنی هاشم چون این مطلبی رو داده. این سوال باید پاسخ داده بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم این گونه باشه، اما در این مطلب کاملا هم عقیده‌ام که برای پیامبر اسلام فضائل بسیار زیادی ساخته شد به نحوی که یک شخص عادی رو تبدیل کردن به یک شخصی که دارای یک قدرت متافیزیکی ماورایی هست، در حالی که سیاست پیامبر اسلام زمانی موفق شد که او توانست در مدینه با استفاده از نیروی دو قبیله اوس و خزرج که اصالت یمنی داشتن و مسلمانان، شروع بکنه به غارت کاروانها، دست یازیدن به ثروتمندان، ناامن کردن راه تجارت مکه و جنوب به شمال، و به این ترتیب توانست اسلام رو پیروز بکنه. یعنی یدخلون فی دین الله افواجا از زمان شروع شد که در مدینه با این استراتژی، نه نیروی ماورایی. یعنی پیامبر اسلام نتوانست با قدرت قرآن، کلام قرآن، بیش از 100 نفر رو جذب بکنه. بعد از اینکه به مدینه رسید، نوع تغییر استراتژی او سبب شد که اسلام پا بگیره و این نیرو و تجمع اونها برای گرفتن غنایم که به سرحدات ایران، به سرحدات شام حمله کردن. هیچ وقت ما نمی‌بینیم اسلام به واسطه یک مبلغ پیشرفت کرده، در حالی که شما افراد دقت بکنید، مثلا خالد ابن ولید، شرحبیل ابن حسنه، عمرو ابن عاص، یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، همه اینها نیروهای تهاجمی هستند، یعنی سرداران تهاجمی هستند. بنابراین ما می‌بینیم که حتی قبائلی مثل صغیر که در طائف بودن هم آمدن در رکاب اسلام، که ما نمونه اون رو ابو عبیده رو میبینیم، پدر مختار ثقفی که در نبرد جسر کشته میشه. یعنی ببینید اعراب اینگونه برای کسب غنایم دور هم جمع شدن و اسلام قدرت گرفت. بعد از قدرت گرفتن طبیعتا داستانهای زیادی ساخته شد، اما من وجود تاریخی پیامبر اسلام رو به نوعی زیر سوال نمیبرم، مگر اینکه شواهد بسیار قوی وجود داشته باشه که بتوانید پازل رو در کنار هم برای من مرتب.
4: من همین الان پاسخ بدم، چون اینجا ایشون نامهایی رو اشاره کردن با اجازتون. من تعجب میکنم
2: اگه بذار کوتاه که از مسیر کل برنامه خارج
4: نشه. ایشون الان سخنانی رو گفتن که منم اجازه میخوام پاسخ بدم. شما تمام نامهایی که یاد کردید تایید صحبت من بود اتفاقا، و من تعجب میکنم که وقتی ما بحث علمی میکنیم و من در بحث علمی خودم یاد میکنم که تمام مدارکی که در نام محمد ابن عبدالله در اونها اومده و ما میتونیم به صورت علمی اینها رو اثبات بکنیم، همه پس از آمدن مروانیان به قدرت میشه قرن هشتم. تک تک نام هایی که شما یاد کردید آقای سلیمانی، حتی یک نفرشون مال قرن هشتم نیست، ببخشید مال قرن هفتم. آقای واقعی دوست عزیز من پایان قرن هشتم اول اوایل قرن نهم میلادی، ابن حساب و ابن هشام اینا 200 سال تقریبا بعد از آقای محمد ابن عبدالله. قدیمی ترین بیوگرافی شما که آقای الواقدی رو ذکر میکنید، الواقدی 823 از دنیا رفته، 823 چی میلادی، یعنی 170 سال 180 سال یا 150 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله، خیلی بیشتر. شما تمام نام هایی که یاد کردید و من تعجب میکنم دونه دونه شون هیچ کدومشون شما حتی یک نفر رو نمیتونید نام ببرید که حداقل 50 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله بتونیم ثابت کنیم نوشتنشو. و این برخلاف علم تاریخه. چرا برخلاف علم تاریخه؟ در علم تاریخ ما یک مسئله خیلی مهمی رو داریم و اون اینه که من پرسش میکنم افسانه کجاست؟ حقیقت کجاست؟ ما درباره همین شخصیت های تاریخی نمیتونیم اثبات کنیم با سند و مدرک که وجود داشتن، ولی اینجا میتونیم بگیم که شاید امکانش نبوده. برای آقای محمد ابن عبدالله نوشتن بیوگرافی، نوشتن زندگیش، داشتن مدارک برای وجودش امکان پذیر، نه فقط امکان پذیر بوده، باید بوده. من اینجا واژه باید رو استفاده میکنم. برای چی؟ برای اینکه عمر ابن خطاب 20 سال هم پس از مرگ محمد نیست، داره امپراتوری رو به دست آورده که از روم شرقیش گرفته تا ساسانی پر از کاتب آرامی زبانه که سنت مذهبی دارن. این نکته رو فراموش نکنید. شما کشورهایی رو فرض میکنید که در مدارس مذهبی سوریه سنت حدیثگرایی و حدیث نوشتن، سنت منابع مذهبی وجود داره. شما وقتی پا به مناطقی میذاری که یهودیت در اونجا سنت داره، یا به مناطقی پا میذاری که مسیحیت مشرق زمین یا زرتشتیگری وجود داره، شما مردمی رو به رو هستی که برای حتی کنترل اونها مجبور هستی که فقه دولتی، بیوگرافی دولتی و منابع رسمی بنویسی، و این وجود نداره. بعد پرسشی شما از من کردی و این پرسش شما اتفاقا به جا بود، گفتید چرا باید خاندان اموی بیاد و پیامبر رو به خاندان رقیب بده. نکته فقط همینجاست. من گفتم در صحبتم خاندان مروانی اومد این کاری کرد، نه معاویه، نه یزید. خاندان مروانی خاندان اصلی اموی نبودن و اینا اومدن چیکار کردن؟ خودشون رو نسبت دادن به عثمان. عثمان شد داماد پیامبر. عثمانی که از خاندان مروانیه، حلقه متصل خاندان مروانی به محمد ابن عبدالله عثمانه. دقت میکنی؟ و عجیب اینجاست که شما اگه به دروغهایی که بعدها درست کردن توجه کنید، میبینید مثلا علی ابن ابی طالب که خلیفه راشدینه، یهو میاد از عثمان فرزندانشو میفرسته که از عثمان دفاع کنن. چرا باید علی ابن ابی طالب از بنی هاشم بیاد، پسر عمی محمد ابن عبدالله، از عثمانی دفاع کنه که خط رابط خاندان مروانی به خاندان محمده؟ اگر من سخن شما رو قبول میکردم، اگر این جریان در خود شاه، ببینید ما این رو در خاندان هخامنشی هم داشتیم، در خاندان هخامنشی ما کوروش رو داریم، فرزندش رو داریم و بعد این تغییر پیدا میشه در سلسله هخامنشی و خاندانی از شاخه فرعی به قدرت میرسه داریوش. بعد داریوش چیکار میکنه؟ این داریوش و فرزندش خشایاره که ما میتونیم ثابت کنیم که اگه بتونیم تا حدی که زرتشتیگری اهورامزدا رو عنوان میکنه، ما از کوروش هیچ وقت هم چیزی رو نداریم، از فرزندش کامبیز نداریم. یک شاخه فرعی از یک خاندان به قدرت میرسه و اینجا جدا از شاخه اصلی شروع به مذهب سازی میکنه، مذهب رسمی، و این در تاریخ سابقه داشته. البته که خاندان مروانی نمیتونسته بیاد از خود خاندانش پیامبر درست کنه. چرا نمیتونسته؟ برای اینکه اینها شجره داشتن این افراد مهمی بودن. محمد ابن عبدالله زندگیش رو بخون، یه نگاهی به زندگی آقای محمد ابن عبدالله کن. پدرش کیه؟ پدر آقای محمد ابن عبدالله کیه؟ آیا وجود داشته؟ یعنی پدر او رو در سال به دنیا آمدنش میکشد، یعنی هیچ وجودی از این، هیچ شخصیتی از این وجود نداره. مادرش کجاست؟ و این نکته ها ببینید، وقتی شما بیوگرافی ببینید، آقای دوست عزیز یه نگاهی ببینید، چون میخواستم در آقای محمد صحبت کنم، یه نگاهی به بیوگرافی آقای محمد بکنید، بیوگرافی ساختگی که بعدها نوشته شده و حکومتی. من یه پرسش میکنم، اگر این آقای محمد از خاندان قریش، از اصیلترین قسمت این خاندان بود، چرا باید میرفت از دشت و صحرا چوبپونی میکرد و در گراغشنگی زندگی میکرد و باید میرفت یک زنی که 15 سال از او سنش بیشتر بود ازدواج میکرد؟ مگر اینا یک ایلات نبودن؟ مگر ایلاتی نبودن که در اون مرد سالاری بود؟ مگر او تنها فرزند ذکور بازمانده از پدرش نبود؟ در سنت قبایل عرب همین امروز همین وجود داره. همین امروز اگر پسر ارشد خانواده، یکی از پسرهای خانواده بمیره، پسر ذکور او در دامان اون خانواده بود. همین الان نگاه کنید شما، یعنی شما در بیوگرافی محمد مسائلی رو مشاهده میکنید که با سنت قبایل تازه هیچ همخوانی نداره. ولی حالا این بحث رو نه من میتونم پایان بدم نه شما، ولی ما نشانه های دیگری هم داریم. ما نشانه از این داریم که اصلا کل جغرافیای منطقه زیر سواله. ببینید من باز این مسئله رو شاید آقای سلیمانی بخوان. ببینید آقای سلیمانی عزیز، تمام اشاراتی که ما 1400 سال اونادت کردیم اینه استفاده از منابع اسلامی. من پرسشی که مطرح میکنم اینه، کجان منابع رومی ما؟ کجان منابع ساسانی ما؟ کجان منابع آرامی ما؟ هیچ کدوم از اینها وجود نداره. مگه امکان پذیره که درست میان ایران و روم شرقی در منطقه‌ای که جنگ هم بوده یه مدت همچین اتفاقی بیفته و در هیچ منبعی از اون ذکر نام نشه؟ و این رو هم بگم، جغرافیا هم خوانی نداره. ببینید شما در به زیبایی اومدید نامهایی رو، تعداد سربازانی رو آوردید. چیزی که تا به امروز مطرح نشده بود عزیز اینه، ما اگه بخواییم شما وقتی که میاد بیوگرافی محمد رو از یک سری از این نام ها که اوردی استفاده میکنیم، باید به موقع بقیهش رو هم قبول کنیم دیگه، درسته؟ من نمیتونم یک کتابی رو به عنوان مأخذ قبول کنم، سیرت الرسول رو، و بگم من فقط اونجایی که تولد محمد آمده قبول میکنم ولی بقیهش رو قبول نمیکنم، درسته؟ بعد یک جایی هست که باید این کتاب رو به عنوان مأخذ ما قبول کنیم. خب اگه من به سیرت الرسول نگاه کنم، چند پرسش برام پیش میاد. کدام تجارت، من باز این پرسش رو مطرح میکنم، کدام تجارت در مکه وجود داشته؟
2: وقت رو بذارید اجازه بدید
4: جمله آخر. اگر مکه مرکز تجارتی بوده، در منبعی در منابع اسرائیل، یعنی اورشلیم، در سوریه، در روم شرقی، در ساسانی، باید نامی آورده باشن از این مرکز مهم تجارتی که ما هیچی از این مرکز پیدا نمی کنیم. و اینجاست که تمام منابع و مأخذها زیر سوال بود. در خدمت.
2: خب جناب سلیمانی عزیز، صحبت های دوستمون آقای فربهر رو شنیدید. فقط من این نکته رو بگم، الان بحث ما این نیست که بخوایم بگیم محمد خوب است یا بد. الان تازه فقط داریم به این بحث میکنیم که آیا محمد با این ابعاد و پرفورمنسی که در تاریخ از اون ذکر شده وجود داشته یا نه، یک چیز خیلی ساده تری بوده یا حتی نبوده که بعدا یه این چیزی ازش ساخته شده. خب صحبت های شما رو میشنیم جناب سلیمانی.
3: ببینید من در سه بخش پاسخ بدم. اولا اینکه ما قبول داریم آن تاریخی که امروز داریم مربوط به قرون دو به بعده، اما بحث من چیز دیگری بود. من عرض کردم مثلا محمد ابن عمر واقدی آیا بالبداهه کتاب مغازی رو نوشته یا از منابع متقدم دیگری استفاده کرد؟ طبق گزارشات میگوید بله، او از منابع دیگری استفاده کرده که همه هم عصر پیامبر اسلام، مثل عروه ابن زبیر، او فرزند زبیر ابن عوامه، یعنی کسی است که در بطن ماجراست. سال فوت او تقریبا سال 90، یعنی او در اون زمان زندگی کرد. یا یا عوان ابن عثمان ابن عفان، او پسر خلیفه سومه، اینها دارای سیره بودن، یا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و دیگرها رو من اسم نمیارم. پس بنابراین اونها تجمیع کردن با هنر تاریخی نویسی خودشان، یعنی اونها کسانی بودن که تاریخ رو در واقع شکل دادن. ببینید تاریخ اصولا در بین اعراب از ایام العرب

0: میبینی، تاریخ مسعودی میبینی، اینها تواریخ عمومی هست. اما هیچ کدام اینها زائیده تخیل و ذهن طبری نیست، بلکه از منابع اولیه به دست آمد. این مطلب اولی بود که خواستم عرض بکنم. نکته دوم، اتفاقا بنی هاشم جزء تیره های بسیار ضعیف قریش، حتی ابو طالب که پدر علی هست دارای ضعف مالی شدیدی شد که پیامبر اسلام و عباس به کنار او میروند، میگویند ما به خاطر اینکه هزینه و خرج تو را کم بکنیم دو تن از فرزندان تو را بگیر، که علی رو محمد میگیره و بزرگ میکنه و جعفر رو عباس. ببینید بزرگ طایفه بنی هاشم دارای ثروت نبوده، حتی از امورات خانواده خودش بر بیاد، که من در جلسه قبل عرض کردم بزرگترین تیره ها که در حالا قریش بررسی میکنیم تیره بنی مخزومه که ابو جهل و دیگران در اون هست. حالا این تیره انقدر هم مهم بوده که شما در آیات سوره تکاثر دقت بکنید، اعراب حتی به مردگان خودشون هم شماره میدادن، یعنی وقتی میخواستن جمعیت رو بسنجن به مردگان خودشون هم توجه داشتن، یعنی میخواستن بگن ما تا این اندازه زنده های ما هستن، آن اندازه هم مرده های ما. بنابراین جمعیت شناسی و تفاخر بسیار مسئله مهمی بوده و برای من عجیبه، من هنوز پاسخ نگرفتم. ببینید تیره مروانیان خب طبیعتاً اگر میخواستن برای خودشون به جهتی بسازن باید نوعی تاریخ نگاری میکردن که حداقل حکم ابن عبدالعاص که پدر در واقع مروان هست مغضوب پیامبر اسلام نباشه. ببینید عثمان ابن عفان کسی است که مسلمانان رو میکشن، یعنی خلیفه‌ای بوده فاقد وجاهت از نظر مسلمانان عرض میکنن، که مسلمانان جمع میشن از مصر، از بصره، از کوفه او رو میکشن، که حتی بسیاری او رو کافر هم میدونن. حالا بحث من اینه، اگر تیره اموی خواسته یک تاریخی بنویسه، چگونه این تاریخ رو آنقدر بد نوشتن که پیامبری و نبوت رو در بنی هاشم قرار دادن و اولین شخص از خودشان یعنی عثمان ابن عفان رو به جوری وانمود کردن که دیگران جمع شدن او رو کشتن. ببین عرض من اینه، یعنی ما اگر بسیار دقت بکنیم خواهیم دید، من عرض کردم معاویه و دیگران حاضر نبودن انصار رو تحمل بکنن. چرا؟ چون اینها کسانی بودن که مکه رو فتح کردن و به همین تیره های اموی لقب مؤلفت و قلوبهم دادن، یعنی کسانی که پیامبر اینها رو آزاد کرد و قلبشون رو به دست آورد، حتی به اونها طلقا میگفتن. شما وقتی نهج البلاغه رو بخوانی 400 سال بعد از 300 سال بعد از علی جمع آوری شده، به صراحت یکی از کنایه هایی که به شاخه های اموی زده میشه اینه که شما طلقا هستید، یعنی آزاد شدگان ما هستید، شما برده بودید، دست ما با شما رو برده میکردیم، اما بعد از فتح مکه پیامبر شما رو آزاد کرد. حالا بحث من اینه، بزرگوارانی که میگن تاریخ اسلام به نوعی از شاخه های اموی اون نوشته شد، باید به اینها پاسخ بدن چگونه اینقدر بدنامی برای اینها در تاریخ جای گرفت. حتی عباسیان هم که آمدن سعی نکردن این مسائل رو کتمان بکنن و تمام این تواریخ وجود داره. اینو من خواستم خلاصه عرض کنم.
1: اجازه بدید اگه چون وقتمون کمه، دوست عزیز من باز تکرار میکنم، ما ایرانیان و جهان کلا باید خودمون رو از قید و بند یک سری خرافات تاریخی برداریم. فرض کنیم ما درباره یک شخصیت مذهبی آقای سلیمانی صحبت نمی‌کنیم. شما هم به پرسش من پاسخ نمی‌دید. تمام مأخذهایی که شما استفاده کردید 200 سال تا 400 سال بعد نوشته شده. بعد شما مثلا میگید، شما به طور مثال شما نهج البلاغه‌ای که خودتون میگید 400 سال بعد نوشته شده استفاده می‌کنید، بعد میگید در اون نهج البلاغه قال فلان قال فلان. شما وقتی از فرزند زبیر صحبت میکنید از خود فرزند زبیر که چیزی باقی نمونده، کسی دیگری 200 سال بعد ادعا کرده که فرزند زبیر به پدر بزرگش این را گفته است، پدر بزرگش به کنیزش این را گفته بود، کنیزش به پسرعمه او و به باغبان. ما یه چیزی با آلمانی داریم، من در دانشگاه اتریش که بودم اسلام شناسی یک واژه‌ای بود که در ایران اصلا استفاده نمیشه، حدیث، که به آلمانی میگن زنجیره حدیث. و من متوجه شدم برای اولین بار به ذهنم رسید که 30 سال پیش استاد آمد قسمتی از تاریخ طبری رو برای ما باز کرد، اتریشی هم، و شروع کرد گفت قال فلان قال فلان قال فلان. این زنجیر 8 حلقه داشت، یعنی تاریخ طبری وقتی حدیث رو تعریف میکنه 8 حلقه داره تعریف شفاهی میکنه. اگر محمد ابن عبدالله آقای سلیمانی یک شخص

0: مذهبی نبود، ما زیر سوال بذاریم مثال دیگری بزنم بس مذهبی نباشه. آقای راگنار لوتبروک، مال اسطوره‌های اسکاندیناوی، بیاید با آقای محمد مقایسه‌اش کنیم. تا 100 سال پیش، تا 200 سال پیش آقای راگنار لوتبروک رو یک شخصیت واقعی میدونست. چرا؟ چون ادعا میکردن قرن نهم رفته انگلستان رو گرفته و فرزندان راگنار لوتبروک آیروار نمیدونم فلان و اینها، اینو واقعا موجود افران جالبتون بگم، فرزندانش تاریخی ثابت شده نه. و بعد میان 300 سال بعد کنن به آقای محمد دربارش تمام افسانه های نوردیک اسکاندیناوی و حتی آلمان نامی نومده. خب امروز ولی در تاریخ مدرن کسی نمیتونه 100% بگه راگنار لوتبروک به اون صورت افسانه‌ای وجود داشته. میان چی میگن؟ امروز میگن که شاید یک شخصیت محلی وجود داشته، کارهایی هم کرده. من اول صحبتمون اینو گفتم، من نگفتم کسی به نام محمد ابن عبدالله وجود نداشته، من این رو گفتم. من اینو گفتم چگونه گفتم؟ گفتم یک راگنار لوتبروکی بوده، رئیس قبیله‌ای بوده، در جایی رفته از سر چند نفر رو بریده است به این سادگی. بعدها فرزندان نه دیگران تمام دانمارک، نروژ و سوئد احتیاج به یه شخصیت تاریخی داشتن که قهرمان اساطیری او باشه، که بتونن وقتی با مسیحیان رومیان جولیوس سزار ایتالیایی میگن یا مسیحیان مسیح میگن، اینا هم شخصیتی داشته باشن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اقوام نورد اینا به قدرت میرسن در قرون وسطا، به حکومت میرسن، مناطقی رو اشغال میکنن، با تمدن‌های روبرو میشن که سابقه تمدنی دارن، اینا هم نیاز به قهرمان داشتن. بنابراین شخصیت راگنار لوتبروک، چوپونی که شاید سر چند نفر رو بریده میشه، میشه راگنار لوتبروک فرزند اودین. ما یک محمد ابن عبدالله داریم بوده شد و احتمالاً هم در زمان اینجا اجازه بگید کوتاه. ببینید ما باید یه ذره تاریخی به مسئله نگاه کنیم. در چه زمانی داریم صحبت میکنیم از پیدایش شخصیتی افسانه‌ای بی سوادی که قرآن ارائه میده؟ فکر نمی‌کنم من و شما به این باور داشته باشیم که قرآن رو الله فرسته. خب ولی این قرآنی که ادعا میکنن محمد داری باید خودش نوشته باشه دیگه، من و شما که الله فرست نیستیم، نمیتونه نوشته یک محمد چوپان باشه. حتی آقای نوفل اشخاصون هم نمیتونن نوشته. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه سابقه کتابت در اونجا وجود نداشته باشه. حتی برقت ابن نوفل، او هم نمیتونسته این کتاب به این زخیمی رو نوشته باشه، برای اینکه هنوز علی کتاب رو ما ایرانیان برای عرب ننوشته بود، هنوز ما گرامر زبان عربی رو ننوشته بود، هنوز ما نیومده بودیم براشون کاتبان ساسانی بیان واژه های آرامی رو وارد واژه های کجا بکنن؟ عربی بکنن. اصلا امکان نوشتن زبان عربی وجود نداشت، نه دبیرش رو داشتن، نه گرامرش رو داشتن، نه لغت. ولی در چه دوران این شخصیت افسانه‌ای ظهور میکنه؟ درست در زمانی که جنگ های تاریخی، بهتر بگم اولین جنگ جهانی تاریخ بشریت از چین تا میانه اروپا در گرفته و در این میان روم شرقی و ایران منطقه رو به خاک و خون کشیده. در این زمان برخلاف دروغه، و برای همین میگم کتاب تقلبیه، این کتاب تقلبیه دوست عزیز من. چرا؟ چون ادعا میکنن که اعراب از شبه جزیره عربستان آمدن و فتح و فتوح کردن. در این دروغ ثابت شده دوست عزیز من. امروز باستانشناسی مدرن ثابت کرده که قبایل عرب پیش از ظهور شخصیت افسانه‌ای به نام محمد، اکثریت جمعیت مناطقی رو در خاورمیانه در شمال شبه جزیره تشکیل می‌دادن و مقدار زیادی از قشون روم شرقی و ساسانی قبایل عرب بودن. برای که ثابت کنم ردپاش هم در جریات خود مسلمانان پیدا کردیم. به طور مثال آقای معاویه، آقای معاویه است که میره با مونوفیزیتا، میشناسید دیگه مونوفیزیتا، فرقه از مسیحیت که کلیسای روم شرقی اونا رو تکفیر کرده بود. قبایل عرب مونوفیزیت هستن که در ازدواجی که با خانواده معاویه دارن ارتش آقای معاویه میشن. اینا مسیحی بودن، در سوریه زندگی میکردن، قرنها در سوریه. یعنی ما مواجه میشیم با یک دوران آشوب. از دل این دوران آشوب من حدس مدازه حدسم بگم من فکر میکنم در اون دوران آقا شده بود، آقای محمد ابن عبدالله هم شخصی بوده راهزن، احتمالاً در هولوش پترا که یهودیان هم اونجا بودن، کاروان ها رد میشدن، جسارت های کرده بوده، بهش گفته بودن آقا این کار را نکن، میان میبرن زندان. اینم گفته بود بله پدر من عبدالله بود، الله یار و یاور خاندان منه، اتفاقی نمیفته. دست بر قضا راهزنیش گرفته بود، افسانه شده بود. ببینید دوست عزیز من پایان میرم، بیاین یه بار فراموش کنیم محمد پیامبر، بیاین درباره راگنار لوتبورگ صحبت کنیم، بیاین درباره رستم دستان صحبت کنیم، بیاین درباره اسطوره های خودمون صحبت کنیم. آیا رستمی بوده؟ شاید بوده، رئیس قبیله بوده 3000 سال پیش، افسانه شده. ما باید محمد ابن عبدالله افسانه‌ای رو از محمد ابن عبدالله چوپان راهزنی که شاید جای گوسفندی سربریده جدا بکنیم. همین سخن من در خدمتتون.
1: متشکرم جناب سلیمانی عزیز. این بحث فکر میکنم بحث طولانی خواهد بود، از این سمت ما الان وقت کافی برای ادامه بحث رو نداریم. من از شما تقاضا دارم که این بحث رو در همین جا ما بگذاریم، شما هم انتهای بحث رو و سوالاتی که جناب فربهر داشتن داشته باشید و برای جلسه بعد ما با پاسخ شما به جناب فربهر برنامه رو شروع کنیم. ضمن اینکه من مجددا یادآور میشم که ما اینجا نیومدیم ثابت کنیم که محمد خوب و قشنگی اونجا بوده و ما میخوایم بگیم که خیلی کار خوبم کرده. ما الان فعلا در اون مقطع هستیم که ببینیم آیا محمد واقعا با این اوصافی که در کتب اسلامی هست وجود داشته، یا به قول جناب فربهر نه، یک راهزن و یک قاتلی بوده که بعد عرب با توجه به نیاز به داشتن اسطوره این رو تبدیل کرده به یه چیزی شبیه یک اسطوره یا یک رستمی که بعدها بتونه از اون استفاده کنه. خب بحث رو در همین جا ما تمام میکنیم، ادامه بحث رو از جناب سلیمانی برای هفته آینده شروع میکنیم با پاسخ دادن به این سوالات. فقط یک نکته ای رو هم من در انتها اشاره کنم و بعد بریم پیش پریسای عزیز، اینه که اون اشارهی که جناب فربهر کردن راجع به کتب عهد عتیق به اسم محمد در اون و محمد در اون اومده، اون چیزی که پژوهشگران هیبرو و عبری در اون تحقیق کردن، این هیچ ربطی به محمد نداره. در داستان داوود این داره مطرح میشه و هیچ اشاره ای نمیشه کرد که یک دفعه وسط داستان داوود.
0: چون بس قشنگه میتونم یه چیزی بهتون بگم،
1: فقط در حد 30
0: ثانیه. بر شما آفرین، بر شما، این ثابت میکنه صحبت منو. وقتی که اومدیان میرن مناطق یهودی نشین تمدنی رو اشغال میکنن، با این اسطوره آشنا میشن و بعد محمد ما محمد افسانه‌ای میشه. دقت میکنید استفاده رو؟ ولی من یه چیزی از آقای سلیمانی هم میخوام سپاسگزاری کنم. اولا من از صحبتشون خیلی استفاده کردم، من امروز 10 دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه و خودم آماده نکرده بودم، ولی دوست دارم هفته دیگه اگه بخوایم این بحث ادامه پیدا کنه. خب
1: حتما. خب پریسای عزیز در خدمت شما هستیم.
2: بله سپاسگزاریم، ما هم اینجا واقعا لذت بردیم، بسیار آموزنده، آگاهی رسانی بسیار خوبی است و سپاسگزاریم از شما عزیزان آقای دانیل و سپاسگزاریم از شما که این برنامه رو به اسرائیل پارس تیوی هدیه دادین و متاسفیم از این که وقت ما اندک هست و مجبوریم که با این عزیزان خداحافظی کنیم. بی صبرانه منتظر میمونیم تا ادامه داستانها رو هفته آینده پنجشنبه بشنویم و سپاس از شما دوستان.

از آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد، و اون چه آدم هرزی حیات را خوان همون نام او شد. پس آدم همه بهای اون پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخوب یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جاش پر کرد. حالا خدا داره کلک میزنه و حقه میزنه، هر شبت که این به خواب گران گرفت یک دنده شو داره بود. اینجاست که عرض کنم که نکبتی که به سر زن وارد شده در این جوامع اسلامی از همینجا شروع میشه، یعنی از خلقت زن که از دنده مرد یک دندش رو در آورده و جاش پر گوشت کرده. خیلی خوب. و خداوند اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. حالا مرد حسابی تو که می نویسی بوی مشت خاکی دیگه باید هم زیباتر و بهتر و لطیفتر دور سر بابی چه دنده اینه در میاری. خب بله. و آدم گفت همان این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. خیلی خوب. از این سبب بله مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد بود، و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. یعنی این که گفت خیلی خوب این گوشت تن منه یا استخوان خودمه، چه خودم میمونه. به همین دلیل هم هست که میگه کسانی که ازدواج میکنن میپیوندن به زنهاشون از خانوادهشون جدا میشن. و اینا اما هر دوشون چی بودن؟ چون معرفت نداشتن نمیدونستن، لختن، خجالت هم نمیکشیدن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از اون مخورید و اون را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. یعنی خدا اینجا کلک زده و دروغ هم تازه گفته. این خدا خدای کذا و کذا. مار گفت نه بابا دروغ گفته، این خدا چی میگه نمیبینی، شما بخوریم ببینید. بعد خداوند خدا میداند در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز میشد و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گو این نمیخواد که شما مثل خودش بفهمین، صاحب فهم بشین و عارف به نیک و بد بشوین. این هستی گفته دروغ گفته، بخورین نمیمید. و چون زندید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذی، بله، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و اونیز خورد. اونگاه چشمان هر دویشون باز شد و فهمیدن که اوریانن. پس برگهای انجیر به هم دوخته سفرها برای خیش ساختن، به مرزی که خوردن فهمیدن که اوریان هم چه کردن؟ درخت چیز انجیر رو بردشن و سفر اورد کردن. بله. و آواز خداوند خود شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم در باغ میخرامید و آدم و زن خیش را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردن. دیدن خدا داره میاد دشتی میخونه. خلاصه مطلب اینا ترسیدن به خاطر اینکه عرض شد که اینها دستور شجره نکردن، تمرد کرده بودن، رفتن قایم شدن. و خدا آدم رو ندا داد و گفت کجا هستی؟ حالا ببینید خدایی که این همه کلک داره دروغ هم گفته تازه نادان هم هست، چه خدایی که نمیدونه این کجاست، یه کجا هستی میپرسه. خب کجا هستی؟ گفت چون آواز رو در باغ شنیدم ترسون گشتم زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهنی که اوریانی؟ آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم از اون نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. خب مطلب معلومه، مرد انداخت کردن زنه، زنه انداخت کردن مار، این مار منو اغوا کرد که از این بخورم. بله. پس خداوند به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوان صحرا ملعونتر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد.
قدیما نگاه میکردن به حیوانات، دیدن این مار میره تو سوراخ و اینا، فکر میکردن این مار خاک میخوره. توضیح نمیده که مار پس شکل قبلی چگونه بود. مار که همیشه مار بود که. خب پس لعنتش کرد، خدا لعنت کرد و گفت که به خاطر این خیانتی کردی همیشه رو شکمت را میری و خاک میخوری، از همه ملعونتر تو هستی. بله. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت تو میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه بر خواهی کوبید. و کاری کردن که این آدم ها ذری آدم هر جا ببینن سر تو را بکوبن بابت این کاری که کردید. و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. گفت کاری میکنم که زایمانت سخت بشه و دردت بیاد موقع میخواد زایی. حالا در این راستا خدمت عرض کنم که دوست گرامی آقای دکتر فامینی بودم، بحثای فلسفی اینا، ایشون میفرمودن که پزشکی ثابت کرده است و اِوولوشن تکامل، که انسان چون مستقیم راه میره نه مثل حیوانات چهار دست و پا، رفته رفته این باستنش حجمش کمتر و کمتر شده و زایمان براش مشکل تر شده. حیوانات چون چهار دست و پا را میرن این زایمان براشون راحت تره و این بر اثر تکامله. بله. این کتاب دعا میگوید که چون این کار کردی من زایمان برات سخت میکنم. خیلی خوب. بله. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که هم فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد، خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا اینی که به خاک راجع کردی که از آن گرفته شده ای. کل شیان یرجع الی اصله انا لله و انا اله راجعون. میبینید که سرچشمه همه اینا این کتاب. به وضوح، به وضوح. خب گفت تو بس حالا دیگه مفخوری تمام شد، من تو باشه اینجا مفخوری کنی، حالا که گوش نمی کنی و نکردی و فریب این زن ملعونت رو خوردی، حالا باید کار کنی و زندگی کنی، یعنی کار چیز بدیست و عرق پیشانیت کار کنی. و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند بله رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیکوبت گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا او را از واقع عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شهره باغ عدن کروبیون را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا درخت تا بدین طریق درخت حیات را محافظت کند. و پس این قبل از این که این فضول بیاد بره و از اون درخت حیات بخورد که تا عوض زندگی کند، ما یک اردنگی میزنیم میرون فرسون رو زمین، یعنی زمین جای بسیار بدی است و کثیف تبعیدگاه است. این از کنم جهان بینیه، از کنم که فلسفیه، این بیبلیکال ویو هست، یعنی اون چه از این کتاب گرفته شده و تورات و قرآن این همه بیبلیکال هستن در واقع. و یک شمشیر آتشباری هم گذاشت دور اون که چرخد و هیچ کسی از اون درخت نخورد. این آفرینش انسان که امروز دیگه به درد بچه های 5-6 سالم نمیخوره، 4-5 سالم نمیخوره کنار تخت خواب بخوام یه همچین داستانی بود. اینها رو خداوند تبارک و تعالی فرمونده است و اینها لا یتغیر ولا یتبدل هست و تا روز قیامت خداوند خودش رو کند، اینها رو نمیشه دست دار. اینها هر شبه که جبرئیل از آسمون آورده است. اگه بخوام بفکرم جبرئیل آورده است، شرط نیست که جبرئیل ابتدا بره پیش خاخامای یهودی اینها رو یاد بگیرد بعد برداره بیاورد، یا خدا برد میشه خواهما اینا رو یاد بگیرد و بعد بگوید به جبریل، جبریل به زبان عربی بگوید. اینم از این داستان که پدر جد همه این حکایت ها این کتاب تورات هست، همه حکایت ها اینجاست،
همش اینجاست حواتن. یه اگه بخوانی خیلی مطالب برای روشن خواهد شد. این از این عرضی شد.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدیترین چیزهاست. یعنی شما میخوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بی‌واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک میکنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم خب به هر حال میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابونده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلندشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلندشم برم به یه کشوری متفاوت است، با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه‌ای، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتاً موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک جمله، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملی، مصالح ملی. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. این روی این غیرقانونی هم من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم. البته این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم، بقیه راه رو اشتباه میریم. من اینور اونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق بجنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه. اینو عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم، میبینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که برنداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمی‌کنه که این قضیه چیه. البته که سوال می‌کنن، ولی به کجا می‌خواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی، فرقه هر چی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه؟ اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیافته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شک نیست، که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره به که بره بالا، بعد بخوره به یون ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرا رو دید، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه‌ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و این ور اونور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی؟ یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی، اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خاله خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که ما باید نگاه بکنیم. اول تو بعثرت میخوام تومون خودمون رو بکشیم بالا، مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمونو، وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتاً در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه اه مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یه گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت از سر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن بدبخت حالا اومدن، مثلا من میبینم بچه ها دوستا این ور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم، من یه سری عکس ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظامی اون اتفاق افتو ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیرو زمینی، وگه نه الان معلوم نه وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه به آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری با خامنه‌ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشید. ما در مدرسه بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هست دیگه جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه خطاب مستقیم، اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامیه. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله است کنیم تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه بعد دو روز بگه معلوم سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلنش بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونستید تصور بکنید اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینورم که الان عربستان رو، و میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه‌ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهراً قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: بهار سال 1316، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد مرزی سعدآباد میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق، پسری در شهر تکریت متولد شد که قرار بود به یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم تبدیل بشه.
1: صدام اونجوری که تاریخ به ما میگه یک کودکی بسیار ناکامی داشت، هم از دیدن پدر روابط بسیار بدی که با ناپدری داشت، در سن بسیار پایین در سن 10-12 سالگی وارد جامعه شد، جامعه خشن آن زمان، شاگرد اتوبوس بود، در اونجا یه دعوایی صورت میگیره، اونم طرف دعوا بود و یه نفر کشته شده بود و صدام در سن 15 سالگی متهم به قتل بود که فراری میشه.
0: دهه 30 شمسی آوازه جمال عبدالناصر در دنیای عرب پر شده بود و صدام حسین هم تحت تأثیر باورهای ملی‌گرایانه ناصر به عضویت حزب سوسیالیست بعث در عراق در اومد. حزب بعث در سرنگونی نظام پادشاهی عبدالکریم قاسم رو همراهی کرده بود، اما کمتر از یک سال بعد رابطه قاسم با این حزب شکراب شد و به دنبال اون فعالیت صدام و دیگر بعثی ها در عراق ممنوع اعلام شد. دشمنی قاسم با حزب بعث باعث شد تا شاخه نظامی این حزب عملیاتی رو برای ترور او سازماندهی کنه و انجام اون رو به عهده صدام حسین و تعدادی از جوانان بعثی بگذاره. اما به دلیل بی‌تجربگی صدام و همراهانش و مداخله سریع محافظان قاسم، عملیات ترور ناکام بود.
2: كان هذا اول ظهور لصدام حسين في تاريخ حزب البعث، ولذلك كانت دائما الانظار تتجه الى صدام على انه واحد من اهم الشباب الاقوياء في حزب البعث.
0: صدام که بعد از مشارکتش در ترور قاسم تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، بعد از مدتی زندگی مخفی موفق شد با عبور از مرز به سوریه و از اونجا به مصر فرار کند. بعد از کودتای عارف و بعثی‌ها، صدام به عراق برگشت و به دلیل نسبت خویشاوندی با حسن بک و شهرتی که از مشارکت در ترور قاسم به دست آورده بود، مسئولیت یگانهای شبه نظامی حزب بعث رو عهده‌دار شد. شروع فعالیت زیرزمینی به دنبال کودتای عارف علیه بعثی‌ها به صدام این فرصت رو داد تا خودش رو به عنوان یکی از کلیدی ترین افراد در رهبری این حزب معرفی کنه.
2: فصدام كان هو الشخص الذي عاد تنظيم حزب البعث من الداخل، وله ربما حتى البعثيون يدينون بالفضل لصدام حسين لأنه هو استطاع جمع جميع شتات حزب البعث من جديد.
0: با به قدرت رسیدن حزب بعث در تابستان سال 47، حالا صدام حسین به عنوان نفر دوم عراق بعد از حسن البک به شمار می رفت و خودش رو برای رهبری این کشور آماده می کرد.

0: سالهای پایانی دهه 40 شمسی با افزایش درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های متعدد توسعه، ایران بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ خودش رو تجربه می‌کرد. به دنبال سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود تازه‌ترین تکنولوژی‌ها به کشور، حرکت به سمت یک شکوفایی صنعتی در ایران شروع شده بود. رونق اقتصادی بی سابقه و پیشرفت سریع در عرصه‌های مختلف دهه 40 رو به طلایی‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌کرد. علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع مدرن در داخل کشور، نقش بین المللی ایران هم در این سالها رفته رفته تغییر میکرد. در نتیجه سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی، تهران به یکی از مراکز مهم دیپلماسی دنیا تبدیل شده بود و ایران خودش رو به عنوان کشوری تأثیرگذار در روند تحولات جهانی معرفی میکرد.
1: ایران تبدیل شده بود به یک کشوری که در حقیقت یه نمونه بود برای کشورهای دیگه توی دنیای سوم و ازش حرف می‌زدند به عنوان مثلا ژاپن خاورمیانه، یه همچین ذهنیتی به وجود آمد. دیگه احساس این بودش که اون خطرهایی که برای شاه و برای سلطنت وجود داشت، اون بحران‌ها رو عبور کرده بود و حالا وارد یه دوران نسبتاً آرام، نسبتاً صلح‌آمیز، نسبتاً موفق ایران وارد همچین دورانی شده بود و داره میره به سمت یه مسیر خیلی روشنی واسه آینده‌اش.
0: ارتش ایران هم با در اختیار گرفتن تسلیحات جدید و مدرن و افزایش تعداد یگان‌های رزمی روز به روز قدرتمندتر می‌شد. نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با در اختیار گرفتن انواع تانک و نفربر مدرن به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده بود و نیروی دریایی هم با اضافه شدن یگان‌های هاورکرافت و به خدمت گرفتن ناوچه‌های پیشرفته صاحب قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه می‌شد. با راه اندازی اولین مرکز آموزش تفنگداران دریایی در پایان دهه 40، ایران بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری بود که آموزشگاهی برای تربیت تکاور دریایی تشکیل می‌داد. اما مهمترین تحول در این سالها برای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران رقم خورد.
2: فانتوم دارای یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌هایی است که بشر برای پرواز ساخته. با قدرت پرواز در سرعت‌های دو برابر مافوق سرعت صوت،
0: در سال‌های پایانی دهه 40 نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران دریافت ده‌ها فروند هواپیمای F-4 یا فانتوم را از آمریکا شروع کرد و این جنگنده مدرن به تدریج به یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی ایران تبدیل شد.
3: Geographically, Iran is a very mountainous country. You have big chains of mountains spreading from northwest towards southeast. In between are deserts and major urban centers. The idea to defend these major urban centers was to bolster this air force so much if somebody attacks us, we are going to stop him outside of our borders before a potential threat can reach these centers.
4: به پایگاه یکم شکاری خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبانان خوب گردان فانتوم این یکان درآیید.
0: با شروع ماموریت هواپیماهای فانتوم، توان رزمی ناوگان ارتش شاهنشاهی به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد و ایران در رده برترین قدرت‌های منطقه خاورمیانه قرار گرفت.

0: در کنار گسترش توانایی‌های اقتصادی و نظامی، اون چه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه‌ای رو ممکن می‌کرد، روند تغییر و تحولات در خاورمیانه و جهان بود. زمستان سال 1347، حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و هارولد ویلسون، نخست وزیر جدید این کشور، خروج نهایی نیروی دریایی بریتانیا از خلیج فارس رو تا قبل از سال 1350 شمسی به همه اعلام کرد.
1: Under the pressure of a worsening financial crisis, the Labour government announced that most of its overseas troops in the Middle and the Far East, from the Persian Gulf to Singapore, were to be withdrawn.
0: خروج انگلیسی‌ها بخشی از سیاست کاهش انتشار نیروهای نظامی در جهان بود که حزب کارگر با نام استراتژی شرق سوئز مطرح کرده بود.
2: جنگ جهانی اول دو قدرت مهم رو نمایان کرد، بریتانیا و فرانسه رو. جنگ جهانی دوم این قدرت‌های تاریخی رو از قدرت انداخت و دو قدرت جدید به وجود آورد، آمریکا و شوروی. به همین خاطر هست که برای انگلستان نگهداری تعداد زیادی نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه دیگه غیر قابل قبول هست از بودجه‌ای که تحمیل میکنه بر دولت بریتانیا.
0: خروج بریتانیا از خلیج فارس بیشتر از همه خبری خوشحال کننده برای شاه ایران به حساب می آمد. محمد رضا شاه پهلوی این اتفاق رو فرصتی برای ایران می دونست تا با پر کردن خلاء ناشی از خروج انگلیسی ها نقش منطقی دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت کنه.
3: به محض اینکه شاه خبردار میشه انگلستان داره نیروهاشو از خاورمیانه و از تمام پایگاه‌های اونجا خارج میکنه، هم به انگلیس میگه هم به آمریکا میگه که تنها کشوری که قدرت جغرافیایی و انسانی و طبیعی و نظامی برای اینکه بتونه این منطقه رو کنترل بکنه ایرانه. خلیج فارس در خلیج فارسه و ما میتونیم کنترلش بکنیم و هیچ کشور دیگری نیست که در اونجا بتونه با ما رقابت بکنه.
0: بریتانیا به دلیل بدبینی به شاه ایران سعی داشت قبل از خروجش با تقویت عربستان سعودی نقش آفرینی این کشور در خلیج فارس رو پررنگ تر کنه. انگلیسی ها در این دوره تلاش زیادی رو برای ایجاد یک موازنه قدرت در منطقه بین ایران و عربستان شروع کرده بودن. اما علارغم تلاش های بریتانیا، اتفاقی در آمریکا شانس ایران رو برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خلیج فارس از قبل هم بیشتر کرد. ریچارد نیکسون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. نیکسون دوست قدیمی شاه ایران و یکی از نزدیکترین سیاستمداران آمریکایی به او به شمار می‌رفت و ریاست جمهوری او بر آمریکا امیدهای شاه رو برای تحقق رویای برتری ایران در خلیج فارس بیشتر می‌کرد.
4: شاه و نیکسون افکارشون هم خیلی نزدیک بود به هم دیگه. شاه از کمپین‌های سیاسی نیکسون حمایت کرده بود، کمک مالی کرده بود و وقتی که نیکسون به ریاست جمهوری میرسه این یه فرصت طلایی واسه شاه که آمریکا رو قانع کنه بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس فقط ایران میتونه امنیت خلیج فارس رو حفظ کنه. هیچ کشوری دیگه نمیتونه این نقش رو بازی کنه، من جمله عربستان سعودی. هیچ کشوری از نظر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی آماده نیست که این نقش انگلیس رو پر کنه، فقط ایران.
0: سه ماه بعد از انتخابات آمریکا، شاه ایران برای دیدار و گفتگو با ریچارد نیکسون به کاخ سفید رفت. شاه در ملاقات با نیکسون با ابراز خوشحالی از طرح خروج بریتانیایی‌ها آمادگی ایران رو برای پر کردن جای انگلیسی‌ها در خلیج فارس به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. نیکسون هم به شاه اطمینان داد آمریکا ایران رو برای نقش آفرینی مؤثرتر در خاورمیانه حمایت میکنه. در این زمان اما به جز عربستان سعودی بازیگران جدیدی در منطقه مدعی رهبری خلیج فارس می شدن. حزب بعث به رهبری حسن البکر و صدام حسین خودش رو به عنوان جانشین عبدالناصر به عراق معرفی می کرد و برای رقابت با ایران در منطقه وارد عمل شده بود.
5: كانت العلاقه يعني محسوبه البكر يعني في طريق وصدام في طريق يلتقيان في عده مفاصل ويفترقان في مفاصل وكانها لعبه فكانت العلاقه غريبه يعني الجميع كان يشكو صدام حسين الى البكر وكان البكر يتغاضى عن هذه الشكوى.
0: صدام حسن البكر برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در خاورمیانه روابطشون با شوروی رو با هدف دریافت کمک‌های نظامی از این کشور توسعه داده.
6: پرزیدنت عراقی رеспوبلیکی احمد حسن البکر.
0: حضور بعثی‌ها در قدرت برای شوروی فرصتی بود تا با نزدیکی به رهبران عراق جای پایی در خلیج فارس به دست بیاره و رویای دسترسیش به آب‌های گرم رو محقق کنه. برای بعثی‌ها هم نزدیکی با شوروی فرصتی بود تا با دریافت کمک‌های نظامی رویای امپراتوری عربی خودشون رو محقق کنند. با این همه حسن البکر و صدام دولت شاهنشاهی ایران رو به عنوان مانعی جدی بر سر راه خودشون می‌دیدند. رویارویی و قدرت نمایی در برابر ایران هم میتونست حزب بعث رو به عنوان پرچمدار جدید پان عربیزم معرفی کنه و هم عراق رو به عنوان مدعی جدید برای جانشینی بریتانیا در خلیج فارس مطرح کنه.
4: در خلیج فارس این شیخ نشین های خیلی کوچیک، کشوری که حالا بهش میگیم امارات، اون زمان اینا رهبرای تک تک کوچیکی بودن زیر نظر استعمار انگلیس، خب اینا خیلی ضعیف بودن، چجوری میتونستن از خودشون دفاع کنن در مقابل نفوذ عراق؟ عراق انقلابی ناشنالیست عرب یه خطر بودش که شاید عراق در این کشورها بتونه یه نیروهایی رو پرورش بده یا تشویق کنه کودتا بکنن، این شیخ ها رو از سر کار وردارن و نفوذشون در خلیج فارس بیشتر بشه و از اون راه فشار بیارن رو ایران، مثلا جلوگیری کنن از صادرات نفت ایران از خلیج فارس.
0: در نتیجه رویکرد ضد ایرانی رهبران حزب بعث، از ماه‌های پایانی سال 47 مناقشات مرزی ایران و عراق دوباره بالا گرفت. این مناقشات در نهایت به بروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای مرزی دو کشور منجر شد و فضای مرزهای غربی ایران بعد از مدت‌ها دوباره ملتهب شد. The neighbor that Iran is most concerned about is Iraq, which here lies just across the Shatt al-Arab River. The Iraqis are both unpredictable and thanks to the Soviet Union heavily armed. Iran keeps most of its ground forces deployed along this border. Earlier this month, there was serious fighting along the border north of here. به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی، در فروردین ماه سال 48، حسن البکر رئیس جمهوری عراق به منظور قدرت نمایی در مقابل ایران اعلام کرد شط العرب بخشی از قلمرو عراق و تمام کشتی‌های تجاری موظفند در زمان تردد در این رودخانه پرچم عراق رو نصب کنند.
7: حکومت بکر ادعا کرد هر کشتی که قرار داره وارد اروند رود بشه باید پرچمش رو پایین بکشه و پرچم عراق رو بذاره و وارد اروند رود بشه. جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم. اگر کسی با کشتی دیگه بیاد در حقیقت مورد حمله ما قرار میگیره. ایران به سادگی نمیتونست تن به این تهدید عراق بده.
0: دولت بعث عراق حالا با نادیده گرفتن مفاد معاهده مرزی سعدآباد بین دو کشور، اصل استفاده مشترک از این آبراه رو زیر سوال می برد.
4: در اون زمان محمد رضا شاه در یک سفر بود در کشور تونس و وزرای شاه که در ایران بودن، مخصوصا اسدالله علم که وزیر دربار بود، در حقیقت نمیدونن که چی کار بکنن و تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها. شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب عبور کنه با همراه نظامی هم دریایی هم هوایی و اگر عراقی ها سعی کنن جلوی این کشتی رو بگیرن اونا از کشتی دفاع کنن.
0: روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن در اروندرود به حرکت در اومد.
7: فانتوم های شکاری پایگاه بوشه برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پایگاه های خوزستان دسفول حمایت اینها رو کشوند اینجا

0: داستان گونه دیگه باید رقم بخوره. این در حقیقت یه جورایی امتحانی بود، یه امتحانی بود که ببینن بعد از انگلیس کی قراره در خلیج فارس قدرت اصلی باشه، آیا ایران، آیا عراق، یا هر دو، یا یه تعادل. این خیلی مهم بود واسه شاه که در اون موقعیت نشون بده به عراقی ها و به کل دنیا که ایران آماده است برای نه فقط دفاع از حقوق خودش، بلکه برای دفاع کل صلح کل خلیج فارس.
1: عقب نشینی دولت عراق به معنای پایان عهدنامه مرزی سعدآباد درباره شط العرب بود. این اتفاق به دولت ایران فرصت داد تا قرارداد سعدآباد رو باطل کنه و از عراق بخواد برای حل و فصل نهایی مشکل شط العرب مرزهای ایران و عراق در این رودخانه بر اساس خط تالوک تعیین بشه. ماه‌های ابتدایی سال 1348 در نتیجه به قدرت رسیدن حزب بعث یک جنگ سرد بین ایران و عراق شروع شده بود. بعد از بالا گرفتن اختلافات دو کشور بر سر اروندرود، حکومت بعث با دعوت تعداد زیادی از مخالفان نظام شاهنشاهی ایران به بغداد و ارائه کمک مالی گسترده به اونها تلاش میکرد تا عراق رو به مرکز عملیاتی مخالفان شاه تبدیل کنه. در بین همه مخالفان، باز شدن پای یک شخص به بغداد بیشتر از همه در این زمان خبرساز شد. تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مدتها قبل به دلیل تلاش برای سازماندهی یک کودتا علیه نظام شاهنشاهی از ایران فرار کرده بود، حالا با دعوت بعضی‌ها مرکز فعالیت‌های خودش رو به عراق منتقل می‌کرد. تیمور بختیار از عراق تماس‌هایی با سران ایلات و عشایر به منظور سازماندهی اختشاش و ناآرامی در ایران برقرار کرد و در هماهنگی با بعضی احزاب سیاسی و روحانیان رادیکال مرکز فرماندهی مخالفان دولت شاهنشاهی ایران در عراق رو روز به روز بزرگتر می‌کرد.
2: بختیار اونجا مستقر میشه و شروع میکنه به فعالیت بیشتر کردن. مذاکره با حزب توده انجام میده در بغداد. به نظر میرسه حتما با همدلی حزب بعث بوده.
1: در نظر رهبران عراق و در رأسشون صدام حسین، تیمور بختیار مهره مناسبی برای فرماندهی گروه های سیاسی مخالف شاه بود و حضورش در بغداد بهترین وسیله برای فشار به ایران به شمار می رفت. بعثی ها حالا با حمایت از تیمور بختیار جنگشون با ایران رو وارد فاز جدیدی می کردن.
3: كان البعثيون يرون ان الشاه يتآمر عليهم ويحاول بطريقه ما ان يؤثر عليهم وربما يزيحهم عن الحكم، فلذلك كان لابد لهم ان يصطدموا مع مطامح الشاه، ان يكون الشرطي المنطقه وشرطي الخليج، وكانوا ايضا البعثيون يطمحون الى ان يكون لهم دورا قوميا واقليميا جديدا.
1: در مقابل همکاری گسترده بعثی ها با مخالفان شاه، ایران هم با افزایش حمایت‌های خودش از کردها دولت بعث عراق رو درگیر مشکل بزرگی در داخل کرده بود. کردها به رهبری ملا مصطفی بارزانی بخشای وسیعی از شمال عراق را کنترل می‌کردند و در نتیجه حمایت‌های ایران در این زمان به یک بحران جدی برای موجودیت حکومت بعثی‌ها در بغداد تبدیل شده بودند. از ماه‌های ابتدایی سال 48 حزب بعث برای حل و فصل نهایی مشکل کردهای تحت حمایت ایران، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق را مأمور کرد تا به هر شکل ممکن شورش بارزانی و پیشمرگه‌های

0: خود رو به پایان برسوند.
1: البكر ترك مقاليد السلطة من الناحية الأمنية إلى صدام، لأن صدام كان شابا ولديه شخصية كاريزمية، مسك بكل مقاليد الحكم وكل مفاصل الدولة، فكان كل شيء يرجع إلى صدام حسين لأنه كان هو الحاكم الحقيقي للعراق حتى في تلك الفترة عندما كان نائبا.
0: ایده صدام حسین برای خلاص شدن از دست کردهای تحت حمایت ایران، ابتدا سازماندهی یک حمله نظامی گسترده به کردستان بود. شهریور ماه سال 48 به دستور صدام حسین، نیروی زمینی ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی و واحدهای توپخانه یکی از بی سابقه ترین حملات به مناطق کردنشین را در شمال شروع کرد. اما برخلاف انتظار، پیشمرگه‌های کرد در نتیجه تجربه سالها جنگ پارتیزانی و کمک‌های ایران موفق شدند شکستی سنگین رو به ارتش عراق تحمیل کنند.
1: على الرغم انه هناك تفوق جوي بالنسبه للعراق في استهداف المناطق الجبليه، لكن في النهايه هذه جبال مهما ضربتها انت فيمكن للعنصر الكردي ان يختبئ بشكل جيد ويعيد الكره ويعيد الهجوم. لذلك كان النزيف مستمرا داخل القوات المسلحة العراقية.
0: طی دو ماه نبرد در کردستان، ارتش عراق ده‌ها جنگنده خودش رو در کوهستان‌ها از دست داد و صدها سرباز و افسر عراقی کشته و زخمی شدند یا به اسارت نیروهای ورزیده مصطفی بارزانی درآمدند. شکست سخت در برابر کردها، صدام حسین و دولت بعثی عراق رو در شرایط بسیار سختی قرار داده بود. برای صدام حسین تنها راه پایان بحران کردستان دادن امتیازهای تاکتیکی به کردها بود. این موضوع به تدریج صدام رو به فکر مذاکره و گفتگو با ملا مصطفی بارزانی با هدف قطع همکاری او با دولت شاهنشاهی ایران انداخت.
2: صدام دشمن استراتژیکش رو ایران میدونست و فکر میکرد میتونه به کردها امتیازهای تاکتیکی بده و به محض اینکه دست بالا پیدا بکنه همه اون امتیازها رو پس بگیره. ایران براش هر روز داشت دشمن جدیتری میشد و تلاشش بر این بود که جلوی برآمدن ایران رو بگیره.
0: موفقیت در اولین ماموریت بزرگی که از طرف حزب بعث به او محول شده بود میتونست هم جایگاهش رو مستحکم تر کنه و هم بعد از ده‌ها سال به جنگ کردستان پایان بده.
3: صدام خودش شخصا میره به شمال عراق و میشینه پای میز مذاکرات با برزانی و حتی به برزانی میگه هر شرطی که شما دارین من حاضرم قبول بکنم. یه کاغذ سفید میذاره جلوش و میگه هر چی که میخواد بنویس ما قبول میکنیم. به این حد واسش مهم بود که این جنگ به پایان برسه.
0: ملا مصطفی بارزانی بدون مشورت با متحد و حامی اصلی کردها یعنی ایران با صدام حسین توافقنامه صلح امضا میکرد.
3: واسه شاه یه جور خیانت بود که برزانی بعد از این همه سال، این همه کمکی که ایران بهش کرده بود، حاضر بود حالا با صدام حسین کنار بیاد.
0: در نتیجه توافق صدام و بارزانی، 20 دی ماه سال 49 بالاخره کردها و دولت عراق بیانیه مشترک منتشر کردند که در اون صدام ضمن تن دادن به خودمختاری کردها متعهد میشد اداره شهر مهم و نفتخیز کرکوک رو تا 2 سال بعد به بارزانی واگذار کنه. توافق با بارزانی و کردها بزرگترین پیروزی دولت مرکزی عراق از زمان تأسیس این کشور به شمار می رفت و صاحب این دستاورد بزرگ صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق. این اتفاق هم موقعیت صدام در بین بعضی ها رو تقویت کرد و هم محبوبیت او در بین عراقی ها رو افزایش داد.
4: جزیره ابو موسی و توم.
0: صبح روز 9 آذر ماه 1350، یک روز بعد از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، ارتش شاهنشاهی ایران در یک عملیات بزرگ 3 جزیره مهم ایرانی در منطقه رو به تصرف خودش درآورد. ابو موسی و تنبو کوچک و بزرگ برای نزدیک به 70 سال در اشغال بریتانیایی‌ها بودند و حالا ایران دوباره حاکمیت خودش رو به این 3 جزیره برمی‌گردوند.
5: This is an NBC News special report.
6: There was an invasion in the news today, an armed invasion by regular troops of the Iranian armed forces of 3 little islands in the Persian Gulf called Abu Musa, Lesser Tombs and Greater Tombs.
0: بازپسگیری 3 جزیره ایرانی توسط ارتش شاهنشاهی خیلی زود با اعتراض برخی کشورهای عربی همراه شد. عراق یکی از کشورهایی بود که صراحتاً با حاکمیت ایران بر جزایر سگانه مخالفت می‌کرد و در اعتراض روابط دیپلماتیک با ایران را به طور کامل قطع کرد.
7: دولت عراق ایران رو متهم کرد که به ناموس اعراب تجاوز کرده با در حقیقت اشغال این 3 جزیره. یک کارزار عظیم تبلیغاتی رو به راه انداخت علیه ایران و تلاش کرد که یک دکترین رو سامان بده در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس.
0: با شدت گرفتن اختلافات بعثی‌ها با ایران بر سر جزایر سگانه، صدام حسین رفته رفته تلاش‌های گسترده‌ای رو برای بازسازی ارتش عراق شروع کرد. صدام در این زمان بعد از سالها مناسبات عراق و شوروی رو توسعه می‌داد و روابط دوستانه‌ای با رهبران این کشور برقرار می‌کرد. این نزدیکی صدام حسین به روسا در نهایت به امضای یک قرارداد همکاری استراتژیک بین عراق و شوروی منجر شد که تا حد بسیار زیادی شرایط رو برای تأمین نیازهای نظامی بعثی‌ها در عراق فراهم می‌کرد.
8: صدام حسین در صدد این هست که به آخرین تجهیزات نظامی دست پیدا بکنه، به یک قدرت پشتیبان مهم داشته باشه و در نتیجه این نزدیکی صدام حسین به شوروی ها خیلی دور از انتظار نمیره.
0: بر اساس پیمان همکاری مشترک عراق و شوروی، رهبران حزب بعث در مقابل دریافت تجهیزات نظامی از روسا برای اولین بار به ناوگان دریایی شوروی اجازه می‌دادند تا به خلیج فارس دسترسی پیدا کنند.
9: The Russian build-up has taken place in Iran's unfriendly neighbor to the west, Iraq. Since an Iraqi-Soviet friendship treaty signed only this April, the Russians have gained a Middle East oil source for the Eastern Bloc countries. The Iranians who sail these ships do not fear the Iraqis. But to have the unpredictable Russians on your doorstep, a nation which has invaded you before, is a different matter.
0: اما در حالی که صدام حسین امیدوار بود بر اساس پیمان دوستی با روس‌ها به تسلیحات نظامی پیشرفته دست پیدا کنه، با سرازیر شدن جنگ افسار رد دوم روس به عراق مواجه شد.
10: Iraq was granted permission to order MiG-23s, and now the Soviets came and said, oh, this is a fantastic aircraft. You should buy as many of them as you can. The Iraqi politicians, which ran in the country at the time, they did not know about MiGs or quality of MiGs. So they trusted this advertising and said, okay, let's buy MiG-23s. And they bought quite a few of them, and when they arrived, they started crashing. This is, of course, from our point of view nowadays, this is absurd. But it was true at the time.
0: تجربه صدام حسین از نقص فنی گسترده تسلیحات خریداری شده از روس‌ها باعث شد تا صدام رفته رفته خودش رو به بعضی از رهبران اروپایی نزدیک کنه تا راه تجهیز ارتش عراق به تسلیحات نظامی غربی رو هموار کنه. در سالهای ابتدایی دهه 50 صدام روابط بسیار دوستانه‌ای با ژاک شیراک برقرار کرد و این نزدیکی باعث شد تا فرانسه رفته رفته به یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق تبدیل بشه.
8: فرانسوی ها تجهیزاتی سلاحایی داشتن به خصوص هواپیماهای و موشک هایی رو که بر اون هواپیماها سوار کردن که اینها میتونست نیروی هوایی عراق رو مجهزتر بکنه در شرایط بهتری قرار بده به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران نیروی برتر بوده در منطقه.
0: همکاری های اقتصادی صدام حسین و شیراک در نهایت شرایط رو برای عقد چند قرارداد نظامی بین فرانسه و عراق فراهم کرد و پای صدام حسین به کارخانجات تولید جنگ افزار فرانسوی باز شد. نگاه صدام حسین در این زمان بیشتر از هر چیزی به دنبال هواپیماهای فوق پیشرفته میراج F1 بود.
8: صدام حسین در شرایطی قرار داره که هم میتونه از شرق کمک بگیره و هم از غرب حداقل از فرانسه و در نتیجه خود رو مهیا بکنه به نظر من برای برخورد با ایران.
0: در نتیجه سرمایه‌گذاری های وسیع بعثی ها ارتش عراق رفته رفته نوسازی می شد و با به خدمت گرفتن تسلیحات جدید در حال تبدیل شدن به یک قدرت نظامی در خاورمیانه بود.

0: سال 1351 بالاخره موعد تحویل شهر نفتیج کرکوک به کردها و اعلام رسمی دولت خودمختار در شمال عراق فرا رسید. اما در حالی که بارزانی و کردها برای اعلام رسمی دولتشون لحظه شماری می کردن، با حمله گسترده ای ارتش تقویت شده عراق به کردستان کاملا غافلگیر شده. صدام حالا نه تنها حاضر به واگذاری کرکوک به کردها نبود، بلکه با تجهیز ارتش عراق برای از میان برداشتن بارزانی و پیشمرگه های کرد دوباره به کردستان لشکرکشی می‌کرد.
1: جنگ رو دولت مرکزی با پیشروی به سمت مناطق خودمختار شروع کرد. به تدریج مناطقی که مدیریتش به سمت کردها بود، به دست کردها بود، رو با ارتش عراق با کمک نیروی هوایی به دست گرفتن، تصرف کردند و در نهایت مجرداً به کار به جنگ چریکی کشیده شد و شهرها به تدریج به تصرف دولت بغداد در اومد.
2: معلوم بودش که حزب باس نمیپذیره این ایده‌ای که برزانی و کردها نفوذ داشته باشن در حکومت مرکزی در بغداد یا خودمختاری داشته باشن در شمال عراق، مخصوصا در منطقه کرکوک که نفت داره و کردها خیلی اصرار داشتن که این نفت کرکوک زیر نظر اون حکومت خودمختار خودشون باشه که بغدادش و قبول نمی‌کرد.
0: با شروع حملات ارتش عراق به کردها، مصطفی بارزانی یک بار دیگه برای درخواست کمک به سراغ دولت شاهنشاهی ایران رفت. شروع دوباره جنگ در شمال عراق به دولت ایران فرصت میداد تا علارغم نارضایتی از بارزانی، با کمک به پیشمرگه‌های کرد برای تضعیف دولت بعثی‌ها دوباره وارد عمل بشه. خرداد ماه سال 1351 و همزمان با شروع حملات ارتش عراق به کردها، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با شاه ایران به تهران سفر کرد. بحران کردستان عراق و جنگ بارزانی با بعثی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات شاه ایران و نیکسون در تهران بود.
2: نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می کردن، از چشم شاه نگاه می کردن. وقتی که به عراق نگاه می کردن، از دید شاه نگاه می کردن. وقتی که شاه بهشون می گفت حزب بعث در عراق یه خطریه، اونا قبول می کردن که یه خطریه. وقتی که بهشون می گفت باید از کردها حمایت بکنیم، قبول می کردن که باید از کردها حمایت بکنیم.
0: شاه در گفتگو با نیکسون و مشاور امنیت ملی او هنری کیسینجر ضمن بازگو کردن خطر حزب بعث برای خاورمیانه، از اونها خواست تا برای حمایت از پیشمرگه‌های کرد با سیاست منطقه‌ای ایران همراه بشن.
2: اکثر مشاورای رئیس جمهور در آمریکا مخالفن، هم در CIA، هم در وزارت خارجه، هم در وزارت دفاع، هم در شورای امنیت ملی. همه میگن این اشتباه است، به ما چه مربوطه؟ ما چرا باید بریم توی یه کشوری که هیچ وقت از نظر تاریخی نقشی نداشتیم، یه جای دور افتاده که اکثر مردم آمریکا اصلا نمیدونن این کجا هست تو دنیا، بریم دخالت کنیم و دوباره شاید پامونو بکشن وسط توی جنگ داخلی مثل ویتنام؟ نیکسون و کیسینجر تمام این حرفا رو میذارن کنار، به هیچ کدوم از مشاورای خودشون گوش نمیکنن. به حرف کی گوش میکنن؟ به حرف محمد رضا شاه.
0: بعد از مذاکرات تهران، شاه ایران موفق شد تا از ابتدای سال 1352 پای آمریکایی‌ها رو به بحران کردستان باز کنه و به تدریج موازنه جنگ رو به ضرر صدام و بعثی‌ها تغییر بده. در سایه همکاری‌های شاه و نیکسون در کردستان، حالا ایران از دولتی متکی به آمریکا به یکی از شرکای این کشور در خاورمیانه تبدیل می‌شد و این اتفاق به تدریج راه رو برای توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ارتش شاهنشاهی ایران هموار می‌کرد.
3: کیسینجر و نیکسون در یک تلگراف معروفی که به تلگراف کارت بلانش معروف شده به وزارت دفاع میگن که به شاه هر چه اسلحه میخواد منهای اتم بفروشید. اون خودش بهتر از ما میدونه که چی نیاز داره و اون موانعی که در دوران آیزنهاور و کندی و حتی جانسون وجود داشت اونها رو برداشتن. درآمد نفتی ایران هم بالا رفته بود، شاه توان خرید بسیار زیادی پیدا کرده بود و یکی از بزرگترین بازسازی های یک نیروی نظامی در دوران صلح در دوران 10 سال آخر شاه صورت گرفت. مخالفین خیلی بهش فوش دادن، از جمله منم در اون زمان جزء کنفدراسیون بودم، ولی بعدا معلوم شد که اون تسلیحاتی که خریده بود خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه.
0: مهمترین دستاورد برداشته شدن محدودیت‌های خرید تسلیحات آمریکایی ورود هواپیمای فوق مدرن F-14 موسوم به تامکت به سازمان نیروی هوایی ارتش ایران. تامکت مدرن‌ترین و جدیدترین جنگنده تولید آمریکا بود که با برخورداری از رادار قدرتمندی با برد نزدیک به 240 کیلومتر از قابلیت رهگیری و شلیک به 6 هدف به صورت همزمان برخوردار بود. این قابلیت بی‌نظیر F-14 رو به یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای شکاری دنیا تبدیل می‌کرد که می‌تونست برگ برنده ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه لقب بگیره.
4: There was a major study run by the Imperial Iranian Air Force in the early 70s. This said, we need that flying radar with this long-range missile. This is what we need. We have to kill the enemy before it comes closer to Iran. So eventually the decision was absolutely professional to buy F-14s because it was much more capable and much suited to what Iran needed back then.
5: شکاری فوق مدرن تأمین کننده برتری هوایی با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهانی باشند.
0: با اضافه شدن هواپیماهای تامکت به ناوگان نیروی هوایی و دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته از میانه دهه 50 موازنه قدرت در خاورمیانه کاملا به سود ایران تغییر کرد و ارتش شاهنشاهی ایران به قدرتمندترین نیروی نظامی در منطقه تبدیل شد.
2: ایران به خاطر سیاست دولت نیکسون در آمریکا قدرت برتر منطقه میشه. تسلیحاتی رو که ارتش ایران دریافت میکنه، حتی نیروی دریایی آمریکا در بعضی از مواقع این هواپیماهای بخصوص پیشرفته رو دریافت نمیکنه، با تأخیر دریافت میکنه و همه اینها نشانه این هست که اعتمادی که آمریکا به ایران داشته که میافزایه بر قدرت چانه‌زنی ایران در اون شرایط. علی‌رغم کمک‌هایی که از کشورهای دیگر به عراق می‌رسیده، همچنان برتری استراتژیک خود رو بر عراقی‌ها و می‌شود گفت بر کل منطقه حفظ بکنه.
0: در نتیجه روابط راهبردی محمد رضا شاه پهلوی با ریچارد نیکسون و محقق شدن برتری نظامی ایران در خاورمیانه، کمک‌ها به کردهای عراق هم به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرد. از میانه سال 1353 برای اولین بار یگانهایی از ارتش شاهنشاهی ایران برای پشتیبانی از پیشمرگه های کرد مستقیماً وارد عمل شدند و با برگردوندن ورق جنگ به سود نیروهای بارزانی وضعیت جدیدی برای بعضی ها به وجود آوردند.
2: واحدهای مختلف ارتش کارهای مختلفی را انجام میدادند برای کردها. مثلا بعضی از نیروها آموزش نظامی، یادگیری تاکتیک‌های جنگی و چگونه جنگیدن با عراقی‌ها رو تعلیم میدادند. واحدهای دیگری اطلاعات میدادند، یعنی اینکه به چه شکلی این اطلاعات رو بخوانند و از اونها برداشت بکنند در جهت مبارزه‌ای که داشتن با دولت مرکزی عراق.
3: من رو از مصاحبه با یکی از فرمانده های ارتش که در اون زمان امیر یکی از این واحدهایی بود که در مستقر بودند شنیدم که نیروهای ایران دستور داشتن اگر خطر جدی برای مثلا شکست کردها هست میتونن حتی به شکل لباس مبدل در کنار کردها علیه عراق فعالیت بکنن.
0: کردها با حمایت های ایران به پیروزی های بزرگی در شمال عراق دست پیدا می کردن و حلقه فشار بر حکومت بعثی ها در بغداد روز به روز تنگتر می شود. ده ها هزار سرباز ارتش عراق در شمال درگیر جنگ با پیشمرگه های کرد شده بودند و دولت بعث به تدریج در تأمین هزینه های این جنگ فرسایشی با مشکل جدی روبرو می شود. حالا صدام حسین مرد شماره یک عراق برای جلوگیری از فروپاشی کامل حکومت بعثی ها در بغداد گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر خودش نمیدید. صدام به خوبی میدونست تنها راه حل بحران کردستان از ایران میگذره. اسفند ماه سال 53 از جزایر میزبان اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک بود، سازمانی که با ابتکار ایران و چند کشور دیگه با هدف ایجاد هماهنگی بین تولیدکننده های عمده نفت جهان تأسیس شد. به دلیل وضعیت ملتهب بازار جهانی نفت اجلاس اوپک برای اولین بار در سطح سران برگزار می شد و شاه ایران هم یکی از مهمانان اصلی اون بود. به جز شاه، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق هم یکی از مهمانان نشست الجزایر بود. به دلیل بیماری حسن البکر حالا او کشورش رو در این کنفرانس نمایندگی میکرد. حضور شاه ایران در الجزایر برای صدام فرصتی بود تا با واسطه کردن هواری بومدین ملاقاتی کوتاه با او داشته باشه و به بحران کردستان عراق خاتمه بده.
6: دولت عراق وقتی پاشو به این کنفرانس گذاشت با خواست سازش با ایران گذاشت.
7: آقای بومدین بین این دو فرد میانجی بودش. شاه با بومدین به فرانسه حرف میزد، بومدین به عربی با صدام حسین و به این صورت با هم مذاکرات میکردن.
0: محور اصلی مذاکرات شاه و صدام حسین در حضور بومدین کردستان بود.
8: محمد رضا شاه در شرایطی بوده که میتونسته دیکته بکنه به نوعی خواسته های خود رو و در شرایطی است که قدرت چانه‌زنی بیشتری داره نسبت به صدام حسین.
0: صدام که به شدت در موضع ضعف قرار داشت به شاه اعلام کرد در مقابل توقف کمک های نظامی به مصطفی بارزانی و کردها برای دادن هر امتیازی به طرف ایرانی آمادگی داره، حتی در مورد شط العرب.
7: این موضوع نتیجه واقعیت‌های سیاسی و نظامی بود. ایران با کمکش از کردهای برزانی، کردهای شمال عراق، یک فاجعه به وجود آورده بود برای ارتش عراق. کل ارتش عراق مشغول این جنگ بود در شمال کشور و برای حکومت بعث به پایان رسوندن این جنگ واقعا حیاتی بودش.
9: وجد صدام نفسه امام خيارين، اما ان يستمر في معارك طاحنه مع الاكراد او ان يهدئ الاوضاع قليلا، فلجأ الى مناوره وكانت مناوره ذكيه حقيقه، ان يعقد صلحا مع ايران، وهذا الصلح معناه ان يتنازل شاه ايران عن الاكراد ودعم الاكراد، يتنازل عنهم نهائيا ويعيد التفاوض على مساله شط العرب وبعض المناطق الحدوديه. وكانت مناورة صدام هدفها قمع الأكراد أو إنهاء دورهم والسيطرة على مناطق كردستان أو الشمال العراقي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
0: صبح روز 14 اسفند ماه سران کشورهای عضو سازمان اوپک برای شرکت در آخرین روز نشست در الجزایر به سالن محل برگزاری اجلاس وارد شدند.
10: بوقف الكلمه الان لنائب رئيس جمهوريه العراق السيد صدام حسين فليتفضل.
0: صدام حسین 38 ساله در نقش رهبری انقلابی و تازه کار سخنرانی کوتاه و 3 دقیقه خودش رو به انتقاد از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اختصاص داد.
11: اننا مطالبون اليوم ان نقول للشركات الاحتكارية التي حاولت ان تذل آبائنا واجدادنا من قبل أن آن الأوان أن يرفعوا أيديهم هم وأسيادهم عن بترولنا. تحياتنا لشعبنا العربي المناضل في الجزائر، تحياتنا لكم أيها السادة الملوك ورؤساء الدول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: بعدما استمعنا إلى كلمة السيد النائب فالكلمة الآن لجلالة الشاه فليتفضل.
0: أما سخنران أصلي روز پایانی إجلاس رهبران أوپك محمد رضا پهلوی پادشاه إيران. شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین رهبران خاورمیانه سخنرانی خودش رو با صحبت درباره اهمیت اتحاد و هماهنگی کشورهای عضو أوپك شروع کرد.
12: Monsieur le président,
13: سید رئیس،
12: Vos Altesse Royale, chef d'état،
13: اصحاب السمو الملكي، فخامه الرؤساء الدول،
12: président de la République، nous finissons cette conférence،
13: اننا ننتهي من هذا المؤتمر اكثر اتحادا واكثر قوه من اي وقت مضى. نحن اقوياء بحقوقنا، أقوياء بعدالة مطالبنا التي ندافع عنها.
0: بادشاه إيران در ادامه نقش کنفرانس اوپک در مدیریت جهانی رو مهم اعلام کرد و با اشاره به تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت برای کشورهای فقیر و لزوم تدوین یک سازوکار مناسب برای تعیین قیمت نفت تأکید کرد.
13: لا شك أن هذا المؤتمر هو بالطبع مؤتمر الطاقة، ولكنه مؤتمر يهتم أيضا بكافة المشاكل التي تشغل العالم. إن بلاد العالم الثالث، وأنا أمل ذلك تستفيد من مؤتمرنا هذا. عندما عدلنا أسعار البترول في عام 1973، منذ ذلك التاريخ فإن التضخم خاصة في البلاد الصناعية قد أضاع على الأقل 35% من القدرة الشرائية لدخلنا. يمكن دائما أن تتاح لنا الفرصة لتعديل أسعار البترول والاحتفاظ بقدرة الشرائية. والبلاد الصناعية ستزيد من أسعار المواد المصنعة ونحن نشتريها. من يعاني؟ إنها بلاد العالم الثالث التي تعاني، لأنها هي التي تشتري بترولنا والتي تشتري أيضا المواد المصنعة للبلدان المتقدمة.
0: شاه با یادآوری مسئولیت کشورهای ثروتمند در قبال بحرانهای جهانی آمادگی ایران رو برای سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در جهان و کمک به کشورهای فقیر اعلام کرد.
13: إنني لا أكتفي بمجرد التفوه بهذه الألفاظ. إن الأوباب منذ نشأتها ومنذ ازداد دخل بلادها سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف يقدم مساعدة هامة إلى بلاد العالم. وإيران فقط في العام الأول لزيادة دخل البترول قد ساهم حتى ما يعادل 7% من إجمالي الإنتاج القومي وكرس هذه الكمية لمساعدة البلاد الأخرى. البلاد النامية التي كانت تعاني من مشاكل التنمية وكذلك البلاد المتقدمة التي لا نود لها سوءا ولكن نود أن تبقى على غناها وقوتها لكي تشترك بدورها وتساهم في تنمية وازدهار بلاد العالم الثالث. لقد نصحنا من قبل وصرحنا بأن بلدنا مستعد لكي يساعد ويقدم القروض لكافة بلاد المحيط الهندي التي تود إنشاء مصانع للأسمدة الكيميائية. وإنني أذكر هذه لكي أبرهن على مدى الأهمية التي نعلقها على إنتاج أكبر للمواد الغذائية التي يمكن أن تغذي هذه الأفواه وتعطي طعاما لجميع
14: البشرية.
13: إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونبدأ بأنفسنا.
0: شاه إيران در أوج قدرت قرار داشت و حالا به عنوان سیاستگزار اصلی اوپک از کشورهای صنعتی جهان می‌خواست تا به منظور تعیین قیمتی عادلانه برای نفت با اعضای اوپک وارد یک گفتگوی جدی بشن.
13: فقد قررنا جميعا اقامة حوار مع البلاد الكبرى الصناعية والمستهلكة للبترول وأن هذا الحوار مرغوب فيه. إننا لم نخشى المواجهة ولكننا لا نرغب فيها. إن المواجهة أيا كانت في العالم ستكون دائما مواجهة بين العدل والإجحاف بين الفقير والغني وهذا لن يتلاشى من أرض. ولكن للبحث عن كل الحلول ولإيجاد عالم أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ورفاهية فإننا مستعدون وننصح دائما بالحوار. ما ستكون نتائج هذا الحوار؟ إن هؤلاء الذين تكلموا حتى الآن عن التعايش السلمي يمكنهم من الآن فصل.

0: صدام مرعوبه، جایگاه حکومت رو، نظام پادشاهی ایران رو در اون زمان در روابط بین الملل تشخیص داده و میدونه که کجا ایستاده.
1: به لحاظ سلسله مراتب شاه شخص اول ایران و صدام حسین نفر دوم عراق به شمار می رفتن. به همین دلیل با هماهنگی که از قبل شده بود در میان تشویق حضار، صدام از محل استقرار خودش در سالن بلند شد و به سمت جایگاه شاه ایران حرکت کرد.

0: توافق شاه ایران و صدام حسین اجلاس سران اوپک رو تحت شعاع قرار داده بود و حالا همه در انتظار شنیدن جزئیات این توافق بودند. ساعاتی بعد شاه به همراه صدام حسین و بومدین برای انتشار یک بیانیه مشترک به بخش محل برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رفتند. متن بیانیه مشترک ایران و عراق توسط عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه الجزایر برای خبرنگارها خونده شد.
1: بلاغ مشترک اثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بعاصمة الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين، تقابل مرتين صاحب الجلالة الشاهنشاه وصاحب المعالي صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران، وقد اتسمت هذه المحادثات التي جرت بمحضر

0: 2000 مدين بطابع الصراحة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين بلديهما، وتطبيقا لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان ما يلي: أولا، إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا، تحديد حدودهما النهرية حسب خط الطلويك. ثالثا، بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة، ويلتزمان من تم على إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما، وذلك من أجل وضع حد نهائي.
1: بر اساس توافق در الجزایر، دولت عراق برای اولین بار از زمان تأسیس تقسیم تمام اروند رود بر اساس خط تالوگ رو میپذیرفت و عملاً نیمی از این آبراه مرزی رو به ایران واگذار میکرد.
2: شاه همیشه صحنه سیاسی بین‌الملل خیلی خوب میخوند و بلد بود و در این شرایط بهترینی که میتونست به دست آورد واسه ایران، هم قرارداد الجزایر رو بست با صدام، هم ایران یه سری کانسشن از عراقی ها گرفتن در شط العرب. اون خطری هم که از عراق بود، عراق به عنوان یه کشوری که طرف شوروی هستش، این خطرم کمتر شد واسه ایران.
1: محمد رضا شاه پهلوی در الجزایر مسیری رو که 38 سال قبل رضا شاه برای اعمال حق حاکمیت ایران در اروندرود شروع کرده بود به سرانجام میرسوند.
3: شاه در فکر منافع ایران بود و فکر میکرد که این قرارداد منافع ایران رو متحقق میکنه و کرده بود. منافع ایران یعنی به گمان من عراق پذیرفته در قرارداد 1975 که اون رقابتی که در ذهن صدام بود برای برتری پیدا کردن نسبت به ایران متحقق نمیشه و باید بپذیره که ایران نیروی فائق اینجاست و با نیروی فائق باید سعی کنه کنار بیاد، نه باش عناد بکنه، حداقل در کوتاه مدت.
1: به دنبال انتشار بیانیه الجزایر، دیپلمات‌های ایرانی و عراقی مذاکرات فشرده‌ای رو با هدف تدوین یک عهدنامه جامع و کامل در تهران و بغداد شروع کرد. 23 خرداد ماه سال 54، بالاخره عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق پیمانی را امضا کردند که نتیجه توافق شاه ایران و صدام حسین در الجزایر بود.
4: اون چی که ایران شاهنشاهی به دنبال اون بوده و رضا شاه نتوانسته بود کسب کنه، محمد رضا شاه کسب میکنه و خطر عراق رو تا حد بسیار زیادی دور کرد. اساسا خطری که قبلا وجود داشت به کلی از بین رفته بود.
5: درازایی که این مشکل در حقیقت طی کرده بود، واقعا سیاستمدار مجربی رو میخواست که بتونه از پس این معضل در بیاد بیرون، و ایرانی ها این کار کردن.
1: به دنبال توافق الجزایر، روابط دیپلماتیک ایران و عراق به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد و گشایشی در روابط دو جانبه به وجود اومد. جو دوستانه میان ایران و عراق باعث شد تا ده ها نفر از شخصیت‌های سیاسی دو کشور با سفر به تهران و بغداد شرایط رو برای امضای چندین موافقتنامه همکاری در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و امور کنسولی فراهم کنند. فروردین ماه سال 1354 امیر عباس حبیدا نخست وزیر ایران به بغداد سفر کرد و مورد استقبال صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرار گرفت. نخست وزیر ایران در جریان این سفر ضمن بازدید از اماکن مقدس شیعیان در عراق، اصلی ترین هدف سفر خودش به بغداد رو تأکید بر تسریع روند صدور روادید برای زائران ایرانی عنوان کرد. اردیبهشت ماه سال 1354، یک ماه بعد از سفر هویدا، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق برای دیدار رسمی با مقامات دولت شاهنشاهی ایران به تهران سفر کرد. صدام حسین در ملاقات با شاه و نخست وزیر ایران بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بین تهران و بغداد تاکید کرد و از پادشاه ایران برای سفری رسمی به عراق دعوت کرد. بهبود روابط ایران و عراق در پی انعقاد قرارداد الجزایر بسیاری در منطقه رو به شروع دورانی جدید امیدوار کرده بود. یک روز بعد از سفر صدام، شاه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور لندن پیشنهاد کرد تا ایران و عراق در کنار کشورهای منطقه بدون نیاز به حضور ابرقدرت‌ها تأمین امنیت خلیج فارس رو به عهده بگیرند. شاه در این مصاحبه اعلام کرد ایران حاضر تا از آمریکا بخواد با ترک پایگاه نظامیش در بحرین از خلیج فارس خارج بشه و در مقابل از عراق هم انتظار داره تا به حضور ناوگان دریایی شوروی در خلیج فارس پایان بده.
6: شکرن یا حبیبی.
1: در راستای همکاری‌های ایران و عراق، تعدادی از هنرمندان ایرانی در سال 1356 به دعوت سازمان رادیو تلویزیون عراق به این کشور رفتند و برای شهروندان عراقی برنامه اجرا کردند.
7: بنت شلبی عیون لامیه حبك.
1: برطرف شدن مناقشات و بهبودی روابط ایران و عراق بعد از امضای قرارداد الجزایر برای دو همسایه این امکان را به وجود آورد تا در سایه آرامش و امنیت ایجاد شده برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ایران و عراق تلاش کنند. افزایش درآمدهای نفتی به بعضی‌ها امکان داده بود تا برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی شهروندان سرمایه‌گذاری وسیع و گام‌های بلندی در جهت مدرنیزه کردن کشورشون بردارند.
8: The Baath Party has taken care to satisfy the civilian population of Iraq. There were huge development projects that were launched in order to develop the country and to improve the life of the population. Iraqi military, which was ruling the country already since 1931, was always having a priority in development projects. Now, all of a sudden, civilian projects have had the priority over the military projects.
1: در نتیجه تحول نظام آموزشی عراق در این دوره، شهروندان عراقی به یکی از تحصیل کرده ترین ملل خاورمیانه تبدیل شدند. سازمان جهانی یونسکو در سال 1356 عراق رو به عنوان پیشروترین کشور عربی در زمینه ارتقاء سطح نظام آموزشی معرفی کرد. روند تحول اقتصادی در ایران هم در این سالها با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد و کشور شاهد اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های متعدد صنعتی می‌شد. از این دوره رفته رفته تلاش‌های برای پایه‌گذاری اقتصادی مدرن با حداقل وابستگی به نفت در ایران شروع شد و ایران به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل می‌شد. اما چند اتفاق در سالهای میانی دهه 50 شمسی پیشرفت روابط این دو کشور را برای مدتی تحت تاثیر قرار داد. زمستان سال 1354 وزرای اطلاع رسانی 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به همراه عراق طرحی رو برای راه اندازی یک بنگاه خبری با نام خلیج تصویب کردند. استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس خیلی زود با واکنش تند دولت شاهنشاهی ایران همراه شد. وزارت خارجه دولت شاهنشاهی ایران در اعتراض به اقدام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق بلافاصله سفرهای خودش رو از این 7 کشور به تهران فراخوند و هشدار داد استفاده هر نام غیر واقعی برای خلیج فارس رو تحمل نمی‌کنه.
5: شاه ایران استفاده از نام خلیج فارس رو به عنوان تکیه بر یک هویت سرزمینی ایران می‌خواست نشون بده که شما در سرزمینی زندگی میکنید که همسایتون ایرانه با هویت تاریخی خودش، با نامهای تاریخی خودش، و اینها نمیتونه در حقیقت بازیچه دست سیاست ورزان شما باشه که یک روز یه جایی رو بکنید عربستان، یه جایی رو بکنید فلان، یه جایی رو بکنید بهمان. این جا ایرانه و این هم تاریخشه و این هم در حقیقت اصرار ماست بر حفظ این تاریخ و این هویت سرزمینی و تاریخی خودمون.
1: اما موضوع جدیتری که در این دوره باعث بروز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق شد، انتشار خبر تلاش بغداد برای شروع یک برنامه اتمی با کمک فرانسوی‌ها بود. از اوایل سال 1356 صدام حسین بعد از توافق با ژاک شیراک موافقت فرانسه رو برای راه اندازی یک نیروگاه اتمی در نزدیکی بغداد جلب کرده بود و اولین گام ها رو برای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در خاورمیانه برمی داشت. صدام حسین در تلاش بود با دستیابی به فناوری هسته‌ای عراق رو به اولین کشور عربی صاحب بمب اتمی تبدیل کنه و این موضوع بیشتر از همه در خاورمیانه ایران و اسرائیل رو نگران می‌کرد. در اعتراض به شروع همکاری‌های اتمی پاریس و بغداد، عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران در یادداشتی به همتای فرانسوی خودش دستیابی عراق به اورانیوم غنی شده و راه اندازی نیروگاه اتمی توسط فرانسوی‌ها رو خطری برای منطقه و جهان دونست و از فرانسه خواست در باره ادامه همکاری‌های اتمی با حکومت عراق تجدید نظر کند. اما در کنار این نگرانی‌ها، اونچه ایران و عراق رو بیشتر از همیشه به هم نزدیک کرد، بروز یک کودتای کمونیستی جدید در منطقه بود. تابستان سال 1356 تعدادی از افسران چپگرای افغان با حمایت اتحاد جماهیر شوروی دست به کودتای خونین در کابل زدند و رئیس جمهور افغانستان رو به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسوندند.
6: با تمام اعضای فامیلش و نمی قصر گلخانه کشته شدند. بفرمایید برید.
1: به قدرت رسیدن مارکسیستا در افغانستان یک پیروزی بزرگ برای شوروی به شمار می رفت و این اتفاق به سرعت زنگ خطر رو در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق به صدا در آورد. اتفاقات افغانستان باعث شد شاه ایران شروع موج جدید کودتاهای نظامی در منطقه رو برای همه همسایگان افغانستان خطرناک توصیف کنه و به رهبران عراق و عربستان سعودی پیشنهاد تأسیس یک اتحاد منطقه‌ای در خلیج فارس رو ارائه بده. اما در حالی که سه قدرت اصلی منطقه یکی از باثبات‌ترین دوران تاریخ خودشون رو تجربه می‌کردن و روابط اونها با آرامی جریان داشت، بروز یکی از جنجالی‌ترین وقایع تاریخ معاصر خاورمیانه همه چیز رو در منطقه تغییر داد. بهمن ماه سال 1357 بعد از ماه‌ها آشوب و شورش خیابانی انقلابی اسلامی در ایران به ثمر رسید. انقلابی با رهبری روحانیون که بعد از سالها ثبات و یکپارچگی کشور را وارد دوره از بی‌ثباتی و ناآرامی می‌کرد و موقعیت ایران در عرصه بین المللی رو به کلی دگرگون کرد.
5: حکومتی در ایران به قدرت رسید. چه این حکومت

0: for the Turks, for the Pakistanis. So we have shown them a new way.
1: این حکومت میخواد شیعیان جهان یا به تعبیر آیت الله خمینی مستضعفان جهان زیر پرچمی در حقیقت قیام بکنند که آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی ایران برافراشته.
2: ممالک اسلامی زیر پرچم توحید همه با هم باشید.
3: سیاست صدور انقلاب به خصوص صدور انقلاب به عراق که یک اکثریت جمعیتش شیعه بود و تحت فشار سنی‌ها قرار داشت قطعا برای عراق خطرناک تلقی می‌شد.
4: تم اجبار البكر على التنازل قطع صدام السيطرة وان يكون هو الرئيس تقلد مقاليد الحكم وبعد ذلك أصبح هو الرئيس وهو الرجل الأول والأوحد.
5: همه حرفاش این است که ما عرب هستیم. این کلمه که ما عرب هستیم ملت‌های مسلمان بدانند که معناش این است که
4: ما عرب هستيم واسلام المفاهيم. كان هناك دعوات للضباط الجيش العراقي بترك الجيش انه حكومة البعث حكومة كافرة ومن هذا الكلام
5: العراق بايت يوم كنان برزده و مملكة خلصنا واسلامي كنان وحكومة خلصنا واسلامي كنان ونسي على كل نفر بشنان دو اختلاف المال وبرخلاف الاسلام خارج كنان.
4: ذلك كانت هناك مخاوف وكان هناك مخاوف حقيقية من قبل نظام البعث على وجود تهديد حقيقي للخميني على العراق.
1: یکی از اشاراتی که این رهبران ایران میدادن این بود که این حکومت صدام حسین رو ما باید براندازیم. سریع هم میگفتن.
6: ما اینجا را سفارتخانه نمیدونستیم. افرادی هم که اینجا کار میکنن اونها را افراد دیپلماتیک اونها را نمیدونیم.
3: چند هفته قبل از گروگانگیری سفارت آمریکا تصاویر ماهواره‌ای آرایش نظامی عراق رو به ایران داشت میداد، برای اینکه متوجه بود که عراق داره فعالیت هایی میکنه که حکایت از احتمال حمله داره. بعد از گروگانگیری طبعا دیگه تصاویر ماهواره‌ای به ایران داده نمیشد.
7: آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد این جاسوس ها را ما نمیتوانیم برگردانیم.
8: تصور این که یک کشور بسیار قوی که عضو بلوک غرب هست حالا دیگه نیست، احتمال میدادن که ایران پرتنش باشه، ایران تضعیف بشه، اینا چیزایی بود که برای صدام و حکومت عراقی پوینت مثبت محسوب میشد، خیلی استقبال میکردن.
9: The Norge coup attempt resulted in a series of arrests and purges.
10: صدق تصمیم و طراحی توطئه کودتا به منظور بازگون نموندن حکومت جمهوری اسلامی ایران،
9: which destroyed the capability of this air base to exercise this deterrence towards Iraq. This was the power, this air power was not there anymore because the people were not there anymore. The commanders fell away, they were partially arrested, partially executed or purged, and Iran was actually left defenseless.
11: اینجا کلاس آموزش قرآن هست در پایگاه هوایی نوژه.
12: ایران که بسیار قدرتمند و مستقل بود تبدیل شده بود به کشوری که ارتشش پاکسازی شده و خورد شده. صدام فکر میکرد که این یه فرصت خوبیه که چیزهایی که از دست داده بود در مذاکراتش با شاه دوباره به دست بگیره با این حکومت، با این وضعیت جدیدی که در ایران به وجود آمده بود.
4: كان في المجلس الوطني اجتماع أعلن عن هذا الاجتماع لمناقشة اتفاق الجزائر.

0: لم يعد اتفاق الجزائر ملزما بالنسبة للعراق.
1: أيها الأخوة أعضاء المجلس الوطني،
0: فتم تمزيق اتفاق الجزائر ولم يعد للاتفاق الجزائر أي وجود.
2: ولما كان حكام إيران فدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من إمكاننا.
3: This has been the CBS Evening News with Walter Cronkite.
4: Good evening. Not since the 73 Mideast War has there been such a threat to stability in that volatile region as now. Iraqi warplanes streak into Iran.
5: روز 31 شهریور 1359 شهرهای ایران برای اولین بار بعد از شهریور 1320 بمباران‌های هوایی توسط یک کشور خارجی رو تجربه کرد. رویای امت اسلامی روح الله خمینی و تلاش صدام حسین برای رهبری جهان عرب طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم رو برای مردم ایران و عراق به ارمغان آورد. جنگی که به جز تحمیل صدها هزار کشته و میلیونها زخمی و آواره و متوقف کردن روند توسعه در ایران و عراق نتیجه‌ای برای مردم دو کشور به همراه نداشت.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با تاریخ آذربایجان. ما 18 برنامه تا الان ضبط کردیم و پخش کردیم. این 19 بخش از مجموعه تاریخ آذربایجان هست. رسیدیم به آقا محمد خان قاجار و اینکه چطور به قدرت رسید و راه افتاد به طرف گرجستان و ببینیم چه حوادثی در گرجستان اتفاق میفته که حوادث بسیار مهمی اتفاق میفته و آغاز جنگ های ایران و روسیه که در زمان قاجار اتفاق افتاد میشه و بعدم از دست رفتن تمام ایالت های شمالی ایران. به هر حال شهرام سنجابی گرامی برامون توضیح میده که چه رخ داد. میریم پیش شهرام سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما، درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان عزیزمون و به صلاح بارزوی تندرست برای همه شما. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتون هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما رو داریم در برنامه.
1: خواهش
0: گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما. ما رسیدیم به آقا محمد خان قاجار، مقدماتی راجع به شروع درگیری به صلاح آقا محمد خان با پادشاه گرجستان گفتی واسه اون هفته پیش، ادامه‌شو ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه.
1: بله، جنگ به اصطلاح میشه گفت یک نبرد اهریمنی به معنای واقعی کلمه، به خاطر اینکه این جنگ دروازه های جهنم رو برای در واقع هر دو ملت ایران و گرجستان باز کرد. یک جنگ اصلا عجیب و غریبی هم هستش. اصلا این جنگ یعنی به صورت منطقی نباید اصلا اتفاق میافتاد و خیلی عجیبه رخ دادنش، به خاطر اینکه اول کار خود ایراکلی عجیبه، به خاطر اینکه ایراکلی از سرداران نادرشاه بود. اصلا نادرشاه بود که کمک کرد تا ایراکلی در واقع در کاختی و کارتلی رو با هم متحد کنه و حتی نادرشاه به تفلیس رفت. ایراکلی و فرزنداش خیلی با احترام و نادرشاه برخورد کردن و به نوعی تثبیت پادشاه ایراکلی در تفلیس به نوعی پاسخ وفاداری های ایراکلی به نادرشاه بود. ولی در سال 1783 ایراکلی میاد یک کار عجیبی میکنه، در واقع تحت حالا وسوسه فرستادگان امپراتوری روسیه. تحت وسوسه چه کسی؟ واقعا یکی از معماهای تاریخه. من امیدوارم واقعیت یک روزی بشه، حالا بعد از میشه گفته که آزادی ایران، موقعیتی بشه یک سمیناری، یک کنگره باشه، اساتید تاریخ به ویژه اساتید تاریخ ایران و گرجستان دور هم جمع بشن، راجع به زوایای پنهان این جنگ صحبت کنن، جنگی که پشتش روسیه پنهان شده. چرا ایراکی مثلا بعد از 300 سال، 400 سال، خب میدید بس دوران صفویه در واقع ایران و گرجستان در تعامل با یکدیگر بودن. به نوع زمان صفویه گرجستان تحت الحمایه ایران قرار میگیره، ولی خب ما بدترین برخوردی که شکل گرفته بود بین ایران و گرجستان برمیگرده به درگیری های کاختی با شاه عباس که درگیری های نسبتا محدود هم هستش، هرچند که مورخین روسی بعدن تلاش کردن خیلی در واقع اینو اغراق‌آمیز کنن، به صورتی که حتی این قضیه خیلی تو ذهن مردم گرجستان هم مونده. یعنی گرجی‌ها وقتی که ایرانی رو میبینن اولین چیزی که یادشون میاد نام شاه عباس هستش. حالا من یه چیزی هم اینجا به عنوان حالا طنز بگم، حتی طنز یه چیز واقعی جدیه ولی خب حالا یه طنزآمیز هم داره. ما یکی از دوستانمون در گرجستان در دوران شوروی در مسکو درس می‌خوندن، اونجا با یک دختر گرجی در واقع بینشون رابطه عاشقانه شکل می‌گیره. گرجی فرهنگشون به فرهنگ ایران خیلی نزدیکه، فرهنگ ازدواجشون هم این فرهنگ ایرانیاست، بعد فرهنگ ازدواج ایرانیان. این دختر خانم میگه که ما مثل روسا نیستیم، اگر می‌خوای مثلا با من ازدواج کنی باید بیای در واقع خونه ما با پدرم در واقع من خواستگاری کنه، اصطلاح صحبت کنه. ایشون بلند میشه میره در واقع شهر، این دختر خانم شهر باتومی بوده در کنار دریای سیاه، میره اونجا، خانواده دختر میشینن، عمو دایی همه مثل این ایران مثلا خواستگاری ایران همه میشینن و بعد پدر دختر میگه که خب شما کی هستی، معرفی کن خودتو ببینیم کی هستی چی هستی. بعد ایشون برمیگرده میگه که من فلانی هم، ایرانی هم هستم. بعد پدر میگه کجایی هستی؟ و میگه ایرانی هم. پدر میگه ایرانی یعنی از چیزه در واقع فرزند قاتلان اجداد ما، پسر شاه عباس، یه برو بیرون. بنده خدا رو جلسه خواستگار میخوره به همون، اصلا یه داستانی میشه، اصلا یه با چه داستانی، چه مشکلات، چه گرفتاری، آخر سر این دایی دختره فکر کنم اینشون واسطه میشه، با چه بدبختی حالا با هم ازدواج میکنن و خیلی زوج خوشبختی هم میشن. الان حدود فکر میکنم 20 سال 30 سال هستش که بینا با هم زن و شوهرن. ولی خب میخوام اینو تاثیر نگاه کنیم، تاثیری که پروپاگاندای روس انجام داده. چون اتفاقا من خودم وقتی اولین سفرم به تفلیس که رفتم، هر کی منو میدید میدید که من ایرانی ام، هی گفت شاه عباس شاه عباس. حتی من برای یه کاری اداری داشتم رفتم به وزارت بهداشت گرجستان، اونجا مثل ایران اینقدر مثل چیز نداره، به اصطلاح کاغذ بازی ایران رو نداره، منو بردن یه آقای بود سمت بالایی هم داشت، بعد خیلی محترمانه با من برخورد کرد. اینا وقتی که داشتیم جلسه من صحبتم تمام شد، برگشت گفتش که فلانی میدونی که ما تاریخ با هم خیلی داستان داشتیم، دوره شاه عباس اینا، همین داستان شاه عباس رو برگشت گفت، ولی الان با هم دوستیم. خندید و برگشت گفت الان با هم دوستیم. ولی واسه من خیلی کنجکاو بهش اومد که ماجرا شاه عباس کیه، چی هستن، همه میگن شاه عباس شاه عباس. واسه من رفتم دقیقاً تو منابع اصلی، یعنی عالم‌آرای عباسی، عالم‌آرای عباس، من رفتم دقیقاً تو منابع اصلی، یعنی عالم‌آرای عباسی، عالم‌آرای عباسی، دیدم که بله درگیری که تو کاخت پیش اومده حدوداً 700-800 نفر از جنگ در واقع

لشکر کاخدی کشته شده، 3000 نفر از لشکر شاه عباس. و بعد هم در واقع شاه عباس اومده عده زیادی از اهالی کاخدی رو کوچ اجباری داده به منطقه همین یه مقدارش در مازندران و بعد هم به منطقه نزدیک اصفهان. ولی مثلا اعدادی که ذکر میشه که کشته شده که اونجا اعداد خیلی عجیب غریبی هستش، یعنی بالای مثلا حتی 100,000 ذکر میکنن. این البته ناگفته نماند. یا مثلا گفته میشه در زمان جلال الدین خوارزمشاه، مثلا همین جلال الدین خوارزمشاه میدید که پسر محمد خوارزمشاه به تفلیس میاد و جنایت بدی هم انجام میده، تعداد ده ها هزار گرجی رو میکشه، حتی کشیشان رو دست و پاشو میبنده و پرتشو میکنه توی رود کورا یا رود کور، به اسم کورش بزرگی هم هستش این کورا، رود خیلی بزرگی از شهر وسط شهر تفلیس میگذره و میره به دریای مازندران میریزه. و حتی اون روز مثلا چجور مثلا ایرانی ها رو مثلا شیعیان روز عاشورا رو مثلا کارناوال راه میندازن و عزاداری میکنن، در تفلیس دقیقا همون روز کشتار بزرگ رو هنوزم که هنوزه مردم تفلیس جمع میشن، گل میریزن تو رودخانه کورا و در واقع بزرگداشتش رو انجام میدن. ولی جای خب سلطان جلال الدین خوارزمشاه کسی که از ترکان ماورالنهر هستش، محل حکومتش هم در واقع اون قسمت شمال شرقی ایران بوده. ولی جالبه که این هم به نام ایران ثبت شده، یعنی کشتاری که توسط ایرانی ها در تفلیس انجام شده، این در واقع داستانی که در واقع این روس ها انجام دادن متاسفانه. ولی ماجرای آقا محمد خان یک ماجرای واقعا وحشتناک هم هستش. و خب حالا من در مورد صحبت انگیزه های مثلا ایراکلی بود که چرا این کار انجام شد، گفتم که ما مثلا در دوره صفوی ما صحبت کردیم گرجی ها جایگاه خیلی بالایی در حکومت داشتن، مثلا یکی از معروف ترین‌هاشون و قدرتمند ترین‌هاشون همین امام قلی خان بود که کلا منطقه جنوب لارستان و فارس تحت حاکمیت ایشون بود، یعنی به نوعی به خودش یک نیمه پادشاه بود. حتی در زمانی که جانشین شاه عباس میاد، شاه صفی، باز کلانتر اصفهان که خسرو خان که همزمان پادشاه کارتلی هم بود، اصلا ایشون باعث میشه که شاه صفی پادشاه بشه، نفوذ ایشون و قدرت ایشون باعث میشه. بعد از اون طرف هم گفتم ما مثلا ما تعداد بسیار زیادی، حالا بعضا گفته میشه تا 2000 تا حالا کمتر بیشتر واژگان مشترک داریم با گرجی ها در زبانمون. بعد نام هایی در گرجستان به کار میره که خیلیش هنوز مثلا الان در ایران کمتر کسی به کار میبره، نام های قدیم شاهنامه ای مثل منوچهر، هوشنگ، سهراب، طهماسب، البته مثلا سهراب و زوراب میگن، طهماسب و تامازی میگن، بعد کتایون اونا میگن کتوانی، مثلا منوچهر رو میگن منوچهری، رامینی، هوشنگ، گیف. الان مثلا تو ایران کم کسی بچه‌ش نشه گیف نمیذاره، گیو و گودرز اینا مثلا به عنوان گیوی اسم دارن، هنوز اسم به کاربرد داره. با این حال میگم با این پیوندهای فرهنگی ما با اینها داشتیم، ولی خب اون تفاوت مذهبی، یعنی خب گرجی‌ها جز اولین ملل مسیحی دنیا هستن، مسیحیتشون مسیحیت ارتدوکس هستش، یعنی به نوعی یک اشراک مذهبی دارن با روس‌ها، اوکراینی‌ها، بلغارها و یونان‌ها و سرب‌ها. و خب از اون زمان که خب ایران اسلام آمد یک تفاوت مذهبی شکل گرفت و خب از زمانی که خب حکومت ساسانی هم از بین رفت یه جوری میشه گفتش که ارتباط سیاسی قطع شد، چون ایران 900 سال ما حکومت یک پارچه وجود نداشت و از زمان شاه اسماعیل که ما دوباره یک کشوری به نام ایران داریم و از زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب کم کم ارتباطات با گرجستان شکل میگیره و صفویات تلاش میکنن تا گرجستان رو تحت الحمایه ایران قرار بدن. به هر حال ما میگم حضور گرجیا هست تا دوران نادرشاه، میگم هم به عنوان در واقع سیاستمدار هم به عنوان سردار در جایگاه بالا حکومتی، و گفتم ایراکلی از سرداران در واقع نادرشاه افشار بود که حتی خود نادرم جالبه در گرجستان هنوزم به کار میره، به نادر میگن ناداری. خب تو این وضعیت چرا تصمیم میگیره که ایراکلی در واقع بره به سمت روس‌ها؟
این هنوز واقعا مشخص نیست. توجه کنید سالی که این اتفاق میفته 1783، زمانی که در ایران جنگ های داخلی هست، یعنی آقا محمد خان داره تلاش میکنه حکومت رو از زندها بگیره، توی یک درگیری هستش با اونها. توی این اثنا ایراکلی میره و در این شهر گیورگیفسک، در واقع در داغستان نزدیک جوب استاوروپول، اونجا در یک قلعه قرارداد با اینها امضا میکنه که به نوعی اصلا کلن گرجستان رو تحت پوشش کامل روسیه قرار میده. چه انگیزه بوده معلوم نیست، آیا تهدید عثمانی ها بوده، چون ایران که میبینه که اینا جنگای داخلی هستش، ایران جنگای داخلی بوده، عثمانی هم یک تهدید خیلی بزرگی شده بوده، داشته به سمت شرق گرجستان حرکت میکرده و حتی اینها نزدیک برجومی جایی هست به اسم آخالتسخیخه، اونجا یک قلعه هست، در یک قلعه بزرگی هم هستش، حالا همونطور که تو عکس میبینید عثمانی اونجا رو گرفته بودن که از اونجا تا خود تفلیس امروز 3 ساعت خورده راست، شاید 3-4 ساعت راست، و اینا تا اونجا پیش اومده بودن عثمانی ها. آیا ترس از عثمانی ها بوده؟ نمیدونیم. آیا به خاطر حالا کلن میخواسته که از ایران در واقع جدا بشه؟ حالا به نظرم باز یک ریسک بزرگ کرده، به خاطر که اون زمان روسیه داشته تبدیل میشده به یک هیولا. روسیه مثلا دوران پیتر نبودش، روسیه دوره یکاترین روسیه است که لهستان رو در واقع به نوعی تحت نفوذ خودش میگیره، سه کشور بالتیک، لتونی، لیتوانی و استونی رو در واقع تحت اختیار خودش میگیره و شتابان به سمت جنوب و به سمت قفقاز میاد، یعنی به معنی امروزی خطبی به هم خرس روسیه شده بودش. و آیا من تعجب میکنم، آیا ایراکی فکر نمیکرد که با این کار دروازه ها رو باز میکنه و این روسیه میاد و گرجستان رو هم تسخیر میکنه، قفقاز هم تسخیر میکنه؟ اینو نمیدونیم، واقعا جای سوال هست چرا اونجا این رو در واقع این مسیر رو رفت. بعدی دوباره خب آقا محمد خان هم دقیقاً باز خیلی تعجبه آقا محمد خان. خب یه واقعیتی ما بخوام در واقع آقا محمد خان رو باهم تعریف کنیم، مثلا خصوصیات اخلاقیش، آقا محمد خان یک وحشی متفکره، در واقع اون وحشیگری تو ذاتش هست، حالا به هر دلیل، اون بخاطر اون رنج‌هایی بوده که در بچگی شده، عقده‌هایی که در دل داشته، هر چیزی که بوده این وحشیگری توش بوده، ما اینو میدونیم. مثلا رفتارهایی که با خود لطفعلی خان کرد، مثلا اون کاری که توی کرمان کرد، در واقع یه جوره اون کرمان رو به نوعی در تفلیس تکرار میکنه. البته میدونید که خود این آقا محمد خان و حتی جانشینانش به این افتخار میکنن که سلاله خودشون به چنگیز خان برسونن، در واقع وحشیگری رو چندان چیز بدی هم نمیدونستن، ولی آدمی بوده که در این حال باهوش بوده. و از یه آدم باهوش هم خب عجیبه که چرا مثلا یه همچین تصمیم میگیره. خب وقتی که این حرکت میکنه به سمت تفلیس، خب ببینید آقا محمد خان، حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی رو میده اونجا، یعنی حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی میده. و واقعا از لحاظ دیپلماتیک هم به این قضیه نگاه کنیم، یعنی ما اصلا بحث اخلاقی و وجدانی و انسانی رو بذاریم کنار، از لحاظ منافع سیاسی هم نگاه کنیم، اون هزینه سنگینی که آقا محمد خان واسه این کار میده، در واقع با اون چیزی که به دست میاره اصلا قابل جمع نیستش. و بدتر از همه آقا محمد خان میدانسته بالاخره این قرارداد داره با روسیه و تحت حمایه روسیه است، و اگه روسیه هم به کمک به اصطلاح در اون روز، در اون زمان به کمک گرجستان نیامد، 100% برای حفظ حیثیت خودش هم خواهد شده، روسیه به ایران حمله ور خواهد شد. و این باز تعجبه که چرا در واقع آقا محمد خان این همچین انتخابی رو میکنه. به هر حال وارد اصل داستان میشیم، زمانی که آقا محمد خان در واقع تو منطقه قره‌باغ تلاش میکرد تا خانات اونجا رو همراه خودش بکنه که گفتیم در برنامه قبل، خب تو این اثنا ایراکلی لشکرش رو آماده میکنه. خب تو این ایراکلی خیلی مخالف داشت، یعنی خیلی ها با این کارش مخالف بودن و میگفتن که آقا شما در واقع باعث نابودی من گرجستان میشید، ولی خب ایراکلی گوشش بدهکار نبود، فقط سعی میکرد پیکای بفرسته به سمت سن پیترزبورگ، از اونجا هم هیچ جوابی نمی آمد، نمی گرفت،
بعد با کمترین بضاعت ممکن اومد. یعنی خیلی از سرداران گرجی حاضر نشدن ایشون کمک کنن، خیلی از اشراف گرجی حاضر نشدن مثلا چه مالی چه نیرو بدن، گفتن این کار خطاست. یعنی این جنگیدن با فردی مانند آقا محمد خان فقط شما نابود کردن در واقع کشور و مردمه. و تنها کسی که حاضر شد از خیشانش در واقع سلیمان بود، یا همون سلیمان دوم پادشاه ایمرتی، که ایشون حاضر شد 2000 نفر هم بذاره در اختیار ایشون، خودش هم اومد به جنگ، نهایتاً 5000 نفر آدم جمع شد نهایتاً. حالا شما تصور کنید 40000 نفر آقا محمد خان داره باهاشون مستقیم میاد به سمت تفلیس. خب اول جالب خود ایراکلی آمدن با لشکرش نزدیک قره‌باغ اومدن، وقتی شنیدن که آقا محمد خان توی در واقع شوشا رو تسلیم خودش کرده و داره حرکت میکنه با اون لشکر عظیم، اینا عقب نشستن. حتی باز تو اون لحظه هم نخواست تصمیمش عوض کنه. یعنی اگه اون لحظه اعلام میکرد با آقا محمد خان که آقا باشه ما تسلیم، این مثلا از اون وقتی خب میبینه که روسا که نیومدن، اونی که باید کمک میکرد کمک نکرده و یک لشکر 5000 نفری هم نمیتونه جلوی لشکر 40000 نفری وایسه و مشخص نتیجه چی میشه. و این ها برمیگره به داخل شهر تفلیس و وقتی که توی شهر تفلیس میپیچتی که آقا محمد خان داره میاد، خب بس آقا محمد خان خب بالاخره پیچیده بود که چه شخصیت خشن و وحشی داره، مردم بینوا داد و فریاد زنان تلاش میکردن یه بار و بندیلش رو ببندن از شهر خارج بشن. این همچین جو وحشت بر تفلیس حاکم میشه. آقا محمد خان میاد و نزدیک شهر حدود 7 کیلومتری شهر که میرسه، ایراکلی در یک حرکت انتحاری میاد بیرون از شهر. در 7 کیلومتری جنوب تفلیس منطقه مثل کرتناسیسی هستش، با آقا محمد خان رو در رو میشه. نهم و دهم سپتامبر 1795 دو روز جنگ بسیار شدیدی میشه. گرجی‌ها بسیار دلاورانه میجنگن، به حدی که اصلا یه جایی آقا محمد خان میخواست عقب نشینی کنه، تا اینکه یک جاسوسی میاد از داخل شهر تفلیس میگه که نه عقب نشینی نکن، اینا کسی رو ندارن، هرچی نیرو داشتن آوردن. بعد آقا محمد خان تلاش میکنه در واقع نیروهاش تقویت روحیه کنه، حتی میگن با اسب این ور اون ور میدوید، فریاد میزد و شعرهای شاهنامه رو میخوند، شعرهای حماسی شاهنامه رو میخوند تا در واقع نیروهاش رو در واقع از لحاظ روحی تقویت کنه. به هر حال تلفات بسیار سنگینی میدن گرجی‌ها، تلفات سنگینی هم وارد میکنند. در توی دو روز از لشکر 40000 نفری 13000 کشته میدن، 13000 کشته فقط در دو روز. و بالاخره خب یه آقا محمد خان با قسمت سپاهاش از آن سوی رود کر وارد شهر میشن. اینا برمیگردن به عقب در حالی که بیشتر لشکر گرجی از بین رفته بود، میرن در واقع داخل شهر. خود ایراکلی با 150 نفر با زن و بچهش فرار میکنن به کوه اطراف و از اونجا میرن به سمت غرب گرجستان و مردم بینوا میمونن و این سپاه آقا محمد خان که مقاومت کوچه به کوچه و خیابون به خیابون شروع میشه. میرن تو نارنقلعه در واقع قلعه خیلی معروفی در شهر تفلیس، توی بافت تاریخی شهر تفلیس هست، همون جایی که گیورگی ساکادزه مقرش بود و با شاه عباس میچنگید و اینا هم در واقع آخرین پایگاه مقاومتشون بود. برای همین نارنقلعه خیلی عزیز هستش برای مردم گرجستان، یه نموداری از حماسه و مقاومت هستش. اونجا هم فتح میشه و آقا محمد خان دستور قتل عام میده، تعداد بسیار زیادی کشته میشن و در حدود 15000 زن و دختر و بچه به عنوان اسیر از اونجا میگیره و شهر تفلیس ویران میشه. ویرانی های عجیب غریبه تفلیس وارد میشه که حتی تا سالهای سال این ویرانی برای شهر باقی میمانه. من فقط یک توصیف رو که شاهد عینی اون زمان بعد از این ماجرا این فاجعه در واقع نقل کرده رو من براتون میخونم. میگه راه هم را ادامه دادم، وارد تفلیس شدم، در بهت حیرت آن چانجا دیدم، زنان و کودکان قتل عام شده با شمشیر دشمن بود.
دیگر از مردها نپرس که تنها جنازه بیش از 1000 نفر آنها را در یک برج کوچک انداخته بودند. هنوز از شهر دود بلند میشد. شهر آتیش زده بودند. خب این داستانی که در واقع چیز میکنه و اثرات عمیقی میذاره بر روحیه مردم گرجستان و یک خاطره بسیار تلخی میشه از ایرانی ها در ذهن و قلب مردم گرجستان که هنوزم این خاطره هنوزم مونده خاطره در واقع تاریخ مردم گرجستان. خب ولی خب ما وقتی که امروز داریم نگاه میکنیم این جنگ رو، نه نیازی به این جنگ بود، حداقل حتی نه نیاز به تلف کردن این همه نیرو بود، 13,000 تا 14,000 نیرو، در حالی که روسیه اونجا در کمین نشسته و منتظر هستش که در واقع جنگ انجام بشه، در واقع دو گروه یعنی ایرانی گرجی همدیگه از بین ببرن تا روسیه وارد بشه. خیلی قشنگ مشخصه پلان هوشمندانه روسیه است برای باز کردن دروازه قفقاز به روی خودش و قشنگ مشخصه، چون یکاترینا هیچ اقدامی انجام نمیده تا تفلیس ویران بشه، کشتارها انجام بشه، بعد از یک سال تازه میاد و مدعی میشه برای جنگ. و واقعا هم هنوزم به جای سوال هستش، چرا آقا محمد خان چنین وحشیگری انجام میده؟ چرا هیچ تدبیری نمیکنه؟ اگه آقا محمد خان کمی تدبیر اونجا میکرد، میتوانست به جای این کار در همون اصلا قره‌باغ بماند، تعداد در واقع به جای گرجستان برای روسیه یک تدبیر رو فکری بکنه، چون خطر بزرگ و خطر اصلی روسیه بود. میتونست در واقع ایلات مختلف ایرانی بیرو در همون قره‌باغ جا بده تا در واقع در آینده وقتی روسا میان در واقع یک سد دفاع اونجا داشته باشه. در مورد خود ایراکلی هم به جای اینکه وارد جنگ مستقیم با ایراکلی بشه، میتوانست در واقع رقبای داخلی خود ایراکلی رو تقویت کنه، چون که در همون زمان در خود گرجستان ما دعواهای سیاسی رو داشتیم، حتی پسران ایراکلی بر سر جانشین با هم اختلاف و مشکل داشتن. و حتی جالبه بعد از مرگ ایراکلی یکی از پسر ایراکلی میاد از فتحعلی‌شاه کمک میخواد برای پادشاه شدن، ولی خب یه اتفاق بدی که میفته با این کشتار و با این جنایت، اون جو عمومی کلا بر ضد ایران میشه. و اتفاقی که میفته زمانی که در زمان فتحعلی‌شاه روس‌ها وارد میشن، خب طبیعی بود که گرجی‌ها همه در کنار روس‌ها قرار میگیرن و بر ضد لشکر فتحعلی‌شاه میجنگن. به هر حال این اتفاق سرنوشت به نظر من دوتا ملت رو عوض کرد. از یه طرف باعث شدش که گرجستان در واقع تسخیر بشه، پادشاهی گرجستان از بین رفت، چون پسر ایراکلی، چون چند سال 2-3 سال بعد از این داستان ایراکلی فوت میکنه، پسرش گیورگی هستش، یه پسر مریض حالی هم هستش و بعد از مرگش کلن روسها پایان میدن به پادشاهی گرجستان و گرجستان رو به صورت رسمی، نه به تحت المایه، در واقع به صورت رسمی جزوی از خاک روسیه محسوب میکنن و تا 200 سال گرجی ها نمیتوانن در واقع استقلال خودشون به دست بیارن. البته بعد از فروپاشی شوروی در سال 1918 گرجستان اعلام استقلال میکنه، ولی کمونیست ها حمله میکنن، گرجستان رو میگیرن در واقع اگه شما نکنم 26 می 1918، و تا 1991 گرجستان باز هم در اشغال روسا بود. تو اون دوران کمونیستی هم که میشه گفتش که کمونیستا خیلی از آثار تاریخی گرجستان از بین بردن، به هویت فرهنگی و تاریخ گرجی آسیب‌های خیلی بدی زدند. و زمانی که در واقع شوروی، اتفاقا جالب بدونی که اولین مردمی که بلند شد و تظاهرات کرد و کشتای زیادی هم دادن به خاطر استقلال از شوروی، مردم گرجستان بودن. چون اون همون دوره گورباچف اگر اینجور اشتباه نکنم دوره گورباچف بود که بحث شد که چون میدونید گرجی‌ها خط و زبان خودشونو دارن و اون زمان، خب تا اون زمان هر دوش تو مدارس تدریس میشد، هم خط و زبان گرجی هم خط و زبان روسی. بحثی میشه یا کلا خط گرجی رو بزنید کنار و عظمت کلا روسیه، و این باعث اعتراض شدید گرجی ها میشه.
و بعدها گرجی‌ها مثلا وارد فاز استقلال خواهی میشن و تظاهرات راه میفته در همون خیابان معروف روستاولی. سربازان شوروی خیلی از گرجی‌ها رو میکشن، ولی خب بالاخره موفق میشن که در واقع استقلال رو بگیرن و بعد از گرجستان بقیه ملل تحت در واقع در بند استعمار روسیه یکی یکی اعلان استقلال میکنن. بر روی این بلایی بودش که بستر گرجستان آمد. ایران هم که داستانش مشخصه، بعد از آقا محمد خان، البته در همون زمان آقا محمد خان یکاترینا به اعلان جنگ داد ولی عجل بهش مهلت نداد، جانشینش میاد و اعلان جنگ میده و فاجعه شروع میشه. یعنی بعد دیگه شهرهای قفقاز، باکو، گنجه، شکی، شوشا یکی یکی از دست میره. حالا فاجعه بدتر از اون در واقع این بازی هستش که بریتانیا شروع میکنه با ایران، یعنی به خاطر ضعف ایران در مقابل روسیه در واقع بریتانیا نفوذ عجیبی میکنه در سیستم ایران و به تبع از اون طرف فرانسه میاد. و حالا میگم تو ماجرای فدرالیژا چطوری اینا ایران رو مثل یک بچه گربه بین خودشون بازی میدن و در جهت منافع خودشون از ایران سوء استفاده میکنن. و بعد از اونم که تا پایان قاجار ایران در واقع به صورت اعلام نشده تبدیل میشه به مستعمره روسیه و انگلیس، و یا حتی کارگزاران حکومتی قاجار هم نیمیشون روسوفیل میشن، نیمیشون هم میشن انگلوفیل. و ما هنوزم این داستان در ایران امروز هم ادامه داره. الان میبینیم دیگه اصلاح طلبان انگلوفیل و اصولگرایان روسوفیل، یعنی اون مصیبت ما هنوز تموم نشده. این بدبختی که ما در واقع بعد از این جنگ قسمت ما شده همچنان ادامه داره. به هر حال آقا محمد خان بعد از اون فاجعه برمیگرده به سمت ایران و در مغان تصمیم میگیره که به اصطلاح چیز بشه، در واقع تاج گذاری کنه. حالا که بحث این جنگ کرتان سیسی شد، اینم نگفت نماند آقا محمد خان به خاطر تعصبات، اینم میشه گفت اینم توش موثر بوده. یعنی من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم یکی تعصبات مذهبی خود آقا محمد خان توی کشتار خیلی موثر بوده، چون آقا محمد خان به نوعی خودش فقیه بود، حافظ قرآن بود، کسی که در واقع همین کربلا و نجف همین گنبد طلای کربلا رو درست کرد، در واقع حتی واسه نجف گنبد نقره درست کرد، همین حضرت معصومه قم رو در واقع اون صحنش رو درست کرد و تعصبات مذهبی و شیعه خیلی سرسختی داشت، نماز شب میخوندش، یک در واقع آخونده بدون عمامه بود برای خودش. و به خاطر همین تعصبات اسلامیش پیش خودش فکر میکرد حالا اینا چون مسیح هستن از لحاظ ایشون مثلا خونشون حلاله و هر کاری دلش بخواد میتونه باشون انجام بده. حتی رو همین تعصبات مذهبیش تعداد زیادی از کشیشان در واقع تفلیس رو میکشه. البته اینم بهش گفته بودن که این مثلا کشیشان مثلا نقش مهمی دارن در تهییج مردم بر علیه آقا محمد خان و بر علیه مسلمان ها. این در واقع برای همین تصمیم گرفت اینا رو قتل عام از کشیشا داشته باشه و حتی اسقف اعظم گرجستان رو هم کشت. اسقف اعظم گرجستان کشت و این هم خوب در واقع اجرای جنگ مذهبی هم راه انداختش. خب با توجه به مردم گرجستان هنوزم که هنوز یک مردم خیلی مذهبی هستن، خب شما ببینید که چه نفرت و کینه در این مردم خلق میکنه. بر روی این آقا با این ماجراها برمیگرده به سمت دشت مغان و تلاش میکنه اون کاری که نادرشاه توی دشت مغان انجام داد رو تکرار کنه و بزرگان لشکری و کشور جمع میکنه و اونا میگن آقا شما شاه بشید. اون برمیگرده میگه من شاه بشم برای شما سختگیری میشه، برای اذیت میشید. اینا میگن نه شما لطف کنید در واقع پادشاه بشید. دستور میدن برن شمشیر شاه اسماعیل رو بیارن. شمشیر شاه اسماعیل یه مراسم عجیب غریبی هم برگزار میکنن، میبرن شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سر قبر شاه اسماعیل آویزون میکنن، یه دعایی برای شاه اسماعیل میخونن، همونجا یه نمازی هم میخونن، متبرک میکنن شمشیر رو ور میدارن میارن میبنده به کمر شمشیر شاه اسماعیل رو. بعد جواهراتی هم که از در واقع همون دریای نور رو از چیزی گرفته بود، از لطف علی خان گرفته بود، اونا رو هم دوباره
از در واقع همون دریای نور رو از چیزی گرفته بود، از لطفعلی خان گرفته بود.

0: اونا رو هم دوباره به بازوش میبنده و اون تاجی هم که شما میبینید، تاج عجیب غریبی هم که هستش، جواهراتش رو در واقع از غارت تفلیس آورده بود، میده در واقع همون تاجش رو بسازن و در مغان در نوروز 1175 خورشیدی، یعنی این کسایی که طالبین بودن، حالا ستاره شناسا میگن فرخنده است واسه تاج گذاری. بعدش البته چندان هم فرخنده نشد، چون بعد یه مدت کوتاهی بعد از این قضیه کشته شد. به هر حال تاج گذاری میکنه و بعد حرکت میکنه. البته کسایی که خیلی اصرار داشتن که هرچی زودتر تاج گذاری کنه، در واقع یکیش سران ایل قاجار بودن، یکی هم خود حاج ابراهیم خان کلانتر بود، چون میخواست بلافاصله بعد از این قضیه تفلیس بره به سمت خراسان، اونجا در واقع یه سر و سامانی به اوضاع اونجا بده و جانشینان افشاریه رو در واقع قلقم کنه. برای همین هم حاج ابراهیم خان گفت چه بهتره که به عنوان پادشاه بره، چون آقا محمد خان حدود 11 سال قبل از این در تهران اعلان حکومت کرد ولی خودش رو پادشاه ننامید. یه دلیلش هم به احترام به اصطلاح بازماندگان صفوی، ابوالفتح محمد میرزا صفوی که مثلا میگفت من حالا مثل کریم خان وکیل ایشون هستم، شاه خوش شاه اعلام نمیکنه. و حتی میدونیم آقا محمد خان حتی بعد تاج گذاری خودش رو شاه اعلام نکرد، اولین پادشاهی که به صورت رسمی خودش رو پادشاه اعلام کرد در میان قجر فتحعلی شاه قاجار بود که با عنوان فتحعلی شاه در واقع حکومت کرد. به هر حال میره به سمت، بعد از این ماجرا حرکت میکنه، میره به سمت خراسان. حالا به سمت خراسان هم که میره، اینه دقیقا این شاه عباس در واقع یک مسیر مونده به مشهد پیاده میره با یه حالا عد و اطوار خاص خودش، هر چند مثلا کیلومتر میشست زمین رو بوس میکرد، یه کلی گریه زاری میکرد، بعد دوباره حرکت میکرد. بعد به قول ما چنان که افتد و دانی، دیگه ما ایرانی با این حرکات آشنا هستیم دیگه. میرسه به مشهد. خب مشهد خراسان چه وضعیتی داشت؟ خراسان که خب بعد از میدونم یک وضعیت آشفته‌ای داشت. خب شاهرخ که اسمن اونجا حاکم بود، شاهرخ نوه نادرشاه افشار، ایلات کرد، ایلات ترکمن، افاغنه برای خودشون اونجا برای خودشون میبریدن و میدوختن. یک اصلا وضعیت خانخانی عجب غریبی بود و معمولا اکثر کاروانا میخواستن برن اونجا مورد دستبرد و راهزنی قرار میگرفتن، هیچ نوع امنیت وجود نداشت. خب آقا محمد خان از سمت گرگان میره، میخواست با ترکمنا اونجا تصفیه حساب بکنه و یه درگیری میشه با اونا و حدودا 60 از ترکمنها رو میگیره و انگشتاشون رو قطع میکنه که میگه آقا حواستون باشه، این دزدی و راهزنی که بکنید این در انتظار شماست، و میخواست ازشون زهر چشم بگیره و میره به سمت به مشهد که نزدیک میشه، شاهرخ بینوا و بزرگان شهر مشهد میرن به استقبالش، میرم به استقبالش که آقا خوش آمدید فلان، قدم رنج فرمودید. آقا محمد خان میگه اعلام کنید توی مشهد که بله از این به بعد آقا محمد خان اومده که عدل و داد رو برای مردم خراسان بیاره. حدودا 23 روزم اونجا میمونه، فقط زیارت و گریه زاری در حرم و بعدم بعد یه روزم اشاره میکنه شاهرخ رو بیارم. یه خب حالا این جواهرات نادری کجاست؟ اصل مطلب. بعد شاهرخ بینوا برمیگره میگه آقا ما آمادم اینو تقدیم شما کنم. میگه بفرمایید. یه سری جواهرات بهش میده، میگه نه به اصطلاح اون الماسا کجا هستش. و این پیرمرد 63 سالش بود، شکنجه وحشتناکی میدن، میگن مثلا یه چیز فلزی بوده رو سرش بوده میذاشن و اینو میبستن و اینو فشار میدادن و الماس رو ازش میگیرن. بعد می خب اون جالبه که آمار جواهرات رو داشت آقا محمد خان، حالا از کجا اطلاعاتی گرفته بود. بعد می خب اون یاقوت اورنگزیب کجاست؟ دوباره شکنجهش میدن تا این پیرمرد در واقع اون یاقوت معروف اورنگزیب شاهند رو که نادرشاه خوش آورده بود یاقوت هم ازش بگیره. آخر سرم برمیدارن به عنوان تبعید بفرستنش توی مازندران. انقدر به این پیرمرد آسیب وارد شده بود که در مسیر توی دامغان فوت میکنه و میمیره. برحال در واقع از اون طرف آماده میشه که به بخارا حمله کنه و با حاکم اون منطقه به نام مرادشاه یک نامه تندوتیزم برای اون مینویسه که نامه رو واسه تون من میخونم ببینید که در واقع شاه مراد در واقع اون حاکم ترکستان براش آقا محمدخان این نامه رو مینویسه. میگه بلخ بامی و مرو شاهی جان و زمین داور و سیستان و قندهار و کابل از اجزای ملک پادشاهان ایران بودند، اکنون شما را چه افتاده که بلخ بامی و مرو شاهی جان را تصرف نمایید وانگاه دست بر قتل بایرام علی خان قاجار عزالدین لو که از طوایف علیه ماست گشایید، به تختگاه موروث و مکتسب خود بازگردید و گرد کینه و فزونی نگردید تا ما نیز به حدود و ثغور قدیمه ایران قانع شویم و از این سوی آب جیهون فراتر نجوییم. یعنی آقا مثلا این شهرها رو حالا مرو و غیره رو کلا تخلیه کنید برید، ما هم مثل همون که قدیم ایران قدیم بود به همون اکتفا میکنیم، وگرنه بلند میشیم میایم ترکستان مثلا همون داستانایی که توی کرمان و تفلیس داشتیم برای شما هم در واقع پیاده میکنیم. شاه مراد میگن یک جواب تندی هم بهش میده ولی تمام برده های ایرانی رو آزاد میکنه، تمام برده های اصل ایرانی آزاد میکنه. خبر میاد که به اصطلاح یکاترینا لشکر روس وارد قفقاز شده و این بخارا رو رها میکنه، ماجرای بخارا رو، و از همون مشهد برمیگرده به سمت تهران و در واقع اعلان جنگ میکنه و از همه جا از تمام ایلات توافق میکنه که در واقع لشکر به سمت تهران بفرستن تا از تهران حرکت کنن برن به سمت دوباره قفقاز برای جنگ با روسیه. تدارک خیلی بزرگی هم میبینه، در واقع دو تن از معتمدین خودش رو به تهران در واقع حکومت در واقع میذاره اونجا و بهشون هم سفارش میکنه و میگه که نایب السلطنه من و جانشین من در واقع باباخان در شیرازه. باباخان همون فتحعلی شاه، باباخان در شیرازه، دروازه تهران بسته میمونه، به روی هیچ کس باز نمیشه، یا خود من میام، اگر من نیومدم و اتفاقی افتاد در واقع فقط و فقط به روی باباخان باز میکنید و حرکت میکنه به سمت قفقاز. خب جنرال گودوویچ فرمانده در واقع نیروهای روس هستش که در واقع یکاترینا رو در واقع ترغیب میکنه که خب میگه آقا بله این آقا مطمئن اومده اینجوری این کارا رو کرده تفلیس اینا و میگه که این قضیه دیگه حیثیت روسیه است، چون گرجستان حالا کارتلی کاختی و مردم منطقه تحت الحمایه ما بودن و این توهین به روسیه است و ما باید جنگ شروع کنیم و یکاترینا قبول میکنه و لشکر به سمت حرکت به سمت قفقاز حرکت میکنه. خب ولی خب در 17 سپتامبر کاترین در واقع فوت میکنه و حالا یه چیز جالبی هم که بودش، یک جنرال جوانی بود به نام زوبوف، این اصلا این گفته بود که من تا سپتامبر آینده یعنی یک سال بعد اصفهان هستم، یعنی از همین وعده های صدام که میگفت هفته بعد تهران میریم شام یا نهار میخوریم، ایشون هم وعده اصفهان داده بود و حتی یه برنامه هم که داشتن اون برادر آقا محمد خان که از همون اول باش درگیر بود مرتضی قلی خان قرار بود رو شاه کنن، یعنی اینا میگفتن میریم حمله میکنیم آقا محمد خان رو ور میداریم، حالا مجازاتش میکنیم، حالا ادبش میکنیم، و این مرتضی قلی خان که سن پیترزبورگ هستش و اینو میفرسیم تهران، ایشون شاه بشه، شاه تحت حمایه ما باشه، که میزنه یکاترینا فوت میکنه، یکاترینا فوت میکنه و آقا محمد خان میگه خب حالا که اینجوری هستش ما بریم در واقع یک سری این حکامی که در گنجه، چون وقتی آقا محمد خان نبود یک سری از حکامی که در قفقاز بودن با این روسا همراهی کردن، دروازه رو بهشون باز کردن، از در اطاعت در اومدن و آقا محمد خان میخواست بره دوباره اونها رو در واقع حالا مجبورش کنه به اطاعت و فرمانبرداری. که تو این قضیه ابراهیم خان همون حاکم شوشا که دفعه اولش اول با محمد خان درگیر شد و بعدش هم تسلیم شد و حالا دوباره این دفعه به روسا تسلیم، بازم به روسا تسلیم شده بود، آقا محمد خان وقتی به شوشا میرسه این فرار میکنه و آقا محمد خان وقتی وارد شوشا میشه مردم میگن این فرار کرده دیگه و آقا محمد خان در همونجا میماند و در واقع در تدارک لشکره که به روسیه حمله کنه، که در 18 ژوئن 1797 کشته میشه. چجوری هم کشته میشه؟ روزی که در کاخ بوده، حالا در سرای جایی که داشت استراحت میکرده، دو تا از خدمتکاراش در واقع با هم درگیر میشن. یک آقای بوده صادق گرجی که میگن این از همین بازماندگانه، حالا وقتی در مورد انگیزه های قتل آقا محمد خان هستش میگن صادق گرجی در واقع از بازماندگان همین جنایت تفلیس بوده، این قتلام تفلیس بوده، و یه آقایی بوده به نام خداداد اصفهانی. اینا با هم دعواشون میشه، دو تا خدمتکار توی چیز بودن. آقا محمد خان میگه چه خبرتونه؟ خیلی شاکی میشه، میگه چه خبرتونه؟ بزن اینا رو بکشید، این فلان فلان شده رو. اینجا کاخ شاه، شما صداتون رو بلند میکنید. تو این هیس و بیس یکی از به اصطلاح سردارها به اسم صادق خان شقاقی، این صادق خان شقاقی هنوز هم کنوز تو تبریز، شقاقی ها از خاندان های معروف تبریزی هم بازمانده هم اینا، صادق شقاقی وساطتشون میکنه، میگه مثلا علازت نکنید این کار، امروز جمعه است، خوبیت نداره خون ریختن، اجازه بدین حالا یک روز دیگه فردا مثلا. و آقا محمد خان کار عجیبی میکنه و اجازه میده اینا همونجا تو کاخ، حتی دستگیرشون هم نمیکنه، مشغول باشن که فردا برن اینا رو مثلا انگار گویا گوسفندم مثلا فردا برن بگیرن چیز کنن. اینا هم میبینن اوضاع خیلی خرابه، با یک نفر دیگه در واقع همراه میشن و ستایی میان و شبانه آقا محمد خان رو در خواب میکشن، چون میبینن که ما که قرار کشه بشیم و میزنن آقا محمد خان رو میکشن. وقتی آقا محمد خان کشته میشه، این صادق در واقع این آقای شقاقی، صادق خان شقاقی کار عجیبی میکنه، یعنی به خاطر این حرکتش میگن اصلا احتمالاً این قضیه یک توطئه بوده، یک بازی بوده برای کشتن آقا محمد خان. ور میداره جواهرات آقا محمد خان رو میدوزه، لشکرش رو ور میداره، میرن سمت آذربایجان، میرن سمت آذربایجان، تبریز مستقر میشه، خودش باز خودش روی حکومت میزنه، که بعدا سر همین قضیه با فتحعلی‌شاه درگیر میشه. فقط این وسط حاج ابراهیم خان کلانتر در واقع زرنگی میکنه، لشکر رو جمع میکنه، هر جوری که از اون بازمونده، چون لشکر به هم میریزه دیگه، وقتی میشنم آقا محمد خان کشته شده، بازمونده لشکر رو جمع میکنه، با هر بدبختی که هست از راه گیلان لشکر رو میاره به سمت تهران، ولی پشت دروازه میمونن، چون طبق خواست آقا محمد خان حاکم تهران گفته بود که چیزه، من فقط و فقط دروازه رو به روی بابا خان باز میکنم و اینها همونجا چادر میزنن و میشینن منتظر میشن تا بابا خان از شیراز برسن. برادر آقا محمد خان هم میاد، حسین قلی خان، اونا هم همچنان پشت دروازه میمونن و به اصطلاح این داستان آقا محمد خان به این صورت تمام میشه. کسی که اون همه جنایت که تفلیس، اون همه در کرمان، اون بلاها رو سر لطفعلی خان آورد و خیلی ساده از تاریخ ایران حذف میشه، ولی میراثه که میگذاره هنوزم که هنوز در واقع گریبان مردم ایران رها نکرده. این داستان آقا محمد خان هستش.
1: جالب بود واقعا، سپاسگزارم. ما همیشه شنیده بودیم که آقا محمد خان هم یه آشپزش سر اینکه غذاش هم کم و زیاد بوده بهش، یعنی اصلا یه همین داستان رو خیلی گنگ و اصلا متفاوت بیان میکردن. ولی خیلی ممنونم ازت که بالاخره اینو ما متوجه شدیم. و اگه سخن پایانی داری؟
0: ببینید در مورد همین بحث آقا محمد خان، حالا گفتم هنوز یه سوال های هستش که هنوز پاسخ داده نشده. ببینید که وقتی که خب این مسئله روسیه مطرح میشه، وقتی که خب آقا محمد خان همین ماجرای پیمان عراقی رو با روسیه و یکاترینا میشنوه، با توجه به آدمی که آدم باهوشی هم بوده، باید متوجه میشده که روسیه دنبال نفوذ به داخل ایران هستش، یعنی میخواد قفقاز رو پلی کنه که وارد ایران بشه. ولی متاسفانه میگم به دلیل اینکه این آدم تربیت ایلاتی داشته، خب این تا 16 سال که بین ایلات تربیت شده، تو اون 20 سالم که بین کریم خان درباره کریم خان بوده، باز هم درباره کریم خان همچنین چیزه مثلا از لحاظ دیپلماسی زیاد قوی نبوده. شما نگاه کنید وضع انحطاط ایران رو، کریم خان برای که درآمد داشته باشه کمپانی هند شرقی رو به زور می‌کنه شما بیاید تو ایران آفیس بزنید، دفتر باز کنید که من از شما مالیات بگیرم، اینجا بازار تجارت بچرخه. یعنی اینقدر کشور به فقر رسیده. خب شما نگاه کنید ما به نوعی، یعنی وقتی من فکر می‌کنم این چرا اینقدر کوتاه فکر می‌کنه، به این نتیجه میرسیم در واقع چه شاه، چه آقا محمد خان باشه، چه گدا، در یک خواب عجیبی هستن. یعنی دون اون مناسبات جهان رو، چه مناسبات سیاسی، چه مناسبات اقتصادی و دیپلماسی جهان رو، هنوز در فاز مثلا شاید دنیای صفوی، دنیای ماقبل صفوی دارن میبینن و حتی رفتارها و ریاکشنش هم همون هستش. و جالب اینجاست که تا بعد از جنگ دوم، بعد از جنگ دوم ایران روسیه، ایرانیان در واقع هنوز تو خوابن و این جنگ ایران روسیه که هنوزم که هنوز ایرانی از لحاظ روانی باش درگیره. شما میدید وقتی که یه پیمان بدی نوشته میشه، مثلا قضیه مثلا با چین، مثلا قرارداد با چینو همه گفتن ترکمنچای ترکمنچای ترکمنچای، یه چیز خیلی بدی الان تو ذهن ایرانیان، یه چیز ننگینی هست مثلا برای ایرانی ها. هنوز یعنی ما این عقده ترکمنچای هنوزم توی روح ما هستش، خیلی تاثیر بدی روی ایرانی گذاشت. یک سیلیه به گوش ایرانی‌ها بود این درگیری با روسیه. تازه تازه بعضی ایرانی‌ها تکون خوردن که آقا ما چرا اینجوری در مقابل روسیه تار و مار شدیم. و جالب اولین نفری که بیدار میشه فکر می‌کنه چه کسی هستش؟ حدست کیه؟
1: عباس میرزا نیست؟
0: عباس میرزاست. عباس میرزا جالبه. عباس میرزا بعد از جنگ اول تلاش میکنه آموزش نظامی ایران رو مدرن کنه، که حالا این وسط میگم انگلیسا و فرانسویا کلی پدرسوخته بازی در میان، کلی سوسه میان، حالا ایناش بماند. ولی جالبه بعد از جنگ دوم عباس میرزا میفهمه مشکل یه جای دیگه است. مشکل فقط توی اسلحه مدرن و لباس مدرن نیست، میفهمه مشکل در ناگاهی جامعه است، عقب ماندگی مفرط جامعه است. و با اینکه بعد از جنگ دوم عباس میرزا و اون پیمان ترکمنچای عباس میرزا از لحاظ روحی واقعا از بین رفته بود، یعنی پاشیده بود، خیلی ناراحت افسرده بود، روزنامه در واقع وقایع اتفاقی راه میندازه، روزنامه راه میندازه. این چه این کارو میکنه؟ میخواد معاهد مردم آگاه بشن، بیدار بشن، افرادی رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته. حتی جالبه این آدم اینقدر عقلش کار میکنه اون زمان که در واقع فکر کن هزینه میده، یک کسی میفرسته لندن، در واقع پوند سرلینگ تهیه میکنن، میرن دفاتر روزنامه های لندن اون زمان آگهی میده به انگلیسی ها که آقا به جای استرالیا مهاجرت کنید برید ایران من بهترین سرزمین ایران که تو آذربایجان هستش، مناطق سرسبز آذربایجان رو رایگان در اختیار شما میذاریم. بیاید اینجا، هر کس بیاد اتباع ایران بشه، ما این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. یعنی به نوعی این از خود ایرانی هم قطع امید کرده بود که اینا رو بتونه عوض کنه. میگه من برم انگلیسی ها رو بیارم اینجا، چون انگلستان از سال 1760 انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد، 1760، و این میخواست با اووردن انگلیس ها هم به نوعی فرهنگ اروپا رو به ایران بیاره.

0: جنگید. مرد بسیار بزرگم هست عباس میرزا و من تعجب میکنم هیچ کدوم در چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هیچ خیابونی در شهرهای ما به اسم این مرد بزرگ نیست. این مرد واقعا آدم خیلی دلش میسوزه. در تهران نام یک جاسوس انگلیسی به اسم محمد علی جناح، یک جاسوس انگلستان بود، مأمور تجزیه هندوستان بود، دیگه خیابونهای ماست. بعد عباس میرزایی که این همه زحمت کشید، این همه در واقع روس جنگید، شوخی هم نیست، همون زمان روسیه روسیه هستش که ناپلون رو به خاک سیاه نشوندش، روسیه همون روسیه است. عباس میرزا 10 سال با این روسیه جنگید و مشخصه این آدم تو اون 10 سال وقتی که تو اردوهای مختلف بوده میرفته، خب این لشکرهای مختلف چه قرار داشتن، یکیشون از مازندران اومده، بخش از آذربایجانه، یکیش از شاهسوانه، این بین اینها میگشته و تو اون ناخودآگاه ذهن خودش اینها رو با روسها رفتارشون و سکناتشون رو مقایسه میکرده و میدیده که اصلا این جامعه ایران چه جامعه عقب مانده‌ایه. برای همینم بلافاصله بعد از اون شکست اقدامات اساسی شروع میکنه که در واقع جامعه خواب زده ایران، چون جامعه ایران رسما بعد از مغول و به ویژه بعد از صفوی کلا منجمد شد، رسما منجمد شد، از چیزی که دنیا و به ویژه اروپا داشت جلو میرفت اصلا موند. حتی من به خاطرتون باشه در مورد زمان شاه سلیمان گفتم این اصلا نامه نوشه پادشاه انگلستان، گفت آقا چند تا استادکار سنتکار بیار. یعنی ما اصلا از اون لحاظ ما دیگه اینقدر کیفیت کار پایین رفته بود که از انگلستان تقاضای استادکار میکرد برای کارهای به اصطلاح همین آهنگری و ریختگری و غیره و زالک. خب علم تمام مثل علمی در ایران وایستاده بود، ما اصلا چیزی به اسم علم به معنی واکم نداشتیم. چیزی که در ایران به نام علم حاکم بود دیگه رمل و استرلاب و جادوگری.
1: شهرام جان ببین مثلا در هم بعد از مغول ما همچنان مثلا سعدی هم داریم، نمیدونم حافظ هم داریم.
0: سعدی ولی... حافظ ببخشید، سعدی حافظ در واقع زمانی که سعدی حافظ بودن مغول وارد شد.
1: خب هم نه دیگه، نه هم بعد از مغول دیگه، سعدی حافظ بعد از مغول هم. و ولی بعد از اینکه صفویه به قدرت میرسه و آخوندها رو میاره دیگه اونجا منجمد میشه واقعا، یعنی دیگه حتی هم سعدی حافظ هم نداریم دیگه، دیگه میشه امام محمد و غزالی. یعنی اینکه واقعا ورود آخوند و مذهب، حاکم شدن مذهب به مردم، و چون صفویه فکر میکرد که از طریق شیعه‌گری میتونه قدرت خودشو تقویت کنه، برای همین واقعا اونجاست که سواد اجتماعی کلا میاد پایین، به طور کلی آخوندها میشن معلمان مملکت، مردم و جامعه، و اونجاست که منحط میشه واقعا ایران وارد یک عصر ناآگاهی و نادانی و میتونم بگم حتی حماقت میشه که در نهایت منجر به از دست دادن این همه جا میشه و این همه صدمه، این همه کشت و کشتاری که تو ایران میشه در هر تمام مدتی که شروع شد. از شاه اسماعیل شما توضیح دادی، میبینیم که چقدر کشتار داریم، چقدر مردم دارن کشتار. مغول درست اومد یه سری وحشی از نمیدونم اون استپای
0: صحرای گوبی،
1: صحراهای اون مغولستان را افتادن اومدن. خب به قول خودت هم اشاره کردی که مثلا به هر حال اینا آدمهای خودشون آدمهای عقب مونده ای بودن، ولی بعدا اومدن یاد گرفتن، باز اینکه یاد گرفتن باز شهر ساختن، چیز قشنگی درست کردن و دانشمندانی هم در دم دستگاه خودشون مثل خواجه نصیری طوسی اینا تو دم دستگاه اینا رشد میکنن میان بالا. یعنی دشمنی با علم ندارن، ولی زمانی که آخوندها یک گوشه قدرت رو میگیرن اول میرن سراغ دانشمند، یعنی نمیذارن اصلا علم رشدی بکنه و اینجاست که جامعه همینجوری بی سواد تر میشه و تبعاتش وحشتناکه واقعا برای ایران.
0: شما ببینید عقب ماندگی انحطاط جامعه ایران رو شما حتی در آثار هنری میتونید ببینید، مثلا میگم حتی در ادب و شعر فارسی هم میبینید. شما مثلا آخرین شاعران توانمند ایران همون مولوی هستن و سعدی و حافظ، یعنی متعلق به همون قرن 7 و 8، حتی بعد از عبدالرحمن جامی هم داریم، ولی به صورت مشخص بعد از صفوی ما خب داریم صاحب تبریزی رو داریم، ولی

0: بعد از اون ما میبینیم شاعری که مثلا قابل ذکر باشه، جایگاه خیلی مهمی توی شعر فارسی داشته باشه، نداریم. البته چند تا آدمی که مثلا اشعاری شبیه اشعار مداحی داشتن از کاشان و غیره بلند میشن، ولی کلا توی شعر فارسی ما ضعف داریم. بعد توی بحث معماری، خب ببینید معماری که از در بخصوص در دوران قبل از پیشامدرن، یکی از چیزایی که شما میتونید وضعیت تمدن رو در هر جامعه بررسی کنید معماری اون کشور هستش. شما مثلا معماری دوره سلجوقی رو میبینید، من مثال خیلی خوب به شما میدم، مسجد جامع اصفهان. این مسجد جامع اصفهان با مسجد شاه اصفهان که در میدان نقش جهان شاه عباس ساخته، اشتباه نگید، مسجد جامع اصفهان تو میدان عتیق اصفهان یا میدان کهنه بهش میگن. این اینقدر زیباست کارهای معماری دوران سلجوق، یعنی کار دوران قرن 4 و 5 هجری، یعنی میشه قرن 10 و 11 میلادی. اینقدر کار با آجر عالیه که اصلا نما نمی‌کردن. خود کار آجر یعنی همون سفت کاری نما هم بود، اصطلاحاً اکسپوز بود. بعد پلان‌ها و نقش‌ها بسیار زیبا و هندسی هستش، یعنی با یه هندسه تناسب خیلی قشنگی داره. بعد حتی دوره ایلخانی هم همین رو ما داریم. شما مثلا اگه پلان‌ها و نقش‌های دوران ایلخانی بناهای معروف رو نگاه کنید، می‌بینید چقدر طرح‌های زیباییه. ولی از دوره صفوی به بعد حتی کار معماری هم افت می‌کنه، یعنی پلان‌ها خیلی ساده میشه، چند تا مستطیلی که در کنار هم چیده شدن. و حتی یکی از دلایلی که در معماری دوره صفوی خیلی رو میارن واسه کار کاشی‌کاری، مثلا شما نگاه کنید مسجد هم مسجد شاه اصفهان، یعنی نمونهش دیگه سر تا پاش با کاشی پوشونده شده. یه دلیلش این بودش که چون سفت‌کاریش مثلا زیاد ترتمیز نبود، از کاشی استفاده می‌کردن برای نمو و پوشوندن اون در واقع پشت کار، در واقع پشون نما. و همینجوری به قاجار که میبینید، شما مثلا در دوره قاجار دیگه اصلا بنای شاخصی ندارید. شما مثلا دو سه تا خانه اشرافی هست در کاشان، مثل خانه آمری ها، خانه طباطبایی بروجردی ها. یه کار خیلی عالی هم هستش به اصطلاح تیمچه بزرگ قم هستش، اونم یک استاد بنای فوق العاده مثل استاد حسن بنا، حالا اسمش رو یکی از خیابان تهران هم هست، یک عجوبه بوده این آدم که به اصطلاح تیمچه بزرگ قم رو که شاهکار معماری دوره ناصری هست. و همون هم میاد تهران بعدن مسجد مدرسه سپهسالار رو میسازه. یعنی ما شما مثلا حتی مسجد شاه تهران که توی سبز میدان تهران هستش، مال دوره فتحعلی شاهه، با مسجد شاه اصفهان هم نگاه کنید اصلا قابل قیاس نیستن از لحاظ کار معماری. یعنی هی این رفت افت کرده، هی از آثاری که به جا مونده مثلا بشقاب ها چیزی که ساخته شده، شما بینید هی با گذشت زمان اروپا انقلاب صنعتی شروع کرده، داره در واقع پارچه رو در واقع تولید پارچه رو ماشینی کرده، فاستون انگلیسی داره تولید میکنه، کیفیت تولید صنعتی کفش و فلان. و متاسفانه ما داریم دقیقا از هر لحاظ اخلاقی اجتماعی اقتصادی داریم به سمت انحطاط جلو میریم.
1: بله درست. ممنون برادر شهرام جان، استفاده کردیم. تا برنامه بعد بدرود.
0: سپاسگزارم.
2: سلام از اوز زمانه خدای خدایان. سفر اخیر شاهزاده به اسرائیل به پایان رسیده. خب شاهزاده از سوی مقامات رسمی دولت اسرائیل دعوت شد و با عالی ترین مقامات اسرائیل دیدار کرد. میتونیم بگیم که تا به امروز شاهزاده تنها مقام ایرانی هست که رسماً از اسرائیل دیدن کرده. البته مقام مردمی، چون ایشون هیچ مقام رسمی که ندارند. خودمونیم در این سفر تاریخی از او مثل رهبر اپوزیسیون و نماینده مردم ایران استقبال شد. به هر حال شاهزاده یادگار تبار 2500 ساله شاهنشاهی ایرانه و مردم این تبار شاهی رو هویت ایرانی میدونند. اما امروز به این حرفا نمیخواستم بپردازم، بلکه فقط میخواستم در مورد برگزاری مراسم مذهبی شاهزاده در این سفر صحبت کنم. شاهزاده و همسرشون از دیوار ندبه دیدن کردند و بالاتر از دیدن کردن، اصلا شاهزاده اون کلاه مخصوص یهودیان کیپا رو بر سرشون گذاشته بودن و احتمالاً لابد آرزوشون رو هم روی کاغذی نوشتن و گذاشتن لای اون درز شکافهای دیوار ندبه، اونجور که بین یهودیان مرسومه. این چه معنایی داره؟ آیا کار درستی بوده؟ یک آتئیست با این حرکت شاهزاده چه واکنشی باید داشته باشه؟ و به جز اون دیدار ایشون از باغ بهائیان چی در حیفا که آرامگاه بهاءالله هست؟ آیا کار درستی بوده؟ خب وقتی یک مهمان رسمی از کشوری بازدید میکنه طبیعیه که از جاهای دیدنی اون کشور دیدن کنه، بر مراسم یادبودهای اونها حضور داشته باشه و ادای احترام کنه، ولی نه اینکه در آیین مذهبی مردم اون کشور شرکت کنه. به طور کلی چون این چیزی مرسوم نیست. اما اسرائیل کشوریه که بر اساس مذهب اصلا استوار شده. آیین یهودی در بین مردم و حاکمان اون نقش بنیادی داره. دینشون داخل سیاستشونه. یعنی میخوام بگم در اسرائیل بازدید از دیوار ندوه میاد در ردیف همون ادای احترام به اون کشور. حتما از فرقه شاهدان یهوه شنیدید. یه اقلیتی در مسیحیت هستند که خیلی در تبلیغات مذهبی فعالند. چند سال پیش بود که شاهدان یهوه منو دعوت کرده بودند برای بازدید از مجتمع مرکز فعالیتشون. میدونستند که بی خدا هستم. خب من و شاهزاده هیچ کدوم مقام رسمی نداریم، اما دعوت از شاهزاده کشوریه، دعوت از من در حد یه مجتمعه، چه فرقی میکنه؟ جاتون خالی، نهار دعوت بودم. قبل از شروع به غذا خوردن دور میز نهار همه ایستادن سر پا، نگاهشون رو به پایین بود و یکی شروع کرد به دعا خوندن و بقیه آمین میگفتند. خب منم به احترام اونها ایستادم، دیگه آمین نگفتم اما سکوت کردم تا با مراسم دعاشون همراهی کرده باشم. شاید اگه هنوز مسلمون بودم باشون آمین هم میگفتم. میخوام بگم که برخورد شاهزاده در این تصویر کاملا درست بوده، اگرچه مثلا من آتئیست خوشم از این تصویر نمیاد. اما اون رو ایرادی بر شاهزاده نمیدونم. ما قراره که با دینداران تعامل داشته باشیم، دوستی داشته باشیم و در این حال تلاش کنیم تا خرافات رو از بین ببریم. حالا شاهزاده اگرچه یهودی نیست، اما برای ادای احترام به مردم اسرائیل این مراسم رو به سبک یهودیان برگزار کردند. پیش از ایشون هم ترامپ و اوباما و جورج بوش و دیگر رهبران دنیا این همین مراسم رو اجرا کردند، اگرچه اونها هم یهودی نبودند. این عکس جالب بود که ترامپ دستش رو تا آرنج فرو کرده تو دیوار ندبه. شاید میخواسته اون کاغذ آرزوش رو خیلی اون تو در اعماق دیوار جاسازی کنه که حالا دست خدا هم بهش نرسه. بگذاریم. خب در واقع با شرکت در اینجور مراسم مذهبی میشه در سیاست دل مردم مذهبی و حکومت مذهبی رو به دست آورد. شنیدید که ناپلئون در اشغال مصر در کلمات قصاری از اسلام تعریف و تمجید کرد. این از سیاستش بود تا دل مردم مسلمان مصر رو به دست بیاره و اونها رو خام کنه. و مثلا به یاد دارید که پوتین یک قرآن جعلی رو به عنوان یک قرآن عتیقه قدیمی به خامنه‌ای هدیه داد تا دل او رو به دست بیاره و به اهداف سیاسیش برسه. اون نمیگم که شاهزاده هم مثل ناپلئون و پوتین با نیت فریبکارانه چنین کرده ها، نه. اما به هر حال خودمونیم، شاهزاده در بازدید از دیوار ندوه واقعا نیت زیارت که نداشته. او میخواسته اینجوری دل مردم و حاکمان اسرائیل رو به دست بیاره دیگه. این از سیاستش بوده، پس ایرادی نداره. که شاهزاده چقدر مذهبیه، آیا اصلا به اسلام باور داره یا نه نمیدونم، اما مهم نیست. کلن قرار نیست که آتئیست ها فقط از افراد آتئیست حمایت کنند، نه، چون آتئیست بودن که یک حزب نیست که فقط از همحزبی خودش حمایت کنه. دیدید این آتئیست های محترمی که در شبکه‌های اجتماعی میشناسید، از جمله خود من؟ اینا در موضوعات سیاسی واقعا کلکسیون هستند، هر کدومشون از یه شاخه سیاسی حمایت میکنند، ایرادی هم نداره. ما در آتئیست بودن یکی هستیم، نه در سیاست. ما نباید از سیاست، از حکومت آینده انتظار داشته باشیم که ما رو در حذف خرافات دینی یاری کنند، نه. بلکه ما فقط میخواییم که آتئیست ها در نقد دین آزاد باشند، سرشون بریده نشه. همین کافیه. بقیهش دیگه تلاش ما هست که در حذف باورهای خرافی چقدر موفق باشیم. یه نگاهی هم بندازیم به توییت شاهزاده در مورد همین عکس. شاهزاده توییت زدن که 2500 سال پیش کوروش بزرگ یهودیان را از اسارت رهانید و به آنان کمک کرد تا معبدشان در اورشلیم را بازسازی کنند. با احترامی عمیق از دیوار ندبه بازدید و دعا کردم که روزی برسد که ایران و اسرائیل بتوانند دوستی تاریخیشان را از سر بگیرند. میبینید که پیام کاملا سیاسیه، برای نزدیکی و ارتباط دو کشور ایران و اسرائیل. و این گونه سیاست ها میتونه به حمایت بین المللی از انقلاب ملی ایران کمک کنه. ولی بازدید شاهزاده از باغ بهائیان دیگه از سیاست ایشون نبود، بلکه از وظایف انسانی شاهزاده بود. در واقع جامعه بهائیان اونقدر مورد ظلم و ستم رژیم ایران قرار گرفتند که دیگه اون خرافاتی که اونا بهش ایمان دارن اصلا مطرح نیست. فعلا باید نشون بدیم که اونا هم مثل دیگر ایرانیان حق و حقوق دارند و ازشون دلجویی بشه. به هر حال باز تأکید کنم که انسان‌ها فارغ از عقایدشون همه محترم هستند، اما عقاید انسان‌ها شایسته احترام نیست و البته از اون ور توهین به عقاید هم فایده‌ای نداره. آنچه که درسته و لازمه نقد کردن عقاید هست. بدرود دوستان.
3: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم از ماه آگست، بله دهم از ماه آگست سال 2022، روز چهارشنبه بود. شنبه هم که متلاصق خدمتتون هستیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با فوت امیر هوشنگ ابتهاج، معروف به ه الف سایی. امیر هوشنگ ابتهاج یک شخصیت برجسته‌ای بود در کاری که میکرد، یعنی ایشون بچه رشت بود، شاگرد بسیار بدی بود، فضول بود. خودش نوشته است که من بچه ها رو اذیت میکردم، به درخت آویزون میکردم، نمیشه میکردم اینها، و سرش تو درس اینا نبود. به تهرانم که آمد تا کلاس 10 یا 11 بیشتر نخوند. شاید این به نفع او شد در اصالت کارش، چون وقتی شما بیش فزون از حد در واقع در دواوین شعرهای قدیم ذکر کنید، این ترکیبات و استعارات و نوع سخنی که گفتن تأثیر میذاره و شما ممکن است که دچار تقلید بشید. کمایی که بسیاری مقلد سعدی شدن، بسیاری مقلد حافظ شدن اینها، شاید اگه کم تر خونده بودن، شاید. البته سفارش متقدمین این هست که شاعر بایستی قبل از که دست به شعر ببره چندین هزار از دوامین بزرگان و شعرهای فحل در سینه داشته باشن. این حالا بررسی مخلصه. و چون ابتهاج خیلی وارد داستان شعرها نشد، اصالت طبعی داشت در اشعاری که میگفت، استعاره های تازه، تصاویر تازه عرض میکرد و هم در غزل استاد بود، هم در شعر جدید که پیرو نیما یوشیج بود که من خواهم خوند. و ایشون البته حزب توده بود و عرض کنم که تا آخر عمرم فکر میکنم وفادار ماند. از دوستی پرسیدم، گفت که سایه هنوز منتظره که پرولتاریا انقلاب کنه و چنین چنان. آقای شجریان که رفته بودن به روسیه، اونجا سیاوش کسرایی رو دیده بودن که اینا خیلی با هم دوست بودن، یکسشون هم نشون خواهم داد. اینا گفته بود به سایه بگو خبری نیست، ما بیچاره شدیم اینجا. اینا اینچون هم یاد به سایه میگه، مرحوم شجریان میگه که این از بچگی نمیدونم عقل درستی نداشت از این صحبت ها. یعنی هنوز وفادار بود به حزب توزه، اما شاعر بسیار بسیار خوبی بود. عرض کنم که مدیریتی داشت، چون خاندان ثروتمندی بودن، از اشراف بودن، و یه روزگاری هم مسئولیت رادیو رو به عهده گرفت و یک برنامه گلهای جدید به وجود آورد و با آقای شجریان هم خیلی دوست بود. عرض میکنم که این اواخر دیگه شنشری برای ملاها گفت و بعد پشیمون شد، گفته بود من در زندان داشتن اون آهنگی که ساخته بودن برای خمینی، ایران ای سرای امید و وام تو سفید دمی، گفت من در زندان میگریستم. اون رئیس زندان گفت تو چه مرضته گریه میکنی اینها، برای زن و بچه ته؟ گفت نه من برای زن و بچه هم نیست، من گریه میکنم که این شعر این ترانه رو تصنیف رو من گفتم. عجله کرده بودن همه، از هول حلیم تو دی گفتادن برای این جنایتکار بزرگ تاریخ خمینی رو میگم. باری ایشون مشکل کلیه داشت و به احتمال زیاد همطوری گزارشم کردند از ضعف کلیه فوت شدن 94 تا 95 سال درستی یاد ندارم، در همون حدود بودن که در کشور آلمان آقای اتحاج فوت شدن. ما به افتخار ایشون یکی از بهترین غزلهاشون رو اینجا خدمت شما آوردی انتخاب میکنیم و از شبت که اگه این تلفن یاری بکنه البته، و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هم هست، در همایون هست، آقای شریف هم هست، با همون دو مضراب نخستین شما رو میبره به فضای همایون. من آدم میشناسم که یک ساعت و نیم میزنه، معلوم نیست چی میزنه، هندی پاکستانی میزنه، با عرض معذرت استاد علیزاده رو میگه چون من تعارف با کسی ندارم، ساز میزنه معلوم نیست چی میزنه. و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان خواندن این همایون هست. من این غزل رو میخونم. ارادت فوق العاده هم به استاد شهریار داشت ایشون، میرفت تبریز رو دیدار این استاد و عکسای بسه. ببینید این عکسی که اینجا هست، دستش به گردن استاد شهریار هست با اون کلاه معروف. من ایشون رو در تبریز یکی دو بار با این کلاه دیده بودم که آمده بود آرام آرام در خیابان قدم میزد، خدایش رحمت کناد. هر سبت که و تصویر دیگری هم هست نشون بدید، یکی هست با دوستان تودهی رحمت، این با فروغ فرخزاد هست، فروغ جوان، فروغ ناکام. و یه تصویری هم بله ببینید از دست راست، عرض میکنم که آقای اتحاج هست دست راست و سیاوش کسرایی است در سمت راستش، مرحوم نیما یوشیج در دست راست ایشون هستن و احمد شاملو. عکس خیلی خیلی جالبی است، فکر میکنم در مرکز حزب توده اونجا گرفته شده در روزگار جوانی، همه جوان همه روشن فکر و یادگاری خیلی خیلی خوبی است از اون روزگاران. بله و عکس امروز ایشون هم اگر که نشون بدید بد نیست. بله این عکس کهولت مرحوم سایه است و در همین هیئت حیات بودن که بیمار شدن و رفتن به آلمان. ببینید چه تعبیرات جدید و زیبایی است در این غزل. عرض کردم یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هست و من چندین بار شنیدم. فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت، که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. اون که آینه صبح و قدح با لال شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از اون شوخی چشم تو که خون ریز فلک دید، این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. به به و منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت. که دگر باره ولی شدم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. یعنی اشاره به دست چیز همایون هم هست، میدونید که بیداد در همایون خیلی اهمیت داره. ولی شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر یعنی دوباره ره بیداد گرفت. سایه ما کشته عشقیم که این شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. یک تصحیح حافظی هم ایشون داره که خیلی تعریف نداره، ولی خب خیلی زحمت کشیده و لغات معنی کرده و اینا، آثار زیادی هم داره و حتما باش آشنا هستید و مطلع هستید و اصلا پیر پرنیان اندیش که خب مصاحبه‌ای بوده که تبدیل به کتاب شده در دو مجلد. بله، سایه شخصیت مهمی بود. یعنی ما دوست نداشتیم شیوهی که رادیو رو اداره می کرد و عرض کنم سخنانی که در باب هنرمندان گفته یک سر باطله و کاریشون هم نبوده، چون این کاریشون موسیقیدان نبود، اینا عرض کردم تلقینات مرحوم لطفی بود، چون یک عقده های حوارت عجیبی داشت علیه هنرمندان، ایشون هم تکرار کرد. از سبت که خدایش رحمت کناد، خدای ایران زمین البته، که انسان مهمی بود به هر صورت و اصالت داشت در کارش، داره اصالت بود، اهل تقلید نبود. به هر صورت آثار او میماند برای آیندگان. از سایه که بگذاریم، یه مطلب خیلی مهم دیگه این است که برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکا تیمی بزرگ از FBI ریختن در منزل ایشون. ببینید شما وقتی که تو آمریکا میخواهید که برید منزل یک قاچاقچی رو بررسی کنید، مثل ما نیست که 4 تا لات شکم گنده پاسدار یه چیز برسیم سر مردم از در دیوارش برم بالا و فوش و کتک و اینا. اینطور نیست، قانون از همه چی بالاتر. میخواهید برید که این قاچاقچی چاقوکش کسی رو پلیس بررسی کنه، اول باید سیور کجا؟ پیش قاضی. قاضی رو قانع بکنه به این که ما باید وارد این خانه بشیم و تیز کنه، و اگر قاضی قانع نشود به دلیل پلیس اجازه نمیده. در موضوع آقای ترامپ، نخستین رئیس جمهوری است که ریختن در منزلش دار زندگیشو بردن به جرم در واقع اینکه اینا اسناد دولتی بوده و سری بوده، این آقا برده و در اون کاخش در فلوریدا پنهان کرده، و خیلی خیلی واقعا چیز حیرت انگیزی بود و منحصر به فرد. و از همین الان اعلام کرده که من بند 5 رو به کار میبرم. بند 5 رو به کار میبرم در قانون اساسی هست، یعنی نیست که شما میتونید جواب اصلا ندید. قاضی میگه که آقا فلان کس رو تو کشتی، حق داری که اصلا سکوت کنی. گفتن میخوام از بند 5 استفاده کنم. دقیقا معلوم نیست که این 15 جعبه و قوطی که در منزل او بوده و اسناد سری دولت بوده حاوی چه مطالبی و چه جرائمی هستن، اما تا قاضی راضی نمیشد که این جنایتی انجام شده، حتما اجازه نمیداد که وارد منزل پرزیدنت سابق بشه. این یک واقعه بد بوده به نظر من، یعنی ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ یک واقعه غیر عادی، غیر سیاسی بد بوده. ولی همه کاراش، آخر کارم که کودتا کرد، رسما کودتا کرد، 3 نفرم در اون کودتا کشته شدن اگه اشتباه نکنم و هنوز دارن محاکمه ادامه دارد. اینجا This is به قول معروف میگن This is United States of America. اینجا قانون از همه چیز بالاتره، از رئیس جمهور بالاتره، از هر شخصیت بزرگی بالاتره. این است که درست برعکس روزگار ما هرگز روی قانون رو ندیدیم. ما مردم ایران 2500 سال روی قانون رو ندیدیم. بله، یکی دو دوره سه دوره مجلس ملی داشتیم، بعد چماقه آمد، چماقه انگلیس در لباس ایرانی، چماقه ایرانی در لباس آمریکایی آمدند و به طور کل قانون رو گذاشتن کنار، یعنی اصلا حاضر نبودن لفظ قانون رو بشنوند، لفظ قانون رو بشنوند. و هر کسی با چماقش هر کار دلش خواسته کرده دیگه. توی مملکت تا امروز هم سدعلی، چماق دست سدعلی، امروز اگر شماره کنیم بیشتر از 10,000 نفر، 20,000، نمیدونم چند هزار نفر اینا کشتن با قانون خودشون. قانون خودش یعنی بیقانونی. ولی اون پدر جمالزاده که از کنن که خفش کردن کشتن او رو، ملای خیلی پیشتی بود و ازلی بود، ازلی بود. مردم رو که جمع میکرد یه بار دیگه گفتم خیلی منبر گرمی داشت، از آزادی صحبت میکرد و ایرانیان جمع میشدن و گوش میدادن. میگفت من پشت سر من تکرار کنید قانون، همه میگفتن قانون، میگفت قانون، تا نیم ساعت میگفت قانون. اون درد رو فهمیده بود، درد بزرگ ما بیقانونی بوده، درد بزرگ ما اون بود است که اختیار همه مملکت دست یه نفر بوده، یه نفر بیعقله، یه نفر میشه باید گفت که یه نفر بیعقله. چرا بیعقله؟ چون هیچ کس نیست که بتواند احاطه تمام معایب و مشکلات مملکت رو داشته باشه. هم که زور زیادتر میشه بهش دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه، دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه و بر بیقانونی میافزاید. هموطنان، ما چاره جز قانونمندی و قانون نمیاد مگر با دموکراسی، با آزادی. نه اینکه حالا این اونی که ماده یادش بخیر بود، نمیدونم که چما قش نومتر بود و یای بایدش بکر فدا، اینا رو بریزیم دور، اینا بریزیم دور. اینا خب مردن که برکه نمیگردن دیگه. حالا ای برو گریه کن، ما مرده پرستم آخه هستیم، هزار یه عیب داریم، هزار یه عیب داریم که مرده پرسته، یکی خرافاته، یکی در واقع بی احترامی به قانون. همه اینجا ما از ایران که میخوام ببینیم یه کجا میشه بی قانونی کرد، میشه حقه ای زد رفت جلو این آقا که تو صفه، میشه یه حقه ای زد این کار ما مجانی انجام بشه؟ چون اینطور بزرگ شدیم در فرهنگ بی قانونی قوتور بودیم و هستیم در داخل ایران. بله این آقا برای کار کرد، منتها در کشوری که قول دموکراسیه و قول قانونه، ببینید چه بلیه بود وجود آورده بود و میگو من از شما هستم حمله. اون که وکیلش بود اون آقای جولیانی صفیح که یه نام نیکی داشت، بهترین شهردار شناخته میشد، نمیدونم مافیا رو از بین برده بود اینا، و حالا که ما نتونستیم با رای بگیریم حالا با کتک میگیریم، یعنی کودتا دیگه، و دارم حاکمه میکنم. و این یک لکه ننگی به تاریخ آمریکا شد واقعا که ایالات متحده، اینا در واقع فتنه های پوتین بود، چون آرزوی اون بخش از جهان که توده‌ای ها باشن و نمیدونم مارکسیستی ها و لنینیستی ها، این که اینجا سقوط کنه، بگن دیدین راست گفت، دیدین مارکس راست گفت، گفت که نمیدونم سرمایه داری خودش منفجر میشه، دیدن آقا دنیا دست سرمایه داره، سرمایه داره که داره کار تولید میکنه، سرمایه داره یا در کشور ما اصلاحات ارضی کنه. آقا چه اصلاحات ارضی چی بکنی؟ این سرزمین فقیر ایران که خاکش اساسا محصول نمیده و میزان ارتفاع هموس که میگن اصطلاحا 3 سانتی متره و اینقدر باید کود بدیونم چه بکنی تا 4 من گندم بگیری؟ اصلاحات ارضی کنیم. 4 تا آدم شریف بزرگوارم دعمت میکشیدن سر تا سر این مملکت، این مردم نان میدادن و آبگوش میدادن و کباب میدادن، اینا آمدن تو شهرها بیکار شدن، کشاورز بدبختمون دو بیلش ایران برشکست، چون خارجی فرموده بود. حالا خیلی نمیخوام دور بشم، یک مطلب مهم دیگر ما خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز من جناب آقای فریدون علوی، بله که همینجا نشستن و دارن به سخنان من گوش میکنن، دوست عزیز من 2 سال یا 3 سال پیش گفت آقا شما میایید خاطرات رو من مینویسم، قلم خیلی شیرین خواندنی داره ایشون، خیلی بسیارم در واقع طرفدار دارن ایشون. گفتیم حالا ببینیم چه میکنیم، حالا ببینیم چه میکنیم. غذا را آمدیم، خاطرات بچگیمون اینجا خدمت شما گفتیم. عرض کنم که تا اونجایی که آمدم آمریکا و از اونجا چون غذای خصوصی و اینها بسیار هست، چون من نوجوان بودم اینجا آمدم، 27 سالم بود آمدم اینجا، گفتیم اینجا تعطیلش میکنیم. ایشون مصر شد که شما بایستی ما بقیه داستان رو تمام جزئیات زندگیتون که اینجا بودید و مناسباتتون اینجا با دیگران رو بگید و من بنویسم. من با کمال میل و افتخار قبول کردم و مخلص دارم روی در واقع ضبط صوت میگم و جناب علوی عزیز و نازنین من با اون قلم شیوان میخوانی خاطرات رو بنویسن و یک صورت کتاب چاپ بشه. من از شما خیلی سپاسگزارم از زحمات شما و مراهم شما. بله خواستم به عرض شما برسان. خب ما دست از سر این اسلام بر نمیداریم تا زمانی که اسلام دست از سر ما برداره. دین شخصیست، خدا هم در قلبه. خدا پیش آخوند و زیر جاخوند، آخوند جز دزدی و بیشرافتی در آخر در همه عمرش نکرد. آخوند مسیحی، آخوند فرق نمی کنه، مسلمان یا هر که آخوند شد و از طریق حقبازی و دروغ دین تغذیه کرد، شما بدانید که به طور روزمره این دزدی رو داره انجام میده و دروغ رو داره میگه، خودش باور نداره به این داستانا. ما بایستی از شر آخوند به حکم خرد و به نیروی خرد از شر این آدم های بیوجدان دزد آدم کش راحت شیم. حالا ما در همش هم از اسلام میاد، اینو میخوام بگم، یعنی همه راه ها رو برای آدم کشی، ریپ زنای مردم، غارت اموال مردم اسلام عزیز خودش انجام میداده، با غارت توسعه پیدا کرده، با غارت گدایان عرب ثروتمند شدن. این است که مثل این که بایستی که ما تعطیل کنیم و امید عزیز پخش کنه. سایتیستان پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. یک مطلب دیگه خدمت شما، اشتباه گفتم که امروز دوشنبه، امروز چهارشنبه است. چهارشنبه بخوام آقای علوی این خطای ما رو یادآور شد. خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری جمعه‌دار و تمام تشکیلات اطلاعاتی کار میکنن برای این دشمنان اینه بکشن، شکنجه کنن، زج کنن، به زندان بندازن، درآمد مملکت رو به کی بدن، از کنن چه کسانی رو که اعتراف کردن ایران برن بکشن، داستانش از این قدر. ولی دموکراسی میخوام از طریق میدونید یک تمثیلی تعریف کنم دموکراسی رو، قبل از اینکه بریم سراغ اون خانومی که سه بچه داشت رسول الله فرستاد بکشنش بابت دو بچه. باری مثل چشمه های میمونه، اینا منتخب مردم، مردم بعد مردم بعد عوض میشن چون قدرت در دست هر کس مونه فاسد میشه. بنابراین مرتب این انتخابات در امریکا تعطیل نمیشه. واقعا هر مام دیدیم که انتخابات شد، دوباره انتخابات شد. این دلیل داره، مثل چشمه های کوچیک کوچیک هستن، هزاران چشمه که اینا وقتی به هم متحد میشن نتیجه کارشون یک دریای خروشان تشکیل میشه. اما چماقدار خودشه، از وجود این چماقدار در هر مملکتی که باشه فرق نمی کنه، هر شخصی هم باشه فرق نمی کنه، عیسی مسیح هم شما بذارید به قدرت فاسد خواهد شد و هیچ چیز در واقع که به نفع مردم باشه و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در بابت. خب حضرت رسول اکرم و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در بابت. خب حضرت رسول اکرم تا زمانی که در مدینه بودن، مکه بودن، خب آدم خوش نداشتن اونا.

قوی بودن که جرأت نمی‌کرد ایشونو بکشه، تا یه دیگه تذکر کرد. و بعد از مرگ ابو طالب، چون ابو طالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرگ که بود این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یا ام بگو اشهدن لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد میره حضور داشته در واقع، گفت که بگو اشهدن، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن. میخواهی که زنان عرب پشت چرخها چرخ میگشن دیگه نه، بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادی شد رها کرد و دین فلانی رو گرفت، من هم چه دینی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن، حوران بهشتی را دوزخ بود عراف. سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتم که خداوند تبارک و تعالی حالا این 400 تریلیون نمیدونم که کهکشان رو ولش کن، همه از اونقدر تشبیده به ابو طالب این خدا یا به رسولش، اینا جوکه. عرض کنم که حالا جهنم ساختن، بهشتم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهش نجس، ابو طالب یه نفری اونجا نشسته. ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساخته، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابو طالب، تا اینکه ابو طالب مرد و اینا همو دیدن 30-40 نفری که برن و بکشن این مزاحم رو، برای واقعا اینجای زحمت کرده بود بکشن اینا که ایشون فرار با ابوبکر، با ابوبکر فرار کرد. علی هم خوابون توی بسترش هست، میخواد یه نونخور کم بشه، ایشون آمدن دیدن دو سه تا سیلی بهش زدن که محمد رو اسکا. این خیلی مفصل این داستانا رو. پاشون که رسید به اونجا به مدینه، شروع کردن به خلاصه از آزار اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یه خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد. خب چیکار میکرد؟ وقتی کنیزه میگرفتن یا ریپش میکردن یا میفتختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن، بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدم های صحرایی رو اسیر بکنی یک چیز وحشتناکی، سالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو ماه رو دیده، اینا بخوریش دو زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم رو مسلمون کنن، به من یه مرخصی بدین. گو مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد ابن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام هست بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خاندنیست و داستان شدن. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبرد کرد و مرگ رو ترجیح داد بر اسارت. از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسماء دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانوم هم نمیخوام راجبشون صحبت کنم و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقعی، بله محمد بن عمر واقعی، این شخص کاتب اون باقدی دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس.
و کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. چرا خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ های پیغمبر؟ آقا پیغمبر که پیدا جنگ نداره با مردم. بله پروفت به زمان انگلیسی یعنی کسی که چهارراه به چهارراه راه میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان نیک میگه، از انسانیت میگه، ولی نه اینکه یه عده جمع کنه بریزه سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم، اگه مسلمون نشن اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسماء دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید زید فلان فلان بوده کرده بود و این اشعار رو گفته بود: به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید. یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی: شما از افراد ناشناخته پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید، از گوشت سوخته، از این پیغمبر امیدتون هموقت برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان فلان فلان این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گو پروردگار را نذر میکنم اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود. اون جنگ بزرگ هستم بدر بود دیگه، بله 800-900 نفر از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او از طرفش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد. دو تا بچه‌اش کنارش بوده که جان داشت شیر می‌خورده، مادرم خواب بوده. بله شیر از کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه نه؟ من داره حالم به هم میخورد از خوندنش، 10 بارم اینو خوندم. بله بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و بیه که ببخشید از کنار شمشیرش به سینه اونه و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اونگاه نماز صبح را با پیغمبر گذارد. نماز صبح هم داره البته بعد از کشتن اون مادر و 3 تا بچه گرسنه. البته بعد از لاقی این الله بهش رو اونجا 3 تا آپارتمان 3 بدروم برات آماده کرد. خب اومد با پیغمبرم نماز گذاشت. چون پیامبر از مسجد بیرون آمد، عمر اگر اینجا چیزاشو نذاشته که ببینیم عمر چیزی گست، نظر فرمود و پرسید: آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت: آری پدر و مادرم فدایت گردن. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از اینکه رفته کشته، چون با ایما و اشارا و حرف اینا چند بار گفته بود برو بکش. باشد بله آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیغمبر فرمود: نه به خاطر او حتی 2 بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده.
یه کسی که میگه کاری که میخوان حقیر بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش دو تا بزن به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. ولی نخواهد شد، ولی نخواهد گذاشت. ارزش یعنی این ارزش این حرفا رو ندارد. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. مومن میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب اون را از غیب یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمیر ابن عدی بنگرید. پیامبر فرمود نه و بله و دیگه داستانش دیگه بله که سوگند جان کسی که چنان رسال و دیگه دو تی که از اشعار این خانم جا آورده. یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد دو شعری چیز میگفت حتما آدم میتوسدن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، عرمتون برم و طالبان. طالبان نوع خوب اسلامه، بله مسلمون واقعی اینا هستن، طالبانه، داعشه، بله اینا این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنه به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی. خب دو مورد مهم دیگه داریم که امیدوار هستم که چیز کنیم. یکی چیز هست، جنگ جمل هست، جنگ جمل. عایشه از علی بدش می اومد، دلیلم داشت. حضرت رسول از سکس سیر نمی شد و یه روزم فرمودن که ما این قدرت جنسی رو از خروس، ما رسول همه اینو میدونن دیگه، این مطلبی نیست که من بدونم، همه از آخونده رو پرسید، بچه آخونده رو پرسید، نه میدونن که پیغمبر اسلام علیه السلام گفت که ما از خروس به اس بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون اس بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون زن حتی به میدان جنگ بره، این همه سال با یه زن پیر 54-5 ساله 20-25 سالگی ازدواج کرده بود، دست از پا خطا نکرده بود، به خاطر قدرت و توان و پول اون خانم بود، ولی خانم اولش خدیجه ثروت داشت و زن مدیری بود. ایشون هم خب یه جوان بیکار بود، ایشون آورده بود عرض کنم که باش ازدواج کرده بود، یعنی این به نفع شد چون زن تحصیل کرده بود، قوم و خویشایی داشت که تاریخ یهود رو خوب میدانستن، تاریخ مسیح رو خوب میدانستن. اینها داستان ازدواجش هم جالبه، میگوید که بیا با من ازدواج کن. محمد میگوید که شما ثروتمند و پدرت و اینا، فکر میکنم موافقت کنه. میگوید که چیکار داری اینها، میاد خواستگاری رو با خشم و خروش میگه نه. حضرت نامید میشه و بهش میگه که چه باید بکنیم. گفت شب جمعه من بزرگان عرب رو دعوت میکنم، مست میکنم همه رو، تو مستی من ازش قول میگیرم، ناراحت نباش. همین کارم کرد و گزارش تبری ها، گزارش من نیست، و دو تا گوسفند سر بریدن و شراب آوردن تا اونجایی که میشد خوردن و در جوش مستی پدر همین خانم خدیجه میگه که دختر که بره، محمد میگه دادم، میگه دادم و تموم شد و مدعومی میرن منزل. نصف شب بیدار میشه، سحر میده، سر صدا میاد تو پستو،
اینا میگه کیه اینجا؟ میگه منم و شوهرمه.

0: منم و شوهرم. یه شوهر کیه؟ داستان چیه؟ میگه تو منو دادی به محمد، یادت رفته؟ میگه من دادم دست به خنجر میکنه. میگه آبا تو پیش همه بزرگان عرب، عرب چند تا صفت عالی داشت، یکی این که زیر قولش نمیزد. وقتی که میگه من با تو بیعت کردم، مثل ما ایرانی ها پشتش میگه من کلک زدم، دروغ گفتم، اینجوری نبوده. ولی وقتی که قول میداد، به خصوص در حضور شمایی، به خاطر همین بود که کسی که بیعت میکرد دیگه نمیتونست زیر بیعتش بزنه، در حالی که ما مرتب زیر بیعت میزنیم. یعنی تاریخ رو تو نگاه کنیم، مرتب زیر بیعت زدیم، یعنی به اون چیزی که قول دادیم عمل نکردیم. ریچی این هم چیز که قول داده، قولی چیز شد، بالاخره عروسی برقرار شد. این همه سال گذشت و اصلا نگفتنی است. ایشون که سن حدود 50 اند رسیده بود، طمع کنه به دختر 7 ساله، دختر ابوبکر. ابوبکر وقتی شنید بخواست سکته کنه، گفت محمد برادر منه، اصلا از این حرفا نمیزنه. رب گفت که محمد تو به دختر کوچک من 7 ساله من طمع کردی؟ گفت که هیچ کار داره تو در برای من خوبه. بیچارم هیچی نگفت. عایشه میگوید 7 سالگی به من رو تیز کرد، خواستگاری کرد، 9 سالگی زفاف فرمودم. حالا ببین چقدر در رویاهاش با اون پیرزن که بوده آرزو بوده که بچه جوانتر داشته باشه. خب بله، 7 سالی و خدا میدونه چه دخترهایی در طول این مسیر اسلام به خاطر همین یک کار. داستان تفخیز رو براتون گفتم، بله داستان تفخیز رو براتون گفتم که من نمیدونم چی بگه، که بچه شیدی رو میتوانید، آیت الله خمینی هست، آیت الله چیز اصفهانی هست، که شما اگه تنها هستید، یه بچه هست، چیز افضا و تفخیز دو تا معنی مختلفه. در باره تفخیز یعنی ران به ران مالیدن، ولی در حقیقت یعنی بچه رو برداشتن و مالیدن. ببین کثافت دیگه از این دیگه فرومایه تر. آیا آقا انسان با خیله من نمیگم آدم های مدرن، بیابانی های قدیم گذشته بوده همچین چیزی؟ تفخیز برداری، بچه رو از تو گهواره برداری، بمالید، احبای شهبت کنید. این دستورات اسلام امام خمینی هم تو صورت مسئله شو برده، حد المسئله. افضا هم من دارم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، از شما عذر میخوام، ولی اینا دینه، اینا چی بگم؟ افضا یعنی در واقع فضا رو بزرگ کردن. میفرماید که امام خمینی و حالا این چماغدارای ما، این خمینی اینا رو چاپ کرده بود، میگن پایان چاپ کرده بود، ساواک میگرفت خمیر میکرد، عوضی که بیارن اراجیف این مردک رو مردم بخونن ببینن چی گفته. میگن ساواکی ها میگرفتن اینا رو خمیر میکردن، تو لبنان چاپ میکردن، یه جوری میفرستادن، ساواکی ها میگرفتن. چه افضا یعنی فضا رو زیاد کردن. یعنی اگر که دختر میگوید اگر 8 سال است از افضا کنی و چیز کنی فلان کار بکنی، اگر که دو مجرا یکی شد، اگر 8 سال به بالا باشه دیه ندارد، اگر 8 سال کم بود. ببینید چه آدم زبونش بند میاد برای بیان این مطالب. اگر زیر یه دارد، اگر که بالای 8 سال باشه دیه ندارد. این رسول الله گفته، به خدا سوگند من نمیدونم در هیچ کشوری، در هیچ مملکت که بیابانی ها میشینن این حرفا رو نمیشه زد و این کارا رو نمیشه کرد، ولی برای ما شده. شده ایرانیه، یادگار کوروش، یادگار زرتشت، باید بیاد از این حرفا بزنه، از این کارا بکنه. وقت ما تموم شد متاسفانه. از دوست بسیار عزیزم فریدون جان علوی سپاسگزارم، از شما نازنینا که توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم، از امیر عزیز و شما
1: تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

شاهزاده رضا پهلوی با چند لقب متفاوت، شهریار ایران، رضا شاه دوم،

0: شاهزاده، شما شده در مواقعی، در موقعیتی در واقع قرار بگیرید، با کسانی روبرو بشید که از اساس نه از سیاست نه از بس حتی در رابطه با ایران چیزی ندونن و با شما به مثابه یک انسان فارغ از تمام اون حواشی در واقع چیزایی که منسوبه به شما هست برخورد بکنن؟ یعنی شما کی هستی وقتی میخوای تو اون لحظه خودتون رو برای اون شخصی که هیچی از شما نمیدونه توضیح؟
1: اولا شاهین عزیز، خیلی ممنون از این دعوت و فرصت گفتگو و خوشحالم که میتونیم با هممیهنانمون از این طریق یه جنبه دیگری از حالا خودم یا چیزای دیگر رو به اطلاعشون برسونیم. فرصت خیلی خوبی است. تشکر میکنم از دخالت. اتفاقا تو این 14 خیلی پیش اومده که با افرادی برخورد کردم بدون که اصلا بدونم من کیم چیم یا اطلاعات خیلی جزئی یا حتی خیلی کم راجع به وضعیت ایران و کشورمون داشته باشن، چه تاریخش چه شرایط جدیدش. و اتفاقا خیلی از این لحاظ جالبه که وقتی که نمیدونن کی هستی یه جور دیگه ای سوال میکنن یا یه جور دیگه ای کنجکاوی میکنن.
0: طبیعی تره در واقع انگار.
1: نه تنها طبیعی تره، کار منم آسان‌تر میشه به نوعی. برای اینکه توضیح میدم انگار یه ایرانی داره به یه مثلا برزیلی یا به یه مکسیکی یا به یه ژاپنی چیز رو توضیح میده. خیلی خب. و جالب اینه که بیشتر وقتی که وارد یک عصری شدیم این اواخر که سوشال میدیا نقش پررنگتری پیدا کرد از نظر اطلاع رسانی و وصل بودن افراد و انسانها به یکدیگر، این عدم آگاهی کمتر شده، اتفاقا اطلاعات بیشتر شده به نوعی. و این رو میخوام بگم در مقایسه با 40 سال پیش
0: به ارتباطات در واقع کمک میکنه، تسریعش میکنه
1: 100%. اصلا بگم این فنومن سوشال میدیا در داخل خود ایران ببین چقدر مؤثر بود. یعنی بچه های امروز، بچه های جنزی از چه طریقی به هم وصلن، چجوری دنیا رو دنبال میکنن. یه زمانی بود که حتی ما در واقع برنامه های ماهواره‌ای را به ندرت میتونستیم ببینیم یا دنیا اصلا کمتر خبر داشتون. رسانه ها ممکنه به یه موضوع پوشش بدن یا ندن یا از زاویه دید خودشون به این مسئله بپردازن. من فکر کنم امروز اطلاعات طوری میگرده که بدون هیچ فیلتری، بدون یک هیچ نوع ادیتی، یک شهروند میاد یک چیز رو پست میکنه، حالا تو تیک تاک، تو نمیدونم اینستاگرام یا هر جای دیگه، و آدم آنن این رو میبینه. ولی برگردیم به خود سوال،
0: اون شگفتیه. من میخوام بدونم موقعی که به اون نفر که هیچی از شما نمیدونه یک بار، خب به حال باید به اینجا برسید که آقا من پرنس یک مملکت هستم، موقعیتم اینجوریه، اون شگفتیه چجوریه برای خود شما؟
1: نه ببینید، اولا موضوع رو پیش نمیکشم، دلیلی نداره پیش بکشم،
0: اصلا به اونجا نمیره.
1: اگه سوالش راجع به ایران باشه، اگر شروع کنه ببینه که من شما رو یه جای دیدم یا یه دفعه مصاحبه دیدم کنجکاو باشه، اون وقت کاملا یه حالت دیگری داره.
0: یعنی تا به اونجا نکشه شما خودتون رو به این عنوان معرفی نمی‌کنید؟
1: نه.
0: بعد از کدوم رضا صحبت می‌کنید؟
1: از خودم صحبت نمی‌کنم، از ایران صحبت می‌کنم.
0: نه من می‌خوام به خودتون. یعنی
1: خب اگه اون وقت
0: رابطه کاملا انسانی و طبیعی.
1: خب بله، وقتی کنجکاو میشه من وقت بعد شروع میکنه پرسیدن و طرف هر کی باشه و میفهمه که خب سابقم چی بوده، عقبم چی بوده، از کجا اومدم و چی اومدم و چه نقشی دارم، خب بله اون وقت بهش توضیح میدم که مثلا دیدگاه من چیه، چجوری به قضیه نگاه می‌کنم. و اون وقت اصلا کنجکاویش رو میبره در اینکه که خب همین سوالی که از من میکنی اون وقت اون میپرسه، میگه خب بقیه چجوری اصلا بعدش رو میدن. و از یه لحاظی جالبه، برای اینکه فکر میکنم که وقتی شما به شکل خیلی ریلکس، به شکل خیلی طبیعی با یک کسی گفتگو میکنی، اصلا هیچ نوع پیشفرضی یا چیز خاصی الزامن نیست.
0: خیلی انسانی تره.
1: خیلی انسانی تره. البته خیلی هستن که شاید یه به محض که یک لقب به کار میره یا یه چیزی گفته میشه یهو یه چیزی تو ذهنشون تجلی میشه که اصلا هیچ ربطی به واقعیت نداره، یک نوع فرض اولیهی راجع به یه چیزی دارن. به خصوص این در مورد خانواده های پادشاهی زیاد پیش میاد دیگه، انقدر فیلم و سینما و چیز دیدن که همه فکر میکنن که او الان یه قصری هست و خبری هست، و در صورتی که زندگی عادی اینطور نیست، لااقل برای من نبوده این 40 سال.
0: چه این فاصله بین

0: در واقع زندگی واقعی روزمره و یه سری از پروتکل‌ها چه در گذشته که خب وضعیتش فرق می‌کرد، حتی الان هم به هر حال شما یه سری مجبور هستید حتی یه سری پروتکل‌های امنیتی رو رعایت بکنید. چقدر دلتون برای اون زندگی، اولا که اصلا این بخش از زندگی، زندگی نرمال عادی بدون اون پروتکل‌ها رو چقدر بهش علاقه دارید و چقدر باش رابطه دارید؟
1: من یادم میاد بچه که بودم در ایران که بودم، حالا سمت ولیعهدی و اینا همه جای خود، ولی اصولا بدم میومد از تشریفات، اصولا فراری بودم از تشریفات. این رو از هر کسی که اونجا کار میکرد، تو کاخ کار میکرد، تو جزء مامورین مخصوص بودن یا به هر حال تو کار تشریفات بودن، که من اصلا آخرین چیزی که سعی میکردم درش قرار نگیرم یک موقعیت تشریفاتی بود. بعضی وقتا چاره نبود، مثلا سری مراسم های رسمی بود که اجبارا، خب همطور که اشاره کردی، یه تشریفاتی رو
0: باید انجام میدادید دیگه،
1: چاره نیست. ولی اصولا اصلا دوست نداشتم از اول. حتی در ایران که بودم، اغلب اگه میخواستم برم جایی، سعی میکنم تا اونجا که ممکنه ناشناس برم، فوقش هم اگرم میشناختن بدون دادار دودو رو بوق و کرنا، خیلی همچین ریلکس.
0: خب اینجا ما شما رو به این حالت دیدیم و حتی بعد یه موقعی من شده بود که اصلا برام سوال بود. خب تصور منم اول این بود که حداقل باید چند بادیگارد و نمیدونم دم و دستگاه اینا باشه، ولی شما خیلی ریلکس برخورد میکنید.
1: ببینید، مسئله اگه قسمت امنیتیش رو بخوایم صحبت بکنیم، خب طبیعتاً تا اونجا که ممکنه آدم سعی میکنه راهی رو پیش بره که بدون اینکه متکی باشه به این همه پوشش های حفاظتی، یه رعایت مینیمومی رو بکنه که به هر حال تو این دور و زمونه یه وضعیت خاصی هست. بله. و معمولا موقعی که شرایط به اصطلاح عمومی هستش یا محل عمومی هستش یا از قبل اعلام میشه، خب طبیعتا در اون مراحل خیلی بیشتر حفاظت هستش
0: تا در شرایط عادی.
1: ولی خب من اصولا فکر میکنم که آمادگی خود فرد در مقابله با هر نوع تهدیدی، به خصوص تهدید فیزیکی، از خودش شروع میشه، نه اتکا داشتن به یک پرسنل محافظتی. این رو هم فقط به خودم نمیگم، هر کسی ممکن شما بگی من شهروندم، تو کوچه دارم راه میرم، خب پلیس وایستاده مراقبه، ولی خودت باز قبل از همه مراقب خودت باشی تا متکی باشی به مامور امنیتی.
0: در واقع پیش از این که اصلا مربوط به شرایط بیرونی باشه، یک شرایط سایکولوژیکاله که شما خودتون در درون خودتون به یک آرامش و امنیتی رسیدید و خب بیرون هم یه سری پروتکل ها هست که باید رعایت بکنید.
1: دقیقاً.
0: و ولی خب قبل از در واقع ماجرای 57 و در زمانی که شما به هر حال ولیعهد به اون معنی بودید، اون پروتکل ها فقط دیگه بحث شما نبود، یه سری نگرانی ها قاعدتا برای شما، برای پدر مادر شما در واقع باید به وجود میومد.
1: خب ببینید، شرایط اصلا اون یه دنیای دیگه بود، یه وضعیت کاملا
0: نگران میشدن، نگران این پروتکل شکوندن های شما میشدن؟
1: میتونستن درک بکنن. بالاخره تینیجر معمولا عکس العملش نسبت به اینجور چیزا خیلی بیشتر مخالفت باهاش تا رعایتش.
0: اتوریته رو بشکنید و
1: بله دیگه، من فکر کنم یه چیز طبیعیه در جوانها به طور کلی، اصولا اتوریته و توی قاب یا قالب قرار گرفتن رو سعی میکنی ازش
0: بخشی از پروسه رشدشون.
1: تا اینکه بیای بگین که خیلی خب به علت این مسئولیت، به علت این موقعیت، خب باید یه سری چیزهایی رو رعایت بکنی که دیگران مستلزم رعایت اونها نیستن، یعنی یک تفاوتی قائل میشن. من هم اتفاقا میشه این تفاوت برای من زجر دهنده بود که خب من میخوام مثل همکلاسیام زندگی راحتی داشته باشم، هی مکلف نباشم به این کار و اون کار، ولی خب بالاخره یه جایی هست که شما یه بخشی از مسئولیت رو باید بپذیری و در واقع یعنی یک نوع چی میخوام بگم، یک نوع
0: یک توفیق اجباریه در واقع، به معنی مثل مدرسه رفتن. بله. بچه ها دوست ندارن مدرسه برن ولی باید برن.
1: نه خب اون یه چیز دیگه است، اون به حال یه چیزی که مثلا قابل بحث نیست، ولی یه جاهایی هستش که اگه مسئله گزینشی باشه، اگه مسئله انتخابی باشه، خب انتخاب اول آدم این هستش که تقریبا خیلی آزادتر و عادیتر باشه.
0: ولی نمیشد،
1: ولی یه نوع در واقع سکریفایس، یه نوع چی میگم بهش، یک نوع از خود گذشتگیه، نمیدونم چه جوری
0: شکلی از فداکاری و در واقع فهم
1: قضیه.
0: ولی رابطه من میخوام به اون نقطه برسم که ببینم این به شما چجوری القا میشد اصلا، یعنی رابطه بین پدر پادشاه و شما به هر حال یه جایی یه مرزی به حال وجود داشت.
1: ببینید میشه گفتش که یه زندگی پارالل به این مفهوم که وقتی که شما در یک موقعیت رسمی قرار میگیری، مثلا تشریفات رسمیش، پروتکل رسمیش، اون موقع پدر پادشاه، پسرم ولیعهد و داری میرین برای مراسم عمومی، هیچ ربطی به این که تو زمان به اصطلاح خصوصی تو منزل یا زمان تعطیلات یه رابطه کاملا متفاوتی است، حتی با کسانی که دور و بر آدم هستن، از تمام کارکنای کاخ بگیر تا مامورین بگیر تا دوستانی که میان و میرن بگیر، همه ریلکسن، خیلی ریلکس ترن تا اینکه فرض بکن یک شام رسمی هستش در کاخ نیاوران و رئیس جمهور فلان کشور یا پادشاه فلان کشور اومده و همه چیز خب متفاوته. همون آدم ها هستیم، ما
0: میفهمم
1: یه رابطه متفاوتی هست بنابر اون شرایط یا اون موقعیتی که پیش میاد.
0: نه کامل میفهمم اینو. حالا توی حوزه دیگه ای آدم ها وقتی که بیشتر شناخته میشن یا حتی از جهت حوزه ثروت مثلا توی شرایط دیگه قرار میگیرن یا در قدرت قرار میگیرن، به هر حال یه زندگی پارالل اتفاق میفته و همین زندگی پارالل یه سری مسئولیت های جدید به وجود میاره. همچنان که شما خودتون فرمودید اون دوره به هر حال شما یک سری مسئولیت ها داشتید که باید به عنوان پروتکل بهش واقف میبودید و انجامش میدادید. الان هم به همین ترتیب، یعنی همچنان باز هم شما یک جدالی احتمالاً بین زندگی عادی و اون زندگی که مسئولیت زایه وجود داره، ولی در رابطه با شما خیلی عجیب غریبه. من به این قضیه چند بار فکر کردم و حداقل من آدمی رو پیدا نکردم که این چنین گذشته، حال و آینده درش به همدیگه مربوط باشه. یعنی شما چه بخواید چه نخواید یک وارث در واقع یک گذشته اید که یک بخشش رو قاعدتاً درک کردید به عنوان جوان نوجوان، حال شما هم در واقع به همین ترتیب داره اونو با خودش حمل میکنه و یه سری مسئولیت های جدید، همین واژه امید ملت که به کار میبرن، خب این خیلی مسئولیت زایه. یا همون حتی اون بحث وکالت که پیش اومده بود، از سمت دیگه در رابطه با آینده هم هست. شما واقعا چجوری این مسئولیت رو برای خودتون واقعی میکنید و این یک بار خیلی سنگینیه، چی کار میکنید باش؟ این نیرو از کجا میاد؟
1: ببینید از زمانی که ایران رو ترک کردم، یعنی خانوادمون ایران رو ترک کرد، از دید خودم میگم نحوه پاسخگویی من به این که آیا نقشی رو برای خودم قائل هستم هیچ ارتباطی الزاماً به این که چون از خانواده پادشاهی بودم یا چون ولیعهد کشور بودم، به قول اونایی که میگن این یک مسئولیت تاریخی است، میگم آقا جان مسئولیت تاریخی دیگه معنی نداره. برای من یک مسئولیت هر شهروندی است که دلسوز مملکتش هستش. اگرم در این 45 سال کاری کردم به خاطر اون نبود، به خاطر این بود که داوطلبانه این کار را انجام میدم. یعنی تا موقعی که باور دارم که میتونم نقشی سازنده و مفید برای کشورم داشته باشم، قبل از هر چیزی به عنوان یک انسان ایرانی، نه هیچ چیز دیگری. و این بوده انگیزه اولیه من، نه به خاطر این که در یه مقامی منو میبینن یا یه جوری به من نگاه میکنن. خب هر کسی نگاه خودشو داره، من نگاهم به خودم اینه.
0: به این ترتیب مسئولیت رو پخش کردید بین 80 خورده میلیون آدم.
1: ولی میدونی چرا؟ دلیل اصلیش نستش که من باورمند به این هستم که ما باید از یک فرهنگ و مکتب فرد محوری بریم به سمت سیستم محور بودن. یعنی فرد مهم نیست، نهادها مهم هستن و این نهادسازی یه مسئولیت جمعی است. نمیشه باز دوباره گفتش که یه نفر به تنهایی در رأس خیمه قرار گرفته و برای دیگران باعث نظر بده و تصمیم بگیره. من برای این آینده در واقع نگاهم به اینه و این میره تا مرحله حتی نهادهای سیاسی و حکومتی. من از این دید نگاه میکنم. حالا چرا اینو میگم؟ برای اینکه برگردم به پرسشت راجع به اینکه خب در زندگی عادی من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من یک فرد آزاد هستم.
0: اینو تا حالا جایی نگفتید به این شکل؟
1: نه به این شکل. نه به این شکل، ولی این فرصتی است که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. چون همین آزادی رو بر تو میخوام، برای 85 میلیون نفر دیگه هم میخوام. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه، معامله منصفانه ای نیست.
0: نه.
1: خیلی خوب. از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. و من نمیگم که گذشته و چیزی که بوده یا حال چی هست، ولی نگاه من از روز اول یه نگاه آینده نگر بود که به کجا میخوایم بریم. هیچ وقت به عقب نگاه نکردم. همیشه نگاه هم به جلو بوده و هست. یه تصویری که فکر میکنم بهتر خواهد بود برای کشورمون، اما تصمیمش با من نیست، تصمیمش با همیهنانمون هست. منم حد اکثر در حد یه رأیی که دارم حق رأی دارم در هر تصمیمی.
0: میفهمم. بعد این تمام این کلیت چقدرش درش منطق هست، چقدرش احساسات و عشق و عواطفه؟
1: به نظر من هر دوست. ببینید، هیچ انسانی نمیتونه یک برخورد غیر احساسی داشته باشه به شرط که یک برخورد عقلانی رو داشته باشه. اگه فقط خیلی خشک عقلانی فکر بکنی، اون وقت یه حالت دیگه است. یعنی من فکر میکنم این یه ارتباط ارگانیک یا اون کیمستری که به وجود میاد بین افراد زمانی است که یک جنبه دلگرمی بهت میده، یه جنبه بیشتر احساسی داره. با منطق نمیشه توضیحش داد. هر دوش لازمه به نظر من. یعنی فکر کنم هر انسانی، مثلا ما چرا موسیقی دوست داریم؟ منطق که نداره که
0: اصلا.
1: ولی گرم میکنه آدمو، مثل غذاست برای روح. من همیشه به این قضیه نگاه میکنم و خیلی چیزایی هستش که یه جنبه یه برد احساسی داره، آدمو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه. اینا همش احساسات انسان هست، یک چیز الزاماً فقط فکری نیست. یه تعادلی بین هر دو به نظر من در زندگی هر انسانی باعث باشه. نه اینو به کلی میتونی بذاری کنار، نه اون یکی رو میتونی به کلی بذاری کنار.
0: خوب، اینجوری این تعادل من میتونم بفهمم بین منطق و عشق. حالا چقدر روی زندگی واقعی، برای خود من واقعیتش همیشه یه چالش بزرگ بوده، چون من زیاد از عقل و عقلانیت و اینا حرف میزنم و دقیقاً درونم بیشتر شور دیوانگیه. و بعدم یه موقعی دیده بودم که آره، هر چقدر به سمت اون چیزهایی که انگار ندارم، اون به سمت اونها میخوام برم. یعنی اون شکل از منطقی برخورد کردن و تلاش و بالانس کردن اینا قاعدتاً سخته. بعد چه برای شما خب عشق اگر توی تعادل با منطقی، این ور بعد نفرت کجاست؟
1: حالا به اونم میرسیم. چیزی که میخواستم بگم در این رابطه این استش که یه زمانی شاید فکر میکردم که زندگی رقابتیست بین احساسات و منطق. حالا در این سنی که هستم میگم که نه، زندگی تلفیقیست از احساسات و منطق. الزاماً نباستی در رقابت با هم باشن، بلکه باست در تکمیل یکدیگر باشن. یه تفاوتی هست این برخورد. وقتی که شما این آرامش رو اون وقت پیدا میکنی، ذاتاً مثبت فکر میکنی، ذاتاً با خودت راحتی، ذاتاً با دیگران راحتی و اصلاً ذهنیت خود آدم، آدمو میبره به سمت مثبت فکر کردن، نه منفی فکر کردن. اون جنبه هایی که برسیم به تنفر یا نفرت یا کینه، یه جنبه خیلی تاریکی است از انسان. میشه درک کرد که نسبت به یک چیزی آدم خیلی منزجر باشه یا عصبانی باشه.
0: مثلا از فرضاً خامنه‌ای،
1: اصلا هر چیزی که در واقع داد انسان میره بالا به خاطر یه بی‌عدالتی، به خاطر یک توحش، به خاطر یک عملکرد ضد بشری، ضد انسانی، ضد آزادی یا یک تبعیض یا هر چیزی که جنبه های منفیشه، منتها چجوری آدم باش برخورد بکنه مهمه. اتفاقا در اون بخشی که میگفتیم خب چقدرش منطقه، منطق حکم میکنه که ما هر چقدر بیشتر بخوایم، نظر شخصی ما، من خودم رو دارم،
0: طبیعی بله،
1: بخوای مبنا رو بذاری انتقام یا کینه، دیرتر به نتیجه میرسی تا عقلانی بگی خب بهترین پادزهر این مسئله چی هست. یه جای هم یک بچه تمایزی باعث باشه. ببین اگه ما بخوایم همون رفتار رو با دشمنانمون بکنیم که با ما میکنن، پس فرقمون با اونا چیه؟ وقتی که مبنای این خشونتی که اینا به کار میبرن واقعا درش این سیاهی، این تاریکی، این کینه هست، آیا من برای ترد کردن این رفتارشون همون رفتارشون رو باسی به کار بگیرم یا روش دیگه ای رو اتخاذ بکنم؟
0: شما در جنگ با هیولا نمیخواید خودتون هیولا باشید.
1: دقیقا، بگرنه فرقمون چی با هم؟ من وقتی که یکی از دلایلی که من فلسفه مقاومت مدنی و خشونت پرهیزی رو باور دارم، وقتی که فکر میکنم که ما بایستی جنبه هایی مثل فرض بفرمایید که اعدام رو، یا فرض بفرمایید نمیدونم شکنجه رو، این چیز رو از بین ببریم به عنوان یک جامعه، به عنوان جامعه پیشرفته، به عنوان یک جامعه که یک بلوغی رو به دست آورده، مثلا من فکر نمی‌کنم که بهترین روش تنبیه کردن کشتن انسان دیگه است به اسم قانون. من فکر کنم راه‌های دیگری هستش که اون به اصطلاح جرمی رو که خطا کردن یه چیز رو به جامعه پس بدن از راه دیگری، یه حالت نمیدونم تمدنی اسمشو بذار،
0: روش‌های متمدنانه‌تری که به هر حال توی کشورهای غربی الان تا یه لولای داره اتفاق میفته،
1: ولی خب یه جنبه فرهنگی هم داره دیگه. من فکر کنم بحث اصلی خارج از این که هر فرد و هر انسان در قالب حفاظت قانون دارای یک حقوقی هستش، اما با این حقوق چیکار میکنه؟ در سطح فردی هر کسی ممکنه یک کاری رو کنه، ولی در موقعی که یه جمعی میشیم، موقعی که یک اجتماعی رو تشکیل میدیم، وقتی که یک کشوری رو و شهروندان این مملکت هستیم، این قراردادهایی که گذاشته میشه، قراردادهای اجتماعی، خب مستلزم برای به اجرا رسیدنش این نیست که فقط شما یه متنی رو چاپ بکنی بگی این قانون مملکته. خب قانون که هست، ولی آیا خودم مسئولیت دارم در رعایتش، در جا انداختنش؟
0: بحث قرارداد هاست دیگه در واقع. و شما فکر میکنید که فرهنگ ایرانی این پتانسیل رو داره؟
1: به نظر من امروز چیزی که از جوانای کشورمون میبینم علی الخصوص، خیلی بیشتر از هر زمانی متوجه اهمیت این نکته هستن، چون ببین چقدر از دست دادن، چقدر خسارت پرداختن، چقدر مواجه بودن با ظلم، با ستم، با سرکوب، با توحش، با سانسور، و پس چرا بایستی کاری بکنن که نه فقط به خاطر نفع شخصیشون، بلکه به خاطر نفع کلکتیو، نفع جمعی، بفهمن که اینجاست که ما بایستی هوای همدیگر رو داشته باشیم، اینجاست که بایست بگیم خیلی خوب، من ممکنه با شاهین اختلاف نظر داشته باشم، اصلا ممکنه اون تزش یه چیز باشه، من تزش یه چیز دیگه، و در این که مثلا با هم اختلاف نظر داریم، این نباستی تبدیل بشه به دشمنی با یکدیگر. ما میتونیم زیر یک سقف با هم زندگی بکنیم، اختلاف نظر شدیدی هم داشته باشیم، اما احترام به عقاید یکدیگر داشته باشیم. این پلورالیسم و تولرانس، کثرت‌گرایی و احترام به عقید دیگری، یه چیزیست که فقط نمیشه با ضمانت قانون رو کاغذ گفتش که خب قانون هست، خودت باسی به عنوان شهروند اینو رعایت بکنی دیگه.
0: من میخوام بدونم که شما با توجه به همین، به هر حال شما 40 و اندی سالی که از ایران دورید، ولی یعنی در واقع رابطه ارگانیک فیزیکی در واقع با خب تو مملکت هم شما هم بسیاری از ماها دیگه نداریم، ولی در واقعیت چجوریه؟ یعنی قراره که این حرف ها رو ما به یه جوون مثلا 20 ساله بزنیم با همه اون شرایطی که درش هست و دوران عوض شده، شکل‌های جدیدی از فشار اومده، مثلا فشاری که روی دهه 60 یا 70 یا بود، خب با این نسل الان فرق میکنه. در جهان واقعی ایرانی اون عنصری که شما به جای جوانی فکر می‌کنید، بچه‌های خودتون بگید که این خط رو داشته باش و با این خط به این بالا آمدن تولرانس کمک کن، اون خط چیه، کجاست؟
1: قبل از که پاسخ ویژه نسبت به کشور خودمون بدم، یه مقدار میخوام تجربیات این 40 سالم رو در گشتی که در جهان داشتم، کشورهای مختلف رو دیدم، آدمهای دیگر مختلف رو دیدم، مطالباتی که دارن از کشورهای خودشون، از دولتهای خودشون، در سطوح مختلف اجتماع، از راننده تاکسیش بگیر تا نمیدونم کاسب مغازه‌دارش بگیر تا چه میدونم هنرپیشه بگیر تا افسر پلیس بگیر، کار ندارم. به هر حال فرهنگ‌های مختلف و جامعه مختلف، به نظر من سه چیزی عامل اصلی است که انگیزه رو در شهروند اون کشور به حد اکثر میرسونه که خدمتگزار همیهن و کشور خودش باشه. اولیش خب اساساً آزادی است.
0: آزادی
1: به نظر
0: تو
1: من
0: تو همه عرصا از
1: آزادی به مفهوم اخص کلمه در تمام معانی ممکنش، یعنی این صحبت حقوق بشر، صحبت آزادی های فکری، آزادی مذهبی، آزادی همه چیز، یعنی آزادی رو البته در چارچوب قانون
0: طبیعتاً،
1: ولی خب آزادی اولین
0: این بنیانی
1: خواست یک انسان، آزادی یا بردگی، آزادی یا تبعیض، خب تبعیض حالا سیاسی هم اصلا، این اولینش. دومیش به نظر من مشارکت در امور کشور هستش، یعنی من به عنوان یک شهروند بیدار و مسئول چگونه در عرصه سیاست کشورم فعالم، چه مسئولیتی دارم. و یه چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه ولی به نظر من یک پایه سوم اصلی این سه پایه است، کرامت انسانی است. و فکر میکنم که وقتی که تو الان بگی که اون جوانی که تمام این سختی ها رو دیده، تمام این ناملایمات رو دیده، ممنوع تحصیل شده یا نمیدونم نمیتونه وارد بازار کار بشه حتی بعد از اینکه درسش رو خونده و خیلی مسئله و همچنان مواجه با این توحش و سرکوب هستش، بخواهی منم آدمم، میخوام نفس بکشم، میخوام زندگی راحت داشته باشم، میخوام این توهین و این چطور بگم
0: فشاری که
1: دارم رو از دست ندم، این انگیزه طبیعی است. و اونجاست که فکر میکنم اگر این درک رو داشته باشیم که اینا جزء واجباته، جزء حداقل از دید من حداقل چیزهایی است که هر انسانی، حالا شهروند هر کشوری میخواد باشه، با دارای هر فرهنگی هم که باشه، یه چیزی که به نظر من جهان شموله، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. در مورد ایران که صد البته صدق میکنه الان اگه نگاه بکنیم. یعنی مسئله این استش که چجوری اون ایرانی، پسر، دختر، زن، مرد، پدر، مادر، کار ندارم، چجوری خودش رو جای خودش رو میبینه در جامعه در آینده. یعنی میخوام بگم یه جایی استش که ما کلیت کشور رو صحبت میکنیم، یه جایی استش که از یک دید فردی به قضیه نگاه میکنیم. خب ما نمیتونیم موقعی میتونیم بفهمیم که شهروند در قالب جامعه چجوری بایستی عمل بکنه که خواستهای فردیشو خوب درک کرده باشیم. و من فکر کنم این خواسته فردی بایستی بیشتر راجبش فکر بکنیم. نه که نشده تا به حال. ولی اگه قرار یه فرهنگی رو به وجود بیاریم، فرهنگ خرافات رو جایگزین یک فرهنگ مدرن بکنیم، این بستگی داره به اینکه خیلی خوب اگر این خواست فردی که بیان شده چجوری جنبه
0: اجتماعی هم داره.
1: اینو واسه چی دارم میگم؟ به خاطر که مثال خیلی دقیق میخوام بزنم. مهسا امینی رو میکشن، جنبش مهسا پیش میاد، گرچه ما دیدیم که تو سالهای اخیر 98 96 و همینطور جنبش های دیگر، ولی این بار دیدیم که یک هویت جدیدم این وسط داره تعریف میشه، یک نوع بازگشت به اون هویت ملی رو مشاهده کردیم،
0: خیلی جدی بود.
1: دیدیم که در چهار گوشه کشور، آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب، همشون اومدن در این نهضت شرکت کردن، خیلی فراتر از این که معرف کدوم قوم یا کدوم مذهب یا کدوم بخشی از کشور بودن. نشون داد که پس میشه به عنوان هر فردی که انگیزه این مقابله رو داشته ولی همدیگر رو پیدا کنن تو این مجموعه. من فکر کنم یه فنومن خیلی جالبی بود در واقع، به خصوص که جمهوری اسلامی از روز اول سعی کرد جامعه ما رو اتمیزه بکنه، پدر رو نسبت به پسر مشکوک بکنه، همدیگر رو لو بدن، همدیگر رو این از اول این محیط رو
0: شیعه سنی زن مرد
1: بعد اون تبعیض‌های دیگه این بازپس زدن تلاش نظام در این که اتفاقا سعی کنه اتمیزه بکنه، یعنی بگه تو به تنهایی هیچ کاری نخواهی تونست بکنی، تک تنها موندی، ولی دیدیم که افراد تونستن همدیگر رو پیدا بکنن،
0: ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی همه اینا.
1: ولی خب این برای اینکه حلقه بشن، برای اینکه مجموعه بشن، هنوز اون قدم اول انفرادی و فردیشون هم مهمه. پس من وقتی که به این قضیه نگاه میکنم، بعد که میخوام تعریف بکنم که خب این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی به کجا باید بره، گرچه در مجموع کل قضیه رو باید نگاه کرد، ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم که همه چیز نهایتا برمیگرده به انگیزه و عملکرد هر فردی.
0: من جامعه ایرانی رو که نگاه میکنم، یه سری نگرانی ها دارم، یه سری امیدها. یکی از امیدها و نکته‌ای که منو رو به سمت جلو پرت میکنه همینه. ظاهرا جامعه ایرانی و خصوصا در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، یک جریان خودانگیخته هویت طلب به وجود اومده تو همین 10-15 سال اخیر که دلایل احتمالا متفاوتی داره، از رسانه بگیرید یا حتی ریاکت ها یا ریسپاندی که در واقع پاسخ هایی که جامعه از درون غریزی میخواست به فضای اطراف بده، به سیاسی کردن جامعه، به رفتارهای به قول معروف غیر اجتماعی که میخواست جدا بکنه چیزها و آدمها رو از هم دیگه. ولی جامعه داره کار خودشو میکنه، مثلا در رابطه با حجاب دیدید خودانگیخته دارن پیش میرن، در رابطه با موزیک و در حالا ادامه بحث پیدا کردن هویت ملی، نمونه ما داریم، کره رو داریم، کره جنوبی، ژاپن رو داریم، که اینها یک بخش های از شاخصهای ملی خودشون رو نگه داشتن و اینو میکس کردن با شاخصهای جهانی که به هر حال مربوط به جهان غربه ولی الان جهانی شده. در رابطه با ایران هم شما اینو میبینید، مثلا جوان امروز ما کی‌پاپ گوش میکنه، در رابطه با موسیقی جدید تو همین 20 سال گذشته که خب ما خودمونم بخشی از این پروسه بودیم و تیش کردیم، هنجارگریزی های ما، شکوندن و ضدیت با نظم موجود و آوردن یه نظم جدید، اینا همه نشون میده که جامعه ایران پتانسیلش داره و همین دهه 80 دیدی توی ماجرای جنبش مهسا چه کار کردن. شما چقدر با اینا احساس نزدیکی دارید؟
1: خیلی زیاد، برای اینکه من فکر کنم هر کشوری بالاخره یک هویتی رو بر خودش داره، منتها آیا این باستی به شرط این باشه که از بقیه دنیا تافته جدا بافته باشیم یا برعکس میخواییم وصل بشیم به این دنیا، میخواییم برگردیم به این خانواده بزرگ. خیلی خب، در واقع میخوام بگم مسئله ایران الان تنها مانع سر راه مردم کشورمون برای که برگردن به جامعه بین المللی دیواری است که جمهوری اسلامی براشون کشیده و پیداست. یعنی ما میتونیم در ضمن اینکه هویت خودمون رو داریم ولی در ارتباط باشیم با بقیه دنیا، این کاملا پیداست.
0: میخوایم از کلیگویی فرار کنیم، ما میخوایم بگیم جزئی. الان شما مشخصا نظرتون مثلا در رابطه با موسیقی رپ چیه؟ موسیقی رپ جنبه های علاب، یک بخشایش رو اعتراضی، سیاسی، اجتماعی، ولی از اونجا کشیده میشه تا حتی در مورد موسیقی راک هم همینجوریه، موسیقی پاپ هم همینجوریه، یه جاهایی که دیگه تمناهای بسیار ساده روزمره است، اصلا کاملا سطحی، اما سطحی که مربوط به زندگی واقعیه. شما کنار میاد واقعا با این قضیه؟
1: من از نظر سبک موسیقی نمیگم که الزاماً رپ رو از همه بیشتر دوست دارم، بستگی به نوع رپش داره، ولی یکی از ویژگی های رپ همینطور که میگفتی این استش که یک جنبه اعتراضی داره، یعنی در واقع یک راه انتقال دادن یک اعتراضی است به سبک هنری خودش،
0: حتی بعضی موقع ناهنجار،
1: حتی بعضی وقتا ناهنجار، یعنی یک نوع خالی کردن خودش و دیگران که ارتباط ذهنی پیدا میکنن با این شعر به خصوص. اتفاقا من از همه بیشتر رپ ایرانی رو دوست دارم. به همین دلیل.
0: چرا؟
1: برای که از همه معترض‌ترین تو دنیای امروز. به عنوان یک کشور. واقعا اگه فکرشو بکنیم ایران یکی از کشورهاییست که مردمش بیشترین حق اعتراض رو امروز دارن نسبت به وضعیت خودشون تا هر کشور دیگری که میبینم.
0: بله.
1: یعنی واقعا میخوره به داستان. و من فکر کنم این یه راه اتصال دوباره به یکدیگر هست، این بار از طریق یک نوع ابراز نظر به یک شکل
0: با تمام اون جنبه‌هاش دیگه، یعنی با تمام اون جنبه‌هاش، مثلا برخورد بخشی از هنرمندا خب در مواردی هنجارگریزی‌های جنسیه فرزند، یعنی تا همون اندازه زبان ممکنه گاهی رکیک بشه، این شما رو نگران نمیکنه؟
1: وقتی که باز قبول بکنیم که یک وضعیت انفجاری هستش، اعتراضی هستش، یعنی دیگه تحمل ندارم، دیگه باستی داد خودم بره هوا. من فقط داشتم یک کلیپی رو یکی دو روز پیش نگاه میکردم، به خاطر همین قطعی برق بود، چی بود که یه نونوایی بود که خمیر رو برده بود رفته بود به دفتر چیز بر همطور پرت میکرد به شیش، یعنی دیگه به اینجا رسیده، به اینجا که میرسه شما نمیتونی بگی که حالا خیلی منظم بشین، مؤدب بشین، فوش نده، داد نزن. این متاسفانه عواقب سالها رفتار ناشایسته یا بیتوجهی حکومتیست، خب بالاخره داده همه میره هوا دیگه. در اون لحظه نمیشه از همه انتظار داشتش که این کار نه. البته من کلا فکر کنم برگردیم به ابتدای صحبتم که سعی بکنیم مقاومت، یعنی خودمون رو کنترل کنیم در اون شدت و خشونت در لحن و فحاشی و اینا، ولی میشه درک کرد که چرا پیش میاد. حالا این دوتا چیز متفاوته، چرا پیش میاد میشه توضیح داد، ولی چگونه باستی عمل کرد رو هم در نظر بگیریم. این هستش که ممکنه موقعیتی های پیش بیاد که حتی در فرم هنریش یه لحن خشک و خشن و حتی رکیک به قول خودت باشه، ولی فکر نمی کنم این یک امر دائمی است. این ارتباط مستقیم به شرایط عینی اون زمان اون جامعه
0: تو بخش اعتراضیش حتما اینجوریه. بعد خب یه چیزی هم هست، واقعیتش اینه که فکر کنم بخش واقعا وسیع شما رو بیشتر تو حوزه های سیاست میشناسن. مثلا من حتی واقعا به واسطه چند تا از دوستان نزدیک شما مسائل شما رو در رابطه با برخوردتون با تئاتر رو، البته موزیک زدنتون و درامز و اینا رو که خب دیدین، ولی اون بخشا رو کمتر آدم ها شاید بشناسن و نمیدونن که چقدر شما نسبت به این قضیه باز هستید و این شکل از تجربه در واقع فرهنگی. و بعد لطفا اینو تصحیح بفرمایید، من معتقدم که سیاست امر در واقع پالیتیکال ریشش در فرهنگ، یعنی اگر این فرهنگ در همین صحبت‌های پیشین شما هم اشاره بهش به شکلی شد، این فرهنگ ساخته نشه این سیاست اصلا رو هواست. و اگر هم بپذیریم خب طبیعتاً موسیقی، تئاتر، نمیدونم سینما، همه اینها حوزه فرهنگن و کارشون اصلا ضدیت با اتوریته است، کارشون شکوندن هر شکلی از قدرته و از دل اینها طنز مثلا و حرف زدن در موردش خب شاید تا یه اندازه‌ای راحت باشه، ولی موقعی که تو عمل قرار میگیره، در واقع اتفاق میفته، اون موقع وضعیت فرق میکنه. شما ظرفیتتون نسبت به طنز چقدر؟
1: بذار اول اینو بگم که من اتفاقا راهی که بیشتر سعی میکنم همیهنانم رو درک بکنم اتفاقا نگاه من هست به هنرشون. برای این که من فکر کنم از نظر خلاقیت و از نظر استعداد واقعا یک ملت خیلی خوش سلیقه‌ای هستیم، از نظر آرشیتکتور بگیر، از نظر معماری بگیر، از نظر موسیقی بگیر، از نظر نقاشی بگیر، از نظر هنرپیشه‌ای بگیر، تئاتر باشه، موسیقی باشه. و چون برمیگرده به این که خب زاده چیه، از کجا برمیاد، از کدوم فرهنگ، از کدوم جامعه، خیلی قطب نمای خوبیه برای درک اون جامعه به نظر من. و من همیشه علاقه خاصی داشتم به هنر و هنرمندان، چون میتونم بفهمم که چگونه میخواد احساس خودش رو به نوعی انتقال بده. مثلا من خودم عکاسی دوست دارم، خیلی از دوستان میدونن که من یه صفحه اینستاگرام دارم نگاه میکنم و یک نوع زیبایی که در جهان میبینم و میخوام با بقیه به اشتراک بگذارم. بعضی وقتا هم حتی یک پیامی رو برسونم و این شاید چیزی باشه که شاید از طریق یه عکس بهتر به تا منتقل بکنم تا بیام برات مثلا یک متنی رو بخونم که بیشتر جنبه های سیاسی داره. و به همین علت خیلی متصل هستم به این قضیه و طنزم خیلی مهمه. طنز برای اینکه اولا خب من ترجمه میدم بخندم تا گریه کنم.
0: واقعا اونم با سابقه ای که به هر حال ما تو ادبیات شعرمون داریم.
1: کی نمیخواد بخنده به جای که گریه بکنه؟ ولی طنز هم میتونه یه جریان یه جنبه ایرادگیری هم باشه. منتها من فکر کنم که یه تفاوتی هست بین انتقاد تا مسخره کردن.
0: به اون مسخره کردن باور ندارید؟
1: نه، برای اینکه اون توهینه به یک فرد یا افکارش. چرا توهین؟ خب میتونی ایراد بگیری، میتونی نقد بکنی، میتونی اختلاف نظر داشته باشی، ولی فایده توهین کردن یا پایین آوردن یک فرد دیگر حاصلش چیه؟ یعنی چه منفعتی داره، چه استفاده‌ای داره، چه هدفی رو بیان میکنه؟ برمیگرده به این که خب یعنی عقل کل خودم هستم، بقیه هم مثلا سواد ندارن یا نمیفهمن، نمیدونم از کجا برمیاد.
0: یه جایش یه نکته شاید من بتونم با شما در میان بذارم، این که توی یه سری از نگاه‌ها اینه که موقعی که مثل همون بحث اعتراضی و رپ اینا که اشاره کردیم، میگیم جایی که تو دستت به قدرت در واقع نمیرسه، کمترین کاری که میتونی بکنین که اون قدرت رو به سخره بگیری. حالا این قدرت فردیه، نمیدونم شخص سیاستمدار ثروتمند هر چیزی، یا یه سلبریتیه مثلا، تو اون قدرت رو به سخره میگیری و به این ترتیب به واسطه سخره گرفتن اون یه این همانی، یک برابری در واقع ایجاد میکنی. میگه من درست دستم به قدرت تو نمیرسه، اما به این ترتیب خودم رو دارم اثبات میکنم، وجود دارم، میگم منم هستم، منو ببین. اصلا نگاه میتونه به این شکل به قضیه هیچ معنای ممکنه نداشته باشه، یعنی هیچ معنای سیاسی اجتماعی مشخصی ممکنه نداشته، فقط شخصی میخواد خودش رو بگه منم هستم، من رو هم ببین.
1: نه البته من بیشتر به این فرم میگفتم که مثلا فرض بکن که ما یه سری آدمایی هستیم که کاملا با ما واقعا دشمنی دارن. آدم میتونه خیلی محکم سر اصولش وایسته، دلیل اختلافو تعریف بکنه. چرا؟ به چه دلیلی ضدیت داری؟ به چه دلیلی میگی این قابل توجیه نیست؟ اما نیازی نیست که بخوام بهش فوش بدم یا توهین بکنم، برای اینکه هیچ
0: مصداق خشونت و کینه ورزیه در واقع.
1: میخوام بگم یه تفاوتی هست. اگه شما میای و یه فرهنگی جا میندازی که ایتس اوکی که کسی رو مسخره بکنی یا تحمیق بکنی یا بزنی تو سر، این اون کرامت انسانی چی شد این وسط؟ پیش شما میتونی بیایی، میخوام بگم به اینجا میخوایم امیدوارم برسیم به عنوان جامعه که به محض اینکه از یک کسی خوشمون نیاد یا مخالفش باشیم شروع میکنیم قبل از هر چیزی فحش رکیک دادن و فحاشی کردن. من نمیدونم کجای این جنبه روی خوبی از یک جامعه رو نشون میده اگه دیگرانی باشه.
0: کمک به بقا نمیکنه. کمک به بقا و انسجام اجتماعی نمیکنه.
1: خیلی ما میتونیم بیشتر جا بندازیم اون فرهنگی رو که ضمن اینکه میتونیم خیلی مشخص اختلاف نظراتمون رو بگیم، ولی با یه لحن و با یک روشی که خیلی متمدانه تر و خیلی میگم این یه چیز رفتاری است.
0: کامل
1: یه چیز رفتاری است. میدونی من فکر کنم یه مقداری این الان میبینم تو جامعه امروز چگونه عکس العمل نشون میدن. همین فوتج‌های مختلفی که میبینم، سال نمیدونم کشته شدن یکی از جوانانمون هست یا یه کسی که آسیب دیده چشم هستش و میاد میگه که گرچه این بلا رو سر من آوردن، بلکه این جنایت رو فراهم کردن، اما من جان میزنم، وای میستم، میستم مبارزه‌مو ادامه میدم حتی به قیمت اینکه کشته بشم. ولی وقتی اینو میگه با کینه نمیگه،
0: میفهم،
1: با خشونت نمیگه، با یک احساس
0: اقتدار میگه.
1: آره تفاوت اینجاست یعنی. خیلی ظریفه تشخیصش.
0: مثل همون حوزه، حالا از دل برگردیم به اون طنزه، در واقع الان میشه فهمید که شما، خب چون الان مدام برمیگردم به جامعه ایرانی، خیلی عجیبه جنبه طنز تو ایرانی‌ها به شکل عجیبی بالا رفته و اصلا گذشته از دیگه اون رسانه‌های اصلی. یعنی الان سریال‌ها، نمیدونم فیلم‌ها، اونا هستن که میان میشن کپی دست دوم سوم طنز اجتماعی. یعنی 4 تا مثلا پیج اینستاگرامی و اینا به شکلی عجیب خلاقانه دارن طنز تولید میکنن با زندگی واقعی و روزمره. برای همین میخواستم دنبال رابطه بگردم بین خشونت، طنز و در نهایت خود شما. ببینم شما چجوری با این قضایا برخورد میکنید، اصلا خودتون آدم اهل طنز و جوک تعریف کردن و
1: مفصل
0: یکی دو نمونهش دیدم، ولی
1: در فضا خصوصی بین دوستان البته. اصلا فکر میکنم من لااقل در رفتار خودم، کسانی که من از نزدیک میشناسن به اخلاقیات من وارد هستن،
0: اصلا باورشون نخواهد شد.
1: یعنی ولی میگم من همیشه سعی میکنم حتی آدم کاملا غریبه ای رو که برای بار اول میبینم در این محیط خصوصی، اولین راهی که راحت بشه و یهو فکر نکنه که خبریه، سعی میکنم از طریق یه شوخی، یک طنزی.
0: فکر میکنید به این رفتار یا اینکه دیگه غریزی شده تو شما؟
1: غریزی شده، ولی یه سبکیست که فکر کنم که شما به محض که از دروازه، از یک دریچه طنز با کسی برخورد میکنی، طرفی و فوری خیلی ریلکس میشه، میگه آجا عجب با حال طرف، میدونی، تا اینکه خشک و خالی و همچین با تکبر و فلان و اینا بری و میدونی چه معنایی داره. من این طور
0: جواب داده نه؟
1: همیشه جواب داده، جواب تقریبا داده. در تمام موارد، مگر که
0: اصلا میدونی با خود منم همین برخورد.
1: آره آره نه ببین، اصلا قبل از هر چیزی مگه انسان نیستیم؟ چگونه میتونیم، میدونی شما که بگی که مثلا این طرز برخورد طرف خوشم، اصلا طرفش نمیرم، میرم سمت دیگری، ولی چجوری جذب هم دیگه میتونیم بشیم؟
0: ترس هم هست دیگه.
1: یکی بله
0: ترس هم هست دیگه.
1: نه نه من حالا بگذاریم از اون قسمت چیزش. آره. به صورت طبیعی شما مثلا یه دو جمعی هستی، گفتگوی یه چیز رو میشنوی، میره این طرف مثلا حرفای جالبی میزنه یا چجوری میزنه یا چجوری خودشو نشون میده، طبیعتاً احتمالی که بیشتر جذب بشی به سمت یک فردی به خاطر رفتارش تا برعکس، بگه این عجب رفتار عجیب غریبی داره، اصلا آدم نمیدونم زده میشه ازش، خب میری به سمت دیگه.
0: آدم ها براتون جالبن؟
1: بله
0: آدم ها براتون جالبن فارغ از
1: مسلم، برای که ببین به حال ما که توی بوته آزمایشی که نیستیم، خلاک عمل نمی کنیم، دائم در حال برخورد با یکدیگر هستیم، تو یک کشور، در سطح جهانی، تو فرودگاه، تو مغازه، تو رستوران، تو پیاده رو، تو هر جایی که بالاخره مردمی هستن، خب مدام آدم در چی میگن؟
0: مراودو درگیری اجتماعی در واقع.
1: بله حال درگیری، منظور از درگیری
0: نه منظور
1: آره
0: واقعا
1: یعنی ارتباطه
0: که ارتباط بازم یعنی آزادانه باشه.
1: به نظر من افرادی راحت تر هستن با دیگران که قبل از هر چیزی با خودشون راحت باشن.
0: این خیلی نکته مهمیه. تو همین رابطه اجتماعی دوباره برمیگردیم دیگه، یعنی یک رابطه آزاد، یک رابطه مسئولیت پذیر که خب یکی از مسئولیت پذیری ها افس فاصله است، یعنی که من بدونم با کی، تو چه اندازی، چقدر نزدیک بشم، چه کار بکنم، و خب طبیعتاً از دلش کرامت انسانی به وجود میاد، یعنی حفظ حرمت ها، حفظ در واقع این که من با یک انسان روبرو هستم. و جامعه ایرانی ظاهراً با همه فشارهایی که روش هست خودانگیخته داره اینو انجام میده.
1: من نمیدونم حالا بقیه چطور عکس العمل نشون میدم، فقط میتونم راجع به خودم بهت بگم. یکی از شرطهای دیگری که برای خودم گذاشتم، جدا از اون نکته که من به هیچ قیمتی آزادی که الان دارم رو زیر پا نمیگذارم، این معامله منصفانه نیست که بقیه رو آزاد بکنم ولی خودم اولین قربانی این آزادی باشم، در کنار اینم شرط دوم این استش که آقا این چی که میبینی همونی که هست، من خودم هستم با هر عیب و ایرادی هم که ممکنه داشته باشم، ولی همیشه خودم هستم و خواهم بود. هیچ وقت تظاهر به یه چیزی نخواهم کرد که نیستم. هیچ وقت هم کاری رو که بهش باور ندارم انجام نخواهم داد، حالا توقع و انتظار دیگران هر چی که میخواد باشه. به این دلیل با خودم راحتم تا بتونم با دیگران راحت باشم یا دیگران با من راحت باشن. و این چیزیش که جزء ذاتاً توی من به وجود اومده. ممکنه بعضیا بگن که خب این به این قوارش نمیخوره. حالا هر چی باشه، ولی من ترجیح میدم که اونطوری که هستم منو ببینید تا اینکه بیام و تظاهر به یه چیزی بکنم یا نقش بازی بکنم یا
0: خیلی آرمانگرایانه باشه.
1: برای اینکه اون وقت خودم نیستم اصلا، یعنی در واقع یه نوع نمیدونم واژه دروغ میشه گفت یا نه، یعنی در واقع
0: یه شخصیت پارالل در واقع ساخته میشه دیگه.
1: بله، خب چه فایده، چه منظور که چی؟ هرچی بادا باد از این لحاظ. من میگم به خاطر اینکه به همین اندازه که این رو در خودم میبینم از بقیه انتظار دارم خودت باش، تظاهر نکن، درو نباش، جلو نه یه چیزی بگی پشت سر یه چیز دیگه.
0: از چاپلوسی و تملق و اینا شما
1: نفرت. گرچه واژه نفرت رو دوست ندارم،
0: نه من میفهمم تو زبان،
1: ولی بدترین چیز برای من، یعنی میخوام بگم تنها چیزی
0: تو غیر واقعیه دیگه، دروغ عمله
1: اصلا، همش یعنی فریب کاریست در واقع، فریب دادنه و نهایتا خودتو فریب میدی. حالا کار به بقیه ندارم،
0: یعنی اون داره تو رو فریب میده، خودت هم این فریبه رو میپذیری و در یک توهم در واقع نفر زندگی میکنه و زندگی روزمره، زندگی بدن به بدن، نفس به نفس خلاف اینه. یعنی ما
1: فکر بکنم یعنی اگه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، تو خلوت خودمون یه نگاه چیز بکنیم، چه چیزایی هستش که برجسته تر میشه، چه چیزایی هستش که به یاد خودمون میاد در یک روند کلی. ممکنه لحظه به لحظه یک عکس العملی یه آدم داشته باشه، بعد که فکرش رو میکنیم یه که خب من شاید بسیار جور دیگه فکر میکردم یا عکس عمل نشون میدادم، اونم باز یه حالت طبیعیه. برای اینکه اگر نقش بازی بکنی هر کاری باشه همون نقش رو بازی میکنی. غیر عادیه که در شرایط خاصی یه عکس عمل موضعی نداشته باشی. بعد خودتو نقد میکنی یا اصلاح میکنی دیگه، بالاخره روشش اینه دیگه. وگرنه اگه نقش بازی میکردی هر چی باشه همون حالت بودی، مثل آهن ربا، مثل یه میگم آدم آهنی، مثل یک ماشین، مثل یک کامپیوتر، اون بخش از بین میره دیگه.
0: خیلی شجاعت میخواد، چون آدم ها در ترس از، چون طبیعی دیگه فضای بیرون تاریکیه، ما که همه آدم ها رو نمیشناسیم و طبیعتا هم قضاوت میشیم. اینکه این خودت رو، این واقعیتت رو، حتی اگه بدونی درش یه سری ضعف ها مثلا آدم داره، اینو بخوای با دیگران به اشتراک بذاری، خب این دشوار، خصوصا شما که طبق همون داستان که یک زندگی پارالل به هر حال هست، یه سری پروتکل ها و نکات و این حاشیه ها و خود واقعی شما، و شما ترسی نداری از این؟
1: هیچ وقت نداشتم. و البته خب یک طرز تفکرم هست. مثلا شما اگر از یک کسی که از نسل پدران من هستند یا بودند بپرسید، یه انتظار و توقع کاملا متفاوتی دارند. ولی بچه‌های جنزی امروز فکر نکنم اونجوری فکر بکنن.
0: اصلا دارن برای جنگ می‌جنگن.
1: اتفاقا فکر می‌کنم به حرف من خیلی نزدیکتر باشن.
0: بسیار.
1: از این لحاظ. بنابراین من چیزی رو که انجام میدم هیچ نگرانی ازش نیستم. من فکر کنم اکثریت درک خواهند کرد این صحبتو، چون ممکن سر خودشون اومده باشه.
0: من یه چیزی به شما بگم باورتون نمیشه. من یک بار یه عکسی از شما اومده بود بیرون که شما رو صندلی در واقع برعکس حالت یه حرکت ورزشی
1: یوگا بود. بله.
0: یوگا داشت.
1: بله.
0: من شگفت زده شدم با اون عکس و خیلی منو به فکر فرو برد که دقیقا همین بحث برای من یکی از معیارهای قضاوت آدم ها اینه که چقدر خلوتشون رو با جرأت به اشتراک میذارن. و خب اون عکسو احتمالاً کسانی که ممکنه شما رو مثلا با شما مخالفن باشن استفاده یه جوری دیگه ای بکنن مثلا، ولی دقیقاً برای نسل جدید یه جور دیگه است. این میگه این شخص جدای از تمام چیزها چقدر واقعیه. و اینو اتفاقاً به نظر من یه نکته بسیار بسیار مهمیه در مورد شخص شما، که شما از افشای در واقع زندگی خصوصیتون ترسی ندارید.
1: اصلا چیزی ندارم قایم بکنم، بذار بدونن، ممکن خوششون نیاد ولی لاقل بدونن اینه. چیز دیگه ای نیست.
0: خودتون تصور میکنید جدا از همه چیز یه روز در ایران و با خیلی عظیمی از این جوونا قرار رو در رو صحبت کنید و طبیعتاً اونا از نصیحت و نسخ پیچی اینا بدشون میاد.
1: اصلا تصور من اینه که فردا که بتونم آزادانه تو کشور خودم بگردم و ببینم و جاهای مختلفشو، حالا چه برای دیدار با یه همیهن، در یک گشتی، در یک سفری، خب الان با انسان‌ها برخورد می‌کنه، میشی توی قهوه خونه مثلا با محلی‌ها صحبت می‌کنی، میشی توی چه می‌دونم محیط دانشگاه با بر بچه‌ها اونجا صحبت می‌کنی. نه الزاماً به خاطر یک جایگاه یا پوزیشن یا موقعیت یا رقم، من یک ایرانی در کشور خودش معلومه. این یه تصوری است که فکر کنم وقتی تمام این دروازه‌های آزادی فراهم بشه بر کشورمون، هممون، منم در میان اونها، اصلا یه دنیای دیگه ای رو تجربه خواهیم کرد.
0: و یه قول پارتی از شما میتونیم ما بگیریم پیشا پیش؟
1: البته، البته.
0: پارتی سنگینه.
1: یک من فکر کنم وقتی میگیم پارتی یعنی بر میگردیم به این که زندگی رو بیایم و به مفهوم همین مراسم هایی حتی در تاریخمون نگاه بکنی، مراسم های سنتی همراه با رقص، همراه با موسیقی، همراه یعنی اون فرهنگ
0: سوگواری در واقع بر کنار
1: زنده بودن، هر روز یه فرصتی باز فراهم بشه، یعنی یه جامعه است که خوشحال، امید داره، مشکلات زندگی همه دارند ولی قابل رفعه، ولی هوای همدیگر رو داریم، به همدیگه میتونیم اون احساس رو به وجود بیاریم، شادی به مملکت برگرده نه غم، زندگی رو بتونیم براش فکر بکنیم تا مرگ، از این فرهنگ شهید پروری اون فرهنگ زندگی رو،
0: عشق و آزادی، سلامتی، شادی،
1: یعنی تاریکی و روشنایی در کجاست، این تفاوتش دیگه. من فکر کنم یه چیزی که بهش حتما میتونیم برسیم، باز بهش برسیم. البته
0: جامعه تشنه است،
1: ولی این تفاوت بین اون آینده است که من همیشه تصور کردم، اون ایرانی که دوست دارم ببینم، توش زندگی بکنم، چه نوع ایرانی میتونه باشه، با چه برخوردهایی، با چه اصولی، با چه ارتباطاتی که جامعه بر خودش، خیلی فراتر از این ساختار حکومتی و دولتی و اینا دارم میگم و اصولا، و خوبه که این صحبت‌ها رو با هم داشته باشیم، مدام داشته باشیم، استفاده بکنیم از این فضای مجازی، از این راهی که قبلا نبوده ولی ما رو به هم نزدیکتر میکنه، میتونیم همدیگر رو ببینیم، میتونیم حرف همدیگر رو بشنویم. این خیلی لازمه در هر زمانی، هر چقدر در هر جامعه ارتباط بین انسان‌ها بیشتر باشه، خود به خود یک سوپاپ اطمینان و نقطه قوتی است در مقابل هر کسی، چه خودی چه خارجی، که بخواد لطمه بزنه به این آرایش. این اصلا باید مبنای کار باشه. من همیشه وقتی که در امر سیاست حتی میگفتم و تاکید میکنم که چرا امروز اولین اولویت اتحاده، چرا همه باید برای آزادی کشورمون خیلی فراتر از هر نوع تعلق ایدئولوژیک یا حزبی به هرچی که داشته باشیم، اول از همه به فکر مملکت باشیم. فردا میتونیم با هم رقابت بکنیم در قالب چارچوبی حکومت قانون، ولی اول با اونجا باید بهش برسیم. این یه خواست جمعی باید باشه، هیچ کدوممون به تنهایی به اینجا نخواهیم رسید، فقط با همه که میتونیم اینجا برسیم. ولی این با هم بودن فقط یک استفاده لازم در یک روند سیاسی نیست، فراتر از سیاست یک رابطه اجتماعی فرهنگی و نوین هستش. من فکر کنم جوانای امروز از هر زمانی بیشتر آماده هستند برای این آینده.
0: نشانه های بسیار خوبی از جامعه ایران میبینیم و مقاومت جامعه ایران در مقابل فشار هر شکلی

0: بلکه باور داشته باشیم که خواهد شد و میتوانیم بهش برسیم. این شاید مهمترین خواسته من از همیهنان من هست امروز، که از فراتر از امید برسید به مرحله باور، باور داشته باشید، چون همه چیز ناشی از خودتون خواهد بود. خودتون باور به خودتون داشته باشید، قضیه حله.
1: بسیار ممنونم از شما.
0: مرسی ازم.

با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و روز امروز دوشنبه است 26 از ماه آوریل. در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم، ساعت 20 دقیقه تقریبا، و روزهای چهارشنبه. امروز به خاطر گرفتاری که مختصرم شاید برنامه کوتاه‌تر باشه از هر روز. یک غزل میخوام از سعدی براتون بخونم، بسیار مشهوره، یک بار دیگه هم خوندم حدود 6 ماه پیش، اما این در واقع درست ساخته شده برای، یعنی پیراهنی است که ساخته شده از برای تن رهبر جمهوری اسلامی. بله؟ ای رو به حق چرا ننشستی به جای خویش، رو براتون بخونم. چون اینها وقتی که اومدن ناگهان یک شبه گدا شاخ شد، خودشو گم میکنه. یارب مبادون که گدا معتبر شد. دیگه ایران رو نمیدیدن زیر دست پاشون. صحبت ایران هر کی میکرد خمینی بهش حمله میکرد، ما میخوام جهان را بگیریم. بله؟ باورشون نمیشد. هیچ در هیچ جای تاریخ ایران کسی کشور رو به گدا تحویل نداده بود جز در این مورد. ناگهان آخوند منبری خمس و زکات خور، 5 تومن بگیر روزه بخوان، گفتن شما در واقع مالک الرقاب کل این امپراتوری ایران هستید، همه چیز در خدمت شماست. خود باری تنها روزگاری که از زبان عرب و اسلامی گذشته بود موضوع ایران، زمانی بود که خندق میکندند بر اطراف مدینه. عرض کردم در این جنگ هایی که شد 32 جنگ بود، 32 تاش رو که تهاجمی بود شخص رسول چیز میکرد، رهبری جنگ میکرد. حالا اینا میشنن در واقع اینا که مالک شاه همش دفاعی بوده. آقا اینها کاری نداشتن، به اهل صلح بودن، اهل قریش می آمد. نه، فقط یه مورد دو مورد بوده، یکی احد بوده که انعکاس کشتار بزرگان قریش بوده در جنگ، عرض کنم که در اون جنگ معروف بدر، و یوم خندق. اونجا وقتی که کلنگ می زدن اینها، یک برقی پرید. هر شبت که پیغمبر اسلام میگوید صدای باز شدن درهای مدائن رو میبینم، یعنی در رویاهام دارم میبینم، یعنی پیغمبرشون هم رو نمیدید که بگوید با قاطعیت ما اونجا رو میگیریم، رو در رویا بود برای اینها. اینا یه گشادن بیابانی بودن دیگه. تصور گرفتن کشوری مثل ایران برای اینا در فقط رویا بود، رویا بود، رویا عملی شد. بله؟ خیلی خوب. اسرائیل را به دریا میریزیم، آمریکا را نمچه میکنیم، کاخ سفید را مسجد میکنیم. واقعا خودشون باورشون شده بود.

0: یه کشوری که غذا به قدر کافی تولید نمیکنه بر اثر عدم مدیریت اینا که شکمش سیر کنه، خواست جهانگیری بکنه. بله، این درباره اون هست. سعدی این رو برای این آدم ها گفته، چون بر صورت تجارب تاریخ دستش بوده. می‌فرماید ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. اینا هم روبایی هستن که مدعی جنگ شیره. همچی که میگن که تحریم، میفتن به لرزیدن و دیگه غذا نیست که بخور. گفتن شاید که جبرئیل کمک میکنه، چون میدانید که در جنگ بعد فرشتگان آمده بودن همینجوری که سیلی میزدن سرها میپرید. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمن و نفسندت که بیخرد، با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. بحبه. از دست دیگران چه شکایت کند، کسی سیلی به دست خیش زند. بر قفای خیش دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند، گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. یه چیزه بشک نفت ایران داره، این بسی فروش میره صرف آبادی مملکت، صرف براندازی فقر و بیچارگی، صرف در واقع حذف بیسوادی و مثالی از این دست میشد. بله، صرف شد برای ساختن بمب‌های اتمی، تخریب آمریکا و دومش انگیر افتاده. مدتی دوم اینها درگیره، ولی متاسفانه فشار گرفتاریش نصیب مردم بیچاره ایران. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. گو هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند زیر پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. خب اینم از این بیشتر ابیات این غزلی که خدمتتون خوندم، ضرب المثل در زبان فارسی. خب خدمتتون عرضم که یک مصاحبه 3-4 ساعته بوده از آقای هوشنگ ظریف و قرار نبود است که برملا بشود، اما به برملا شده است و دست بی بی سی افتاده است. خیلی قضایا و مسائل رو اونجا گفته، از جمله این که این آقا در وزارت امور خارجه هیچ کاره بوده و قاسم سلیمانی بوده. خب این از اول واضحه، آخوند به فوکولی اعتماد نداره. اون ابتدای انقلاب هم یادم هست، من ثانیه به ثانیه این انقلاب رو پی میگرفتیم. یک بود آقای بازرگان ایستاده، آقای سنجابی دستش زده تو جیبش، باید حس خوشی که وزیر امور خارجه شده، نمچی شده اینا، ولی هیچ کس به اینا رجوع نمیکرد. آقا رو گرفته بودن وزیر امور خارجه، نشسته بود توی آفیسی، همه تلفن ها میشد به یزدی. تازه خود یزدی بدبخت هم چون عمامه نداشت، بله، به اون هم اعتماد نداشتن. شما باید دوره فیضیه رو گذرونده باشید تا مورد اعتماد فارغ التحصیل فیضیه بوده باشید. اونجا یه دوره های هست مخصوص خودشانه. اون مردان قدیم میدانستن اینا چه دوره های میبینن اونجا. اعتماد نمی کنن و خیلی چیزا گفته. من جمله این که قضایای مهمی که من میباید از دولت خودمان میشنیدم در مذاکرات مربوط به برجام، من از جان کری شنیدم، اون وزیر امور خارجه آمریکا. خیلی قضایای مفتضحی است واقعا اینجا، صحبتایی که این آقا کرده است، این آقای هوشنگ ظریف. و می توانید مراجعه کنید تو فضای مجازی، همه جا هست. جان بله، جواد ظریف، ببخشید آقای جواد ظریف. و می توانید مراجعه کنید ببینید که داستان و چه وجه هست. من شنیدم که مثلا میگن سفیر کبیر ایران در آلمان یه باباره گذاشتن اونجا، یه آخوندم به موازات فرستادن اونجاست که این مافیای آخوندی که وصل میشه به بیت رهبری که رئیس مافیا گاتاده، اونه دیگه از طریق اون آخوند میرسه در واقع گفتگوهای حقیقی و اینکه چه میگذره به اینها از اونجا میگن. این بابای هم نشوندن اینجا باشه تلفنی بزنه کار بکنه. این شبکه مافیای آخوندیه. این آقا عرض کنم که خودش مسخره کرده و معلوم بود یه وقتی هم حافظ الاسد رو آوردن اونجا، او یا قاسم سلیمانی آورده بودش بدون اطلاع آقای وزیر امور خارجه، اونجا صحبت کردن اینها و این آقا خبر نداشت. یه جستی هم آمد برای استعفا، اما مثل چون لقمه چربه نرفید. این آدم های سوء استفاده چی؟ اینا حاضرن تحقیر بشن، تو سری بخورن، اما شغل نگه دادن چون برایشون فایده داره. ما در روزگار سابق مرحوم هویدا رو داشتیم، بام تا شام فوش میخورد اما مونده بود. بله؟ توهین بهش میشد اما دوست داشت. 13 سال آخرش هم دارنش دم تیغ و گریختن. این هم از همون سنخ و جنس دیگه. این داستان من چون خیلی وارد نیستم به این مدتون 3-4 ساعته و من وقتشو نداشتم چون کارم بسیار دارم که بخونم جزئیات رو، تیک پاره چیزا شنیدم، این مطالب رو با شما در میون گذاشتم که بدانید. به طور روزمره هم اخبار بد میرسه در باب مرگ و میر در تهران، در شهرستان ها، جاهای دیگه، و هیچ افقی برای مبارزه با این کرونا دیده نمیشه. هیچ معلوم نیست که کی و از کجا ممکنه واکسن برسه، ملت بیچاره نجات پیدا کنه از مرگ، ولی برای سید علی و داردستش هیچ اهمیتی نداره. اینها جستجوگر هدف‌های بزرگ هستن. بله، میخوان بخارا و اونجا رو بگیرن و هر شبه که تمام این سنیا رو هم گردن بزنن، شدن علی ولی الله رو و سر تمام منابر بله و مقابر بلند بکنن. این آرزوی ناخونداست. بله،
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، برای نخستین بار به پیشنهاد دوست بسیار عزیزم علی جان بودن، آقا ما بیاییم و همزمان با پخش این برنامه این در اینستاگرام پخش بشه و با مدیریت فنی ایشان همکنون داره پخش میشه و استقبال فوق‌العاده است. در واقع تا اونجایی که من دیدم، من امیدوار هستم که اون طرحی که صاحب تسلا به میان انداخته، یعنی که با ستلایت همه بتوانن اینترنت داشته باشن و دیگر نخواهند توانست پارازیت بندازن، چون شما میدانید به مرسی که برنامه ما شروع میشه آخونده شروع میکنن به تابونده، یعنی اینقدر اعتماد به نفس ندارن، میدانن دستشون خالیه، میدانن جنایتکارن، میدانن که دزدن، میدانن که ماهیت اینا چیست. ما اینا رو معرفی میکنیم یک بلنگوی چه ارز کنم 10 دلاری، اینا وحشت دارن، دائم دارن همچین که برنامه شعر حافظ تموم میشه هندلا شروع میشه پارازیت که صدای برنامه مشیدی شنیده نشه، چون میترسن اینا از حقایق میترسن. هموطن بچه ایران بدانن اینا ضعیفتر از آنه هستن که شما فکر کنید، اینا همش آخوند بزدل ترسو هستن، فقط با جنایت سپاه پاسداران و چاقوکشان بسیج ماندن تا امروز و بر برخیش لرزانن، ترسان هستن، میدانن که این فرصت آخره، اول و آخر برای آخوند بی‌وجدان بوده که بیاد چماق دستو گیره و این بلایا رو به روز ملت ایران بیاره. خجالت هم نمی کشن، یک عمر شکم بی انتهای اینا از دست سنج ملت ایران پر شد، ببینید یه چماق دستشون افتاد چه میکنه. دیگه مظلومیت حسین و این داستان ها فراموش شد، فراموش شد. خب دوستان، ما در بهرام مشیری گرام، مثل اینستاگرام نیست، بهرام مشیری گرام هستیم. خب مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون امروز این هست که من هرگاه این متون دینی رو باز میکنم، منهای اوستای کبیر، منهای اوستا، چون فضای اوستا فضای دیگری است، هیچ ربطی ندارد به این سو. ساختار نیرومند منطقی و در واقع نظر بلند و خداشناسی با معنی و در واقع بیان مطالبی که همواره با سوال همراهه، تحکم نمی کنه و دل انسان روشن میشه. شما برید اوستا رو باز کنید، به خصوص بات ها رو برید نگاه کنید، ببینید که چه حس نزدیکی دارد دل ایرانی به اوستا. اینا نه، اینا هیچ ربطی به ما ندارن، اینا تبار سامی هستن، نه تورات به ما ربطی داره، نه انجیل به ما ربطی داره، نه قرآن به ما ربطی داره. خب هر موقع که این مخلص شما این کتابای دینی باز کرد، حس حماقت میکنه آدم، یعنی اونچنان است که گویی نویسنده خواننده رو احمق حساب کرده. هر دوشو که نگاه کنید، حالا من یه بخشا رو میخونم خدمتتون. خب میگوید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که هی به کرات و مرات هی گفته شده و هی نوشته شده و هی گفته شده، این ستة ایام 6 روز داره، اینا 6 روز هم از تورات گرفته شده، میدونید که کپی تورات اونجایی به قصصش مربوط میشه و جهان بینش مربوطه، رونویسی از تورات، یعنی اگر تورات نبود این کتاب هم نبود. بله؟ و بعد برای اینکه موضوع رو موجه جلو بدن، برادرم موسی، برادرم یوسف، چه برادری آبا، مرد عرب چه رفتی به 10,000 سال پیش داره که با یونس و یوسف و موسی و اینا برادر باشه؟ و که اینها مسلمان بودن. داستان عجیبیست که اینها مسلمان بودن، یعنی موسی مسلمان بوده، خود مسلمان نشده کافر شدی، یعنی فرض بر اینه که اینها مسلمان بودن، آدمای خوبی بودن، اما یهودی آدمای بدی بودن. حالا چرا؟ به جهتی که با ایشون مخالفت کردن یهودیای مدینه، اون پنج قبیله وقتی دیدن داده مصادره میکند آیین یهود رو به نفع خودش، اینا براش افتن. در موضوع بنی قریظه که اسیر کردن گفتن مسلمان شید، ما سر شما رو نمیبرید، گفت ببرید و ما مسلمان نخواهیم شد، و اینا هم بریدن. مولا علی در اونجا 750 گردن زد و زبیر قومکش دیگرش 750 گردن دیگر اون زد در بازار مدینه. بله خب میگه که خدای شما کسیست که تمام کرات آسمانی و زمین رو مدت 6 روز خلق کرد و عرش او بر روی آب قرار گرفته. حالا پیدا کنید پر تاعت فروش رو بلید چه معنی ده عرش او بر روی آب قرار گرفته؟ یعنی چی؟ نجوم در مکه و مدینه ببینید چه درجاتی داشته. حالا عربستان امروزی در علم چی بوده؟ چی هست که در اون روزگار خدا شما در شما جمعه کسیست که تمام کرات آسمانی زمین رو 6 روز خلق کرده است و عرش او بر روی آب قرار گرفته تا شما رو آزمایش کنند. ولی ما کی هستیم که خدا بخواد ما رو آزمایش کنه؟ اصلا این کره زمین ما و ایدم و دستگاه ما این در کنار یک کهکشان عظیم زمین غبار هم نیستیم، هیچی نیسته. خود بار آزمایش کند و ببیند کدام یک خوشرفتاری و به اعمال حسنه توجه دارید. حسنه حالا یادم اومد از یه سخن مصطفی المعمده رفت وقتی نخست وزیر شد گفت من سیاستم برای عرض کنم که اعمال حسنه است، رفتار حسنه است، حسنه. مدرس گفت منظورت کدام حسنه است؟ حسنه چند نفرن؟ یکیش منم که حسن مدرس، دومیش خودتی که حسن مصطفی الممالک، سومیش حسن مشیر الدوله است. کدوم حسنه؟ حالا برها خب میگوید ما در کرات سماوی کاخها بنا کرده و آن را برای تماشاچیان آراسته ایم، بله، و آنها را از آسیب شیاطین مطرود حفظ کرده ایم. هر شیطانی در کمین باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند. بله تعقیب میکند. شهاب کجا کدومن؟ اینا دو نوع اجرام متحرک آسمانی هستن. یک نوعش که سنگ های سرگردان یونیورس هستن که در زمان بیگ بنگ از کی خدا میداند میان گاهی وارد فضای زمین میشوند و بر اثر سرعت بسیار زیاد برخورد میکنند به فضای زمین. این استکاک باعث حرارت فوق العاده میشه، میسوزند تا برسند به زمین. به طور روزمره داره اتفاق میفته، مخصوصا در یمن بسیار دیده شدن این سنگ‌های آسمانی که چیز میکنن. از کنم که یک نوع هم اصلا که یخن، در واقع عمدتا دنباله دار، این دنبالهی که میبینیم هست میدار، اینا مثل گرد و غبار فضایی هستن، صورت یک جدا میشن از پشت این جسم متحرک که بیشت عمدتا یخ هست، و اینها رو میگن تعجب میکردن و استنتاج این هست که هر کس بخواهد به بارگاه باری تعالی جبرئیل سنگ و کلوخ برمی کند. بله شهاب صابر اینه دیگه، یعنی جبرئیل سنگ کلوخ پرت میکنه که شیطان رو دور کند از پیشگاه با عظمت باری تعالی. بله اینا میگوید هر شیطانی در کمی باشد و بخواهد به این سازمان سرنه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند. یعنی همینا شهاب روشن آسمانی. ما بشر را از گل و لای که قرنها بر او گذشته و استحاله شده بود به وجود آوردیم. در باب خلقت انسان هم قرآن سردرگمه، هر دقیقه چیز میگه. یه جا میگه گل و لای، یه جا میگه همان مصنوع، یه جا یه چیز دیگه، 4-5 روایت داره از خلقت آدم. یه نوع از گل خالص آدم اولیه رو میگه گل خلق کردیم و بعد زن رو از دندش. اگر از این صحبته واقعا بچگانه، واقعا بچگانه. خب بله میگه ما کرات آسمانی و زمین و فواصل اونها را از روی بازیچه نه نکردیم، بلکه از روی اساس و پروژه و برنامه صحیح اون رو وجود آوردیم. بسیار بسیار بسیار عالی. بله خب میرسیم به اینجا. بعد اینجا میگوید که ما انسان را از گل به وجود آوردیم، از گل خالص آفریدیم، بعد او را به شکل نطفه در جای استوار، یعنی پشت پدر، پشت پدر و رحم مادر قرار دادیم، این تو پرانتزه. بعد نطفه را به صورت خون منعقد در آوردیم و سپس خون را به گوشت پاره مبدل ساختیم و از گوشت پاره استخوان به وجود آوردیم، اونگاه استخوان را با گوشت پوشاندیم، بعد با حلول روح اون را به صورت مجزا و مستقل در آوردیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان. بله حالا دوباره اینجا سخن عوض میشه، از گل میده به چیزی دیگه. او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد. اینجا در قبل میگفت که ما انسان را از گل خالص آفریدیم، اونجا میفرماید که او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد و بین آنان خیشی و بستگی قرابت پرانتز نسبی و سببی قرار داده است. آری خدا به تو قادر و تواناست. بله خب باز دوباره اینجا او خداییست که آسمان ها و زمین و فواصل اونها را در 6 آفریده، بعد بر مسند خدایی قرار گرفته. درست یک آدمی رو تجسم میکنه با ریش و پش که حرکات و وجناتش کاملا مثل یک مرد عرب قیس قلیله. بله خدای شخصی دیگه، پرسونال گاد. این نبرد روشن فکران اروپایی در موضوع گاد همین بود که آقا این به شکل آدمی زاده، یعنی انسان. یه عبارت مشهور از در بایبل هست یا در انجیل، در آشید در تورات هست که میگه انسان خدا رو در چیز خود، در ایمیج خودش آفرید. بله ولی حقیقتش این است که انسان خدا رو در ایمیج خودش آفرید، نه خدا انسان رو در ایمیج خودش آفرید. و یک یونانی خیلی قدیم گفته است اگه از اسب هم قلم و مداد دستشون بود خدا رو مثل اسب میکشیدن، فیل ها اگر که اینها چیزی دستشون بود قلم و مداد داشتن نقاشی میکردن خدا رو حتما این فیل میکشیدن. بنابراین آدمیزاد هم خدا رو مثل آدمیزاد کشید. بله تمام صفاتی که ما منتسب میکنیم قدیر است و رحیم است و بلیغ است و اینها همه اینا صفات آدمه، کسی نمیداند خدا چه هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. این 99 اسماء الله که در قرآن هست که به خدا نسبت میدن، همه اینا صفات آدمه. قدیر است و رحیم است و کریم است، اینا هم صفات آدمی زاده. ما نمیدونیم خدا چی هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. حاله اینا یه بحثای کلامی بوده و بعد بحثای فلسفی شده اینا، و نهایت این است که از سبب که فردوسی می فرماید نیاوبد بدونی اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. این حکیمانه ترین چیزیست که در باب خدا ما شنیدیم در زبان پارسی. نیاوبد بدونی اندیشه را، بگه ما چیزی که دسترسی نداریم حتی که صفتی به دو بدهیم، نمیتونیم در باره صحبت کنیم. نیاوبد بدونی اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. یعنی این نام هایی که ما داریم میدیم به خدا که عدید است و فرید است و نمیدونم قدید است و نمیدونم عدیم است و اینها همه حرف های باطلی است ما میزنیم. بله نمیتوانیم به صفتی ما بدهیم. خب بزرگوار خدایی است که در فضای لایتناهی از ستارگان برج‌ها و قرارگاه‌ها آفریده و در آنها از خورشید و ماه چراغ و مایه روشنایی تهیه کرد. او شب و روز را متعاقب هم قرار داد تا هر کس بخواهد در یکی از آنها متذکر خدا شود یا شکر او را به جای آورد. آیا نمی بینید که ما شب را برای استراحت و سکون بشر قرار دادیم و روز روشن را برای فعالیت خلق کردیم؟ در این نظم و ترتیب آیاتی برای اهل ایمان موجود است. بله خب همینطور اینجا در موضوع خلقت این مطالب و مسائل رو آورده است. دوباره اینجا او خداییست که شما را از خاک آفرید. به طور کل مطمئن نیست از سخنش. 5-6 نوع دیدید جنس که آدم داشت ساخته میشه داره تغییر میکنه. او خداییست که شما را از خاک آفرید و به شکل قطره منی متشکل ساخته، سپس به صورت خون بسته و بعد به صورت تف در آورده و از رحم مادر خواهش میکند تا اون که به سن رشد کمال میرسد، بعد هم پیر میشوید و بعد از شما قبل از پیری میمیرید. بعضی از شما قبل از پیری میمیرید، البته همه به اجل معینی منتهی میشوید. این درجات را قرار دادیم تا شما تعقل کنید. بله این هم یک نوع دیگریش. خب میگوید مالکیت و سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. پنداری خدا دنبال بساز بفروشی هست که دنبال مالکیت و سلطنت. او هرچی بخواهد حق میکند و به هر کس میل داشته باشد اولاد دختر میدهد و هر کس را که بخواهد فرزند پسر صدا میکند، یا اون که در یک رحم دو جنس پسر دختر قرار میدهد، یا هر که را که اراده کند نازا و بلا ولد خواهد کرد و او به حکمت امور دانا و به انجام هر امری تواناست. بله ماشاءالله. بله ای مردم، ما شما را به صورت زن و مرد آفریدیم و شما را به طوائف و قبائل تقسیم کردیم تا این تقسیمات و امتیازات موجب شناسایی و اسباب نظم کارهای شما باشد و رنگ و نسب و این قبیل مسائل مایه تفاخر شما بعد از دیگر نیست. گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی است که متقی‌تر و پرهیزکارتر باشد. خدا به همه احوال صفات عرض کنم که آگاه است. بله اینم نکمکم اندلاحت خوب. این از شعارهای خیلی فریبنده عرب بود. وقتی به ایران هم آمده بودن این شعار رو به کار می بودن. یعنی معیار نزدیکی به خدا تقواست. مده چه تقوایی دوزان مدینه خودشون داشتن با بیدا. بله به همین وجه خب حالا اینجا دوباره کاملا زبان تغییر میکنه. ما انسان را از نطفه ناچیز و بی‌حس و شعور آوردیم و آزمایش کردیم و به او چشم و گوش دادیم، راه سعادت و شقاوت را نیز به او نمودیم. حال هر طور اون را تلقی میکند مختار است. دوباره آیا شما را از قطره آب ناچیز و بی‌مقداری نفریدیم و اون را از پشت پدر به دهن مادر انتقال نداده و در اون قرارگاه تا مدت معین مستقر نساختیم؟ ما این که مدت و سرنوشت هر نطفه را تعیین کردیم، چه خالق مقتدری هستیم. وای به حال تکذیب کنندگان ما در روز جزا. بله اینم یک بخشی بود در باب خلقت آسمان و زمین و عرض کنم که انسان بسیار این زحمت کشیدن بس این تقسیم بندی کردن خیلی جالبه. یعنی به حسب موضوع شما میتوانید کتاب رو بخونید، طبقه بندی آیات قرآن کریم بر اساس موضوع با ترجمه آیات کریم به فارسی تألیف خلیل الله صبری. خب دوستان ما امروز علت مشکلی که داریم باید زودتر برنامه رو تعطیل کنیم. شما خبری دارید پخش کنید سپر جان؟ امروز خبر ندارید؟ بسیار خوب. فکر میکنم که ما باید از شما خداحافظی کنیم. از سپر سپاسگزارم و شما هم وطنان گرامی، متاسفانه بیش از این نمیتونم خدمتتون باشم به واسطه گرفتاری هایی که هست. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بیناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، فکولی ها، کراواتی ها، پاپیونی ها، دور تا دور دنیا، دکتر مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان، دزدان عمامه به سر، دزدان بی عمامه، دزدان مجلس شوربا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مجلس تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظمی دزده، حجت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، تالاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خداست؟ گفتم خدا کیه؟ خدا رو قبول نداری؟ گفتم من قبول دارم، تو قبول نداری. خدا کیه؟ جواب نداشت بده، نمیشناسه خدا رو، نمیدونه خدا کیه. آخوند گفته خدا، اینم میگه خدا، نمیدونه خدا چه رنگیه، نمیدونه زن، مرد، جسم، روح، ایکی نمیدونه راجب اینا. اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجب چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجب چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه. چرا؟ میدونم. خدا همه دنیا رو ساخته. چه جوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشان‌ها رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی عرضه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. جواب که ندادی، گوشی رو برد فوش بده، جواب ندادی. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شماها اگه جای من بودین منفجر می شدین، دلیلش بهتون میگم.
در کشوری که شماها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چاسوبونشو بخوره بیاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سر پا بایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رفت و دو ساعت سه ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتابو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته اون کتاب رو؟ آخونده راست میگه. من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی؟ این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم. من میرم میدوزم میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، همان برای من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده. یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه، مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغت رو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین سه چهار تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورد چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی. داره دعوا میکنه. امرو خیام آورده بودم براتون، یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره،
نه موهوماتی را قبول داره. میگه روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد، یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد، فریاد همی کند که می باید خورد. نه اینکه فکر کنید خیام 24 ساعت نشسته بود درخت خوری میکرد. این دهنکجیه به ملاست، دهنکجیه به شیخه، چون شیخ و ملا پایی کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظون که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. و همینجوری چیز می زنم، میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوهی چشم این آخوندا که وقتی منو چال کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یهو میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخوندا گفتن و میگن اینم خیام گفته، روسیا شد رب توبه کرد روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی که همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه میترسی، میگی وقتی من مردم، پادشاه های مصر میدونی چکا میکردن وقتی میمردن یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدند نیست، چون رفتی رفتی. سخته، تموم میشه، نه تو ببیری شب اول قبر این دیوارهای قبر فشارت میده، آب لمبو که شدی ولت میکنه، بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر ور قبول کنه و مثل ببایی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه. فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده، گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انن مدینت العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه دروغه. میدونی چرا این کارو کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب، برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن
که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفویه دشمن شعر بودن. زمان صفویه هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یک کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. آقا همین چیزی دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روز یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بی بسم الله تا تی تمتش غلط میخوند و همرم با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرفا رو من از رو کتابا دارم. من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه نمیخوای بفهمی این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو سرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت، چون زنش پولدار بود احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد. مردمم گفتن بلش کن با هرچی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید که انه لمجنون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم انه اینا رو میگی که آخرش میری میتونی یعنی چی؟ مردم پسر عموهای محمد، فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است. هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد، چون الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه. بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن. این قرآنیست که توی امریکا توی چیز عرش چاپ شده انداختن پایین، تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته 6 نفر میشنیدن. این به اون میگفته، اون به اون میگفته، عوضدگش میشده، هر چی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن. 40 سال از شروع اولین آیه، هر کی هر چی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور. اینا رو بیاییم پشت را هم بذاریم، اسمشو بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمشو بذاریم سوره زنان. اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده.
اینا رو سعی کردن شما از اول تا آخر و همین جوری باز میکنم جواب میکنم سوره انفال میاد برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تو ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تعویل آن را دارند روزی که تعویل آن بیاید؟ افرادی که قبلا آن را فراموش کردند میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را

آفرید. آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد. خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند. بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر می زنم. آیه 55، خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید، چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد، بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56، در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار، ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرا که رو آسمونه خیلی سنگینه، باد میاد ابرا را جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را اینطور زنده میکنیم برای اینکه شما متوجه شوید. سوره اعراف بود، از آیه 54 تا 57 برید خودتون بخونید. حالا تو به من چی میگی؟ این کتاب کجای آسمون چاپ شده افتاده؟ اینا اومدن یه چیزایی رو دور هم نشستن، گفتن اینو بذاریم، اینو نذاریم، اینو بذاریم، بعدم تیکه تیکه کردن. اون وقت اینی که میگه مثلا سوره بقره، فکر نکنید یه داستان یه از اول تا آخر سوره بقره. وقتی میخونی حوصله‌ات سر میره، میگی این چیه؟ میگی این شروع سوره بقره، من براتون میخونم. باز من ببین، من همه رو با کتاب دارم حرف میزنم، حالا هر کی میخواد بفهمه، هر کی هم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی این آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ رتب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. اول کاره. بعد از این ببینم، این مدنی هم هست، بعد از این گفت نه، اونا کتاباشون رو عوض کردن، گردنشون رو بزن. وقتی ایمان میاری همه چی به هم میخوره. قربونش برم، علی ابن ابی طالب با دست مبارکش 700 نفر گردن زد. اسخر قاتل 10 نفر کشته بود، 8 نفر کشته بود، اون بلا سرشو بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندا قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی، بعد به من میگی چرا عصبانی میشی؟ دیگه نمیشم. ادامه یه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها

میارن که من اخه ببینید فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده ای از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام زمان است. خادم مسجد آن را پیدا کرده. خادم مسجد نوشته در تاریخ 12 محرم 1404 هجری قمری صندوق موقوفه مسجد را که نزورات و کمک‌های مردمی مردم ببلی در آن جمع و صرف اطعام به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و عاشورا و مناسبت‌های دیگر دینی می‌شود، باز کردم، مشاهده نمودم به همراه پول‌های درون صندوق نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن دو عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می دانیم این شکلات ها هر چقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. اینکه چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن دو شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه. اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانتر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیغیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، قم که داره یه چاه امام زمان، این شمال تهران امامزاده صالح، چای امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم. زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان میشود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می‌دارد، مانند آنچه در ایران می‌گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری‌های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش می‌خونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات علم مقاومت می‌کند، اما علم بدبختانه توسط سازمان‌های مذهبی از حرکت باز می‌ایستد. اگر این دین عیسی نمی‌آمد، عصر فروق 15 قرن جلوتر می اومد، ولی اون فشارها باید می اومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متعصب که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیوانات هم، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات هم دیگر رو نمی‌کشن، بشر هم دیگر رو می‌کشه.
این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت به نظر من کلامات این شخص یعنی هارامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست، به علاوه شمائیل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون پنج کتابی که مال موساست یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره. رستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از چهار پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به هزار پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی این اومد نوشت آخوندها چون دیدن مردم اگر از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیز به هم زدن. به نظر من کلمات این شخص هارامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اون گفته. هارامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمت‌ها و بی‌احترامی‌ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان با خرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد میخواستن بکشنش آخوندا. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست؟ پدر گفت به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش. و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد ولی سیلی محکمی بر صورتش خورد. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبیون جاهل کشته یا سوخته شده بودند پیوست. در دنبال این حادثه اسپینوزا هم به واسطه عقایدش از جامعه یهودیان اخراج شد. او در کتب مختلف نظرات خود را درباره کلمه خدا و عقاید مذهبی نوشت، در نتیجه مردود شناخته شد. در چند سال پیش در اسرائیل از او و عقایدش دفاع و اعاده حیثیت کردند و او را به عنوان یکی از فلاسفه برجسته یهود شناختند. در مقابل علم مجبورند کتابیان. امروز اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در طب هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد، به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است.
به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است، اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم. توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تالاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار به طلبت. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدم به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت، چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود، به همین علت به قربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دق کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب من که دارم دائم با این حرفا سرکله میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه عده‌ای هم ناخودآگاهانه، بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسیکولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسیکولا. من راجب خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم. چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من ایوش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه هایشون زیر 10 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. کشور ما جمع ازداده. وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزهایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دو تا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه، هر دوش ایرانیان، ابو نصر فارابی. او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان یاد طولایی داشت. از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده می کرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن. وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره، اینو باور کنید حقیقتیه.
البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته‌ای بود، می گفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق‌تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود. او را خدای علم پزشکی می دانستند. قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود. بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد، لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی این انسان برجسته و لایق در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد. ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودند. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودند. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید. 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی. مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشنفکری او سبب شد که بگوید انالحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است. هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو میگفت در زمان حیاتش کسی نمیدونست خیام این اشعار رو میگه، ولی تک تکش میکردن. ملت ما امام محمد ابو محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارن. بر چهره گل نسیم نوروز شادی رو خوب دوست دارم. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به
صورت فال براتون میگیرم. البته فال من اعتقاد ندارم، یعنی همچون باز میکنم میگم.

0: ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمی‌دارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست می‌کنند، حتی یه آدم مست این جام رو نمی‌شکنه. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمی‌دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، بر نیک نیامد این سور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، آن لاله ز خون شهریاری بوده است. هر برگ بنفشه که از زمین میروید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی، یادم نیست دیگه. وقت سحر است، خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. تو بی ترسی از این، برای همین فشار اول قبر رو قبول داری، آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده، فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده؟ بخوای باور کنی باور کن، زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زنیک و بد ناسود است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همون جوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بوی خیام میده، همین حافظ گفت تا به که یه زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همینو حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. امیدوارم تلافی داد بیدادای دیروز در آمده باشه، شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من. و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره، من پوزش میخوام ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بی‌پرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده؟ باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این تلاییشه، این نقره‌ایشه، دستبندش هم نقره‌ایه، 4 فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقره‌ای با 4 بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیلهشون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون نیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرف ها میرفتم، حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که میزنم حرفاییست که تو کتابا میخونم و همون سخن سعدی، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من همعقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید 10 سنت به من میدن، از شما هم چیزی نمیگیرن، مفتیه. رضا فاضلی پارس .blogspot.com، mpahlavi.com، رضا فاضلی 10، mpahlavi blogspot.com، رضا فاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضا فاضلی 10. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب بریم پرده آخر.
2: یک روز عده از یهودیان آمدن خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن آقا جان ما از شما یک معجزه میخواهیم. چه میخواهید؟ بگوید من همونو برای شما نشون بدم. عرضه داشتن ما یهودیان داریم که وقتی بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و ازکر تسلیم، گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه‌ای به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه، کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم، همه را زیر کوه میمیرانم. گفتن ما غلط کردیم، ایمان آورد. ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهن، معجزه به ایشان نشوند. حمزه سید الشهدا نیزه‌ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهرا 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله، بلند کرد با نیزه، زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالی امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه را روی سر شما می‌گذارم.
1: یه دستی. شب و روزگار خوش.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستن، برنامه زنده در مورد آینده ایران. مدتی که من این برنامه های زنده که میذاشتم نامرتب و نامنظم شد، قبلا هفتگی بود، دارم سعی میکنم که برگردم به همون روال. در مقدمه این برنامه باید بگم که اپوزیت تصمیم داشتم یه اپوزیت این هفته داشته باشم راجع به همین سخنرانی که رهبر پرستودگان با برای امامان جمعه داشت، که خیلی جالب بود به نظر من، یعنی برای اپوزیت ساختن خیلی سوژه خوبی بود و هست، و این برنامه رو می‌سازم. فقط این یک شنبه، یعنی برای فردا آماده نمیشه این برنامه، احتمالاً توی هفته بعد این برنامه رو تقدیمتون خواهم کرد. در مورد اون برنامه زنده‌ای که راجع به شاهنامه داشتم، یه چند تا ایراد گنده داشت که احتمالاً دو مرتبه اون برنامه رو اجرا میکنم و آپلود میکنم بدون اون ایرادها. یه جایی من گفتم که داستان شاهنامه دروغه، در صورتی که منظورم داستان رستم و سهراب بود، و یک دو تا اشکال دیگه، یعنی من اشتباه هستن گفتم یه سری چیزا رو، یکی دو تا موضوع رو، همین اشتباهات لپی. یه موضوع خیلی مهمی هم نگفتم که بعد میگفتم راجع به رستم، که حالا در ادامه همین برنامه زنده امروز خواهم گفت، اون رو هم خواهیم داشت. و بریم به سراغ مطالب امروز، مطالبی که برای امروز آماده کردم براتون. میخواستم یه سری ویدیو و اینجور چیزا بذارم، ولی دیدم که همه این ویدیوها رو دیدین خودتون راجع به سیل و اتفاقاتی که الان افتاده. ببینید باز دو مرتبه سیل اومده، سیل در اتفاقا جایی هم داره میاد که همیشه داره از خشکسالی دارن مینالن. یزد سیل اومده، اطراف کرمان، استان کرمان، سیستان و بلوچستان، این جایی که همیشه ریزگرد داره، همیشه خشکسالیه، کشاورزات به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر سیل محصولاتشون از بین میره. و واقعا این بلایای طبیعی به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به خاطر بی‌عرضگی و اینکه اصلا اهمیتی قائل نیستن برای مردم ایران، صدماتش خیلی خیلی سخت‌تر و شدیدتره برای مردم. سال‌هاست که داره این اتفاق میفته، یعنی مثلا حداقل در این 10 سالی که من دارم اخبار ایران به صورت روزانه زیر نظر میگیرم، دارم میبینم که از 10 سال پیش هم همین جوری بود. یعنی مثلا فرض کنید در روستاهای شمال کشور سیل میومد، خونه و زندگی و مزرعه و همه چی از بین میبرد و بعد نابود میشدن اون آدم ها. یعنی اصلا هیچ رسیدگی نمیشه، دو مرتبه بعد یه جوری اون طرف خودش یه کاری بکنه دیگه، حکومت کار خاصی نمیکنه. مثلا جمهوری اسلامی نهایتا بیاد یه وامی، اونم باز با بهره، حالا میگم با بهره کم، بهره کمشون مثلا 10% 15%. من فقط میخوام بگم دوستانی که در ایران زندگی میکنن، در خارج از ایران وام هایی که بانک ها میدن بهره هاشون معمولا 4-5%. اگر مثلا یه کسی بهره 10-15% بدن، یعنی اینکه اعتبار بدی داره اون آدم و وام بدیه، ای وامی که 10-15% بهره بعد بسش بدی در سال، 10-15% در سال. ولی در ایران 15% و جمهوری اسلامی، یعنی بانکداری اسلامی میگه 15% کف داستان، یعنی خیلی هم خوبه. اگه بخوایم بهتون لطف بکنیم 15% ازتون بهره میگیریم، که این واقعا نوبره دیگه، مثل بقیه همه کارهای دیگه جمهوری اسلامی. و گزارش‌های مختلفی از این سیل منتشر شد در نقاط مختلف، و دقیقاً همون میگم، همون داستان من دارم میبینم. نه تنها سیل، زلزله هم میاد همینه. زلزله مثلا به قدرت 5.6 و 5.8 و 6 در مقیاس ریشتر، که تو بیشتر کشورها این زلزله ها حتی تا 7 هم خرابی نداره، به خاطر نوع ساختمان سازی که تکنولوژی پیشرفت کرده. میتونن الان در ژاپن خب ساختمان‌های بلند و طوری میسازن که با زلزله 8.6 در مقیاس ریشتر هم بازم خراب نمیشه. من فقط بگم که این قدرت و شدت زلزله به صورت لوگاریتمی زیاد میشه، یعنی یه زلزله مثلا 6 در مقیاس ریشتر با 7 در مقیاس ریشتر 30 برابر قدرتش و فکر کنم ده برابر شدتش. حالا ممکنه من این دوتا رو دارم جابجا میگم، ولی خیلی فرق میکنه. برای همین یه دهم اعلام میکنن که این زلزله مثلا قدرتش 6.2 بود، 6.1، چون خیلی فرق داره بین 6.1 و 6.2. و خب الان در ژاپن یا خیلی دیگر کشورها طوری خونه ها رو میسازن که وقتی زلزله تو به قدرت 8 هم میاد، 8 در مقیاس ریشتر میاد، بازم جای خراب هیچ جا خراب نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب میبینیم تو ایران به چه ترتیبه، به خاطر اینکه اهمیتی داده نمیشه، به خاطر اینکه هیچ، یعنی واقعا مردم ایران رو یه زمانی این کشورهای فقیر آفریقایی رو نشون میدادن که این مردم دارن تو بدبختی زندگی. الان وضعیت مردم بسیاری از جاهای مردم ایران از اون کشورهای آفریقایی خرابتره. یعنی همین فکر کنم 6-7 ماه پیش بود، دو مرتبه یه سیلی تو سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و اینا اومد. خب دیدیم خونه های مردم، خونه زندگی مردم که زیر با این سیل به این رفته بود، و دیدیم که واقعا وسایل تو این خونه ها یا عکسایی که منتشر میشه، من نشون دادم قبلا تو این برنامه ها، افتضاحه. یعنی هیچ جای دنیا مردم انقدر فقیر نیستن، واقعا برابری میکنه با فقیرترین ممالک دنیا، مثل مثلا مردم بنگلادش. اینجوری الان وضع خیلی از جاهای و اینا هموطنان ما هستن، اینا صاحبان همین ثروت های ایران هستن که یه همچین وضعیتی دارن و به خاطر ناآگاهی، به خاطر بیسوادی خودشون اصلا خبر ندارن که چه اجحافی داره بهشون میشه، چقدر داره از حقشون خورده میشه، ضایع میشه چقدر حقشون اینجا. و خب همه میگن که کاری از دست ما بر نمیاد و ما چیکار کنیم و از این حرفا. حالا در ادامه این صحبت ها میخوام بگم که چرا از دست شما هم کار بر میاد و شما هم میتونین کاری بکنین که جلوی این روند رو بگیرین. میخوام یه همینجوری یه بررسی بکنیم، بخاطر اینکه موضوع این برنامه آینده ایرانه، میخوام فقط ببینیم که این آینده ایران به کجا میره بر اساس همین چیزایی که الان داریم میبینیم. از یک طرف صدمات محیط زیستی که به ایران داره وارد میشه. دریاچه ارومیه خشک شد. خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق وحشتناکیه. یعنی بادهایی که حتی خود روحانی هم در همون اوایلی که سر کار اومده بود چند دفعه به این مسئله اشاره کرد. یه خورده بارون مارون اومده بود اون موقع، سطح دریاچه ارومیه یه ذره آبش اومده بود بالا، می‌خواست بگه کار ماست، برای همین میگفتش که اگه خشک می‌شد این اتفاقا می‌افتاد. که الان خب خشک شده. یعنی نتیجه همه کارهای دولت روحانی این شد که آخر سر اون دریاچه خشک شد. و البته دولت احمدی نژاد و دولت‌های قبلی فرقی با هم دیگه ندارن. این فقط می‌خوام اینو بگم که بعضی از دوستان فکر می‌کنن که اگر این رئیس جمهور بیاد مثلا ممکنه اوضاع عوض بشه، اگه اون یکی مثلا اگه مثلا رو به جای روحانی رئیسی شده بود خیلی بد. خب الان رئیسی اومد دیگه، به همون روند، با همون شیب همه چی داره از بین میره، همه چی داره خرابتر میشه، بیشتر نابود میشه. روحانی اومد سر کار، دلار بود 3,000 تومان، وقتی از سر کار رفت دلار 30,000 تومان بود، تقریبا 10 برابر شد. اول آخر احمدی نژاد 3 برابر شده بود، این همون فوشش دادن و چیزش کردن. که حالا نمیخوام دفاعی نمیخوام، اونم یه کسی مثل همین روحانی فرقی ندارن، اینا همشون فقط یه ماسک دارن، یکیشون ماسک اصولگرا داره به قول خودشون، یکیشون ماسک اصلاح طلب، که همشون به همون اندازه عقب افتاده و نادان و ابله هستن که یه همچین بلایی سر کشور خودشون دارن میارن، یه همچین بلایی سر آینده خودشون دارن میارن. به هر حال اونا هم ایرانی هستن و دارن خیانت میکنن به کشورشون، و این به نظر من کسی که خیانت میکنه ابله. شاید پیش خودش بکنی که خیلی زرنگی، ولی ابلهانه است این فکر. به هر حال دریاچه ارومیه خوش شد. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی پوشانده شدن بسیاری از زمین‌های حاصلخیز آذربایجان با نمک برخواسته از دریاچه ارومیه و غیر قابل استفاده شدن. خب این چه پیامدی داره؟ کوچ. مردم مجبورن از اون مناطق غیر قابل زندگی کوچ کنن و بیان به طرف همین کلان شهرها. پیامد اون چی میشه؟ افزایش فقر، افزایش دزدی، افزایش تمام ناهنجاری‌های اجتماعی که ما الان داریم میبینیم، شاهدش هستیم. همین الان هم در کلان شهرها ما شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی وحشتناکی هستیم. دیگه نمیخوام یکی یکی مثال بزنم دیگه، دونه دونه خودتون آشنایین، دارین میبینین هر روز تو خیابون از زباله‌گردی و کودک کار و فقر و فحش و همه رو ملاحظه میکنین خودتون که چه وضعیه توی ایران. رودخانه های بزرگ ایران، دریاچه های بزرگ، این محیط زیست اسمش روشه دیگه، محیط زیسته، محیط زیستنه دیگه، فرقی نمی کنه که شما ولایت مداری، بسیجی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، محیط زیست وقتی از بین میره همه صدمه میخورن به یه اندازه. و این محیط زیست رو کی داره از بین میبره؟ جمهوری اسلامی داره از بین میبره. حالا هی برین خودتون این بسیجیان دو عالم که من میگم مغزشون زنگ زده بهشون بر میخوره، مغزتون زنگ زده دیگه، این واقعیت ها رو نمیبینین، اینی که داره چه بلایی به سرتون میاد، چه خطری بالای سرتونه، این هوای آلوده ای که هر روز دارین تنفس میکنین، این همه گرانی و تحقیری که میشین هر روز رو نمیبینین و دلتون رو خوش کردین به این که ما اسرائیل رو نمیدونم از روی زمین محو میکنیم، ما الان بمب اتم داریم، ما نمیدونم در منطقه نفوذ داریم. شما داری در بدترین شرایط زندگی میکنی، دلتو به چی خوش کردی؟ این نابودی محیط زیست رو که ازش بگذریم که خیلی جا داره راجبش صحبت بشه، صدمه بعدی که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره میزنه نابودی صنایع ایرانه. اینی که خام فروشی میکنن، سنگ آهن به کارخونه ذوب‌آهن نمیرسونن، حالا طبق گزارش‌های خودشون 45% ظرفیتش خالیه و نمیتونه کار بکنه، خب اینا یعنی بیکاری، یعنی که نابودی اون صنعت و صادرات سنگ خام آهن یا حالا شمش آهن بازم خام فروشی، صادرات شمش آهن هم بازم خام فروشی. چرا این شمش آهن نباید به محصول تبدیل بشه؟ چرا نباید تبدیل محصول بشه؟ ما صنعت خودروسازی مگه نداریم؟ چرا اصلا این خودروها رو با این، ما که این همه آهن داریم، چرا مثل حلبی روی این خودروها؟ به خاطر اینکه داره دزدی میشه. یکی دیگه دلایل نابودی صنایع ایران قاچاق همین برادران قاچاقچیه. سالی 25 میلیارد دلار طبق گفته‌های نماینده‌های مجلس، مجلس شورای اسلامی، یعنی طبق گفته ایادی خود جمهوری اسلامی، نه دستگاه خبر پراکنی فلان جا یا مثلا جاسوسان سیاه و موساد، نه خودشون اعلام کردن سالی 25 میلیارد دلار کالای بنجول، کالای به درد نخور وارد ایران میشه، همه چی داره وارد میشه، از لوازم خونگی قاچاق میشه تا میوه، هست گزارشش، تا خودرو، تا همش خودروی قاچاق. خودرو رو مگه میشه قاچاق کرد؟ یه خودرو هم کولبره یا سوخبره داره میاره، خب اینا رو خودشون سیستماتیک دارن قاچاق میکنن، قاچاق نمیکنن، یه اسکله زدن به قول احمدی نژاد، یه گوشه رو سوراخ کردن. اینی که میگم به قول احمدی نژاد به خاطر اینکه احمدی نژاد کسی که دست خامنه ای ماش کرد، یعنی بغل دست این حکومت، تو دل این حکومت اومده بیرون، اون داره میگه اینا و بسیاری از آدمای دیگه هم اینو گفتن، همین مطالبو گفتن که چطور قاچاق میشه به ایران، و این یعنی قاچاق نیست، یه گوشه ای رو سوراخ کردن یا اسکله برای خودشون ساختن و کشتی هر باری دلشون میخواد برمیدارن میارن و این همه کالای غیر استاندارد وارد میشه که صدمش به خود مردم میخوره مستقیما و غیر مستقیما، اینه که صنایع ایران رو از بین میبره. ایران صنعت مثلا کفش باب، صنعت کیف و کفش خیلی خوب داشت، از بین رفته الان تقریبا به خاطر اینکه همین کالای بنجل چینی با قیمت خیلی ارزون انجام شد به داخل وارداتش یا قاچاقش و تمام صنایع از بین رفت، بسیاری صنایع دیگه هم از بین رفتن. هست گزارشایی که چقدر از کارخونه ها درش بسته شد، تعطیل شد، ارج یکی از اون شناخته شده ترین هاش هست، ارج کارخونه ای بود که قبل از انقلاب داشت صادرات میکرد لوازم خونگی به خارج و الان 3-4 ساله که درش هم بستن برای اینکه زمیناشو بفروشن، برای اینکه مصادره کردن اونجا رو و افتاد دست یه مشدن بی سواد. بسیاری از کارخونجات دیگه هم همین، کارخونجات لوازم خانگی و کارخونجات دیگه همین بلا به سرشون اومد. خب از بین رفتن این صنایع برابر با بیشتر شدن بیکاری، اون کارگری که قبلا اونجا کار میکرد کارشو از دست داده و کار دیگه اینی، همه میان به طرف شغلهای کاذب مثل مسافرکشی میشه، مثل سیگار فروشی، مثل دلالی و این به ضرر اقتصاده. این اینقدر دلال که در این اقتصاد ما هستن، یه سم من در این اقتصاد، این همه دلالی که در هر زمینه یک زنجیره از دلالی وجود داره که اکثرا خودمون دلالا باز حکومتی انگارن کلفتشون و دلالای ریستر میرسه به مردم، یک سیستم دلال پرور درست کردن که این باز اقتصاد رو مریض میکنه، صنایع او رو داغون میکنه. خب بیکاری ادامهش میشه فقر، فقر محصولش فحشا، اعتیاد و دزدی و ناهنجاری های دیگه در جامعه است که به صورت سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی، یعنی این اختاپوس، نمیدونم بگم این سرطان فقر به وسیله جمهوری اسلامی تغذیه میشه و هی بزرگتر و بزرگتر میشه توی جامعه ما. دزدی هایی که تو بانک ها میشه، میان مؤسسات، اومدن یه مدتی مؤسسات مالی، حالا بعدن گفتن مؤسسات مالی غیر مجاز. حالا اون زمانی که از مردم داشتن پول میگرفتن نمیگفتن اینا غیر مجازن، بعدن که اینا اومدن اعلام ورشکستگی کردن گفتن آه اینا غیر مجاز بودن. باز دو مرتبه یه شالاتان بازی دیگه، باز دو مرتبه یه دروغ دیگه، دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم. حالا ممکنه یه عده‌ای درون این، ممکنه که نه قطعاً، خیلی از کسانی که رفتن پولشون رو تو این مؤسسات غیر مجاز گذاشتن سیاسی نبودن، اصلا اهمیتی نمیدادن به سیاست، میترسیدن راجع به دزدی‌های حکومت حرف بزنن، راجع به خرابکاری‌ها و ناکارآمدی‌های این حکومت حرف بزنن، ولی خب دودش به چشم اونا هم رفت، اونا هم کلا سرشون رفت. یا اینی که مثلا به اسم لیسینگ خودرو اومدن پول از دست مردم گرفتن بعد خوردن، هیچ کدوم هم کارشون نمی‌کنن. همه هم آخر سر اگر هم حتی یه دادگاهی یه چیزی برگزار بشه مثل اون پدیده شاندیز، آخر سر اون آقای پهلوان مقدم رو ولش کردن رفت، به خاطر اینکه همه چی از درون خود سیستم داره انجام میشه، همه این نقشه ها رو میکشن که چجوری پول عجیب مردم در بیارن، چجوری از مردم دزدی بکنن. واقعا حکومت یه مش دزده این حکومت، و اینی که من میگم بسیجیان مغز زنگ زده به خاطر اینکه مرتب نمیخوان قبول کنن، مغزشون زنگ زده دیگه، نمیتونن اینو بفهمن که داره این حکومت دستش تو جیب خود اونام هست. و اصلا دلیل این که اینا ولایت مدار میشن و جذب این حکومت میشن به خاطر بیسوادی این آدم هست، به خاطر نادانی و ناآگاهیشونه. باید آگاه بشن، باید به خودشون بیان، بفهمن که مسئولیت اجتماعی دارن، نباید همینجوری به خاطر یه مش پول، به خاطر یه ذره امتیازی که بهشون میدن برن نوکر این حکومت بشن، بنده این حکومتی که داره کشورشون از بین میبره، همه اقوامشون رو زجر میده، دارن خودشون میبینن دیگه، چششون رو بستن روی این چیزا. این یعنی مغز زنگ زدن. صدمه بعدی تاراج منابع طبیعی. دیدین اون برنامه معادن که ساخته شد، اپوزیت 394، اگه ندیدین حتما بریم ببینین. بزن ببینین چطور دارن منابع طبیعی ما رو تاراج میکنن. سالی 50 میلیون تن اسکله ساختن که سالی 50 میلیون تن، 50 میلیون تن اندازه یک کوهه، یعنی سالی یه دونه از این کوههای ایران میبرن یا از توی زمین در میارن و میفرستن میره به چین یا اروپا برای اینکه صنایع اونا رو تغذیه بکنه. سنگ آهن الان خیلی کم شده توی دنیا، خیلی از کارخونجات بزرگ ذوب آهن دنیا لنگ سنگ آهن، راحت از ایران بار میزنن میبرن و چیزای دیگه که ما خبر نداریم. این خاک جزیره هرمز ما نمیدونیم توش چیه که اینجوری خالی کردن. یه کوه عکسش در اومد، یه کوهی که قبلا بوده الان نیست دیگه توی جزیره هرمز. حالا این به چه دردی میخوره، چه کاری با این خاک میکنن، هیچ کسی حرفی نمیزنه، یعنی خود ایادی حکومت هم نمیان حرف بزنه. من از این بسیجیان مغز زنگ زده میخوام که حداقل از این استاد اساتیدشون مثل رائفی پور یا اون یکی از قدی و اینا برن بپرسن، میگن خب این چیکار دارن میکنن، خاک جزیره هرمز به کجا صادر میشه، چقدر اصلا درآمد و کشور از بابت فروش این خاک، فروش این همه معدن، منابع طبیعی ایرانی که دارن میفروشن. ما نمیدونیم واقعا چقدر، شاید 100 میلیارد دلار در سال بشه. 50 میلیون تن خودتون حساب بکنید، یه ضرب و تقسیم بکنین به صورت حدسی، ببینین که چه ثروتی داره از ما دزدیده میشه، از همون اهالی سیستان و بلوچستان که در اون شرایط دارن زندگی میکنن، از همون اهالی کرمان، از همون اهالی خوزستان. یعنی اصلا فراموش کنین، حتی نفت و گاز رو هم فراموش کنین. چون من میبینم بعضی از وقتا هموطنان عزیزم میگن کاش ما نفت و گاز نداشتیم. یعنی چی کاش ما نداشتیم؟ این بی ارزگی ماست که نمیتونیم از این نفت و گازمون حفاظت بکنیم. یعنی چی کاش نداشتیم؟ باید دفاع بکنیم، باید آگاه بشیم، باید بریم این ثروت کشورمون، از ثروت خودمون دیگه، بعد محافظت بکنیم ازش، به جای اینکه از سر خودمون باز بکنیم بگیم کاش نداشتیم که اینا کاری به ما نداشته باشه. اگه نداشتیم من بازم به کارمون کار داشتم. تاراج منابع طبیعی ایران یه جور استعمار مدرنه که بسیار بسیار بدتر از استعمار سنتی، از اون استعماری که قبلا بود. یعنی مثلا اگر انگلیسی ها رفتن هند و مستعمره خودشون به صورت رسمی کردن، یه چیزایی هم به خودشون بردن اونجا، یه نمیدونم دستگاه اداری یا دانشگاهی، یه چیزایی هم با خودشون خلاصه بردن به اون مستعمرهاشون و یه کمکی به اون مستعمره هم شد در مصر و این ورانور هم که مستعمره بودن یه مدتی. یه اثراتی هنوز هم شما به اون کشور رو بریم میبینین که یه سری شاید 90% بد بود ولی 10% هم چیز خوب داشت. الان این استعمار مدرن فقط داره ویران میکنه، همه چی از بین میبره، اتفاقا مردم رو بی‌سوادتر میکنه چون راحت‌تر میشه ازشون دزدی کرد و به اسم خود حکومت هم هست، به اسم اسلامه، یه چماق اینکه اینا ایرانی هستن و مسلمان اسلامه دیگه، بعد اسلام از پیش بره، با این چماق دارن همه شو تاراج میکنن میدوزن. این استعمار مدرنه. گرانی ها، یه صحبتی میشه به اسم گرانی. گرانی در حقیقت کمبود درآمد مردمه، وگرنه اگه درآمد مردم به اندازه بود، اگه مردم ایران هم ما 1000 دلار درآمد داشتن دیگه نمیگفتن گرانیه، میرفتن همین این گوشت کیلو 200,000 تومانی رو راحت میخریدن دیگه. اگه 30 میلیون تومان در ماه درآمد داشتن خب میخریدن، میتونستن اونام راحت گوشت بخورن، مرغ بخورن و دیگه صحبتی از گرانی نبود. گرانی یعنی کمبود درآمد. کمبود درآمد برای چیه؟ برای اینکه داره دزدی میشه تو مملکت. اگه حقوق یه کارگر در اصلویه ماهی 200 دلاره، ماهی 100 دلاره، یعنی ماهی 3,000-4,000 دلار از حق همون کارگر داره میره تو جیب این حکومت، داره میره تو جیب ایادی جمهوری اسلامی، همینه که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن اینا، بخاطر اینکه پول زیادی گیرشون میاد. گول نخورین، جو نذارین که جوگیر بشین با جوی که اینا به وجود میارن. و تا میای بهشون میگی، میگن آقا شما تخصص نداری، اینجوری نیست، شما ما بلد نیستیم توضیح بدیم. بعدم میگه خب تو خود تخصص داری به من بگو چرا داره دزدی میشه. میگن نه، یه کسی که متخصصه باید توضیح بده. و انقدر عبارات قلمبه سلمبه به کار میبرن که این حقیقت رو لای این عبارات پنهان میکنن که یه جوری به شما بقبولونن که شما نمیفهمی این باید اینجوری باشه. درسته که دروغه، این یه دروغ بزرگه که به مردم میفروشن. اکثریت مردم البته قبول نمیکنن، ولی یه عده قبول میکنن این حرفا رو، مغموم میشن. حالا یه چند سال طول میکشه تا بفهمن که سرشون کلا رفته. و این دزدیه که مستقیما از جیب مردم میشه، فشار میاره به مردم دیگه. این گرانی یا کمبود درآمد باعث زجر کشیدن میشه، باعث درد کشیدن میشه، باعث حسرت خوردن میشه و ناهنجاری های اجتماعی رو به وجود میاره. باعث میشه آدم ها، همه آدم ها مثل هم نیستن، بالاخره اثر 100 نفر 5 نفر هم ممکنه به این فکر بیفتن که برن دزدی کنن و میکنن. داریم میبینیم دیگه چه اتفاقی داره میفته. بعد اون دزده رو میگیرن، دستش رو قطع میکنن، تحقیرش میکنن، میزنن تو سرش، میگن اینا اراذل اوباشن. اراذل اوباش واقعی خود مسئولین جمهوری اسلامی هستن که دارن اینجوری دزدی میکنن. از شکل حرف زدنشون شما میبینید که چقدر اینا دون، واقعا به معنای واقعی کلمه حقیرن و جامعه رو اینجوری میکنن. و بعد هم قربانی شدن مردم در اثر همین ناکارآمدیهایی که جمهوری اسلامی داره. ببینید مثلا همین خودروسازی ها، این خودروهایی که به مردم میدن سوء مدیریت یا دزدی هر چی که هست، به هر حال مردم تو همین خودروها جونشون از دست میدن. مردم در اثر همین سیل هایی که هیچ، یعنی هر سال یه منطقه سیل میاد، نمیکنن یه سیل بند بسازن، یه جوری خلاصه پیشگیری بکنن این اتفاقی که داره اونجا میفته رو، حداقل آماده باشن، یه سری خونه پیش ساخته داشته باشن، خونه طرف از بین رفت ببرن بگن خیلی خوب تو فعلا اینجا باش، نه اینکه بعد از اینکه 10 تا ویدیوی یه چادر بزنن، تازه چادره به همه نمیرسه، بعد مردم انقدر ویدیو بگیرن که بابا ما تو این شرایط بد داریم زندگی میکنیم، بعد بیارن مثلا بگن ستاد اجرایی فرمان امام اومده کانکس داده، تازه دو مرتبه تو خود اونم دزدی میکنن، بعد ستاد اجرایی امام میره با دولت یه قرارداد می‌بنده که یه پول دیگه ای از خزانه مردم بگیره، حالا این همه دزدی کرده، این همه خودش پول داره، خودش بازم از خودش مایه نمیذاره، بازم میره قرارداد می‌بنده با دولت که بودجه عمرانی کشور یه چیزی بردارن، دو مرتبه دست

حالا روی همه اینا یه برنامه هسته‌ای هم اومده، برنامه هسته‌ای که از پول همین مردم ساخته شد و به خاطر این برنامه هسته‌ای مردم ایران تحریم شدن. 20 سال الان مردم ایران یه سری تحریم‌های اضافه تر دارن به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای داره جمهوری اسلامی و 20 سال این شو داره اجرا میشه، این نمایش مذاکرات و اینجور چیزا داره اجرا میشه. آخر سر هم به بمب اتم هم رسیدن، اومدن گفتن، اینی که اومدن اعلام کردن که ما میتونیم بمب اتم بسازیم ولی نمیسازیم، هر دو قسمتش دروغه. ولی یعنی اینا تکنولوژی ساخت بمب اتم رو نخواهند داشت، ولی اینی که میان اعلام میکنن که ما میتونیم، یعنی ما داریم. بمب اتم هم تو دنیا زیاده، یه جای دیگه بهشون بمب اتم میده، بهشون میرسونن. یعنی همون جوری که قطعات F14 از بازار سیاه به جمهوری اسلامی رسید، بمب اتم هم میرسه. الان هم اعلام کردن که ما میتونیم درست کنیم دیگه. خب من سوال میکنم از شما، اگر ولایت فقیه تصمیم بگیره که بمب اتم رو به حوثی های یمن و حزب الله لبنان بده، کی میتونه جلوشو بگیره؟ شما میتونید جلوشو بگیری اون موقع؟ مگه وقتی که موشک بالستیک یا پهباد نقطه زن یا موشک نقطه زن به همین حوثی های یمن و حزب الله لبنان دادن، کسی تونست کاری بکنه؟ اصلا ما فهمیدیم اینا کی دادن این چیزا رو به یمنیا یا حزب الله لبنان یا تروریست های غزه؟ نه، یه دفعه اونجا سر در میاره. به نظر من بر اساس همین الگوی جمهوری اسلامی، بمب اتم، حالا شاید یه بمب اتم کوچیک‌تر، نه مثل اون چیزی که تو هیروشیما منفجر شد، شاید، حالا امیدواریم یه چیز کوچیک‌تر بشه، بمب اتم میان به دست حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان میرسه. حالا مثلا میگن سیستم دفاع موشکی، من دیدم که چند تا اکانت هستن اسرائیلی هستن و از اینجور مطالب بود و توییتر پست میکنن که ما مثلا سیستم دفاع موشکی داریم، هر موشکی بخواد برسه به اسرائیل یا میاد روی اسرائیل، ما میزنیم رو هوا قبل از اینکه بخوره به زمین. یه موشک اتمی رو شما به فاصله 5 کیلومتری هم مثلا بزن، که 5 کیلومتری نمیزنی، به فاصله 1 2 کیلومتری میتونیم بزنیش، تشعشعاتش نمیخوره، نمیرسه به شما. شهری که زیر این بمب اتم هست، حالا تو فاصله 1 کیلومتری هم منفجر بشه، تو فاصله 2 کیلومتری هم منفجر بشه، تشعشعاتش اون شهر رو برای سالیان سال غیر قابل زندگی میکنه. این اتفاق میفته، شوخی نیست. و پیامد این اتفاق، پیامد انفجار بمب اتمی در یکی از این کشورها، در عربستان، در امارات، در اسرائیل، اینه که اونا میان ایران رو بمبارون اتمی میکنن. مراکز همین یه ذره صنعتی هم که داریم، همین یه ذره زیرساختی هم که داریم، اینم نابود میکنن. همین یه خورده محیط زیستی هم که باقی مونده، اینم از بین میره. بعد میدونید چه قحطی میاد توی ایران و چه سیلی از پناهندگی. موقع بعد دیگه همه دیگه فرقی نمیکنه، شما پول داری پول نداری، ولایت مداری ولایت مدار نیستی، با حکومتی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، هیچ فرقی نداره. هممون قربانی میشیم اونجا، هممون میسوزیم اونجا. حالا فرض کنیم اصلا این تئوری بمب اتم من غلط، امیدوارم غلط باشه، واقعا امیدوارم غلط باشه، اصلا فرض کنیم اینا اتفاق نمیفته، بمب اتم هم اینا نخواهند رسید، یا اگه برسن در خوشبینانه ترین حالت فقط برای این دارن که یه وقتی قدرت خارجی بهشون حمله نکنه. اینا رو ما فرض میکنیم اینجوری باشه، که اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی قطعا از بمب اتمش استفاده میکنه، امیدوارم پیشبینی من اشتباه باشه، ولی فرض کنیم که اینجوری باشه. این موارد قبلی که گفتم کافی نیست، نابودی محیط زیست، نابودی صنایع، گرانی، استعمار مدرن، اینا کافی نیست برای اینکه رگ غیرت ما رو جوش بیاره، ما بخوایم یه تکونی بخوریم، یه کاری بکنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه رهبری از خارج بیاد به ما بگه چیکار کنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه قدرت خارجی بیاد، مثلا این جمهوری اسلامی بردارن. این قدرت‌های خارجی همشون پشت سر جمهوری اسلامی هست. گول این نمایشو نخورین، این دشمنی علکیه، این ساختگیه برای اینکه شما رو بشونن سر جاتون، چون فقط شما میتونین اینو عوض بکنین، چون فقط مردم ایران این قدرت رو دارن که این حکومت رو بکشن پایین. میخوان مردم ایران رو پسیو بکنن یا بدون عمل بکنن، بشینن فقط نگاه بکنن، بشینن فقط

0: و درد بکشه. من متاسفم که این مثال رو میزنم، ولی واقعا وضعیت ایران منو یاد این یاد کشتارگاه میندازه. دیدین این گاو و گوسفند و حیواناتی که میخوان سرشون ببرن توی صف وایسوندن، هزار تاشون مثلا روزی دونه دونه میرسن اون جلو، یه دستگاهی سرشون میبره، بعدم سرتایشون میکنن تا خونه تنشون بره و همینجوری مثل یه ریل همینجوری یکی یکی میرن اون جلو، سرشون میبرن میکشن بالا میبرن. الان ما هم در همین وضعیتیم. اون لحظه‌ای که این چاقو رو میبینیم یه ممکنه یه دست و پایی بزنیم بگیم آهای حق ما رو خوردن، وای بیایم یه کاری بکنیم، من برم افشاگری کنم، برم فلان کنم. چرا وای میسی تا اون موقع؟ قبلش بیا بکن، قبلش همکاری نکن با اینا. اگر میخوای این کابوس تموم بشه باید از همینجا وایسی جلوش، همکاری نکنی، تحت هیچ شرایطی باشه همکاری نکنی. من یکی از دوستان بود با هم وارد بحث شدیم که داشت به من میگفتش که ما مثلا با قرارگاه خاتم الانبیا رفتیم نمیدونم برای در فلان روستا دار قالی زدیم و الان این بچه روستایی به خاطر اینکه ما کمک کردیم تونسته الان مثلا یه شغل داشته باشه. بهش گفتم مثلا دلیل اینکه این بچه روستایی به جای اینکه تو مدرسه باشه نشسته پای دار قالی همین قرارگاه خاتم الانبیا است، همین فشارهایی که و دزدیهایی که اینا میکنن خانواده‌ها رو به اینجا رسوندن که بعد برن برای دار قالیشون هم یه جا وام بگیرن، بعد برن برای یه کشاورزی کوچیکی که میخوام بکنن مجبور بشن دستشون دراز بشه جلوی همین حکومت، تو مراسم مذهبی اینا هم شرکت بکنن تا این وامشون جور شه. این سیستم رو، این زمین بازی جمهوری اسلامی، ما نباید تو زمین بازی جمهوری اسلامی بازی بکنیم، ما باید خودمون زمین بازی خودمون رو درست بکنیم و اونها اون موقع مجبور میشن بیان تو زمین بازی ما. توضیح میدم که چطور میتونیم این کارو بکنیم. از اینجا بعد میخوام چند تا پیشنهاد بدم، ولی صلاح مملکت خیش خسروان دانند. شما هر کدومتون خسرو مملکت خودتون هستین، شاه مملکت خودتون هستین. یک قلمروی دارین، تو برنامه شاهنامه توضیح دادم که هر انسانی برای خودش یه قلمرو داره، یه قلمرو مالی داره، یه قلمرو روانی داره. شما خودتون تصمیم میگیرین در نهایت که چیکار میخواییم بکنین. من فقط میخوام از یه زاویه دیگم این همه این ماجره ها رو بهتون نشون بدم و یه پیشنهاد دارم که چه کاری میشه کرد. پیشنهاد اولم برای ایادی خود جمهوری اسلامیه، سپاهی ها، بسیجی ها، بچه های وزارت اطلاعات، شما میتونید نقش خیلی تعیین کننده ای داشته باشین الان اگر به موقع به طرف مردم بیاین. در حال حاضر که کنار این حکومت ایستادین دارین خیانت میکنین به ایران، ولی راحت میتونین تبدیل بشین به یه خادم، میتونین تبدیل بشین به یه قهرمان. حتی بیاین به طرف مردم، جمهوری اسلامی برای شما هزینه سخت‌تر داره. حتی شما نگاه کنین که چه بلاهایی به سر نزدیکان جمهوری اسلامی اومده. ببینین که چطور همین بسیجیان، همین کسانی که برای جمهوری اسلامی گلو پاره میکردن و بردن توی همین جبهه ها بکشتن دادن، همه رو کردن زیر گل تو اون عملیات کربلای 4 و 5. بچه ها رو گول زدن، بچه های جوون میرن سراغ جوون ها که چون ذهنشون خالیه راحت تر میشه شکل داد ذهن اونا رو، میرن با اطلاعات غلط ذهن اینا رو پر میکنن، متعصبشون میکنن، یه دگمه درست میکنن روی مغزشون، قفل میشه مغزشون، دیگه متوجه دیگه نمیاد چی. مثل همین بسیجیان مغز زنگ زده، برای همین میگم چون زنگ میزنه بعد از اینکه قفل میشه مغز، بعدم زنگ میزنه دیگه نمیفهمی، دیگه شعورت هم میاد پایین، مجبور میشه میان بعضی وقتا اینجا مثلا فحش مینویسن، فحش های رکیک مینویسن، برای اینکه بلد نیستن جور دیگه ای احساساتشون رو بیان کنن، بلد نیستن جور دیگه ای مخالفتشون رو بیان کنن، چون بی سوادن، ناآگاهن و حاضر نیستن برن با سواد بشن. شعورشون اومده پایین، برای اینکه شعورشون بیاد بالا باید برن اول بپذیرن که بیشعورن و بعدم برن شعورشون رو بیارن بالا، بعد بری تحصیل کنی، بری دانش بریزی تو سرت تا شعورت بیاد بالا. بنابراین پیشنهادم به بسیجیان دو عالم و این کسانی که کنار این حکومت ایستادن و دارن همکاری میکنن اینه که اول برین شعورتون رو بیارین بالا، برین یه چیز یاد بگیرین، برین تاریخ این مملکت رو بخونین، تعصب رو بذارین کنار، یاد بگیرین، ببینین، چشتون رو نبندین روی این کثافت‌کاری ها، روی این دزدی ها، روی تاراج منابع طبیعی ایران به خاطر اینکه حالا یه مش پول بهتون میرسه، یه چیزی، یه آب باریکه‌ای بهتون دارن، یه چیزی میندازن جلوتون برای اینکه ساکت بشین، درنتون ببندین. راضی نشین به این. به مردم ایران بپیوندین و کمک کنین. کمک شما خیلی مهمه و موثره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی آورد پایین. کشورمون رو اون لبه نابودیه، لبه پرسگاه. اگر از اینجا رد بشه، البته ایران از بین نمیره، ایران بالاخره دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه این ملت دور هم جمع میشن و یک ایران زیبا خواهند ساخت در آینده. یعنی من امیدوارم در تا زمانی که زنده ام اینو ببینم، امیدوارم الان این کارو بکنیم، به خاطر اینکه هزینه از الان تا 3-4 سال دیگه خیلی زیاده. یعنی طوری ایران از بین میبرن که شاید برای 40-50 سال دیگه نشه دو مرتبه ما کشوری به اسم ایران روی نقشه ببینیم. ایران رو تجزیه میکنن. اگر شما نگران تجزیه ایران هستی، فقط باید به فکر این باشی که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون با وجود جمهوری اسلامی قطعا ایران تجزیه میشه، قطعا، چه شما دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی. جمهوری اسلامی داره ایران میبره به اون طرف و اصلا یکی از تکنیک هاش برای نجات خودش همینه، اینه که ایران تجزیه بکنه، تیکه تیکه بکنه، مردم ایران بندازه به جون هم دیگه. میبینین که الان تخماشو کاشته این برانور، صحبتاش داره میشه به وسیله این رسانه‌های خارجی، دارن این بذرشو دارن میکارن تو ذهن مردم. جلوشو بگیرین، به این رسانه‌ها توجه نکنین و به فکر صدمه زدن به جمهوری اسلامی باشین. پیشنهاد بعدیم برای فعالین و همین کسانی که در صحنه هستنه، من میبینم مثلا معلم‌ها اعتراض سراسری برگزار میکنن، خیلی خیلی خوبه واقعا که اینکه یه دفعه در مثلا 50 شهر، 30 شهر، 40 شهر اینا میان اعتراض تجمعات برگزار میکنن، تجمعات اعتراضی برگزار میکنن. تو بعضی از شهرها خیلی شلوغ هم میشه، تو بعضی از شهرها کمتر، در حد مثلا در 20 نفر، ولی همون در 20 نفر هم ارزش داره، به خاطر اینکه یه کار هماهنگ در همه کشور داره اتفاق میفته. این اعتراضات اگر پیوند نخوره به اعتراضات اصناف دیگه به جایی نمیرسه. دارین میبینین دیگه، الان 4 ساله که معلم‌ها به طور مشخص تقریبا هر سال، حالا مثلا بعضی سالها 2-3 تا بود، الان دیگه امسال و سال گذشته در هر سال 30-40 تا 20-30 تا تجمع در طول سال برگزار میکنن، 10 تا 20 تا تجمع خوب سراسری 40-50 تا شهر کشور میان بیرون، ولی فقط معلم‌هاست. بعد دو مرتبه دو روز بعدش بازنشسته ها تجمعات سراسری میذارن، دو مرتبه اونا در همه جای کشور میان بیرون. یه زمان راننده ها این کارو کردن، راننده های کامیون اعتصاب کردن، 10-15 روز اصلا هیچ باری منتقل نشد، بعد دو مرتبه رفتن سرکوبشون کردن چون تنها بودن. دو مرتبه اینم یه چیز مجزا بود، یعنی 10 روز 15 روز اینا اعتصاب کردن، معلم ها حمایت نکردن، بازنشسته ها حمایت نکردن، مال باخته ها حمایت نکردن. خب این عیبه، من میخوام بگم این عیبو باید برطرف بکنیم، باید به عنوان یه وظیفه باید در دستور کار قرار بدین فعالین محترم، فعالین صنفی محترم، که بریم با بقیه اعضا، با بقیه صنفای دیگه ارتباط برقرار بکنیم. حتما تو فامیلتون معلم دارین، حتما تو فامیلتون بازنشسته دارین، کارگر دارین، ارتباط ارزی باید برقرار بشه بین شما و اینا، باید هماهنگ بشه، باید هدفمند بشه. این یعنی رهبری. شما خودتون الان میتونید نقش این رهبری رو به عهده بگیرید و این کار رو انجام بدید و وقتی حرکت باشه رهبری بزرگتر پیدا میشه. مثلا من میبینم کارگران اهواز، همین یکی دو هفته گذشته کارگران فولاد اهواز که ید طولایی دارن در برگزاری تجمعات اعتراضی و به موفقیت هایی هم رسیدن، موفقیت های نسبی در حد اینکه مثلا کارخونه رو به بخش خصوصی واگذار نکنن یا یه کم مثلا حقوق عقب افتاده شون رو پس بدن یا یه ذره حقوقشون رو ببرن بالا. خیلی واقعا موفقیت‌های کوچیکی بود نسبت به این همه رنجی که این کارگران عزیز کشیدن، اومدن گلوی خودشون پاره کردن این برانور تو بازار اهواز، چندین راهپیمایی جلوی فرمانداری، تجمعات زیادی برگزار کردن، روزها و هفته ها رفتن تجمع برگزار کردن، آفرین به شما. ولی میبینین که الانم دیدم که زیر همین گرمای 50 درجه اهواز باز رفتن جلوی فرمانداری، همون تعدادی که همیشه میرفتن 100 نفر 200 نفر، حالا بگو اصلا 1000 نفر. نتیجه شو داری میبینین دیگه، نتیجه نمیده این کار. این همه کارخونه فولاد هست توی کشور. فقط اهواز که کارخونه فولاد نداره. شهرهای دیگه کشور تا حتی در همون منطقه خوزستان چند تا کارخونه فولاد هست. کارخونجاتی که در همین زمین است فعالیتشون. حالا حتی معادن سنگ آهن هم هستن. اونا هم معترضن. اونا هم اعتصاب میکنن. جداگانه. باید جمع بشیم. باید یک کاسه بشیم. این اعتراضات باید یک کاسه بشه. لازم هم نیستش که حتما شما بگین آقا ما دیگه سر کار نمیریم تا مثلا فلان حقوق ما زیاد بشه. نه. اینجوری به نتیجه نمیرسیم. ولی میتونین یه دفعه یک روز یا دو روز کلن در تمام سراسر کارخونجات فولاد کشور یه روز اعتصاب کنم. بگن آقا ما امروز فقط برای اعتراض نمیخوایم بیایم سر کار. فردا برمیگردیم. ولی امروز نمیه. هم این هماهنگی رو تست میکنین. هم حکومت میفهمه که با یه جریان خیلی گردن کلفتر طرفه. و مطمئن باشین وقتی که یک پارچگی خودتون حفظ بکنین. وقتی که این اعتراضات و اعتصابات منظم باشه. مثلا بگیم ما دوشنبه ها کار نمیکنیم. هر هفته. یه روز در هفته کار نمیکنیم. سه روز در... یا بعدم میتونین بکنینش یک هفته. بگین یک هفته نمیام سر کار. این اون موقع نتیجه میده. اصلا سیاسی هم نیستیم. اصلا نمیخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم. باش. حق خودتونه که میخوایم بگیری. چرا شما باید مایی $200 حقوق بگیری؟ چرا اون کارگری که در آلمان همین کارو داره انجام میده در همین کارخونه با همین دستگاه‌ها اون داره مایی 3000 یورو حقوق میگیره؟ 4000 یورو حقوق میگیره؟ 5000 یورو حقوق میگیره؟ اونشون که یه خورده سرکارگره مثلا. چرا تو باید مایی 200 یورو بگیری؟ 300 یورو بگیری؟ چون اونام دارن سود میکنن. اونا که ضرر نمیده که اون کارخونه. اون کارخونه هم دارن سود میدن با همین حقوقی که پرداخت میکنن. تفاوت این داره میره تو جیب همین دزدا. داره میره تو جیب همین عوامل جمهوری اسلامی. چرا؟ چرا میخوای وایسی تو صف تا سرتو ببرن؟ چرا باید زجر بکشی؟ ما کار نمیکنی. روزی 8 ساعت 9 ساعت داری میری کار میکنی. سخت ترین کارو میکنی. چرا نباید راحت زندگی بکنی؟ چرا باید شرمنده خانوادت بشی؟ برای اینکه داری اجازه میدی بهشون. برای اینکه وجود نداری. اگه وجود نداشته باشی حقی هم بهت نمیدن. بعد وجود داشته باشی. چجوری وجود داشته باشی و حرکت بکنی؟ حرکت مؤثر. بعد بشین فکر کنیم، نقشه بکشیم. چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ کارگران نیشکر هفت‌تپه جدا اعتصاب میکنن، کارگران فولاد اهواز 100 کیلومتر 200 کیلومتر این ورزه جدا. خب چرا اینا یه پارچه نمیشه، یه کاسه نمیشه؟ باید بشه، اگه نشه به هیچ جا نمیرسه. هیچ قدرت خارجی، هیچ نیروی خارجی، هیچ اپوزیسیون خارجی، هیچ کس به شما کمک نمیکنه. خودتون باید بکنین این کار. باید وجود داشته باشین. پیوند و ارتباط بین این جانبازان، نمیدونم معترضان اجتماعی، اینایی که حجاب بی حجاب، همه اینا باید یک کاسه بشه. باید ارتباط رو برقرار بکنیم. باید شبکه سازی بکنیم. بین خودتون شبکه سازی باید بکنین. عوامل و افرادی که بین همین کارگرا برای حکومت خبرشینی میکنن، برای حکومت باید به چالش بکشین اینا رو. بکشینشون کنار، دوستانه، برادرانه، خواهرانه باشون حرف بزنید و متقاعدشون بکنید که این کارشون غلطه. دارن حماقت میکنن. اول از در گفتگو وارد بشین و بعدم بایکوتشون کنین اگه نخواستن بیان به این راه. نه اینکه باشون دعوا بکنین، یقه هم دیگه رو بگیریم، نه. بذارینشون کنار، راهشون ندین در هیچ چیزی. همه چی ازشون پنهان کنین. شناساییشون کنین ولی. مجبور کنین که اینا عقیدهشون رو بگن. بگن که طرفدار جمهوری اسلامی، منطقشون رو به چالش بکشین. به هر حال آدم میره فکر میکنه. شما الان یه چیزی بهش میگی، شب میره تو خونه فکر میکنه روش. بعد هی بگیم، با یه دفعه دو دفعه هم نمیشه. هی بعد این بیان میشه، هی بعد گفته بشه. دائما هر روز مزاحمشون بشین. تا همکاری با حکومت بذارن کنار. تو محلتون میشناسین، بریم به چالش بکشینشون. به هر حال این ارتباطات ارضی بین فعالین، بین فعالین صنفی، معترضین اجتماعی باید برقرار بشه. برقرار نشه، ادامه همین روند، ادامه همین بدبختی ها و زجرها، بیچارگی هایی که تا الان کشیدیم ادامه خواهد داشت. تموم نمیشه. و پیشنهاد سوم هم برای همه مردم، هر ایرانی که در ایران به خصوص داره زندگی میکنه، یک خطر بزرگ بالای سرشه. میگم حالا اصلا فرض کنیم که اون تئوری بمب اتم هم غلط است، نه بمب جنگ اتمی هم نمیشه، ولی مگه نابودی محیط زیست شوخیه؟ مگه استعمار مدرن شوخیه؟ خب تا کی این منابع رو خالی میکنن؟ تموم میشه دیگه یه وقتی، بعد به یک کشور بدون هیچ منابع طبیعی طرف میشه، بدون هیچ ثروتی. این ثروت ما، ثروت نسل‌های آینده ای ماست که دارن میدوزن میبرن. چرا؟ چون ما وجود نداریم، چون ما نیستیم که از این ثروت دفاع بکنیم، سرمون تو کار خودمونه، فقط حواسمون به اینه که شکممون امشب سیر کنیم، یه ذره بیشتر پول جمع بکنیم که بتونیم یه ذره دیگه بیشتر دووم بیاریم. و اصلا همینجوری رفتیم توی اون لاک خودمون، متوجه نیستیم که این دور و بر ما داره چه اتفاقی میفته. بعد یه دفعه سیل میاد زندگیمونو میبره، میگیم چرا اینجوری شد؟ برای اینکه حواست نبوده. زلزله میاد خونمون خراب میشه و 6 ماه بریم تو کانکس زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجود نداری آخه عزیزم. بعد وجود داشته باشی. الان بعد وجود داشته باشه، قبل از اینکه این اتفاق برات بیفته از حقت دفاع کن. اینی که من ازتون میخوام کار سختی، البته من میدونم در جمهوری اسلامی سرکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن، میبرن، خیلی کار سختیه. من خودم همینجا در همین آمریکا دارم میبینم که اگر من خودم رو دارم میگم موضعی ضد جمهوری اسلامی نداشتم، زندگی خیلی راحت‌تری میتونستم داشته باشم. اگه من نمیگفت وجود نداشتم، منم الان یه جا تو این رسانه ها داشتم کار میکردم، یه حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم، 8 ساعت در روزم میرفتم کار میکردم، دیگه کاری به هیچی هم نداشتم، کامنت کسی هم لازم نبود جواب بدم، به من مسیج نمیزدن، هیچ مسئولیتی هم نداشتم، حقوق هم میگرفتم، زندگیمو میکردم، بنزمو سوار میشدم، نمیدونم تفریح هم میکردم، مسافرت هم میرفت، میشه دیگه، خیلی اینجا خیلی راحت تره اتفاقا اینجوری. ولی این دل نمیذاره، یه عشقیه به ایران که اجازه نمیده این کارو بکنی. پس بعد اول این احساسو در خودتون تقویت بکنی، بعد پهلوان بشی. سخته، بعد رستم بشی. این که گفتم یه مطلب خیلی مهم و راجع به رستم نگفتم تو اون برنامه زنده شاهنامه، اینه که رستم اهل سیستانه و نام دیگر سیستان نیمروزه. نیمروز نماد زمان حاله. یعنی اگه دنبال رستم میگردی، اگه میخوای رستم بشی، همین الان باید بشی. رستم مال زمان حاله، همین الان باید رستم بشی. و پهلوان شدن آسون نیست، بعد خود برتربینی رو کنار بذاریم، جدیت باید داشته باشیم، پشت کار باید داشته باشیم، ناامید نشیم و از این قفس باید بیم بیرون، از این قفسی که من فقط سرم به کار خودم باشه، از این قفسی که من فقط با پادشاهی خواه همکاری میکنم، من فقط با جمهوری خواه همکاری میکنم، من فقط با فدرال دروا همکاری میکنم، من نمیدونم بسیجی هم، من اینم، من این قفسه، این یه قفس ساختن شما، یا به میل خودت یا به زور شما رو گذاشتن اونجا، و بعد شما رو با یه هموطن دیگه‌ات که اونم مثل تو داره زجر میکشه، اونم مثل تو داره بلا سرش میاد، دشمن میکنن. به جای اینکه شما برین با دشمن اصلیتون بجنگین، با جمهوری اسلامی بجنگین، میافتین به جون هم دیگه. خب بذارین کنار اینو، نگران این که مردم ایران گول میخورن نباشید. مردم ایران مردم سال 57 نیستن. شما نگران خودت باش فقط. ما بقیه مردم رو بیشعور و نادان فرض نکن. بقیه مردم هم شعور دارن، بقیه مردم هم سواد دارن، میتونن خوب و بد خودشون رو تشخیص بدن. و اصلا بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، فضایی باز میشه که میشه درست به مردم اطلاع، میشه راحت نشست بحث کرد بدون دعوا، بدون جنجال، و به نتیجه درست رسید. همه ما میخوایم که یه زندگی سعادتمند باشیم، همه ما خوبو میخوایم برای ایران. یه کسی فکر میکنه مثلا با پادشاهی خوب میاد، یه کسی فکر میکنه با جمهوری خوب میاد. خیلی خب، اون موقع میشینیم بحث میکنیم راجع به محتواشو اصلا در میاریم ببینیم چی. الان بعد فقط تمرکزمون روی نابودی جمهوری اسلامی باشه. این بحث ها رو، این فضا رو میسازن برای اینکه شما انرژی تو صرف این بکنی، صرف جنگیدن با فلان کسک و بهمان کسک، به جای اینکه بری به جمهوری اسلامی بجنگی. شما یه دفعه میشی دایه مهربان‌تر از مادر، دلت یه دفعه برای مردم میسوزه که الان مردم دارن گول میخورن میرن سمت فلان چیز، مردم گول میخورن میرن سمت پادشاهی، مردم گول میخورن میرن سمت جمهوری، مردم گول میخورن. شما چرا نگران مردمی؟ مردم خودشون تشخیص میدن، شما نگران خودت باش. یه خورده به فکر این باش که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون جمهوری اسلامی ایران از بین میبره، جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد کرد. این اتفاق میفته برای ایران، محیط زیست ایران رو ویران کرده. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی مهاجرت وحشتناک از اون منطقه به مناطق دیگه ایران، یعنی فقر چند برابر میشه، گرانی ها چند برابر میشه. این به ضرر همه ای ماست. باید هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، وگرنه سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارمونه. پیشنهادی که دارم برای دوستانی که فکر میکنن که میتونن و حاضرن که پا به این میدان بذارن، چون خیلی ما کمیم، اولین پیشنهادم اینه که ما باید این آگاهی رو طوری گسترش بدیم که بیشتر بشیم. ما الان کمیم، باید بیشتر از این بشیم. بنابراین یه کاری که هزینه ای هم نداره، فقط وقت میخواد، آگاهی رسانیه. این برنامه هایی که من خدای نامه هایی که با هومر، عالی جناب هومر عزیز نشستیم، ایشون البته همه صحبت های قشنگی کرد، صحبت هایی که هومر آبرامیان میکنه حاصل 40-50 سال تحقیقه، تحقیق مستمر و مداوم، یه گنجه واقعا. اینا رو پخش بکنین، مخصوصا بین جوونا، مخصوصا بین این بچه هایی که 14-15 سالشونه تا 20 سال، اینا ذهنشون داره شکل میگیره، بزنین با اطلاعات درست، با این سخن قشنگ، با این سخنگویی قشنگ پر بشه. اصلا گوش کردن به این حرفا ادبیات ما رو بهتر میکنه، باعث میشه ما واژه‌های بهتری استفاده بکنیم. اینا رو تا اونجایی که میتونیم پخش بکنیم، مخصوصا بین جوان ها. یا مطالب زیادی شبیه به این، موازی با این، داره به وسیله کانال های دیگه پخش میشه، اونا رو هم پخش بکنیم. هر مطلبی که فکر میکنیم کمک به آگاهی مردم میشه رو پخش بکنیم. من اینو دلیلی که گفتم برای اینه که یه چیزی که دیگه خب خودم توش بودم، میدونم که از اول تا آخرش به درد مردم میخوره، یه هویت جدید میده به مردم. هر کسی به خودش، به نظر من اعتماد به نفس هر ایرانی رو میتونه ببره بالا. اینی که ما همینجوری بدون برنامه بریزیم تو خیابون میشه 96، میشه آبان 98، به جایی نمیرسه. به نظر من قبل از اینکه ما همینجوری بریزیم بیرون تو خیابون، قبلا هم گفتم، شاید 10 بار گفتم، بازم میگم، شبکه سازیه. ما میخوایم بریم با دشمنمون بجنگیم، بعد آماده باشیم براش، بعد برنامه داشته باشیم براش. هیچ جنرالی، هیچ جنگی بدون برنامه پیروز به پیروزی نمیرسه، شکسته بدون برنامه. باید برنامه مدون باید داشتیم، یه برنامه خوب باید داشته باشیم، حساب شده، پله به پله، زمان بندی شده، تا بتونیم به نتیجه برسیم. ما با تعداد پیروز میشیم، اونا همه جور امکانات دارن، مسلحن، نمیدونم سیستم امنیتی دارن، کشور خارجی دارن کمکشون میکنن، ولی کمن نسبت به بقیه جامعه، چون یه مش دزدن که اون بالا نشستن. بقیه جامعه دارن قربانی این قضیه، ولی در صحنه نیستن، ناامیدن، یا اینکه یه گوشه یه پولی بهشون میرسونن که شرکت نکنن در اعتراضات عمومی، یا اینکه ترسوندنشون، انقدر ترسوندنشون که حاضر که وجود ندارن دیگه. بنابراین بعد اول بریم طوری گسترش آگاهی بدیم که این تعداد کسانی که حاضرن بیان به این میدون رو بیشتر بکنیم، و بازم بعد بریم سراغ جوان ها. اول ذهنشون رو با اطلاعات درست باید پر بکنیم، بفهمن که چرا باید بجنگن با این حکومت و چه خطری بالا سر ماست، و بعد هم شبکه سازی. گفتم گروه 5 نفری، یار داشتن، یار داشتن خیلی مهمه. بگردین تو شهرتون یار پیدا بکنین، بگردین تو محلتون یار پیدا بکنین. الان دیگه همه ناراضیه. اول از کسانی شروع بکنین که هم فکرترن به شما، نزدیک فکرشون به شما. بعد بشینین با هم جلسه بذارین که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خودتون فکر کنین، چرا باید یه کس دیگه به شما بگه چیکار کنین؟ چرا یه کس دیگه باید به شما برنامه بده؟ خودتون فکر کنین. حتما اگه بشینین فکر بکنین راههایی پیدا میکنین که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنین. صدمه مالی، فقط صدمه مالی بزنین بهش. همین صدمه مالی اونا رو میاره به طرف عقب، اونا رو میترسونه و همینجوری ذره ذره میشه قدرت آوردشون پایین. ولی بعد اول حرکت بکنیم. اونایی که دنبال اینن که یه رهبری بیاد همه را هماهنگ بکنه، الان که نیست همچین رهبری. حالا هستن بزرگانی که خیلی هم محبوبن، دوستشون دارن مردم، ولی رهبری نمیکنن. یعنی رهبری وجود نداره، برای اینکه حرکتی نیست. مطمئن باشین اگه شما حرکت بکنین رهبرم پیدا میشه. همون کسانی که دوست دارین میان اعلام رهبری میکنن، ولی اول باید شما حرکت بکنین. اگر حرکت نکنیم اتفاقات بدی میفته برامون. تیم ساختن از همه چی مهمتره، اینو گفتم چندین بار، توضیحاتش توی لایوهای قبلیم هم هست. فکر میکنم همه مطالبی که آماده کرده بودم براتون گفتم. امیدوارم نتیجه داشته باشه، امیدوارم که واقعا این ایران بتونیم نجات بدیم. در لبه پرتگاه ایران متاسفانه، و بعد وجود داشته باشیم. من اینکه دوستان نوشته دیوار نویسی هم خوبه، ولی نه فقط با دیوار نویسی خالی این حکومت نمیفته. همه اینا باید با هم انجام بشه، هماهنگ با برنامه. کی دیوار نویسی کنیم، کی اعتراض بکنیم، کی اعتصاب بکنیم. وقتی تبدیل به برنامه بشه، مطمئن باشین در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه میرسه، چون مردم ایران خسته شدن. و بعد انگیزه میده به بقیه که بیان توی میدون. این حرکات انگیزه میده که بقیه بیان توی میدون. همین هماهنگ شدن اعتراضات صنفی که الان داره میشه با هم دیگه بشه، میدونید چقدر انگیزه میده به بقیه مردم، چقدر مردم رو باهاتون همراه میکنه. بنابراین به صورت جدی به این موضوع فکر کنید. از همین الان گفتم رستم اهل نیمروزه، زمان حال، همین الان باید دست به کار بشین. امیدوارم که بازم امیدوارم که بتونیم ایران نجات بدیم. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. دری بعد بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و ایشون لطف کردن و دعوت برنامه رو قبول کردن و میخواییم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، و چقدر خوشحال هستم که به لطف شما میتونم ارتباطی برقرار کنم با نوجوانان و جوانان ایران. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن و میدونم که به خصوص اونها هستن که برنامه های شما رو نگاه میکنن و اونها هستن که آینده ایران ما هستند و اونها هستن که به راستی پس از سالها ما رو سرفراز و سربلند کردن
0: و همشون شما رو هم دوست دارن. من میبینم همیشه تو کامنت ها خیلی اظهار لطف میکنن به شما به خصوص و حرفای شما رو خیلی گوش میکنن، و برای همین هم خیلی خوشحالم از این که شما هستین در این برنامه و حضور دارین و در خدمتون هستم. چی فکر میکنین راجع به اتفاقاتی که این روزها داره میفته و اخباری که الان هست؟ مثلا پارلمان اروپا میخوان سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و اتفاقات دیگه، اخبار دیگه که متفاوته مثلا با 4-5 ماه پیش، ما میبینیم که خیلی فرق کرده. ارجوبی شما چی هست؟
1: ببینید، برای 44 سال ما هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم. ما تروریست بودیم، حتی هم‌میهنان ما از هم دوری می کردند و نام خودشون رو تغییر می دادند. ما 44 سال بود که هیچ آبروی در دنیا نداشتیم. اما در این 44 سال پدیده‌ای به نام اینترنت وارد میدان شد و این اینترنت که یک پدیده شگفت‌آور هست، از دستاوردهای بزرگ علم هست. به ایران ما هم رسید. حالا شما اپوزیسیونی دارید که در این 44 سال سازمان نداره، کار اجرایی نکرده، تجربه‌ای نداره. و در اون سو بزرگسالانی دارید که کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند و فکر میکنند که مدرن هستند، فکر میکنند که با علم و دنیای مدرن آشنایی دارند، اما نه، کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند. حالا بریم به سراغ خردسالان. اون خردسالان 10-12 ساله که در شیراز همون چند ماه پیش اون جرقه ها رو زدن، 10-12 سال، دختر خانم های 12 ساله. بریم به سراغ نوجوانان، بریم به سراغ جوانان. اونها در این سالها خودشون رو در معرض این پدیده شگفت‌آور قرار دادن، اینترنت، و بلافاصله با علم آشنا شدند و زیبایی های علم لذت بردند و متوجه شدند که هر چی که به اونها گفته می شده سر تا پا دروغ بوده. نه در طول این 44 سال، که در طول قرنها، صدها، هر چی که به اونها میگفتن همه غلط بوده، همه دروغ بوده. حالا شما به خصوص در قشرهایی از جامعه ما برید به سراغ روزخانی، برید به سراغ سینه زدن، ماورا طبیعه، بهشت و جهنم، همه رو متوجه شدن که دروغ هست و تصمیم گرفتن که میهن خودشون رو سمپاشی کنند. آگاه شدن. مهم نیست که سن اونها کم بود. حالا در اون سو یک سری بزنیم به بزرگ سالان. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست تولید کننده ی علم بودن، نه مصرف کننده ی ابزار علمی. همون بزرگ سالان که فارغ التحصیل دانشگاه های بزرگ بودند، حتی MIT و هاروارد دعای کامل برگزار میکنند، استخاره میکنند. بلند پایگان ما حاجی میشند، زمامداران ما خرافات رو ترویج میکنند. بنابراین شما سرزمینی رو دارید که در طول قرنها گرفتار خرافات هست و گرفتار دروغ هست و پولدار شده، دری به تخت خورده و این سرزمین پولدار شده، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، و به لطف این پول شروع میکنه به ولخرجی کردن. اما تولید کننده علم نیست، مصرف کننده ابزار علمی هست. بریم باز سری بزنیم به نوجوانان و به این جوانان. به ناگاه چند ماه پیش فصل تازه از نبرد خودشون رو آغاز میکنند و تمام دنیا رو و اپوزیسیون رو و تمام سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی رو و چین و روسیه رو غافلگیر میکنند، بدون اون که کسی بتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. سرویس های اطلاعاتی شروع به نگاه کردن میکنن. دلیل این چی هست؟ چه کسی اون رو رهبری میکنه؟ سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، کسی رو پیدا نمیکنن. همه خودجوش هست و به قدری دنیا رو تکون میده که در ژاپن، در آمریکای جنوبی، در فرانسه و آلمان، تمام مردم جهان به افتخار اونها بلند میشن، به افتخار اونها گریه میکنند و شعاری رو فریاد میزنن که دنیا تا به حال به خودش ندیده. نه به دنبال نان هستند، نه به دنبال آب. زن رو فریاد میزنن و آزادی که از کردستان ما هم آغاز شد. از کردستان ما، سرزمین دلاوران آغاز شد. هنوز هم اونجاست که از هر جای دیگری پرشورتر هست. و بعد زاهدان ما، پهلوانان بلوچ ما و گیلک ما و مازندران ما، همه شهرهای ایران. حالا بریم به اون سوی آب، مصرف کنندگان ابزار علمی. برای سالها در مورد تجزیه ایران تحلیل میکنند، تجزیه و تحلیل میکنند، در مورد تجزیه ایران تفسیر میکنند، یا در مورد مسائلی صحبت میکنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. نبردی قرار هست که آغاز بشه، هیچ کدوم از اونها اون رو پیش بینی نکرده، هیچ کدوم از اونها این شعارها رو پیش بینی نکرده، همه عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. و امیدوار هستند که بتونن روی جان بازی های جوانان ما، از خودگذشتگی های اونها موسواری کنند یا اون رو بار دیگه به سرقت ببرند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، تمام تاریخ ماست. شما سری بزنید به تاریخ ایران، هیچ نبردی رو مهمتر از این نبرد پیدا نمی کنید. و ما نبایستی که این سرمایه بزرگ رو که با جان خودشون جوانان ما دارن به ما تقدیم می کنند اون رو از دست بدیم. حادثه رخ داده، پدیده رخ داده که در تاریخ جهان بی سابق است و این سرمایه ماست و در این لحظات تاریخی مهم هست که پیام اونها رو دنبال کنیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. الان دیگه لازم نیست حتی این قشر خاکستری وارد میدان بشه یا نشه، اونها که اغلب شبکه های فارسی زبان رو دنبال میکنن، شعبه دوم جمهوری اسلامی، اینها نمادهای امنیتی هستند در خدمت سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ. کافی است که همیهنان ما همتی به خرج بدن، همتی به خرج بدید. برید روی همین ویکی‌پدیا نگاه کنید، ببینید بنیانگذار این شبکه های فارسی زبان چه کسانی هستند. معاون وزارت ارشاد. اما شما فکر میکنید که مال عرب هاست، حواس پرتی ایجاد کردن. مجریان صدا و سیما در این رسانه ها چه میکنند؟ یا به ناگاه آدم ها، امنیتی ها در چهره هنرپیشه، خواننده به راحتی ایران رو ترک میکنند؟ در همین چند هفته گذشته به راحتی. اما شما به راستی فکر میکنید که اینها نمیدانستند که این رژیم اشغالگر بهترین فرزندان ایران رو بالای پشت بام بدون دادگاه، بدون وکیل اعدام کرده؟ یک نمونه اون نادر جهانبانی است. نادر جهانبانی. یا بیام جلوتر، کشتار سالهای 60. یا بیام جلوتر، ندا آقا سلطان. بیام جلوتر، نوید افکاری. نمیدونستن اینا؟ و صدا و سیمای ایران یک نهاد امنیتی هست، رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست مانند سپاه پاسداران. شما که نمیتونید به سادگی عضو یک نهاد امنیتی بشید. اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیونی که بتونه به دنبال شکست این رژیم جای مهرها رو عوض کنه. بنابراین وظیفه من هست، وظیفه همه ما هست که ارتباط خودمون رو با نوجوانان و جوانان حفظ کنیم و نگذاریم که یک بار دیگه این قیام به سرقت بره. و افشین جان، شما یک قیام رو در تاریخ میهن ما به من نشون بدید که به سرقت نرفته باشه. مرتب مردم ما قیام کردن، قیام‌های جانانه، و مرتب به سرقت رفت. نباستی بگذاریم که این بار هم به سرقت بره. نباستی بگذاریم که روی جانبازی های جوانان ما، خونفشانی های اونها موج سواری بشه، مهره های جدیدی وارد میدان بشن و همون قصه و همون داستان، ادهی برن ادهی دیگری جای اونها رو بگیرن. همیشه همین سرنوشت ما بوده. اما یادمون باشه همونطور که همه شما رو غافلگیر کردن جوانان ما، باز هم شما رو غافلگیر خواهند کرد، چون شما با آگاهی های اونها آشنایی ندارید. اونها با علم مدرن آشنا شدن، با آزادی، با زن و با زندگی. نمیخوان مردگی رو جشن بگیرن. ما قرن هاست که مردگی رو جشن میگیریم در میهن خودمون. میخوان که زندگی رو جشن بگیرن، زندگی رو جشن گرفتن. و همیشه به ما یاد دادن این واژه رو، خود هیچ انگاری، خود هیچ انگاری، یعنی خود تو، ماها، من هیچی نیستیم، من اصلا وجود ندارم، یک نفر باسی بیاد و ما رو نجات بده. این خود هیچ انگاری رو که روی باورهای پوچ سوار شده. اینو جوانان ما دور انداختند. اینو جوانان ما به دور انداختند. و تعداد جوانهای ما بالاست. تعداد نوجوانهای ما بالاست. و همین راه رو ما باستی ادامه بدیم. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری هستیم. و هیچ دولتی، افشین جان، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ همین آقای مکرون در همون لحظاتی که ادا و نمایش‌های خودش رو در حمایت از ایرانیان در می آورد، همون روز با رژیم تلفنی صحبت میکرد و بعد هم دیدید که ملاقات‌هایی داشت. همین آقای ترودو هست که دست اونها رو باز کرده. به راحتی هنوز هم امنیتی‌های رژیم در لباس هنرپیشه یا خواننده وارد کانادا میشن و به راحتی وارد امریکا. هم سیتیزن هستن. از هیچ کسی هم پرسش‌های سخت نمیشه. اما هر کسی که با رژیم بوده دشمن ایران هست. اینها نمیتونن بگن که من خبر نداشتم از جنایتی که در پشت بام‌ها انجام میشد. قتل بزرگترین، بهترین فرزندان ایران. یا بیام تا همین ماهای اخیر گفتم ندا آقا سلطان، یکی دوتا که نیستند. اینها همکاران رژیم بودند، همکاران رژیم بودند و ما بایستی که مراقب باشیم. ما در یک نبرد هستیم، نبردی است میان بهترین فرزندان ایران، یک نبرد تاریخی، و شرورترین فرزندان اسلام. و ما نمیتونیم یکو وارد میدان بشیم و تصمیم بگیریم به میان بر زدن و لاس زدن با این جنایتکاران. این یک نبرد هست، یک نبرد هست با یک نیروی اشغالگر. نگاه کنید به پرچم اینها، پرچم ما نیست. نگاه کنید به بنیانگذار اینها، روح الله خمینی، که به راستی او پدر و پدر بزرگ داعش و طالبان هم هست. هر چیزی که در ایران ما اتفاق میفته مثل یک موج میره و دنیا رو میگیره، این اندازه ایران ما مهم هست. و بدون تردید روح الله خمینی پدر بزرگ داعش هم هست و طالبان هم هست. ولی چرا هیچ دولتی خواهان پیروزی جوانان ما نیست؟ حالا برید با اونها مذاکره کنید. نمیخوان، چون به دنبال پیروزی جوانان ما این موج منطقه رو در بر خواهد گرفت، اروپا رو در بر خواهد گرفت و دنیا رو در بر خواهد گرفت. هم میهنانم، بزرگ سالان، چرا شما نمیخواید بفهمید که اون چه که در ایران اتفاق افتاده در تاریخ جهان بی سابقه است، همه دنیا رو غافلگیر کرده؟ چرا شما نمیخواید قبول کنید این خودباوری رو؟ چرا نمیخواید قبول کنید که به لطف خودباوری و همبستگی میان ایران درون و بیرون، ما ایران خودمون رو دوباره دلپذیر و دلانگیز میکنیم در یک فاصله کوتاه، در یک فاصله کوتاه ایرانمون رو آباد میکنیم، دلپذیر میکنیم، دلانگیز میکنیم؟ این خودباوری بزرگترین ارتش دنیاست. اینو جوانان شما با جان خودشون به شما تقدیم میکنن. نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی. یلدا آقا فضلی یک دختر 19 ساله میگه اینقدر منو کتک زدن که توی این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم، اما اعتراف نکردم. کوتاه نیامدم.
2: میگم توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو پروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خوشحاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که واسم میسترام گرفته.
1: نگاه کنید به سخنرانیش، گوش کنید به سخنرانیش، اون رو برای فرزندان خودتون پخش کنید. یلدا آقا فضلی، گوش کنید به سخنرانی نوید افکاری، گوش کنید، اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید و برای خودتون، و مرتب به اون گوش کنید. چرا فکر میکنید این خودباوری به ناگاه نیازمند به رهبری شماست؟ چرا فکر میکنید که این خودباوری نیازمند به آقا بالا سر هست؟ این یک پدیده شگفت‌انگیز هست، تمام دنیا رو غافلگیر کرده. ما روی همین بایستی ادامه بدیم. زکریای رازی دوباره زنده شد. زکریای رازی کسی هست که به شما اعلام میکنه اگر شما به راستی فکر میکنید که یک آدم با آسمان ها ارتباط برقرار میکنه و میاد که شما رو نجات بده، یا شما احمق و ابله هستید و اونها شالاتان و بیمار که اگر بیمار باشن نیازمند به مداوا هستند. یکی از پدران ماست، زکریا یکی از پدران ماست، پدر بیوشیمی است. چقدر که کشفیات و اختراع دار این مرد. و شما واقعا حس میکنید زمانی که به جوانان ما گوش میکنید که دارید به او گوش میکنید. بنابراین زکریای رازی افشین جان 1200 سال پیش هست و این نشون میده که ما 1200 سال و 1100 سال و 900 سال و 800 سال و 500 سال هرچی که به ما گفتن دروغ بوده، هرچی که به ما گفتن سراپاش دروغ بوده و ما امروز متوجه اون شدیم و جوانان ما دوباره به سرزمین خودشون افتخار میکنند، با شناسنامه خودشون آشنا شدند، با علم مدرن آشنا شدند. اونها رو دست کم نگیرید و دیگه لازم نیست این اعتراضات. اعتراضات کار خودشون رو کردن، صدای ما به تمام جهان رسید، تمام مردم دنیا هم میهنانم با ما هستند، تمام هم میهنان شما در خارج از کشور با شما هستند، تک تک هم میهنان شما در خارج از ایران با شما هستند. ببینید چگونه برای شما اونها هم گریه میکنن، چگونه برای شما شما رو فریاد میزنن. همه ما با هم هستیم، ما سرانجام خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیریم و همونطور که شما رو غافلگیر کردن جوانها، پس از پیروزی هم شما رو غافلگیر میکنند. خواهید دید که چگونه به راحتی ایرانمان را مدیریت خواهند کرد، به راحتی. این از واقعا سرمایه ما. اتفاقی افتاده که دنیا نظیر اون رو به خودش ندید.
0: بله، من فقط میخواستم یه توضیح بدم روی این. شما اشاره کردیم به مسئله صدا و سیما و اینکه مثلا هنرپیشه ها اینا همینجوری یه دفعه پا میشن میان آمریکا و بعدم میگن خب اینا گرین کارت داشتن اومدن. من یکی اول راجع به صدا و سیما بگم. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از سرکار اومدن خمینی نوشته شد، صدا و سیما، رئیس صدا و سیما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رئیس صدا و سیما رو ولایت فقیه انتخاب میکنه، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، دقیقا مثل رئیس قوه قضاییه که اون انتخاب میکنه، مثل رئیس سپاه، مثل رئیس ارتش و رئیس کل به اصطلاح نیروهای مسلح، که اینا رو همه رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. رئیس صدا و سیما رو هم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه و میدونیم که وزیر اطلاعات و اینا رو هم همیشه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. یعنی صدا و سیما انقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کی داره صدا و سیما رو مدیریت میکنه. بنابراین یک نهاد امنیتی، خواستم فقط تایید کنم صحبت شما رو که گفتین که نهاد امنیتی است و اینکه یه دفعه کارمندان این نهاد امنیتی که از تمام این فیلترهای امنیتی رد شدن تا مثلا رفتن جلوی دوربین صدا و سیما، یه دفعه سر از یه تلویزیونی به اسم ایران اینترنشنال که اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بیان شفاف بکنن، بگن این همه پولی که دارن خرج میکنن. الان ایران اینترنشنال یا منوتو از صدای آمریکا که بودجهشو دولت آمریکا میده بیشتر بودجه داره، پول بیشتری داره خرج میکنه، از بی بی سی بیشتر پول خرج میکنه، از رادیو فردا بیشتر پول خرج. خب این پول داره از کجا میاد؟ کی داره این سرمایه گذاری میکنه؟ برای چه منظوری داره این کارو میکنه؟ چرا نمیان بگن که کی هستن؟ اصلا اگه یه شرکت یعنی یه کمپانی هستن بیان بگن، این کمپانی داره این کارو میکنه، که نمیگن هیچ وقت. و بعدم میبینیم که همونطور که شما اشاره کردین، معاون وزارت ارشاد خاتمی یه دفعه میشه همه کاره این تلویزیون. خیلی واقعا شک برانگیزه. از طرفی راجع به این که چطور مثلا این آدم ها همینجوری بلند میشن میان آمریکا، ببینید امید کوکبی سال 2010 توی دانشگاه تگزاس داشت دکترای فیزیک نور میگرفت و داشت روی تکنیکی کار میکرد که به کمک لیزر میتونستن اورانیوم غنی بکنن، یه مواد اتمی رو غنی بکنن، غنی سازی بکنن، و جمهوری اسلامی خواست ازش استفاده کنه، زیر بار نرفت، انداختنش زندان، یه کلیهشو از دست داد توی زندان. ده اول که حکم اعدام دادن، بعد حبس ابد دادن، بعد کردن 10 سال، بعدم بعد 4-5 سال به خاطر اینکه یه موجی را افتاد و برای آزادی امید کوکبی، چون واقعا بیگناه بود، الکی عنوان جاسوس هم بهش دادن، هیچ مدرکی نبود طبق معمول، و چون یه مقدار از خارج و این طرف و اون طرف سر و صدا شد، دیگه مجبور شدن ولش کنن، ولی اجازه ندادن از کشور خارج شه. من میخوام هم میهنانمون اینو ببینن که مثلا عضو کمپین چهارشنبه های سفید، بعد 6 ماه یه دفعه سر از کانادا در میاره یا سر از آمریکا در میاره، ولی امید کوکبی یه دانشمند ایرانی که هیچ جرمی نداشته، بدون هیچ جرمی افتاده زندان، هنوز اجازه خروج از ایران بهش ندادن. همین الان امیرحسین مرادی و علی یونسی دو تا نخبه دیگه توی زندانن، هیچ سر و صدایی هم نمیشه راجع بهشون که اینا رو آزاد بکنن. اصلا جرمشون چی بوده؟ خیلی خب اگه جاسوسن، خب بیاین مدارکشو منتشر کنیم ببینیم چه جاسوسی کردن اینا. نمیکنن و نمیشه این، میدونید نمیشه که یه همچین آدمایی تو زندان بمونن ولی مثلا آقای یه هنرپیشه همین جوری که مثلا در داخل هم داره ادعای مخالفت میکنه یه دفعه سر از تلویزیون ایران اینترنشنال توی آمریکا در میاره. اینا سوال برانگیزه و این خودباوری انقدر مهمه که شما همیشه تأکید میکنین روش، که این همه داره پول خرج میشه. دکتر جان من حدود 10-12 سالی که مستقل دارم، ببخشید 10 سالی که مستقل دارم کار رسانه‌ای انجام میدم. قبلش هم 5-6 سال توی صدای آمریکا کار کردم، رسانه رو میشناسم تا حدود زیادی و میبینم که چطور اینا بازی میکنن، چطور سعی میکنن افکار عمومی رو کنترل بکنن به خاطر اینکه از همون خودباوری دور بشن. الان مثلا همه این وعده وعیدهایی که اروپایی‌ها میدن برای اینه که شما کاری نکنین، ما داریم یه کارایی میکنیم، به خاطر اینکه مهمترین و مؤثرترین کار اتفاقا اون کاریه که شما میتونید داخل ایران انجام بدین، همون خب که از خودباوری میاد بیرون. و تمام این بازی‌ها، این بازی‌های رسانه‌ای برای اینه که مردم رو بشونن سر جاشون، که مردم تکون نخورن، مردم حرکتی نکنن، چون فقط مردم هستن که میتونن این بازی رو عوض بکنن و بچرخونن، ورق این بازی رو برگردونن. و امیدوارم که هممیهنانمون بدونن که چه قدرتی دارن، آگاه بشن به قدرتی که دارن و ازش استفاده کنن، همونطور که جوانان و نوجوانانمون این کاری کردن. و تمام این تحرکاتی که الان ما داریم میبینیم داره شکل میگیره، مثلا اسم سپاه میخوان بزنن توی لیست تروریستی و اینا مال همین حرکتای جوانای ماست، به خاطر همون خودباوریه. وگرنه سپاه همیشه تروریست بوده، همیشه جنایت کرده، کی نکرده؟ از روز اول شکل گیریش یک نهاد تروریستی بوده، بمب گذاری کرده، خارجی ها همه رو کشته، رفته پراکسی ها یا شعبات تروریستی دیگه تو کشورهای دیگه درست کرده. اینا مشخصه، همه دنیا این چیزها رو میدونستن و همه بهش یه باج دادن. چرا اروپایی ها میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن؟ به خاطر اینکه سیاست مدارانشون پاپت یا عروسک خیمه شب‌بازی یه سری کمپانی و بانک هستن و برای نفع و منافعی که اون کمپانی ها از جمهوری اسلامی میبرن میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن. برای همینی که اونا دوست ما نیستن و اونها این بلا رو به سر ما آوردن، همون سیاست مداران فاسد آمریکایی و اروپایی و به اصطلاح غربی. و برای همین ما نباید به اونا امیدی داشته باشیم، ما حق خودمون رو میخوایم، دشمنی هم با کسی نداریم. اگه صحبت دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
1: اعتصابات همزمان سراسری پشت دشمن به دیوار هست، اهریمن لب پرتگاست. افشین جان شما ترس و وحشت رو در قیافه علی خامنه‌ای دارید میبینید، در یک روز در یک جا نمیخوابه، مرتب جای اون رو عوض میکنن، سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. این هاست که غربی ها رو نگران کرده و امیدوار هستند که به صورت آرام در صورت نیاز رژیم بره و مهرهای تازه‌ای بیان. بسیج از درون در حال ریزش هست، فرزندان رژیم در کشورهای خارجی هستند. و من روی سخنم باز به لطف شما، که چقدر خوشحالم که این همه نوجوان و جوان شما رو دنبال میکنند، تعداد بزرگ سالان به مراتب کمتر هست و چه بهتر، روی سخنم واقعا با نوجوانان ایران هست. میدونم که بسیار از اونها حرفای ما رو شنیدند و در این سالها دنبال کردند صحبتهای ما رو، به خصوص صحبتهایی که من با یکی از همکارانم در مورد مسائل علمی داشتیم، بیولوژی یا فیزیک. روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدیم. خودباوری، تک تک ما پاره تن ایران هستیم و ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید ما به یک فوت ملی نیازمند هستیم. بنابراین اعتراضات به جای خود، اما زمان زمان اعتصابات سراسری و همزمان هست. در شرکت نفت و گاز، فولادسازی، پتروشیمی، رای آهن، کامیوندارها و تریلیها. به همین سادگی، مشکل نیست. و به قدری جوانان ما شرافتمند و راستگو هستند.

0: به لطف اینترنت این جوانان به چیزی دست پیدا کردند که اسمش هست رهنورد، شکاری، نیکا. شما به سخنرانی هاشون گوش کنید، برید به صفحه اینستاگرام اینها نگاه کنید، اون وقت میبینید که چه گوهری در دست شماست، اون وقت میبینید که چه ارتشی در اختیار شماست. نگذارید که به بیراهه بره، حواستون پرت نشه. این شبکه‌های فارسی زبان رو هم خاموش کنید، باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز رو از دست نمیدید. اونها همین خبرهای شما رو تکثیر میکنن، روی اونها تفسیر میکنن. اما نگاه کنید به مفسرهای اونها، روزی از جنایتکارهای همین رژیم بودند. کدام یک از اونها میتونه بگه که من از اعدام فرزندان ایران بالای پشت بوم خبر نداشتم؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من نمیدونستم که صدا و سیما یک نهاد امنیتی هست؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من از هزاران هزار نفر که دار زده شدن بی خبر بودم؟ در سرزمین ما دختر بچه 12 ساله رو دار زدند، دختر بچه 14 ساله رو، به اونها تجاوز می شده. مگر تازه است؟ مگر 10 سال پیش نبود؟ مگر 20 سال پیش نبود؟ و اینها نمی دونستند؟ و نگذارید که با یک چهره تازه بیان و دوباره قیام شما رو به سرقت ببرن. شما مبارزه رو آغاز کردید علیه قرنها خرافات، شما مبارزه رو آغاز کردید برای یک گنزدایی مردمی، یک گنزدایی ملی. همین راه رو ادامه بدید. همه ما با هم هستیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. ممنون هستم.
1: ممنون از شما. من فقط در تایید صحبت‌های شما بگم که تنها چیزی که ما رو از این سرقت رفتن ایمن میکنه همون آگاهی جمعی، خرد جمعیه، که به نظر من به اندازه‌ای رسیده که واقعا ما باید خیالمون راحت بشه که این حرکت جوانا، این قیام بزرگ جوانان ایران به سرقت نخواهد رفت و کسی نمیتونه بدوزه. برای همین هم هستش که الان اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، غربی‌ها به تکاپو افتادن که یه جوری نشون بدن که میخوان با جمهوری اسلامی یه کاری بکنن تا این جوانان رو بشونن توی خونه و بگن خیلی خب شما دیگه کاری نکنین، بذاریم ما ببریم جلو قضیه رو. ولی نه، ما وظیفه تک تک ایرانیان مسئول و با وجدانه که در برابر این ظلم جمهوری اسلامی بایستن و تلاش کنن، کمک کنن به این جوانها که بتونن به زن، زندگی آزادی، به زندگی در رفاه مثل بقیه مردم آزاد دنیا برسن که واقعا استحقاقش رو دارن، لیاقتش هم دارن. ممنون از حضورتون.
0: ممنون هستم. با امید دیدار.
1: بدرود.
2: بله، اون آقای آشوب فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
3: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرح‌های هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد.
4: خیلی خری.
2: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.

تقدیم به روح پاک ترانه موسوی. عاملان خشم و راویان ادبار، ظالمان پست بیمایه کفتار، حاکمان خونخوار دون بدکردار، میراثداران شهوت پیغمبر، بیناموسان پست خاک بر سر، به دختر پاکیز دامان خون پیکر، به نام حکم شوم و سیاه ولایت، به حکم حاکم ناپاک بی کفایت، به زیر سایه پرچم خون و شقاوت، به دختر ایران که بود پاک دامن، که داشت حریری از جنس خون بر تن، و فریاد میزد برای آزادی وطن. سه بسیجی سپاه کفر و شیطانی، همان گوسپندان دین قرآنی، در بازداشتگاه گرفتند مهمانی. به دختری که بود از جنس ترانه، پاک سیرت و شیدا بود عاشقانه، تجاوز و خون و شهوت و آتش و زبانه، به جای مانده بود رد پای تسبیح و ردا، یک جلد کتاب مقدس و رد پای خدا، و خط قرمزی که شرافت را کرده بود رها. ترانه می‌خواند، ترانه از تجاوز و شهوت، ز پاکی مذهب و دین و اسلام با عزت، ز ناموس فروشی بسیجیان بی غیرت، ز زورگیری و زندان و تجاوز مرسوم، ز گریه و التماس دختری معصوم، و زوجت که نفسی فی المدت المعلوم، و بعد فریاد و ناله و التماس باکره ای خسته، ز درد می پیچی لخت و عور و دست و پا بسته، و دختر پاکی ز دامانی که در خون خود بنشسته، و بعد شهوتی که خفته و آن سوی دختری بی جان، و فکری پلید و بنزین و کبریت و آتشی سوزان، و قهقه های شیاطین به پیکری عریان. میان قهقه ها ناله ترانه ای تناز، و دختری که پر از راز سوخت در سوز و گداز، و لحظه آخر شادمان از این پرواز. آی ای حرامی های پفیوز زنازاده، هزاران ننگ بر شما بادا، به دین و مذهب پوشالی و آخوند و عمامه و عبا بادا،
و شرمی که به چشمان معصوم تران جاری بود، به چشمان خواب آلوده خدا بادا.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکلی ها و سرداران، در یک حرکت همه با هم یک صفت دارند و آن دزدیست. دزدی اسلامی از رهبر گرفته تا اکبر، سه تا طویله اسلامی، ریش در ریش، امامه در امامه، دزد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه، امامه در امامه، ریش در ریش، کلاه در کلاه، دزد، رئیس جمهور، دزد وزرا، دزد قاضی، دزد کشور، دزدان، دزدان دینی، دزدان با اجازه الله، دزدانی که الله طرفدارشونه، دزدانی که الله مشوقشونه، برای اینکه اینا پایه اسلامه، نیاب محمدی رو برای الله زنده نگه می‌دارند، پا بر جا نگه می‌دارند، نمی‌ذارن ترکی به این بیزه اسلام بیفته. الله آسمانی از اینها حمایت می‌کنه، بهشون اجازه میده خانم فروشی بکنن، بهشون اجازه میده هوری خونه درست بکنن در زمین تا مردم تمرین کنن که وقتی به خونه، به هوری خونه الله وارد میشن بدونن چی کار کنن. بهشون اجازه میده خانم فروشی کنن به اقصا نقاط دنیا، بهشون اجازه میده دروغ بگن، بدزدن، قاچاق کنن. الله زیرزمینی که بعد از محمد درست شد، چون محمد الله آسمانی رو درست کرد، الله زیرزمینی بعد از او درست شد 200 سال بعد، اون از ترس خلیفه در رفت تو سرداب که یه روزی بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. قدرت خدایا، با قدرت خدا همه چی درست میشه. جای صمد خالی، این بسته های فیلم صمد رو بخرید. بچه ها زبون فارسی خوب ازش یاد میگیرن، کسانی که بچه های در سن مثلا 5 تا 10 تا 12 ساله دارن، به خصوص خودتون هم لذت میبرید. حالا امروز اتفاقا یه بحثی من راجع به همین فیلم هایی که چرا این فیلم ها رو عرضه میکنم. اون الله زیرزمینی جای دیده نشده، ولی آخونده تای چاک میرن میبیننش. اون الله زیرزمینی براش چا میزنن تو بری کاغذ بندازی توش. اون الله زیرزمینی براش قصه ها نوشتن، میاد با 300 نفر این 6 میلیون نفر رو میکشه بر پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا که راست میگن. ما که فکر نمی کنیم، ما فقط میشنویم، ما گوشمون مرکز قضاوت وجودمونه، چشممون مرکز قضاوت وجودمونه. مغز به چه درد میخوره؟ چرا فکر میکنیم؟ فکر آدم خسته میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها. بریم بخونیم بفهمیم آخرش که چی. همینجوری خوبه دیگه.
بنابراین وقتی با چشم قضاوت میکنین آخوندی که صابونش رو تایی چاه خورده اومده کاغذ نشون ما داده، میگیم با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اول برم سراغ ببخشید دو روز یک مریضی اومده سراغ ما، سعیم میکنیم که اونو با خودمون رو ایر نیاریم، ولی به هر صورت میاد. دوستی که اصرار داشت من از فیلم های کسانی که با حکومت دینی دست تو دست هم گذاشتن تعریف کنم و نه از حکومت آدمایی مثل محمد علی فردین که از دست این حکومت دق کرد، یا ناصر ملک مطیعی که در سن 78 سالگی الان نشسته بعد زندگی میکنه، زندگی که اون زندگی خودش نیست، و یا پرویز صیاد که مجبور شد جلای وطن بکنه و بیاد اینجا. هنر هیچ جا پنهان نمیمونه، اینجا هم از هنرش همه دارن استفاده میکنن. به جای اینا من برم از چی تعریف بکنم؟ ببینید، پایه هر فیلمی سناریوست. در کشوری که آزادی فکر کردن نباشه سناریوی خوب در نمیاد. تمام این فیلم هایی که اینه اونجا توقیف میکنن اینجا نشون بدن، از اول قرارشون با تهیه کننده و کارگردان این بوده که ما اینو اینجا توقیف میکنیم، شما اونجا نشون بدین، ما بگیم در مملکتمون آزادیه. اینا دستاشون تو دست هم دیگه است. از نظر من خود فروختن ممکنه استثنا توشون پیدا بشه، من نمیشناسم. من راجع به اون کسایی که میشناسم صحبت میکنم. به همین دلیل اینجا یادداشت گذاشته بودم که بگم راجع به فیلم ها صحبت بکنم. اگر یادتون باشه موقعی که نفت تو اوجش بود 145 دلار بود، گفتم دوستان یه وقت گول نخورید برید نفت بخرید، این نفت سرازیر میشه. چون من خودم یک روزی یه گرفتاریای پیدا کردم و خیلی پول باختم. تجربه مو به شماها گفتم، اونایی که گوش کردن، اونایی که فکر میکردن نفت میره به 180 دلار میرسه و رفتن خریدن ضرر کردن. یه روزی گفتم بی خودی پولاتونو تو دبی نریزید. چند تا از دوستانی که تو دبی زندگی میکنن و آدم های بسیار خوبی هستن، یکی دوتشون به منم کمک میکنند. یه من گفتن نه بابا اینجا اونقدر که میگن بد نیست. من تجربه خودم رو میگم، اون چیزی رو که تو بیروت دیدم تجربه شخصی خودم رو دارم میگم. یه وقتا راجع به مصدق حرف میزنم، تجربه شخصی مو میگم. بیروت رو دیدم، کویت رو دیدم، ایران رو دیدم، عراق رو دیدم و اگر قیمت این تیکه ملک در زمین در امارات باشه 10 درهم، در هر کدوم از شهرهای اونجا یه بمب منفجر شه، یه دونه انتحاری، این میشه 1 درهم. بعد کشوری است که قانون نداره، قانونش رو شیخ تعیین میکنه، شیخ دستور میده این کار رو بکنی، شیخ دستور میده اون کار رو بکنید. نه از امارات بدی میگم نه خوبی میگم، هر کاری میکنید مثل همه کارهای دیگه فکر بکنید. شما اگر در امارات هر چقدر پول بذارید
از نظر من فرقی نمی کنه. اگه همه پولاتونم بکشین بیرون، از نظر من فرقی نمی کنه. چه بسا اون آقایی که یه مقداری پول از ایران برداشته رفته اونجا اصلا دشمن من باشه، بازم فرق نمی کنه، هموطن منه. ما زمینه دوست و دشمن رو نمیشناسیم. ما یک چیزهایی رو با هم ببینید، الان مردم ایران که همه سر هم کلا میذارن در یه چیز مشترکن، همه از این حکومت دینی بعدشون میاد، همه میخوان یه کاری بکنن. یه وقتی بود 5-6 سال پیش، هی مردم رو میبردن این ور اون ور، مثلا میگفتن بریم پارک ملت، قبل از مردم حکومت، آدمای حکومت تو پارک ملت بود. همون وقت من میگفتم یه کاری باید بکنن، که چون من معتقد نیستم تمامی آدم هایی که به دستور حکومت میرن اونجا موافق این حکومتن، اینها دارن نون این حکومت رو میخورن، و اگر یک فکری به کلشون بیاد که این حرکتی که داری میشه حکومت رو براندازی میکنه، بلا فاصله میچرخن میرن قاطی حکومت. این خاصیت ما ایرانی هاست، خاصیت خیلی از مردم دنیاست. و شماها ببینید، الان همین کاری که آقای همایون میکنه نهضت ما هستیم. وقتی میگه دم نونوایی ها جمع بشید، چقدر نونوایی داره ایران؟ حکومت نمیتونه در هر نونوایی 300 نفر آدم بذاره. دو نفر آدم اونجا کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه وقتی 200 آدم بره اونجا، اون دو نفر کاری ازشون بر نمیاد. اگر کسی بخواد کاری انجام بده، من اینو که دارم میگم اینا فکرها، نفکر کنید من دارم رهبری میکنم، لیدرم، من کاری نیستم، فکرمو دارم با شما در میون میذارم. یکی از روزهای سرنوشت ساز برای حکومت دینی چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری جلوی مردم نمیتونه وایسه، حکومت. و هیچ وقت ما رهبری نداشتیم که بیاد از این چهارشنبه سوری استفاده کنه، که بگه که من این چهارشنبه سوری رو میام از این حرکت خودجوش مردم بهره گیری میکنم و کاری انجام میدم. این کار باید حساب شده باشه، بعد بعضش طوری باشه که وقتی حکومت هم حتی سرنگون شد، پشتش تازه کارها شروع میشه، از اونجا به بعد کار باید شروع بشه، نه ملوک و طوایفی بشه، نه اینکه همه بریزن به هم دیگه، نه اینکه همه بیان همدیگه رو قلقم بکنن. سازمان میخواد، نظارت میخواد، اینا که دارم میگم، میگم اگر جایی بود، حکومتی بود، لیدری بود، دستگاه رهبری بود، میومد مثلا روز چهارشنبه سوری 10 تا گروه 100 نفری یا 20 تا گروه 100 نفری درست میکرد، اینو پخش میکرد توی جاهایی که خودش میدونه، نه اینکه مثلا اگه 2000 نفر 3000 نفر آدم داره، این 3000 نفر رو ببره فقط یه جا بذاره، چون این 3000 نفر اگه یه جا بذاره اونا 30000 نفر میارن. اما این 100 نفر 100 نفر از جان گذشته ای باشن که اگه حرکت کنن یهو مردم پشتشون میان. مردم منتظرند، مردم تشنند، مردم به دنبال حرکت میگردند، مردم کارت به استخونشون رسیده،
نه تنها فکر کنید مردم بیرون، مردم سپاهی، مردم بسیجی نون ندارن بخورن، برای اینکه از این دزدا هیچ چیز یاد نمیاد. اون جوونی که رفته بسیجی شده، رفته خرج ماهش دراره و مجبور اون کار رو بکنه. اون کسانی که دل میسوزونه، ببینید چون دولت دل برای کسی نمیسوزونه، یه عده هستن مغشوی شده مذهبی هستن، من با اونا کاری ندارم، ولی همه مردم ایران مغشوی شده مذهبی نیستن. زندگی باید بکنه، تو اون کشور باید زندگی بکنه. همه آدمایی که تو وزارت اطلاعاتن همشون آدمای بدی نیستن، که تشون اونجا زندگی بکنن. چون من یادمه ساواک وقتی که بود، خیلی هاشون رو من میشناختم، آدم های بسیار خوبی بودن. یکیون همسایه من بود، یعنی مستأجر من بود، اداره هشتم کار میکرد، آدم تحصیل کرده، آدمی که یه مورچرم نمیتونست بکشه، ولی خب اومدن هیولایی ساختن از ساواک که اونجوری شد. یه مقداری استراتژی آدم باید داشته باشه. فرض کنید یه آدم این لیدر که اگه اینجا هست، باید بدونه چی کار میخواد بکنه. من اگر بودم یه وقتی، بهترین روزی که انتخاب میکردم چهارشنبه سوریه، چون چهارشنبه سوری جلوی مردم عقب میکشه، از درگیری نمیترسم. میدونی چرا؟ برای اینکه اون روز حکومت از مردم شکست میخوره و اگر گروه منسجمی باشن این شکست رو ادامه میدن تا اونجایی که دلشون میخواد میرن. حالا چطور شد که اینو گفتم؟ همفکری آدم ها. گفتم من یه ایرانیم، یه ایرانی دیگه میخواد دوست من باشه، میخواد دشمن من، دلم نمیخواد پولش به هدر بره هر کجای دنیا که هست. به این دلیل به دنبال این همفکری هستم و اون چیزی که عقلم میرسه، اون تجربهی که به دست آوردم برای شما میگم. یکی از چیزهایی که من شما رو گول میزنه رادیوهای خارجی هستن. هیچ کدومشون به نفع من و تو کار نمی کنن. هیچ کدومشون دلشون برای من و تو نسوخته. شما ممکنه اونا رو از رسانه های خودشون یا از رسانه های ایرانی بشنوید، ولی امکان نداره که منافع دو تا کشور با همدیگه یکی باشه. این دو تا کشور یکیشون باید ببره، یکیشون باید ببازه. پس بنابراین فکر نکنید هر صدایی که از بیرون اومد اون صدا راحت میتونه به شما بگه. ببینید من دیروز یک یادداشتی را از بی بی سی براتون خوندم. در افغانستان وقتی رفته تهران یه چیز دیگه شده، این مال سایت تابناکه. مدعی پیغمبری با قرآن تحریف شده در انتظار اعدام. قرآن تحریف نشده، یکی از بهترین ترجمه های قرآنه، منتها در حکومت دینی همه باید دروغ بگن. اعدامی هم تو کار نیست، 20 سال بهش دادن، رفته تقاضای فرجام کرده که کمش کنه. مدعی پیغمبری هم نبوده. دیروز براتون گفتم که یارو گفته مثل این که فرشته ها این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن، اینو فوری اومده اینجوری کرده. میگه سرویس بین الملل تابناک انتشار یک ترجمه جیبی از قرآن تا کنون به دستگیری 6 نفر در افغانستان منجر شده. 2 نفر دیگر هم در خطر مجازات مرگ قرار دارند.
این افراد متهم به تحریف قرآن بوده و سرنوشت آنها روز یکشنبه در دادگاه مشخص خواهد شد. به گزارش Associated Press، این ترجمه نخست در میان کتاب‌های یکی از مساجد بزرگ کابل پس از نماز جمعه‌ای در ماه سپتامبر 2007 یافت شده بود. ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های افغانی که یادداشتی درباره اجازه تکثیر آن به صورت رایگان همراه داشت. اصلا افغانی نیست. صفحه اول این کتاب میگه تلویزیون آزادی اجازه دارد هر تعداد از قرآن ترجمه روان مرا به طور رایگان یا هر قیمتی که میخواهد چاپ و منتشر کند. ارادتمند همه پاکان جهان بختیاری نژاد. ببینید وقتی یک خبرنگار آخوند میشه اینجوری خبرها رو میده. بر پایه گزارش منتشره عده‌ای در این مسجد به این نتیجه میرسند که این قرآن برای افغانهایی که عربی بلد نیستند مفید خواهد بود. نکته اصلی همینه. از روحانی این مسجد خواستار انتشار آن میشوند. وی نیز از یک دوست قدیمی خود به نام احمد قوس ظلمای درخواست می کند که آن را تکثیر کند، اما با پخش حدود 1000 جلد از این قرآن در میان روحانیون مسلمان کابل در آغاز اعتراضات به صورت زمزمه بوده، سپس گسترش می یابد. بسیاری از روحانیون این قرآن را به دلیلی که متن عربی را در کنار ترجمه ندارد رد کردند. روحانیون ادعا کرده بودند که ظلمای 54 ساله ادعای پیامبری نیز کرده میخواسته از تا این کتاب را جایگزین قرآن کند و هدفش تنها ارائه یک ترجمه ساده نبوده. ببینید چقدر بی همه چیزه. هر فوشی به این آدم بدی میچسبه. چون بی بی سی با همه حرامزادگیش اصل حقیقت رو نوشته بود. Associated Press می افزاید اعتراضات به اندازه گسترش یافت که پلیس ظلمای را به همراه 3 تن دیگر هنگام فرار به پاکستان بازداشت کرد. ناشر این قرآن ترجمه شده به همراه یکی از روحانیون مسجدی در کابل نیز در پی این اقدام بازداشت شدند. اکنون مقام‌های دادستانی خواستار اعدام ظلمای و روحانی متهم به همکاری با وی شدند که حدود 1 سال از زندانی هستند. تا کنون کسی حاضر به دفاع از این افراد این حرف رو مزخرف میزنه همشون. در آغاز ناشر کتاب به 5 سال حبس و ظلمای و روحانی مسجد نیز هر کدام به 20 سال محکوم شده بودند، اما در مرحله تجدید نظر خواستار اعدام آنها شدند. اینم دروغ میگه. در همین جلسه ظلمای خواستار بخشایش خود از سوی دادگاه شد. چیه این کار که انقدر آدم ها چجوری میشه به خصوص در فقه شیعه دروغ رو علنی میگن؟ یک دونه فیلم دیدم از یه یارو، یه روزی من از قیافه این خوش آمده بود، مثل جاهلا صحبت میکرد اینا، بعد فهمیدم اسمش دانشمنده، برعکس دهن نام زنگی کافور، و از نماینده علی شیرهیه. روی یوتیوب یه فیلمی از این هست که همه سنیای دنیا رو متهم به حرامزادگی میکنه و دلیلش هم از عمر و ابوبکر بعد میگه و روی اونجا همچون مرتب این دوتا را حرامزاده میدونه. محمد ابن عبدالله، معرف حضورتون هست، پیامبر اسلام اسمش محمد ابن عبدالله بود، 10 نفر رو گفت بهشت بر اینها واجبه. اسم این 10 نفر رو در عربی میگن عشره مبشره.
این 10 نفر رو من براتون میخونم. ده یار بهشتی، 10 نفر از اصحاب رسول که پیغامبر به آنان بشارت بهشت داد و آنان عبارتند از علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان، زبیر، طلحه، سعد، سعید، ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف، رضوان الله علیهم اجمعین. این 10 تن عرشره مبشره می باشند که به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده اند. این از لغتنامه آناندراجه. و راوی این خبر سعید ابن زید ابن نفیل است که خود یکی از آنان بوده است. محمد ابن عبدالله که خواهر عمر زنش بوده، علی ابن ابی طالب که دخترش زن عمر بوده، اینها همه نفهمیدن که عمر آدم بدیه. در خیلی از روایات میگن وقتی که عمر جمله ای میگه، بعد به توسط جبرئیل اون جمله از طرف الله میاد. یه همچی شخصیتی بوده عمر در دین اسلام و در پاگیری دین اسلام، و اگر عمر نبود اسلام به صورت امروزی نبود، یا ابوبکر اگر نبود همچنین. و این مردکه میره اون بالا میگه عمر حرومزاده است، نمیدونم ابوبکر حرومزاده است، هر کی سنی تو دنیا حرومزاده است، فقط این مادر به خطا حلالزاده است، علی شیره‌ای مفعول حلالزاده است. من کاری ندارم از سنی ها دفاع بکنم چون به من مربوط نیست، ولی شر به پا کردن این نیست که فقط بگی هولوکاست و نمیدونم فلان اینا غلطه، اونم میشه. تو وقتی که به عمر توهین میکنی به محمد ابن عبدالله توهین میکنی، یعنی محمد ابن عبدالله شعور نداشت، نمیفهمید عمر کیه و او رو از نزدیکان خودش و از عشره مبشره نمیدونست. تمام مشورتهای محمد ابن عبدالله با ابوبکر بود. علی ابن ابی طالب در خدمت عمر و ابوبکر کمک میکرد برای پیشبرد دین اسلام. دروغ گفتن کاری نداره، خیلی راحت میشه دروغ گفت. ببعی هم اونجا نشسته و گوش میده، کسی حق خوندن نداره، کسی حق مطالعه نداره. این طرف قضیه آقایون فرمان روایان چپ هنوز میگن انقلابمون، همین کثافت رو قبول دارن به عنوان انقلاب. ببین اونا چقدر بعدشون خرابه. همین چند روز پیش بود فرخ نگهدار دیدم صحبت میکنه، از رو نمیرن یادمون، خان بابا تهرانی صحبت میکنه، از رو نمیرن. مثل این که حتما آخوندی نباید پر رو باشه، سیاستمدار هم باید پر رو باشه. من وقتی این رو دیدم باور کنید تعجب کردم، گفتم که این کار خب این رو هی این مرانورد بعد ترجمه میشه. بعد دیدم که یک آقای که اون مثلا سنی مذهبه، اون اومده
عکس قضیه رو داره میگه. اون حقیقه اون دو تاریخ رو میگفت، اون فوش هم نمیداد، سنی فوش نمیداد. نمیدونم شیعه چی گرفتاری توشه. خیلی هم افتخار میکنن چون فکر میکنن بین این بیشتر از 6 بیلیون جمعیت دنیا فقط تحفه تافته جدا بافته همین شیعه ها هستن. حوری خونه رو فقط واسه اینا درست کردن، بقیه مردم دنیا تو جهنم هن. همه یه سعی مسلمانان هم اینه که برن تو حوری خونه. خب برای وارد شدن به حوری خونه مغزت باید از کمر به پایینت باشه، چون این بالا کاری نداره مغز، مغز باید اون پایین باشه. نمیدونم یه گرفتاری های عجیب و غریبی بین زندگی هست. آدم هرچی فکر میکنه به جای نمیرسه. دو روز من بیش خودی سر شما رو درد میارم، بسیارم برم با دوستان زندگی کنم. میگه من بابک هستم، 24 ساله از قم. مطلبی را میخواستم به عرضتان برسانم، شاید در جهت تلاش های شما در جهت روشن کردن نسل جوان مفید باشد. من در قم به دنیا آمده در معدن تعصب و خرافات بزرگ شدم. من که مطالعات دینی زیادی داشتم همه حرفای شما را میفهمم، ولی یک مشکل وجود دارد و آن که متاسفانه نسل جوان که زیاد آگاهی از دین ندارند، وقتی حرف از معنویت می شود آن را در این دزدان و آدم کشان مدینه جستجو می کنند. خواهش می کنم این مسئله را برای نسل جوان باز کنید که مثلا با توسل به علی، البته ایشون جوری که نوشته من نمیخوام، من خیلی ملاحظه میکنم، نوشته علی رو نوشته آدمکش بزرگ، توهینم نیست، این کار رو میکرده، اما من نمیگم. با توسل به علی نمیتوانند به معنویت برسند. بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. امیدوارم این جامعه خوابالود روزی متوجه این ننگ تاریخی که به ملت ما تحمیل شده است بشوند. بعدشم یه مقداری تعارف کردن با اسلامیون. یک شعری آقای هادی خرسندی گفتند، این شعر رو من آوردم، حتما آوردم. بله همینه، دستمه اصلا. میگه آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود اصلاح طلب بود، وان کس که فریبا و ریاکار و جلب بود اصلاح طلب بود. شیخ خندان و فریبا خاتمی رو قشنگ آورده. آن کس که به دانشکده ها وعده خوش داد دستور بکش داد، وان کس که سر وعده اش از بیخ عرب بود اصلاح طلب بود. آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند، یعنی گفت لاجوردی یکی از بالاترین و والاترین انسانهایی بود که من دیدم، اون شخص که مرثیه جلاد ابن خواند این بود، همین خواند. اون شخص که از هر دو فروهر به غضب بود اصلاح طلب بود. می گفت که تعقیب کند هر که هر چی که جانی است، گفتن تبانی است، مالیده شدن را خودش البته سبب بود. چی بود؟ اصلاح طلب بود. می گفت سر شب ز تسامح ز تساهل و ز صبر و تحمل، فرمانده زندان اوین آخر شب بود اصلاح طلب بود. سر شب از تسامح و تساهل و صبر و تحمل صحبت می کرد، اما فرمانده
زندان اوین خود اون در آخر شب بود. من عکسشو دارم با آدمی که سر تا آویزونش کردن و لینچش کردن، خون ازش داره میچکه. اما خنده اینجوریش داره نگاه میکنه. دیدم که عبای تن او تور سفید است. این مکر جدید است، انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود، اصلاح طلب بود. معقول از آن پیش که آیت سر قدرت، میداش مروت، گویند که اهل نظر و اهل ادب بود، اصلاح طلب بود. خوش می پلکد باز در این گوشه و آن سو، احسنت به این رو. البته از آخون سماجت نه عجب بود، اصلاح طلب بود. حقا که فراورده او مرد مشنگیست، تشبیه قشنگیست. اون نخل و در این رابطه محمود رتب بود، اصلاح طلب بود. هادی تو چرا این همه سنگین شده کارت؟ طنز است قرارت؟ این شعر تو از طنز تو بد جور عقب بود، اصلاح طلب بود. دعوایی که الان توی ایران مردم با مردم دارن، اصلاح طلب با غیر اصلاح طلب داره، آخر کار سر شما رو کلا خواهند گذاشت. با امید اون که رهبری پیدا شه برای ایران، یا گروه رهبری برای ایران پیدا بشه، که اگر اتفاقی میفته، اگر گروهی، دستهی، جماعتی این مایه ننگ رو سرنگون میکنند، برای بعد از سرنگونی هم فکر کرده باشند. این رو میخونم و بعد. یا آقایی به نام عزیز الله بالدی، یه چیزی حدود 10 صفحه برای من، اینا بیکارن، نمیدونم، شاید چیز میکنن که من خودم بخونم، چون چنین چیزهایی رو نمیشه رو ایر خوند. به هر صورت آقای بالدی دفعه دیگه اگه فرستادی 1 صفحه 2 صفحه بفرست. با درود خدمت شما، چندی پیش در حال وبگردی بودم که به طور ناگهانی با وبلاگی آشنا شدم که خیلی برام جالب بود. شما این همه سال میگید امام زمان وجود نداره و از این جور حرفا، من پیداش کردم. منتهای امام زمان یک کمی با آقا مهدی خودمون فرق داره، ایشون خانم تشریف داره و بر این باور هستن که الله مدینه به ایشون توسط پست پیشتاز، یعنی فدرال اکسپرس یا جبرئیل، وحی ارسال فرموده و به عنوان پیامبر ایشان را برگزیدند. شروع به تهدید عالم آدم کرده که اتفاقا یکی از اون افراد تهدید شده شما بودید، بنده بودم. فعلاً یه خانمی ما رو تهدید کرده که جبرئیل اومده امام زمانش کرده، حالا حامله نشه نمیدونم، ولی معمولا وقتی از بالا با کسی تماس میگیرن یهو بچه به دنیا میاد و بعد بقیه ماجرایی که میدونید. این امام زمان فرمودن کافیست یک بار اسم شما را به زبان بیاورد تا به عذاب خداوند دچار شوید. یعنی این خانمه یه بار اسم منو به زبونش بیاره که من به عذاب خداوند دچار شم. ای بر پدر و مادرت لعنت اگه اون یه بار این کار رو نکنی. یه کسی که به ما نمیشه بعضی حرفا رو زن، یعنی به عبارتی دیگر نمیتوانید به حوری خانه الله بروید. این حوری خونه هم خوب چیزی شده. یه بخ حرف بد نیست این حوری خونه ها، هرچی مربوط به الله باشه بد نیست. مثلا خانه عفاف چون ربطی به الله داره جای خوبیه. اگه مثلا اون وقتا
شهرنو می نوشتن بالا شهرنو اسلامی، یا خوندم اونجا حق و حقوقشو می گرفت، هیچ گرفتاری نبود. حق و حقوق الله توسط آخوند اگه گرفته باشه راجع به هر چیزی همه چیز درسته. یارو دزدی می کرد، می رفت سهم الله رو می داد به یه آخوند، بعد پولش پاک می شد. تو هر کار بدی میتونی بکنی، سهم الله رو بدی، کار درست بشه. من امروز بذار این تموم شه، کتاب دم دستمه، یه چیزی داستان ایوبو که دیروز گفتم، یکی از دوستان که تلفن کرده بود حرف جالبی زد، این حرفو باید کامل بگم، نمیتونم خورده خورده بگم و رد شم. این امام آها به حوری خانه، دیگه نمیتوانید به حوری خانه الله بروید و باید در جهنم با دکتر مسعود انصاری، شجاع‌الدین شفا، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده و تا سالیان سال زندگی کنید. البته این امام زمان داره به شما لطف میکنه، چون بهشت فکر کردید که چه خبره، هی برو حوری خونه شراب بخور، هی برو حوری خونه شراب بخور، هی برو حوری خونه، منظور برو حوری خونه یه حرفای بدبدیه که خبر مرگش مستت هم نمی کنه. آره گفت گفته آبهایی در اونجا هست که مستت نمی کنه. علی ساقی کوثره، اگر علی ساقی کوثر باشه من زهره ترک میشم که یه لیوان عرق بخورم. آخر شب هم اگه بخوای با کسی حرف بزنی فکر کردی هم صحبتت کیه؟ همون آخوندهای بوجندو. وقت صحبت چی بهشون بگی؟ یا چه چیزی ازشون بخوای یاد بگیری؟ واقعا جهنم خیلی بهتره. پس فعلا من رفتم آقای فاضلی برم اسمم رو تو لیست نفرین شدگان بدم، تا کسی جامو نگرفته من جامو از دست ندم. و اما دوستی که راجع به ایوب گفته بود، در تورات و بعد در قرآن هم این مقداری نقل شده، قصه هست که یکی از بندگان خیلی خوب و صالح یهوه توی مکالمه‌ای بین الله و شیطان، آخه اینا آخر شبایی که کارشون تمام میشه میشینن با هم دیگه بحث میکنن، یه میز دارن میشینن این برامر بحث میکنن، الله و شیطان رفیقن. الله یا یهوه به شیطان میگه که ببین من بنده اونجوری هم دارم، تو توی اون هیچ جوری نمیتونی وارد شی. میگه تو اجازهشو به من بده من وارد شم، ببین چی از این بندت میسازم. وارد زندگی ایوب میشه با اجازه یهوه، زنش و بچهش و ثروتش و خونش و زندگیش و همه چیزیشو ازش میگیره. باز این ایوب میگه الهی شکر. من هر وقت قصه ایوب میشنوم یاد یارو میفتم، رو درخت بود و شاخه درخت شکست، افتاد اونجایی که این افتاد یه چاه بود، رفت تای چاه یه چوب اینجوری بود، این نشست روی چوب و چوب رفت تو بدنش.

این مخش خرابه. چی آدم سالم و سلامت و شاکر و همه چیز بده دست شیطون، شیطون بره همه این بلاها رو سرش بیاره که بعد از همه بلاها اون بگه الهی شکرت. همین، این خدا عقده‌ای، این خدا مریضه، این خدا بدبخته، این خدا بیچاره است. توهین نمی کنم به خدا، با مغز این حرفا رو می زنم. آقای الله که همیشه پخت خوره، مثل همین جمهوری اسلامی که هر کی هر کاری کرده گفته مال منه، در همین ماجرا در سوره انبیا، یعنی سوره پیامبران، میگه در سوره پیامبران آیه 83، و ایوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. الهی شکرت. در 84 دعایش را اجابت کردیم، دست شما درد نکنه، و آزار از او دور کردیم و خوانندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانیدیم و این رحمتی بود از جانب ما تا خداپرستان همواره به یاد داشته باشند. یه روز، یه ماه، 6 ماه، 1 سال، این بدبختی هایی که ایوب کشیده تو اونش کی باید بده که یهوه با شیطان شرط بسته بود؟ البته اینجا الله میگه من بودم، یهوه نبود، چون محمد یه مقدار کمی از این ماجراها میدونسته، هیچ وقتا فکر نمیکرده که خب آخه یه روزی یه کسی میاد میگه که مگه خدا مرض داره که میره با شیطان شرط میبنده. در سوره صاد 241، از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که مرا شیطان به رنج و عذاب افکنده است. ایوب اشتباه میکرد، شیطان نکرده این کار رو، به امر یهوه شیطان این کار رو کرده، با شرط بندی این کار انجام شده و الله اومده مال خود کرده. پایت را بر زمین بکوب، این آبی است برای شستشو و این آبی است سرد برای آشامیدن. پاتو بزن زمین چشمه وا میشه. البته قدیما میشد، حالا هرچی پاتو بزنی زمین چشمه وا نمیشه، باید مثلا 50 سال پیش باید مغنی میوردی، حالا درل باید بیاری، بعد بهت میگن که چند متری این زمین آب هست و اونجا رو سوراخ کنی و آب در بیاری. شانسی هم نیست. به او و خانوادهش و همچند آن از دیگر یاران را اعطا کردیم و این خود رحمتی از ما بود و برای خردمندان اندرزی. اگر من خردمند بدونید، اندرز مزخرفی بود. نا آیه های قرآن دارم براتون میخونم، یعنی یه کسی اون بالا بشینه با شیطان شرط ببنده، بچه های یه آدمی رو بگیره، زنشو ازش بگیره، خون و زندگیشو بگیره، ثروتشو بگیره، گاو و گوسفنداشو بکشه، خودشو به خوره و جزام مبتلا بکنه که این همه بدبختیاری که میشه به الهی شکرت. اونی هم که گفته الهی شکرت دیوونه بوده. مگر اینکه ببعی باشی. در آیه 44، این آیه ها که خوندم سوره صاد از 41 تا 44، دسته ای از چوبهای باریک به دست گیر و با آن بزن و سوگند خیش را مشکن، او را بنده ای صابر یافتیم، او که همواره روی به درگاه ما داشت. چه نیکو بنده ای بود ایوب. این بوده. شما به من گفتید چرا ایوب رو قبول ندارید؟ به همین دلیلی که براتون خوندم، به همین دلیلی که من فکر میکنم هیچ کسی حق نداره با یکی دیگه شرط ببنده. الله میخواد باشه، یهوه میخواد باشه، هر کی منو آزارم بده. علی خامنه‌ای هم همین کاری رو میکنه که الله کرده.

0: مردم رو میگیره زندانی میکنه، آزارشون میده تا بگن زنده باد علی خامنه ای. الله هم یارو رو اینجوری کرده که گفته هر بلای سرت میاد باید بگی زنده باد الله، یا یهوه بگی زنده باد یهوه. این از کتاب داستان‌ها و قصص قرآنه که قصه های تورات رو که تورات از قرآن دزدیده، چون قرآن اول بود بعد تورات اومد. قرآن در لوح محفوظ بود، این تورات از رو قرآن رو لوح محفوظ نوشتن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، هر کدومتون دلتون میخواد خودتون رو با این قصه ها مشغول کنید، هر کدومی که دلتون میخواد، هر راهی که دلتون میخواد برید، هر سفره‌ای که دلتون میخواد بندازید، هر مال مردم خوری که میخواد بکنید، برید سهم آخوند رو بدید که حلال بشه، دزدی بکنید سهم آخوند رو بدید حلال بشه. اما اگر خواستی فکر بکنی، کتاب بخون. من سعی کردم، گشتم، کتاب‌های خوبی برات پیدا کردم. برو تو سایت www.rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org. هم کتاب هست که بخونی، هم کتاب هست که سفارش بدی. تو که از اینترنت استفاده می‌کنی، این اینترنت خرج داره. دوست عزیز من، کمک کن این اینترنت سر جاش باشه، هر روز بتونیم بهره‌گیری رو بکنیم. بیایم عادت کنیم دست جمعی کار بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم که یه کاری رو جلو ببریم، نه اینکه پخت خوری بکنیم بگیم حالا که این هست میخوریمش فردام خدا کریمه. نه، خدا کریم نیست. خدا شرط میبنده پدر صاحب بچه رو در بیاره. این قصه هایی که وسط گفتن دروغه. کمک کن نسل آیندت خوب تربیت بشه، کمک کن که زندگی ایرانی ها در آینده بهتر از این باشه، کمک کن که این رنسانس فکری در خاورمیانه از ایران شروع بشه. وقتشه، زمینه آماده است، مردم آماده یادگیری هستند. نترس. میخوای بترسی بترس، یواشکی کمک کن، چون در اشاعه این خرد تو هم سهم خواهی داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب، با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیزم، نکات کوتاهی هست که شاید لازم باشه من بعداً خدمت عزیزان عرض کنم. نخست اینکه ما چون دوره تاریخی خلافت علی بن ابی طالب رو در بخش‌های مختلف و متعدد تقدیم عزیزان میکنیم، این توقع هست که اگر عزیزی در اون برهه زمانی مورد بحث ما پرسشی داره تشریف بیاره و پرسش هایی که مربوط به دوران قبل یا بعد خواهد بود رو لطفا نفرمایید، چون هم ممکنه وقت عزیزانی که شاید پرسشی داشته باشند و در آن یک ساعتی که به شما اختصاص داره این فرصت مهیا نشه که اون عزیزان این در واقع سوال رو بپرسن، ضایع میشه و همین که بحث به جاهای دیگری کشیده خواهد شد. بنابراین من خواهشم این است که اگر دوستی پرسشی داره در خصوص آن یک ساعتی که من گزارشات و اسناد اون رو تقدیم شما میکنم، میتونه تشریف بیاره و این سوال رو بپرسه. خب، ما در جلسات پیشین نگاهی داشتیم به دوران زندگی سیاسی علی ابن ابی طالب، یعنی دوران خلافت او، که خب طبیعتاً او به عنوان یک امام نزد شیعیان و به عنوان یک خلیفه نزد جهان اسلام دارای اعتبار هست. یعنی این گونه نیست که برخی عزیزان فکر کنن علی ابن ابی طالب نزد اهل سنت دارای جایگاهی نیست و کارهای او محل تأمل نیست، چه بسا افرادی مثل شافعی و دیگر امامان اهل تسنن معتقد بودند ما نزاع با اهل بغی رو نمی‌دانستیم تا اینکه در دوران علی مواجه شدیم به جنگ‌های او، خب طبیعتاً در جنگ جمل، سپس صفین و بعد هم نهروان که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین رفتار ایشان به نوعی برای اهل تسنن هم مبدأ و منشأ صدور احکام فقهی بوده. از طرف دیگر ما مورخینی رو داریم در جهان اسلام که بسیار به علی و فرزندان او ارادت دارن، یعنی این گونه نیست که اگر ما منبعی رو ذکر میکنیم اونها جزء دشمنان علی باشن و این نوع القاعاتی که بعضن شیعیان اشاره میکنن که فلانی نمیدونم اهل معتزله بوده است، دیگری برای ما دارای اعتبار نیست، آن یکی دیگر محل تأمل ما نیست، به نظر من اینها صحبت هایی است که از نظر شأن پژوهشی دارای جایگاه نیست. لذا عرضم این است که ما به عنوان یک پژوهشگر به این مسئله نگاه میکنیم. سعیم کردم که اکثر منابعی که به اون ارجاع خواهم داد از اهل تشیع و الزاماً کسانی باشه که نزدیک هستند، یعنی علی رو، فضائل او رو بسیار برجسته میدانند. دیگر نکته‌ای که من امروز به آن خواهم پرداخت در یک ساعت ابتدایی و بعد فرصت رو یک ساعت در اختیار شما علاقمندان قرار خواهم داد، به مقدمات جنگ صفین می‌پردازه، یعنی جنگی که خب ما در گذشته عرض کردیم به خاطر عدم قصاص از قاتلین عثمان نزد برخی از صحابه مثل طلحه و زبیر و عایشه برجسته شد و آن جنگ جمل به راه افتاد و خب طبیعتاً برای امویان به خصوص معاویه که خب در رأس قدرت بود، حدود 20 سال در شام دارای جایگاه بود و همینطور فرزندان عثمان، داماد او یعنی مروان ابن حکم و دیگران، یک حقی ایجاد شد که خب علی ابن ابی طالب نزدیک به یک سال بر مسند خلافت نشسته، ایشان به عنوان یک خلیفه باید نسبت به قاتلین خلیفه قبلی یک اهتمامی داشته باشه و حکم خداوند رو در قرآن معطل نکنه. ولی خب دیدیم که چنین نشد و جنگ جمل به راه افتاد. جنگ جمل پایه‌ای شد که معاویه بتواند برای اهل اسلام این مسئله رو جا بیندازد که علی ابن ابی طالب از کشتن خون مسلمانان ناراحتی و ابایی نداره. بنابراین طبیعی است که اگر من گفتم او روزی در قتل عثمان هم نقش داشته یا به نوعی جزء اسباب محرک این نزاع بوده، حالا درسته. یعنی شما ببینید که او در برابر دو صحابه پیامبر، برابر همسر او ایستاد، افراد زیادی رو کشت و طبیعتاً میتوان انتصاب قتل عثمان رو هم حتی اگر به بسیاری از افراد او میتوان مستقیما نسبت داد، به خود او هم میتوان در حاشیه پرداخت. اما درگیری علی با امویان ریشه دار بود و این برمیگشت به نزاع هاشمیون با امویون نه قبل از اسلام محمد، بلکه در دوران هجرت آنها و خب طبیعتا این نزاع با درگیری ها و مخاصمات رخ داد. علی بسیاری از امویان رو در جنگ ها کشته بود. حتی عثمان در جایی اشاره میکنه که من چه کنم که قریش با تو سر صلح و سازش ندارد، زیرا تو بیش از 40 جوان که صورتشان چون قرص ماه میدرخشید رو کشتی. بنابراین طبیعی است که شما وقتی با این پدیده روبرو میشوید، سوابق علی نزد امویان چندان مورد تایید نبوده. نکته دیگری که شاید برای ما مهم باشه این است که بعد از مرگ پیامبر اسلام، ابو سفیان جزء کسانی بود که پیشنهاد خلافت رو به علی داد و این شاید شگفت‌انگیز باشه. او معتقد بود ابوبکر از بنی تیمه و این تیره عملاً در میان قبیله قریش جایگاه برجسته‌ای ندارن، بنابراین یا باید از هاشمیون عنوان رو به دست بگیرد و یا از امویون یا تیره های بزرگ قریش. اما ما دیدیم که در آنجا علی نصیحت عباس عموی خودش رو قبول نمی کنه که به او می گوید دست پیش بیار که عموی رسول خدا با بزرگ قریش با تو بیعت کنند و اگر چنین بشود هیچ کس با تو مخالفت نخواهد کرد. اما کینه علی نسبت به ابو سفیان به قدری بود که حتی این مسئله رو هم نپذیرفت، در حالی که ما میدانیم ابو سفیان بعد از اسلام از سوی پیامبر اسلام حتی به عنوان خراج گیرنده به سرزمین های مختلف فرستاده شد، دارای مناصبی بود و دارای احترام. اما علی ابن ابی طالب نتوانست اون کینه های گذشته رو در خودش فرو بکشه و آنگونه که پیامبر اسلام توانست با این جماعت کنار بیاید با اونها کنار بیاد. طبیعی بود که خب تنها شد و افراد مختلفی سعی کردن این مسئله خلافت رو در جای دیگری مستقر بکنن، حتی اگر خوششان هم نمی آمد که تیره ضعیفی مثل بنی تنگ دارای قدرت بشه. نکته دیگری که باید خدمت عزیزان عرض کنم این است که گاهی مقدمات یک نزاع بسیار مهمتر است از خود نزاع. یعنی این که شما می شنوید افرادی آمدن و جنگ صفین یا جنگ جمل یا غزوه یا جنگ نهروان رو برجسته کردن، بدون این که به ابتدای اون بپردازن، بدون این که به مکاتبات میان بزرگان این دو طرف بپردازن، خوب ساده کردن مفاهیمه. شما میبینید شیعیان به صراحت میگوین که این وعده‌ای بود که پیامبر اسلام داد که علی ابن ابی طالب با اهل خوارج، با اهل نهروان و همینطور اهل جمل خواهد جنگ، در حالی که چون این مسئله کاملا بر خطاست. هیچگاه پیامبر اسلام نمی آمد و بگوید تو با طلحه و زبیر و عایشه خواهی جنگید یا با دیگر مسلمانان، وگرنه اگر چنین بود طبیعتاً احکام اون رو هم ذکر میکرد یا مرجعی برای فصل خصومت میگذاشت. اینها بیشتر ساده سازی یا ساده کردن مفاهیم بود نزد شیعیان که بگویند مشروعیت نزاع علی با این مسلمانان برمیگردد به وعده پیامبر. در زمان عثمان خب بگو مگوهایی میان علی و معاویه هم وجود داشت. من یک سندی رو از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید خدمت عزیزان میخوانم که دقیقا نشان میدهد در انتهای دوران خلافت عثمان این بگو مگوها وجود داشته و زمانی که مثلا معاویه به مدینه میامد شرح گزارشاتی ذکر شده که روحیه دو طرف رو نشان میده. ابن عبدالحدید این مسئله رو در صفحه 392 در جلد اول از ترجمه اون من برای عزیزان میخوانم، در مجلسی که همه با هم نشستن و معاویه اظهار نظری میکنه که پیرمردی مثل عثمان رو باید به هر حال رهایش بکنید، آنقدر به او آزار و اذیت نرسانید که او در حالت طبیعی در بسترش بمیره. حالا ببینیم علی ابن ابی طالب به او چه میگه در آن مجلس. علی علیه السلام به او گفت ای پسر کسی که از درونش بوی عفن می آید، این امر به تو چه؟ یعنی به مادر معاویه دشنام میده. معاویه گفت ای ابوالحسن، از این که از مادرم به بدی یاد کنی دست بردار، که پست‌ترین زنان شما نبوده است و رسول خدا صلی الله روزی که اسلام آورد با او مصافحه کرد و با زن دیگری مصافحه نکرد. هوشیار باش که اگر غیر از تو این حرف را زده بود. حالا ادامه بده. بعد از اون فردای اون روز دوباره معاویه وقتی اون جلسه به هم میخوره و علی با این حالت ناراحتی ترک میکنه به مسجد میاد. اسامه گفت من فردای آن روز در مسجد بودم، در حالی که علی و طلحه و زبیر و جماعتی از مهاجرین نشسته بودند. هنگامی که معاویه آمد با هم تصمیم گرفتند که برای معاویه جایی باز نکنند و معاویه آمد و در مقابل آنها نشست. پس گفت آیا می دانید برای چه آمده ام؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند می خورم که اگر شیختان یعنی عثمان را رها نکنید تا در بستر بمیرد، جز این شمشیر چیزی حوالی شما نمی کنم. سپس برخاست و خارج شد. و در واقع مسئله برمیگرده به این که معاویه این پیشبینی رو داشت که ممکنه این صحابه با تحریکاتی که دارند نذارن دوران عمر عثمان به حالت طبیعی تمام بشه و او رو بکشن. ما بعد از دوران خلافت، یعنی شروع خلافت علی، افرادی رو میبینیم که در مقام مشاور علی به او پیشنهاداتی میکنه. مهمترین پیشنهاد رو ابن عباس، یعنی پسر عموی علی، به او میکنه و آن این است که شما برای عزل معاویه کمی دست نگهدار. به هر حال او 20 سال در شام حکومت کرده، در دوران عثمان هم گزارشاتی مبنی بر تخلف او وجود نداشت و حتی انتصاب او به دوران عمر هست و بنابراین او از سوی دو خلیفه قبلی به این مقام انتخاب شده و دارای وجاهتی نزد مردمه. اما میبینیم که علی ابن ابی طالب این مسئله رو نمیپذیره و این برمیگرده به آن کینه و عداوتی که نه تنها نسبت به ابو سفیان داشت که من عرض کردم، برمیگرده به خود معاویه هم. خب طبیعی است، معاویه یک انسان مسلمان بود، کسی در اسلام او تشکیک نمی کرد که اگر بود حتما عمر او رو برمیداشت، کما اینکه عمار یاسر رو برداشت یا افراد دیگر رو. و همین گونه هم که ابن عباس به او میگوید، ما میبینیم علی مسئله ای رو نمیگوید که خطای معاویه رو روشن بکنه، فقط این که نه، من سیاستم این نیست که این افراد رو بر مسند بگذارم. ولی خب طبیعتاً علی اهل شایسته سالاری هم نبود، یعنی شما در دوران علی هم والیانی میبینید که دست به خون مردم زدن، اموال مردم رو بردن، یا سست عنصر بودن، توانایی اداری امور رو نداشتن، فرار میکردن، که حالا ما اینها رو به مرور عرض خواهیم کرد در جلسات آینده، و همینطور روابطی که این والیان با ایرانیان داشتن، مسائلی که پیرامون حمله و یا سرکوب بسیاری از قیام‌ها در ایران رخ داد که خود محل بحث مفصل است. بنابراین علی اهل شایسته سالاری هم نبود که بگویید شایسته تر از معاویه رو سراغ داشت و برای اون کار می‌خواست. اهل پاک دستی اطرافیان هم نبود که بگویید خب معاویه مثلا اختلاس می‌کرد، بر خون مردم هیچ گونه تأملی نداشت، بر روی حالا سیاست‌های خاص خودش نوعی رفتارهای زشت و زننده داشت و او رو برداشت. حتی خود شیعیان هم بعدها مدعی شدن حداقل اگر حسن با معاویه صلح کرد، به این دلیل بود که معاویه ظواهر اسلام رو حفظ میکرد. در حالی که شما در خطبه‌های مختلف نهج البلاغه علی به صراحت اشاره میکنه که بر مردم هست که بعد از مرگ خلیفه یک امامی رو بر بگزینن. حالا مهم هم نیست که این امام معصوم باشه، چون مهم این است که امور جامعه اسلامی بتونه به درستی هدایت بشه، جهادگران به جنگ برن، دریافت زکات و مالیات ها محقق بشه، امنیت طرق و شوارع مهیا بشه و از این دست. پس نیاز به امام معصوم هم نیست. نکته این هست که مشروعیت خلافت علی نه مبتنی بود بر شورای خاصی و نه بر روی اون اجماع خاصی وجود داشت. یعنی ما اشاره کردیم بسیاری از انصار و یاران محمد با علی بیعت نکرده بودند. او از طرق شورا هم برگزیده نشده بود و از طرف خلیفه هم به نوعی به این منصب نرسید. در درون جامعه اسلامی علی به عنوان کسی بود که از سوی یاغیان و شورشیانی که خلیفه را کشته بودند به عنوان خلیفه منصوب شد. معاویه از این مسئله استفاده میبره. اولین نامه‌ای که علی سعی میکنه به معاویه بفرستد، نامه‌ای است که خب مهمه برای ما این نامه‌ها رو بخوانیم و بدانیم در میان آنها چه چیزی رد و بدل شده. ایشان میگوید: اما بعد، به راستی که بیعت ما با مدینه بر تو که در شامی لازم است، چه که گروهی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من بیعت کردند بر آنچه بدان بیعت شده، پس حاضران را نرسد که دیگری را برگزینند و غایبان را نرسد که از آن سر باز زنند، و جز این نیست که شورا از آن مهاجران و انصار است. که خب میدونیم این کاملا اشتباه است، چون شورا توسط عمر هیچ کدوم از انصار نبود، یعنی شورایی که عثمان در اون به خلافت منصوب شد از سوی عمر، انصار در اون جایگاهی نداشتن. طلحه، زبیر، علی، عثمان، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف بودن، در میان اونها انصار نیست. پس این گزارش علی کاملا برخلاف واقع هست، یا اگر مورخین به اون نسبت دادن کاملا خطاست و انصار اصلا نقشی در این میانه ندارن. و چون بر مردی اجماع کردند او را امام می نامند و آن مورد رضایت خداوند است. در واقع در همین نامه هم نشان می دهد که منصب امامت برگزیده خداوند نیست، بلکه از سوی مردمه. یعنی عزیزانی که سعی می کنند امامت رو برگزیده شده از سوی خدا بدانن، باید بدانن که علی ابن ابی طالب در این نامه به دلیل اینکه خود رو برگزیده مردم می داند امامت خودش رو اثبات می کنه، نه اینکه من از سوی خدا برگزیده شده. و بعد ادامه می ده و آن مورد رضایت خداوند است و ای جویی یا بی رغبتی کسی از آن خارج شود، او را بدان چه از آن خارج شده باز می گردانند و اگر خودداری ورزد بر پیروی از راه مؤمنان با او می جنگد. خب ببینیم که علی او رو تهدید می کنه به این که اگر شما ولایت من رو که برگزیده مردم هستن نپذیری، راه جنگی است که من با شما خواهم داشت. اما جوابی که معاویه به او میدهد نکات مهمی دارد. میگوید به همراه جریر برای علی در جواب نامش نوشت: از معاویه به علی ابن ابی طالب، اما بعد به جانم سوگند اگر آن گروهی که با تو بیعت کردند و تو از خون عثمان مبرایی، چون ابوبکر و عمر و عثمان هستی، ولی تو مهاجران را به عثمان فریفتی و انصار را از یاری او باز داشتی، پس نادان تو را پیروی کرد و ناتوان به تو قوت یافت و اهل شام جز جنگیدن با تو را ابا دارند، مگر آنکه کشندگان عثمان را بدانان بسپاری. پس اگر چنین کنی کار بر اساس شورای میان مسلمانان خواهد بود و سوگند به جانم که دلایل تو بر من چون دلایلت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا آن دو با تو بیعت کردند ولی من با تو بیعت نکردم و حجت تو بر اهل شام چون حجت تو بر اهل بصره نیست. به هر حال ایشون در واقع مهمترین بخش سخنانش این است که شما بیعت ما رو ندارید و مهمتر از اون کشندگان عثمان رو باید به ما تحویل بدید. خب این حرف معاویه حرف غیر منطقی نبود، بلکه او به مسئله استناد میکرد که خود علی هم به اون استناد کرده بود. علی که قبل از جنگ جمل از اهل بصره تقاضا کرد که قاتلین یاران او در بصره رو به او تحویل بدن. حالا این معیار دوگانه علی ابن ابی طالب رو ابن ابی الحدید آورده و من میخوانم. خب ابو برده ابن عوف ازدی از علی میگه خب برای چه میخوای با اینها بجنگی؟ حالا علی پاسخش اینه: از این رو من از آنان درخواست کردم که کشندگان برادرانم را به من دهند تا آنان را در مقابلشان بکشم، سپس کتاب خدا میان من و شما داور باشد. یعنی اول میگه بدید من بکشم، بعد کتاب خدا بیا داوری بکنه. اما اجتناب کردند و با من جنگیدند، که این در صفحه در واقع 105 و 106 در جلد سوم آمده. خب پس شما میبینید که خود علی یک معیاری رو در اهل بصره میده که آقا قاتلین رو به من بدید، اما اینجا در برابر معاویه سعی میکنه اون رو به نحوی زیر در واقع کتمان ببره و بگوید که خیر. حالا این سند رو هم من خدمت عزیزان عرض میکنم. در نامه ایست که معاویه می نویسه و به علی، چون علی نامه دیگری می نویسه از فضائل خودش به اونها میگه. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی است و دیر، حالا متن نامه اینه: و دیروز را به یادت می آورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه را سوار الاغ کردی و رفتی داخل مدینه بگردی برای اینکه پیروان خودت را جمع کنی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی. یعنی داره به پیشینه علی در تحریکات بر علیه خلفا سخن میگه معاویه. اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد. در واقع کنایه‌ای به اون بحث اجماع میزنه که به هر حال این اقداماتی که بود که تو انجام دادی هم برخلاف هم صحبت رسول خدا بود و همین که 4-5 نفر بیشتر از تو حمایت نکردن، تازه آن زمانی که فاطمه هم بود، دو تا پسرت رو هم گرفتی و رفتی. و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت میکردن، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمیشناختند گفتی. یعنی اون حقی که تو معتقدی بعد از پیامبر به تو میرسه رو اونها نمیشناختن و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را بر ابو سفیان فراموش نمی کنم آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد. اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم، در واقع اون سخنیست که ابو سفیان به علی گفته بود برای در واقع گرفتن خلافت. خب داره حق علی رو یادآوری میکنه که شما داره چون این حقی نبودید، در اون زمان هم کسی حق شما رو نمیشناخت و الان هم که داری سخن میگی از حق خودت و فضائل خودت، مردم نسبت به تو اون توجه رو ندارن. در این حال نصر ابن مزاحم منقری، خب این جنگ یک باره رخ نداد، یعنی 6 ماه بعد از خلافت علی وقتی او وارد کوفه میشه مکاتباتی رخ میده میان او و معاویه. در این میان جدای از مکاتبات مستقیم میان معاویه و علی، افرادی که جز قاریان قرآن بودند و خیرخواه جامعه اسلامی با توجه به سابقه جنگ جمل آمدند که پادرمیانی کنند میان این دو نفر که مسلمانان کشته نشوند و خب طبیعتاً برای اونها بسیار مهم بود که این کار با صلح تمام بشه. حالا نصر ابن مزاحم شهری گزارش مفصلی رو میاره، من اون رو میخوانم ببینید داستان از چه قراره. در این حال اشخاصی مثل ابو مسلم خولانی و دیگران سعی کردن از جانب معاویه واسطه بشن، برن در کوفه برای حل و فصل جریان. از دل این گزارشات شما میتوانید فضای کوفه رو به دست بیاورید و اینکه آیا علی اساساً یک شخصیت مستقلی بود یا اینکه نه تحت نفوذ همان قاتلین عثمان بود. وقتی آتش جنگ که با فریادهای عمومی برای خونخواهی خلیفه مظلوم شعله‌ور شده بود سرتاسر شام را فرا گرفت، قاریان شامی که تا آن زمان با هر گونه نظری مبنی بر جنگیدن مسلمانان با یکدیگر مخالفت کرده بودند احساس کردند که به ناگزیر در صف جنگجویان قرار می‌گیرند. گروهی از آنان به فرماندهی ابو مسلم خولانی نزد معاویه رفتند و از او پرسیدند که چرا بر ضد علی می‌جنگد در حالی که او با علی در مقام یک صحابی مهاجر و نیز در نسب خیشاوندی با محمد و فضیلت در اسلام برابری نمی کند. دقیق بفرمایید، یعنی اهل شام، اهل قرآن شامی گفتن که تو اصلا قابل مقایسه با علی نیستی، نه در فضیلت، نه در نسب، نه در مهاجرت و پیشگام بودن، خب برای چه میایی و میخوای با علی بجنگی؟ معاویه با فروتنی به آنان گفت که وی ادعای منزلتی همتای با علی را ندارد، اما آیا آنان می دانند که عثمان مظلوم کشته شده است؟ پاسخ دادند به یقین که چنین بوده است. پس معاویه ادامه داد پس بگذارید قاتلانش را تحویل ما دهد تا انتقام خون او را از آنان بگیریم و بین ما و شما جنگی روی نخواهد داد. از او خواستند نامه‌ای برای علی بنویسد تا یکی از آنان آن را نزد علی برد. ابو مسلم خولانی با نامه معاویه رهسپار شد و با علی سخن گفت و به او اطمینان داد که وی را بر هر فرمان روای دیگر ترجیح می دهد. به یقین که عثمان در مقام مسلمانین که خونش محترم است مظلوم کشته شد. قاتلانش را به ما تسلیم کن، امیر ما خواهی بود. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد. حالا توجه بفرمایید. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد تا پاسخ نامه‌اش را دریافت کند. چون اخبار مأموریتش در کوفه منتشر شد، شیعیان علی علیه السلام سلاح برگرفتند، مسجد را پر کردند و فریاد زدند همه ما عثمان را کشتیم. دقیقاً همان مقدمات جنگ جمل اینجا هم رخ داد. یعنی قاتلین عثمان که جزء بزرگان لشکر علی بودن، تا زمانی که بیم صلح می رفت و خب طبیعتاً اینها جزء قاتلین باید تسلیم می شدن به اولیاء دم، شروع می کردن به فتنه انگیزی، کاری که در جنگ جمل رخ داد. حالا در اینجا هم نماینده معاویه میاد، اونها بعد از اینکه با خبر می شن چون این مسئله می تونه وجود داشته باشه، شروع می کنن به برپا کردن قائله. روز بعد علی پاسخ خیش را به معاویه تسلیم داشت. ابو مسلم خولانی به وی گفت به نظر می رسد که تو بر این مردم سلطه نداری. علی فرمود چگونه؟ ابو مسلم گفت مردم گمان کرده اند تو آهنگ تسلیم قاتلان عثمان را داری. از این رو می خروشند و فریاد برمی آورند و خود را قاتل عثمان معرفی می کنند. علی فرمود سوگند به خدا عزم تحویل آنان را ندارم. دقیق بفرمایید همان معیار دوگانه‌ای که ایشان در جنگ جمل به حالا داره. من زیر و روی این موضوع را کاویدم و روا نمی دانم آنان را به تو و یا هر کس دیگر تحویل دهم. ابو مسلم خولانی نامه علی را همراه برد و گفت اینک جنگ سزاست. یعنی اینکه ما اتمام حجت کردیم و دیدیم بله این آقا قصد تحویل قاتلین عثمان رو هم نداره. حالا مهم هم نیست که اصلا آیات قصاص در قرآن مخفول میماند یا دور از اخلاق و انسانیت، مهم هم نیست برای این آقا، چون اختیاری هم دست این آقا ظاهرا نبود. خب نکته که باز هم منقری آورده در وقت و صفین اشاره میکنه در صفحه 88-91 میگوید و اما این که گفتی قاتلان، حالا این در نامه آمد، آن گزارشی بود که علی به در واقع به شکل شفاهی به ابو مسلم خولانی داد و حالا در نامه‌ای که برای معاویه نوشت هم همین مسئله ذکر شد. و اما این که گفتی قاتلان عثمان را به تو بسپارم، من در این مسئله نیک نگریستم و آن را خوب کاویدم، صلاح چنین دیدم که آنها را به تو یا هر کس دیگر مسپارم. امام معصوم شیعه اینجا به راحتی چشم بر قتل خلیفه میبنده و اینکه حاضر نیست قاتلین او رو تحویل بده. زمانی که دو سپاه هم رو در روی هم قرار میگیرن، باز عده‌ای سعی میکنن جانب صلح رو بگیرن. ببینیم علی بن ابی طالب اینجا چه میگه و بعد چگونه رفتار میکنه. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت الصفین که ابن ابی الحدید از اون این مسئله رو میاره. ابو امامه باهلی خارج شد و بر معاویه در آمد و او را گفتند ای معاویه بر سر چه چیز با این مرد می جنگی؟ گفت بر سر خون عثمان که او قاتلانش را پناه داد. به او بگویید باید ما را به قاتلانش رهنمون شود که در آن صورت من اولین کسی از اهل شام خواهم بود که با او بیعت میکنم. پس آنان به سوی علی رفتند و او را از سخن معاویه با خبر کردند. پس گفت جز این نیست که اینان را که میبینی میخواهد، یعنی یاران خودش رو. در این هنگام 20,000 تن یا بیشتر پوشیده از آهن که جز حدقه چشمهایشان دیده نمیشد خارج شدن، که در واقع میدونید 20,000 نفر قاتل عثمان نبودن، چهار پنج نفری بودن که وارد خانه عثمان شدن و او رو کشتن و گفتند همگی ما او را کشتیم. در واقع این اقدامات و تشبثات برای این بود که تحویل ندن، یعنی نمیخواستن این افراد رو تحویل بدن، برای همین میگفت کل لشکریان من قاتل عثمان هم. پس اگر میخواهید آنان را از ما بگیرید. در اون میان هم باز افرادی میامدن و با معاویه سخن میگفتن. معاویه به نمایندگان علی اینگونه میگه سرورتان به زعم خود قاتل او نیست، ما آن را رد نمی کنیم. آیا شما قاتل سرور ما را دیدید؟ آیا نمی دانید که آنان از جمله یاران سرور شمایند؟ پس باید که به ما بسپاریدشان تا به قصاص خونش هلاکشان سازیم و آنگاه برای همبستگی و اطاعت شما را اجابت خواهیم کرد. پس شبس ابن ربعی که این از یاران علی است به او یعنی معاویه گفت تو را به خدا ای معاویه آیا خوشنود خواهی شد اگر بر عمار یاسر دست یابی و او را بکشی؟ گفت چه چیزی مرا از آن باز می دارد؟ به خدا قسم که اگر سرورتان پسر سمیه را به من بسپارد او را نه به قصاص عثمان بلکه به قصاص غلامش نائله خواهم کشت. در واقع خب یکی دو سه نفری هم در آنجا کشته شده بودن و در واقع معاویه اشاره میکنه که اصلا عمار رو در ازای قصاص غلام عثمان خواهم کشت. در جلد چهارم صفحه 26 شرح این گزارش رو هم آورده. اما علی ابن ابی طالب زمانی که سخن از عدم جنگ میشه این عدم جنگ رو برابر با کفر میدانه و این خیلی نکته جالبی است که بعدن ایشان حکمیت رو میپذیره و در واقع آن نطفه‌ای که خوارج بعدن گفتن که علی تو کافر شدی از دست کشیدن در جنگ از ذهن خودشان نبود بلکه مبتنی بر اقرار خود علی هم بود. حالا دقت بفرمایید، باز هم این رو نصر بن مزاحم در کتاب وقعت و صفین آورد و مردی از اهل شام بیرون آمده و میان دو صف ندا در داد ای ابل حسن ای علی برای من بیرون آی. علی علیه السلام به سوی او خارج شد تا اینکه گردن اسب‌های آنان میان دو صف با یکدیگر در آمیخت. آن مرد گفت ای علی تو در اسلام و هجرت از سابقه طولانی برخورداری، آیا میخواهی امری که حفظ این خونها و توقف این جنگها را در پی خود دارد بر تو عرضه دارم تا در آن بیندیشی؟ گفت آن امر چیست؟ گفت به عراق خود باز میگردی و ما تو و عراق را به حال خود وا میگذاریم و ما نیز به شام خود باز میگردیم و تو ما و شام را به حال خود میگذاری که فعلا نزاع و جنگی نکنیم. پس علی علیه السلام گفت آنچه را عرضه کردی فهمیدم، آنچه گفتی از روی خیرخواهی و مهربانی بود، این امر بسیار برای من مهم بود و شبهایم را به خود مشغول داشته است و من تمام جوانب آن را بررسی کرده و بجز جنگ و در غیر این صورت کفر بدان چه خداوند بر محمد نازل کرده نیافتم. در جلد دوم صفحه 197. یعنی در این گزارش نکته بسیار مهمی است، یعنی علی جنگ با اصحاب معاویه رو جنگ میان اسلام و کفر دانسته بود. اگر جنگ نکنه کافره و باید به نوعی با او به عنوان یک کافر برخورد بشه، چیزی که بعدن ما دیدیم ادعای خوارج هم همین بود که تو با وجه المصالحه قرار دادن ما جنگی که کردی و بعد آمدی آن حکمیت رو پذیرفتی و از جنگ گذشتی، خونهای زیادی رو تازه ریختی و خب طبیعتاً کافری و باید توبه بکنی، که البته ایشان نمیپذیره که کافره، که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین ما میبینیم که در این مقدمات گزارشاتی که به ما رسیده آن چیزی که معاویه میخواهد یک امر حقی است، یعنی حداقل قصاص قاتلین عثمان هست و آن کاری که علی می کند برخلاف سنت پیامبر اسلام و سنت خود او و آن تمایلاتی بود که خود او داشت، همان گونه که مدعی بود باید عبیدالله ابن عمر رو در ازای قتل هرمزان کشت، همان گونه که اصرار کرد که ولید ابن عقبه رو به خاطر شرب خمر باید به تازیانه گرفت، خب طبیعتاً در اینجا می‌بینیم که ایشان نسبت به یک امر بسیار مهمتر که خون یک مسلمانی در مقام خلیفه ریخته شده، ایشان نمیاد و این در واقع کار رو انجام نمیده که اونها رو تنبیه کنه. و هر حال گزارشات نشان میدهد که شعرایی مثل ولید ابن عقبه و همینطور ولید ابن عتبه و افراد دیگری مثل عباس ابن عتبه ابن ابی لهب بر علیه حالا گروه های خودشان شعر میگفتن، چون این نوه ابو لهب در لشکر علی بود، در جز یاران و نزدیکان علی بود و آنها هم بعدها خب فرزندان اونها نوادگان اونها می آمدند و برای حقانیت خودشان شاعری می کردند. دیگران هم بلندگوهای تبلیغاتی معاویه و افراد دیگر بودند. گزارش نشان میده که بعد از مدتی خود مدینه هم چندان برای علی و یاران او سر سازش نداشتند. یعنی ما وقتی تهدید افرادی رو مثل قیس ابن سعد میبینیم در مدینه که مجبور میشه مدینه رو ترک بکنه و به سمت علی بره، نشان میده که به نحوی مردم مدینه هم به سمت مردم شام رفته بودن. یعنی افرادی مثل مروان و اسود دارای قدرت هم شده بودن در اونجا. معاویه سعی میکنه عمرو ابن عاص رو هم به خدمت بگیره، کسی که خب در مصر دارای جایگاهی بود، با اینکه سن و سال بسیار زیادی داشت و نزدیک 80 و اندی 90 سال سنش بود، شخص کارکشته‌ای بود. توسط پیامبر اسلام او هم دارای مناصبی شده بود، به عنوان فرمانده سریه های اعزام شده بود. خب اینها به واسطه درایتی که داشتن سعی می‌کردند امور رو از منظر سیاسی پی بگیرن، اختلافات رو کنار بگذارن و به اختلافات دامن نزنن. در اردوی علی ما عرض کردیم در گذشتم اختلافات شدیدی وجود داشت. یعنی یک نمونه اون رو ما ذکر کردیم که در مسجد زمانی که علی به دنبال جمع‌آوری نیرو برای اعزام به صفین بود، عربد ابن ربیعه بلند شد و گفت نه، دیروز ما رو جمع کردی که برویم برادران بصروی خودمون رو بکشیم، امروز میخواهی ما رو جمع کنی که به سمت اهل شام بریم و در آنجا برادران خودمون رو بکشیم. در این حال مالک اشتر اشاره میکنه که این خارجی کیست، یعنی کسی که خارج شده، و میبینیم این قبل از اصلا بحث نامیدن خوارج هست به عنوان خارجی، یعنی کسانی که حتی مخالف کلامی علی بودن در درون کوفه به عنوان خارجی و خارج شده از حالا به نوعی حکومت علی مورد فشار قرار می گرفتن. و ما دیدیم که این عربد ابن ربیعه کشته میشه توسط یاران علی صرفا به خاطر اعتراضی که بر او داشت. این نامه هایی رو هم که ما خواندیم، یکی دو نامه اول رو که جریر ابن عبدالله بجلی برده بود، زمانی که برمی گرده نزاعی کلامی میان او و مالک اشتر رخ میده و وقتی جریر میبینه که واقعا علی اختیاری از خودش نداره در امور، سعی میکنه از او و معاویه کنار بگیره و وارد این نزاع‌ها نشه و بعد علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن در شهر کوفه و داستانهایی که ما در گذشته عرض کردیم. یکی دیگر از بی‌سیاستی‌های علی در واقع برمیگرده به عدم تفکر سیاسی او. یعنی او آنقدر دهانبین بود که حالا ما در داستان مصر عرض خواهیم کرد که صرفاً با نوعی بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده، آن حاکم دارای شایستگی رو برداشت و یک پسر کم سن و سال ناآگاه مثل محمد ابن ابی بکر که فرزند خوانده خودش بود رو به مصر فرستاد و مصر هم به سادگی از دستان علی رفت. یکی از بزرگترین نیروهایی که در واقع علی داشت خب قبایل کنده و ربیعه بودن که بزرگ اونها مثل اشعث ابن قیس در دوران گذشته هم دارای مقامی بود و ما میبینیم علی به خاطر بدگویی هایی که نسبت به برخی افراد شد، مثلا نمونش اشعث رو بر میداره و حسان ابن مخدوج رو به جای او انتخاب میکنه که اساسا در لشکر علی از زمان رفتن به شهر حالا بین منطقه یا دهه صفین نزاع‌هایی رخ داد، ولی خب به هر حال تا آن زمان همه یک دل و همراه بودند. در این میانه علی به صفین میرسه، گزارشاتی رو که ما اشاره کردیم همگی بر حول این محور بود که بتوانن یاران خودشون رو به نوعی حفظ بکنن از جنگ با قصاص از قاتلین عثمان به نتیجه نرسید. علی در محرم سال 37 حالا نزاع‌های کوچکی میان طرفین رخ داده بود، ولی جنگ هنوز جدی نبود. دستور میده که اعلام جنگ بکنن و این دستور رو به مرصد ابن حارث جشمی داد که به اهل شام بگو دیگر ما در واقع تأمل نخواهیم کرد و نزاع شروع خواهد شد. اما یک رفتار علی شاید برای من حداقل به عنوان یک انسان قابل پذیرش نباشه، و اون این که ایشان قبایلی که همنام بودن، پسر عموهای هم بودن یا افراد مختلفی که کنار هم قرار می گرفتن رو در برابر هم قرار داد. یعنی نگاه کرد ببینه در اهل کوفه مثلا چه قبایلی هستن، چون این قبایل به خاطر فتوحات آمده بودن و بعد تقسیم شدن و یک سری به خب ایران و جاهای دیگه آمدن که در کوفه و بصره ساکن شده بودن، بخشی دیگر به شامات رفته بودن. اما ایشان سعی میکنه برادر رو در برابر برادر قرار بده و خب اون خطبه نهج البلاغه هم بسیار معروفه که خودش هم اقرار میکنه که ما در میدان جنگ پدرانمون رو، پسرانمون رو، پسرعموهای خودمون رو میکشیم چون بر ایمانمان میافزاییم. ابن خلدون این مسئله رو آورده، خلاصه تر از بقیه هست و من اون رو سعی میکنم با توجه به ضیق وقت خدمت شما تقدیم کنم. ایشان میگه علی شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا بپردازند و از خدا پیروزی خواهند و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در لشکر شام است بایستد و هر قبیله‌ای که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایی ندارند روبرو شود، مثلا بجیله را به لح حوالت داد. خب منظور من از خواندن این بحث این است که شما می‌بینید در میان تفکر اینها اندکی شاید بگوییم اخلاقی بودن یا انسانی بودن معنا نداره، بلکه سعی میکنن حتی برادر رو در برابر برادر قرار بدن در آن نزاع و جنگ ها. به هر حال جنگ آغاز میشه. در ابتدای جنگ پیروزی با لشکر شام هست. جنگ که ادامه پیدا میکنه، سپاهیان علی دست بالا رو میگیرن. در این میانه خب افرادی کشته شدن که حالا اسامی کشته شدگان به ما در واقع دخلی نداره چون مسئله‌ای رو بر ما روشن نمی‌کنه. و در واقع این جنگ در نهایت به جایی میرسه که عده‌ای از افراد سعی می‌کنن جلوگیری بکنن از این همه مسلمان کشی که آخر عاقبتی هم نداره. حتی افرادی اشاره می‌کردن با این همه کشته ما می‌ترسیم که سرزمین‌های دیگر شورش بکنن و اعراب مردان جنگی نداشته باشند که حتی از خانواده‌های خودشون محافظت بکنن. برخی‌ها نقل‌های متفاوتی آوردن از کشته شدن بیش از 70-80 هزار نفر و حتی نتوانستن نماز خواندن در میان اردوگاه طرفین رو ذکر می‌کنند. ارجاع به قرآن رو ما اشاره کردیم. حیله امر و عاص نبود، بلکه در گذشته در جمل هم رخ داد. یعنی کعب ابن سور به عنوان قاضی بصره سعی کرده بود در قبل از شروع جنگ جمل قرآنی رو نشان بده و بگوید که بیایید و از قرآن پیروی بکنیم، قرآن میان ما داور باشه. و این رو شیعیان به حیله امرواس نسبت دادن، در حالی که من عرض کردم این مسئله سابقه دار بود و با توجه به اینکه در اردوگاه طرفین کشته شدگان بسیار زیادی بودند، دوباره این طرح ریخته شد و خب افرادی نسبت به این مسئله موافقت کردند. تصمیم بر این شد که خب نامه‌ای به عنوان یا قراردادی به عنوان حکمیت نوشته بشه. علی ابن ابی طالب پیشتر اشاره کرده بود که من این رو معادل کفر میگیرم که از جنگ با اهل شام پرهیز بکنم. حالا ما نشان خواهیم داد زمانی که مالک اشتر نپذیرفت، علی گفت اگر مالک بداند که من راضی شده ام او راضی خواهد شد. یعنی علی رضایت داشت نسبت به این مسئله و خب این کار او با آن ادعای گذشته او همخوانی نداره. اما چون یک ساعتی که من قرار بود خدمت شما عزیزان نکاتی رو عرض بکنم در حال اتمامه، کلیتی از اون صلح‌نامه رو عرض کنم، به خصوص بخش انتهایی که برای ما میتواند بسیار مهم باشه، و آن این که ابن عبدالحدید باز هم از نصر ابن مزاحم منقلی گونه می آورد. ابو اسحاق شیبانی روایت کرده گفت صلح‌نامه را در حالی که بر کاغذ زرد رنگی نوشته شده بود نزد سعید ابن ابی برده خواندم. دو مهر بر آن بود، مهری در پایین آن و مهری در بالای آن. بر مهر علی علیه السلام نوشته شده بود محمد رسول الله و بر مهر معاویه نیز نوشته شده بود محمد رسول الله. خب یعنی هر دو از یک مهر به نام محمد رسول الله استفاده می کردن، اما تا این اندازه نسبت به ریختن خون هم دیگر دست به کارهای در واقع اینگونه می زدن که شما می توانید ببینید در دل این تفکرات امروز هم بسیاری از این فرقه های اسلامی با نام محمد رسول الله، با پرچم محمد رسول الله، با خواندن آیات و کتاب هم در برابر هم قرار می گیرن و هم نسبت به دیگر مردمان در سرزمین های مختلف چه اجحاف و تبعیضی روا می دارن. این مقدماتی بود به همراه خلاصه ای از جنگ صفین، اما مهمترین مسائل برمی گردد به بعد از دوران جنگ صفین که معاویه به واسطه حکمیت دست بالا رو میگیره و علی نزد یاران خودش خفیف میشه و اینجاست که دیگر او هم از نظر کلامی یا به نوعی اعتقادی شکست میخوره، هم از نظر فن سیاست و آرام آرام سرزمین های دیگر رو از دست میده. بنابراین ما در جلسه آینده به مشکلاتی که بعداً برای علی پیش میاد که باز هم نگاه خواهیم کرد نقش سوء سیاست او در این مسائل تا چه اندازه خواهد بود به ادامه بحث تا به انتها خواهیم پرداخت. در جلسات آینده مطمئناً به روابط علی با ایران، سربازان او و تهاجم بسیاری از سرداران او به ایران برای سرکوب شورش ها و مسائلی که برمیگرده به دیدگاه قضایی یا دیدگاه به نوعی داوری و حکمیت او خواهیم پرداخت. به کنه یا می توانید نکاتی رو بدون قرائت خاص منبریون بیاورید که این نظامی که رخ داد جدای از این که بحث های درون دیدگاه قبایلی بود، ولی تا چه اندازه بیرحمانه و حتی غیر دیدگاه خاص اسلامی بر صلح میان طرفین بود. یعنی آنقدر این حب مقام و جاه نزد این افراد بالا بود که حتی از کشتن یکدیگر و برادرکشی هم هیچ گونه کدورت و ابایی نداشتن. خب با توجه به اینکه یک ساعت شد، من به مدت یک ساعت هم عزیزانی که پرسش در این زمینه دارن رو خواهش میکنم تشریف بیارن و ما در خدمت اونها باشیم.
2: بسیار عالی، تشکر میکنم از استاد عزیز. خواهش میکنم که دستاتون رو بالا بیارید که ما بیاریمتون تو استیج. قبل از اینکه کسایی که بیاریم بالا، باز تذکر میدم که ما ضبط میکنیم و در جاهای مختلف پخش میشه. اگه کسایی نمیخوان صداشون ضبط بشه، لطفا دستشون رو بالا نیارن.

0: و این سوالم راجع باشد مربوط به این مسئله امروز نباشد. راجب پیدایش اذانه، مثلا تو ذهنم بود که اذانی که موقع نماز یا موقع ظهر مغرب پخش میشه از کجا شکل، تفاوت اذان شیعیان و سنی ها از چه زمانی شروع شد؟
1: خب من ابتدا عرض کردم، اجازه بفرمایید که ما پرسش هایی که عزیزان در مورد مسئله امروز دارن رو مطرح بکنیم. من این رو یادداشت کردم، شاید در روزهای آینده در حالا میان پرسش های خاصی که در کانال مطرح میشه به اون هم پاسخ بدم.
2: جناب مصطفی، اگه سوال دیگه نداری خواهش میکنم خودتون رو به تماشاچی ها رجوع بدین، بعد تا دیگران بتونن صحبت کنن. مرسی از شما. بابک عزیز، نوبت شماست.
3: سلام، روز شبتون بخیر. من سوال از خدمت جناب آقای ایمان این بود که راجب نهج البلاغه، حالا نمیدونم راجب تیتل میشه یا نمیشه، اینکه اساسا چگونه پیدایش نهج البلاغه و اینکه اصالتش واقعا دقیقا کی نوشته و اینا، اگر حالا نمیدونم ارتباط به تیتل پیدا میکنه که بتونن توضیح بدن ممنون میشم.
1: خب خلاصه پاسخ میدم. ببینید، نهج البلاغه یک سری گزینش هایی است که سید رضی انجام داد، در برخی از خطبه ها میان چندین خطبه تلفیق شد، بخشی از خطبه ها میبینیم انتها و در واقع ابتدا و انتهای اون رو زده، در کلماتی حاصل شده و در این که برخی از این خطبه ها مربوط به علی ابن ابی طالب هم باشد محل شک. بنابراین اصالت این کتاب طبیعتاً زمانی میتواند درست باشه که ما این رو با تواریخ متقدمش بررسی بکنیم و این خب طبیعتاً مسئله است که از دل کتاب های مختلف میشه اون رو در آورد.
2: بسیار عالی. رضای عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
4: درود و سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در روم و استاد محترم. من میخواستم فقط بپرسم که حالا دلایلی رو فرمودن استاد به خاطر وقوع جنگ ها از زمان خلافت علی ابن ابی طالب، حالا صرف نظر از همه اینها، آیا عثمان و اون سیستم حکومتیش رو قائل بر این هستید که فاسد بود و یه سری مشکلاتی به وجود آورده بود که نارضایتی ها و انهایه اون اتفاقات رو پدید آورد، و همینطور در خصوص معاویه آیا اصلا فسادی داشتن اینها؟ یعنی شما تو اون مجموعه مطالعاتی که داشتید و اون دستبندی های علمی و تاریخی که کردید به موضوع فساد اینها مثلا رسیدید یا نرسیدید؟ همینو میخواستم بپرسم.
1: ببینید، تا فساد رو چه چیزی تعریف کنیم؟ مثلا معاویه کسی بود که زمانی که در دوران عمر ولایت داشت به او خبر دادن که معاویه برای خودش دربانی داره، لباس‌های فاخری می‌پوشه، نوع و نحوه زیست او بسیار متفاوت است با خلیفه. عمر از او سوال کرد که به چه دلیل تو برای خودت حاجب و نگهبان گذاشتی یا لباس‌های خاصی می‌پوشی؟ معاویه در آنجا استناد کرد که چون من در سلحدات روم هستم، پوشیدن این لباس‌ها برای مجد و عظمت اسلام نزد افراد دارای اولویته، یعنی من اگر به نحوی زندگی بکنم که اعراب مدینه زندگی میکنن، طبیعتاً مورد تمسخر یا شأن و شوکت ما زیر سوال میره. عمر نظر و رأی او رو پذیرفت. به همین دلیل که عمر پذیرفت، جزء احکام حکومتی بود که دیگه نمیشه اون رو به فساد ربط داد، کما اینکه امروز هم شما میبینید بسیاری از افراد چنین میکنن، حداقل نزد اونها فساد به چشم نیامد. در مورد دوران عثمان هم

0: عثمان هم به عنوان خلیفه مثل خلفای قبلی یک سری توجیهات و تعبیلاتی داشت، اما حرامی رو حلال نمی کرد یا حلالی رو حرام نمی کرد. ببینید، من عرض کردم وقتی ولید رو آوردن به عنوان شرب خمر، ولید برادر عثمان بود، اما زمانی که شهودی آمد و اشاره کرد که ایشان شرب خمر کرده، عثمان نه تنها او رو از امارت یا ولایت کوفه برداشت، بلکه دستور داد بر او حد شرب خمر هم جاری بکنن که علی ابن ابی طالب این کار رو انجام داد. یا افرادی که از نظر عثمان گزارش می شدن که اهل تخلفن، عثمان اونها رو بر می داشت. پس اینگونه نبود که شما فکر کنید عثمان یک شخصی بود که به شکل استبدادی یا دیکتاتوری می گفت هر کاری که دلم بخواهد انجام می ده. عثمان مدعی بود که اگر من بذل و بخشش می کنم، طبیعی است که پیامبر اسلام هم چنین می کرد. او هم بسته به فراخور زمان، مکان، در جنگ ها، در جاهای دیگر نسبت به بسیاری از افراد صله رحم داشت. خب ما میدانیم در جنگ خیبر و بعد از اون پیامبر اسلام برای بسیاری از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم‌های بسیار زیادی در نظر گرفته بود، برای در واقع زنان خودش، برای اهل خانواده خودش، علی، در واقع فاطمه، عباس. خب اینا سهم‌های متعددی داشت. پس این نبود که شما فکر کنید فسادی به آن معنا رخ داده بود که بالکل حرام و حلال تغییر پیدا بکنه و خلیفه هم هیچ گونه اقدامی جهت اصلاح نکنه. من عرض کردم پیشاپیش که عثمان حتی افرادی رو به عنوان بازرس فرستاد به ولایت‌هایی مثل مصر، شام، عراق که برید ببینید آیا این افراد واقعا تخلفی میکنن یا نه، که آنها رفتند و برگشتند گفتن خیر. تنها استثناش عمار یاسر بود که به مصر رفته بود و آمد و گفت بله، در آنجا مردم ناراضی هستند و اینها. بنابراین شما اگر منظورتون از فساد این است که اندکی تعبیل و توجیه برای خودش داشت، بله، او هم همانند عمر تعبیل و توجیه خاص خودش رو داشت. اما اگر فساد به معنای کل اون در نظر بگیرید که مثلا همه اصول رو زیر پا میگذاشت، نه خیلی گوله نه. شما مسئله مثلا ممکنه بگید فامیل سالاری میکن، در حالی که من عرض کردم بسیاری از افرادی که در زمان عثمان ولایت داشتن در زمان عمر منصوب شده بودن، یا اگر عثمان هم به اونها مقام داد اینگونه نبود که اونها الزاماً افراد کافری بوده باشن یا افراد دارای مشکلی بوده باشن. کما اینکه پیامبر اسلام هم به ابو سفیان تازه مسلمان عاملیت زکات داد، به ولید ابن عقبه چنین کرد، به افراد دیگر که مثل عمرو ابن عاص در سریه ذات و سلاسل و دیگر سریه ها امارت داد. پس اینگونه نبود. اینها بیشتر برمیگرده به دیدگاه کلامی شیعه که سعی میکنن بحث های اینگونه رو راه بیندازن که قتل عثمان رو توجیه بکنن، در حالی که ما اشاره کردیم خود علی هم پسر عموهای خودش رو به انواع و اقسام مزایا مفتخر کرده بود. قسم رو در حجاز، عبیدالله رو در یمن، عبدالله ابن عباس رو در بصره، محمد ابن ابی بکر رو در قسمت مصر. خب اینا همه جز بستگان علی بودن و حتی علی بود که بسیار از این احکام خاصی رو آورد. شاید اگر مسلمان کشی به عنوان مهمترین بدعت در اسلام رو بخوایم بررسی بکنیم، در زمان هیچ کدام از خلفا وجود نداشت، بلکه در زمان علی این مسئله به یک جنگ همگانی تبدیل شد. و این است که خب طبیعتاً فساد رو من در اون معنا نمیتوانم بپذیرم، اما در توجیه و تأویل برخی از مزایا، بله، عثمان هم همانند دیگران چنین میکرد.
1: بسیار عالی. عزیزانی که سوال کردند و رو استیج هستن و جوابشون رو گرفتن، لطف کنن خودشون رو به اودینس منتقل کنن. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای مصطفی، نوبت شما. آقای مصطفی
2: ببخشید، آقای مصطفی سوالشون رو کردن، اجازه بدین که دور بعدی نوبتشون بشه.
1: بله، بس. آرمین عزیز هستین؟ آرمین عزیز هستین؟
3: سلام، خوب هستین؟ من راستیتش سوال نداشتم، این پیشنهادی میخواستم بدم، امکانش هست؟
1: بفرمایید.
3: می‌خواستم بگم آقای امیری که به تاریخ اسلام خیلی واقفن، اگر ممکنه راجع به تاریخ اسلام در اسپانیا و چگونگی ورود و سقوط اسلام در اسپانیا هم یه سری برنامه‌هایی بذارن، چون به نظرم خیلی جالبه و عبرت آموزه.
1: بسیار عالی، ایشون صدای شما رو و سوال شما رو شنیدن، در آینده اگه صلاح ببینن این کار رو خواهند کرد. دست شما درد نکنه، خودتون رو به اودینس منتقل کنید که ما بتونیم کنترل کنیم. آپتین عزیز شما بفرمایید.
4: بنده عرض ادب دارم خدمت شما جناب می عزیز، سهیل جان و استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری.
1: آپتین عزیز صدای شما قطع و وصل میشه.
4: اول این که آیا ما میتونیم بگیم به دلیل نداشت؟
1: آپتین عزیز ما سوال شما رو نمیتونیم بشنویم، شما خودتون رو به اودینس ببرید، دوباره بیایید بالا، ما ازتون نوبتتون رو حفظ میکنیم. متشکرم. ساسان عزیز شما بفرمایید.
5: با درود خدمت همه اساتید و اعضای روم، میخواستم بپرسم که حضرت علی در این حکومتش خیلی کوتاه بود و کلی مسلمان کشی کرد، بعدش چرا این همه شیعه داره، این همه خواهان و یه فرقه تشکیل شده هستن؟ همین، خیلی ممنون.
0: خب طبیعتاً من پاسخ شما رو این گونه بدم، بخش اعظمی از شیعیان فعلی محصول کار علی نیستن، یعنی ایشان حتی در دوران انتهایی خلافت در کوفه هم چندان قدرتی نداشت که ما به اون باز خواهیم گشت، یعنی زمانی که معاویه افرادی رو به عنوان غارت قبایل مختلف یا شهرها و روستاهای اطراف کوفه میفرستاد، ایشان نمیتوانست حتی نیروی کافی برای مبارزه و دفاع از سرحدات عراق جمع کنه. و خب این داستان بعدا در زمان حسن و حسین هم رخ داد. اما اینکه چرا شیعیان ناگهان جزء، حالا اکثریت هم که نیستن، حداقل اگر بخوایم حساب بکنیم به اندازه حالا 200 میلیون پیرو اگر ریز و درشت اونها رو جمع کنیم دارن، برمیگرده به حاکمانی که آن زمان برای در واقع افتراق از اهل سنت از ایدئولوژی شیعه استفاده کردن. یعنی شما اگر بخواید شاهان صفوی رو به عنوان مهمترین کسانی که شیعه رو به عنوان دین رسمی ایرانیان با شمشیر به اونها پذیراندن بپذیرید، این است که اگر اونها اهل سنت می بودن طبیعتا باید در راستای سیاست های کشور عثمانی حرکت می کردن، یا حداقل مشروعیت اونها باید مورد تایید قرار می گرفت. بنابراین اونها برای یک هویت سازی جدید یک هویت دینی رو برکشیدن و آمدن بسیاری از افراد رو با شمشیر شیعه کردن، نه اینکه اونها الزاماً علاقه‌ای به شیعه شدن داشته باشن. بنابراین تعداد پیروان رو شما باید در این حوزه بسنجید که برخی افراد دیگر نه در راستای الزاماً علاقه به مبانی شیعی، بلکه در راستای یک حکومت سعی کردن اون رو به عنوان یک دین رسمی در درون یک جامعه به رسمیت بشناسن یا به نوعی تحمیل بکنن. این است که نوع حالا به نوعی تفکر شیعی به رسمیت شناخته شد، نه اینکه مثلا ما بگوییم که علی ابن ابی طالب الزاماً کسی بود که توانست با آن نوع سیاست یا نوع تفکر و اعتقاد افراد رو علاقمند به این بکند که همه شیعه بشون. دوران خود او شاید مهمترین در واقع دلیلی است که من برای مؤید عرایزم رو ارائه کردم. بنابراین شما باید نقش حاکمان یمن، یعنی آنهایی که دیدگاه خاص حالا زیدی داشتن، فاطمیون مصر رو در نظر بگیرید، اسماعیلیه رو باید در نظر بگیرید و همینطور شیعه صفویه و آل بویه، اینا همه تاثیرگذار بود، هر کدوم به اندازه‌ی خاص خودش.
5: خیلی ممنون. بعد یه سوالی دیگه هم من می‌خواستم بپرسم. این شیعیان خیلی خشنن، خیلی متعصبن، این ناشی از چی میشه؟ خیلی قدیس میدونن، حتی حضرت علی و از محمد هم حتی بالاتر، حتی از خدا. خیلی من اصلا بعضی وقتا شاخ در میارم، یه حدیثایی میگن، یه صحبتایی میکنن که اصلا این جهان آفرینش و قبل اینکه ساخته بشه اصلا خدا بخواد اینو بسازه حضرت علی اونجا بوده. اصلا خیلی هم خشنن، هم تعصب دارن به همین دیگه. اصلا من نمیتونم درک کنم.
0: ببینید، نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که حالا بخش خرافی اعتقادات رو کنار بگذاریم که به دیگران آسیبی نمیزنه، یکی ممکنه به یک پدیده باورمند باشه که به دیگران آسیب نزنه، ولی به نظر من خشونت در میان اهل سنت بسیار بیشتر از تشیع هست. و بنابراین شما فکر نکنید که چون علی ابن ابی طالب مثلا این گونه بوده معاویه خیلی بهتر بوده. نه، من حالا در ادامه نشان خواهم داد که معاویه کسی بود باز بدتر از علی، یعنی الغارات وقتی ما به اون خواهیم رسید اشاره خواهم کرد که ایشان دسته هایی رو میفرستاد که بر مردم بیچاره غارت ببرند، فقط جهت اینکه بخواهد حکومت علی رو سست نشان بده و اینکه مردم امنیت ندارند مگر تحت حکومت او در بیان. بنابراین اصلا در میان اهل سنت شما نمیتوانید خشونت رو نادیده بگیرید. حتی من اگر بخواهم میان این دو در خشونت، یعنی در مؤلفه خشونت، رأی بدم یا انتخابی بکنم، اهل سنت بسیار خشنتر از تشیع هستند.
5: متشکرم، خیلی ممنون.
1: بسیار عالی. حسین عزیز، من میدونم نوبت شماست، منتها اپتین بودن بالا، صداشون خوب نمیومد. اجازه بدین ایشونو داشته باشیم، بعد میام برسم به شما. متشکرم. بفرمایید اپتین.
6: بنده عرض ادب دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیز که در اتاق هستند و همچنین شما جناب یاوری عزیز و سهیلای گرانقدر و همینطور استاد خیلی خوب و مؤدب جناب ایمان سلیمانی امیری. من دو تا سوال دارم، یکیشو جوابش رو تا حدودی من چون جناب سلیمانی رو من دنبال میکنم در سوشیال مدیا، یعنی من فایل های یوتیوب رو دیدم، ولی میخوام ایشون در رابطه با اینی که آیا پیشینه‌ای داره اینی که برادرها را در برابر هم قرار دادن، پسر عموها را در برابر هم قرار دادن در جنگ ها بین مسلمانان، این یک مطلب هست. اگر لطف کنن این رو یک چند کلمه لطف کنن در این مورد صحبت کنن. ولی سوال اصلی من این هست که آیا ما میتونیم جناب سلیمانی عزیز میتونیم بگیم که علی ابن ابی طالب به دلیل نداشتن سیاست، یعنی به نوعی به دلیل نداشتن اون وجهه سیاسی افرادی ایشون رو دستاویز قرار میدادن و از ایشون سوء استفاده میکردن، و اگر این طور هست من حس میکنم که یک عده‌ای به دنبال قدرت بودند ولی خب سعی میکردن از طریق علی ابن ابی طالب به این قدرت برسند به نوعی و یک سوء استفاده از ایشون بشه. این رو اگر لطف کنید صحبت کنید خیلی سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. ببینید، عرض کردم تا قبل از علی ابن ابی طالب اصلا مسلمانان که با هم وارد نزاع نشده بودن به این معنا که قبایلی در برابر قبایل هم بیستن. ما بعد از دوران عمر، یعنی در دوران عمر آغاز شد که شما میبینید قبایل متعدد یمنی یا مصری از جاهای دیگر میامدن برای فتوحات، بخشی توسط یک زعیم به سمت شام میرفتن، بخشی دیگر به عنوان یک امام یا رهبر به سمت کوفه میامدن و اینها در فتوحات سهم داشتن. بنابراین در کوفه میماندن، عده دیگر در شام میماندن. بعد از اون نزاع درونی در زمان علی هست که ما میبینیم اینها در برابر هم قرار میگیرن. بنابراین ما سابقه در اسلام نسبت به این حجم از برادرکشی نمیتوانیم پیدا بکنیم. نکته دیگری که فرمودید، طبیعتاً بسیاری از افراد در امور سیاسی فقط به نظر و رأی خودشون نگاه نمیکنن. شما نقش عمرو بن عاص رو مثلا در کنار معاویه بسیار برجسته میبینید در تعیین حدود بسیاری از اقدامات او، اما شما علی رو نمیبینید که بتواند نظر افراد صاحب درایت رو بشنوه، بلکه همون گونه که فرمودید او بیشتر و ما نشان دادیم در طبق این اسناد بیشتر تحت فشار از سوی آن گروهی بود که بیشتر شمشیر به دست بودند، منافع شخصی خودشون رو نگاه میکردن و خب اونها بودن که بر علی حکومت میکردن. در داستان فتح مصر شما میبینید که او بدون اینکه بخواهد یک کاری رو با درایت انجام بده، به صرف بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده او رو بر میداره و محمد ابن ابی بکر رو میده. مصری که از نظر سوق جیشی و استراتژیک برای شام اسباب دردسر شده بود، با فرستادن محمد ابن ابی بکر و مشغول شدن او به امور داخلی مصر کاملا خیال معاویه رو آسان کرده بود. بنابراین این اشتباهات قابل بخشایش نیست که خب علی ابن ابی طالب متاسفانه نمیتوانست در این حوزه کار بکنه. بعدها هم ما دیدیم افرادی مثل احنف ابن قیس بر علی اینگونه، در واقع حالا در بعد از دوران علی، اشاره کرده بودند که آل علی نه فن سیاست میدانند نه به دنبال جمع کردن مالن، یعنی به نوعی برای درآمد حکومتی نه درآمد شخصی، نه اهل درآمد و اینها هستند و نه پایگاه عشیره ای و قبیله ای دارند و به همین دلیل خب طبیعتا میتوانید جایگاه او رو هم بسنجید، هرچند بعدها حتی بین او و پسر عموهای خودش هم اختلاف افتاد که حالا شرحش رو در آینده خواهیم.
1: بسیار عالی. حسن عزیزم بفرماش، نوبت شماست.
7: بله خیلی متشکرم. عرض درود به همه شما. یا خوشحالم که روشنگران مثل آقای سلیمانی عزیز وجود دارن، ولی همزمان بسیار متاسفم که وقت گرانبهای ایشان و همه ما صرف مطلب می شود که در بهترین حالت علت بدبختی ما رو روشن می کند. ولی همزمان امیدوارم که این روشنگری ها کمک برای آینده ما باشد. اما دو سوال خودم که یک قسمت در بسیار سوال من در سوال گوینده قبل عزیز هم نهفته بود. سوال من اینه، دلیل دشمنی امام علی با معاویه چه عنوان کاتب وحی داشت ولی از طرف علی کافر شناخته شده بود و طبق گفته آقای سلیمانی عزیز 40 نفر از طایفه او را کشته بود، آیا اختلافات عقیدتی دینی هم داشت؟ یعنی برداشت مختلفی از قبل داشتن غیر از مسئله عثمان که گویا بسیار سیاسی بود. سوال دوم، جنگ صفین دومین جنگ پس از جنگ جمل بین مسلمانان بود، اونطوری که من تا حالا متوجه شدم، ولی آیا قبل از خلافت علی جنگی بین مسلمانان وجود داشت؟ خیلی متشکرم از شما.
0: خب من نکاتی رو عرض کردم در مورد سابقه جنگ مسلمانان. ببینید به این معنا ما جنگی نداشتیم میان مسلمانان، مگر مثلا شما کشتن بنی جزیمه رو توسط خالد میبینید که خب اونها اظهار اسلام کرده بودن ولی خالد اونها رو دست بسته گردن زد. خب این نوع کارها بود ولی اینها به معنای جنگ نبود، بلکه یک نوع سلیقه خاصی بود که حالا خالد به خاطر اون کینه ها و کدورت هایی که وجود داشت در گذشته این کار رو کرده بود. اما جنگ به معنای این که دو طرف با آگاهی نسبت به هم در برابر هم با دلیل و برهان قرار بگیرن، اینها در زمان علی رخ داد. دلیل دشمنی علی با معاویه هم خب مهمترینش همان نزاع‌های تیره‌ای بود، اون حب قدرت و کسب مقام بود و خب طبیعتاً پیراهن خونین عثمان و خون او هم در این میانه نقش برجسته‌ای داشت. همه اینها رو باید در کنار هم قرار بدیم و خب بی سیاستی بسیاری از نیروهایی که در آن زمان وجود داشتن که چه بسا اگر علی افراد رو قصاص میکرد دیگر این مشکلات یا این بهانه‌جویی ها گرفته میشد، و یا اگر معاویه رو بر مسند نگه میداشت برای مدت محدودی که او بیعت بکنه و سپس مثل همه خلفا او رو برداره، طبیعتاً میتوانست راحت تر باشه تا اینکه بخواد چنین مسلمان کشی رو به راه بیاندازه. اینا همه سابقه هایی هستش که یک عامل نقش نداره. اینکه شیعیان عزیز به صراحت میگویند چون علی امام برحق بود و معاویه کافر بود و به هر حال باید او رو برمی‌داشت، در سیاست جایی نداره، در امور اجتماعی جایی نداره. ما میبینیم پیامبر اسلام بعد از فتح مکه حتی به افرادی مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفوان ابن امیه پاداش میده، در حالی که اونها هنوز مسلمان هم نشده بودن، اما خواست اونها رو جلب کنه به اسلام، به سهیل ابن عمرو و دیگران. آمد یک فضای گسترده‌ای رو دید و دید صفوان به نوعی به اون نگاه میکنه، به آن دشت پر از میش و بز و شتر. گفت خوشت میآید؟ گفت بله. گفت این دشت و هر آنچه که در اوست مال تو. خب طبیعتاً این رو در راستای سیاست خودش پیامبر اسلام اجرایی میکرد که بتواند، خودش هم میگفت که من اینها رو به اینها میدم که اسلام در دهان اونها شیرین بشه، در حالی که حتی کافر بودن و معاویه که مسلمان بود. اصالت او و حکومت او قبل از علی توسط عمر به رسمیت شناخته شده بود، چون قبل از معاویه برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان والی شامات بود که وقتی فوت کرد عمر معاویه رو به جای او گذاشت. خب طبیعی بود علی می توانست از همون سنت پیامبر استفاده بکنه، اندک مجالی بده که در آن برهه خاص که بسیار هم حساس بود آقا از آسیاب کمی بیفته، هم کار قانونی انجام بده، قصاص بکنه از نظر درون دینی، همین که بتواند اندکی اوضاع رو آرام بکنه و بعد معاویه رو برداره، که متاسفانه اینها درایت‌های سیاسی بود که علی نداشت. ضمن اینکه در جزئیات هم ما در آینده اشاره خواهیم کرد چگونه مشکلات عمده‌ای در انتصاب برخی از افراد به این مناسب دامنگیر او شد.
1: بسیار عالی. آقای مرتز بفرمایید.
8: سلام درود بر شما. من چند تا سوال داشتم، خیلی خلاصه میپرسم. یکی این که رابطه علی و مالک اشتر از زمان پیغمبر چطور بوده، یعنی این رابطه مرید مرادی که حالا نشون میدن بعد از پیامبر اون موقع خلافت علی بوده واقعا اینجوری بوده یا بیشتر یه رابطه منفعت طلبانه دو سویه بوده؟ مثلا یکم که فرستادنش به مصر یه جوری اینجوری بود که علی می‌خواست اینو از شرش رو کم کنه که دیگه جلوی چش نباشه که هی بخواد به خاطر خونخواهی عثمان درگیری پیش بیارن. و سال دوم این که دفن فاطمه نصف شب و اینا دلیلش چی بود؟ این یه کار رسم بوده یا تصمیم علی بوده؟ مثلا دلیل خاصی داشته یا نه به خاطری که مثلا این مدل بود این کار را بقیه هم انجام میدادن؟ و اینکه معاویه رفت در رعایت شونات اسلامی چجوری بوده، یعنی چیزای اسلامی رو رعایت میکرده یا نه؟ تشکر.
0: خب یک پرسش شما مربوط به امروز نیست، به اون هم دفن شبانه فاطمه، که خب نیاز به یک بحث دیگری داره. در مورد رابطه علی و مالک اشتر در زمان پیامبر فرمودید فکر میکنم، درسته؟ تشریف بردنشون؟
1: ایشون تشریف بردن.
0: به پرسشون همین بود، درسته در زمان پیامبر اسلام فرمودن؟
1: بله در اون موقع.
0: ببینید نه، در زمان پیامبر اصلا مالک اشتر جایگاهی نداشته که روابطی میان اونها باشه. من عرض کردم در زمان عمر این قبائل یمنی برای فتوحات آمدن به سمت ایران. ما جای پای مالک اشتر رو در جنگ یرموک میبینیم و از اونجاست، و نسبتی در زمان پیامبر میان این دو برقرار نبوده که ما بگیم حالا اونا از قبل همدیگر رو میشناختن یا اینها مثلا یک علقه و مریدی و مرادی داشتن به هیچ عنوان. اما اینکه علی او رو فرستاد که شر او رو کم بکنه، به نظر من دیگه کار از کار گذشته بود که بخواد شر مالک رو کم بکنه، بلکه علی او رو فرستاد که مصر رو به نحوی بعد از محمد ابن ابی بکر از دست رفته بود با قدرت جنگاوری مالک پس بگیره. بنابراین اگر علی میخواست شر او رو کم بکنه، باید در ابتدای دوران خلافتش شنین میکرد، نه در دوران ضعف خودش و خب جایی که تمام سرزمین ها به نوعی از دست او رفته بود و حالا بخواد او رو به مصر بفرسته. نه، به نظر من اینگونه نیست که بخواد شر او رو کم بکنه. هرچند علی از نوعی دیدگاه مالک اشتر که حالا به نحوی سعی میکرد بر آتش جنگ به نوعی اضافه بکنه خوشش هم نمی آمد، ولی خب چاره‌ای هم نداشت. عرض کردی مالک اشتر، حکیم ابن جبله و بزرگان بصره و کوفه کسانی بودند که عملاً حکومت علی رو هدایت می‌کردند و حتی دعوای او با عبدالله ابن جریر بجلی هم بر همین پایه بود که به نوعی مالک بر علیه او سخن گفت، نیت او رو دارای یک سوء نیت دانست و اون نزاع‌ها پیش آمد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که علی قصد کم کردن شر او رو، آن هم در اون دوران پایانی خلافت خود که از یاران بسیار زیادی محروم شده بود، بخواد داشته باشه. اما اینکه معاویه ملاحظات اسلامی رو رعایت می‌کرد یا نه، ما گزارشی نداریم که معاویه برخلاف ملاحظات اساسی اسلام رفتار کرده باشه. من عرض کردم گزارشاتی که به عثمان داده بودند، حتی در زمان عمر داده بودند، این همه راستی آزمایی شده بود و کسی نتوانسته بود ایراد اساسی بر معاویه بگیره. ولی خب هر مسلمانی هم در نحوه زندگی و زیست خودش دیدگاه‌های خاصی داشت که طبیعتاً بین علی و زبیر هم تفاوت وجود داشت، بین علی و طلحه هم تفاوت وجود داشت، ولی معاویه رفتاری نداشت که از او بتوان ضد اسلام بودن او استخراج بشه و بتوان از او سلب مسئولیت کرد یا به نوعی او رو مورد ضرب و حالا دیدگاه خاص اعتقادی قرار داد.
1: من باید تشکر کنم از دوستانی که اومدن بالا و خودشون رو بردن توی پایین تماشاچی ها و اون دو دقیقه هم خیلی خیلی خوب مراعات کردن. نفر بعدی آقای دیاکو هست.
9: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و حضار. دو سه تا مطلب بود، حالا هرچه حد رسیدید ممنون میشم اگر پاسخ بدید. آقای معاویه، به نظرتون استاد گرامی اگر قاتلان رو قصاص میکردن گردن مینهادن؟ البته یک بحث در واقع، اگر قاتلان رو قصاص می‌کردن گردن می‌نهادن؟ البته یک بحث در واقع شاید جالبی نباشه اتفاقاتی که افتاده. این مسئله به صورتی بود که یا بهانه‌ای کردن که در واقع گردن ننهند به اصطلاح خلافت علی علیه السلام. مورد بعدی هم، من فرمایشاتی رو از جناب عالی شنیدم در جلسه گذشته که ظاهرا در این جلسه یک در واقع با هم نمیخونه. اونم این است که به هر حال در ملاقاتی که حضرت علی با مالک اشتر داشتن و عصبانی بوده مالک اشتر از حضرت علی، و چون ایشون مثلا تعدادی از نزدیکان خودشون رو به کار گمارده بودن، مالک در اعتراض میگن به ایشون که شما از ما این پیرمرد رو برای چه کشتیم؟ در واقع یه اعتراف به قتلی میکنن که همراستایی حضرت علی رو با این قتل در واقع اعتراف میکنن. من این منبعش رو میخواستم اگر دقیق بفرمایید چی بوده، و این که بالاخره این ما روایاتی داریم، من البته اینا رو شنیدم، که امام علی دقیقا روی قصاص قاتلین عثمان تاکید داشتن، ولی در اون زمانی که معاویه میخواستن این کار رو نمیخواستن بکنن، حالا به هر دلیل احتمالا مثلا بی سیاستی هم بوده، ولی این نبوده که همراستایی داشته باشن با قاتلین عثمان، و این اتفاقی که افتاده تو ذهن من یک تناقض ایجاد کرده که

0: واقعا حرف
1: جنبندی
0: بزرگیه
1: بفرمایید.
0: که امام علی بخوان یک. جنبندی یعنی چی؟ یعنی سوالم مطرح نکنم؟ این
1: شما
0: جنبندیه؟
1: دو دقیقه وقت داشتین، الان بیشتر از دو دقیقه و نیم دارین صحبت
0: خب من مطلب رو رسوندم، اگر نرسیده که مطلب رو من دوباره تکرار کنم، اگر نه وقت شما رو نمیگیرم. خیلی متشکرم.
2: خواهش کنم. ببینید، این که آیا با قصاص معاویه گردن می نهاد یا نمی نهاد، این بهانه هست. اولا حکم شرع بر اینه که علی ابن ابی طالب که می گفت من در اسلام و احکام آن سخت گیرم، قاتلین عثمان رو محاکمه بکنه، همان گونه که از اهل بصره خواست قاتلین یاران خودش رو به او بدن. تعداد این افراد هم مشخص بود، حداقل افرادی مثل عمرو ابن حمقه خزائی و دیگران اقرار کرده بودند به این قتل، پس باید اونها رو میکشت. این وظیفه شرعی او بوده، چه معاویه اصلا بپذیره چه معاویه نپذیره. نکته دوم، علی ابن ابی طالب باید بهانه رو از دست دیگران میگرفت. همه افرادی که در کنار معاویه بودند جزء خونخواهان عثمان بودند که اگر خونخواهی میشد اونها که به دنبال مقام نبودند. من نمونش رو امشب خواندم برای شما، جناب ابو مسلم خولانی که از قراء قاریان قرائت کنندگان حافظان قرآنه به نزد علی میاد، حرف معقولی هم داره، میگه قاتلین رو بگو بیان ما قصاصشون میکنیم یا تسلیمشون میکنیم و ما همه به تو میپیوندیم، و ایشان این کار رو انجام نمیده. خب طبیعی بود اگر علی چنین میکرد بهانه از دست بیشتر سپاهیانی که به معاویه پیوستن گرفته میشد. حالا ممکنه شما بگید معاویه نفع شخصی داشت، میخواست از پیراهن عثمان و خون عثمان استفاده بکنه، اما چرا علی سعی کرد با ایجاد این بهانه به یاران معاویه این حق رو بده که در برابر او قرار بگیرن؟ خب میتوانست با این کار حداقل بسیاری از صحابه و یارانی که نزد معاویه بودن رو منصرف بکنه. پس اینها به نظر من بهانه هایی هستش که هیچ گونه توجیهی نداره. نکته این که مالک اشتر جزء کسانی بود که طبیعتاً مثل هر انسانی که با فرمانده خودش اختلاف دارد، در بعضی جنبه ها با علی اختلاف داشت. شما دیدید در جنگ جمل، من خواندم این مطالب رو، که آنها وقتی دیدند قرار هست میان طلحه و زبیر و علی صلحی رخ بده، توطئه کردند و شبانه جنگی رو راه انداختن با شبیخون که مصالحه نشه، چون مصالحه بر خون بسیاری از قاتلین یا آمران و فرماندهان بود. مالک اشتر این گونه نبود که الزاماً با همه یاران علی و خود علی یک نوع دیدگاه مشترک داشته باشه. نزاهای او با اشعث ابن قیس کندی، نزاع اشعث با علی، اینها کم نیست که در گزارشات تاریخ آمده. بنابراین طبیعتاً در درون دیدگاه سپاه علی آراء متعارض او هم وجود داشت، گلایه ها وجود داشت، و این رو نمیتوانید بگویید چون او مثلا یار علی بود هر چه علی میگفت او انجام میداد. ما دیدیم در جریان پذیرش حکمیت هم مالک اشتر مخالف بود، اما علی به صراحت اشاره میکنه وقتی من موافق این مسئله هستم، مالک هم با او در واقع موافقت خواهد کرد، که حالا این سند رو هم در جلسه آینده بحث از حکمیت خواهد بود خواهم خوان برای شما عزیزان. پس تناقضی در این میانه نیست، بلکه اختلاف آرایی است که در زمانهای مختلف میان یک سردار و فرمانده او، میان یک سرباز با سرباز دیگر رخ میده، کما اینکه میان حسن و پدر او بود. من نقل قولهای قبل از جنگ جمل رو خواندم که به صراحت میان حسن و علی بگو مگو رخ میده، درگیری رخ میده. خب اینها برگرفته از همان تفاوت دیدگاهی است که وجود داره، اما حسن در رکاب علی هم میجنگید. پس نمیتوانید بگویید پس چگونه او به صفین آمد، چگونه او در جمل بود؟ به دلیل اینکه این اختلافات وجود داشت، اما همه در یک جبهه بودن. من عرضم تمام.
0: عذرخواهی میکنم، این اعتراف به قتل و مش رو اگر بفرمایید ممنون میشم استاد.
2: اعتراف به قتل چه کسی؟
0: مالک اشتر به حضرت علی می فرمان که ما پس این پیرمرد را برای چه کن؟
2: به جلسه گذشته مراجعه بفرمایید، تمام اینها رو ما با ذکر صفحه و کتاب خدمت شما ارائه کردیم. اگر هم نیاز هست من برای جلسه آینده این نکته رو هم دوباره برای شما می خوانم.
0: تشکر.
1: بسیار عالی. ال نوبت شماست عزیزم.
3: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان حاضر در روم، هر سبت که من یک نقدی دارم به آقای سلیمانی امیری و یک سوال. نقد من اینه که ایشان در گزارش تاریخ یک مقداری متمایل به سلام مخالفین حضرت علی یا در حقیقت به نوعی از دیدگاه مخالفانه یعنی شیعه سیتیزی صحبت میکنه. گزارشگر تاریخ بایستی بی نظر باشه و بی طرف باشه، نه اینکه بیانش در واقع نشان بدهد و به وضوح هم نشان بدهد که شیعه ستیز است. این یک نکته. نکته دیگر این که مثلا برای مثال فرض کنید میفرمان که علی علیه السلام شایسته سالار نبود. در گزارش تاریخ به این قطعیت صحبت کردن به نظر من مناسب نیست. یعنی چه کسانی رو بایستی بر سر کار میگماردن تا بگوییم شایسته سالار بودن؟ در شرایط سیاسی بالاخره افرادی در اختیار ایشون بودن و اونها رو بر مناسب گذاشتند. شاید انسان شایسته ای نبوده باشد، یا اگر باشد نمیتوان گفت که حتما ایشون شایسته است یا نیست. نکته دیگر این که وقتی حضرت علی به معاویه میگویند که انما شورا للمهاجرین والانصار، از مبادی خود معاویه صحبت میکنند، یعنی طبق باورهای معاویه حرف میزنند نه بر اساس باورهای خودشون. بنابراین این نکته هم نمیتونیم بر علیه شیعه استفاده کنیم که حضرت علی به امامت اعتقاد نداشته. ممنون.
2: خب ممنونم از شما. البته خب دیدگاهی که شما هم داشتید دیدگاه شیعی است و طبیعی است که خب در این دیدگاه اگر نقدی وارد میشه شیعه ستیزانه به اون نگاه میشه، در حالی که من نقدهایی که میآورم بیشتر از کتاب ابن الحدیدی است که از دوستداران علی و اولاد اوست. خب دوست دیگری هم اگر فرمایشی دارن بفرمایید.
1: بسیار عالی. رضا نوبت شماست، بفرمایید.
4: بله، مرسی. من اگر یه چیزی الان بگم شاید دوست آخر ناراحت بشن، ولی من میخواستم ببینم که آیا علی به نظر شما عادل بود یا باهوش بود یا نه.
2: ببینید حالا من قصدم در آینده اقرار خود علی رو در اشتباهی که در انتصاب محمد ابن ابی بکر به مصر کرد رو بخوانم. برای همین اینجا عرض نکردم نکته ای رو. حتما دوست بزرگوار ما باشن که ببینن خود علی اقرار میکنه در این که کسی رو به منصب مهمی مثل ولایت مصر گماشته که شایستگی این کار رو نداشته. این اقرار خود ایشان هست. خب دوست بزرگوار دیگری اگر سوال دارن.
1: شما
4: بودن و حضرت علی اینها رو منتصب نکرد، ولی فرض افراد
1: نمیتونید. علی عزیز شما صحبتتون رو کردید، میکروفونتون هم بدون نوبت باز نکنید، خواهش میکنم. کسایی که سوال کردن، علی عزیز شما سوال کردی، خواهش میکنم خودت رو به اودینس منتقل بکن که ما بتونیم با دیگرانم صحبت کنیم. ممنونم ازت. آقای دارک، آقای خانم دارک بفرمایید.
5: سلام، وقت همگی بخیر. ببخشید من این سوال شاید به صورت کلی ربطی به این موضوع نداشته باشه، ولی خب برای خودم خیلی وقت مطرح هست و جوابی درستی نگرفتم. الان 1,400,000,000 مسلمان هستن تو دنیا که 1,200,000,000 حدوداً سنی هستن، 200,000,000 شیعه. و تا اونجایی که میدونم در صدر اسلام چیزی به اسم سنی و شیعه نبوده و حتی حضرت علی هم چیزی به عنوان شیعه بیان نکرده و اگه اشتباه نکنم شیعه به این معنی پیرو فقط اون زمان استفاده میشده، نه به عنوان مذهب که بخش سیاسی و عقیدتی و مذهبی داشته باشه. خانش شیعه و حقانیتش رو دقیقا از کجا میگیره؟ وقتی که حتی خود حضرت علی هم چیز رو عنوان نکرده و حتی فرزندانش. این برام خیلی سوال هست.
2: ببینید خب در واقع بررسی تاریخ تشیع یک بحث بسیار مفصلی است که ما باید مفهوم شیعه و سیر تاریخی، تطور اون، تحول اون، تغییر اون رو در برهه‌های مختلف بسنجیم و پاسخ دادن خیلی کوتاه به این مسئله اصلا امکان پذیر نیست. این است که اگر در آینده فرصتی شد حتما نگاهی به این سیر تاریخی تشیع خواهیم داشت.
1: بسیار عالی. محمد عزیز شما رو میشنویم.
6: بعد اجازه بدید چند دقیقه آینده سوالمو مطرح میکنم.
1: بسیار عالی. کیبان عزیز بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم، همیشه برای من پیش آمده و همیشه ذهن منو مشغول میکنه. ما ایرانی ها که انقدر به حضرت علی و فرزندانش و خاندانش ارادت داریم، اونها هم چیزی در مقابل به ایرانی ها مثلا علاقه نشون دادن؟ حدیث حتی همین جعلیات چیزی که من ندیدم جایی که اینها راجع به ایرانی ها حرفی زده باشن یا در مقابل ظلم و جوری که به ایرانی ها شده مثلا حرفی زده باشن، یا همچین چیزی داریم با توجه به مطالعات شما؟
2: جناب کیوان عزیز، ما در آینده به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت. کسانی که جزء جنگاوران سپاه او بودند و در جنگهای متعددی بر علیه ایران و ایرانیان همکاری می‌کردند، خود او و افراد دیگری که هرچند شرکت مستقیم نداشتند اما از همراهان بودند، و بعد در دوران خلافت ایشان چندین سرکوب قیام مردم ایران رخ میده که اینها محل بحث آینده ما خواهد بود. در اون جلسات حتما سخن خواهیم گفت در این خصوص.
7: ببخشید، یعنی نه تنها موعدتی نبوده بلکه سرکوب و اینها هم بوده؟
2: کاملا. ما حالا اینها رو بررسی خواهیم کرد. وجود افرادی که به عنوان سرداران سپاه عمر به ایران آمدن و بعدن جزء یاران نزدیک علی شدن، همینطور خود علی که در دوران 4 سال و 8 ماه خلافت خود چندین لشکر برای سرکوب ایرانیانی که به هر حال به نوعی، حالا ما موارد اون رو هم عرض خواهیم کرد، نارضایتی داشتن نسبت به حاکمان و همینطور خراج و جزیه برای اونها فرستاد که اونها رو کشتن یا به نوعی با اونها از در دشمنی در آمدن، عده‌ای رو به عنوان برده و کنیز گرفتن و فروختن، که همین ها رو ذکر خواهیم کرد در آینده.
1: بسیار
7: ممنون.
1: محمد شما الان میتونی صحبت کنی؟
6: بله، عذرخواهی میکنم از وقتی که دادید به بنده. عرض کنم خدمت جناب آقای سلیمانی امیری، ما یکی از عللی که باعث اختلاف شیعه و سنی شده این بحث واقعه قدیر هست، یعنی در واقعی که مسلمانان مدعی هستند محمد در آن اعلام میکنه هر کس من مولای او.
2: جناب محمد، جناب محمد عزیز، ببینید من خواهش میکنم، من ابتدا عرض کردم اصلا بحث هایی که مربوط به دوران قبل از خلافت علی ابن ابی طالب هست رو اینجا مطرح نفرمایید. من سعی میکنم در انتهای این سلسله جلسات یک جلسه آزاد برقرار بشه که شما از دوران کودکی علی گرفته تا بقیه مسائلی که مورد نظر شما هست بتونید پرسش آزاد داشته باشید و من اونجا به شما پاسخ بدم. ولی در این جلسه
6: این منظورم اینه که معنی و مفهوم این کلمه مولا را شما به اون خلافت حضرت علی که حالا از جمله امامتش، معصوم بودنش، به اینا تفسیر میکنید یا این کلمه مولا معنی دیگه ای داشته؟
2: اصلا کلمه مولا چه در قرآن، چه در سنت پیامبر اسلام و چه در رفتاری که ایشان بعد از 18 ذی‌حجه که روز قدیر هست تا زمان فوتش در اون 2-3 ماه انجام داد، کاملا نشان میده که این کلمه مولا هیچ ربطی به عصمت، خلافت و جانشینی ایشان برای امور حکومتی نداشت.
1: بسیار.
2: من یه نکته رو عرض کنم، با توجه به این که قرار بود ما یک ساعت هم در خدمت عزیزان باشیم، الان فکر کنم چیزی بیش از یک ساعت و 20 دقیقه شد. بعد از اینکه این عزیزانی که تشریف دارن سوالاتشون رو پرسیدن، ما جلسه رو به اتمام برسونیم و ادامه جلسات رو در آینده خواهیم داشت.
1: بله حتما، مرسی. مهرداد عزیز شما هستید؟ آقای مهرداد مثل اینکه تشریف، بله مهرداد عزیز شما مثل اینکه کنکشنتون خوب نیست، اصلا صدای شما رو ما نمیشنویم عزیزم. شما مثل که اینترنتتون کار نمیکنه. شما خودتون رو به نه، ما شما رو نمیشنویم، ببخشید. ساسان عزیز شما بفرمایید.
8: من سوالمو پرسیدم منتها نمیتونم برم پایین، یه لطف کنید خودتون، ممنون.
1: اوکی، ما شما رو میفرستیم پایین. پاشای عزیز بفرمایید.
9: سلام، صدای من میاد؟
1: بله بله میاد.
9: حسن نباشید، فقط قصدم این بود بیام بالا و آقای ایمان سلیمانی یه عرض خسته نباشید بکنم. واقعاً قلباً من یکی خودم شخصاً خیلی مدیون ایشون هستم. تمام برنامه های ایشون هم دنبال میکنم و لذت میبرم وقتی که ایشون حرف میزنم. متشکرم ازتون.
2: ممنونم از لطف شما و دیگر عزیزان که همیشه نسبت به بنده لطف دارید. امیدوارم تونسته باشم حداقل به اندازه دانش خودم مطالبی رو که به عنوان آن دریافت‌های تاریخی فارغ از بحث‌های مذهبی شیعه و سنی دارم خدمت شما ارائه کنم، که یک دیدگاهی آگاهانه برابر عزیزان نهاده بشه. حالا بکن هر اعتقادی رو هم داشته باشن مشکلی نیست.
9: درود بر شما استاد، بسیار عالی.
1: خیلی ممنون. آقای سم شما میکروفونتون رو خواهش بکنم ببندید، به شما وقت میدیم. دیگه لطفاً کسی رو بالا نیارید، ما دیگه 5 دقیقه دیگه باید اتاقو ببندیم. سم عزیز بفرما.
10: عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان حاضر. من حضورتون عرض شود که سوال نمیخوام بکنم، میخوام اگر اجازه بدید اشکال کنم به جناب سم.
2: ببینید شما اشکالاتتون رو میتونید در جاهای دیگه مطرح بفرمایید. در این برنامه محل بحث ما سوالی است که در این
10: خب اساس شاید از اشکال من توی به اصطلاح ذهن دوستانم باشه.
2: مشکلی نیست، شما میتوانید دوست عزیز من ببینید شما میتونید اشکالات رو در جای دیگه ای مطرح بکنید، اینجا فقط پرسش هست و پاسخ. ممنونم از لطفتون.
1: علی عزیز شما رو میشنویم.
11: با عرض سلام و شب بخیر خدمت اعضای داخل روم و جناب آقای سلیمانی امیری. سوالی که من دارم اینه که گفته میشه طبق روایات تاریخی زمانی که حضرت علی وارد کوفه میشن بیشتر کوفیان ایرانی بودن و زمانی که ایشون میخواستن که به مسائل شهری و اینها برسن از مترجم استفاده میکردن، چون زبان فارسی یا پهلوی رو نمیدونستن. میخواستم بدونم این موضوع رو شما تایید میکنید.
2: ببینید نسبت جمعیتی که در کوفه بود، کوفه یک پایگاه نظامی بود که بیشتر اونها قبایل عرب یمنی بودند که به کوفه آمده بودند. بخش کمی از اونها ایرانیانی بودند که حالا یا در خدمت این افراد بودند یا با اونها مراوداتی داشتند. پس اینگونه نبود که در کوفه همه افراد یا اکثریتون ایرانی بوده باشن. ایرانیان در مناطقی مثل مدائن و جاهای دیگر بیشتر بودن، ولی کوفه به دلیل اون خاصیت خاصی که از زمان عمر داشت بیشتر یک پایگاه نظامی بود. عده محدودی ایرانی ها در اونجا به نوعی حالا نقش داشتن.
11: خیلی ممنون. فقط موضوعی که حالا شما اشاره کردین در مورد قبیله های یمنی، خب قبیله های یمنی در از زمان هخامنشیان جزء از ایران بودن، یا میتونیم به نوعی گفته بشه که اصالت ایرانی دارن، میتونیم بگیم که به خاطر همین موضوع ایرانی هست؟
2: خیلی به هیچ عنوان اونها ایرانی نبودن. ببینید، ما افرادی رو حالا به نوعی به عنوان زعیم قبایل عرب یمنی داریم که اصلا هیچ نسبتی با ایرانیان نداشتن. اینها بزرگانی بودن که در همان یمن، حالا که بیشترشون هم حالا میتونیم حبشی بدانیم تا اینکه ایرانی بدانیم، ولی گاهی نزاع‌های میان دولت ساسانی و حبشیان وابسته به مسیحیت روم در میگرفت بر سر مسائل یمن، ولی این گونه نبود که اونها ایرانی باشن. این رو ما نباید در کنار هم قرار بدیم. اعرابی در منطقه هیره وجود داشتن مثل آل منذر که اینها با اینکه عرب بودن با حکومت ساسانیان یک نوع پیوندی داشتن، مثل قسطانیان که اونها هم در شامات عرب بودن اما با امپراتوری روم نسبت‌های نزدیکی داشتن. اینها رو نمیشه ایرانی دانست با اون نوع حالا سابقه دینی، سابقه تاریخی و فرهنگی، سابقه زبانی که حداقل نشان بده دی ایرانی هستن. من اونها رو ایرانی نمیدونم.
11: خیلی ممنون، تشکر، ممنون از اطلاعات تو و توضیحاتتون.
1: خیلی ممنون از تمام کسایی که در روم بودن. خواهش میکنم که این بازشناسی باورها رو دنبال کنید تا اگه در آینده برنامه بذاریم شما آگاه بشید، و خواهش میکنم که این فایلای استاد رو با دوستان و فامیل شیر بکنید. استاد من عرضی ندارم، شما اگه میخواید جمع‌بندی کنید بفرمایید.
2: خواهش من ممنونم از لطف شما و این فرصتی که فراهم شد. همینطور یکایی که سروران عزیزم که شنونده عرایض من بودن، امیدوارم این جزئیاتی که ما از تاریخ ارائه می کنیم در اون باوری که به شکل کلیات بر روی منبر به ما دادن یک تفاوتی داشته باشه و جنبه هایی از مناسبات درون جامعه اسلامی رو برای ما روشن بکنه، که بدانیم مسئله بر سر حق و باطل نبوده که یکی حق مطلق باشد، برگزیده خدا باشد، دیگری هم شر مطلق باشد و برای غصب حق او آمده باشد. اینها میتواند برای ذهن ما روشن بکنه که اینقدر نیندیشیم گروهی حقانیت دارند و گروهی کاملا بر خطا هستند. هر دو طرف نسبتهایی رو با هم دارند. در هر دو طرف میتوان فضائلی رو دید، رذائلی رو دید، خوبی رو دید، بدی رو دید، و شخصیت‌های تاریخی رو باید از نگاه اعتقادی بیرون آورد، و این مهمترین کاری است که ما باید انجام بدهیم. نیاز هم نیست دشنام بدهیم به علی یا به معاویه، بلکه نام اونها رو میتوان به کار برد، وقایع تاریخی رو با استناد به منابعی که برای ما به یادگار مانده بررسی کرد و جنبه‌های مختلف اون رو روشن کرد. حالا یک شیعه یا یک اهل تسننی میخواد از نظر اعتقادی بررسی بکنه، اون محلش جای دیگری است و جدا، ولی دیدگاه من به عنوان یک پژوهشگر این است که با استفاده از منابع تاریخی، جدا از اینکه شیعه گفته است یا اهل تسنن، ببینم کدام یک از این اقوال و احوال از نظر مورخان بزرگ به رسمیت شناخته میشه و اوضاع و احوال هم اون رو تایید میکنه. این دیدگاهی است که امیدوارم همه ما داشته باشیم، و آن نظری که بسیاری از ما از کودکی داشتیم و به عنوان باور به ما خوراندن یا پذیرانندن، بتواند مورد بازنگری قرار بگیره. این است که حالا این بحث ها رو ما در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد تا برسیم به مناسبات علی بن ابی طالب و یاران او با ایرانیان و دوران مرگ او، که میتواند برای ما مشخص بکند که ایشان حداقل در آن 4 سال و 8 ماهی که بر مسند قدرت نشست، دارای این قدرت و اختیار بود، چگونه عمل کرده، و شیعیانی که فکر می کنند حکومت علی ابن ابی طالب حکومت آرمانی آنها هست، از چه مزایا و معایبی برخوردار بوده. من عرضم تمام، تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: بسیار ممنون. سهیل عزیز شما سخنی دارید؟

0: منابع تاریخ اسلام وجود داره. حالا بخشیشون خودشون در اون کتاب ذکر میکنن، یعنی خود ابن عبدالحدید معاویه رو زندیق میدونه، کافر میدونه، اصحاب اهل صفین رو اهل جهنم میدونه و اندیشه های او کاملا نزدیک هست به اندیشه های شیعی، هرچند اهل اعتزال و معتزلی هست اما در تاریخ نگاری جانب انصاف رو داره. اما از علی دوستان و محبان علی است، همینطور فرزندان او. ولی خب یک سری کتاب هایی هم ما داریم که اینها کتاب های درون مذهب است، یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید اینها بیشتر برای تأیید یک دیدگاه نوشته شدن بدون اینکه اصلا برای اونها وقایع تاریخی مهم بوده باشه، که شما مثلا ارشاد شیخ مفید با اینکه یک کتاب تاریخی است اما صرفا به امامان شیعه پرداخته، اون هم با یک نگاه کلامی که سعی بکنه تمام دیدگاه شیعه رو مورد تایید قرار بده. این است که شما باید از کتاب‌های استفاده کنید که حد فاصل میان اینهاست، یعنی نه اهل سنت بسیار تندرو باشن نه اهل تشیع بسیار تندرو یا به نوعی شیعه اعتقادی باشن، که طرق شناخت اون با استفاده از کتاب‌هایی مثل منابع تاریخ اسلام که جسر جعفریان هم یکی دو کتاب در این زمینه نوشته برای شما مشخص خواهد شد. این است که باید از این زاویه ابتدا وارد شد و آن تاریخ‌های مهمی که به شکل میانه و معتدل هستند رو برگزید. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم.
1: سپاس استاد، استفاده کردیم، مرسی.
2: من خوش آمد میگم خدمت جناب سلیمانی. بابا اگر فرصت دارید الان در خدمتتون باشم.
0: بله، با درود خدمت شما بزرگواران و سروران عزیزم، خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. دو مقدمه رو عرض میکنم، بعد برمیگردم به یک سری مبانی که شاید برای درک بهتر این پدیده هایی که امروز ما میبینیم مؤثر واقع بشه. نخست این که از مواجهه با حقیقت میترسیم. اگر نسبتی به اعتقاد ما داده میشه و مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد هست، یا سعی میکنیم اون رو کتمان بکنیم یا سعی میکنیم یک تعریف دیگری از اون به دست بدیم. بنابراین این مشکل بزرگ رو امیدوارم نسل جوان ما رفع بکنه و از مواجه شدن با حقیقتی که بعضن در اعتقادات وجود داره تن نزنه، اون رو بپذیره، مسئولیت های اون رو، عواقب اون رو، و از این که به این اعتقاد پایبند بوده اظهار شرمساری بکند نگران نباشه. دومین مسئله این است که این اصل رو همیشه در ذهن داشته باشیم. مهم نیست مخالف من چه در دست داره، باید ببینیم چه در ذهن داره. اگر مخالف من یک اندیشمنده و ذهن او این است که با مخالف گفتگو بکنه، خب ترسی وجود نداره. اما اگر مخالف من این است که در برابر مخالف خود به خشونت و حذف اقدام میکنه، آن ذهنیت اوست که حتی یک مداد در دست او رو هم در چشم من فرو میکنه، با دستان خودش من رو خفه میکنه. بنابراین تا ذهنیت بسیاری از این افراد شناخته نشه، جهانبینی اونها مشخص نشه، مسلک و روش اونها مشخص نشه، گاهی دچار خطا می شویم و نمی توانیم انسان درست و سلیم النفس رو با انسان دیگری جدا بکنیم. وقتی سخن از خشونت قانونی در کلام آقای خامنه ای می شود، طبیعی است منظور او از قانونی همان خشونت شرعی است که البته در جمهوری اسلامی هم پایه قوانینی شده است که در درون جامعه جاری و ساری است. بنابراین ایشان خشونت شرعی رو مجاز می‌دانه و در شرع اسلام هم کم خشونت نداریم. ابعاد خشونت در اسلام حتی از تربیت گرفته، یعنی زدن کودکان برای یادگیری نماز و روزه که شیوخ بزرگ اینها مثل شیخ صدوق و دیگران آوردن به عنوان مثال در من لا یحضره الفقیه، تا زدن زنان از خوف این که نکند نشوز کنند در آیه 34 سوره نساء.
3: اما همین خشونت که

0: در تربیت هم در اسلام وجود دارد، گاهی در برابر مخالفان ابعاد متعددی میگیره. خشونت کلامی در قرآن کم نیست نسبت به مخالفان. خشونت در مجازات اخروی وعده داده شده کم نیست. خشونتی که شاید هیچ انسانی نپذیرد که برای یک مجازات شرب خمر یا نپذیرفتن الله یا نبوت محمد یا معاد، شخصی رو برای مدتی نامحدود با آن مجازات‌های عجیب و غریبی که وعده داده شده مجازات بکنه. اما خشونت کلامی در برابر مخالفان هم وجود داره. شما مباهته در اسلام یک امر مسلمه. پیامبر اسلام و دیگران بارها از این خشونت کلامی در حق مخالفان خودشون بهره بردن. شعرای پیامبر اسلام، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، همگی اونها در اشعار خودشون به ذم و فحاشی نسبت به مخالفان اقدام کردند. در صحیح بخاری به عنوان متقن‌ترین کتاب بعد از قرآن نزد 1 میلیارد و اندی انسان، به صراحت به حسان اجازه فحاشی داده شده و در ادامهش هم اشاره میکنه جبرائیل معک، جبرائیل هم با توست. یعنی در فحاشی و سب و دشنام جبرائیل هم در کنار توست. و این خشونت کلامی رو شما میبینید. شکنجه نسبت به مخالفین یک امریست نبوی. کنانت ابن ربی یکی از اون مصادیق. و ترور، آن چیزی که امروز ما با آن دست به گریبان هستیم، امری نیست که در اسلام ناشناخته باشد. دستور ترور پیامبر اسلام در مدینه آمده، نه در مکه. آقای خامنه‌ای خیلی تخفیف داد به آقای پیامبر اسلام. کشتن مخالفان فقط در مکه نبود، از سال دوم آغاز شد با ترور اسماء، ابو عفک، کعب ابن اشرف، سلام ابن ابوالحقیق و خیلی های دیگر. جالب این است که این ترور فقط سنت نبوی نیست، در درون شیعه هم وجود دارد. امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری دستور ترور مخالفان رو دادن. فارس ابن حاتم، ابوالسمهری، علی ابن حسکی، اینا همگی کسانی بودند که دستور ترور اونها آمده. حتی روش چگونگی ترور هم آمده. بنابراین این گونه نیست که ما فکر کنیم بستر اسلام خالی از این خشونته. و این مهمه. چرا از سنت عیسی مسیح یا بودا یا کنفوسیوس شما ترور بیرون نمی آورید؟ خب یک تمایزی باید قائل باشیم. اگر زعیم دین ما، اگر بزرگ مذهب ما دست به کاری زده است، نمی توانیم با اون مواجه بشویم، نباید به دنبال رد آن باشیم. بگوییم چون این چیزی نبوده است. نه، از دل همین سنت هاست که نظریه پردازان بزرگ اسلامی سخن میگن. حالا دوست بزرگواری سخن از یوم المرحمه کرده در مکه. بله، یک روز بوده، یوم. اما ایام القتال رو چه میکنیم؟ اونها که قابل نفی و ترد و رد نیست. اجازه بدید دو سند رو بخوانیم، نه از افراد صدر اسلام، از کسانی که در دو طیف اهل تسنن و تشیع صاحب کتب و رسائل مختلفی در زمینه تاریخ اسلام و سیره سنت پیامبرند. نخست نگاهی میکنیم به فرمایشات آقای دکتر رسول جعفریان، ببینیم ایشان چه میگه در مورد سیره پیامبر اسلام. ایشان قصد تخریب نداره، روحانی است. همین امروز در دانشگاه های تهران به تدریس مسائل اسلامی مشغوله، حجت الاسلام هم هستن. در صفحه 627 از کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اشاره میکنه در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. منظورش همون شعرا و افرادی هستن که بر علیه اسلام سخن میگن، بر علیه پیامبر نقد دارن و ایشان به اونها تبلیغاتچیان میگه و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. پس میبینید دقیقا نکات سخنانش، بازی با احساسات، تحریک مردم بر ضد حق، همه اینها ترم هایی هستن که امروز هم جمهوری اسلامی میتونه به درستی از اونها کار بکشه، چون یکایک این کلمات و جملات و تعابیر در لسان پیامبر اسلام آمده. در آن طرف داستان، در میان اهل تسنن، آقای علی محمد السلابی، از ایشان به عنوان یک متفکر نام برده میشه. ایشان کتابی داره به نام الگوی هدایت. خوب دقت بفرمایید. یعنی بر اساس سنت و سیره پیامبر اسلام میخواهد یک الگویی به جوان مسلمان نشان بده که این الگو سبب هدایت هست، برای هدایت او مفید. در آنجایی که سخن از ترور کعب ابن اشرف میکنه اینگونه مینویسه: پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم، دقت بفرمایید، دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می‌گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید. شیوه قتل کعب، حالا دقت بفرمایید به این نکته بسیار مهم، شیوه قتل کعب نیز بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. و بعد ادامه میده: ماجرای فوق عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. الگوی هدایت، جلد دوم، صفحه 125. بنابراین طبیعی است آقای مهاجرانی یا افرادی که به این کانون قدرت به نام اسلام که هم مشروعیت داره براشون و هم مقبولیت داره و در آن سنت نبوی به عنوان اسوه و الگوی حسنه معرفی شده، بسیار میتونن خطرناک باشن. اگر خودشون نمیتونن جنایت بکنن یا خشونت بکنن که فعلا دستشان نمیرسد، اما تأیید لسانی اونها نشان میدهد که درجه اخلاص اونها نسبت به اسلام بسیار زیاده. باز هم من تأکید میکنم، ما در سنت اندیشمندانی که مخالفین بسیاری هم داشتند، از فیلسوفان گرفته تا مسلحانی مثل بودا، کنفوسیوس، ترور بیرون نمی کشی، ترور نمی بینی. و این که در اسلام چون این مسئله هست یک حقیقتی است که به جا مانده. بنابراین از مواجهه با این حقیقت شگفت زده نشیم. اگر مسلمانیم سعی بکنیم نسبت به اینها نه از سوی خمینی یا خامنه‌ای، بلکه از پیامبر اسلام و سنت او تبری و تبر را بجوییم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: بله، خیلی متشکرم از شما جناب سلیمانی امیری. آقای دکتر سروش تشریف دارین قربان. خوش آمد میگم به شما تا مایکتون باز بشه. من فکر کنم الان فرصت مناسبی باشه در خدمت شما باشی.
2: سلام نیما جان، خدمت شما و همه حاضران در تالار سلام عرض میکنم و در خدمتم.
1: قربان شما. صحبت آقای امیری رو شنیدید و حالا با نگاهی به تاپیک و بحثایی که شما مطرح کردن، اگر فرمایش دارید من در خدمت شما هستم.
2: سلامت باشید. عرض می شود که بله شنیدم سخنان ایشان رو و خب آشنایی دارم، چندی پیشم با هم مناظره‌ای کردیم در همین فضای کلاب هاوس و انتظار هم داشتم همین سخنان رو باز از ایشان بشنوم و نکاتی که طرح کرده اند رو باز از به روایت ایشان دریابم. من ابتداعا از جناب علوی عزیز تشکر میکنم، نکات خوبی رو به لحاظ آسیب شناسی و از منظر آسیب شناسانه طرح کردن و تصور میکنم بیش از هر چیزی آنچه که در وضعیت کنونی ما محوریت داره، به هر حال با تصویر و تلقی ما از خشونت، اعم از خشونت کلامی، خشونت رفتاری و خشونت روانی که اشاره کردن، به هر سش درست بود، به قدر وسع اونها رو دریابیم و بعد هم عرض می شود که از اونها جلوگیری کنیم یا بکوشیم اونها رو کمینه کنیم. البته که اینها از عالم انسانی رخ بر نمی بنده، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و کمینه و حد اقلی کرد. نکات نیکویی طرح کردند. حقیقتش چون وقت هم ضیقه و حالا من نمیخوام مشخصا ناظر به آنچه که فرمودند به طور کامل سخن بگم، چون مبناً ما نگاهمون متفاوته و تصویر و تلقی بنده از مفهوم خشونت و اینجور نگاه زمان پریشانه، یعنی اون آناکرونیزم فالسی که در همون مناظره هم ذکرش رفت، به نظر من حالا هم در فرمایشات جناب سلیمانی امیری عزیز و پاره دیگر از منتقدان اسلام دیده می شود. در جای خودش هم به اونها هم پرداختم، هم باز هم می تونیم این گفتگوها رو پیش ببریم. من یکی دو نکته مفهومی و روشی عرض می کنم، شاید به کار عزیزان بیاید چون مجال بست اونها اینجا نیست. و حالا اگر مجالی شد باز هم تحت همین عنوان می توانیم با جناب سلیمانی امیری عزیز در آینده نزدیک گفتگوی دیگری رو سامان ببخشیم. ببینید، حالا از اون نکته اولیه که گفتم اشاره کردند که باید تبری بجوییم در باب هر نوع خشونت، اتفاقا همین ساعتی پیش هم بیانیه یه جمعی از دوستان ما از جمله جناب اشکوری عزیز که خود ایشان هم داغ تکفیر و ارتداد رو بر شانه خود هم کرده بود و پاره دیگر از دوستان بنده هم همینطور، بیانیه ای رو منتشر کردیم در محکومیت جدی و روشن آنچه که بر سلمان رشدی رفته بود، اعم از اون حکم اولیه ارتداد و به تعبیر سنی‌تر و دقیق‌تر سب نبی و هم اقدام کنونی که اکنون صورت گرفته است. این از این، چون جلسه هم و این گفتگو هم معطوف به این قصه بوده و این وظیفه اخلاقی انسانی دینی کسانی چون ماست که باورشون از این قراره. و البته توجه هم داریم که خیلی از کسانی که به روایت بنیادگرایانه از اسلام یا احیانا روایت سنتی از اسلام، نه به صورت کلی اما باور دارن، خب احیانا خصوصا اون روایت بنیادگرایانه تصویر و تلقی دیگری داره از این مقولات. من به اون دو سه نکته روشی به اختصار اشاره کنم و ختم میکنم و البته مجال بست اونها اینجا نیست، میشه به مناسبت دیگری هم چنان که آوردم گفتگو کنیم. اولا یه نکته‌ای که جناب سلیمانی امیری فرمودن، من فرمایششون رو تصحیح میکنم، نه در دیگر ادیان هم بنیادگرایی بوده، اتفاقا بنیادگرایی که به نام بودیزم صورت گرفته لیترچری داره ببینید مفهوم بنیادگرایی
0: ببخشید جناب سروش عزیزم، ببینید من اصلا بحثم بنیادگرایی نبود، بله در همه ادیان بوده، بحثم این است که آیا از سنت کنفوسیوس میتوانیم ترور رو استخراج بکنیم یا نه، منظور من این بخشش بوده.
2: عرض میکنم الان ببینید، چون اشاره به بودیزم هم کردید، میخوام بگم از سنت بودیزم به این معنا. اولا ببینید جناب سلیمانی امیری عزیز، باز هم الان تعبیر ترور رو اشاره فرمودید به اون معنایی که ما از ترور و تروریسم میفهمیم، اینا همه پدیده های مدرنن، اشکالی نداره، من نمیگم در روزگار گذشته که اینها نبوده، اما اطلاق این لفظ اون زمینه و زمانه و مؤلفه هاش هم باید مد نظر ما باشه. من اینو داشتم عرض میکنم به اختصار، چون اون نکته روشی دوم فکر میکنم مهمتر باشه و اون دو من طرح بکنم. ببینید عقیده بنیادگرایی دینی، چون اشاره فرمودید حالا کنفوسیوزم یا بودیزم، بالاخره اینا سننی بوده که وجود داشته. الان به هر حال در کشورهای فرض کنید در ژاپن، در یه روزگاری در سریلانکا، عقیده‌ای که ما تحت عنوان ریلیجیوس فاندامنتالیسم میشناسیم قدمتی 50 ساله داره، لیتریچری داره، یعنی ادبیاتی هول هوش این تولید شده و هم در سنت مسیحی بوده در دهه‌های پیشین، در سنت اسلامی بعد از 2001 که این برجسته‌تر شده، البته مسبوق به سابقه است، در دهه‌های 70 و 80. میخوام بگم یعنی این در دیسیپلین دانشگاهی وقتی که ما بحث رو نگاه می‌کنیم، فارغ از این نگاهی که الان داریم و حتما هم باید در جای خود محکوم بکنیم، این یه پدیده مسبوق به سابقه است، اصلا هم منحصر به عالم اسلامی اصلا. بله بروز و ظهورش عرض میکنم خصوصا بعد از سال 2001 به این سو، در 20 سال اخیر رسانه ها هم که حتما کمک کرده اند در دامن زدن به این قصه و وجودی که داشته و داره، البته اون فاز چهارمش یا مرحله چهارمش از 2001 به این سو، الان نمیخوام به اون قصه بپردازم، صرفا اشاره کردم که نباید آنچه که به هر حال با خشونت یا با عرض میشود که ترور گره خورده است رو ما فقط در عالم اسلام ببینیم. اما اون نکته دومی که مهمتره و من اگر مجالی باشه یه نوبتی میتوانیم به تفصیل گفتگو بکنیم، ببینید مفهوم خشونت مثل برخی دیگه، این نکته روشیه که عرض میکنم، مفهوم خشونت مثل برخی دیگر از مفاهیم، اینا مفاهیم برساخته اجتماعی هست. به چه معنا؟ بدین معنا که مؤلفه ها و مصادیقشون از عصری به عصری تغییر میکنن. این نبه عرض میشود که اصرار و خوش آمد و بد آمد من و شماست، نه حسی توطئه‌ای در این باب کرده، از اقتضاعات عالم انسانیه، از اقتضاعات مناسبات انسانیه. ببینید مثال رو غیر دینی بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. احیانا شما مفهوم عدالت رو در نظر بگیرید، جستیس. خب بیاین بیرون از حوزه ادیان، ارسطو 2000 سال پیش راجع به عدالت سخن میگفت و میگفت که اعطاء حق به ذی حق. خب این تصویر خیلی خیلی موجز دارم عرض میکنم، ارسطو از مفهوم عدالت. میان جلوتر در سده 20، اواخر سده 20، فیلسوف امریکایی مشهور جان رالز کتابی می‌نویسه تحت عنوان A Theory of Justice، نظریه‌ای در باب عدالت، و اونجا از عدالت به مثابه‌ای که در فارسی انصاف ترجمه شده که به نظر من ترجمه دقیقی نیست، عدالت به مثابه عدم تبعیض سخن میگه، Justice as Fairness. این مثال بیرون از دایره ادیان زدم تا بگویم ما وقتی راجع به مفاهیمی که در عالم انسانی سر برآوردن، وقتی میگم مفاهیم برساخته اجتماعی، یعنی مفاهیمی مثل عدالت، مثل خشونت، مثل عفت، برخلاف مفهومی مثل سنگ، مثل درخت، به قول فیلسوفان natural kind ها، یعنی انواع طبیعی، اونا نه، مؤلفه هاشون و مصادیقشون کمتر، یعنی ما راجع به برگ اگر چند صد سال پیش با هم سخن میگفتیم، راجع به درخت و آبشار دایره مصادیقشون، مؤلفه هاشون کم و بیش روشن بود. اما به این مقولاتی که در عالم انسانی چنان که اشاره میکنم میرسیم، این نه سخن من، متفکران بسیاری در درازنای تاریخ در این باب سخن گفتند، این مؤلفه ها و مصادیق تغییر میکنه. حالا مبتنی بر این میخوام بگم درک امروزین ما از خشونت، مفهوم خشونت، که البته خود اون هم اهم از خشونت روا و خشونت نارواست، اهم از اونه. ببینید وقتی یه پزشک امروز چاقوی جراحی رو استفاده میکنه، به تعبیری داره آسیب میرسونه به بدن، اما اون رنج ضروره، یا بگید خشونت رواست. همچنان که وقتی یه کسی که دزدی میکنه زندان افکنده میشه، اونم یه جور خشونت، آزادی های اون محدود میشه، اما عموم عقلا میگن اون خشونت رواست. یعنی چه من مشتی به شما بزنم، چه شما رو حبس بکنم داخل خانه، که چنان که گفتن در یه با رفتار خودم کاری بکنم، همه اینها مصادیق خشونت محسوب میشن. اونی که مهمه ذیل تفکیک دوگانه خشونت روا و خشونت ناروا اینه که ما چگونه از خشونت روا دفاع بکنیم، اون که عموم عقلا میکنن، کاری که پلیس میکنه، برقراری نظم مثلا متضمن خشونته. اونی که محکوم البته خشونت نارواست. اومد وقتی که مفهوم خشونت از عصری به عصری مؤلفهاش تغییر میکنه، دایره مصادیق خشونت ناروا که همه ما باید بهش حساس باشیم، مثل آنکه که الان راجع به سلمان رشدی یا کلن احکامی از این دست هست، ما باید واکاوی کنیم که خشونت ناروا چه مؤلفه ها و مصادیقی داره. من همه سخنم اینه که نگاهی که ما امروزه داریم به مفهوم خشونت، آنچه که امروز خشونت ناروا انگاشته میشه، تصویر ما از خشونت، مصادیق آن، با آنچه که نه 1400 سال پیش، حتی 100 سال پیش، کمتر از 800 سال پیش در جامعه انسانی برقرار بوده است، تفاوت کرده. یه مثالی بزنم. ببینید شما این تنبیه بدنی کودکان رو در نظر بگیرید، دانش آموزان. لازم نیست خیلی عقب بریم. کمتر از 100 سال پیش تنبیه بدنی کودکان، دانش آموزان، رفتار موجهی بود، یعنی در زمره خشونت‌های روا بود. اختصاصی هم به ما نداره. شما نگاه بکنید نویسنده بزرگ یونانی که از جمله نویسندگان محبوب منم است، نیکوس کازنفزیکیس، که کثیری از آثارش هم به فارسی برگردانده شده. راجع به کتاب گزارش به خاک یونان که یه جور زندگی نامه خود نوشته اوست، نوشته در یونان هم میگذره دیگه، در کرت بوده و کتاب زوربا یونانی او از شهرت بیشتری برخورده. در این کتاب اشاره میکنه در دوران کودکی در یونان که بوده، اوائل سده بیستومه، که پدر منو برد مدرسه و به هر حال به دست معلمان سپرد و گفت هر کاری میکنید برای تأدیبش فروگذار نکنید. در میان ما همین بوده، همه ما با دو تا سه تا واسطه، حتی برخی از ما دوران کودکی خودمون رو به خاطر بیاریم در مدارس یا نسل پیشین. تنبیه بدنی کودکان مجاز بوده. ببینید این یعنی خشونت که خشونته، آسیب که آسیبه، اما این در زمره خشونت‌های روا بوده. الان همینقدر که ما میبینیم اون بدل شده به مصداقی از خشونت ناروا. توجه میکنید؟ یا مثال دیگری بزنم. ازدواج امروزه، آنچه که من عرض میکنم، مفاهیمی مثل همین ازدواج با زیر سن قانونی، under age marriage، که الان ما ازش استفاده میکنیم، قدمت چندانی هم نداره، چند ده ساله. خیلی از مواقع افراد وقتی که در این حوزه ها بحث میکنن یا داوری میکنن، دانش تاریخیشون به این معنا، یعنی تبارشناسی مفاهیم و سربرآوردن اونها رو لحاظ نمی کنند در تحلیلشون. ببینین همین مثالی که الان زدم، این که گفته شود که فلانی یا بهمانی با کسی که زیر سن بوده ازدواج کرده، با زیر سن قانونی، و بعد میگیم اون دوران نوجوانیش بوده. یادم یه که از همکارای دانشگاهی ما اینجا تو کانادا، یه خانم دکتر ایرانیه، اصلا هم اعتقادات اسلامی نداره، به من هم میگه من اگناستیک یا ایتیستم، و بعد میگفت که یه دفعه به من که من در پاره از سخنان افرادی توی همین کلاب هاوس که میشتم از این منظر حمله میکنن به تاریخ صدر اسلام، اینا اصلا توجه ندارن که مقولاتی مثل چایلدهود، تینیجهود، ادالتهود، یعنی دوران خردسالی، نوجوانی و بزرگسالی، اینا اصلا نمال دهه های اخیره. شما 100 سال پیش برید در همین اروپا و آمریکای شمالی اصلا این مفاهیم رو ما نداشتیم. اون وقت بر اساس این مفاهیم من برم به سر وقت آنچه که 14 قرن پیش رخ داده و لختی هم از خودم نپرسم، حالا اصلا من کاری به اسلام ندارم، به صدر اسلام ندارم، ناصرالدین شاه با چه کسی ازدواج کرده بود؟ همسر او 12 ساله بوده، اون رو ما بگیم یه امر عرفی بوده و مستاقی از خشونت. حالا این که دارم عرض میکنم مثال های متعدده که ذکر بکنم که ما در تحلیل های تاریخیمون راجع به خشونت که سخن میگیم به لحاظ روشی عرض میکنم، همچنان که راجع به عدالت، همچنان که راجع به عفت، وقتی که اینها رو میخواییم تحلیل بکنیم یعنی بفهمیم در وهله اول. ببینید آنچه که من عرض میکنم به لحاظ روشی ارزش داورانه نی، من الان دارم در مقام فهم این پدیده ها سخن میگم و پاره ای از کجی ها، یعنی کجی های روشی منظورمه، که در فهم این پدیده ها سایه افکنده است. حافظ میگفت دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. ببینید تاریخ حتی مشروطه هم که اینجا پیش ما ننشسته. من با عنایت مثال ها رو هم دینی هم غیر دینی ذکر میکنم، هم آموزه های روشی رو توضیح میدم تا موضوعم مشخص بشه. من و شما الان راجع به مشروطه که سخن میگیم در ایران، روایت های بسیاری هست، روایت دیگه نریشن، من و شما که نیستیم، هیچ کدام از ما در صدر مشروطه نبودیم وقتی که در دوران مظفرالدین شاه فرمان مشروطه صادر شد. اینقدر راجع به اون سخن گفته میشود که کمک میکنه به فهم ما از تاریخ. ما در وهله اول اگر میخوایم اون رو بفهمیم، فهم یه مقوله پیش از تأیید و تصدیق و تکذیب، باید آموزه های روشی رو به کار ببریم. نباید ما معیار و محک های امروزین اصلا بخوایم بفهمیم صدر مشروطه رو، 170 سال پیش رو، 160 سال پیش رو. من اون چه که عرض میکنم به همین خاطره که میگم روشی، اینها ملاحظات روشیه. این رو من نمیگم و نه فقط امثال ما، شما نصر حامد ابوزید رو ببینید، کتابش رو مفهوم و نصر که به فارسی هم ترجمه شده. یعنی اگر کسی با هرمنوتیک جدید، با روششناسی جدید، با نقد تاریخی جدید به این معنا آشنا باشه و از این ابزار و ادوات نظری استفاده کنه، من فکر کنم کم و بیش به همین جاها میرسه. در مقام فهم، ببینید فهم یک مقوله، بازم تأکید میکنم، پیش از تأیید یا تکذیبش در میرسه. من اول باید یه پدیده ای رو بفهمم، یعنی مخاطب اون واقع بشم و بعد با دربارش داوری بکنم، اون رو تأیید کنم یا تأیید نکنم. همه آنچه که من دارم توضیح میدم اینا ملاحظات روشیه برای فهم آنچه که رخ داده در یه زمانه‌ای که در افق محو شده، یعنی هیچ کدام از من و شما بهش دسترسی نداریم. آثار متعددی منتشر شده، من اشاره کردم به مشروطه که چند صد سال پس از اون رخ داده. همه اینها برای فهم اون پدیده است. آنچه که ما راجع به خشونت میگیم، ختم میکنم الان، راجع به عدالت میگیم، راجع به آنچه که رخ داده، حالا در سنت مسیحی، در سنت اسلامی، در سنت بودیزم، هیچ فرقی نمیکنه، اینا ملاحظات هرمنوتیکی روش شناختیه. در وهله نخست اینهایی که اشاره کردم به دو سه مورد رو اگر در کار نیاوریم، اون وقت در فهم ما خلل جدی پدید میاد و پس از فهم هم وقتی اون فهم روشمند نباشه، اون وقت داوری های نرمتیو و هنجاری ما هم به نظر من مشکل پیدا میکنه. به همین سبب درک من اینه، در روزگار کنونی بله، ما وقتی که نگاه میکنیم آنچه که از جنس خشونت نارواست، برمیگردم به آنچه که در میانه عرایزم بود و ختم میکنم، با عنایت به زمانی که در اون به سر میبریم، هم مصادیقش رو باید شناسایی کنیم، هم به جد اونها رو دربارشون سخن بگیم و عرض میشود که محکومش بکنیم. خشونت ناروا در زمینه و زمانی که الان من و شما واقع شده ایم و بدانیم که هم خشونت ناروا داریم و هم خشونت روا، در این حال برای فهم این که چند صد سال پیش خشونت ناروا چه بوده و خشونت روا چه بوده، در مقام فهم این آموزه های روشی و پدیدارشناسانه هرمنوتیکی باید در کار آورده شود. و الان میخواد راجع به تاریخ صدر اسلام باشه، راجب زمانه و دوران زندگی حافظ باشه، راجب روزگاری که هخامنشیان در دوران هخامنشیان باشه، فرقی نمی کنه. اگر این آموزه های و روش ها، آموزه هایی که اشاره کردم و این از می شود که روش ها در کار آورده نشود، اون وقت در فهم پدیده ها نزد من نقصانی رخ میده و در وهله بعدی هم البته اون وقت اون داوری ها در ترازوی تحقیق لزوماً اون وزنی که فرد مد نظرش هست پیدا نمی کنند. من این میزان عرض می شود که قطع می کنم عرایزم رو. حالا اگر در ادامه مجالی بود بیشتر هم گفتگو میکنیم. در خدمت هم نیما جان.
1: خیلی خیلی متشکرم. بله جناب امیری، در خدمت شما خواهم بود. آقای دامون، به من بگید که اتاق بعدیتون کیه، که چون دوستانی هم دعوت شدن روی استیج، اتاق با آقای دکتر رحیم پور، که برنامه‌ریزی بتونیم بکنیم، چون نمیدونم نیم ساعت دیگه است یا یک ساعت و نیم دیگه است.
3: اتاق بعدی درود من صدا میاد یا نمیاد؟
1: بله.
3: عرض شد که اتاق بعدی هلوهوش ساعت، یعنی دقیقا ساعت 20 به وقت ایرانه که میشه یک ساعت و نیمه.
1: یک ساعت و نیمه دیگه.
3: بله. فرصت داریم.
1: خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از شما. بفرمایید آقای امیری. دوستان
0: خواهش میکنم یه دو سه دقیقه فقط ناظر به فرمایشات های دکتر سروش نکاتی رو عرض بکنم. ببینید، من هم موافقم که از لحاظ روشی باید بررسی بشه، همان گونه که علوم انسانی روشی متفاوت از علوم طبیعی داره. اما مسئله این است که روش ورود به ادیان الهی که نباید همانند علوم انسانی باشه، اون هم یک روش خاص خودش رو داره. یعنی خود دکتر سروش عزیز نوعی مواجهه با روش بررسی کتب الهی دارن که برگرفته از علوم انسانی است. یعنی علوم انسانی رو بر علم الهی در واقع تحمیل میکنن، در حالی که از نظر یک مؤمن و مسلمان اینها متفاوتن. هم مبدا متفاوته، منشأ متفاوته، هم نتایج و اهداف متفاوته. ببینید، هرمنوتیک برای فهم و روشن شدن و تفسیر یک متنی که ما مشخص نیست. اما من همیشه عرض کردم در اسلام به خصوص سنت نبوی برای تبیین این مسائلی است که برای ما نامشخصه. یعنی حزب مخالف، بله در قرآن آمده، بر فرض عرض میکنم، اما ما نمیدونیم چگونه باید او رو حذف کنیم. حذف فیزیکی بکنیم؟ فقط اجازه ندیم صحبت بکنه؟ او رو تبعید بکنیم؟ خب اینجا باید وارد بشیم که چگونه میشه معنای حذف رو فهمیم. در سنت نبوی است که ما معنای حذف رو میفهمیم، یعنی یه چیزی که کاملا روشن شده، دیگه نیاز نیست که افراد دیگری بیاین و یک قرائتی کاملا متضاد با اون قرائت بدن. مسئله زمان پریشی رو مطرح فرمودن همین مشکله. ببینید، ما در علوم انسانی، بله، ارسطو انسانی است محصول زمان خود، افلاطون انسانی است محصول زمان خودش، به دانش‌های بعدی دسترسی نداره، به تجربه بشری آینده دسترسی نداره. اما آیا خدا هم همین گونه است؟ خدایی که حکمت بالغه داره، در زمان و مکان نیست، همه چیز رو ازلی و ابدی می‌داند، محدود و محصول به زمانه. بحث ما بر روی خدایی است که اصلا در زمان نمی گنجه که ما بگیم زمان پریشی. اما نکته جالبتر این که همین امروز بسیاری از عزیزان نواندیش رو بفرمایید که نماز می خوانید، می گویند بله. بگیم روزه می گیرید، می گویند بله. بگیم به حج می روید، می گویند بله. خب چگونه است که نماز و روزه و حج مشمول زمان پریشی نیست؟ در حالی که اتفاقا اینا خیلی زمانمندتر بودن. روزه محصول زمان پیامبر بوده، بسیاری از رفتارهای عبادی محصول زمان به خودش بوده، زکات میدهی، خمس میدهی، اینها رو میدهی. خب پس طبیعی است اگر یک مؤمن مسلمان واقعا معتقد به زمان پریشی که نباید بگه من مسلمانم، چون پیامبر اسلام هم در عصر خود زندگی کرده و دیگر رفته. اساسا ادیان این گونه نیستن. یعنی مبنای روشی که ادیان گذاشتن این است که انبیا فقط پیام‌آورن، این خداست که بعد از رفتن انبیا، همان گونه که در قرآن آمده، تو هم همانند گذشتگان میمیری، اما خدا حاضره، ناظره برای انسان‌های مؤمن و مسلمان بعد از خودش، بر اساس احکامی که داده قضاوت می‌کنه. پس این مبانی که در علوم انسانی آمده رو نمیتوانیم ما بر آن چیزی که خدا فرستاده تحمیل بکنیم. ضمن اینکه ایشان فرمودند ترور یک امریست در جهان مدرن، نه این گونه نیست. شاید نامگذاری ها، تبعین ها محصول زمانی باشد که اندیشمندان نشستند و از دل اون این مبانی رو بیرون آوردن، اما مصادیق در گذشته وجود داشته. اگر بخواید ترور رو به وحشت معنا بکنید، خب النصر رو به رعب همان است، ارهاب آیه 60 انفال به همان است. اگر بخواید نه غافل کشی رو ترور بدانید، همون چیزی که مثلا امروز در مورد سلمان رشدی یا دیگران میبینیم، خب باب فتح وجود داره، الفتح به اهل الحرب، چیزی که امام بخاری در صحیح خودش باب باز میکنه برای اون. حتی کشتن مشرک در خواب، خب آیا ترور سلمان رشدی ترور هست یا نیست؟ اگر بفرمایید نیست، خب باید بگیم فتح انجام شده، که فتح هم در سنت نبوی وجود داشت. اگر بفهمیم بله ترور هست، خب مبانیش هم از همون اسلام بیرون آمده، کسانی که مخالف رسولن، کسانی که خدا رو تکذیب میکنن، طبیعتاً مورد خشونت این گونه هم قرار میگیرن. بنابراین نمیتوانیم به نظر من مفاهیمی رو که انسانها ساختن در آن مفاهیم الهیاتی وارد بکنیم، یعنی دین اجازه چنین مسئله رو نداده است، وگرنه من خودم هم کاملاً موافقم. و این عدم تناسب میان پذیرش مفاهیم مدرن در دین بود که ما رو بر این راه برد که دین رو کنار بگذاریم، چون احساس کردیم نمیشه حقوق بشر رو در دین یافت، نمیشه اخلاق امروز مدرن و گفتمانی رو در اخلاق الهیاتی یافت، چون آنجا میگوید که من میدانم و شما نمیدانید، الله یعلم و انتم لا تعلمون. اما انسان در جهان مدرن دانست که میداند، حتی بهتر از خدا. مهمترین مفهوم مدرنیته همینه، انسان چشمش رو از آسمان برداشت، به زمین و پیرامون خودش نگاه کرد. این قطع ارتباط که در جهان مدرن رخ داد رو ما باید در روش شناسی خودمون هم به کار ببریم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: خیلی متشکرم. آقای دکتر سروش اگر کامنتی دارید من بشنوم شما رو.
2: بله، عرض می شود به اختصار عرض بکنم آنچه که جناب سلیمانی امیری فرمودند. ببینید، پیشتر هم عرض کردم همون نوبتی که با هم گفتگو می کردیم، الان هم شما اصرار می کنید موضعتونه، این که شما می فرمایید که روش های هرمنوتیک و علوم انسانی رو در باب دین نمی شه به کار بود. چرا؟ این با ما هم شروع نشده جناب سلیمانی امیری. شما نگاه بکنید تاریخ ریفرم دینی رو در مسیحیت، در یهودیت. من اخیراً مقاله‌ای رو راجع به اسپینوزا و سپیخی تمام کردم، به زودی منتشر میشه.
0: ببخشید جناب سلیمانی عزیزم، ببخشید من میان کلامتون میام، فقط برای روشن شدن مسئله است. ببینید، ما از سنت عیسی چیزی در دست نداریم، ما از سنت موسی چیزی در دست نداریم. برای همینه که بسیاری از گزاره های کتاب هایی مثل تورات و انجیل نیاز به تفسیر دارن. اما قرآن تفاوتی داره و آن تفاوت اینه که سنت پیامبر در طول 23 سال بخش های اساسی که برای مناقشه امروز ما هست رو روشن کرده. تفاوتش اینه که من خواستم خدمت شما عرض کنم.
2: توجه داشتم، نذاشید عرض بنده تمام شد، ناظر به اون نبود جناب سلیمانی امیری. نکتم این بود که به کار بستن این روش ها، یعنی آنچه که موسومه به کار بستن روش های به تعبیر امروزیان هرمنوتیکی یا به تعبیری زمین من و زمان من کردن متن مقدس برای فهمش، چند صد ساله که آغاز شده در عالم مسیحیت و یهودیت پیش از ما و در میان ما هم قدمتی بیش از صد ساله داره. ببینید، من بازم اینو تأکید میکنم، شما میفرمایید که ما که دسترسی به، یعنی اینجوری من میگم، ما مگه دسترسی به خدا داریم؟ یا ادعایی که مسلمانان میکنن یا باورمندان بعدیان ابراهیمی، اونی که در میان ما هست متنه، مگه خدا در میان جوامع نشسته است؟ میدونید خدا که مثل یه قوطی خیارشور نیست که من در دست بگیرم شما در دست بگیریم یه امر پرکنی باشه. ما وقتی که، تأکید میکنم، وقتی که راجع به سنت اسلامی سخن میگیم، الان بحث ما چون راجع به سنت اسلامی، عین اینو راجع به مسیحیت و یهودیت هم میشه گفت، در وهله اول با متن مقدس، یعنی موسوم به مقدس مرادمه، متن مواجهیم، اسکریپچر، چیزی غیر از این نداریم. ببینید، اونچه که شما میفرمایید در بحث ما به نظر من غیر مربوطه، به این معنا که شما میفرمایید که مگر در ادیان میشه اون امر خداست. خیلی خوب، به باور کسانی که باورمندن به ساعت قدسی، متنی که آمده اتصال ارتباطی با ساعت قدسی داره. ما تلقی مکانیکی که از خدا نداریم، ساعت قدسی هستی که حالا در روایت عارفان و فیلسوفان که من هم با اون روایت هم داستانم، حالا روایتی است که الان نمیخوام بهش بپردازم، اما فل جمله اونی که هست اینه، ارتباط اولیه ما، دسترسی اولیه ما به امر قدسی، به باور دینداران متنه، چیزی غیر از متن نیست. حالا اگر متنه، اون وقت احکامی که برای فهم متن ما در جاهای دیگه‌ای به کار میبریم، راجع به فهم این متن هم باید به کار ببریم. بنیادین ترین سند برای مسیحیان اناجیل اربعه است، درسته؟ برای مسلمانان قرآنه در وهله نخست. من همه نکتم اینه جناب سلیمانی امیری عزیز، ببینید اشکال نداره، یعنی هر کسی میتونه خدا باور باشه یا خدا ناباور باشه، من هم به عنوان یه نوع اندیشی دینی از حقوق همه خدا ناباوران هم دفاع میکنم. الان بحث ما یه بحث روشیه، من همچنان اونجا هستم، همه این نکاتی که فرمودید پیش چشم من هست، نمیخوام مستاقی وارد اونها بشم، همه اون استشهاداتی که کردید با آیات قرآن به عرض میشود سنت آنچه که کشته شدن، همه اونها رو عنایت دارم. من الان بحثم یه بحث روشی مبناییه. ببینید اون دفعه هم شما اینو فرمودید، من الان بازم تأکید میکنم، این که میگید فرق میکنه قصه وقتی میرسیم به ادیان، میگم کجاش فرق میکنه. ما دسترسی ویژه‌ای که به کلام خدا نداریم، به ذهن خدا بنا به باور باورمندان که نداریم، کسی نداره، نباید هم داشته باشه علل ادعا. اونی که در دسترس در وهله اول متنه، یعنی بروز و ظهورش به صورت متن بوده، خب آنچه که به قول متکلمان ما جاء به نبیه، درسته، اون به صورت متنه. خب حالا که اولین مواجهه ما، بنیادین ترین مواجهه ما در میراث اسلامی متنه، از جنس متن، از هیچ چیزی دیگری نیست، میخوایم ببینیم اون متن رو چگونه میفهمیم یا چگونه مخاطب آن واقع میشیم. اینجاست که اون وقت ضوابط و قواعدی که من و شما رو رهنمون میکنه به فهم روشمند از متن، اون وقت مشترک میشه. یعنی همانطور که من باید تلاش بکنم به قدر وسع، شما تلاش کنید به قدر وسع که دوچار خطای زمان پریشی نشوم و نشویم وقتی که متن فرض بفرمایید که دیوان حافظ رو میخونیم، در مقام فهم، در مقام مواجهه، اینو هم با از میشود متن مقدس میتونه رخ بده. به همین خاطر اون خطای زمان پریشی، چون ما انسانها مخاطب متنیم، کاملا میتونه رخ بده. ما وقتی که از خدا سخن میگیم، یعنی به باور باورمندان، خدا که اینجا ننشسته، خدا که ما دسترسی بهش نداریم. در ادیان ابراهیمی که مفهوم وحی وجود داره، اگه بریم سراغ ادیان شرقی مفهوم وحی وجود نداره. مثلا زمپده بودا یه متن وحیانی نیست، یا به کنفوسیوس که شما اشاره کردید. در ادیان ابراهیمی ما پدیده ریولیشن رو داریم، پدیده وحی و امر وحیانی، دسترسی اولیه و محوری با متن، چیزی جلوتر از آن نیست. اون وقت وقتی که متن، اون وقت اون همه اون که من توضیح دادم، همه اون ملاحظات روشی در کار میاد که ما بکوشیم به نحو روشمندی مخاطب متن باشیم. به این معنا همه اون تحذیراتی که من گفتم و اون ملاحظاتی که در کارن که ما چگونه یه وقت متن رو درست نفهمیم، فکر میکنم در کار میان. بعد آنچه که راجع به خشونت روا و خشونت ناروا اشاره کردم، که حالا بنا نیست بحثمون دو طرفه باشه که بگم توضیح ندادید، میخوام بگم اونم یه مقوله مهمیه، یعنی هم در روزگار کنونی خشونت روا رو تعریف کنیم و تعیین مراد و خشونت ناروا، و بعد برویم به سراغ اون روزگاری که متن تکون پیدا کرده، صورت بندی شده است، که تصویر مخاطبان اون عصر از خشونت روا و خشونت ناروا چه بوده و ما چگونه میتونیم بفهمیم. همطور که مستحضرید، اینا کارهایی است که زمانبره، و تا ما ابزار روشمندان، ابزار درست رو به کار نگیریم، نمیتونیم بفهمیم. یعنی این مفاهیم پیش چشممون باشه، مفاهیمی مثل خشونت روا و خشونت ناروا، مفاهیمی مثل این که تن زنیم در نقل تیم به مغالطه یا خطای زمان پریشی، اون وقته که این متن رو بهتر میتونیم دریابیم. و آخرین نکته، ببینید من که منکر قرائت بنیادگرایانه از اسلام نیستم، مگه میشه شد؟ همین الان از عرض میشود که ترور یا همین کشتن سلمان رشدی دفاع کردن، آقای مصباحی یزدی هم به صراحت سخن میگفت، توجه میفهمید از ارهاب یاد میکرد، یادتونه در خطبه نماز جمعه. ببینید اینا رو که من نمیخوام بگم نیست، زیر فرش هم نمیشه زد، اما اگر بگوییم که دین متن چنان که آوردم قرائات متعددی بر می‌دارد، من که به قرائت رفومیستی باور دارم و البته ادله‌ای هم برای آن پیش چشم است، اون قرائت دیگر رو که وجود داره و همطور که می‌دانیم در طول تاریخ هم هزینه‌ای به گردن یا هزینه بر بوده، از شیخ شهاب سهروردی رو همین فقها کشتن، غیر از اینه مگه این الغزات همدانی رو ملا صدرا رو تبعید کردن، عرض می‌شود که اون شهدای ثلاثه‌ای که نام میبرن در سنت ما، خب اینا همه محصول فتاوای فقها بوده. ببینید اون رو من که منکرش نیستم، اما همه مسئله اینجاست که میشه به نحو دیگری هم، به شرطی که البته مبادی و مبانیمون رو روشن کنیم، از جمله نکاتی که گفتم، اون وقت نسبت ما با سنت میتونه تغییر بکنه. آخرین نکته هم اشاره، حالا بحثش اینجا نیست، در قرآن همونطور که مستحضری در باب ستاندن جان کسی که مرتده، یعنی دین خودش رو تغییر میده، یا ستاندن جان کسی که سب میکنه پیامبر رو، اصلا و ابدا تبییری نیامده. آنچه که آمده در سنت دینیه، یعنی در روایات آمده، در سیره آمده. در قرآن ما هیچ اشاره‌ای به این که ما میتوانیم راجع به کسی که مرتد میشه، بحث از عذاب اخروی آمده با، یا همون کافر قرآنی به تعبیر بنده که در جای دیگری خدمتون گفتم. اما میخوام بگم مجازات دنیوی نه برای کسی است که از دیانت خارج میشه، نه برای کسی است که اهانت میکنه. از اون حیث در مقام کسی که اهانت میکنه که به پیغمبر گفته شده وحجرهم حجرا جمیلا، یک آیه رو اشاره کردم، البته آیات متعددی هست، مقاله تحت عنوان قرآن اهانت و دیگری چند سال پیش نوشته بودم، استقصای تقریبا تمام از همه مواردی که در قرآن به این قصه پرداخته شده. علی ای حال این که اگر کسی اهانت بکنه به پیامبر جان او باید ستانده شود، هیچ شاهد قرآنی نداره. به همین خاطر میشه روایتی انسانی اخلاقی، یعنی متناسب با شهودهای اخلاقی عرفی روزگار رو برکشید، مثل ما به صراحت ترور، ارهاب، هر چه که هست رو محکوم کرد، چه در باب دگراندیشان، چه در باب کسانی که سخنان اهانت آمیزی احیانا گفتن، اینها رو میشه تمام قد ایستاد، یعنی دفاع کرد از اینکه این نوع روایت ناموجهیه، یعنی روایتی که دگرستیزانه است. در این حال این قرائت رو، وجودش رو که نمیشه منکر شد، مگه من میتونم بگم آقای مصباح یزدی، آقای علم الهدا نیستن در سنت اسلامی؟ مگه میشه اینو گفت؟ حالا اینکه ما در سنت شیعی در میان اهل سنت هم گروه های تکفیری هستن چنان که مستحضرید، من مرادم اینه. اما به لحاظ روشی که پاریش رو بهش اشارتی رفت، و اگر متن رو، یعنی دین رو اولا به صورت متن ببینیم، متن جاری و ساری شده در درازنای تاریخ، اون وقت اون روایت بدیل رو با استدلال هایی که عرضه میشه، با مد نظر قرار دادن این روش ها، میشه به نحو دیگری هم خواند و این در مقابل اون مینشینه. در واقع آخرین نکته ایست که عرض میکنم، در فرمایش شما و امثال شما یه مفروض ناگفته ای هم بعضا دیده میشه، یه جور، نمیخوام تعبیر مغالطه رو به کار ببرم، یه جور تقلیل و ریداکشنه، که یعنی وقتی از سنت اسلامی سخن میگیم، همین قرائت بنیادگرایانه است که الان ذکرش رو آوردم، یا قرائت سنتیه که وجود داشته یا باید وجود داشته باشه. من اینجا با اذعان به این که در اینجا در روایت بخشیش با هم داستانیم، از اینجا تصویر و تلقی من تغییر میکنه که هم مبادی و مبانی دیگه‌ای رو که در کار میآورم توضیح میدهم که قرائت دیگه‌ای هم از این سنت البته که میتونه وجود داشته باشه و وجود داره، و اون وقت تو این قرائت میشه با آموزه‌های حقوق بشری بر سر مهر بود، و بدون اینکه اصلا بخوای این آموزه‌ها رو از دل سنت اسلامی استخراج بکنی، نیازی هم نیست، میشه مسلمان بود و دموکرات بود، میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور داشت، همچنان که میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور نداشت، همچنان که میشه ایتئیست بود و به حقوق بشر باور نداشت. مگه هیتلر و موسولینی چه میکردن؟ استالین چه میکرد؟ ولی میشه خدا ناباورم بود، به حقوق بشر هم باور داشت. میدونید همه این شقوق رو که از یکدیگر تفکیک بکنیم، اون وقت فکر میکنم بحث ما حدود و ثغورش روشن‌تر میشه. عرض من تمام نیما جان، نمیخواستم بحث دو تویی بشه، حالا چون شما فرمودید ایشون گفتند و بندم گفتم، دیگه فکر کنم کفایت میکنه.
4: خیلی متشکرم. من فقط یک سوالی رو من فکر میکنم خیلی از مخاطبین و به طور کلی وقتی که بحث روشنفکری دینی مطرح میشه اغلب به ذهن متبادر میشه و به این شکل مطرح میشه که وقتی که حالا حکومتی میاد به نوعی دین رو دستاویز خودش قرار میده که بیاد ازش یک ایدئولوژی بسازه که بیاد در واقع در اون انحصار طلبی و در اون تمامیت خواهی خودش استفاده بکنه و صرفا در خدمت ایدئولوژیه، اون وقت در واقع نقشی که یک روشن فکر دینی بازی میکنه اینجا اون چیزی که واقعا اون مردمی که دارن مورد اون ظلم قرار میگیرن و عملا داره ازشون هزینه های سنگینی برداشت میشه برای اون ایدئولوژی، انتظارشون اینه که حداقل مثلا فضای روشن فکری اگر قرار باشه از 100% انرژی که میذاره مثلا حالا بگیم نه 50%، بگیم حداقل 30% 40%شو در جهت این که این روشنگری بشه که اون حکومت داره از این دین به این شکل استفاده میکنه هم در واقع به نوعی مخاطب به نوعی انتظار داره دیگه. یعنی این رو بیشتر من فکر میکنم که خیلی جاها مورد بحث قرار میگیره. یعنی بحث سر این نیست که مثلا یک مسلمان میتواند دموکرات هم باشد، بحث سر اینه که آیین مسلمانی به خدمت یک ایدئولوژی در آمده و اون بخشش معمولا اینجوری توصیف میشه و اینجوری نتیجه میگیرند کسانی که حالا نسبت به روشن فکری دینی زاویه دارند که میگن که به نوعی در واقع این تلاش های روشنفکری دینی در جهت توجیه اون حکومت ایدئولوژیک داره به خدمت گرفته میشه. از این منظر یه مقداری من فکر میکنم همیشه مورد بحث قرار میگیره نگاهی که به نوعی میشه گفت به روشنفکری دینی وجود داره. جناب آقای سروش ممکنه در مورد این هم یکمی توضیح بفرمایید؟
2: بله، به نظرم این نگاه از عدم آشنایی با موازنه اندیشان دینی خیلی راحت و روشن پاسخ خیلی کوتاهی داره. به صراحت در نقد حکومت دینی، در نقد این نوع سخنان نواندیشان دینی، این بار نواندیشان دینی موضع گرفتن. یا کسی آشنایی نداره و موضع میگیره و غرض‌ورزانه است، یا اینکه اگر نمیدانه مطالعه بکنه. اینقدر از همین بیانیه امروز ما راجع به محکوم کردن ترور سلمان رشدی شما بگیرید تا اینکه چقدر در باب حجاب اجباری، در باب گشت ارشاد، در باب اینکه در حکومت دینی حقوق شهروندان به نحو نظاممند نقض میشه، چند بار بگن نواندیشای دینی به قول شما روشن فکرای دینی، چند ده بار به حکومت نقد بکنن که این کارهایی که میکنید به اسم دیانت، برای دیانت هم آبروی نمیگذاره، این حکومت فقهیه، چقدر در باب تفکیک نهاد دیانت از حکومت سخن بگن. ببینید جناب دامون عزیز، یا کسی اینها رو نمیبینه، مال الانم نیست، 10 سال 15 سال 20 سال در این باب سخن میگن. حالا هرچه پیشتر آمده این روشنتر هم شده، یکی دوبار هم نبوده، موضوعات مختلف بوده. ما چند سال پیش هم راجع به اصلا قبل از این قصه اخیر، اینا همه مکتوبه، در باب نقد ستاندن جان در اهانت به مقدسات سال 98 بود، ما به نحو جمعی بیانیه صادر کردیم. در باب حجاب چند بار هم بنده به صفت فردی مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، هم به صفت جمعی اعتراض و انتقاد به حکومت دینی. از این صریح‌تر، روشن‌تر، با بسامد در خور توجه بیشتر دیگه چیکار بکنن؟ دیگه چه چیز ناگفته‌ای از این حیث بر جای مانده که نواندیشان دینی بهش نپرداختن در این باب؟ هم به حکومت اعتراض کردن، اعتراض‌های مدنی در قالب نوشته، در قالب بیانیه، در قالب مقاله، در قالب کتاب، هم هزینه دادن به قدر وسع خودشون، هم به لحاظ نظری بحث رو واکاوی کردن. یعنی اگر من فرض بفرمایید امثال بنده فقط در همین بحث‌های نظری که الان با جناب سلیمانی امیری عزیز داریم، این که به من بگید فلانی تو فقط آمدی و میگی پدیدارشناسی و هرمنوتیکی و خطای زمان پریشی و چرا فقط در اینجاها متوقف میمونی، توجه میفرمایید؟ اگر این بود فرمایش شما یا به قول خودتون از جانب کسانی که میگن، درست بود. اما وقتی به صراحت و بارها چنان که گفتم در موضوعات مختلفی که متضمن نقض نظاممند حقوق شهروندانه، نواندیشان دینی چه به صورت فردی چه به صورت جمعی اتخاذ موضع کردن، به نظرم این انتقادها یا این سخنان اصلا وارد نیست چنان که آوردم. بله،
5: ببخشید میشه یه کامنت من بدم؟
4: چشم، میرسم خدمت همه عزیزان. جناب سلیمانی شما، من وسط بحثتون اومدم، شما رو بشنویم.
0: خواهش میکنم. نه من فقط یه دقیقه نکته عرض بکنم. ببینید حدود و ثغور این قرائتی که جناب سروش عزیز میفرمایند مشخص نیست. گاهی مسئله این است، ما متنی داریم، از این متن مؤلف یک اراده‌ای کرده و مخاطب یا خواننده یک فهم و درکی داره. ما برای اینکه به اراده مؤلف پی ببریم نمیتونیم منجر به

0: روبرو هستیم، با مرگ سنت رسول مواجه هستیم.
1: ببخشید قطع میکنم، عذر میخوام. مثل خودتون که گفتید جهت فهم بهتر، خیلی نکته خوبی گفتید. این البته بحثش بیش از اینه، دقیقاً اون قصه مراد مؤلف رو که گفتیم، شما از کجا یا من از کجا بعد بحث بکنیم ما وارونه کردن مراد مؤلف. اصلاً احراز مراد مؤلف یه امر خیلی مهمیه. میدونید این که من دارم وارونه میکنم مراد مؤلف رو یا شما نمیکنی یا بالعکس، ملاک و محکش چیه؟ به نحو پیشینی میشه اینو گفت؟ توجه داری جناب سلیمانی امیری عزیز؟ میخوام بگم یعنی این که متن قرائت پذیر یا نه، یا ما چگونه به مراد متکلم یا مراد گوینده پی میبریم، یه مقوله خیلی مهمیه. میتونیم در این باب به نحو مستقلی گفتگو کنیم. و اینکه یک کسی مراد مؤلف رو عالماً آمدن یا حتی ناآگاه وارونه میکنه به فرمایش شما یه نمیکنه، ملاک و محکهای بین الاذهانیش چیه؟ توجه میفرمایید؟ این اتفاقا مقوله خیلی مهمیه، دربارش میشه اصلا در هرمنوتیک یکی از مقولاتی که بحث میشه همینه که ما چگونه به مراد مؤلف دست پیدا میکنیم. امر ساده ای نیست. توجه میفرمایید؟ اینکه چه مرادی رو، یعنی من تلاش میکنم، شما هم تلاش میکنید، هممون میخوایم مراد مؤلف رو دریابیم. اینکه چه سازوکاری داره فهم مراد مؤلف یا رسیدن به مراد مؤلف، از اون مقولاتی است که در هرمنوتیک بحث میشه. حالا در باب متنی که من اشاره کردم، شما هم فرمودید که در اینجا متن مقدس یا متنی که مسلمانان اون رو بهش میگن قرآن، من کاملا حاضرم با همدیگه در باب اینکه آیا احراز یا فراچنگ آوردن مراد مؤلف یا وارونه کردن اون میشه دربارش به چه نحوی که میشه دربارش سخن گفت، چه سازوکارهایی داره، چه ضوابطی داره، چه روشایی در کاره، من حاضرم با هم گفتگو بکنیم. ببخشید اومدم میون سخنتون، خواستم بگم نکته مهمی رو دست گذاشته اید، حاضرم باهاش دربارهش با همدیگه گفتگوی آلمانی رو باز هم پیش ببریم. عرضم تمام.
0: خواهش می‌کنم. بزرگوارید، ببینید طبیعتاً با معناشناسی کلمات، با کارکردی که در آن زمان داشته، با فهم عرفی آن زمان، تمام صحبت من اینه. جناب سروش در باغ عزیز چون امروز مواجه هستند با مفاهیمی مثل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مواجهشان با متن اسلامی تأثیر از ذهنیت مدرن میگیره، در حالی که در صدر اسلام هنوز مفاهیم مدرن وجود نداشته. نوع رفتاری که صورت گرفته، الفاظی که در اون بستر به کار رفته، در اون کانتکست کاملا اراده مؤلف رو نشان میده، یعنی همان فهمی که بزرگترین مفسرین، بزرگترین محدثین و بزرگترین مورخین جهان اسلام همان رو فهمیدن. امروز من ایمان سلیمانی چرا این رو نمیپذیرم؟ چون من فهمی دارم که با اراده آن ساحت قدسی یا پیامبر اسلام یا متن در تضاد قرار میگیره، نمیتونم بپذیرمش. چه بکنم؟ میایم آنقدر این قرائت رو متفاوت در نظر میگیرم که منجر به مرگ مؤلف میشه، یعنی اراده مؤلف اصلا حذف میشه. چرا؟ ببینید ترور برای چه بوده؟ برای این بوده که شما مخالفین رو حذف بکنید، کنار بزنید، دهان منتقدین رو ببندید. این اراده شارع. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم شارع به دنبال این بوده است که در یک محیطی کاملا آکادمیک بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من این رو به اون مسائل مربوط به الفاظ، کارکرد، صرف و نحو، معنابخشی به اون زمان میبرم که بتونیم قرائت درست تری رو پیدا بکنیم. عرض دیگری ندارم.
2: سپاس از شما. خب خانم سبا بفرمید شما.
3: مرسی، ممنونم. راستش آقای سروش یه صحبتایی فرمودن، خب آقای سلیمانی به خوبی جواب دادن و ازشون متشکرم. من زیاد چیز نیستم، زیاد در این زمینه وارد نیستم، اما چیزی که خودم درک میکنم این هستش که ما با دینی مواجه هستیم که خودش میگه که من آخرین دین برای تمامی انسان‌ها و در برای تمامی دوران‌ها هستم. خب یعنی این چیزی که این اسلامی که همین الان هست برای همه است، برای همه انسان‌ها در تمامی شرایط زمانی. خب پس بنابراین میباید این قرآن آنچنان کامل می بود که من دوچار

0: این نمیشدم که در اون زمان این خشونت بوده یا نبوده یا این زمان خشونت هست یا نیست. میدونید؟ یعنی وقتی که شما از جهتی شما هر چی هم که بگین چه در زمان نمیدونم حتی در زمان آدم هم قتل قتل بوده. قتل دیگه خشونت بوده. شما هیچ جوری نمیتونید قتل رو توجیه کنید بگید که در اون زمان خشونت نبوده ولی در این زمان خشونت است. مثل شلاق نیستش که حالا شما میگید که اون زمان اگر حدی گذاشتن اوکی بوده حالا چیز اوکی نیست. پس بنابراین این یکی. اما شما همونطور که تو تفسیر هم ما میبینیم هم تفسیر آیه به آیه داریم هم تفسیر آیه به سیره. یعنی سیره پیامبر، سیره و سنت پیامبر مهم هستش. شما وقتی که چیز آیه‌ای در مورد چیزی ندارید به سنت و سیره پیامبر مراجعه میکنید. وقتی پیامبر کاری رو انجام داده شما این رو مجاز میدونید. خب وقتی پیامبر با چیز کاری رو انجام داده که همیلان درست نیست این خلل در اون اولی ایجاد میکنه که پس بنابراین اسلام برای تمامی زمانها و دورانها نمیتونه باشه. چرا؟ چون این سیره پیامبر در زمان من امری قبیح هستش، امری ناشایست هستش. حالا در اون زمان اگر شایستم بوده اوکی بوده، اما من مسلمان که باید از این سیره پیروی کنم دچار مشکل میشم. از سوی دیگه شما فرمودین که مثلا ترور دینی و غیر دینی وجود نداره. آقای سروش ببینید وقتی امری دینی میشه و من میخوام باهاش مواجه بشم اون وقت مواجه با یه تفکر میشم نه با یک عمل. وقتی که عملی همین الان ترور سلمان رشدی، شما مواجه با عمل ترور آقای سلمان رشدی نیستی، شما مواجه با تفکری هستی که این ترور رو اولا فتواش رو صادر کرده، دستورش رو صادر کرده، ثانیاً اون افرادی که از این ترور حمایت میکنن. پس بنابراین ترور در جامعه دینی و غیر دینی خیلی متفاوته، همونطور که خشونت یا هر امری در جامعه دینی و غیر دینی متفاوته. وقتی شما میخواهید مثلا با وضعیت اقتصادی ایران هم حتی یه مسئله خیلی غیر دینی مثل اقتصاد رو میخواهید در ایران باهاش مواجه بشین با تفکرات دینی مواجه هستین، نه با یک مثلا امر اقتصاد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، شرمنده.
1: متشکرم. خب خانم ماندانا شما بفرمایید.
2: سلام، میتونم صحبت کنم آقای دامون آخره؟
1: بله بفرمایید.
2: خسته نباشید. من صحبت‌های دیروز شده اتفاقا پیرامون همین بحث رشدی با آقای سفیری که البته اجازه ندادن من صحبتم تمام بشه و امروز جالبه توی صحبت‌های بیتا خانم من میتونم جواب ایشونو خب خیلی محکمتر بدم چون از بپی خودشونه و ای کاش قبل از هر فعالیتی حداقل یک هماهنگی گفتاری و کار تشکیلاتی باشه که یه سری افراد اصلا بر علیه خودشون هم اتاقها نیان فعالیت داشته باشن. من گفتم موقعی که کتاب رشدی اومد بیرون شریعت مدارا نه فقط مسلمون ها در خیلی کشورهای مطرح به قول معروف به نشان اعتراض خلاصه حضور پیدا کردن و حتی به صورت یه سری اختشاش ها و آشوب هایی که بعضی هم حالا ایجاد کردن بماند و حکمی که امام دادن اتفاقا باعث آرامش مردم شد چون دیدن که رهبران دیدی به قول معروف دینی بی تفاوت نیستن و نظرشون رو دادن، نظر قاطع هم دادن و یه جور باعث آرامش مدنی شدن و اون حالا دغدغه‌مندها رو نسبت به این مسئله وظیفه‌شون مشخص شد که آقای به قول معروف سفیری سری برخورد کردن، گفتن یه همچین چیزی نیست که امروز دیدیم. میترا خانم گفتن نه، یه همچین برنامه‌ای بوده. بحث دیگه، اگر واقعا حالا بحث این که حالا از توی قرآن و ریشه قرآنی بحث برخورد با کسایی که مبلغ تفکر باطل و تخریبی هستن و آقای سروش گفتن اصلا ریشه قرآنی نداره، ریشه اجتهادی داره، اگر بتوان بحث اجتهاد و مرجع رو رد کرد، حالا بماند که اون ریشه قرآنیش هست، من در چت رو میذارم، اگر بشه مرجع رو رد کرد میشه خب حکم مرجع هم رد کرد. این یه مسئله. مسئله دیگه سر بچه های لبنان، به قول معروف کسی که حالا این برخورد رو داشته، خب قسم میدونین که یه جوان لبنانی بوده، ولی جالبه هم خود بچه به قول معروف هم جبهه مقاومت حزب الله خودش اعلام کرده به قول معروف اگر واقعا از جبهه مقاومت و حزب الله اقدام شده بود حتما میگفتن، حتی با افتخار میگفتن ما این برخورد رو کردیم، ولی مسئله رو رد کردن که از جوانهای جبهه مقاومت و حزب الله نبوده، بلکه یه جوانه بوده که حالا ما نمیدونیم واقعا نیت درست یا نیتی که حالا یه جور قرض به خاطر این که بخوان یه بهانه‌ای دست یه سری افراد بدن، مخصوصا رو الان بحث برجام، جوانی بوده که اصلا توی آمریکا متولد شده، بزرگ شده، حالا من نمیدونم دقیقا الان کنار خانواده است یا نه، که اصلا خانواده لبنانن و ایشون اصلا آمریکاست. بحث دیگه اصلا این خشونتی که دارین میگین، من الان به خودم به عنوان یه مربی رزمی، زمانی که بچه هایی که آدم میخواد تربیت کنه که این بچه ها بتونن باعث امنیت و آرامش جامعه باشن، ما هم تو کارمون خشونت داریم، حتی به اصطلاح کتک هایی داریم که این بچه ها قوی بار بیان. پس هر خشونت و ضرب این جنبه منفی نداره که فقط هی میگن فلانی یه آدم خشنی خشونت داره. ما اتفاقا الانم عکس یه پروفایل گذاشتم که اولین بار اتفاقا حضورم توی کلاب هاوس بود، به من گفتن شما رو ما با انواع اسلحه دیدیم و دوستان چهره شما رو ببینیم. اینم عکس پروفایل بنده. اینی که آیا همه جا خشونت منفوره؟ اگر قرار بود هر خشونتی رد شده باشه که الان صحبت امام خامنه ای هم داریم پخش میکنین که اصلا جامعه مدنی معنی نداره، میشه جامعه حیوانی، هر کسی هر غلطی بخواد بکنه، هر کشداری بکنه و هر جنایتی بکنه، که البته ما این سبک جامعه را من بهتون گفتم قشنگ تو هاوایی شاهد بودیم، در امترین توریستی ترین منطقه جهان خلاصه ما شاهد بودیم که راحت یکی رو کشتن رفتن، هیچ کسی هم جرأت نداشت حرف بزنه چون قدرت دست افراد خاص بود. پس ببینین اگر برخوردی با رشدی شده به خاطر اینکه برخورد با یک فرد بدعت گذار بوده، یعنی شاید خیلی ها بعد از رشدی اومدن غلطهای زیادی کردن، ولی برخوردی که قراره با رشدی بشه چون بدعت گذار بوده برای تخریب تفکر. الان بزرگوار دیگه آقای، من حالا فامیلشون رو دقیق نمیدونم، آقای ایمان خودشون اتفاق تو صحبت ها گفتن خطر ذهن خیلی بیشتر از خطر کار فیزیکی، ذهن ها رو خراب کردن خیلی بدتر از اینه که آدم برخورد فیزیکی داشته باشه. ایشون اومد بدعتی گذاشت رو بحث قفل شکنی، اهانت به شریعت مداران و نه فقط مسلمان ها. و جالبه یه بزرگوار دیگه خانم میترا اومدن گفتن که یه سری خبر ندارن، که اصلا نمیدونن، کتابو نخوندن. که من دیروز خدمت کسایی که واقعا دنبال حقیقت هم بگم، بله رمان بوده، ولی چه رمانی؟ رمانی که قفل شکنی بوده، رمان سکسی بوده، پیامبر اکرم و حالا چه جوری معرفی کردن، ولی دیگه اینقدر جرأت نکرده شخصیت‌های خاصی و شفاف معرفی کردن، شخصیت حالا پیامبر رو یه جور محسوس یا نامحسوس. اینی که ما اینقدر راحت با شعور شنونده داریم بازی میکنیم، مردم ما فهیمن، روز به روز جامعه مدنی و شریعت مدار ما داره تقویت میشه، مخصوصا مکتب علوی ما به وضوح در غرب، در ایران اصلا بماند که دو سه سالی که کرونا با یه ذره حضور مدنی و هیئت و محافل مذهبی یکم کم رنگ بود، الان خلاصه شاهدیم در غرب چه جمعیت هایی دیده میشه تو کانادا، تو آمریکا و کشورهای دیگه، و ساعت هایی که فعالیت کردن حداقل هماهنگ باشین روی اون صحبت کذبی که دارین. کسی دو تا کتاب ضعیفم که بخونه میتونه بیاد مقابل آیات قرآن شبهه ایجاد کنه، برسه به اینکه با خود آیات قرآنم کسی اگه نیتش پلید باشه میتونه این کار انجام بده. سپاسگزارم. خلاصه دیگه ما قبل از جلسه تونستیم صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنونم.
1: خب آقای، من دوستان اشاره بکنم اولا که ما تقریبا 50 دقیقه دیگه اتاقمون در رابطه با همین ایران و تروریسم در خدمت دکتر رحیم پور خواهیم بود و این اتاق رو وصل میکنیم به اون اتاق. کانال تلگرامی جنگل رو که من بالا گذاشتم، هم فایل صوتی اتاقها رو میذاریم، هم الان مثلا همین فایل هایی که اینجا پخش شد یا مطالبی که من خوندم رو، چون اینجا دیگه ما هیچ بوردی نداریم، فقط یه دونه صفحه داریم برای پین کردن، ارتباطتون رو با کانال تلگرام جنگل برقرار بکنید. من هم این فایل الان گذاشتم اونجا، هم تمام اون مواردی که مستند خوندم براتون اطلاعاتش رو توی کانال جنگل گذاشتم. با جنگل در ارتباط باشید که بتونیم به نوعی با هم دیگه برای ارتباط فایلی و انتقال فایل صوتی بتونیم در خدمتتون باشیم. پس خواهشم اینه که برای اینکه ما شرمنده دوستان نباشیم یه مقداری سریع‌تر نکات رو بفرمایید. آقای نور محمدی شما صحبت کردید؟
3: سلام،
1: نه خیر آقای علیرضا، چندی مور مایک زدید، دقیقه صبر بفرمایید. چشم دیگه کامنت رو گرفتم دیگه، داریم یه مقدار جلوتر بریم. بعد آقای نور محمد دیگه صحبت نکردید، بفرمایید.
3: بله سلام خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری، خانم دکتر میترا بابک، جناب سروش و سایر دوستان و عزیزان. این روز امروز در ارتباط با اتاقهایی که مباحثی تو این زمینه مطرح شده، بعضی ها تعجب میکنن که چرا مثلا فلسفه ظلم ستیزی عاشورا باعث نمیشه که یک مسلمان واقعا با مصادیق ظلم مبارزه بکنه. اینو من ارجاع میدم به بحث امتناع تفکر در فرهنگ دینی. ببینید، به واسطه اینه که اون فرد خودش نمیتونه به زبان بیگانه اولا تسلط پیدا بکنه، دوما ماهیتا منتظر تا مصداق ظلم رو از زبان همون کسی بشنوه که براش توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزی است. بنابراین اصلا نمیشه انتظار داشت که مثلا کسانی که تو خیابون میرن سینه میزنن و ادعا میکنن ما به خاطر اینکه امام حسین ظلم ستیز بوده داریم سینه میزنیم، اونها علم کتلشون رو بگیرن دستشون بیان و با ظلم رایج مبارزه بکنن. چرا؟ برای اینکه مصداق ظلم رو خودشون تشخیص نمیدن، بلکه میسپارن به کی؟ به همون کسی که براشون توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزیه. این متاسفانه ما گرفتار این اختلال تفکر که منجر به اختلال شخصیت میشه، یعنی در عمل خواه نخواه ما با اختلال شخصیتی روبرو میشیم که خودش رو هم مفسر قانون، هم مفسر شریعت میدونه و هم مجری شریعت و نمیتونه با دیگران زندگی بکنه، که بحثش طولانیه و به هر حال من دیگه ختم میکنم. دوستان
1: سپاس از شما، ممنونم. من از جناب سلیمانی خواهشم اینه که یکی دو نفر دیگر شنیده ایم نسبت به نظرات دوستان و همچنین نظر خودتون در رابطه با مباحثی که مطرح میشه به عنوانی که ما یه قنایی ببخشیم به بحث اتاق در خدمتون باشیم. یه دو نفر رو میشنویم بعد میام خدمتون. خب آقای مرتضی بفرمایید.
4: سلام. سلام همه دوستان، آقای سلیمانی، آیدامون و بقیه. ببینید، ما روشنفکرای دینی فکر میکنم اشتباهی که اینجا میکنن این که به جای که حکومت رو نصیحت کنن که به مردم ظلم نکنه، انگار مردم شمشیر برداشتن یک حکومت مظلوم رو میزنن، مردم رو نصیحت میکنن که با حکومت بسازن که توسط حکومت سرکوب نشن. یعنی اینجا اصلا جای نصیحت عوض شده. ما یه متنی داریم که میگیم متن مقدس، مدعی هستیم که تحریف نشده، ولی به دروغ. همین الان 7 نسخه وجود داره، 14 روایت وجود داره، 1100 تا اختلاف. بعد میگیم متن قرآن تحریف نشده. متن قرآن نصفشو روی یه چیزی نوشته بودن، بوزه خورد و نمیدونم یه سری از اونجوری از بین رفت، ولی میگیم متن مقدسمون تحریف نشد. ببینین، فضایل بقیه ادیان میشه بی‌عرضگیشون اگر ظلم به کسی نمی کنن، میشه نمیدونم چون یارو چیزی نداشتن. بعد مثلا پیامبر وقتی که میره به حساب چند صد نفر رو تو یه روز گردن میزنه، براش 1000 تا بهونه میاره. واقعا خیلی حرفایی شدیدم که مثلا کلن حرفم عوض شد. آسیب شناسی ما میخوایم بکنیم. وقتی که مردم تحریم میشن، به جای اینکه کسی که باعث این تحریمه به اون اعتراض کنیم، میایم به مردم میگیم تعامل کن. هر کدوممون از هر ور دنیا، از هر جای نشستیم، به یه روش خلاقانه منحصر به فردی داریم به حساب جنایت اون آدمی که باعث این تحریم شده رو لاپوشونی میکنیم، به مردم میگیم تحمل کن. موقعی که روی سیاست‌های غیر عقلانی منطقه‌ایمون جنگ درست میکنیم، وقتی که برای به جای خودمون بریم جلو، بچه‌های بعدو میفستیم. بعد وقتی بچه‌های مردم کشته میشن، ببین مادراشو میگیم گریه نکنین، که عراقی‌ها وقتی گریه شما رو ببینن خوشحال میشن. وقتی برای مردم یه قانون درست میکنیم که اگر نمیدونم ما اینجا نجنگیم بعد اونجا بجنگیم، میریم یه کلی آدم میکشیم. بعدا ببینیم توی کشور دیگه، توی یه کشور دیگه، نه تو خاک خودمونا، یه نفر یه فرمانده که رفته بوده اونجا جنایت کنه بس علیه یه مردم دیگه کشته میشه، اون میشه مقدس. بعد با کی مقایسه میشه؟ با بختیار، با سلمان رشدی؟ تو فکر کن کسی که نوشته یه چیزی رو، با کسی که چند صد نفر آدم، حداقل چند هزار نفر حداقل به اسم من به دستورش کشته شدن، ما اونو با هم یکی میکنیم. وقتی که مردم اعتراض میکنن یک سطل آشغال آتیش بگیره، ما همه میشیم مزدورای اسرائیل، تجزیه طلب. اون موقع ماها از کرامت انسانی میفتیم، حقمونه با همون برخورد بکنن. وقتی خونمون بیارزش شده، میان همینجوری کالچه میدازن زیرش و بیل میدازن زیرش و خرابش میکنن به خاطر اینکه بهایی هستیم، ما موقع حتما قانون با همون برخورد کرده. واقعا جالبه. وقتی که مجبوری مسلمون باشی و این مطالب رو بخوای چطور، من یه جورایی دلم میسوزه برای مسلمونایی که مخصوصا روشنفکرای مسلمون، چون خودشون میدونن یه چیزی رو، ولی به جایی که بیان انتقاد بکنن به خود دین، اومدن مردم و سمت نصیحتشون مردمه، مردم باید همه کاری رو بکنن که اینا دوست ندارن. بعد این دین، من برام این جالبه که این دین چجوریه که به پیغمبر وقتی که میخواد از نظر جنسی چیت کنه، میشه با ناصرالدین شاه مقایسش کرد. یعنی ناصرالدین شاه زن 8 ساله داشته. بعد موقعی که اگه ما به ناصرالدین شاه بگیم خاک تو سر ناصرالدین شاه، کسی ما رو نمیکشه، ولی اگر کوچکترین حرفی بزنیم به پیغمبر به خاطر اون شما اگر میخواین قد پیغمبر رو قد کوتاه کنین که بیاینش کنار ناصرالدین شاه بشونینش، پس نمیتونین به اون بگین اگه به اون توهین کردی ما سرتون میبریم. این مخاطب متن یه وقتیه ما میخوادیم چه برای خودمون، یه وقتی هم هست شما این متن رو دستتون میگیرین یه سری آدم رو میخواین هدایت کنین. بدتر از اون وقتیه که شما این متن میگیرین دستتون میخواین حکومت کنین. ممنونم آیدم.
1: سپاس از شما آقای شایان، درود بر شما.
5: بله خیلی ممنون، درود بر شنوندگان و هموطنان عزیزم، سپاس از دامون گرامی که چقدر مسئولیتی سنگین رو به عهده گرفته. عرض ادب خدمت همه بزرگواران، ممنونم از اینکه میکروفون بهم داده شد تا بتونم افکارم رو به اشتراک بذارم. بعد از واقعه 57 مدت‌ها سانسور و سکوت خبری بود و اخبار چقدر طول می‌کشید تا واقعیت خودش رو عریان نشون بده. مثلا ماجرای سینما رکس آبادان و جنایت‌هایی که شده، یا واگذاری کارخانه لاستیک دنا یا اختلاس‌هایی که شده، کشتارهای دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای و مسائل زندانیان سیاسی. خیلی طول میکشید تا خبر برسه. دوره بعدی یک دوره خبری و تحلیلی بود که چه شده است و چرا اینجور شده است و پر بود از بیان عملکردهای رژیم، از فروش ذخایر نفتی. خدمت شما عرض کنم که ظلمی که به جنگل‌ها و محیط زیست رفت، فروش خزر، سدسازی‌ها، مدیریت غلط منابع آبی، فرار مغزها، اختلاس‌های مافیایی و نهادینه از بابک زنجانی تا سلطان سکه، فعالیت‌های هسته‌ای و FATF و عوامل رژیم در یمن و لبنان و عراق و و و و خدمت شما عرض کنم که خلاصه این که زمین و زمان و هر آنچه که در آن هست رو رژیم در حد فلاکت نابود کرده و همه می دانیم و شکی هم در آن نیست. جایی و چیزی و موردی نیست که بهش نگاه کنیم و ایراد و اشکالی در آن نبینیم. حتی به خوبی می دانیم که با دین و دینداران هم چه کردن. به نظر من الان زمان آن هست که چه باید کرد. حتی اگر این روند کلاب هاوس رو هم در این مدت بررسی کنیم، برخوردهای بسیار زشت و ناشایستی بود، عدم تحمل مخالفان در کنار هم بود، تا اینکه به امروز رسیده ایم و بزرگواران چقدر با طمأنینه مخالفان رو در کنار هم میشینن و صحبت میکنن. حالا در نهایت خواسته ای که من دارم از همه بزرگواران و الیت‌های سیاسی، خواهش می‌کنم، تقاضا دارم، بیایید و یک قدم دیگر جلو بگذاریم و شروع کنیم به اینکه چه باید کرد. واقعاً چه باید کرد و چه باید کرد. اگر هدف غایی ما ایران هست که داره نابود میشه و از دست میره، بیایید و ما هم همانطوری که مجاهدین خجالتی رو داشتیم، اصلاح طلبان خجالتی رو داشتیم، مبارزات مدنی و پرهیز از خشونت رو داشتیم، با دفاع مشروع خجالتی که الان جای خودش رو باز کرده، خواهش من اینه که یکی از مهمترین مسائل رو، یکیش در حقیقت سازماندهی هست، یکیش هم مدیریت مالی و شفافیت مالی در کنارش هست. به نظر من این مهمترین قسمی هست که دوستان میتونن بهش فکر بکنن، برنامه ریزی کنن. ما برای تمام اقداماتمون، همین الان جمله آخره، ما برای تمام اقداماتمون، چه اعتصابات، چه اعتراضات، چه اقداماتمون، واقعا نیاز مالی داریم. ما نمیخوایم وابسته این بر اونور کشورهای بیگانه باشیم. بیایید ببینیم چه کار باید کرد. خیلی ممنون از حوصله که به خرج دادید. مرسی دامون عزیز. پاینده ایران بدرود.
1: سپاس از شما. سیاوش عزیز، شما از ابتدا بودید، بعد براتون کاری پیش اومد رفتید و شما رو بشنویم.
6: بله خیلی ممنون دامون عزیز. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران گرامی. ببخشید من همونجوری که خودت گفتی خیلی وقت تو روم بودم، متاسفانه کاری برام پیش اومد. من سریع برم سر اصل مطلب، سر تایتل. تایتل در رابطه به خشونت قانونی، ما از کدوم قانون داریم صحبت می‌کنیم؟ قانون حکومت اسلامی یا قانون حکومتی که از دل مردم در میاد؟ ببینید اگر حکومتی بر مبنای قانونش بر مبنای اسلام باشه یا دین باشه یا هر شریعتی که شما اسمشو میخواید بذارید باشه، قاعدتا از دنیای مدرنیته دور هستش و این دور بودن خودش منجلاب بسیار زیادی برای تمامی کسایی که در اون جامعه زندگی میکنن ایجاد میکنه. اساسا حکومت‌های دینی، حالا چه مسلمونش باشه چه مسیحیش باشه، هر چیزی که هر حکومتی که دینی باشه، تناقض داره با حقوق بشر. اولین چیزی که در هر حکومتی بایستی مراعات بشه حقوق بشر هستش. در حکومت‌های دینی به لحاظ اینکه دین که اصول و اساس یک حکومت رو انجام میده، کسانی که در اون حکومت زندگی میکنند نهایتاً هیچ گونه حق شهروندی به اون صورت که باید رعایت بشه رعایت نمیشه و این به لحاظ این هستش که این قانون حکومت اسلامی بر اساس شریعت، سنت و حالا اون دین مربوطه اتخاذ کردن. در حکومت‌های دموکرات یا حکومت‌های سکولار که در دنیای غرب می‌بینیم، به لحاظ اینکه اینا جهش کردن این بوده که دین را کلا از سیاست جدا کردن و مبنا و تصمیم قانون و قوانینی که نصب میشه در حکومت از دل جامعه بیرون میاد، از دل هر قسمت از شهر یا شهرهای بزرگ به وجود میاد. اینکه مردم با به اصطلاح نمایندگان خودشون که از دل خود مردم انتخاب شدن مسائل و مشکلاتشون رو مطرح میکنن و بعد به مراتب بالاتر رسیده میشه و در نهایت قوانین روز به روز به اصطلاح آپ تو دیت میشن. اما نگاه بکنید به حکومت اسلامی، شما یک حکومت اسلامی در کل دنیا یا حکومت دینی در کل دنیا به من نشون بدید که مواضع حقوق بشری رو رعایت میکنن. مشکل اصلی ما این هستش که ما به خصوص کشور خودمون ایران که میخوایم سوال به سر صحبت بکنیم در رابطه باهاش، اسیر یک جهل دینی هستیم. من نمیخوام بگم دین بده، روشن فکرای دینی هستن مثل آقای سروش و آقای ایمان خان که به درستی مسئله رو مطرح کردن، اما ای کاش تمام کسانی که در این حوزه فعالیت میکردن دید این اشخاص رو هم میداشتن. متاسفانه در حکومت‌های اسلامی تنها چیزی که رعایت نمیشه حقوق بشر هست و تمامی مسائل بر اون ذکر اون میگذره. اما اگر به این مسئله دقیق‌تر نگاه بکنید و اگر فارغ بشیم از مسائل دینی، اون موقع هستش که شما میتونید بگید از دل یک حکومت، از دل یک مردم ملت، یک حکومت مردمی به وجود میاد که اون حکومت مردمی وظیفش تأمین منابع، منافع ملی و منافع شهرخوه شهروندی هستش. اینکه مردم ببینن اگر حکومتی داره زور میگه یا خشونت ابراز میکنه میتونن به راحتی عوضش بکنن. این حکومت حکومتی جز حکومت سکولاریسم نیست. متاسفانه در حکومت اسلامی یا دینی این مسائل رو ما داریم و تا زمانی که مدرن نشه این اتفاقا همیشه کماکان خواهد بود. و اینم بگم در آخر صحبتم که حکومت‌های دینی کلن هیچ مناسبتی با مدرن شدن ندارن، چون بر سنت ممنون هستم.
1: خیلی متشکرم. خب آقای آیدین شما هم بفرمایید، بعد در خدمت جناب سلیمانی باشیم.
7: با سلام و وقت بخیر، خیلی ممنونم. به نظر من این بحث خشونت قانونی خیلی بزرگتر از این بحثیه که فقط در مورد خشونت بحث کنیم. ما کینه قانونی داریم، ما انتقام قانونی داریم، ما تلافی قانونی داریم، خشم قانونی داریم. یعنی یه بحث کلیه. بالاخره قانون میتونه این کارها رو انجام بده یا فقط جنبه بازدارنده داره و به خاطر اینکه برای ما یک محیط امن و سالمی رو ایجاد بکنه. این کلن در همه موارد ما اختلاف داریم بین قانونهایی که در کشورمون به صورت اسلامی هست و قانونهای مدنی که در دنیا هست. تمام مثالها اینقدر ساده و آسون نیست که بله مثلا میگن سلمان رشدی رو 15 تا کارت زدم محکوم میکنین یا نه. تمام مثالها اینقدر ساده نیست. یه پدری دخترش رو میکشه به فرض میگم، اون موقع میبینیم که جامعه خیلی خشمگین میشه و اصلا قانع نمیشه با هیچ گونه مجازاتی. این به نظر من باید در یک چارچوب خیلی بزرگتری بحث بشه که اصلا قانون جنبه عدالت هم داره، یعنی برای انتقام هم هست که قصاص و نقص قطع عضو و اینا هم مطرح میشه، یا فقط قانون به خاطر اینه که برای ما یک جامعه امن و سالم و ایجاد بکنه و بازدارنده باشه و پیشگیری بکنه از جرم ها. خیلی ممنون، متشکرم.
1: ممنون از شما. جناب سلیمانی امیری عزیز، در خدمت شما باشیم.
8: بزرگوارید، خب من فکر میکنم که حالا بحث رو به این سمت ببرم که چه میتوانیم انجام بدیم. خب اینها رو بررسی کردیم، ریشه های خشونت رو در کلام های خامنه ای مبناش در کجاست، ولی امروزه چه میتوانیم بکنیم که از شدت این خشونت ها کاسته بشه؟ من رو در دو بعد میبینم. یک بعد نظری است، جایی که آگاهی و مهمتر از اون تقبیح این رفتارها بسیار سودمنده. بدون اینکه مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصول بشیم، من عرض کردم در ابتدا مواجهه با یک حقیقتی که خودمون هم گاهی درگیر اون هستیم برامون سخته، در نتیجه سعی میکنیم یک انحراف ایجاد بکنیم و ریشه خشونت رو به اشخاص یا فرقه ها بدیم. مشکل در این است که میاندیشیم ریشه خشونت بر علیه زنان، بر علیه دگراندیشان، بر علیه کسانی که با ما نیستن برآمده از جمهوری اسلامی است، نتیجه میگیریم که خب با رفتن جمهوری اسلامی خشونت ها تمام میشه. در حالی که اگر ما به اصول نگاه بکنیم، میبینیم ریشه این خشونت ها در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مجری این خشونت هاست. مجوز این خشونت ها در یک ایدئولوژی و اعتقادی است که قبل از جمهوری اسلامی هم وجود داشته، در کشورهای دیگر هم وجود داره. فقط در کشور اسلامی ایران جمهوری اسلامی نیست که شما نحوه برخوردتون با زنان این گونه است، با دیگر اندیشان این گونه است. نه، در عربستان هم میبینید، در کشورهای دیگر هم میبینید. پس حلقه اتصال اون ایدئولوژی و تفکری است که ما با دادن آگاهی و تقبیح این رفتارها بدون ملاحظه میتوانیم نشان بدهیم که حداقل نسبت به مسائل ذهنی و فکری در جایگاه درستی ایستادیم. اما از منظر عملی چگونه؟ به عقیده من اپوزیسیونی که بیشترین ضربه رو میخوره، حتی مسلمانان عزیزی که امروز همین ترورها به پای کلیت اسلام و مسلمانی داره نوشته میشه اما با اون مخالفن، باید از دولت‌ها بخوان مساجد و امامان جماعت رو کنترل بکنه. اینکه چه کسانی در مساجد چه سخنانی میگن، این مساجد آیا صرفاً به اعمال عبادی میپردازن یا نه شبکه‌های مالی ایجاد کردن، ترویج خشونت میکنن، اینو باید از دولت‌ها بخواید، چون عواقبش چه بخواید چه نخواهید به پای مسلمانان نوشته میشه. دوم، زیر نظر گرفتن عوامل و آغازاده هایی است که در جمهوری اسلامی آمدن به قهر. خیلی هاشون ما میشناسیم، افراد دیگه میشناسن. حداقل باید از طریق اقداماتی صورت بگیری که اینها زیر نظر باشن، ارتباطاتشون با افراد مختلف، اینکه آیا شبکه سازی میکنن، یارگیری میکنن، به دنبال مسائل مختلفن. روبودن افراد به یک باره رخ نمیده. این شبکه سازی ها از گذشته انجام شده. اپوزیسیون ما باید این رو بدانه. کم هم زخم نخورده، کم هم درد نکشیده. اما کمیته های ایجاد بشود یا نه، هر حزبی، هر گروهی، هر جناحی حداقل افرادی رو که میشناسه در مکاتبات خودش سعی بکنه به دولت ها گزارش بده که یک چنین افرادی رو ما میشناسیم، دارای چنین روابطی هستند و ممکنه بر علیه ما اقداماتی بکنن. سومین مسئله تقبیح اقدامات عملی نسبت به افرادی که این خشونت ها رو تایید میکنن. نمونهش همین آقای مهاجرانی در لندن نشستن، از فتوای آقای خمینی حمایت میکنن. باید تقبیح بگه، تقبیح بشنشون، تریبون به ایشون داده نشه. در مجالس، در محافل، در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ایشون با استقبال روبرو نشه. شبکه‌های لندنی، شبکه‌های دیگر باید یاد بگیرن کسی که ترویج خشونت میکنه، میخواد جمهوری اسلامی رو مبرا از انواع این چیزها نشان بده، از آن طرف هم سعی بکنه خوشنما بکنه مسائل مختلف رو، تریبون ندن. اگر سیاست گذاری شبکه های فارسی زبان بر اینه که عوامل جمهوری اسلامی رو که به خشونت مورد تایید میزنن به اونها تریبون بدن، کارشناسان عزیز دیگر وارد اون شبکه نشن. یک تحریم، یک مبارزه منفی مدنی اینگونه هم هست. مبارزه منفی مدنی نیست که فقط از مردم بخوایم وارد خیابان‌ها بشن یا سر کارشون نرن و اعتصاب بکنن. نه بزرگوار، شما هم که کارشناسی اعتصاب بکن. اگر از شبکه الف به شما زنگ میزنن که امشب مهمان ما باشید، بفرمایید نخیر، شما در تحریم هستید به دلیل تریبون دادن به افرادی که به خشونت دامن میزنن یا اون رو تایید میکنن. مقاله ننویسین نسبت به حالا سردار فلانی، نسبت به نمیدونم آقای خمینی، نسبت به اون جان بیدار، نسبت به اون شخص در خواب. در برابر اینو موضع بگیریم. اگر هر طبقه‌ای از مردم در خیابان داریم، اول خودمان باید در اون مقام قرار بگیریم. بله میدانم سخته، جواب شبکه فلان رو ندادن سخته، اما باید برای آزادی سختی کشید. اینا کارهایی است که باید انجام بشه، هم در بُعد نظری هم در بُعد عملی. قطعا عزیزان هم میتونن بندهای متعددی به این اضافه بکنن، کاری که باید انجام بشه. همان گونه که جمهوری اسلامی در طول این دو سه دهه به جای صدور انقلاب سعی کرده صدور انقلابیون رو در دستور کار خودش قرار بده، اپوزیسیون، آزادی خواهان و نیروهای مخالف هم باید بیستن و مقابله بکنن. عرض دیگری ندارم جناب دامون عزیز، ممنونم.
1: سپاسگزارم. آقای داوود تشریف دارید شما؟ خب خانم پرنیان شما هستین. آقای داوود بفرمایید.
9: درود بر جناب دامون، معذرت میخوام مایکم باز نمیشد. خدمتتون عرض کنم که والا ما هممون حالا ادعای آزادی خواهی میکنیم یا ادعای چی میگن از این کس خشونت بدمون میاد میکنیم، ولی حرف و عملمون یکی نیست. متاسفانه از ماست که بر ماست. اکثرا از خودم شروع میکنم، نمیخوام چیزی باشه که صحبتی بکنم که توهین به کسی باشه، ولی به قول گفتنی آب نیست، اگر شناگر خوبی هستیم هم، چه از روابط شخصیمون چه از روابطی که تو جامعه داریم. هر کدوم از کارهایی هم که انجام میدیم یا حالا با خشونت کنترل شده است و یا گاهن با کنترل نشده است. همون هم یه جور یه نقاب به صورت داریم در این مورد، حالا چه در منزلمون بخوایم این حرکت انجام بدیم چه تو جامعه. دولت هم که خدا رو شکر از همه یعنی همه اهدافی که داره پیگیری میکنه و انجام میده برای مردم، از ضعف‌های مردم داره استفاده میکنه. همین خشونت الان تو خود جامعه که نگاه بکنین، مردم رو جلوی همدیگه ایستاده. الان هر کسی که میبینیم به نحوی داره اون یکی رو تو جامعه میکوبه. به هر حال ممنون از ما که بنده دادین و اصل مطلب همین بود که خدمتتون عرض کنم که از ماست که بر ماست. مرسی، ممنون میکنم.
1: سپاس. خانم پرنیان درود بر شما.
10: مرسی، عرض ادب خدمت همه بزرگان. عذرخواهی میکنم، من میتونم وقتتونم گرفتن هستم الان، میخواییم بوم ببندید، ولی من تو دو دقیقه تمام میکنم کلامم رو.
1: نه راحت باشید، وقت داریم فعلا، وقت داریم، عجله نکنید، راحت باشید.
10: ببینید نظر فقهای اسلامی خیلی شگفت انگیزه، جالبه که مرتد رو به حکم کشتن قرار میدن. مرتد فطری کسیه که پدر یا مادرش مسلمانه. شما تصور کنید اون نوزادی که توی گوشش اذان گفته باشن، مختار نبوده، توی گوشش اذان گفتن رسمه، و اگر مرتد فطری بشه حکم قتلش واجب. کما اینکه سلمان رشدم توی خانواده مسلمان رشد کرده و به دنیا آمده، خب ناگزیر بوده از این مجازاتش که قتل باشه. یعنی واقعا چیزی که جالبه اینه که میخوان با قضیه‌ای که محبت رو نشون بدن، چهره دیگه از اسلام نشون بدن، اتفاقا دارن بدترش میکنن. چرا که همیشه نظام‌های اسلامی بدون تزریق خشونت شانسی برای بقا ندارن، چه تو سطح داخلی چه سطح بین المللی. از ابتدا هم که با شمشیر پیش رفتن، منطقشون هم حتما با شمشیر هستش. دوستان اومدن رفتن صحبت کردن، اسمشون رو نمیبرم ولی خب کلامشون رو نقد میکنم. آقای برگشتن گفتن که دوره مشروطه و قاجار و تایید کردن خشونت رو. جالب بود برام این بینگن مقالطه یوتیوب فکر میکنم که برداری موضوع رو از جای دیگه، برداری به جای دیگه منتقلش کنی و نقدش کنی. و در اصل خب همون مشروطه هم مملکت اسلامی بوده و دایره اسلام بهش همچین بساطیو داده بود که مجازش کرده بود، یعنی اونم بازم اون اتفاق، اون استدلالی هم که آورد باز اون استدلال هم باطله چون توی محیط اسلامی همچین کاری اتفاق افتاده بوده، پس نمیتونیم بهم بگیم خشونت پس قانونیه. و چیزی که بد هستش، بد هست شما نمیتونی به خاطر اینکه جای جواب داده استفادهش بکنی. یک خانومی هم صحبت کردن رفتن صحبت نقد داشتن بهشون، ایشون هم اینجا نیستن ولی خب صحبت هم انجام میدم، برگشتن گفتن احترام به عقاید گذاشتن. ببینید احترام به عقیده گذاشتن یه اتفاقیه که شما خیلی سخت باید باورش بکنی، چون وقتی یک باور، یک ایمان تحت بنیاد اصولی و استواری نباشه، ستون درستی نداشته، اینجوری بگم بهتر، ستون درستی نداشته باشه و نقد بشه، شما به خاطر اینکه نقدش داری، یکی داره نقدش میکنه، دشمن فرضش کنین و سرکوبش کنین، این ایراد از اعتقاد شماست که سسته. یعنی اگر اعتقادی که صفر باشه، ستون و بنمایه صفری داشته باشه، خب کسی نمیتونه بهش نقد خاصی داشته باشه طبعا، پس این از اساس اعتقاد شما بنیادش خطاست و اگه درست باشه که خب انگشت اشارهی به سمتش نمیده. چیز دیگه هم که خواستم بگم اینه که توی سطح بین المللی دارن جوری وانمود میکنن که این کار خود غرب هست، این خشونت، این موجی را افتاده. به این مقالطه هم میگن مقالطه پهلوان پنبه یا مرد پوشالی فکر میکنم که میخواد خودش رو به خواب بزنه، یعنی استدلالش غلطه، داره از یه استدلال یه چاقوکشی داره حمایت میکنه. خب اینم عجیب بود، خب اینم واسه من واقعا واکنش بین المللی عجیبی بود این کار رو دارن انجام میدن. یه موضوع دیگه هم که هست میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ببینید شما وقتی توی حکومت قرار میگیری بنیاد قانون باید جوری باشه، یعنی جوری همگی و همه جانبه باشه که کرامت انسانی فردی زیر سوال نره. وقتی توی جامعه ای داری زندگی میکنی به خاطر عقیدش زیر سوال بره یا به اضطرار بیفته که کاری رو انجام بده که مناسبش نیست یا موافقش نیست، این یعنی داری کرامت انسانی اون آدم رو زیر سوال میبری. در اصل باید قوانین جوری همگیر و همه جانبه باشه که قرار نباشه یک سری از آدم ها راضی، خوشنود و یک سری از آدم ها کنشگری انجام بدن و اون کنشگری هم که انجام بدن به عنوان آدم اختشاشگر یا آدمی که داره آشوب ایجاد میکنه شناخته بشه و بخواد سرکوب بشه. در اصل یعنی همه اینا پیوسته کنار همه. مرسی دامون جان، ببخشید زیاده گویی کرد.
1: ممنونم از شما. این راندوی که تو عکس پروفایلتون گذاشتین کار خودتونه؟
10: نه نه نه، کار من.
1: اوکی اوکی، مرسی. خب آقای سرمدی، درود بر شما.
11: سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز. من حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم خواستگاه این حقوق شهروندی هست. ما بالاخره باید متوجه باشیم که این که میگیم انسان‌ها در انتخاب دینشون آزادن، این در چه کانتکست فلسفی متولد شده و به صورت قانون در اومده. و وقتی میخوایم این رو با در واقع مبانی دینی بررسی بکنیم، طبیعتاً خیلی راحت متوجه میشیم که این دوتا چندان با هم دیگه سازگار نیستن. ما وقتی یک نگاه دینی داریم به دنیا و یک خداوندی رو در واقع خالق دنیا فرض میکنیم، خب در این کانتکست و در این جهان بینی حاکم اول و آخر خداست و در راه فرمان این خدا همه چیز میتونه قربانی بشه. یعنی بالاترین مقامی هم که انسان میتونه داشته باشه عبد پروردگاره. حالا شما در واقع حتی متون مذهبی رو هم، متون مقدس رو هم مراجعه بکنید ببینید، حتی خود پیامبر هم گاهی با عنوان در واقع بنده برگزیده خدا خطاب میشه. یعنی شأن و منزلت انسان در این کانتکست و در این جهان بینی بندگی خداست. حالا داخل پارانتز هم اینو بگم که کلمه عبد در واقع زبان عربی به معنی برده هم هست. یعنی خدا مولاست و همه انسان ها برده و بنده خدا هستن. در این جهان بینی طبیعتاً برده هیچ حق و حقوقی نداره و میبینیم که شما مثلا ابراهیم در خواب میبینه که خداوند دستور داده فرزند بیگناهش رو به قربانگاه ببره و ایشون هم این کار رو انجام میدن. حالا یا اون داستان حضرت خضر و موسی رو که بررسی میکنیم میبینیم اونجا فرستاده خدا که در واقع همراه حضرت خضر هست یه کشتی رو خراب میکنه و بعد یه بچه بیگناهی رو میکشه. بعد وقتی حضرت موسی اعتراض میکنه که چرا این کارا رو کردی، میگه خب این در واقع بچه اگر بزرگ میشد پدر و مادرش رو از دین خارج میکرد و من برای همین این بچه بیگناه رو کشتم. عرضم این هست که در واقع غرب و فلسفه اومانیستی زمانی به حقوق شهروندی رسید که به قول نیچه در واقع به جمله خدا مرده است در واقع اعتقاد پیدا کرد. در سیستمی که خدا هست طبیعتاً انسان میره ذیل بندگی خدا و در این ما اون آزادی های اومانیستی رو نمیتونیم در واقع متصور باشیم. اینی هم که توی در واقع قانون اساسی ما هست به نظرم یه التقاطیه که تناقض هم داخلش دیده میشه. شما مثلا در قانون اساسی کشور ما در یه اصل قانون اساسی میگه تفتیش عقیده ممنوعه و در اصل بعدیش میگه که 4 دین جزو ادیان رسمی محسوب میشن. خب یعنی در واقع 2 اصل دارن همدیگر رو نقض میکنن. شما وقتی 4 دین رو رسمی فرض میکنی، این کشف این که فردی عضو کدوم یکی از این هاست مستلزم تفتیشه و به نظرم به هر حال هر انسانی باید این دوتا با همدیگه جمع نمیشن. بالاخره ما باید تصمیم خودمونو بگیریم. به قول اون در واقع داستانی که نقل میکنن، میگن در همین جنگ تحمیلی خودمون 2 در واقع قایق بود که یکیش داشت میرفت خط حمله و یکیش داشت برمیگشت و یه نفری مردد بود که برگرد عقب یا بره جلو و هر دوتا رو معطل نگه داشته بود که میگم بالاخره برادر یه پاتو بردار. بالاخره ما هم باید هر فردی تصمیم خودشو بگیره. متشکرم که به من فرصت در واقع اظهار نظر دادید. متشکرم.
1: بزرگوارید. متشکرم. مایلو جان شما رو بشنویم و بعد باز هم برای جنبندی دوباره در خدمت جناب سلیمانی باشیم. و من فقط این نکته هم بگم دوستان، کانال تلگرامی که بالا گذاشتم رو الان میخوام بردارم. خواهشم اینه که حتما عضو بشید. تمام این فایلایی که امروز پخش شد در کانال تلگرامی گذاشته شده و فایلای صوتی اتاق رو هم میذاریم، برای اینکه خب خیلی هستن که توی یعنی دسترسی برای کلاپاس براشون سخته. این فایلای صوتی کمک میکنه برای شما که بتونید اونا رو به دستشون برسونید و اونایی که به هر حال محرومن از حضور در فضای کلاب‌هاوس به یه شکلی به هر حال مشارکت بکنید و اون بخش مهم اتاق رو به گوششون برسونید. مشارکت بکنید و حضور داشته باشید در کانال تلگرام و یه مقداری فعالتر باشیم. مرسی مایلو جان، در خدمتیم. مایلو جان هستی؟ خب علی رضا جان کامنت تو شما نگفتی، من سر دلم مونده همینجوری. مایلو مایکش باز نمیشد فکر کنم باگ داشت.
12: صدام هست الان؟
1: آره بگو.
12: آها سلام وقت همه عزیزان بخیر. من همونطوری که رو دیوار اتاق نوشتم، آقای خامنه‌ای رئیس فرقه تبهکار ملایان اسلامیه. ببینید این اخلاق چیز نسبی نیست که نمیدونم برای گرفتنش نمیدونم اقرار از یک نفر بخواید شما شکنجهش کنید یا برای رسیدن به مقاصدتون ترور انجام بدید. الان روزنامه کیهان به صراحت نوشته که نفر بعدی پومپئو ترامپه. خب هزینه اینو کی قراره بده؟ هزینه این مزخرفات حسین شریعت مداری که منصوب شخص علی خامنه یا کی قراره پرداخت بکنه؟ اینا همه هزینه داره دیگه، حرف مفت که نیستش که کیه که ندونه که کیهان بوخچی آقای خامنه ایه. از اون طرف شما نگاه میکنید عطاالله مهاجرانی، کسی که وزیر ارشاد آقای خاتمی هست، با وقاحت اعلام میکنه که بله من از این فتوا حمایت میکنم، یه دونه توییت هم میزنه ولی از ترسش پاک میکنه که نوشته بود آماده محاکمه در لندن هستم. و جالبه برای همین دوستان اصلاح طلب، فایل صوتی آقای خاتمی هم هست که تو به زمانش حمایت میکنه از فتوای ترور سلمان رشدی. خب بحث نواندیشی دینی پیش میاد، تقریبا من میخوام بگم تمام این آقایون توی یه کانسپت هستن، یعنی چه اونهایی که قائل بر نوع اندیشی در دین هستن یا نمیدونم فقه پویا از این مزخرفات، چه اونهایی که قائل بر اصلاحات و اصلاحات ساختاری و نمیدونم تغییرات در جمهوری اسلامی هستن، تقریبا میشه توی یه سبد اینها رو گذاشت. از خاتمیش که نمیدونم بعض گفتگوی تمدنها رو راه میندازه ولی میبینید عملا از ترور حمایت میکنه. و جالبه این، من یعنی آدم به درد نخورتر از عطاالله مهاجرانی ندیدم، یک روز به اسم وزیر آمریکایی عزلش میکنن، استیضاحش میکنن و روز دیگه میبینید برای اینکه میاد تو بی بی سی میگه من در زندگی آقای خامنه یه لکه نمیدونم توسی هم نخاک سری هم ندیدم چه برسه، بسیار ستایشش میکنند. و امروز روز همون آدم میبینید که از فتوا دفاع میکنه و جالبه سر و تهشون به کجا برمیگرده. همسرش که جمیله کدیور، برادر این خانم کیه؟ محسن کدیور. چه کار است؟ نواندیش دینی. و جالب از همین نواندیش دینی موقعی که سوال میپرسن که آقا خب شما نواندیشی دیگه، نظرت راجع به بهائیان چیه؟ اینجا دیگه استاپ میکنه، نمیتونه. نواندیش دینی یعنی این که میتونه بگه آقا دیه شما به جای شطور میتونه امروز روز پول باشه، نمیتونه اصلیات دین رو تغییر براتون بده. این نمیدونم فتواهای ترورینا، خامنه ای اگر یه بارم تو عمرش درست گفته باشه راست گفته باشه همینه که بله این نص قرآن غیر قابل تغییره وقتی که حرف ازش زده میشه. ولی امروز بعد میبینید که حالا ایران به خاطر اون مشکلاتی که براش پیش میاد و ترورهای میکنوس و اینها مجبور میشه یه ذره فتیله رو پایین بکشه. اینها نشون دادن هر جایی که سنبشون پرزور باشه عمل میکنن، جایی هم که نتونن به قول معروف دستا رو به نشانه تسلیم بالا میبرن. الان همین بحث نواندیشی دینی که داره میشه، شما نگاه کنید مثلا تهی تهش گندهشون آیت الله منتظری میاد میگه که بهائیان صرفا دارای حقوق شهروندی هم. خب ازشون بپرسید خب یعنی چه حقوق شهروندی؟ آیا تا چقدر حقوق شهروندی؟ آیا شما عنوان میکنی که مثلا اینها اجازه دارن در مثلا رستوران ها شیرنی پزی ها اینها هم کار بکنن یا نه اینجای حقوق شهروندیشون یه ذره مثلا مخدوشه؟ نه ببینید دین یه پکیج بسته یه مخموم شده یه 1400 سال است که گنده تر از ما هم نمیتونه توش دست ببره یه ذره این ورون ورش کنه. هر جاشو شما دیدید دست زدن مثل یه قاب عکس بدقواره شده، بدتر شده که بهتر نشده. اصولا باید گفت اسلام دین بدی نیست ولی برای ما کاربرد نداره. مثل که موتور خوبه ولی به درد من نوعی نمیخوره، من گندم بعد شاسی بلند سوار شم.

0: تروریستی در این سالها افتاده مسئولیتش با شخص آقای خامنه ای هستش، چون اکثر این ترورهای خارج از کشور با فتوای یکی از آخوندهای حکومتی حداقل پشتش هست، برای اینکه اون اعضایی که میرن برای ترور سندیت داشته باشن حداقل برای خودشون. این یه واقعیت و هر گونه ترور هم محکومه. ولی ما تو همون اتاقی که من یک درست پیش خودم داشتم دیدید که من با آقای مدرسی هم صحبت کردم، به راحتی از پاسخ صریح دادن و محکوم کردن فرار میکنن. در یک جمله ما با فرقه تبهکار ملایان طرف هستیم که سرسلسلش هم شخص آقای خامنه ای هست و هیچ راه گریزی نداریم که از اینها عبور کنیم. خیلی ممنونم دامون جاز وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنونم از شما جناب آقای سلیمانی. ختم کلام رو در خدمت شما باشیم و من دقیقا سر ساعت میرم اون ور اتاق باز میکنم. نیما جان کامنت علی رضا رو هم بگیر حتما و بعد اتاق رو ببندین و تشریف بیارید اون ور. آقای سلیمانی بفهمید.
2: سپاسگزارم از شما. خب من عرض میکنم دین و ایدئولوژی ها در واقع یک نوع جهانبینی به پیروان خودشون میدن، تعیین روش زیستن میکنن، چه در امر شخصی چه در امر سیاسی. حال ممکنه یک دین یا یک ایدئولوژی توتالیتر باشه، در جزئی ترین امور یک مؤمن دخالت بکنه، و یا نه یک ایدئولوژی یا دینی فقط به پیشنهاداتی از اصول زیستن توجه بکنه. اسلام اساساً یک دین توتالیتره، یعنی در جنبه‌های جزئی زندگی شما دخالت می‌کنه. روش و دخالت او خشونت رو هم با خود به همراه داره. من عرض کردم در بُعد تربیتی شما کودکان رو برای آموزش قرآن یا وضو می‌زنید. این مجوز داده شده. زنان رو اگر خوف این رو دارید که ناشزه شوند میزنید. در امر عبادی و اخروی هم خشونت خدا رو میبینید. در امر سیاسی و اجتماعی هم احکام خشونت باری رو میبینید. قصاص، سنگسار، حد جلد، شلاق زدن، قطع دست سارق و انواع و اقسام اینها هیچ کدامشون جنبه تربیتی ندارن. یک نوع جنبه ارعاب دارن. بنابراین طبیعی است که وقتی در این ایدئولوژی یا دین مصادیق خشونت کاملا تعیین و تبیین می شود، دیگر ما نمی توانیم، یعنی توانایی این رو نداریم که قرائت‌های مدرن به دست بدیم، مگر همان گونه که عرض کردم، یعنی با مرگ مؤلف که یک ترمی است کاملا هرمنوتیکی. مؤلفی مثل خدا یا رسول اراده‌ای کرده است که این گونه روش زیستنه، این گونه روش عبادت کردنه، این گونه نحوه مواجه شدن با مخالفینه. اما میبینیم که با مؤلفه های جهان مدرن ناسازگاره. خب چه بکنیم؟ آیا میتوانیم آن اراده رو منطبق بکنیم؟ میبینیم درگاه در بسیاری از موارد چون این چیزی نمیشود، هرچند گاهی هم بشود. اما مجبوریم این مؤلفه های خشونتبار رو فقط با مرگ مؤلف جبران بکنیم. بنابراین طبیعی است جمهوری اسلامی یک فرقه تبهکار نیست، مجری یک ایدئولوژی تبهکاره. این رو نباید فراموش بکنیم. اگر جمهوری اسلامی هم برود، هر نظامی که در اون یک ایدئولوژی یا یک دین توتالیتر رو حمایت میکنه بیاید، از همان مؤلفه ها بهره خواهد گرفت. این تنها سخنی است که من دارم. اما در مورد چگونگی مواجه شدن با این رفتار عرض کردم، کنترل مساجد، امامان جماعت، زیر نظر گرفتن عواملی که در خدمت گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی هستند، تقبیح اقدامات این افراد در تأیید خشونت مثل آقای مهاجرانی که الان مسئله‌اش مطرح هست، عدم دادن تریبون به این افراد. در بُعد نظری هم نیاز هست که این افراد، حالا کسانی که هستن، تقبیح بشن و نسبت به مسائل مختلف آگاهی رسانی بشن. عرض دیگری ندارم. ممنونم جناب دامون عزیز از شما و دعوتتون. مدیران بزرگوار برای اداره اتاق، سخنرانان و یکایک شنوندگان،
1: خیلی سپاسگزارم از شما، لطف فرمودید و

0: واقعا اتاق خیلی پربار شد با حضور شما و مطالب مستند شد به اطلاعاتی که خب میتونه کمک بکنه بابت اینکه ما ابتدای اتاق هم این بحث رو داشتیم که اون بخش قانونش که از شریعت و از دین میاد، هر نوع خشونت قانونی رو که در ترم حقوقی رو هم ما میبینیم که وجود داره به یه شکلی زیر سوال میبره و تمام داستان از اونجاست که مسائلی میاد مطرح میشه فراقانونی که از شریعت میاد که خود قانون رو هم زیر پا میذاره و حتی حد و مرز هم نداره که ما امروز به نوعی درگیرش بودیم. علیرضا جان شما هم بگو، من دیگه دوستان رو دعوت میکنم به اتاق بعدی، من میرم اونور و در خدمتتون هستیم.
1: حالا دام جان من صحبتم ناظر به یعنی اون نکته که داشتم حرفای دکتر دباغ رو میخواستم یه صحبتی در موردش بکنم و اون کلن بحث روشنفکری دینی، حالا که دیگه تشریف بردن و آقای امیری هم که تقریبا هم فکر و هم نظر ماست و دیگه خیلی وجهی نداره که وقت دوستان رو بگیرم. من فقط از شما و جناب نیما تشکر میکنم بابت مدیریت خوبه.
2: خیلی ممنونم جناب آقای. در حدود 7 ساعت اتاقی که دامون عزیز برگزار کردن بیش از 13500 نفر بازدید داشتن. لینک بالا لینک اتاق جدیدی هست که دامون عزیز زحمت میکشه با دامالا خستگی این اتاق با جناب آقای رحیم‌پور برگزار میکنه. از شما دعوت میکنم که در اون اتاق همراه ما باشید به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی. روز و روزگار همگی خوش. خدا نگهدار.
3: ایران و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22000 نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدند تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی‌های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی، بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند، امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعتها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذین بندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوش آمد به رهبر عالی قدر میهنمان کوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودند اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجلال موکب مبارک علازتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامهر در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. علی‌حضرتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند، مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره داشته باشیم به اوامری که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند اگر در این راه قهرمان پیدا کردیم چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامهر، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گرد همایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم‌ها باید به روی مردم باز باشد. ورزش را به میان مردم خواهیم برد. ساختمان‌های نیمه تمام تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
4: از مسئولین داخل زمین شمن تواضع می شود سلیقه‌های خواب زمین شمن.
3: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی می‌بینید، علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو و از جمعیت است، زمین چمن هم جمعیت بسیاری را در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاه دوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاه دوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلیحضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پربودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی درهای استادیوم بسته شده، دیگر گروه زیادی از مردم هم در پشت درها موندن. به هر حال الان من توجه شما را به فیلمی از مراسم بازدید اعلیحضرتین جلب می کنم تا تشریف فرمایی مجددا شما را در جریان خواهم گذاشت.
5: سلام بینندگان ارجمند، به طوری که طی چند روز گذشته و یا دقیق تر بگم از روز یک شنبه 31 مرداد ماه 2535 شاهنشاهی در جریان سرویس های خبری رادیو و تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شد. آذربایجان، این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان، به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوشامدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و ثناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم والای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شاهان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حقشناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشتند. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 دقیقه آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شد. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جاده مخصوص در حرکت است و باز به طوری که اطلاع دارید این مراسم مستقیما از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم میگوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما می شوند تا از بار احترام سانی بگیرند.

0: همه عوضه این و تشکیلاتی هستی
1: در بانوان خیلیه
2: دیم شانشاه یامیخ در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودند و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: خواهی تبریز چی داره؟
1: یه روزنامه آدر آبادگان از محله
0: بودن داره؟
3: بله بابا تبریز
0: میشه روزنامه آدر آبادگان
1: امروزی شماره
0: مخصوص
2: شاهنشاه تشریف فرمایی اعلی حضرت این امارت و ام با خیر و برکت است. به پاس این نعمت بزرگی که خداوند متعال به مردم این سرزمین عطا فرموده، سلامتی ذات مبارک ملوکانه را و همچنین سلامتی اولیا حضرت نیکوکار و خوشکدن و همچنین سلامتی والا حضرت والا گهر چشم چراغ ملت ایران را از درگاه کبریایی با عظمتش مسلط می‌دارد.
0: با این سرشماره جدید که پنجر لابا تغییر کار کرد تغییر بزرگ شده؟ چقدر بگم؟
2: شانشاه هرنیومر به مقابل صفه دانشگاهیان نزول اجلال فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان
0: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته، زیاد شده.
4: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
0: پارسال چقدر بود؟
4: پارسال 840 تا بود ولی تکمیل کردیم از آخر سال جدید فعالیت رو شروع کردیم.
0: شورای داوری؟
4: شورای داوری 24 روزه در تمام سطح استان.
0: اونم رو به زیاد هست؟ اصولا مورد استقبال هست؟
4: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است. خیلی استفاده میشه.
0: کادر خودتون که تکمیل میشه؟
4: کادر دادگستری اصلا در این در خوزه نفر چست داره که یه کار آموز هستن که 3-4 ماهی تمام میشه.
0: چند آفارتون محلی هست؟
4: محلی در از سطح استان که در حدود 135-6 نفر هستیم، 10-15 نفر غیر محلی هستیم. بقیه
0: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که داریم. زیاد هم؟
4: بله، رئیس دادگستری مازندران تا چند
0: آذربایجان. خود شما چی هست؟
4: بهبهانی هستم. از بهبهان
0: خب بازم هم تو
2: شانشاه یامیخ و اولیا حضرت شهبانو هم اکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما است.
5: برای غلام جان نثار حمید وارث شهردار تبریز بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند، ولی شاهنشاه ها به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک و معلومی استدعا دارد. قبول فرمایید.

خیابان‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان‌ها. امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان‌زده‌ای را یک جا و با هم اینچنین غرق در سرور و نشاط ندیده است.

شاهنشاه آریامهر در اولین روز دیدارشان از تبریز به مراکز آموزش پشتیبانی تشریف فرما شدند. از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوارخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی به عرض رسانید که به فرمان شاهنشاه آریامهر برای رفاه بیشتر مردم تبریز، جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون‌ها و تریلرهای بزرگ که از وسط شهر عبور می‌کنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می‌شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومه تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رؤوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آنها است. آنها که خود را مطرود جامعه می دارند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 50 تخت خوابی دیگر اوامر موکلی صادر می‌فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و قادان جدید سلطنت را خواهانیم.
2: کجا رفتی؟
3: کجا
2: رفتی؟
3: خوشحال
2: سعیدآباد؟
3: بله
2: سعیدآباد
3: کجاست؟ سعیدآباد هنجای اردوی هست که میرفت.
2: آه تهرون نرفتی؟
4: جهبیم نه شخص زیاد
2: رفتی آمدی هم رفتی خوش خبر
5: سلام سلام
6: سلام نفر در کلیه مهد کودک ها ولی مهد کودک ها حالا بستن
2: من این اولین شبان بود
6: این اولین مؤسس که اینجا دارد شد یه شبان بود و 8 تا مهد کودک داریم که در تاریخون بستن.
2: امتحاناتونو خوب دادیم؟
7: بله
2: همه؟
7: بله
2: همه قبول شدن؟
8: بله شاکرده
2: بله کی؟ کی شاگرد
9: البته این برای ساختمان و زمینش الان داره.
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر خورشید سرخ و یکی دیگر از مراکز مورد بازدید شهبانو در تبریز. و این فکریست ناصحیح که این 10 افراد اجتماع را بی سرپرست بنامیم، چرا که شهبانو عزمشان بر این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

کارگران شریف و زحمتکش ما که چرخ‌های سنگین صنایع را به چرخش درمی‌آورند، از تشریف فرمایی شاهنشاه به کارخانه تراکتورسازی فریاد شادی کشیدند و در حالی که لبخند بر لب و شادی در دل داشتند، مقدمشان را گرامی داشتند، چرا که کارگر ایرانی از ثمرات انقلاب شاه و ملت بهره‌مند است و همیشه در سطح اول جای دارد.

0: استان ها می‌فرمایند خصوص در آذربایجان و اوامری که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید از حضور همایونی استدعا میکنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت هایی که تا به حال شده راضی هستیم و اون توجهی که میبایستی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه میبینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین المللی ارزانتر تهیه بکنیم که به خاص خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران می‌کنیم. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد، یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیرد. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرا فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی اوامری صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های است.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاعظمت شهبانو و بالاعظمت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامهر با اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامهر و عالی حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانونهای مختلف حزب رستاخیز ملت ایران اعضای این کانونها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر عالی حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزء آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر و جازت شهبانو و بارو حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص اعلان فرمودند و هزاران دست مشتاق و فریادهای جاوید شاه مجموعه ورزشی آریامهر را با دست زدنهای ممتاز در بر گرفت. Thank you.

فریاد جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه درآورده است. شاهنشاه آریامه نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می‌فرمایند. توجه فرمایید اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می‌فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن پرست تبریز و آذربایجان.

درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20 آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارم که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم و سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه مقابله با اشغالگر را ولو به قیمت جان خویش انجام می دادند.

جنگ بین الملل اول تمام شد و یک معجزه‌ای رخ داد که ایرانی که داشت نابود می‌شد و از بین می‌رفت و تقسیم می‌شد به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردوزمان خاندان ما، توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد، همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودن که من اصلاحات رو در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی، نه اونهایی که زالوی اجتماع بودن و نه خارجی که ما را غارت می کرد، هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود می کوشیدند که این کار نشود. کما اینکه دیدیم چه خیمه شب‌بازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر می کنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را می دادند فقط موفق شدند که در چاهای نفت را ببندند. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یک سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتند، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتند.

خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیریم.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می‌دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می‌کنم و سیاحت می‌کنم با آذربایجان 4 سال پیش خیلی فرق دارد. این آذربایجان به سمتی قدم بر می‌دارد که نه فقط مورد آرزوی ماست، بلکه باعث افتخار ما خواهد بود. همین امروز نمونه‌های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورد. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت و مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیرو، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روند. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره ها سطح های کوچک، سطح های بزرگ، چاه ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله‌ای که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم کشاورزی شما رونق پیدا خواهد کرد، مدارج ترقی و تکامل را خواهد داشت و هم صنعت ایجاد خواهد شد. همین الان در تبریز کارخانجاتی موجود است که به خصوص با نقشه های تکمیلی هر کدوم به مقیاس بین المللی کارخانجات مهمی خواهند بود. تعداد این کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می بینیم به قدری بچه زیاد دیده می شود که می گوییم معلوم می شود این بچه ها حالا که به دنیا می آیند باقی می مانند و از بی توجهی از بین نمی روند و سالم هم خواهند بود، برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت به همون تناسب ما میبایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام میدهند. به این کار نیز با اراده قوی تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاری است که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخواهیم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه می کنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند

که به درآمد فعلی کاملا قانع باشن و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهن فقط زندگی بکنن. ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد، از دو جهت. یکی اینکه هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه بعضی اوقات بیشتر از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه، برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوعی مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی میکنید محیطی کاملا شاد و نشاط انگیز و غذایی که میخورید لذیذ و پوشاکی که میپوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها میکشیم از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سردسیر آذربایجان یک نواختی که احیاناً برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیدند منزل نسازید و بالعکس. برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هست چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت.
امروز میبینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچیکی هم نبوده است باید لااقل سه برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق میکند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ روش و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریعتر بشود کار کرد. برای این کار هم می توانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم. برای اینکه کاری که در عرض احیاناً 20 سال می شود انجام داد بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایرانم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما، یک کارگاه کار و پوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شئون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات پرشور مردم شاه دوست تبریز و اطراف تبریز پاسخ می‌دهند.

0: با سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم به امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخوانند.

0: بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی همراه با سلام شاهنشاهی و سرود آذربایجان پایان یافت و شاهنشاه آریامه، اولیاحضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز ترک فرمودند و به این ترتیب به سفر 5 روزه پرخیر و برکت خود به استان آذربایجان شرقی پایان دادند. در اینجا به اتفاق همکارانم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.
1: از دوزار مفترس نوازان می شود.

0: من گم شدن نکردم سرنگونت، پرچم فلسطین رو بکن تو کونت.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخواییم راجع به اخبار روز و یه فایل صوتی که اخیرا منتشر کردن ایشون صحبت کنیم. فریبرز جان درود بر شما.
2: درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه دوباره بنده رو دعوت کردید و در خدمت شما و بینندگانتون هستیم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید. خب نمیخوایم زیاد وقت رو تلف کنیم، بریم به سراغ اتفاقات روز و اون فایل صوتی. اول با فایل صوتی شروع کنیم. این ماجرای فایل صوتی رو یه خورده برامون باز کن، توضیح بده. حدود 7 دقیقه بود یه فایلی منتشر کردی روی توییتر، فکر می‌کنم توی اینستاگرام هم گذاشته باشی. اینو بهمون بگو که چیه و داستانش چی بوده.
2: بله چش، همونطور که شما گفتید نمی‌خوام خیلی وقت رو بگیریم، پس من مفید و مختصر عرض می‌کنم. این فایل در واقع یه فایل 28 دقیقه‌ایه مربوط به 25 آبان در اصفهان. مکالمات بی سیم فرماندهان نیروی انتظامی در شهرستان اصفهان. حالا اون 25 آبان چرا مهمه؟ برای اینکه در یک محله به نام خانه اصفهان 3 نفر از نیروهای سرکوبگر کشته شدن، 1 نفر از پرسنل یگان ویژه، 2 نفر از نیروهای بسیج. جمهوری اسلامی اومد این رو به مردم منتسب کرد و در این خصوص 3-4 نفر از هموطنهای ما رو دستگیر کرد. از این 3-4 نفری که دستگیر شدن متاسفانه 3 نفر عزیزان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حکم اعدام، یعنی همون قتل حکومتی گرفتن و حتی برای اجرا تا سلول های انفرادی هم برده شدن، اما خب با کمک هموطنان و صدایی که اونا شدن دیگه این حکم اجرا نشد. ولی این فایلی که به دست ما رسیده و همونطور که شما گفتید ما منتشرش کردیم نشون میده که حادثه اصلا یک اقدامی بوده که مطابق بند 6 جدول عملیات روانی بود. جناب نعیمان شما اون جدول رو دیدید حتما، از ابتدای همین قیام اون جدول منتشر شد. بند 6ش نوشته قربانی کردن عوامل خودی. مطابق بند اون 3-4 نفر نیروهای بسیج و انتظامی اونجا قربانی شدن توسط خود جمهوری اسلامی. در اون مکالمه ویسیمی ما داریم که یک دستگاه خودروی زانتیا به پلاک 19 چین 583 ایران 13، ویسیمی ما داریم که یک دستگاه خودروی زانتیا به پلاک 19 چین 583 ایران 13 به سمت اونها تیراندازی میکنه. در داخل همون مکالمه ویسیمی گفته میشه این خودرو بایستی متوقف بشه. علاوه بر اون در ملک شهر هم یک پراید رو به رگبار میبنده. اما لحظاتی بعد پشت شبکه اعلام میشه که توقیف اون خودرو کنسله. حتی چند بار تاکید میشه با یک صدایی که نشون میده که استرس هم دارن، یعنی اصلا کاری به اون خودرو نداشته باشید، متعلق به کد مالکیه که حالا منظورشون نیروهای خودی خودشونه، کنسلش کنید، این رو حتما همه جا بگید که کنسله. یعنی اون اتفاقی که افتاد توسط خود جمهوری اسلامی بود، کشته سازی انجام داد، عوامل خودش رو قربانی کرد و الان میخواد 3-4 نفر از این عزیزان ما رو که دستگیر کردن متاسفانه به خاطر این اتهامی که زدن اعدام کنن. ولی خب خوشبختانه این فایل صوتی منتشر شد و اصل قضیه برملا شد برای همه.
1: یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی به حتی عوامل خودش، به همون مزدورانی که خودش اجاره میکنه، به اونام رحم نمیکنه. البته ما مثال همینو در سوریه دیدیم، قبلش حتی در جنگ ایران عراق هم بارها اتفاقاتی شبیه به این که آدمای خودشونو به کشتن دادن، آدمای خودشونو قربانی کردن برای اینکه مقاصدشونو پیش ببرن بودیم. و در همین راستا در ادامه به هر حال این ارگان نظامی جمهوری اسلامی، ارگان اصلی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که هیچ ربطی به ایران نداره واقعا. یعنی حتی تو اساسنامه‌اش و حتی صحبت‌های خود جعفری که اون زمان فرمانده سپاه بود، فرمانده کل سپاه بود قبل از سلامی، توی فکر میکنم سال 2013 یا 2014 بود که یه مصاحبه‌ای داشت با یه برنامه فکر میکنم تو کانال 3 شبکه 3 پخش میکرد و اونجا رسما گفتش که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این خود فرمانده سپاه هم اینو گفته.
3: وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون.
1: حالا الان قراره که این سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی اروپا.

0: خب پیامدش چی خواهد بود در داخل به نظرت؟
1: خب همونطور که شما گفتید سپاه اصلا در اساسنامه‌اش اسمی از ایران نیست، یعنی وظیفه هم که براش تعریف شده حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سراسر جهانه، یعنی وظیفه‌اش اینه، وظیفه ربطی به ایران نداره. اما خب ما این رو هم اشاره کنیم که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی احتمالاً لابی‌هاشون در اروپا یک شیطنتی دارن انجام میدن، اومدن کلمه ایران رو به سپاه پاسداران اضافه کردن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این رو هم هموطنان با دقت کنن، هم فعالین رسانه که مثل شما زحمت میکشید و هم عزیزانی که در کشورهای در اروپا در این خصوص پیگیر این موضوع هستن، باید دقت کنن که جمهوری اسلامی این حربه رو استفاده نکنه که بخواد مثلا نشون بده که این نیروی یک نیروی کشوری، یعنی یک نیروی سازمان یافته از یک ارتشه. اینو باید بهش دقت کرد. خب پیامدهایی که سپاه میتونه، تحریم سپاه میتونه داشته باشه، سپاه صرفا یک مجموعه نظامی نیست که بخواد کارهای نظامی حالا یا شبه نظامی انجام بده. شما بارهای بار برنامه ساختید از مافیاهای سپاه در مسائل اقتصادی و سیاسی پرده برداری کردید. بنابراین اگر سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار بگیره، میشه گفت که دستهای جمهوری اسلامی، چه دستهای اقتصادی، چه دستهای سیاسیش و چه نظامیش در اروپا قطع میشه. حتی کسانی که به عنوان مالکش در اون کشورهای اروپایی حضور دارن و ما میبینیم که میان در شبکه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی صحبت میکنن به نفع جمهوری اسلامی و ماهانه یا یه پولی رو از سپاه میگیرن، دیگه اونها هم در خطر میفتن، اونها هم بایستی دیپورت بشن، حالا اگه ما بگیم دستگیرن مثلا دیپورت بشن. بنابراین قرار گرفتن سپاه در لیست تحریم ها از لحاظ بین المللی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و در داخل هم خب قطعا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. حتی اون نیروهای بدنه سپاه، خب یک شخصی هست نیروی بدنه است، امکان داره یک فرزندی داشته باشه، حالا ما نمیگیم رانت و اینها، نه، یک فرزندی داشته باشه از لحاظ تحصیلات یکمی مثلا سر تحصیلش بالا باشه، بخواد بره خارج از کشور ادامه تحصیل بده. خب وقتی پدرش عضو یک گروه تروریستی باشه، اون پسر نمیتونه بده، حالا جدا از اون خانواده نزدیکش، حتی برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده هم نمیتونن برن. این باعث میشه که سپاه حتی از درون هم دچار یک مشکل بشه، یعنی استکاکی بینشون ایجاد بشه، چون صرفا اگر در یک خانواده یک شخصی عضو یک نیروی تروریستی باشه مثل سپاه، تأثیر کلی میذاره بر کل اون خانواده.
0: بله خب مرسی، ممنون از اینکه این اطلاعاتو با ما در میون گذاشتی. فقط یه موضوعی هستش که مثلا همه فکر میکنن که نیروی انتظامی یا پلیس جزء زیرمجموعه سپاه، آیا نیروی انتظامی جزء زیرمجموعه سپاه پاسدارانه؟ یا چون فرماندهانش اکثرا از سپاه میان، تا اونجا که من حالا مثلا تجربه کردم، مثلا حتی رئیس کلانتری ها خیلی هاشون از تو سپاه اومده بودن. این چجوریه واقعا؟ این ارتش مستقل جزء ارتش، جزء مجموعه ارتش میشه، جزء مجموعه سپاه میشه؟
1: از لحاظ سازمانی بخوایم حساب کنیم، یک سازمان مجزاست. نیروی انتظامی به عنوان پلیسی سازمان مجزاست و یک نیروی بین المللی حساب میشه، در کشورهای دنیا هم وجود داره پلیس. اما خب ما خدمتتون عرض کنیم سپاه صرفا یک سازمان نظامی نیست که مربوط خودش باشه. الان شما نگاه کنید وزیر کشور سپاهیه، تعدادی از استاندارها سپاهی هن. حتی رئیس شرکت گاز بود، خبرش پخش شد که رئیس بسیج همون وزارت نفت بود اگه اشتباه نکنم. طبیعتا سپاه در نیروی انتظامی هم نفوذ داره. اولین فرمانده نیروی انتظامی فقط یک جزی از سپاه نبود، حالا تیمسار سهرابی از پرسنل ژاندارمری بود که بعد از ادغام اون شد فرمانده نیروی انتظامی، یک سال خورده ای بود، فقط نمایشی بود کنارش زدن. ولی بعد از اون دیگه هرچه فرمانده اومد از سپاه پاسداران اومد، همین خود آقای اشتری، خود رادان سپاهیه، قبل از اون قالیباف، احمدی مقدم. ما نمیتونیم بگیم که از لحاظ سازمانی نیروی انتظامی جزئی از سپاه، ولی اینو میتونیم بگیم که فرماندهان ارشدش سپاهی هستن و در اون از سپاه اومدن اونجا منصوب شدن. حالا شما گفتید، اشاره کردید که حتی به رؤسای کلانتری، بله در گذشته این اتفاق هم میافتاد که تعدادی از اون رؤسای کلانتری به خصوص در تهران از سپاه وارد میشدن. ادامه مثلا موقعی هم امضا میدادن مینوشتن سرهنگ پاسدار فلانی. ولی خب نه تنها نیروی انتظامی، حتی ما اگه بخوایم ارتش هم دقت کنیم، تا با واکاوی بیشتری رد پای سپاه در ارتش هم ما میبینیم. برای مثال فرمانده نیروی زمینی کیومرث حیدری اصلا یک بسیجی بوده، بعد از بسیج وارد ارتش شده. عبدالرحیم موسوی فرزند یک آخونده، یعنی خودش هم همیشه میگه من یکی از آرزوهام اینه که بشم فرمانده بسیج. اصلا میگه جانشین بسیج، یعنی فرمانده ارتشه ولی آرزوش اینه که جانشین سازمان بسیج باشه. و مثلا دارم میگم آقای سلامی فرمانده کل سپاه برادرش امیر ارتشه، آقای سیاری معاون همان کننده ارتش که یک موقعی هم اسم و رسمی پیدا کرد بین مردم و من خیلی هم گفتم که این یک نمایشه، برادر امیر سیاری سردار سیاریه که الان جانشین سازمان اطلاعات سپاهه، قبل از این از معاونان ارشد حسین طایب بود، پیش از اون رئیس اطلاعات سازمان بسیج بود. اینها اینطوری حتی ارتش هم کنترل کردن، چه برسه دیگه به نیروی انتظامی. البته ما خدمت نمرد کردم در ارگانهای سیاسی هم سپاه مشهوده، یعنی خیلی از سرداران سپاه هستن به عنوان مثلا سفیر منصوب شدن، در عراق دیدیم، در یمن دیدیم. بنابراین سپاه همینطور که عرض کردم صرفا یک سازمان نظامی نیست، هم در بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث اقتصادی و حتی در بحث مربوط به کارهای پلیسی هم سپاه حضور پررنگی داره.
0: خیلی ممنون فریبر جان، اطلاعات بسیار خوبی بود و مطمئنم که مخاطبین برنامه هم استفاده میکنن از این اطلاعات و امیدوارم که در به زودی بتونیم ببینیم دو مرتبه در این برنامه حضور داشته باشید. تا یه داری بعد.
1: سپاسگزارم از اینجا، ممنونم، پیروز باشید.
0: بدرود.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. دفعه پس شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، چهارم از ماه جون سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 موضوع مغالطات رو بررسی میکنیم. هموطنان گرامی، این هم بسیار بسیار مهم است به لحاظ این که اون چه ذهنیت ما رو ساخته است، همین مهملات و لاتاهلات حکمت دروغین یا مغلطه است، سخنانی که به هیچ حقیقتی راهبر نیستند و اینها از فرط استفاده و استمرار در بیان جز ملکات ذهنی ما و باورهای ما در آمدند. اجازه فرمایید که یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما تقدیم کنم. هموطن گرامی پیغام داده بودند، ایمیل کرده بودند که خانم جوانی هستند که واسطه حادثه نابینا شدن و این غزل‌های حافظ که ما می‌خوایم خدمت شما ایشون حفظ می‌کنند و خیلی علاقه دارن که ما حافظ بخوانیم. به خاطر ایشان ضمن اینکه ما سعدی می‌خوانیم در بعض برنامه‌ها باز غزل‌های حافظ رو می‌خوانیم که ایشان هم از ما راضی باشن. امیدوارم که این هموطن گرامی و نازنین بینای خودشون رو پیدا بکنم. سعدی: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشارم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من تواهی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سر بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سر ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. و تاریکی و تنهایی مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آوای پنهانم. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من اون مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی. عرض می کنم خدمت شما که بنده دیشب این کانال ها رو می چرخاندم، کانال های آمریکایی، چشمم افتاد و این مناظره‌ای که بین داوطلبان ریاست جمهوری از بخش دموکرات ها می گذشت، خیلی حسرت خوردم به حال خودم که ما کجا هستیم. وقتی نگاه بکنید به این وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌ها در این کشور ایالات متحده آمریکا که 200 سال سابقه دارد، به این نتیجه می‌رسیم که پیامبران راستین کسانی بودند که برای مردم آزادی آوردند، مثل ولتر و جفرسون. پیامبران دروغین آمدند گفتند ما از اون بالا میاییم، نمیدونی چه خبره، مار قاشیه. جبرئیل اینو میگفت. نکبت به این جهان زدن. عرض میکنم که زنجیرهای خرافات بر دست و پای ملت بستند. این آقایان عرض میشود که هر کسی سعی میکرد، سناتور اوباما از کفار آفریقاست و چه بود آمده اینجا از سوی ایالتش سناتور شده، حالا برای ریاست جمهوری در بین دموکرات‌ها مرتبه دوم رو داره در همه آمارها، بهتر است بگیم در آمار. و خانم هیلری کلینتون، این ضعیفه ملعونه شماره یک هست، این زن لایق واقعا و هوشمند. و سناتور ایالتی دلاور آقای جوزف بایدن، یک درسی که ما میگیریم از کاری آقای بایدن این هست که چند سال پیش این آقا آمد برای ریاست جمهوری، در همه آمار این شماره یک بود، بیشتر از 60%، خیلی زیاده 60%. این آقا یک کاری کرد، آمد روزی که میخواست کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه یک سخنرانی کرد که بعد معلوم شد این سخنرانی رو از یک سیاستمدار انگلیسی 50 سال پیش کپی کرده، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این آدم توخالیه، شعل و پرسونالیتی به قول خودشان، نتوانست رئیس جمهور بشه. بعد بیماری مغزی گرفت و دیپریشن گرفت و گرفتاری های زیاد تا دوباره توانست خودش رو پیدا کنه و بعد باز آمده و امسا شرکت کرده، چیزی هم نخواهد شد به واسطه همون سابقه ای که دارد و اون عرض کنم که سخنانی که دزدید از کسی دیگر، از یک سیاست مدار زنده هم هست انگلیسی، وقتی رفت انگلستان هم آقا آمد پیش بازش. و چند تن دیگر، اینها سعی میکردن هر کدام به مردم حالی بکنن، چون ارباب مردم هستن اینجا در این کشور، ارباب مردم هستن نه دولت، دولتیان کارمندان مردم هستن. و کسانی که بنیاد این کشور رو ریختند نظرشون به فساد قدرت بوده و در این عرض میکنم که کانستیتوشن مملکت، قانون اساسی مملکت که خودشون میگن مهمترین سند تاریخ جهان هست، عرض میکنم که نظر بر این بوده است که قدرت در دست کسی جمع نشود و دو دوره کسی بیاید و در این دو دوره هم خودشون میگوین checks and balances، یعنی نهادهای مختلف مواظب هستن که کسی سوء استفاده از قدرت نکنه. مقایسه میکردن با وضع خود ما، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بایستی ما بنالیم، واقعا که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین گرز و رومی کلا. یه عده آخوند آمدن ریتارد واقعا عقب افتاده و عرض میکنم که حاکم شدن بر سرزمین ما و وضعیت رو ملاحظه میکنید که چه کردند و چه میکنند. بل. خب اجازه بدید که برگردیم سر لغات منحوسه، مصطلحات ضد بشری. این مصطلحات ضد بشری این هست که به آدم‌ها رنگ می‌زند، رنگ منفی. این کافر است، کفر، کافر. اون یکی ملحد، زندیق، مفسد فی الارض. اینها لغات ضد بشری است که از اون سوی دجله و فرات وارد کشور ما شده. حالا اجازه بدید یک مطلب خیلی مهمی به شما عرض کنم که شاید تا کنون بیان نشده. وقتی این اسلام بسیار بسیار عزیز آمده است به کشور ما به زور شمشیر، به وجهی که خدمتون در اون فیلمشون دادم، خب اساس این اسلام عزیز چه چیزی است؟ یک الله دارد، یک رسول دارد، یک بهشت دارد، یک جهنم، و عرض می شود که نماز و روزه و چیزهای دیگر. شما اگه نگاه بکنید ایرانیان هرگز این مصطلحات دینی رو به کار نبرد. هرگز ایرانی نگفت دست الله به همراهت، یا در شعرش هرگز نام این رو نبرد، هماره گفت خدا به همراه تو، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به دادار دارنده سوگند خرد، به روز سفید و شب لاجورد. هرگز الله نفه، چون الله رو نمیشناخت و وجود این الله با اون صفاتی که داشت مطابق ذوق و سلیقه ایرانی نبود. هیچ ارتباطی ایرانی نمیتواند با الله برقرار بکند، چون صفاتی که این داره یا بهش منصوب میکنن صفات بسیار ضد بشری هم هست. این الله دروغ میگوید، کید میبرزد، آدم کشی میکند، دستور راهزنی میدهد. عرض میکنم که آدمها رو به کفار و غیر کفار و اینا تقسیم بندی میکند. خلاصه یک معجون عجیب وحشتناکیست، پوست میکند، مار قاشی ما، همه چیز در این بابا دیدیم، در این الله جز مهر و بزرگواری و آزادگی و فرزانگی. این است که ایرانی وقتی میگوید خدا یار تو باد، با این خدا میتواند رابطه برقرار کند. مقصودش همون خدای ایرانیست، خدای مهر و دوستی و عشق و فرزانگی، همون خدایی که میشناخت. این نام الله رو هرگز نبرد ایران. شما نگاه کنید هیچ خانواده میگه آقا الله، دست الله به همراهه، خدا. اینا خیلی دقیق هست، این مسائل بسیار بسیار دقیق هست. ایرانی هرگز نگفت صلات، ان صلات تنهی المنکر والفحشا. صلات، صلات عمود دین. ببینم 50% ایرانی ها در این دهات بیا آقا صلات یعنی چه نمیفهم. میگه صلات ظهر رو میگی؟ گفت نماز، چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشی. سعدی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ، هرگز این صلات رو که مهمترین واژه دینی بود ایرانی به کار نبرد، از زبانش جاری نشد. گفت نماز. جنت رو به کار نبرد، همواره گفت بهشت. دوزخ رو به کار نبرد، همواره جهنم، همواره گفت جهنم. اینها عرض میکنم که لغات اصلی دینی بوده که به کار رفته. اینا عرض میکنم قضایایی است مربوط به زبان و مربوط به باورها. برگردیم سر این لغات منحوسه. کافر، ما در ایران امروز کفار زرتشتی داریم، کفار بهائی داریم، کفار مسیحی داریم، یعنی داشتیم، و عرض میکنم که این کفار بایستی تکلیفشون روشن بشود. یعنی رفتار ما مسلمانان پاک و پاکیزه با این کفار همون گونه است که حضرت فرمودن. استفتا کردن از علی خامنه ای که آقا در خانواده زرتشتی اگر که یکی از این بچه ها بره و مسلمان بشود وضع ارث چگونه است اگر اون آقا بمیره؟ زیرش نمیشه بسم الله تعالی، با وجود مسلمان ارث به کفار نمیرسد یا کافر ارث نمیبرد. شما فکر شما کنید جامعه‌ای که تقسیم بندی انسان‌ها بر حسب کافر بشود و مؤمن، اون سرنوشت اون چه چیزی است؟ این کفار مسیحی و زرتشتی و کفار یهودی و کفار هندو و کفار غیر و ذالک میان وارد این مملکت آمریکا میشن، یکی از اینا میپرسه آقا دین چی بودن؟ آقا تخصص چیه؟ بفرمایید.

همه زرتشتی از ایران مطلبی گفت که جالب بود. میگفت که می آمدن منزل ما رو بازرسی کنن، بعد کامپیوتر و زار زندگی ما رو به غنیمت می بردن. وقتی می رفتیم اونجا دو تا سیلی به ما می زدن. این دو تا سیلی همون دو سیلی است که عرض کردم وقتی که کافر می آمد که جزیه‌ش رو بده، رسم اسلام عزیز این بود که دو سیلی بزنن و بیرونش کنن. این دو سیلی که این جوان خورده بود و دیروز به من زنگ می زد، همون دو سیلی است، تا دو سیلی تاریخی است که عرض کردم. و هفته گذشته یعنی روز شنبه که بنده بیرون می‌رفتم از اینجا، یه آقای دم در ایستاده بود، آقای خیلی محترمی آمد با من صحبت کرد. گفت ما آشوریا و بابلی ها و سه تا چیز نام برد، دین نام برد، این بقایای آشور و بابل و این حرفا که در عراق هستن. ما 400 هزار نفر بودیم، الان پراکنده شدیم بعد از سقوط دولت. اون تعدادی که باقی موندن، این عرض میکنم سرداران اسلام میایند و اطلاعیه میاندازن تو منزل ما که یا مسلمان بشوید یا ما شما رو میکشیم. گفت یه گروهی رفتن گفتن آقا ما مسلمان میشیم، ما رو ول کنید. گفتن نه، باید به ما دختر بدهید و بچه هاتونم بفرستید با ما جنگ بکنن تا ما قبول کنیم که شما مسلمان شدید. گفت اینها گریختن به سوریه و جاهای دیگر و اینها، کردها اینها رو پذیرفتن به شرطی که بیاین و جزء حزب دموکرات کردستان بشون، اینها رو میپذیرند، اون کفار رو. کافر. حالا فرضش، حالا تجسم بفرمایید، قرن 21 هست، آدمیان از کره مریخ در گذشتن، صنعت و تکنولوژی و عرض میکنم که علوم انسانی و علوم عقلی به این درجه ترقی کرده، در کشور ما ایران، ایران عزیز ما هنوز یه عده کفار محسوب هست، کفار زاله بهایی، کفار صوفی. و تصور نفرمایید که تقصیر این آخوندهاست، نه، این آخوندهای بیچاره بدبخت عقب افتاده دستور دین رو دارن اجرا میکنن. آب از سرچشمه گلالوده. هموطن، باور نمیفرمایید؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب میرویم به سراغ تاریخنامه طبری. عرض میشود که صفحه 140 مجلد اول از یک چاپ و مجلد سوم از چاپ دیگر. کسانی که از سرزمین جاوید تاریخ نامه طبری گرفتن، اون 5 مجلد هست که این مطلبی که عرض میکنم از مجلد سوم هست، صفحه 141 140. اینجا جاییست که عرض میکنم که مسلمین رفتن به جنگ بدر، رفتن راهزنی. هر می شود که وقتی رفتن به راهزنی که قافله رو بگیرن، اموال رو بگیرن، فرار کرده بود ابو سفیان، جهانیده بود به قول تاریخ نویس، و قافله رسونده بود به مکه. یک عده‌ای که جلو جلو پیغام داده بود که آقا دزدان سر گردنه رو گرفتن، کمک کنید. عده‌ای اسلحه گرفتن، سلاح بستن و آمدن کمک قافله. قافله از جای دیگه رفته بود، اینا آمدن به محل بعد. از درمیان اینها که آمده بودن به جنگ اسلام، عقیل بود یکی، برادر علی، عباس بود دیگری، عموی رسول و بسیاری دیگر. عده‌ای رو کشتن، نزدیک 70-80 نفر از اشراف قریش رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. در میان اسرا نضر بن حارث، شاعر 90 ساله بود و اون کسی بود که آمده بود داستانهای خدای‌نامه ها رو آموخته بود و میخواند و بیشتر از رسول بیننده پیدا کرده بود. یک آی جبرئیل و خدا و الله و دستبند دادن که آقا از قول زور آقا چیز کنید، دوری گزینید، این متکه مزخرف میگوید این داستانها رو. و خلاصه چیز کرده بود، اونم رفته بود حج گفته بود و اشعار گفته بود و دوتا خواننده پیدا کرده بود. عرض شود که از دختران که اینها چنگ میزدند و مسخره میکردند این سوی داستان رو، نمایندگان جبرئیل و اینها رو، این هم دستگیر کرده بودن، که البته اشاره فرمودن حضرت ختمی مطربت که یا علی نظر پیامبر را ادا کن. حضرت علی علیه السلام مولای متقیان پا شدن بعد از مبالغی زجر و شکنجه و اینها، سر این پیرمرد 90 ساله رو بریدن آوردن خدمت حضرت ختمی مطربت، در حقشون دعا کرد، چون از کفار بود.
هر جای استدلال بنده اشکال داره شما بنده راهنمایی بکنید. اگر اینها خطا است به بنده بفرمایید راهنمایی.

بشم، از این گمراهی بیام بیرون. نشده تا امروز. خود آخوندها میدانن اینها حقایق است که من درز میکنم اینجا. حالا این عده رو گرفتن، دست بستن، دستاشون هم خیلی محکم بستن، آوردن به مدینه. در اونجا عرض میشود که حضرت ختمی مرتبت نشستن و با اصحاب چیز کردن که چه بکنیم، مشاوره کردن. گفتن عمر تو چی میگی؟ عمر گفت النصر به رعب یا رسول الله، ما بایستی وحشت به دل دشمنان بیاندازیم، به دل این کفار. همین کاری که آخوندها میکنن. دیدید نقابدار میفرستن و گرز و چماق اینا تو میدان یا زن بچه مردم رو وحشت کنن. گفت چه کنیم؟ گفت که برای این که ما به اینها ثابت کنیم که ما شوخی نداریم، این عقیل رو بدین علی سرش رو ببره، یعنی برادرش رو، عباس رو بدیم حمزه سرش رو ببره. این دو تا برادر سر برادرش رو ببرن، بغیرن در آتش بسوزانی. که رسول الله وحشت کرد اساسا از این پیشنهاد. به ابوبکر گفت ابوبکر تو چه میگی؟ گفت والا اینا قوم خیشای ما هستن، اینا حالا گرفتار شدن. اینا کاسب بود، ابوبکر اهل داد و ستد بود و معنی پولو میفهمید، مرد خوبی هم بود، ما ندیدیم ابوبکر جنایتی بکنه، ماشاءالله. علی چرا؟ گفت که آقا اینا شما هست، اینا رو بگیریم، اینا کسای پول دارن بیارن بدن آزاد کنن، مثل شیبه همین امروز. گفت بسیار خوب، این بهتر. دعا کرد در حق این رسول، از اون پیشنهاد عمر وحشت کرده بود که حالا البته علی که میبرید، علی مثلا صحبت نداشت، به معنی عقلی میدادن میخوابون سرش میبرید. نمیدونم حمزه این کارو میکرد یا نه، چون حمزه خیلی مرد بود، سر عباس آیا میبرید یا نمیبرید. باری بقیه هم دستگیر کردن، این کفار رو بردن به مدینه. حالا بقیه داستان من خدمت شما میخونم، توجه بفرمایید. بله بله. و چنان بودن که اسیران دست و پای بسته کمی ببایست کشتن. میگه این قریش که روبرو شدیم نه طوری ما راحت اینا رو میکشیم که مثل اسیر دست و پای بسته که میکشیم اونا رو هم کشتیم، کفار رو البته. پس یک یک را همی کشتیم پیغمبر. خیلی خب اینو بذاریم، بله اینو بگذاریم. پس پیغمبر از اون منزل برگرفت و به مدینه آمد و به خانه سوده بنت زمعه که زن او بود فرود آمد. پیغمبر اومد رفت منزل سوده. این سوده از زنان پیغمبر بود، سنی هم داشت، برادرانش رو کشته بودن، یک پدر پیر بدبخت کوری هم داشت در مکه که دائم داشت گریه میکرد اینا. حالا ببین داستان چی شد. و پدر این زن زمعت ابن اسود بود و از مهتران قریش بود، پدرش، پدر این زن پیغمبر. خب و او بدین حرب کشته شده بود با دو برادر، عقیل و حارث پسران اسود. دو تا برادران این رو کشته بودن، یکی عقیل بود اسمش کنه، در این جنگ بدر اومده بودن کشته بودن. حالا این زنی که زن رسول است، برادرش کشته شدن، داره گریه میکنه. بله. و پدرشان اسود ابن یغوس به مکه بود پیر و ضعیف و پدر این هر سه بود، یعنی پدر اسود بود و اون دو تا برادر که کشته شدن، یعنی عقیل و حارث. بله. و چون خبر کشتن زمعه و پسرانش به رسیده بود و به خانه سوده بود، چون پیغمبر به خانه او فرود آمد، او همی گریست و زاری همی کرد. پیغمبر را از آن اندوه آمد. چون شب اندر آمد برخواست و به خانه عایشه شد و اون شب اونجا بخفت. آمد دید که این زنه داره گریه میکنه، آمده و منزل این دید گریه میکنه، پاشو رفت پیش عایشه. و دیگر روز بامداد عبدالله ابن کعب اسیران را اندر آورد و پرسید که پیغمبر به کدام، به خانه کدام زن بود؟ گفتند به خانه سوده. و ندانستند پیغمبر از اونجا به خانه عایشه شده است. پس عبدالله اون اسیران را به خانه سوده آورد. سوده چون اون مهتران را دست بسته بدید، چون عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب و سهیل ابن عمرو و عمرو ابن ابی سفیان، او را هول آمد و اون مصیبت و اون غم فراموش کرد از غم ایشان. پس سهیل ابن عمرو را گفت یا بایزید، همچنین به خاری دست ها به بند دادی تا شما را اسیر کردن، چرا حرب نکردی تا همه را به قصد بکشتندی چنون که برادرانم را؟ بی سعوده که برادرانش کشته شده بودن گریه میکرد، وقتی دست اینا را بسته دید
غم دلش گرفت، گفت بدبختای بیچاره چرا جنگ نکردید که در میدان جنگ کشته بشین، به این خفت خاری دستاتون رو نبندن بیارن اینجا. خب و پیغمبر علیه السلام خبر آوردند که اسیران را به خانه سوده بردند و چنان پنداشتند که پیغمبر اونجاست، اما نصف شب تشریف برده بودن منزل عایشه. پیغمبر علیه السلام چون این سخن بشنید کراهیت آمدش، برخاست و به خانه سوده آمد. چون از در اندر آمد سوده را دید که این سخنان با سهیل ابن عمرو همی گفت. پیغمبر که آمد دید داره میگه خاک بر سرتون کنم، چرا جنگ نکردین با اینا تا کشته بشین؟ به مردانگی، به افتخار در میدان جنگ دستاتون رو بستن آوردن انداختن اینجا. پیغمبر شنید، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد. مورخ 1150 سال پیش نوشته، اینو بنده ننوشتم. درود بر این مورخان که این حوایق رو نوشتن که ما بتوانیم امروز اینا رو تحلیل کنیم بفهمیم حوایق چه بوده. او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ گفت ای سوده، تو داری کفار علیه پیغمبر خدا تحریک میکنی؟ حالا چه بلای به روز سوده آمد؟ ازو فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی بشنویم. پورنگ عزیز برای شما یک موسیقی انتخاب میکنن، پخش میکنن، برمیگردیم سرنوشت این زن و کفار رو ما ببینیم چی شد. بح بح بح، این کرشمه های ساز جدید شهنازم واقعا داستانیست. بله، گفت نکند جور پیش سلطانی، که نیاید ز گرگ چوپانی. خب برمیم ببینیم که این سوده که میگفت آقا چرا جنگ نکردی تا کشتی بشوید مثل برادران من چی شد؟ بله، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ و از خشم اندر خانه نشد و از پای ننشست و همچنان بر پای مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد. خشم گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کینه توز عجیبی هم بود، کینه ها می گرفت به دل، پر خشم بود. گفت ای سوده، تو کافران را علیه کافران، حالا اینا پسر عموی این بودن، عباس عموش، اون عقیل برادر این علی، کافران را برمی آقالی و همونجا نشسته بود. گفت طلاق دادم، طلاق دادم و رفت. حالا بیچاره پیرزن بدبخت، شما فکرش رو بکنید که برادرش کشتن. عرض میکنم که یه پدر پیری هم داره در چیز در مکه داره گریه میکنه، کور شده، این آقا طلاقش انداخت که به اینا گفته بود چرا مردانگی نداشتید. چون میدونید یکی از صفات دیکتاتور کشتن شجاعت هست و طلب انقیاد و عبودیت. یه اسلامی چیزی دیکتاتوری بود از روز اول. حالا اگر گفت که انما المسلمون اخوان، اجبار بود آقا بیابونگردا رو نمیشه با امریه بده، بس آقا برادریم جمع شین از قبایل، غنیمت هم هست اینا. در دیکتاتوریش تردیدی نکنید. آینی که بگوید آقا هر کس من مسلم شد بخواه عقیده شعب از کنه سرشه ببورین، ببینید چه خبره و ببینید ما گیری کیا افتادیم امروز. خب گفت که بله، و همچنان بر پای یعنی ایستاده ننشست یک دقیقه، مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد و اسیران را به خانه عایشه برد و هر اسیر را بدون کس داد که گرفته بود و گفت نگاه داری تا ایشان را از مکه کس آید و فدا کند. فدا کند یعنی فدیه بده، پولش رو بده ببر. کاسبی بود، تروریست، یعنی از اونجا شروع شده دیگه، ترور میگیریم پول میگیریم ول میکنیم. پیدا کنید تروریست رو، گروگانگیری از اونجا شروع شده. تعجب نکنید آقا آخوند گروگان میگیره، آقا اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیزی دیگه است. بیا نشونه من بگید اسلام واقعی کجاست، نشون بدید آقا. این داستانش که بیان پول بدن بگیرن گروگاناشونو ببرن.
حالا ابو سفیان چه کار شیرینی کرده خیلی جالبه، حالا عرض میکنم. پس سوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان. پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن. گویا که میگه پدر، حالا یا پدر ناتنیش بوده یا پدر بزرگش بوده، به هر صورت بله. پس سعاده همین روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان و از بهر اون طلاق که پیغمبر او را داده بود و ننگار از خدا و عز و جل و از پیغمبرش، و هر چند خواهش کرد و کس فرستاد، پیغمبر او را اجابت نکرد. حتی گریه کرد آقا تو برادران ما رو کشتی، پدر ما رو هم کشتی، حالا طلاقمون هم میدی؟ پدرمونم که اونجا بدبخت داره کور شده، آقا دیگه بار طلاق نده، آبرو ما رو نبرد سر پیری و اینا. چون سنی داشته، حالا پیرم نبوده، سنی داشته، مثلا 40 سالش بود. اجابت نکرد، گفت نه، من کینه تو رفته به دلم، ولت نمی کنم، یعنی کاری نمی کنم. و پدرش به مکه بود، اسود ابن یغوث، پیر و ضعیف و نابینا، و اونجا به مکه همی گریست بر سه پسر که کشته شده بودند، و سعوده به مدینه همی گریست، و هرچه اسود نوحه کردی بر فرزندانش و مرثیه به شعر بگفتی و به مدینه فرستادی سوی سعوده، تا همی گریستی بدون شعر و بدون نوحه او. بیچاره شاعر بود، عربا شاعر بودن بیشتر، گریه میکرد و ناله میکرد برای بچه هاش و به وضع دخترش کور نابینا، اشعار میفرستاد برای این دختر بیچارش، میخوند اشعار پدرش، گریه میکرد. بله. و از آن شعر یکی آن بود. اینجا رو دقت بفرمایید، اینا دقایق تاریخ هست هموطنان، سرسری نگذریم از قضایا. یکی از شعرها چی نوشته؟ پدر سعوده. و از آن شعر یکی آن بود که او اندر مکه گریستن زنی بشنید، گفتا این زن را چه بوده است. این شاعر میرفتی یه زنی خیلی داره گریه میکنه، گفت این زن را چه بوده است، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. گفتند شتریش گم شده است، بر اون شتر همی گرید. گفتن این شترش گم شده، زن داره گریه میکنه و خودشو مقایسه میکنه با اینا. او اون را به نظم آورد و گفت این زن را بر شتری چندین بباید گریستن و نباید خفتن، ما چرا بر کشتگان خیش نگریم و چند باید گریستن ما را. و این شعر سوی سعوده فرستاد به مدینه. پس زنان مدینه سعوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. آقا این که برای شطرش گریه میکنه، ما چرا؟ چون به پدرش گفتن دخترت گریه میکرد، پیغمبر توپید بهش و طلاقش هم داد. اون بیچاره گفت من نمیدونم یکی بر زنی برای شطرش گریه، این حق به ما نمیده که گریه کنیم. این رسول خدا حق گریه کردن هم از ما گرفته، چطور این آقا خانم برای شطرش گریه میکنه، ما برای برادران بچه‌هامون گریه نکنیم که آقا کشته؟ زنها جمع شدن گفتن آقا تو اینجوری میمیری، تو خواهش کن که بفرستنت بری پیش پدرت به مکه. اینا تراژدی های انسانی هست، نمیشه گذشت از اینها. اگه یه کسی ذره المثقالی وجدان و شرافت انسانی داشته باشه، نمیتونه از این تیر روانی ها گذشت بکنه، ماله بکشه. نه، این جنایات ماله کشی نداره. همتن حقایق رو واسه باش روبروشیم، نترسیم. چقدر بترسیم؟ ترسوندن ما را آقا، ترسوندن. 1500 سال ما دچار وحشت کردن، همسایه و آخوند و کوفت و زهرمار و شیخ و شاه و ترسوندن، نتوانستیم نقدی بکنیم، حرفی بزنیم. آقا اینا رو چاپ کردن، 1000 سال دارن می‌نویسن، جرأت نمی‌کنن راجع بهش صحبت کنن. تا کی می‌ترسیم؟ برای چی می‌ترسیم؟ از چه می‌ترسیم؟ قراره چی بشه مثلا اگه نترسیم؟

0: خب پس زنان مدینه سوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. سوده گفت بر آن پیر ضعیف نابینا این دعا چون نهم. دو تا ننگ گفت من برای این بد بره، یکی که پسرانش را بکشتند و دیگر که دخترش را از خانه بیرون کردند. کل پیر ضعیف رو این ننگ به چگونه تحمل کنه؟ عرب غیرتمند بودن، آقا مردمان غیرتمندی بودن. دو بچه‌هاش کشتن یک ننگ، دخترش هم از خونه بیرون کنن این دو ننگ. و ساده زنی بود به زاد برآمده، یعنی به یک سنی رسیده بود، به زاد برآمده. این لغات زیبا متاسفانه از زبان فارسی بیرون رفته، این استحکام و این متانت دیگه در زبان ما نیست، از بس کتک خوردیم، منگو منگی میکنیم. به زاد برآمده و دانست که پیغمبر علیه السلام از همه زنان عایشه را دوستتر دارد. خب بله دیگه، دوستتر دارد دیگه، خودتون دیگه حدسشو بزن. چرا؟ سکسی تر بود، جوان تر بود. آقا جان پیغمبر علیه السلام این رو گرفته بود که ابوبکر فلان، مثلا ابوبکر وحشت کرد وقتی ابوبکر گفتن پیغمبر اومد دختر 7 ساله‌ت رو چیز بکنه. آقا برادر من امکان ندارم چیزی. تعجب رنگش پرید، گفت رسول الله تو به دختر من نظر داری؟ تو برادر من نیست. نه من برادر دینی تو هم، این به من حلاله. دختر 7 ساله، یه کسی امروز کار بکنه 20 سال زندانش میکنن، ممکنه اعدامش کنن. هم عایشه را 20 دوستر دارد. بله خیلی خوب. سعوده خاموش بود تا پیغمبر به خانه عایشه شد. او برخاست و به خانه عایشه شد و خود با پیغمبر سخن گفت و عذر خواست از اون سخن که گفته بود. حالا پیرزن بدبخت برادراش کشتن، تازه میره معذرت هم میخواد که ببخشتش، که بیرونش نکن. خب پیغمبر عذر او بپذیرفت. خب اینجا انسانیت نشون داده حداقل تا این حد نسبت به این زن. پس سعوده گفت یا رسول الله من زنی پیرم. حالا ببین چه آوانتاجی میده اینجا، من زنی پیرم و نه از آن میگویم که تو مرا باز زن کن که مرا حاجت بدون کار نیست. گفت من سنی ازم گذشته دیگه، من انتظارش سکس از تو ندارم. معنیش خلاصه بادم لاین به قول فرنگی ها اصارش اینه دیگه، من احتیاجی ندارم به سکس تو که مرا حاجت بدون کار است، نه حاجت بدون کار است که زنان را از مردان بود. یعنی من احتیاج به سکس دیگه ندارم دیگه، حالا این دوست کردی، ولی کن بدون خواهم که روز رستخیز چون زنان را از گور هش کنن به بهشت، مرا از آن میان جدا نکنن. بیچاره باورش شده بود، بدبخت بی سواد بیچاره. فقط من خواهشم اینه که وقتی که هش کردن از گور از گور در آوردن، وقتی دارن مثل گله چوب میزنن این بهشت این جهنم، من جز بهشتی ها جدا نکن و تو مرا بزنی کن و اون شب که نوبت من بود به خانه عایشه شو و اونجا باش تا همه زنان را یک نوبت بود و عایشه را دو نوبت. معنیش آشکاره، گفت فقط اسم از رو من بر ندار، من بیرون نکن. حالا برادرم هم کشتی نوش جونه، توهین هم دارم کردی عیب نداره، پدرم هم کور شد از بس گریه کرد از دست از کنم که کاری که تو کردی و پسرش کشتی، اون نمیشه برای من چیز نکن. نوبتم میدم به عایشه، چون هر شبی تشریف بردن منزل یه زنی، فقط یه شب بود که نهداشون در یک جا جمع بودن، به اون اسماء فرمودن که آب گرم کن میخوام با همه بخوابم امشب. گفت یا رسول الله کتم میفته، شما همه رو چیز کن من یه بار میشوریم. گفت نه، از هر وقتی هر اتاق میام بیرون تو چیز کن، آب گرم آماده کن، من تنم بشونم برم سراغ اون یکی. خوشتون اگر از این حرف نمیاد، یقه واقعی رو بگیرید، 1300 سال پیش نوشته اینا رو. گفت نوبت میدم به عایشه که هر شب میرد منزل یکی. گفت من حالا عایشه شد دو نوبت، خوش به حال عایشه. خب پس عایشه نیز خواهش بسیار کرد تا پیغمبر دیگر باره او را بزن کرد. عایشه پارتی قوی بود، داد بیدادم میکرد سر پیغمبر. عرض میکنم بعضی وقتا تهمت هم بهش میزد که آقا این الله تو تازگی چی گفته، زن نمیخواد بگیری، از اینجور حرفا بهش میزد. گفت آقا ولش کن این زن بیچاره رو، نوبتش هم که داد به من پیغمبر. گفت باشه اشکال نداره. بله خب حالا بقیه داستانو میخونم، شما قضاوت با خود شما. پس چون پیغمبر علیه السلام هر اسیری را به دست اون کساتی گرفته بود و گفت ایشان را نگاه دارید تا از مکه خداوندان اسیران بیایند و فدا بیاورند و ایشان را باز خرند. چون یک کسی اسیری که میگیره مال او بود، ملک اون بود، میتونست بکشه، سرش ببره، نمیدونم تجاوز بهش بکنه یا بفروشه. گفت اینا هر کس گرفته بود اسیر، گفت مال تو تا بیام پول بدم بگیری. خب اینجا رو من دیگه نمیخونم به جهت اینکه به واژه کفر مربوط نیست. برمیگردیم میرویم به جنگ قادسیه. شما ببینید مورخ با وجدان ذهنش چقدر سیاه شده بود که هموطنان خودش رو کافر میگه. کافر منظور من این لغت منحوس و نجس کافره. هموطن تمام در این قرن 21 آدم ها دارن دوش به دوش هم کار میکنن، عرض میکنن که جوامع رو پیش میبرن، علم رو پیش میبرن، انسانیت دیگه به درجه رسیده که این واژه ها منسوخ شده در زبان های مدر. کفار زرتشتی، کفار یهودی، کفار آخوندهای نکبت باز رایج کردن این لغات منحوسه. تو ایران از بین رفته بود. خب خبر قادسیه و کشته شدن رستم ابن فرخزاد. خب اینجا عذر میخوام از شما، این مایک ما هم افتاد. بله خب اینجا داستان کشته شدن رستم هست که ظهر بود و قادسیه و بعد از چند سه چهار روز جنگ. اینجا داستان کشته شدن رستم هست. میگوید و مردی از عرب هلال ابن علفه بدون استران رسید، دانست که اون دینار است و درم شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. دنبال دزدی بود عرب. اسلام براش مهم نبود، چیزی نمیدونست از این تعلیمات، این توجهی نداشت، آمده بود دزدی. اگه فیلمش نشونتون دادم، میگه دید که اونجا پول مول هست، این تنگای دینار آویزون بود، شمشیر زد، این ریسمان برید، تنگ دینار افتاد به پشت رستم و پشتش بشکست. از در خیشتن به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است. پای وی بگرفت، از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت و بن کرد و گفت رستم را کشتم یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. هر آدمی میکشن الله اکبر الله اکبر، دختر مردم رو اعدام میکنن الله اکبر، به کمرت بزنه آقا الله اکبر. مثلا نمیفهم الله اکبر یعنی چی. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از اون بوتا. چون عرب بوتای مختلف داشتن، یکی میگفت لات بزرگتره، یکی میگفت عزا بزرگتره، یکی سو اومد گفت نه الله بزرگتر از ایناست. بگین الله اکبر، یعنی الله اکبر صفت تفصیلیه دیگه، یعنی خدا بزرگتره. بعد اینا ترجمه کردن خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود مالکشی. آقا اکبر که معلوم، اکبر اصغر این معنیش واضحه. یعنی چی خدا اکبر؟ نه خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از بوتا. حالا وقتی آدم میکشن الله اکبر باستی بگن که عرض کنم که این وجدان بیدارشون به خواب برود با این الله اکبر گفتن منحوس. خب تکبیر کردن. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی. گفت بخشیدن. دوزی بود، اصلا دوزی بود دیگه. گفت این تلاملایی که به تنش مال من شد یا نه، الان سرش بریدم. گفت مال تو بخشیدم. بیا اومد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیان یاف هزار دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اگه اون کمر امروز بود میلیون ها دلار قیمتش بود، به لحاظ عتیقه بودنش. عرب دزدید و کرد پارپاره کرد فروخ. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت. سرش بریده بودی، مال اون بود دیگه. قانون اسلام بود آقا جان. این منزلای آدمایی که فرار کردن از ایران گرفتن به روی همین حساب و کتاب غنیمت گرفتن. هموطن این اموال شما رو گرفتن، اینا سپاهیان عرب هستن، سپاهیان اسلام. غنیمت میگیرن. ما کفار بودیم دیگه. خمینی گفت من کفار رو بخشیدم. اسم کفار رو نبرد، گفت من اینا رو بخشیدم. کفار، کفار مجوس، ما ایرانی هستیم. ما سپاهیان اسلام که نبودیم ایش موقع. خب پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد. سپاهی که نظمش به هم میخورد و هزیمت میکرد از پشت میشد 50 نفر بیفتن 50,000 نفر رو بکشن. نظمی نبود، دفاعی نبود، کسی که زنده بمونده است زن هزیمتیان. خونسوری میگوید اگرچه تنج زنده است هست چون بیمار. به چشمش اندر تیغ است گر بود خفته، به فرقش اندر تیغ است گر بود بیدار. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنها. هزیمتی بله. و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانی ها، و بسیار غنیمت آوردند. داستان همین بوده، غنیمت آوردند. و سعد پنجه که غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است. از همه دزدیا که کردند و چیز کردند، این یکی پردرآمدترین بود. خلاصه شاه نفتی بود و هیچ فرد مسلمان چنین نبوده است. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر. ملاحظه فرمایید واژه رو، مورخ دیگه رفته توی سلول‌های تنش بیچاره، یعنی ملکات ذهنش شده که غیر مسلمان کافره. و چندین مرد کافر که میدونید بدنش نجسه، ناخونش نجسه، بچه‌ش هم نجسه، مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند، یعنی 100,000 تا ایرانی. و سعد بن ابی وقاص تا اون حرب کردن از کوشت بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردن. بالا برگشن داستان سعد، سعد بن ابی وقاص که بدنش تاول زده بود از کوشت بیرون نیامده بود و بعد عربا رو دعوت کرد و تنش نشون داد. یکی میگویم عرب، فراموش نکنیم صحبت اون قدیمی هاست. عرب های امروز بسیار مدرن تر هستن و فکرشون درست‌تر از این آخونداست، قابل قیاس نیستن. این پادشاه عربستان، این عرض میکنم که خانواده مختوم و اون شیخ نمیدونم رأس الخیمه، اینا آدم های مدرنی هستن. بچه های اینا رفتن درس خونن دانشگاه انگلیس، دارن مدرنیتی رو میبرن به مملکتشون. شما تو این کشورها نمیتونید بپرسید دین کی کیه، کافر کیه، چی جریان چیه، از این مزخرفات دیگه کسی نمیگه. اینجا گند و لجن هرچه بوده تازه داره روما پیاده میشه، چون این آخونده 1,000 سال در ذهنشون بوده که اینا رو پیاده کنن در یک جایی. حالا ما شدیم موش آزمایشگاهی. دست ببرین، دست سارق را ببرین، مردک نادان دست سارق ببرین که چیکار بکنه، بقیه عمرش چه بکنه این بیچاره. قدیم بین اون عربای اون روزگار هر کی دستش میرفت دوزی، هر کی دستش گدایی میکرد. کار زندگی که نبود که. شما میخواید کسی دوزی نکنه، بدبخت، بایستی که کمتر بدوزید و بیشتر تولید کار بکنید تا کسی دوزی نکنه. وقتی شکم گرسنه شد، بچه شیر نداره، مادر گرسنه است، پدر گرسنه، مجبوره برای کاری بکنه. تو میگی دستش هم میبرد. بقیه عمرش بشه ذاکر امام حسین تشنه لب اونجا گریه کنه سر چهار را. دست نداره کار کنه دیگه. یکی از مغالطات وحشتناک این دفع فاسد و افسد است. این مزخرفات رو عرض کنم به صورت قضای حقیقی برای ما جلبه دادن. یعنی چی دفع فاسد و افسد؟ این دفع فاسد به فاسدتر. افسد مثل همون اکبره، اکبر یعنی بزرگتر، افسد یعنی فاسدتر. دفع فاسد به افسد یعنی دو تا کار زشت در اسلام حاصلش میشه یک کار خوب. داستان عرض میکنم قوانینش مبتنی بر کینه و انتقامه. قصاص کنید. این چه عقب افتادگی است؟ این چه بدبختی و نکبتی است که گردن جامعه رو گرفته؟ قصاص یعنی چی آقا؟ یه مش آدم عقب افتاده بودن، قبیله ای این یکی از اون میکش، قبایل جنگ میکردن 100 سال ممکن جنگشون طول بکشه، گفتن آقا این قصاصی که بدین آقا بکشه خیالش راحت شه دیگه، نره بچه‌شو بکشه. این پیشرفته بوده در اون 1500 سال در اون بیابان. نه امروز با پیشرفت دادگستری و علم حقوق و نمیدونم این همه دانشگاه ها و این همه حقوقدانای بزرگ و اینا، قصاص. خلاصه این عرض میکنم برچسب کافر که از همین جا آغاز شد، یعنی کسی که حرفای محمد پسر عبدالله رو قبول نداشت کافر به حساب می آمد، قتلش واجب بود. عرض میکنم که ماله حلال دمه هدر، امروز هم در ایران همین وضع هست، به علاوه چیزهای دیگه که اضافه شدن، طاغوتی هم مثلا یکیشه، مفسد و فی الارض هم یکیشه، همه سرچشمش هم همین اسلام عزیزه. حالا آیا دین های دیگه بهتر از اسلام عزیزن؟ نه، نه، بر قدرت که بنشینن همشون یه چیزن، فرقی نمی کن، همه عقب افتاده و جنایتکار هست. مسیحیت هم بر قدرت بود، دستورات مسیح که دشمنت رو دوست بدار و کسی سیلی به صورت زد اون صورت زد دیگه، از این دیگه صلح آمیزتر دیگه وجود نداره. ولی ببینید چه جنایاتی کردن آخوندهای مسیحی و چه جنایاتی کردن در دوران کشف این اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها و اینا، به نام مسیح، اون که مسیحش بود. حالا این که مایش هم از اول ماشاءالله داره تا دلت بخواد، ببینید این دیگه چی در میاد، میشه ملا عمر خمینی. من مزخرفتن چیزی که بنده شنیدم از این مالکشا، مثل این آقایونی که بچه آخونده فرانسه رفته اسم نمیبرم، خودتون میشناسی، مالکشی که این اسلام، آقا این اسلام، اون اسلام ناب محمدی، این ناب محمدیش که براتون خوندم، این اسلام نیست آقا. این آخونده اسلام رو نمیفهمن. نه آقا، خوب میفهمن. اگه خمینی اسلام رو نفهمه، بس من تو میفهمیم. اسلام ناب محمدی یعنی همین. منتها اینها قبول دارن آخوندها و دیدن وضعی جامعه که پیشرفت کرده جامعه، نمیشود 100% این اسلام ناب رو پیاده کرد. اگر 100% اسلام ناب رو پیاده میکردن، بوی گندش الان همه دنیا رو گرفته بود. حالا 60% بوی گندش دنیا رو گرفته. زرتشتی های ایران گریختن، کسانی که هزاران سال ساکنان این مملکت بودن، بر اثر فشارها کفار زرتشتی رفتن، کفار ارمنی که اینا واقعا کنتریبیوت میکردن، مشارکت میکردن در کارهای فنی و هزار جور خدمتی دیگه که جامعه ارامنه به ایران کردن، میارم خدمتون ببینید. بیشتر این ساختمان های موندگار رو در دوره تجدد آرشیتکتای ارمنی ساختن. صنایع ظریف این کشور بیشتر ارامنه بودن، رفتن از این مملکت و سایر اقلیت ها در روزگار پربرکت آخوندها و اسلام ناب محمدی. بله، خب پس تا کافر رو حدوداً ما حدودش رو فهمیدیم که کافر چه پدیده است و چه کسانی میگوییم کافر. این لغات منحوسه و شیطانی رو استفاده نکنیم، اینو باید از ادبیات بیرون برن، خانواده ها استفاده نکنن، یاد بچه ها ندن اینا رو. یک پلیدی با این لغت وارد ذهن انسان میشه که آدم رو بیمار روانی میکنه. وقتی بزرگ میشه جستجوگر این است که کافر کی است. یه آدم ها رو آدم نمیبینه، به یک چشم نگاه نمیکنه. و ایرانیان بیچاره برای فرار از این لغات منحوس به چه کارهایی دست زدن. تصوف یکیش بوده آقا، تصوف یکیش بوده که همه اینها رو ریخت دور. تصوف آقا، بریزید دور همه اینها رو، اینا مثل قشر خربوزه است، اینا باز باطن کار رو پیره. و خودشان یک باطنی اختراع کردن و منتصب کردن به این داستان ها. باطنی نداشت. چه باطنی؟ کجاش باطن داره یه حرفا؟ و بعد موضوع عشق، و عرض میکنم که سایر قضایای معنوی که هر شبت که وقت بیشتری طلب میکند این سخن پایان ندارد. ای جواد خط کن والله اعلم به رشاد. خب عرض شبت که وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در خدمت شما هستم. بخش های پایانی حکومت رضا شاه رو دنبال میکنیم. از پورنگ گرامی متشکرم که همواره برنامه رو به خوبی هدایت فنی میکنن. تا فردا شب. و از همه هموطنانی که زنگ زدن، محبت کردن، تسلیت گفتن بابت مطالبی که شده بود سپاسگزارم. از فرد هموطنان، هموطنانی که نامه نوشتن، ایمیل کردن، ممنونم بسیار. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد دموکراسی.
1: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی. قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم. اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه‌ای حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر در آورده است با نام نامه‌هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلائل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت. اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه، نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن. خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هستند که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته، تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده، یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسانها این افراد برگزیده میشوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتا باید او انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ میفرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دین شناسی فعالیت میکنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکامل تر نگاه میاندازن، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد میکنن. یعنی اونها معتقد هستن بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدند و مورد احترام قرار گرفتند. یا شخصیت‌هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدند. حالا اینها میتوانند به مقام پیامبری رسیده باشند، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم. یعنی کسانی که معتقد بودند این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره‌هایی رو می‌بینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارن و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودند در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدن، برخی ها کمی پایین تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتن. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، با آن این که آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی بر فرض وجود تاریخی، اینها مصلحان اجتماعی بودند. یعنی آمدن و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدن، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنن. بنابراین ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد. نه، از این زاویه نگاه میکنه. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم و اینها متولیان دین بودن، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها میشد. دستی دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتن، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتن، بلکه نگاه مالی داشتن، یعنی اونها بیشتر به تجارت می پرداختن. با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودن، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمانهایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودن. خب میدانیم پیامبر اسلام جز همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدن از نظر مالی و خب از نظر جمعیت، یعنی فرزندان بیشتر داشتن چون تمکن مالی هم داشتن، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارند، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستند. اینا پیمانی می‌بندن به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره‌های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک میشیم، می بینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر میشه، یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابو جهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودن، بزد و بخشش میکردن، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع میکردن و به نحوی یک اعتباری هم داشتن. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدن، یعنی تا آنجا ضعیف شدن که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابو طالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابو طالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابو طالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابو طالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابو طالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدن، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم، علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیره‌های مختلف حلف المطیبین گرایش‌های دینی خاصی هم پیدا بکنن. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست، بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود حالا به زبان عربی و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب، خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او عاتکه بود که دختر زید ابن عمرو ابن نفیل. زید ابن عمرو ابن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما عاتکه به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که زید ابن عمرو ابن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده میشد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید ابن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختری که عرض کردم به نام عاتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتاً اندیشه های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبدمناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یک گروهی روبرو هستی که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودن، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود، اندکی پول به ربا میداد، یا ابو لهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جحش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی میکنند یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنند و او رو به مقام نبوت برسانند. خب طبیعتا محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور و مشکلات جامعه خودش رو میدید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود، و حالا وقتی می دید تیره او یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دوچار این مشکله هن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف، که حتی پیامبر اسلام بعدها می گفت که من در دوران جاهلیت به پیمانی پیوستم که اگر امروز هم دعوت بشوم آن رو اجابت میکنم، که همون حلف الفضول بود، ادامه راه حلف المطیبین. بنابراین گزینه محمد برای اونها گزینه خوبی بود، چون هم از نوادگان عبدالمطلب بود، هم دارای یک درایتی بود و دیگران هم می توانستند به او کمک بکنند در این راه. نشانه های این مطلب از کجاست؟ ما وقتی به آیه 103 سوره نحل نگاه می کنیم می بینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همون حلف الاحلاف هستند معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره، حالا نام او رو ابن هشام آورده است به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه.

پس اینجا نشان میده که بله، یک شخصی در مزان اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم دلیل کافی و مکفی نیست، به این دلیل که خب بله ممکنه یک شخصی اندیشه های الهیاتی داشته باشه اما زبان عرب ندانه، میتواند به یک عربی این رو انتقال بده و آن عرب با اون ذوق و قریح و طبعی که داره اون رو تبدیل بکنه به یک شعر زیبا. خب از این داستان ها زیاد هست. ما ایرانیان سعی کردیم برخی اشخاص رو برجسته بکنیم، مثلا دوستانی سلمان فارسی رو به عنوان کسی دانستن که این آموزش ها رو به محمد میداد، هرچند من معتقد به این مطلب نیستم، به این دلیل که طبق اسناد تاریخی حداقل سلمان تا قبل از جنگ احد اصلا آزاد نشده بود، او برده بود، بعد از جنگ احد آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمده، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودن، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسانهای برجسته‌ای هم بودن، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتا اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ‌ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه‌های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه بن ربیعه از بزرگان عبد شمس، که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن. و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست، با اینکه زبان او چندان فصیح نبود اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت، حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه، البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود، یعنی جایگاه او چون این ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من خلافت رو به او واگذار می‌کردم، که البته تعارف هست چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود علی ائمه من قریش، یعنی از قریشه، در حالی که سالم از قریش نبود بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعدن البته آزاد شد. در کنار این مسائل ما وقتی پژوهش دقیق میکنیم شواهدی رو هم در تأیید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد میدادند، بسیار بسیار قوی تر از شواهدی است که بخوایم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام می آورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می نوشتن و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می کردن، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن تازه با آن زمان و در اون شرایط نیازمند یک سری تمهیداتی است که اساساً وجود نداشت که محمد بخواد بلافاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخواد برای اون نامه بنویسن، و در واقع این بهترین تبعین نیست که آقای غزائی فرمودن، بلکه بهترین تبعین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودن که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتن، که ما نمونه هاش رو عرض کردیم. اما نمونه‌های روشن‌تری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد، که خب این میتواند تبیین بشه به اینکه خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد

0: طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودند، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش، اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جعش، عبیدالله ابن جعش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد، یعنی حتی همسر او یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی‌کنه و نمیره؟ به نظر میرسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودند که بتوانند در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشند، به او کمک بکنند. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانند از مسلمانان دفاع بکنند، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله ابن جعفر و دیگران پیش آمد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته، میان معلمین محمد پیش میاد، یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهمی داره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف 3 سال، نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه از ترتیب نزول، عرض میکنم، یعنی در ظرف 3 تا 4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه. چون محمد خب طبیعتا با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3 سال 4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما می‌بینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره‌هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلافاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به 1/6 کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شیب رفتن، دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شیب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن. و همه مسلمانان هم به شعب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد می توانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شعب نشدند. تیره بنی اسد وارد شعب نشد، دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگویم جبرئیل میامد. خب چرا جبرئیل در شعب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، اون میتوانست از بالا وارد شعب بشه و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شعب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات، که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن، بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات میامد و اگر نامه‌ای قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه میتوانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن. بخوب در اون 4 ماه میتوانست اینها رو بخونه و در اختیار بقیه مسلمانان قرار بده. به نظر میرسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیره‌های دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودند در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنید، چون سوره کهف 69مین سوره هست به ترتیب نزول، یعنی یک سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شعب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شعب هست و فقط 4 ماه سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا می شود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیلی که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنند او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودند وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت، 40 روز هم گذشت جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد ان شاء الله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد. یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشن کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب میشود و آن این که ظاهرا برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی میخواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودند با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادش رو فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میدهد که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید میامد به کمک محمد دهان مشرکان رو میبست، در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد میخواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودن سخن بگه، میگه 309 سال، در حالی که طبق کتاب‌های دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال. باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعدم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتند. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار می دادن. این که ما در قرآن می بینیم به صراحت می گوید نگو با که فردا جواب می دهم، بگو انشاءالله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانسته پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصی است ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا مؤید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به یک ششم در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن به گسترش این برنامه ها کمک بکنن، عزیزانی هم که در داخل ایران هستن با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انواع و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده، یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد اسلام به پیروزی نمی رسید. من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم که خب طبیعتا دارم نقدش می کنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو می بینن، همه مشکلات رو می بینن، اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون، و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتا ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم، بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر میبینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده امروز به این درجه از واپسگرایی افتادن دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن جانب بیطرفی و بیخیالی رو که در واقع پیش گرفتن و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفتهایی که گریبانگیر محصولات ما شده بزداییم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان. امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر.
1: آیا واقعا قرآن یک پیام واحد و ثابت دارد؟ آیا ممکن است آیات الهی بسته به شرایط زمانی و قدرت پیامبر تغییر کرده باشند؟ بیایید به سفری سرشار از رازهایی برویم که بسیاری نمیخواهند بدانید و سانسور حقیقت را از چشمان ما پنهان کرده است. سفری که به ما نشان میدهد چگونه آیات قرآن در سه مرحله تاریخی دعوت، دفاع و شمشیر تکامل یافتند، از مدارا و دعوت مسالمت آمیز در مکه تا جهاد و غنایم در مدینه و سرانجام به فتح و سلطه در مرحله سوم. اما پرسش اصلی این است کدام یک از این مراحل نماینده اسلام واقعی است؟ آیا امروز شاهد بازگشت این مراحل در جوامع مختلف هستیم؟ از عربستان و ایران تا اروپا و آمریکا چگونه این تاریخ دوباره تکرار می شود؟ اگر به دنبال حقایقی هستید که در مدارس و مساجد به شما نگفتند و اگر آماده اید که مفاهیم رایج را به چالش بکشید، این ویدئو برای شماست. با ما همراه باشید تا پرده از حقیقتی برداریم که ممکن است شما را شگفت زده کند و شاید حتی نظرتان را برای همیشه تغییر دهد. اکثریت مردم جهان مسلمان نیستند، اما اسلام به مسلمانان حقی می دهد که باید با دقت بررسی شود. این حق به ظاهر برای دفاع، اما در واقع گاه فراتر از آن است و به جنگ و تسلط تعبیر می شود. آیا این ادعا که چیزی در اسلام نیست که از آن خجالت بکشیم واقعا صادق است؟ اگر جهاد انتخاب ماست، چرا باید آن را با امت جهاد بودن توجیه کنیم؟ مبلغان اسلام به سه دسته تقسیم می شوند: صلح طلبان، معتدلها و متعصبان. جالب اینجاست که هر سه گروه برای باورهای خود دلایلی از قرآن و احادیث ارائه می دهند. اما این دلایل چگونه از متنی واحد سرچشمه می گیرند؟ پاسخ ساده است. قرآن به سه دوره تقسیم شده است و هر دوره آیات و پیام‌های خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند. مرحله اول، دعوت صلح آمیز. پیامبر اسلام به مدت 13 سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردند. این حقیقت برای بسیاری شوک‌آور است، زیرا در مدارس و مساجد به ما گفتند که پیامبر با اخلاق حسنه و معجزات روشن مردم را جذب می کرد. اگر این چنین بود، پس چرا تنها تعداد کمی ایمان آوردند؟ مطالعات آیات مکی و زمینه تاریخی آنها نشان می دهد که مردم قریش دلایل منطقی برای رد دعوت محمد داشتند. حتی آن تعداد اندک که ایمان آوردند نیز جای تعجب دارد. در این دوره اثری از دستور به قتل، جنگ، غنیمت، ازدواج اجباری یا بردهداری دیده نمی شود. محور آیات این دوره شامل 1. آیات محبت و صلح، 2. اشارات به اساطیر و افسانه های پیشین از تورات و انجیل و منابع زرتشتی، 3. آیات تهدید آمیز و خشن برای کسانی که ایمان نمی آورند. برای مثال آیات سوره کافرون بیانگر دعوت به تسامح دینی هستند. بگو ای کافران، من آنچه را که شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچه را که من می پرستم نمی پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. این آیات نشان دهنده احترام متقابل به ادیان مختلف و دعوت به همزیستی هستند. با این حال حتی در این مرحله نیز آیات تهدید و سرزنش برای کسانی که ایمان نمی آورند وجود دارد. فارغ از ظاهر آیات زیبایی مانند لا اکراه فی الدین به معنی هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد، باید پرسید که چرا پیامبر در این مرحله از تهدید و تحقیر مخالفان نیز بهره می برد؟ آیا این نشانه ای از تناقض نیست؟ در نهایت این مرحله از اسلام تصویری را ارائه می دهد که در آن مدارا و صلح در ظاهر اولویت دارند، اما بذر تهدید و اختلاف نیز کاشته شده است. آیا این مرحله می توانست پایه‌ای برای جامعه چند فرهنگی باشد یا صرفاً مقدمه‌ای برای مراحل بعدی بود؟ فارغ از این که در این آیات غیر مسلمانان با واژه کافر توصیف شده اند، معنای آن به ظاهر زیباست و به وضوح دعوت به تسامح و احترام میان ادیان دارد، اما آیا این احترام واقعی است یا تنها تاکتیکی برای مرحله خاص؟ آیه مشهور لا اکراه فی الدین نیز از جمله آیاتی است که معنای آن روشن است، هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. این آیات نشان می دهد که در ظاهر نباید کسی را مجبور به پذیرش اسلام کرد، اما چرا همزمان کسانی را که دعوتش را نمی پذیرفتند با تهدید، تحقیر و وعده عذاب آتش مواجه می شدند؟ آیا این تناقض نیست؟ پیامبر اسلام به مدت 13 سال بر این روش دعوت ماند. نکته عجیب این است که در این مدت سران قریش نه تنها به جنگ یا قتل پیامبر اقدام نکردند، بلکه پس از 13 سال صبر راه حل دیگری جستند. ابن عباس روایت می کند که در یکی از نشست‌های شبانه سران قریش پیامبر را دعوت کردند و به او گفتند ای محمد، ما تو را فرا خوانده ایم تا با تو سخن بگوییم، به خدا سوگند هیچ مردی از عرب را نمی شناسیم که به قوم خود چنین کرده باشد که تو کرده ای. تو پدرانمان را دشنام داده ای، دین ما را تحقیر کرده ای، باورها و آرزوهای ما را بی اعتبار شمرده ای، خدایان ما را مورد اهانت قرار داده ای و اتحاد ما را از هم پاشیده ای. هیچ عمل زشتی نمانده که میان ما و تو رخ نداده باشد. سپس پیشنهادی دادند که هرچه بخواهد به او خواهند داد، ثروت، مقام، قدرت و حتی سلطنت، به شرطی که از توهین به خدایان و اعتقاداتشان دست بردارد. اما پیامبر اسلام همانطور که انتظار می رفت این پیشنهاد را رد کرد. قریش که پس از 13 سال دشنام‌ها، تحقیرها و مشکلات به تنگ آمده بودند، نمی توانستند این وضعیت را ادامه دهند. در نتیجه تصمیم به آزار و اذیت مسلمانان گرفتند. این آزارها در بسیاری از موارد به شکنجه های وحشیانه تبدیل شد. در همین زمان مردم مدینه که شامل یهودیان، مسیحیان و دیگر ادیان بودند، از وجود مسلمانان در مکه آگاه شدند. آنها شنیدند که این گروه کوچک تنها به خاطر ایمان به دینی متفاوت تحت شکنجه قرار گرفتند. این روایت ها باعث شد تا مردم مدینه پیامبر را دعوت کنند و بگویند ای محمد، نزد ما بیا، در میان ما زندگی کن و از اهل مدینه شو، دین خود را در اینجا با صلح و آرامش منتشر کن و هیچ کس به تو آزار نخواهد رساند. در نتیجه هجرت مشهور پیامبر اسلام و یارانش به مدینه انجام شد. در مدینه پیامبر و مسلمانان از آزادی و امنیت برخوردار شدند، دعوت به اسلام آسان‌تر شد و تعداد مسلمانان افزایش یافت. با این تغییر شرایط، آیات قرآنی نیز تغییر یافتند. حالا دیگر محور آیات تحریک به مقاومت و دفاع مشروع بود. اما آیا این تغییر آیات تنها به خاطر شرایط اجتماعی بود یا اینکه اهداف بلند مدت دیگری در کار بود؟ با استقرار در مدینه و گسترش قدرت، مرحله جدیدی از اسلام آغاز شد که در آن صلح جای خود را به مقابله و مقاومت داد. به جای ادامه زندگی آرام در مدینه، پیامبر اسلام تصمیم گرفت مبارزه علیه قریش را آغاز کند. این تصمیم که بازتاب آن در آیه 39 سوره حج دیده می شود، به مسلمانانی که از مکه اخراج شده بودند اجازه مقابله با ظلمی که به آنها شده بود را می دهد. در این زمان آیات تهدید کننده پیشین ناپدید شدند و دیگر خبری از وعده ها و تهدیدهای لفظی نبود، زیرا مسلمانان اکنون به قدرت کافی برای مبارزه دست یافته بودند. این آیه مسلمانان را مطمئن می کند که خداوند در پیروزی آنها قدرتمند است. دلیل ارائه شده در این آیه برای اجازه چنین بود: مسلمانان از خانه و کاشانهشان تنها به خاطر ایمانشان به خداوند اخراج شده بودند، که این توجیهی برای آغاز جنگ ارائه می داد. اما نویسنده ی آیه فراموش کرده است توضیح دهد که پیامبر اسلام طی 13 سال در مکه پدران و اجداد خدایان و اعتقادات قریش را تحقیر کرده بود و جامعه آنها را متفرق کرده بود. این نکته به کلی نادیده گرفته شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر و یارانش شروع به حمله به کاروانهای تجاری قریش و غارت اموال آنها کردند. به عنوان مثال، پیش از نبرد بدر روایت شده که ابو سفیان با کاروان تجاری خود از شام به مکه باز می گشت. یاران پیامبر به او خبر دادند و پیامبر به آنان گفت به سوی آن حرکت کنید، شاید خداوند آن را نصیب شما کند. اقتصاد قریش عمدتاً بر تجارت متکی بود. سران قریش و ثروتمندان و حتی فقرا نیز سرمایه‌هایی در این کاروان‌ها داشتند. به هر حال پیامبر و یارانش طبق روایات حدود 6 یا 7 بار به کاروان‌ها حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. قریش در این موارد واکنشی نشان ندادند، تا اینکه در آخرین حمله مسلمانان نه تنها اموال را غارت کردند بلکه یک فرد بیگناه را نیز به قتل رساندند. این اقدام در دوره‌ای به وقوع پیوست که به ماه‌های حرام معروف بود، دوره‌ای که طبق عرف آن زمان جنگ و خشونت در آن ممنوع بود. اما پیامبر و یارانش با این اقدام قوانین ماه‌های حرام را زیر پا گذاشتند. این ماه‌ها توافقی بین قبیله‌ای بودند که در آن کسی از دیگری سرقت نمی‌کرد، کسی کسی را نمی‌کشت و جنگی رخ نمی‌داد. اما پیامبر با نقض این قوانین همه را شگفت زده کرد. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی، آیه 217 از سوره بقره نازل شد که میگوید جنگ در ماه حرام مسئله بزرگی است، اما مانع شدن از راه خدا، کفر به او، بیرون کردن مردم از مسجد الحرام و فتنه انگیزی در نظر خداوند بزرگتر از قتل است. به عبارت دیگر، قتل به خودی خود مشکل ندارد، بلکه فتنه مسئله بزرگتری است. قریش با شنیدن این آیه متوجه شدند که پیامبر در حال توجیه اقدامات خود است، حتی در ماه‌هایی که جنگ ممنوع بود. در واکنش قریش یک گروه نگهبان مسلح برای حفاظت از اموال مردم مکه به کاروان‌ها افزودند، اما مسلمانان باز هم به کاروان‌ها حمله کردند، نگهبانان را کشتند و افراد بیگناه را به اسارت گرفتند. این روی کرد که به نبرد بدر شناخته شد، نخستین پیروزی مسلمانان در تاریخ اسلامی بود. اما در واقع این نبرد بیشتر شبیه یک حمله به کاروان تجاری بود تا یک جنگ واقعی. نخستین نبردی که مسلمانان در آن پیروز شده بودند، نبردی بود که در آن مردم تنها از اموال خود در برابر راهزنی دفاع می کردند. این اقدامات به پیامبر ثروت و قدرت بخشید و او اعلام کرد که اسلام اکنون یک دین دفاعی است. آیه‌ای که این موضوع را بیان می کند آیه 190 از سوره بقره است: ما به کسی تجاوز نمی کنیم زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما این آیه که توسط مبلغان اسلام به عنوان اثبات دفاعی بودن اسلام ارائه می شود، آیا واقعا در عمل نیز این گونه بود؟ آیا تجاوز به کاروانها و قتل افراد بیگناه دفاع مشروع محسوب می شود؟ این پرسش ها همچنان باقی است. اکنون که مسلمانان اجازه یافتند از خود دفاع کنند، دیگر نیازی به تهدید یا وعده های آخرتی نیست. قدرت و سلاح جایگزین آنها شده است. اکنون قدرت و سلاح در دست داریم و باید از خود دفاع کنیم. اما آیا این دفاع می تواند همراه با تحریک، تهدید یا اقدامات نادرست باشد؟ هر انسانی حق دارد که از خود دفاع کند، اما دفاعی که از چارچوب اخلاق خارج شود چه توجیهی دارد؟ پیامبر اسلام تفسیر خاصی از عبارت کسانی که با شما می جنگند ارائه داد. به عنوان مثال اگر کسی شعری می نوشت که پیامبر را مورد انتقاد قرار می داد، این عمل به عنوان جنگ و طعنه به دین تلقی می شد. همچنین مردمی از اهل مدینه که با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، اما پس از مشاهده اقداماتی همچون راهزنی، قتل و موارد دیگر، حمایت خود را از پیامبر برداشتند. این تغییر نظر جنگ و طعنه به دین محسوب می شد، حتی اگر حمله ای مستقیم صورت نگرفته بود. این وقایع به وضوح نشان می دهند که چگونه تعاریف مفاهیم تغییر کردند. پیامبر دستور ترور شاعرانی را داد که اشعاری مخالف او می نوشتند. هر کسی که شعری می سرود که پیامبر را خوش نیاید به قتل می رسید. حتی زمانی که پیامبر شنید برخی از قبایل یهودی تنها از اقدامات او ناراضی‌اند، به آن قبایل حمله کرد و آنها را نابود کرد. این شامل قبایل بنی قینقا و بنی نذیر می شود، وقایعی که در مدارس و مساجد به آنها اشاره‌ای نمی شود. پس از این قبایل نوبت به بنی قریظه رسید، اما درباره این قبیله روایتی متفاوت وجود دارد. این اقدامات و احکام از آیه 12 سوره توبه نشأت می گیرند که می گوید: و اگر پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و در دین شما طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان پایبند سوگندهایشان نیستند، باشد که باز ایستند. مردمی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند، به او امنیت داده و با او معاهده صلح امضا کرده بودند، اما اگر مشاهده می کردند که راه ها مسدود شده، جنایات رخ می دهد و حمایتشان را پس می گرفتند، به عنوان ائمه کفر و پیشوایان کفر تلقی شده و قتلشان توجیه می شد. حتی کسانی که به دین شما طعنه می زنند، مثلا با نوشتن اشعاری علیه پیامبر یا انتقاد از او نیز، باید کشته شوند. این افراد فاقد ایمان تلقی می شدند و کشتن آنها برای جلوگیری از گسترش کفر لازم بود. با مرگ این افراد کفرشان پایان می یافت، اما پیام روشن بود. هر کسی که جرأت کند شعری بنویسد، از پیامبر انتقاد کند یا حمایت خود را پس بگیرد، باید از عاقبت خود آگاه باشد. این اقدامات ترس را در دلهای مردم مدینه جای داد. آزادی ها و حقوقشان به تدریج ناپدید شد و با افزایش قدرت پیامبر و مسلمانان این محدودیت ها بیشتر شد. این مرحله نشان می‌دهد که اسلام تغییر کرد و آیات نیز با قدرت، ثروت و سلاح تغییر یافتند. این تغییرات ما را به مرحله سوم و نهایی می‌رسانند، زمانی که پیامبر توانست قدرت کامل خود را برای تسلط بر مدینه به دست آورد. آیات بار دیگر تغییر کردند، اما این بار تغییرات فقط محدود به جهاد و جنگ نبود، بلکه مسائل شخصی نیز در این تغییرات جای گرفتند. آیات قرآن در برخی موارد چنان به نظر می رسد که گویی به طور ویژه طراحی شدند تا به نفع شخص پیامبر عمل کنند، به جای اینکه برای مسلمانان آن زمان یا نسل‌های آینده کاربرد داشته باشند. به عنوان نمونه، آیاتی که به تقسیم غنایم پس از راهزنی، غارت یا حمله به شهرها اشاره دارد، در آیه 7 سوره حشر آمده است: آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند، از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. این آیه نشان می دهد که غنایم چگونه تقسیم می شدند. هر مسلمانی سهمی از غنایم دریافت می کرد و پیامبر نیز یکی از این مسلمانان بود. اما به نظر می رسد که با گذشت زمان پیامبر نیاز بیشتری به ثروت پیدا کرد. بنابراین آیه دیگری نازل شد که سهم پیامبر را افزایش داد. آیه 41 سوره انفال می گوید: و بدانید هر چیزی را که به عنوان غنیمت به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، نزدیکان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است. تنها تفاوت این آیه با آیه قبلی این است که درصد مشخصی از غنایم، یعنی یک پنجم آن، به پیامبر اختصاص داده شد. البته در این روش خداوند سهم واقعی از این غنایم دریافت نمی کند و عملاً این سهم متعلق به پیامبر است و همین دلیل پیامبر به ثروتی عظیم دست یافت. برخی از مردم می‌پرسند پیامبر چه کاری انجام می‌داد؟ پاسخ ساده است: او یک پنجم غنایم را دریافت می‌کرد. نمونه‌های زیادی از این نوع آیات وجود دارند، به ویژه در مورد زنان، ازدواج و موضوعات مشابه، اما تمرکز ما بر آیات مرتبط با برخورد با دیگران، جنگ و جهاد است، زیرا این آیات به وضوح در مرحله آخر تغییر کردند. این تغییرات با آیه 35 سوره محمد آغاز می شود: پس سستی نکنید و دشمن را به صلح دعوت نکنید، در حالی که شما برتر هستید. ای مسلمانان، اکنون شما برتر هستید، شما قوی تر شده اید. حدیثی از پیامبر در صحیح مسلم نیز این موضع را تایید می کند: قطعاً یهودیان و مسیحیان را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد تا هیچ کس جز مسلمانان را در آن باقی نگذارم. تصور کنید که مردم مدینه پیامبر را دعوت کردند و به او پناه دادند، زیرا او از نظر دینی تحت آزار و اذیت بود. اما اکنون او همان کسی است که این سخنان را بیان می کند و همان کسی است که دیگران را از نظر دینی تحت آزار و اذیت قرار می دهد. او می گوید: من شما را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و کسی جز مسلمانان را باقی نخواهم گذاشت. چرا؟ زیرا دیگر زمانی برای سازش و صلح وجود ندارد. پیامبر به مدینه رفت تا استراحت کند، چرا که او و یارانش بسیار رنج کشیده بودند. اما به جای استراحت، او در مدینه دولتی تأسیس کرد. پیامبر به تدریج کنترل کامل مدینه را به دست گرفت و یهودیان، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان که به او پناه داده بودند را از مدینه بیرون راند. آیا این روی کرد با اصول اولیه دعوت صلح‌آمیز اسلام همخوانی دارد؟ پیامبر اسلام به مکه وارد شد. آن را فتح کرد و کنترل کامل آن را به دست گرفت. در این مرحله چیزی به نام جهاد طلب آغاز شد. این نوع جهاد به معنای تعقیب کفار در سرزمین های خودشان بود. دیگر نیازی به دعوت دینی، سرزنش یا وعده آتش جهنم نبود. اکنون قدرت و غلبه جایگزین اینها شده بود. روزگار آیاتی مانند آیه 190 سوره بقره به پایان رسیده بود. این آیه می گفت با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما اکنون جهاد طلب مطرح بود، حمله به سرزمین های دیگر، کشتار، به غنیمت گرفتن زنان، غارت اموال و اجبار به پذیرش اسلام. این تغییر روی کرد به وضوح در آخرین سوره های قرآن از جمله سوره توبه مشاهده می شود. به عنوان مثال آیه 193 سوره بقره می گوید و با آنان بجنگید تا فتنه باقی نماند و دین یک سره برای خدا باشد، پس اگر باز ایستادند دست از جنگ بردارید، زیرا تجاوز بر ستمگران روانی است. این آیه بیانگر آن است که دین باید تنها اسلام باشد، اگرچه آیه مشهور لا اکراه فی الدین همچنان به صورت ظاهری حفظ شده بود. اما این آیه محدودیت هایی داشت. عدم اجبار در دین فقط مختص اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان بود و حتی برای آنها نیز شرایط خاصی وجود داشت: یا اسلام را بپذیرند یا جزیه بپردازند. پرداخت جزیه نیز باید در حالتی از خضوع و تحقیر انجام می شد. آیات دیگری نیز در این دوره وجود دارند، مانند آیه 123 سوره توبه که میگوید همسایگان کافر شما هدف جنگ هستند، هرگاه آماده شدید باید به سرزمین های اطراف حمله کنید و بجنگید. خداوند جهاد و مرگ در راه او را به عنوان بهترین عمل معرفی می کند. به عنوان مثال خداوند به آنها تجارتی پیشنهاد می دهد که آنها را از عذابی دردناک نجات می دهد. اما این تجارت شامل علم، فرهنگ یا توسعه تمدن نیست، بلکه جهاد با اموال و جانها است. آیه 111 سوره توبه توضیح می‌دهد که ویژگی مؤمن واقعی چیست. آنها در راه خدا می‌جنگند، می‌کشند و کشته می‌شوند. این آیه زمین ساز رفتارهایی است که امروزه از گروه‌هایی مانند داعش مشاهده می‌کنیم. اعضای داعش برای کشتن دیگران خود را منفجر می‌کنند یا خشونت آمیزترین اعمال را انجام می‌دهند و آنها به همین آیه استناد می کنند. در پایان برخی تعجب می کنند که چرا گروه هایی مانند داعش از بریدن سرها، سوزاندن اجساد و اعمال خشونت آمیز لذت می برند و حتی برای این کار ویدیوهای حرفه‌ای تولید می کنند. این رفتارها بر اساس برداشت از آیات قرآن و مفهوم منافقین توجیه می شود. بله، منافقین به مسلمانانی اطلاق می شود که شریعت را اجرا نمی کنند یا رویکردهای مدرن و ملایم دارند. این افراد در قرآن به عنوان دشمن معرفی شده و هدف جهاد قرار می گیرند. موضوع دیگری که در قرآن بیش از 25 بار به آن اشاره شده ملک یمین است. این مفهوم به بردهداری، به ویژه بردهداری جنسی اشاره دارد که یکی از بدترین اشکال بردهداری است. این آیات در مرحله آخر قرآن به وفور مشاهده می شوند و آیات پیشین درباره تهدید یا دفاع از خود را نسخ کردند. مردم چه زمانی به اسلام وارد شدند؟ آیا با دلیل، مناظره یا پاسخ به شبهات؟ خیر، زمانی که فتح و شمشیر به کار گرفته شد، مردم به صورت گروهی به اسلام وارد شدند. 13 سال دعوت با محبت و آیات زیبا نتیجه نداد، اما زمانی که قدرت نظامی و خشونت به کار رفت، اسلام گسترش یافت. آیات قرآن به طور تاریخی 3 مرحله را طی کردند. 1. مرحله دعوت. 2. مرحله دفاع. 3. مرحله شمشیر. این مراحل تا به امروز در جوامع اسلامی قابل مشاهده هستند. در کشورهایی مانند عربستان، ایران یا افغانستان مسلمانان در مرحله سوم هستند. تنها تفاوت نبود جهاد طلب است، زیرا کشورهای اطراف قدرتمندتر از آنها هستند که مورد هجوم قرار گیرند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه یا بریتانیا مسلمانان در مرحله دوم قرار دارند. آنها هنوز قدرت کامل ندارند، اما برای انجام ترورها یا اعتراضات کافی هستند. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا روسیه مسلمانان به وضوح در مرحله اول هستند با شعار لا اکراه فی الدین. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پذیرش بیچون و چرا به سوالهایی بیاندیشیم که برای قرنها زیر خاک پنهان شدند. آیا حقیقت همان چیزی است که به ما گفتند، یا آنچه که در لایه‌های قدرت و سیاست مدفون شده است؟ اسلام امروز سایه‌ای از گذشته است یا همان نسخه‌ای که زمانی با شمشیر گسترش یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در خطوطی پیدا کنید که بسیاری نمی‌خواهند شما بخوانید. آیا قرآن می‌تواند تنها محصول وحی الهی باشد، یا ممکن است در آن ردپای احساسات، خشم و تمایلات انسانی نهفته باشد؟ بسیاری از ما به قرآن به عنوان کلامی مقدس از سوی خالق جهان می نگریم، اما اگر عمیق‌تر بنگریم، آیا این کتاب واقعاً از سوی یک خالق بی همتا و مطلق صادر شده است، یا اینکه در برخی از آیات احساسات بشری همچون خشم، تحقیر و انتقام جویی به وضوح دیده می شود؟ آیات قرآن به ویژه در دوره مکی گاهی به وضوح نشان دهنده لحن‌های تند و حتی تهدیدآمیز هستند که بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی فرا انسانی. این سوال مطرح می شود که چگونه کتابی که خود را کلامی الهی معرفی می کند می تواند حاوی عواطف انسانی مانند خشم، کینه و تحقیر باشد؟ آیا ممکن است که این آیات در واقع بیشتر بازتاب دهنده ذهنیت و احساسات فردی و اجتماعی مؤلف آن باشد تا یک پیام فرازمانی و فرا انسانی؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می رسد؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می آید؟ آیا این تناقضها ناشی از اشتباه در انتقال پیامهای الهی هستند، یا بازتاب دهنده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن قرآن به وجود آمده است؟ این بحث ما را به چالشی بزرگ می‌برد که آیا قرآن از یک خالق مطلق آمده است، یا یک متنی است که در درون خود تأثیرات بشری و تاریخ ساز را در بر دارد؟ تحلیل آیات قرآن در دوره مکی، بررسی محتوایی و تاریخی. آیات قرآن در دوره مکی بر سه محور اصلی متمرکز بودند: توهین و تهدید به عذاب برای کسانی که ایمان نمی آوردند، توصیف سرنوشت کسانی که دعوت پیامبر را رد می کردند، و واکنش پیامبر نسبت به این افراد. این آیات در عین حال بازتاب دهنده ذهنیت و طرز تفکر نویسنده قرآن هستند و ویژگی های منحصر به فردی دارند که در دیگر تمدن‌ها یا متون مشابه یافت نمی‌شوند. بسیاری از این آیات در کتب آموزشی و سخنان دعوت کنندگان مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع نشان دهنده نوعی اجتناب از پرداختن به ابعاد خاصی از قرآن است که نیازمند مطالعه دقیق تر و بی‌طرفانه است، برخلاف برخی دیگر از بخش‌های قرآن که حاوی اسطوره‌ها یا بازنویسی تمدن‌های پیشین هستند. این آیات محتوایی کاملاً بکر و مختص قرآن دارند. یکی از مهمترین سوره‌های مرتبط با این دوره سوره علق است که به عنوان اولین وحی شناخته می‌شود. خدای متعال، خالق هستی و کائنات، برای برقراری ارتباط با انسان‌ها روی کردی غیر مستقیم و مخفیانه اتخاذ کرده است. او کتابی به زبان عربی نگاشته است که با گذشت زمان به زبانی پیچیده و دشوار برای درک تبدیل شده است. همچنین خداوند برای انتقال این پیام فرشته‌ای به نام جبرئیل را به عنوان واسطه خلق کرد. این فرشته با ویژگی‌هایی که برای سایر انسان‌ها قابل مشاهده نبود، تنها برای محمد قابل رؤیت بود. در یکی از این دیدارها، محمد در حالی که در غار حرا تنها بود، پیام وحی را از جبرئیل دریافت کرد. این پیام شامل سوره علق، نخستین وحی بود که با عباراتی مانند بسم ربک الذی خلق آغاز می شود. آیات این دوره بازتاب دهنده مفاهیم ابتدایی و دعوت اولیه پیامبر به ایمان، پرستش خدا و انکار باورهای جاهلی بودند. برخلاف ادعای رایج که پیامبر اسلام دعوت خود را با معجزات و عشق آغاز کرده است، تحلیل قرآن نشان می‌دهد که رویکرد پیامبر در مواجهه با مخالفانش عمدتاً بر اساس توهین و تهدید بوده است. از لحاظ تاریخی این دوره با محدودیت‌های فراوانی برای پیامبر همراه بود. او نه قدرت نظامی داشت و نه امکان اجرای فرامین خشونت آمیز. به همین دلیل محتوای وحی در این دوره بیشتر شامل هشدارها و وعده‌های عذاب اخروی بود. این وضعیت بعدها در دوره مدنی با تغییرات عمده‌ای در آیات و دستورات جایگزین شد. این تحلیل نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر جنبه‌های دینی، دارای لایه‌های تاریخی و انسانی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی هستند. در میان آیات قرآن، برخی از سوره‌ها و آیات به طور مستقیم به تعاملات پیامبر اسلام با افراد خاصی از قریش اشاره دارند. این آیات به گونه‌ای تنظیم شده اند که به ظاهر مقدمه‌ای محترمانه و جذاب برای معرفی دین اسلام، خدای یگانه و پیامبر آن باشد. با این حال در ادامه آیات لحن آنها به تهدید و هشدار علیه مخالفان پیامبر تغییر می کند. یکی از نمونه های برجسته این موضوع آیاتی از سوره علق است که درباره مخالفت شخصی به نام ابو حکم که پیامبر او را ابو جهل نامید نازل شده است. تغییر نام افراد به منظور تحقیر یا تمجید یک سنت کهن عربی بود که به عنوان مدح و هجا شناخته می شد. این سنت در میان عرب ها رواج داشت و همچنان در جوامع مدرن عرب زبان نیز به شکل های دیگری مشاهده می شود. در این ماجرا ابو جهل به دلیل مشاهده نماز خواندن پیامبر در نزدیکی کعبه که مکانی مقدس برای مشرکان و محل پرستش خدایان آنان بود، به پیامبر اعتراض کرد. او محمد را تهدید کرد که اگر به نماز خواندن در آن مکان ادامه دهد، با او برخورد خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید، آیات 9 و 10 سوره علق نازل شدند. آیا دیدی کسی را که نهی می کند، بنده ای را هنگامی که نماز می خواند، آیا نمی داند که خداوند می بیند؟ این آیات نشان دهنده تهدید الهی علیه ابو جهل و دیگر مخالفان پیامبر بود. در ادامه در آیات 15 و 16 سوره علق تهدید به شکلی شدیدتر بیان می شود. نه چنین است، اگر باز نایستد هر آینه او را از پیشانی خواهیم گرفت، پیشانی دروغگو و گناهکار. عبارت لنصف ان بناسیه به معنای گرفتن و کشیدن از پیشانی است. در اینجا ناسیه به قسمت جلوی مو اشاره دارد که در زبان امروزی میتوان آن را چتری یا موی جلو تعبیر کرد. این تهدید نمادی از تحقیر و عذاب است که در سنت‌های عربی آن زمان مفهومی عمیق داشت. اصطلاحات ناسیه کاذبه و خاطئه نیز بیانگر تهمت زدن به دروغگویی و رفتار نادرست فرد مورد خطاب است. این نوع لحن نشاندهنده روی کرد جدی و حتی چالش برانگیز قرآن در برابر افرادی است که با پیامبر مخالفت می کردند. جالب توجه است که این نوع تعامل بازتاب دهنده یک نظام فکر

خود را ارائه می داد. چون این زبانی نه تنها جنبه های دینی بلکه ابعاد تاریخی و فرهنگی این متون را نیز آشکار می کند. این نوع توصیف که نشان دهنده خشم و حس تحقیر است، شباهت زیادی به عبارات رایج در فرهنگ عربی آن زمان دارد. این لحن نمادی از واکنش‌های قبیله‌ای و بدوی است که در آن توهین با توهین پاسخ داده می‌شود. این سبک زبانی نه تنها در مورد ابو جهل بلکه در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود. برای مثال سوره کوثر که شامل سه آیه کوتاه است: انا اعطیناک الکوثر فصل ربک الوانحر ان شانئک هو الابتر. این سوره همانطور که در روایت‌های تاریخی آمده است در واکنش به اظهارات تمسخرآمیز عاص بن وائل نازل شد. او پیامبر را ابتر خطاب کرد، اصطلاحی که در فرهنگ عربی به معنای فردی که نسلی ندارد و نامش پس از مرگ او از بین می رود استفاده می شد. لحن این آیات به وضوح نشان می دهد که پاسخ به این توهین نیز با عبارتی مشابه ارائه شده است: شانعک هو الابتر، دشمنت خود ابتر است. این واکنش زبانی از دیدگاه روانشناختی بازتاب دهنده یک رویکرد مقابله‌ای است که در آن احساساتی چون خشم و تحقیر در کلام تجلی پیدا می کند. از منظر تحلیلی این نوع پاسخها پرسش‌هایی را درباره منشأ و نویسنده این متون ایجاد می کند. احساساتی مانند خشم، کینه و تحقیر که در این آیات مشاهده می شود ذاتاً احساسات انسانی هستند و به تجربه های زیسته و ذهنیت بشری نیاز دارند. این امر این پرسش را مطرح می کند که چگونه متنی که به خالق مطلق و فرا انسانی نسبت داده می شود چون این عواطف انسانی را بازتاب می دهد. در بررسی جامعه شناختی این سبک بیان، بازتاب دهنده فرهنگ قبیله ای و بدوی اعراب آن دوره است. فرهنگ هایی که در آنها رقابت قبیله ای و مقابله به مثل جزو اصول بنیادین تعاملات اجتماعی بودند. برای مثال در این فرهنگ توهین با توهین پاسخ داده می شد و این رفتار به عنوان نشانه ای از قدرت و جایگاه اجتماعی تلقی می شد. جالب اینجاست که عاص بن وائل برخلاف این ادعا دارای فرزندانی مانند عمر بن عاص و هشام بن عاص بود. این واقعیت نشان می دهد که این عبارت بیشتر از آن که حقیقتی عینی باشد صرفاً یک واکنش احساسی و توهین آمیز بوده است. از دیدگاه روانشناختی مدرن، پاسخ به توهین یا بی‌توجهی نشانه ای از بلوغ فکری و آگاهی است. در مقابل واکنش متقابل به توهین بیانگر نوعی سطحی نگری و هیجانی بودن است. بنابراین مشاهده چنین رفتارهایی در متون مقدس که به یک خالق فرا انسانی نسبت داده می شوند جای تأمل دارد. ابعاد احساسی و تناقض ها این نوع واکنش ها سوالاتی را در مورد ماهیت گوینده مطرح می کند. آیا خالق جهان با آن عظمت و دانایی مطلق نیاز دارد که به سطح توهین های انسانی نزول کند؟ اگر این آیات تجلی الهی هستند، چرا حاوی احساساتی مانند خشم، کینه و تهدید هستند که معمولاً به انسانها و به ویژه رفتارهای عصبی آنها نسبت داده می شود؟ برای نمونه تصور کنید فرزند فردی هنگام شنیدن این آیه در هنگام تلاوت قرآن متوجه شود که خدای جهان پدر او را ابتر خطاب کرده است، در حالی که او از وجود فرزندان پدرش آگاه است. چون این لحظاتی ممکن است احساس تناقض در ذهن خواننده ایجاد کند. تهدید و وعده یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آیات قرآن است. این ویژگی نه تنها در واکنش به افراد خاص بلکه به عنوان یک استراتژی کلی در قرآن دیده می شود. از دیدگاه روانشناسی تهدید نشانه ای از عدم توانایی در اقناع از طریق استدلال منطقی است. در بسیاری از

0: وارد وقتی انسان ها نمی توانند استدلالی قوی ارائه دهند به تهدید و ارعاب متوسل می شوند. نمونه دیگر این رفتار را می توان در آیات نازل شده سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره مشاهده کرد. او یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین افراد قریش بود که در برابر پیام پیامبر مقاومت نشان می داد. قرآن در توصیف او از عباراتی مانند عدو الله، دشمن خدا استفاده کرده و او را تهدید به عذاب کرده است. این تهدیدها نیز بازتاب دهنده همان الگوی واکنش های انسانی است. این آیه با لحنی احساسی و شخصی به نظر می رسد که خدای اسلام در واکنش به رفتار ولید خود را درگیر این اختلاف کرده است. عبارتی مانند بگذار مرا بیانگر نوعی لحن انسانی است که معمولاً در نزاهای شخصی به کار می رود. توصیف ولید و واکنش الهی در ادامه آیات به ثروت و جایگاه اجتماعی ولید اشاره می کنند. این توصیف نشان می دهد که ولید از نظر دارایی و تعداد فرزندان در موقعیتی بسیار ممتاز قرار داشته است. با این حال او به پیام پیامبر ایمان نیاورد و نسبت به آیات قرآن عناد ورزید. در واکنش به این رفتار قرآن چنین می گوید: سأرهقه سعودن. این عبارت به معنای تحمیل رنج و مشقت بی پایان است. در تفاسیر این مشقت به عنوان بالا رفتن از کوهایی از آتش در جهنم تفسیر شده که تکرار پذیری و شدت آن عذاب ابدی را به تصویر می کشد. این آیات نه تنها به عنوان هشدار و تهدید علیه مخالفان پیامبر، بلکه به عنوان بازتابی از تعاملات انسانی و فرهنگی زمانه نیز قابل تحلیل هستند. لحن تهدید آمیز و واکنش سریع به مخالفت ها نشان دهنده نوعی فرهنگ قبیله‌ای است که در آن رقابت و پاسخ به دشمنان با شدت هرچه تمامتر انجام می شد. رفتارهای مشابه در دیگر بخشهای قرآن نیز مشاهده می شود. برای مثال اشاره به رویدادهای تاریخی یا داستانهای مشهور مانند داستان اصحاب فیل نشان دهنده تمایل قرآن به استفاده از اسناد و وقایع شناخته شده میان یهودیان و مسیحیان است. این روش که می توان آن را انکار وقایع تاریخی نامید در راستای تأیید و مشروعیت بخشیدن به پیام قرآن به کار گرفته می شد. در بسیاری از این آیات عدم پذیرش آیات قرآن با عذابی سخت پاسخ داده شده است. این نوع برخورد به ویژه در عبارتی مانند استعارهقه سعودن بیانگر آن است که در صورت عدم ایمان هیچ گونه گفتگویی صورت نمی گیرد و تنها مجازات اعمال می شود. از دیدگاه روانشناختی چون این روی کردی می تواند نشانه ای از عدم تمایل به تعامل فکری و اتکا به ابزارهای تنبیهی باشد. مال و بنون مفهومی قبیله ای و جایگاه آن در قرآن. موضوع مال و بنون یعنی دارایی و فرزندان یکی از مفاهیمی است که به طور مکرر در قرآن مطرح شده است. برای مثال آیه 12 سوره مدثر: و برای او مالی گسترده و فرزندانی که همیشه حاضرند قرار دادم. این عبارت بازتاب دهنده ارزش‌های قبیله‌ای اعراب آن دوران است که جایگاه اجتماعی فرد بر اساس میزان دارایی و تعداد فرزندان به ویژه پسران سنجیده می شد. این مفاهیم به ویژه در دوره مکی بارها در قرآن دیده می شود. با این حال از منظر محتوایی می توان پرسید که چرا در مواردی که موضوع اصلی ایمان یا کفر فرد است به این مسائل اشاره می شود؟ برای مثال در مورد ولید ابن مغیره قرآن به ثروت و فرزندان او اشاره می کند، اما این عناصر تأثیر مستقیمی بر نتیجه گیری یا پیام آیات ندارند. این امر ممکن است نشان دهنده تأثیر زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی بر نگارش متن باشد. یکی از نمونه‌های برجسته حضور احساسات انسانی در آیات سوره مسد است: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد، نه مال او و نه آنچه به دست آورد به او سودی نخواهد بخشید. در این سوره نفرینی مستقیم به ابولهب و همسر او مشاهده می شود. این سوره علاوه بر انتقاد از مخالفت ابولهب به دارایی و کسب و کار او نیز اشاره دارد. این پرسش مطرح می شود که چرا در اینجا مال و کسب به متن افزوده شده، در حالی که موضوع اصلی مربوط به سرنوشت ابولهب در آخرت است. چون این اشاره هایی ممکن است بازتاب دهنده نوعی حساسیت یا واکنش احساسی باشد که از دیدگاه روانشناختی به فردی که در موقعیت ضعف قرار دارد نسبت داده می شود. برای مثال کسی که در برابر ثروت یا موفقیت دیگران احساس محرومیت می کند، ممکن است تمایل به بیان این موضوع در واکنش های خود داشته باشد. نقش قافیه در معنا و محتوا یکی دیگر از نکات قابل توجه تأثیر قافیه بر انتخاب واژگان در قرآن است. برای مثال در برخی آیات به نظر می رسد که واژگان و حتی اعداد به گونه ای انتخاب شده اند که قافیه و هماهنگی متن حفظ شود، حتی اگر این انتخاب ها از نظر مفهومی چندان ضروری به نظر نرسند. این موضوع می تواند بازتاب دهنده سنت های ادبی و زبانی عربی در آن دوران باشد که در آن ارزش های شاعرانه و موسیقیایی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر مخاطبان داشتند. نقش ولید ابن مغیره در نقد پیام پیامبر: ولید ابن مغیره یکی از برجسته ترین شخصیت های قریش نقشی کلیدی در نقد پیامبر اسلام ایفا کرد. او با استفاده از دانش خود درباره اساطیر اولین به معنی افسانه های پیشینیان به دنبال آن بود که نشان دهد محتوای قرآن جدید نیست و پیشتر نیز وجود داشته است. این رویکرد باعث شد که قرآن به طور مستقیم به او واکنش نشان دهد و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن در آیه 10 سوره قلم به افرادی که به طور مداوم سوگند می‌خورند و فاقد اعتبار هستند اشاره شده است. این انتقاد به نظر می رسد که شخصی سازی شده باشد و به طور خاص به رفتارهای اجتماعی و ارتباطی ولید ابن مغیره مرتبط است. قسم در قرآن و تضادهای زبانی: یکی از نکات برجسته در قرآن استفاده مکرر از قسم است. برای مثال سوگند به ستاره‌ای که فرو می‌افتد، سوگند به آسمان و به ستاره درخشان، قسم می‌خورم به روز قیامت. در این آیات خداوند به پدیده‌های طبیعی، کیهانی و مفاهیم مرتبط با جهان آخرت قسم می‌خورد. این موضوع که اغلب در متون دینی به عنوان ابزاری برای تأکید بر اهمیت پیام‌ها استفاده می‌شود، در قرآن بسیار رایج است. با این حال در قرآن همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در آیه 10 سوره قلم به طور ضمنی به سوگند خوردن انتقاد می‌کند و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. این تضاد زبانی پرسش‌هایی را در مورد سازگاری مفهومی متن ایجاد می‌کند. چرا خداوند که خود بارها از قسم استفاده می‌کند این رفتار را در انسان‌ها محکوم می‌نماید؟ آیا این تناقض بازتاب دهنده نقش قافیه و آهنگ در تنظیم متن است یا هدف دیگری را دنبال می‌کند؟ یکی از بخش‌های قابل توجه قرآن شخصیت سازی منفی و استفاده از توصیف‌های تحقیرآمیز برای مخالفان پیامبر است. برای مثال در آیه‌ای درباره مخالفی که به نظر می‌رسد به ولید ابن مغیره اشاره دارد، چنین آمده است: آنکه بسیار عیب جوست و برای سخنچینی در رفت آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گناهکار است، گذشته از اینها کینه توز و بی اصل و نسب است. در این آیه مخالف به عنوان شخصی خبیث، متکبر و حتی زنیم توصیف شده است. واژه زنیم در ادبیات عربی به فردی که نامشروع یا مجهول النسب است اشاره دارد. این توصیف که حاوی یک اتهام شخصی و تحقیرآمیز است، پرسش هایی را درباره ماهیت متن مطرح می کند. از دیدگاه اجتماعی چنین اتهامی بازتاب دهنده باورهای فرهنگی عرب ها در آن زمان است که تولد نامشروع یا ناشناخته بودن نسب را نوعی آر تلقی می کردند. این باور که فاقد مبنای منطقی است، متاسفانه تا امروز نیز در برخی جوامع ادامه دارد. با این حال پرسش مهم این است که چرا یک متن الهی که به خالق جهان نسبت داده می شود از چنین باورها و روشهایی برای تحقیر افراد استفاده می کند؟ تحلیل استفاده از تشبیهات حیوانی و روایتهای مسخ در قرآن. قرآن به عنوان متنی مقدس و تاریخی دارای ویژگی‌های زبانی و مفهومی خاصی است که در مواردی به تشبیهات، تحقیرها و روایت‌هایی با محتوای عجیب و غیر معمول می‌پردازد. در ادامه به بررسی این جنبه‌ها، از جمله تشبیه انسان‌ها به حیوانات و داستان‌های مسخ می‌پردازیم و پرسش‌هایی را در مورد مفاهیم و اهداف آنها مطرح می‌کنیم. تشبیه یهودیان به حیوانات. در آیه 5 سوره جمعه قرآن به یهودیانی که به احکام تورات عمل نمی‌کنند اشاره می‌کند. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند اولاغی هستند که کتاب‌هایی حمل می‌کند ولی چیزی از آنها نمی‌فهمد. در این آیه یهودیان به اولاغ تشبیه شدند که کتاب‌هایی را حمل می‌کند اما از محتویات آنها چیزی نمی‌فهمد. این تشبیه به وضوح بازتاب دهنده تحقیر و سرزنش است. یکی از روایت‌های برجسته قرآن داستان مسخ یهودیان به میمون‌ها و خوک‌ها است. در آیه 60 سوره مائده آمده است: و از میان آنان میمون‌ها و خوک‌ها را قرار داد. طبق این روایت خداوند گروهی از یهودیان را که در روز شنبه از دستورات الهی سرپیچی کردند به شکل میمون و خوک مسخ کرد. این داستان علاوه بر تحقیر، تأکید بر قدرت و مجازات الهی دارد. از منظر تاریخی این روایت باعث ایجاد نگرش‌های منفی و حتی توهین‌آمیز نسبت به یهودیان در طول تاریخ شده است. برای مثال در برخی جوامع اسلامی یهودیان با عناوینی مانند برادران میمون و خوک خطاب می‌شوند. از دیدگاه روانشناختی این نوع بیان واکنشی احساسی به تضادها و مخالفت‌ها است و اغلب برای تقویت هویت گروهی و کاهش اعتبار مخالفان به کار می‌رود. با این حال پرسش اساسی این است که آیا چنین روی کردی با تصور از یک خالق فراانسانی و فرامادی سازگار است؟ آیات شخصی سازی شده و تناقض با پیام جهان شمول. یکی از نکات جالب توجه در قرآن وجود آیات شخصی سازی شده است که به نظر می رسد تنها برای یک فرد یا موقعیت خاص نازل شده اند. برای مثال آیه 53 سوره احزاب: و بر شما حرام است که رسول خدا را آزار دهید و پس از او هرگز زنان او را به همسری بگیرید. این آیه به وضوح به محافظت از موقعیت اجتماعی و خانوادگی پیامبر اشاره دارد. طبق تفسیرها این آیه در واکنش به خبری مبنی بر تمایل شخصی برای ازدواج با عایشه پس از وفات پیامبر نازل شده است. طبق روایات تفسیری این آیه در واکنش به اظهارات طلحت ابن عبیدالله یکی از صحابه و از مبشرین بهشت نازل شده است. طلحه اظهار داشت که اگر پیامبر وفات کند، تمایل با ازدواج با عایشه همسر پیامبر دارد. این اظهار نظر که در آن دوران ممکن است طبیعی تلقی شده باشد، واکنش شدیدی را از سوی پیامبر و نزول این آیه به دنبال داشت. نکته قابل تأمل این است که چرا این حکم تنها پس از این اظهارات خاص نازل شد و چرا پیشتر در طول 17 سال دعوت پیامبر اشاره‌ای به آن نشده بود. حقوق انحصاری پیامبر در ازدواج، بررسی آیه 50 سوره احزاب. آیه دیگری که به حقوق ویژه پیامبر در ازدواج اشاره دارد، به وضوح گستره وسیع‌تری از اختیارات را برای او قائل می شود. ای پیامبر، ما برای تو زنانت را که مهریه آنها را داده ای حلال کرده ایم و همچنین زن مؤمنی که خود را به پیامبر هدیه کند. اگر پیامبر خواسته باشد، این برای تو مخصوص است و نه برای مؤمنان دیگر. ما می دانیم که در مورد زنان تو چه حکمی قرار داده ایم تا برای تو هیچ گناهی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیه حقوق گسترده‌ای را به پیامبر اختصاص می دهد، از جمله امکان ازدواج با تعداد نامحدودی از همسران، در حالی که این تعداد برای دیگر مسلمانان به 4 نفر محدود شده است. امکان تصاحب زنان اسیر جنگی یا همان ملک یمین، پذیرش زنان بدون نیاز به عقد یا مهریه، صرفاً بر اساس هبه نفس. این حقوق که تنها به پیامبر اختصاص داده شده اند، نشان دهنده جایگاه ویژه او در ساختار اجتماعی و دینی آن دوران است. آیات تکمیلی و واکنش عایشه، آیه دیگری که به پیامبر اجازه کنترل بیشتری در روابط خود می دهد، چنین بیان می کند. آیه 51 سوره احزاب، تو هر کدام از زنانت را که بخواهی به تأخیر می اندازی و هر کدام را که بخواهی به نزد خود می بری. این آیه به پیامبر اجازه می دهد که هر یک از زنان خود را بنا به صلاح دید نگه دارد یا کنار بگذارد و حتی در آینده دوباره به آنان بازگردد. طبق روایت های تاریخی و احادیث، این احکام واکنش هایی را در میان همسران پیامبر برانگیخت. عایشه همسر پیامبر با شنیدن این آیات اظهار داشت: اری ربک یسار او فی هواک، به نظر می رسد که پروردگارت در تحقق خواسته های تو شتاب می کند. این جمله نشان دهنده برداشت عایشه از هماهنگی میان نیازهای پیامبر و نزول آیات است. روایات مرتبط با هبه نفس و نقد اخلاقی آنها، در برخی از روایات از جمله حدیثی که در صحیح بخاری نقل شده است، مواردی ذکر شده اند که پیامبر از آیه هبه نفس استفاده کرده و از زنان خواسته است که خود را به او تقدیم کنند. یکی از این موارد داستان عمیمه بنت نعمان است. طبق روایات پیامبر از عمیمه درخواست کرد که خود را به او هبه کند. پاسخ عمیمه به این درخواست بیانگر نوعی نارضایتی و تحقیر بود. آیا یک ملکه خود را به یک فرد عادی تقدیم می کند؟ این روایت پرسش های اخلاقی و اجتماعی متعددی را درباره ماهیت این احکام و تناسب آنها با مقام پیامبر ایجاد می کند. ازدواج با زینب و تحریم فرزند خواندگی، یکی دیگر از موارد برجسته داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، همسر پیشین زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر است. قرآن در این باره می گوید، آیه 37 سوره احزاب، پس هنگامی که زید از همسرش حاجت خود را برطرف کرد، او را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده پس از طلاق هیچ مشکلی نباشد. این آیه به صراحت به ازدواج پیامبر با زینب اشاره دارد و فرزند خواندگی را تحریم می کند. تحریم فرزند خواندگی که یکی از اقدامات انسانی و اجتماعی برای حمایت از کودکان بی سرپرست است، تنها به دلیل این واقعی خاص در قرآن نازل شده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است. آیا واقعاً قرآن از سوی خالق مطلق صادر شده یا اینکه تنها مجموعی از افکار و احساسات بشری است که در قالب دینی و الهی به ما منتقل شده؟ با دقت به لحن‌های خشمگین و تهدید آمیز قرآن، به ویژه در آیات مکی، به نظر می‌رسد که گاهی این کتاب بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی که از سوی خالق بی همتا آمده باشد. آیات تهدید آمیز علیه مخالفان پیامبر تمایلات اجتماعی و فرهنگی آن زمان را به وضوح منعکس می کند. این امر باعث می شود که به جای اینکه قرآن را صرفاً یک وحی از سوی خداوند بدانیم، باید آن را در قالب تاریخ بشری و ذهنیت اجتماعی آن دوران تحلیل کنیم. اگرچه قرآن خود را کتابی الهی می داند، اما شاید در بعضی از بخش‌های آن، به ویژه در واکنش‌ها به دشمنان و مخالفان، باید پرسید که آیا این پیام‌ها واقعاً از سوی یک خالق مطلق بودند یا اینکه تنها احساسات و واکنش‌های انسانی در یک زمان و مکان خاص به آن شکل در آمدند. شاید امروز لازم باشد تا با دقت بیشتری به قرآن نگاه کنیم و از دیدگاهی انتقادی تر آن را به عنوان یک متن تاریخی و فرهنگی بررسی کنیم که در آن آثار بشری به وضوح نمایان است.
1: به نام انقلاب ملت ایران. مشخص دارم از انقلاب نام میبرم، هیچ واژه دیگه‌ای براش پیشنهاد ندارم و نمی‌کنم. این اتفاق بزرگی که بعد از انقلاب 57 افتاده رسما یک انقلاب است، اینو باید بهش باور داشته باشیم و پاش وایسیم.

یکی از مهمترین سوالایی که من میبینم این برون ور میشه یا خصوصی برای من میفرستن یا تو فضای مجازی در واقع با من مطرح میکنن اینکه خب تش چی میشه. واقعیتش اینه که تاریخ ته نداره، همچنان که ابتدا شما نمیدونید. بحث سر اینه که ما یه سری خواست داریم، یک حکومت یا یک نظم سیاسی قراره این خواستها رو به نمایندگی از اون مردم عملی بکنه. در نهایت فقط یک خواست اساسی وجود داره، رضایت اون مردم برآورده بشه. وقتی به یک نظامی ما میگیم، به یک نظام سیاسی میگیم فاسد، ناکارآمد، فقط یک دلیل داره، یعنی اون نظام نتوانسته اون مردم رو راضی نگه داره، نتونسته قانع کنه، نتونسته مسائل آموزششون رو حل بکنه، مسائل بهداشتیشون رو حل کنه، امکانات براشون فراهم بکنه. و همون خزعبلاتی که خمینی شیاد در ابتدای انقلاب گفت من آب، برق، نمیدونم فلان مجانی میکنم، علاوه بر این که مجانی نکرد، فشار اقتصادی روی مردم آورد، آزادیشون رو گرفت، بدیهی ترین نیازهای اولیه اون ملت رو سلب کرد. بحث وقتی که ما میپرسیم میگیم تشچی میشه، این تشچی میشه یعنی نتیجه عملی و نهایی تمام اون خونهایی که داره ریخته میشه روی زمین چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرانجامی خواهد داشت. عزیزان من، دوستان من، فامیل من، رفیق من، اون نتیجه فقط و فقط بستگی به روشها، شکلها، ایدهها و کارهایی که من و تو داریم، نقشی که من و تو در جاهای متفاوت داریم بازی میکنیم، چه در داخل چه در خارج. یعنی دقت داشته باشید، سرانجامی مشخص وجود نداره. تئوری‌های متفاوتی میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، مثل یه بازی فوتبال، اما همه اونها ربط داره به تاکتیک ما، به استراتژی ما. به همین دلیل هم ما نیاز جدی داریم به افرادی که در خیابان باشن و همچنین نیاز داریم به کسانی که بتونن به اون افراد در خیابان پیام بدن، مشاوره بدن و بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، ساختار و شکل‌های در واقع پیشروی چجوری باشه، قدم به قدم. یعنی ما در ماراتون انقلاب هستیم. این رو اگر توافق داشته باشیم سرش، اون موقع دیگه بعد این سوال تکراری که خوشبختانه در رابطه با این داستان کمتر میشنویم که رهبر کیست، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، بعد از طویله جمهوری اسلامی، من مشخص میگم طویله چون اگر گاو به جای اینا میذاشتی بیشتر نتیجه میگرفتی، بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی بیفته، که من در مورد اتفاقات بعد فعلا صحبت نمیکنم، میخوام امید بدم، میخوام بدونیم که چه انتظاراتی داریم، هر اتفاقی بیفته با این تیزهوشی که ما از ملت ایران داریم میبینیم، از جوانهای دهه 80 من مشخص ازشون اسم میبرم داریم میبینیم، قاعدتا باید نتایج خوبی بده. فقط حواسمون باید جمع باشه. آقا من اینجا روبروتم دیگه. من اگر اومدم ادعای سیاسی کردم، ادعای مسئولیت پذیری کردم، اصلا نه، به عنوان یه هنرمند، موزیسین، خواننده، هر چی، حرف اشتباهی بزنم باید پاسخگو باشم، روش اشتباهی پیاده بکنم و پیشنهاد بدم باید پاسخگو باشم. ریسپانسیبلیتی توی انگلیسی خیلی زیباه، یعنی شما یه توانایی داری، بر اساس اون توانایی‌ها یه سری باید پاسخگویی‌ها داشته باشی، مسئولیت پذیری‌ها باید داشته باشی. وضعیت اینه. در رابطه با رهبری هم بازم به همین ترتیبه. من اینو الان اینجا میگم. جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی خودش شخصا مدام مراقب هست و با احتیاط در مورد این بحث رهبری صحبت میکنه، مدام داره از چیز جمعی و تیمی در واقع داره صحبت میکنه، از اون منظر داره حرف میزنه. بعد اگه این وسط یه کسی بیاد بگه I'm leading this movement، چی leading؟ کجا لیدین؟ جوون 17 18 ساله داره تو کف خیابون کشته میشه، با چه جرأتی کسی بیاد بگه من دارم رهبری میکنم؟ کدوم رهبری؟ ما اونا. اما تو ترم سیاسی ما میتونیم مشخص بگیم هر تیمی نیاز به یه سری مربی داره، نیاز به یه آدم کاردان داره که بهشون بگن چه بکن، چه اتفاقی بیفته. تو باید راههای فرار شهری رو بدونی، ساختمان ساختار شهری رو بدونی، زمان تظاهرات که یه شکل تظاهرات چجوریه، نمیدونم چجوری باید سازماندهی بکنی، تشکیل گروه های کوچیک بدی، بزرگ بدی، کی جلو بره، شکل این انبوری باشه، نمیدونم مثلثی باشه، اینا نیاز به کاردان داره. با جیغ جیغ که نمیشه که عزیز دل من. بعد تو میای میگی که نه الان وقت اتحاد نقد نکنین، تفرقه مینه. کی این حرفو زده؟ من و شما به عنوان اون شخص در نظر بگیر. من بیام بگم که نه منو نقد نکنین و متحد بشیم، حرف نزنیم که من اشتباه بکنم، من خطا بکنم، دوباره انقلاب پنجره، دوباره خمینی، دوباره رجوی ها، نمیدونم و کسانی بیان و انقلاب مصادره، تمام ملتم بمونه. نه عزیز من، نقد و از همین الان باید شروع بکنید. با جیغ جیغ هم نمیشه. اون عده‌ای که تو کف خیابون دارن جان خودشون رو دستشون گرفتن، اونها دارن کار عملی انجام میدن. یه سری دیگه باید اطلاع رسانی بکنن. اگر خبرنگاری اطلاع رسانی بکن، اشکال نداره، دمت هم گرم. هنرمندی آهنگ بنویس، آهنگ کار کن، موسیقی بنویس، مجسمه سازی، مجسمه مهساها رو بساز، بکنید. کار بسیار باید انجام داد، هر کسی تو نقش خودش. اما نباید یادمون بره
چه در چه راهی و به چه هدف. نفر ممکنه بیاد تحت تاثیر احساسات و بعد اینو ما باید جدی حواسمون باشه آقای عزیزان، احساسات رو یه جایی ما میتونیم خرج بکنیم، اونم در عرصه عملی داستانه، موقعی که با اون نیروی سرکوبگر روبرو هستیم. خب دیگه اونجا احساساته دیگه، با اینکه باید حواسمون هم باشه، منطقی و عقلانی هم استراتژی داشته باشیم، اما موقعی که می‌خوایم تست صادر بکنیم، من نمیتونم، من در مقامی نمیتونم باشم که بیام بگم بریزید سفارتخانه ها رو بگیرید، تو تابا میدی؟ این کار نیاز به یه برنامه ریزی داره و بعد اصلا ما هر چیزی رو که نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم که اجازه نداری تو هر چیزی رو بگی، این کار غیر قانونیه عملا، تو نمیتونی و باید شعور اینو داشته باشی که اینو نباید بیای بگی، نباید اینو در انظار عمومی بگی. اگرم قرار یه اتفاق اینجوری بیفته، تو جنگ حلوا پخش نمیکنن، تو جنگیم تعارف هم نداریم، اما نباید بیای اینو بگی، بعد نقد میشه میگه اتحاد فلان نمیدونم تفرقه. پس بحث جدی و اساسی ما از دل اینکه چه میشه رهبری داستان، چه اتفاقی خواهد افتاد باهاش، همه اینها ربط داره به همه این چیزا. یک، تکثرگرایی. تمامی گروه ها، همه اشخاص باید حضور داشته باشن، هیچ راهی نداریم از این. آزادی و اعتبار زندگی آزاد بسیار دشواره، حرفش خوشگله اما دشواره، پذیرش دیگری خیلی کار سختی و ما اینو باید از الان یاد بگیریم و اتفاقا اینو الان داریم از کف خیابون های ایران ما یاد میگیریم. تئوری شاید بدونیمش اما پذیرشش و فهمش، دیدنش بسیار دشوار. ما باید بدونیم به هر حال نیروهای متفاوتی دارن در این جریان شراکت دارن، اما گذشتن از یه سری حرفای اولیه و کلیشه‌ای دیگه، الان بحث کارگر و معلم و دانشجو و نمیدونم اصناف متفاوت و اینا نیست. بحث یک مفهوم اساسیه که روی اون مفهوم باید بمونیم، آزادی. حالا اگر تیمی افراد با رنگ‌های متفاوت، با زبان متفاوت، زبان که میگم یعنی با نوع برخوردهای متفاوت، ممکنه یکی چیزی نرم‌تر باشه، یکی تندتر باشه، همه اینها با هم تیم می درست بکنن در کنار هم، اما روش و ساختارش باید این باشه که کسی ادعای اونو نکنه که من بالاترم، من دارم انجام میدم، من فلانم، من بسارم. نه، این تیم اگه ساخته بشه از چپ چپ تا راست راست، اما روی مفهوم آزادی با هم دیگه توافق داشته باشن، اون موقع است که یک نظم تمامیتگرایی به نام جمهوری اسلامی رو میتونیم فلج بکنیم، فقط و فقط. بعد این تیم ببینید چه زیبا میتونه اتفاق بیفته، بحث اعتصاب پیش میاد، بگیم عزیزان اعتصاب، اونها میبینن، کسبه میبینن، اصناف، دانشجوها، ببینید دارن خود بچهای راهنمایی الان اعلامیه دادن، چقدر زیباه. اون میبینه میگه اه، مخالفان جمهوری اسلامی اونور حواسشون هست، به خاطر ما تازه متحد شدن. بذارین از متحد یه واژه بهتری هم بگم، همبسته شدن، که زیادم از داریوش اقبالی عزیز ما این واژه رو میشنویم، همبستگی. همبستگی یعنی اینکه من با تو میتونم مخالف باشم تئوریک. فرضاً من معتقد به اقتصاد باز هستم، تو معتقد به اقتصاد دولتی هستی، ما میتونیم در راستای مفهومی به نام آزادی، چون آزادی باید باشه که اصلا ما با هم دیگه گفتگو بکنیم، جمهوری اسلامی منطقش ضد آزادیه، اگر این منطقه باشه، اون موقع ما میتونیم با رنگ‌های متفاوت بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، این تیمه ساخته بشه. چند ساله گروه‌های متفاوت دارن در مورد این حرف میزنن، خطاهای گذشته تکرار نشه. و عزیزی که تو میای میگی که الان وقتش نیست، نقد نکن، تفرقه فلان اینا، اون کسی که تو رژه دیدید، رژه که داری میری، یکی یه راه اشتباه میزنه، چرا؟ چون بخواد بگه منم هستم، پاشو زیاد میاره بالا، آقا چه خبرته، پات بیشتر باز میشه، 180 باز میشه، به اندازه بقیه بیار، حواست به بقیه باشه، جلوی بیشتر دیده میشی، حواست به پشتیات باشه، تو نماینده بقیه هستی، خودت نماینده میدونی، بگو من نماینده ام مثلا، اشکال نداره، اما حواست به پشتیا باشه، دقیقاً اون وسط کار تو تازه تو شروع داره میشه، تو داری یه ادعیو که دیده نمیشن نمایندگی میکنی دیگه، مگه مدعی اینو نداری؟ تفرقه چی؟ همونجا باید حواسمون باشه، باید یقه‌گیری بکنیم. این یکی از مهمترین آسیب هاست. چه میشود ها در آینده که عزیزان مدام میپرسن، به همین ها ربط داره. الان وسط این انقلاب هستیم، این روزها میگذره. اولا که از یاد نبریم در این ماراتون، در این ماراتون انقلاب که ما الان وسطش هستیم، سنگی رو دیدید بازی میکردیم، میدیم کی سنگو دورتر پرت میکنه، الان این سنگ رو انداختیم جای دورتر، این همه بازیگر، این همه ورزشکار، این همه هنرمند و آدم های سرشناس ورود کردن که پیش از این میترسیدن، الان دیگه دارن ورود میکنن، نه بر چی زنای مملکت رو میزنید فلان، چون خودش آخه ببین، حجاب توهین به زنان نیست که، فقط توهین به مردان هم، من خجالت زدم، اینو بارها هم دیگه گفتیم، ورود نکنید. پس عزیزانی که صحبت از تفرقه، اتحاد فلان، این جمله ها رو هی مدام توتیوار ممکنه بعضی تکرار بکنن، آن کسانی که
رژه رو دارن خراب میکنن، ماراتون انقلاب رو دارن خراب میکنن، پا رو زیاد بالا میارن، حواسشون باشه. نکن حواست به کار جمعی باشه، حواست به تیم باشه. همه ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما این گستره رو حواست باشه، نیای با رسانه فارسی صحبت بکنی بگه او فلان وای من فلان مظلوم، اونور بری بگی I'm leading this movement. بچه ها دارن نگاه میکنن، انگلیسی میدونن، حواسا جمع. الان 80 شوخی نهرن، منتظر هستیم قدم بعدی ببینیم چیه. ما داریم فالو میکنیم، ما داریم دنبال میکنیم جریان ایران رو. پس به دیس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباهی که ممکنه سایبری جمهوری اسلامی بده، حواستون باشه و بدونید این 1-2 صد متر نیست. از اینجا حرکت بکنید، به سرعت برسی و تمام. این ماراتونه، استقامت باید داشته باشیم، تداوم باید داشته باشه، حواسمون باید جمع باشه، همه در کنار هم دیگه. اتحاد و همبستگی یعنی حواسمون به هم دیگه باشه و این اتفاق نتیجه خواهد داد. من مرده، شما زنده. فدا.

درود به همگی دوستان. خیلی خوشحالم که این بار به شکل خصوصی گرد هم جمع اومده ایم و قبل از اینکه وارد مسئله مربوط به این جلسه بشم، مایل بودم ابتدا یه سری نکات رو به طور کلی و یادآوری مطرح بکنم. به یاد شادروان فروغی که اولین رئیس دفتر من بودند در اوایل دهه 80 که تازه کار رو آغاز کرده بودیم، همیشه میگفتم از بعضی جلسات که یه موضوع قبل از دستور داریم که صحبت شد. برای من قبل از دستور چند نکته هست که خواستم از این فرصت استفاده بکنم و در جایی که از رسانه های فارسی زبان هم دنبال میکنن و همین هم دنبال میکنن چند نکته رو یادآور میشن. قبل از هر چیزی با من دیدیم که اتحاد میان نیروهای ملی مقابلشون با اساسنی که صدای همیهنانمون هرگز نباید خفه بشه و خاموش بشه، دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسئله رو کاملا نشون دادن و همگی ما باسی از این مسئله استفاده بکنیم. اما یه نکته دیگه هم هستش که بارها شده با همدیگر که صحبت کردیم و جنگلات دیگر، که در واقع چالشیست که هم به خودمون مربوط میشه و نسبت به هر کسی که ناظر عملکرد نیروهای سیاسی ایران در این مرحله هست. نکته اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس و پلورالیسم هست، حاشیه‌سازی، جبهه‌گیری و رهبر تراشی‌های زودرس کمکی به این ائتلاف نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همیهنانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تقلیل به نمایندگی یک طیف یا جریان خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما اینجا نیستیم که تعیین سرنوشت را بکنیم، چه در باب جمهوری یا پادشاهی یا این حرفا. وظیفه ما اما در جایی که میدونیم تنها مرجع معتبر، تنها مرجع صالحی که نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس مؤسسان هست، که در جایی که اختلاف صریح و نظر در نتیجه نهایی و در انتهای یک پروسس دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و برخلاف سال 57 که در تاریکی و در نرسانی که جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و چه خواهد شد، این بار به شکل بسیار شفاف تمام گزینه‌های آلترناتیو ممکن در ارتباط نه تنها محتوای نظام بلکه شکل نهایی نظام مطرح بشه، بحث بشه و پروژه نهایی مجلس مؤسسان که معرفی خواهد شد به مردم ایران امکان تصویر نهایی رو در یک رفراندوم ملی از طریق صندوق رأی و به رأی اکثریت تعیین کننده اون آینده باشه. این تنها رسالت همگی ما که برای یک آینده دموکراتیک و سکولار مبارزه میکنیم باید باشه و نه هیچ چیز دیگه. این مسئله فقط البته این نیست که نشون بدیم که این رفتار و کردار و منش رو در عمل نشون میدیم، نه فقط در گفتار. و همگی میدونید که عواملی هستن که همیشه سعی کردن نفاق ایجاد بکنن و یا به نام این یا آن جریان اجازه ندن که چنین ائتلافهایی شکل بگیره. ما بایستی نه تنها در رفتار بلکه با هوشیاری بدانیم که این عوامل حاشیه‌ساز، این عوامل تشنج‌انداز، اولا با اونهای مرزبندی و خط‌کشی مشخص داشته باشیم و رفتارهای ناشایسته اهم از فحاشی، تهدید و هر نوع رفتار غیر دموکراتیک رو قبلاً بار دیگر محکوم بکنیم و در عمل نشون بدیم که راهی که میخواییم بریم بر مبنای که اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح هست. هرچه باشه ما کشوری بودیم که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو به هر قوان میاریم و این رو باز در رفتار خودمون نشون بدیم. نکته دیگر این هست که یکی از جنبه‌هایی که بارها احساس می‌کنم که کسانی که
از جانب قدرت‌های خارج یا کشورهای نظاره‌گر این رژیم رفت، آلترناتیو چیست و نیروهای سیاسی اون کشور به چه شکلی این اعتماد رو میتونن در واقع برانگیزن که اصلا این دنیا میتونن این رفتار دموکراتیک داشته باشن، میتونن این فرهنگ دموکراتیک رو جا بندازن. این هستش که کار ما دو چندان مشکل‌تر، نه تنها برای ضمانت این کار به همیاران خودمون، بلکه دنیا بدونه که پشت سر این تغییر نظام در ایران هرج و مرج نخواهد شد. و این رو باز میگم از سرد تمام کارهایی که امیدوارم شما دوستان و دیگرانی که در آینده خواهند پیوست بتونیم نشون بدیم که میتونیم با هم کار بکنیم، میتونیم در آن این که ممکن سر بعضی مخالف اختلافهای سرد داشته باشیم ولی بر اساس یک اعتلاف مشتاقان، کسانی که میخوان جزی از راه حل باشن برخلاف بخش که همچنان جزی از مشکل هستن و اجازه نمیدن که این اعتلاف شکل بگیره، بتوانیم بر اساس همکاری و پروژه محوری در جهت حمایت از نیروهای مبارز به خصوص در داخل کشور نقش بهینه خودمون رو انجام بدیم. خواستم این یادآوری بکنم که ببینید که به هیچ عنوان تو این طلبا نیفتیم، این دیسیپلین رو رعایت بکنیم و این شامل حال رسانه‌ها هم میشه و فقط کنشگران سیاسی. با این مقدمه قبل از دستوری حالا وارد خود دستور بشیم. من خوشحالم که بعد از ماها تلاش و صحبت‌های ابتدایی و مقدماتی که داشتیم به فرم مجازی و نکاتی که مطرح شد و پیرامون سه اصل کلیدی که بستر اولیه این همسویی و همفکریست، یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران که قابل معامله نیست، مسئله سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از دولت، این هم قابل معامله نیست، و البته اساس حقوق بشر که بایستی ارکان اصلی حکومت قانون و ضمانت آزادی و برابری کشورمون تلاش نبرده باشه، روز کلیدی همسویی و همفکری ما هستش. و دوستان که در جریان هستید این گفتگوها و به این برین دلیل اومدیم اینجا که حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم شروع بکنیم این فاز رو راه اندازی کردن، و امیدوارم در پایان این نشست بتونیم برای اولین بار یک اعلام رسمی این همکاری رو به همیارانمون و به جهانیان اعلام کنیم که این فصل جدید رو آغاز کردیم. و البته این یک قطاری است که در راه افتاده و همینطور در مسیر مسافرین دیگری رو هم خواهد آورد. این فقط این نقطه آغازی نیست، بسته نیست، ما فقط راست از اینجا شروع می کردیم و خوشبختانه تعداد زیادی از شما از طیف‌های مختلف، از تفکرهای مختلف و معرف گروه ها و یا سازمان‌های مختلف اینجا جمع شدید و این نمونه عملی است که ما میتونیم با هم همنشینی داشته باشیم و کار بکنیم. ما اومدیم اینجا که نهایتا دوستان چیکار کنیم؟ کار تحلیل بدیم. مرحله از هفت گذشته و به نظر من 40 سال مبارزه از مرحله هفت دیگه باز گذشته باشه. همینهران ما، کنشگران داخل که هر روز زیر سرکوب و فشار هستن، از زندگیان سیاسی بگیرید تا فعالین مدنی، این توقع و انتظار رو علاوه خصوص از ماهایی که در یک محیط خفقان زندگی نمی کنیم بلکه در کشورهای آزاد و دموکراتیک هیچ بهانه‌ای برای که این کار رو نتونیم انجام بدیم نداریم، این برعهده ماست که این قدم اولیه رو برداریم و به کمک اونها برسیم. بار دیگر تشکر میکنم و امیدوار هستم که جلسه مفید و بارداری داشته باشید. من در حضور شما هستم و این را بگم که هدف ما این نیست که بخوایم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکل‌های موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم و عادت خوبه که نهایتاً یک مکانیزم هماهنگی را این گروه‌ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن. خودم و دوستانی که در تیم من کار میکنن این کار رو به شکل مقدمه انجام دادیم برای این کار راه بیفته، ولی هدف اینست که این مشکل نظارت و حمایت رو از من انتظار داشته باشید، چون به قول معروف 100,000 سودا و نمیتونیم به همه کار برسید. فقط بدونید که همیشه من هم بود برای هر نوع کمک فکری یا راهنمایی و در اینم امیدوارم به این نتیجه برسید. احتمالا چون جلسه نسبتا طولانی هم داریم ممکنه که این وسط ها مدهوشم بیام بیرون رو برم خارج به دوتا کار دیگه برسم، ولی در صورت امیدوارم که بتونیم این کار رو به خوبی خوب پیش ببریم. بار دیگر تشکر میکنم و
بعد از این

0: خب درود به همه دوستان و
1: بذاریم اول سپاسگزاری کنم از انجمن موسیقی جناب پروفسور پرستار که میزبان اجرایی برنامه هستن و واقعا در مدت نسبتا کوتاهی تونستن این برنامه رو هم سازماندهی کنن، برنامه‌ریزی کنن که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. از خودتون سپاسگزاری میکنم، از نقاط دور و نزدیک و از آمریکای شمالی اومدید و من ساعت ها در عواقی ما دارید و احتمالا خستم هستید. ممنون که در جلسه هستید. شما با اجازه شما من چند نکته رو بر اساس ممنونیتی که خودتون دادید اضافه میکنم به صحبتاتون. یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که خب دوستانی که از ماه اشتباه نکنم اکتبر در اون جلسه نشست آنلاین با شما شرکت داشتن شاید پیش بقیه در جریان هستن که بنای کار بر این بوده که بر اساس یک مجموعه از اصول و چارچوب همکاری که من بعدتر توضیح میدم که بر چه اساسی اونها تنظیم شده، ما بتونیم تا جای ممکن نیروهایی رو که در چارچوبمون همکاری و اصول میتونن با هم همکاری بکنن و کار بکنن به هم نزدیک بکنیم و در واقع بر اساس به همونجور که شاهزاده فرمودن بر اساس انتظاری که مردم دارن، زندانیان سیاسی دارن، فعالین داخل دارن که هر چه زودتر نیروهای سیاسی موجود در جریان ایرانگرا و آزادی خواهم بتونن اون خلایی که در این بخش کار هست رو پر بکنن. باز احتمالا در جریان هستید که شاهزاده رضا پهلوی یک کارزاری رو شروع کردن که 5 ستون داره. حالا خودشون در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادن، من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این 5 ستون در واقع باز چراغ راهنمای ما بود در تنظیم این اصول و همینطور دعوت از شما دوستان. 3 اصل مشترک هست که اون پایه و باور همکاری ماست و البته 4 میش که در واقع اصل نیست ولی نتیجه اون هست که نیروهای سیاسی فارغ از اینکه جمهوری خواه هست یا پادشاهی خواه باید به رأی و نظر مردم در فردای سقوط جمهوری اسلامی تن بدن و مردم هستن که شکل نظام آینده رو تعیین میکنن بر اساس اون محتوایی که در 3 اصل اول هست. 3 بند دیگری که به این 4 تا اضافه شده مربوط به نقشه راه پیروزی هست، یعنی چطور میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بر اساس همون 3 اصل حمایت حد اکثری، فشار حد اکثری و در نهایت ریزش حد اکثری از حکومت و 3 اصل آخر که 4، 3 و 3 اصل نهایی میشه 10 اصل مربوط میشه به اون چشمنداز آینده، نقشه راه آینده ببیشه در دوره گذار که چطور میشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اول از همه ثبات و امنیت رو به کشور برگردون، مملکت بتونه امور جاریش، امور اداریش، زندگی مردم بتونه پیش بره و بعد چطور میتونه نقشه راه بازسازی رو اجرا بکنه که اون برمیگره اون وقت اون پروژه شکوفای ایران پایپیپی که باز شاهزاده رضا پهلوی در اگر اشتباه نکنم سپتامبر گذشته البته در یک کنفرانس سازمان مفتی اعلام کردن و ازشون نمایی کردن. همونجور که باز شاهزاده شما فرمودید این دعوتی که انجام شده، البته بعد از نشست آنلاین ماه اکتبر ما گروه های دیگه هم میشه جداگانه باهاشون صحبت کردیم و این کمک کرد که به جمع فعلی برسیم. بر اساس شناختی بوده که ما داشتیم و طبیعتا نیروهایی هستن که در اینجا حضور ندارن و میتونن حضور داشته باشن و این شاید پیش ازشون عذرخواهی میکنیم که در این نشست نیستن، بذاره به پایی که شناخت کافی نداشتیم، ولی این میتونه کمک بکنه به ما. این نشست که بعد از این به حال یک آدرس مشخصی هست، شما دوستان میتونید معرفی بکنید گروه های دیگه رو که فکر میکنید در این چارچوب میتونن همکاری کنن که ما اضافه بکنیم. در واقع شما بعد از این به بعد اضافه بکنید، همین که شاهزاده گفتم در واقع از تا اینجا رو ما کمک کردیم، بعد از این هم تا جایی که بتونیم کمک میکنیم، ولی مهم است که سازوکار همکاری و هماهنگی رو امروز بتونیم بهش برسیم. من قبل از این که در واقع بحث رو تموم بکنم یه نکته هم بگم که هدف این هست که امروز بیانیه مشترکی رو که در واقع بیانیه رو که همه دیدید در بارها در اختیارتون قرار گرفته پیش از حضور در اینجا در اختیارتون هست و بر اساس اون به اینجا در واقع اومدین رو بتونیم حالا در گام جدید در این مرحله جدید اعلام رو بکنید و به نوعی امید رو مردم بدیم که همکاری به شکل رسمی حالا شروع میشه و بعد مسئله طرح‌های مشترک است که اونها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونیم بعد از امیدوارم در یک ساعت اول بیانیه مشترک رو نهایی بکنیم و بعدش بر اساس اون بیانیه مشترک بتونیم وارد رایزنی در خصوص طرح‌های همکاری بشیم. میبینیم تکلیف همه شما دوستان بعضا همکاری هایی با هم دارید، همون که گفتم مهم هستش که این همکاری ها بتونه در اون ارکستر بزرگتر، در اون سازوکار بزرگتر با هم هماهنگ بشه. همه ما میدونیم که یک دست دانه داره، همه ما میدونیم که به هر حال مشکلات تا اینجا بوده که چهارتان تصمیم گرفتن خودشون بود بکنن و از به نوعی چتر بزرگتری فراهم بکنن که این بخش های مختلف یا احتمالا میتونیم که در جزیره های جدا از هم بودن حالا به هم بپیوندن و بتونیم این در زیر چتر بزرگتر هدایت و اولی شاهزاده بتونیم این همکاری رو پیش ببریم. صحبتم طولانی شد، بنابراین خواهش میکنم در یک ساعت اول در چارچوب نهایی کردن بیانیه آغاز همکاری صحبت بکنیم. امیدوارم در یک ساعت به نتیجه برسیم و بعد وارد بحث بشیم. با اجازه من از دوستانی که میخوان در چارچوب بیانیه مشترک نکته ای رو اگر دارن در مدت کوتاهی بگن میخوام که دستشون بلند بکنم. فکر کنم دوستانی اینجا هستن که میتونن میکروفون رو بگردونن و من از اسامی رو یادداشت بکنم که بر اساس در واقع اسمی که من میخونم میکروفون رو میرسونن. یه بار همین دستتون رو دستان گرفت تا اینجا صحبت میکردن نایدن لطفا. حالا منظوری که میبینم از این طرف برای و از همونجا میخوام که صحبت کنم. شما این اقصد کنید یه بار دیگه بگید که کیا میخوان در مورد بیانی هم کاری صحبت کنم. بسیار خوب آقای احمدی و شما گرفت.
2: درود صدا هستم. درود شاهزاده گرامی و عزیزان. خیلی فرصت به نظرم بهتیه برای تجربه 401 و تنش ها و نام و ملایماتی که بعضا باعث میشود که هم از داخل هم از بیرون نارضایتی هایی باشه برای اینکه چرا دیاسپورا و عزیزانی که به پلتفرم های آزاد دسترسی دارن چرا کاری نمی کنن. امروز همونی که آقای پرستار عزیزم در نطق آغاز نشون گفت و بعد شاهزاده عزیز نطق اصلی رو بیان کردم روز بسیار مهمی میتونه باشه. من هم به زعم خودم به صرف مؤسسه ترویج جامعه باز موافقم که اون سال ده خیلی راهگشاست، همه نکات عالی بیان شده، اما همونجور که گفتید برای ایجاد کارمانی همیشه یک رهبر ارکستر هم هست. اون یک بندیست که به نظرم مستطره و پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک بند نوشتاری در اون میثاق 10 اضافه بشه و بدل بشه به میثاق 11 و اون هم تأکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سنتر و یک مرکزیتی که میتواند 10 بند دیگر رو کمک کنه شکل بگیره و طبیعتاً همه ما که اینجا هستیم اون رو میدونیم و مطالبه همه اون هم هست، اما خب چون سند نشده من پیشنهادم اینه که این رو به صورت یک بند نوشتاری به اون متن و به اون حساب اضافه کنم.

0: بسیار خب من نکته شما رو یادداشت کردم. از همون جا فکر میکنم آقای سردمدان و بعد جناب دکتر احمدی.
1: درود بر شما، درود شاهزاده گرامی، خوشحالم که مجددا شما رو میبینم. من نمیخوام بحث دوستان بگیرم. اوکی، این طرحی همکاری که برای ما ایمیل کردید، ما اومدیم روی این طرحها کار کردیم و یک مقدار گسترش دادیم و در شاخه برداریم و میتونیم یک طرح جامعی باشه نسبت به کاری که در آینده قرار انجام بدیم، همچنین لینک کردن گروه ها و سازمان ها، چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم، مشخص کردن فردها و و و و. من چون نمیخوام وارد این موضوع بشم چون در این 35 صفحه هست، اگه اجازه بدید حضورم رو تقدیم کنم خدمتتون.
0: جناب سازمان حتما طرحتون رو میگیریم، همونجور که گفتم در این مرحله اون بیانیه اول رو نهایی بکنیم، به محض اینکه این مرحله رو با موفقیت امیدوارم به سرانجام برسونیم وارد بحث طرح میشیم که اون وقت میتونیم از شما هم طرحتون دریافت کنیم.
1: سپاسگزارم.
2: سپاس
1: میکنم.
2: از توی سازمان ایران قدشون صحبت کردم.
1: من معرفی نکردم سازمان ایران.
0: بسیار خوب شد یادآوری کردید. لطفا دوستان صحبت هم میکنیم برای رسانه ها، ما شما رو میشناسیم ولی برای رسانه ها خودتون معرفی کنید. جناب بابک سیدم.
3: با درود و احترام پیشکش شخصاد رضا پهلوی و شما یاران فرهنگ‌نگار حاضر در

0: جریان گذار به طور رسمی از سوی احزاب، سازمان‌ها، عضو این ائتلاف مشتاقان به رسمیت شناخته بشه. همچنین پیشنهاد میکنیم که پرچم پرافتخار شیر و خورشید به عنوان پرچم رسمی ایران و زبان پارسی به عنوان زبان رسمی ایران نیز افزوده گردد. در راستای همکاری با کارگروه‌ها بعدا من خدمت صحبت میکنم. سپاسگزارم.
1: سپاس دکتر سینا گرامی. در اون ردیف جناب سروش مرادی.
2: درود عرض میکنم خدمت شما جناب شاهزاده و همه دوستان. من سروش مرادی هستم از حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، وقت دوستان رو نمیگیرم. با توجه به تجربه شخصی من در ارتباط با برخی از سیاستمداران آلمانی، اولین سوالی که همیشه میپرسن این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد میخواید با سران رژیم چیکار کنید؟ این رو بگم شما هم تجربهش رو دارید و پیشنهاد من این هست که یک عدالت انتقالی به صورت خیلی جدی توی این ده اصل اضافه بشه، چون به هر حال ترجمه خواهد شد و خارجی ها هم این خواهند دید. هم باعث دلگرمی افرادی هستن که میخوان در داخل کشور در واقع ویزشی ها هستن، باعث دلگرمی اونها هم میشه. به نظرم اگر که امکان اضافه کردن این عدالت انتقالی به این ده اصل باشد خیلی خوب باشد. ممنونم از شما
1: جناب مرادی. فکر میکنم در متن هست ولی اگه نباشه حتما اشاره میکنم، تا جایی که میدونم در بند 6 یا 7 هستش، ولی من یاد داشت میکنم که این رو در همون بند یکی از بندهای مرتبط وارد بکنیم اگر نیست، ولی تا جایی که میدونم هست. درست. خب جناب، من چون این طرف رو نمیبینم، شما میبینید پارم بجنید که کسی جناب هیدری و بعد جناب فروتن برد.
3: درود و سلام خدمت شاهزاده عزیز، همه حاضران و باشندگان توی این نشست. من چهره های شما زیاد میبینم. درود و سلام میفرستم خدمت ملت ایران در سراسر کره خاکی، اونهایی که مانند ما آواره هستن و اونهایی که اسیر چنگال رژیم جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران اشغالی هستن. دوستان فرمودن، آقای احمدی، دوستان دیگه، بنده محمد ایندری هستم از جمعیت جمهوری خواهان همی شاهزاده رضا پهلوی. پیشنهاد ما اضافه کردن اصل 11 شاهزاده، این نه اون رهبر سازی باشه. واقعیت اینه که ما همگان اینجا نشستیم چون شما رو دومان رهبر انقلاب ملی و رهبر دوران گذار پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قبول داریم. یعنی دوستان که از سراسر نقاط جهان آمدن اینجا، الان این خودش معید اینه که شما رهبر ما هستید. یعنی ما شما رو فارغ از جمهوری خواه، پادشاهی خواه، جمهوری رهبر انقلاب ملی سال هاست که قبول داریم. پس بنابراین این مصروفی به رهبر سازی این مسئله ربطی نداره. رهبر در حقیقت یه چیز نچرال، یه چیز طبیعیه که شما این رو، این جایگاه رو در حقیقت خودتون با اون زحمتهایی که در این 46 سال کشیدید کسب کردید. اما من یه نکات خیلی جزئی رو اگر اجازه بفرمایید درس کنم برای اینکه این میثاق 10 به اضافه 1 بشه. لزوم رهبری دوستان جهت پیش برد کار، نه رهبر سازی. لزوم رهبری جهت نگهداری اینه که ما علاوه اون که شاید با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم در کنار هم بتونیم بنشیم. این کاریست که همیشه رهبران در سراسر جهان انجام دادن. لزوم رهبری جهت هماهنگیه که همونطوری که اون ده دقیقت یا برد اصل راه بردی اون که آقای امیرحسین اعتمادی عزیز فرمودن صورت بگیره. لزوم رهبری به علت پیش برد مؤثر ریزشی که خود شما اول روش تاکید دارید. ببینید شاهزاده، اگر ما ملت پشت سر شما قرار و رهبری شما رو بدون نکبت زبان بیان کنیم، این ریزش سریعتر صورت میگیره. ریزش نیاز به این داره که اون کسی که میخواد ریزش کنه احساس امنیت بکنه که اون کسی رو که به سمت اون ریزش میکنه از حمایت اکثریت اپوزیسیون

0: و مخالفان رژیم برخورداره. من صحبت‌های دیگه هم داشتم ولی به زیر به بحث اونا رو اگر فرصت دیگه ایشان من از خواهم کرد. خیلی بسیار
1: سپاس جناب ایدری. جناب ایمار فروتن بیسی.
2: شاهزاده رضا پهلوی گرامی، همرزبان گرامی، خانم ها و آقایان، اینک که قرار است با نظارت و هدایت مستقیم شاهزاده گرامی سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی آزادی خواه ایرانگرا در چهارچوب طرح‌های مشخص با یکدیگر همکاری کنند، مایلم با توجه به تجربیات 25 ساله‌ام در اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای تضمین همبستگی و کاهش ریسک کشمکش‌های سیاسی در مراحل مختلف همکاری پیشنهادی را حضورتان بیان کنم. پیشنهاد از کلیه سازمان‌ها و احزاب سیاسی شناسنامه‌دار که در این کلیه‌های شرکت دارند و یا اینجا نیستند و از آن پشتیبانی می‌کنند درخواست می‌کنند به طور رسمی و با اعلام رسانه‌ای به مدت 3 ماه فعالیت‌های سازمان و یا حزب خود را در رابطه با تغییر رژیم به طور موقت تعلیق کنند و همه هموندان و کادرهای مدیریتی حزب و یا سازمان به صورت شخصیت‌های سیاسی آزادی‌خواه و ایرانگرا و به هیچ برچسب و عنوان مدیریتی و یا سمتی در ساختار و یا طرح جامعه‌ای که برای تغییر رژیم در ایران طراحی می‌شود بر حسب توانایی و تجربه خود انجام وظیفه ای را داوطلب و یا قبول کنند. در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی نشست، برای مثال طی 3 ماه آینده، من نه با عنوان رئیس هیئت منابع و مدیر اجرایی نهاد مردمی بلکه با عنوان یک کنشگر سیاسی ایرانی در انجام وظایف طرحی که با توانایی و تجربیات من همسو است داوطلب و یا مشارکت خواهم کرد. با آرزوی آزادی ایران می‌دارم.
1: سپاس جناب فروتن. من یادداشت کردم. چادر شما تا اینجا نکته‌ای را اضافه بکنید.
0: نکته مهم از نظر کار تشکیلاتی و مدیریت این تشکیلات این هستش که انتظار از من داشته باشید که هر حمایت ممکن رو در تشکیل دیگران و سازمان‌ها و ارگان‌ها برای که این کار پیش بره هستش، ولی انتظار از من یا دفترم تیمم نداشته باشید که مدیریت تشکیلاتی رو به عهده بگیرید. این هستش که یکی از برنامه‌هایی که واسه پیش برسیم تعیین کمیته، اسمش رو بذاریم کمیته هماهنگی یا ارتباطی یا هماهنگی، و حتی با تیم خود من که همه دوباره با هم روی فرکانس باشیم حتما لازم است. اما واسه نتیجه این کارگروه‌هایی هستن که خودش میشه یک پروژه. چجوری ما بتونیم یک کمیته رو برای تمام این هماهنگی‌ها، برای هر ارتباط رسانه‌ای و اطلاع رسانی که لازم هست و برای به صلاح یادگیری بیشتر در تمام زمینه‌ها و این کارگروه‌ها این رو به عنوان یک پروژه مشخص طراحی بکنن. نکته‌ای که مطرح شد ارتباط با عدالت انتقالی اتفاقا خیلی نکته به جایی بود، برای که دقیقاً حرفی که من به جهانیان زدم در این مدت در تمام دیدارهایی که همین اخیراً هم داشتم، همین این سفر که فرانسه بودم و انگلیس بودم، اکنون بودی خب ترجمه من خواهم بود، همیشه روی این نکات بوده که شما اگه امروز سیاست خارجیتون رو به جایی که همچنان در انتظار تغییر رفتار رژیم باشید بلکه تغییر رژیم که خواست اصلی همیانمون هست و در جایی که نظام از هر زمانی ضعیف‌تر هست و مردم از هر زمانی قوی‌تر دارن میشن و تیفی که تا دیروز همچنان در اون قشر خاکستری اصلاح طلب باقی مونده بود، اما امروز میخوان فرار نظام ما ملحق بشن و در واقع این ریزش شروع شده و باستی رو گسترده تر بکنیم، آخرش میسید به مرحله‌ای که یک فشار حداکثری و یک حمایت حداکثری میرسه به مرحله ریزش حداکثری. ولی در اون ریزش حد اکثری فردای ایران رو چجوری تجسم میکنیم که برخلاف آنچه که در عراق اتفاق افتاد